0: oskarri egongo da zerua. Goizean goiz fresko edo hotz egingo du, barnealdeko leku askotan 5 eta 10 gradu artera jaitsiko baita temperatura, baina ondoren 25 eta 30 gradu artera egoko da merkurioa. Hortaz, bihar ere amplitude termiko handiko eguna izango da. Gauzak horrela, giro lehor eta eguzkitsuarekin emango diogu hasiera udazkenari eta temperatura maksimoek urte sasoi honetako bataz bestekoaren gainetik jarraituko dute.
1: Bestelakoetan Antxoainen, Txantrean eta Berriozarren mobilizazioak egin dituzte iluntzean Guardia Zibilak eta Foruzaingoak atxilotu dituzten 8 gazteen askatasuna eskatzeko.
2: Atxilotua!
1: Uztaiaren 19an munduko txapelketaren finala ikusten eta ikur fastistak zeramatzaten militarren kontrako erasoekin harremana dutelakoan atxilotu dituzte, lau adin txikiko karguekin aske utzi dituzte deklaratu ondoren, beste lauak berriz bihar edo etzi pasako dira epailearen aurretik. Gazteei elkartasuna adierazteko elkarretaratzeak herritar talde batek deitu ditu eta fasismoaren normalizazioaren eta gorakadaren testu inguruan kokatu dute Goizaldeko operazioa. Eder Goltza Goldatzarena da deitzaileetako bat.
3: Kokatzen dugu fasismoaren gorakadaren kontestu batean eta ikusten dugu la fasisten aurrean gobernuak eta ez dutela neurririk hartzen eta aldiz fokoa jartzen dutela holako gertaeratan eta ez benetan kezkagarria den tokian dela fasismoaren gorakadan eta bere seinuen eta jarreren normalizazioan.
1: Ela sindikatuak bestalde babesa adierazi dio negu gorriak elkarteari Zeutan eren egun izandako istiluen arira, elaren ustez onartezina da migratzaileei laguntza humanitarioa ematea helburu duten voluntarioen aurkako kriminalizazioa eta indarkeria eta gertaera horiek ezin dira erantzunik gabe utzi. Eta gaiz aldatuta Euskadiko Administrazio Orokorrean lan egiten duten 700 langile ingururi 63 urterekin erretiro hartzeko aukera emango dien plan bat onartu du Jaurlaritzak gobernu bileran. Axun Arozenak ditu xehetasunak.
4: 63 urte edo gehiago dituzten langileek izango dute aurrez erretiroa hartzeko aukera, hori bai duten ezagutza belaunaldi berriei helarazteko konpromiso hartu beharko dute. Maria Ugarritxena, gobernantza eta administrazio digitaleko sailburua.
5: Esaten degunean, administrazio orokorra eta bere erakunde autonomoak dira esate baterako Lanbide edo Osalan edo IBAP edo da gure saileko erakunde autonomoak. Tresna honek aukera ematen dio joaten den pertsona horri bere konozimendua aplikazio informatiko baten bitartez txertatzeko eta horrela berria datorrenean nolabait trasbasio hori askoz ere azkarrago egiteko aukera badago.
4: Eta langileek bi aukera izango dituzte mai gainean, bat izango da egunero lanaldia 20 minutuz murriztu eta librantza aldi bat izatea gero, eta bigarren aukeran librantza egun guztiak bateratzea. Gehienez, esan bezala bi urte lehenagotik, 63 urtetik aurrera, sindikatuen aldetik planak badu LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen onespena.
1: Errepideetan AP1 errepidea Donostia eta Astigarraga artean itxita dago Irungo noranzkoan kamioi batek su hartu duelako segurtasun saiak jakitera eman duenez. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna hiruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Euskal Herriko Unibertsitatean ere hasi dute ikasturte berria. Baipasa Irratsaioko Xabi Larrazabal ikasleengana joan zaie aurtengorako dituzten asmoez galdetzera. Sasoi ezin hobean dabilen Juan Andres Aristizabal, 85 urteko basomutil eta egurketariaren etxean izan gara, Urdiainen. Pago egurrak ditu etxe atarian, negurako, sortarako prestatzeko. Argiluzeak ipinita faktoriako tertulian. Oraingo honetan izpide izan dituzte, Ceuta, Elkartasuna eta Afari Solidarioak eta Komunitate Eraketak. Islariak Malen Domínguez, Julen Larrañaga eta Buabakar Enbaie.
1: Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zenbait hasiera ari den jendea bizitzen aste hontan, ezta?
2: Bai, ikusi genituen ume batzuk traumatizatuta eskolara joan behar dutelako.
1: Ja. Yeah.
2: Da beste batzuk posik etxetik ies egiteko moduan daudelako, ja.
3: Mm-hmm. Baina gu gaur, Xabi, beste leku batera joan gara.
2: Bai. Bai, gu gaur, goizean, EHUren lehioako kampusera joan gara. Gaur hasi dituztelako askokan klaseak, atzo aurkezpenak eta izan zituzten, baina klaseak hasi gaur.
1: Bale.
2: Eta joan gara lehioara, pentsatu dugulako oso ondo dagoela ikustea Spidermanen motxiladun 5 urteko umen irudiak eskola berrira sartzen,
1: yeah,
2: gurasoak agurtzen eta hori dena. Beha, ze gertatzen da 18 urteko jendea gazez.
1: Ja, horiek ere igual jantziko dituzte Spidermanen motxilak, igual bai.
2: Igual bai.
3: Ze gertatzen da jende horrekin, Xabi? Ze gertatzen da jende horrekin?
2: Bueno, gertatzen da 18 urteko jendeari gertatzen zaiola 5 urteko jei gertatzen zaien gauza bera. Motxila diferentea gaz, eta igual bizarra gaz. Unibertsitateko lehenengo mailako ikasleen bila joan gara gu gaur. Ze jende hori leku berri batera heldu da gaur lehenengo. Sinore ezagutzen ez duten lekuan daude, ez dituzte klasekideak ezagutzen. Urduri daude eta lagunak egin behar dituzte, ba, datozen urte otarako.
1: Ja, claro, eta segun eta noren gana arrimatu, ba, laguntasun batzuk edo bestak egin ditzakezu. Ni pentsatzen dudana da, a priori, pentsa nahi nuke traumatizatuta ez daudela.
2: Ez daude, ez daude.
1: Urduri bai.
2: Urduri bai.
1: Bueno.
2: Ze hasiera berri bat da jende honentzat, lehenengo mailakoentzat, gero gertatzen dena da, lehenengo zeurek aukeratutako zerbait egiten hasi direla, beraz hori bebada, ez? Kontutan hartzeko modukoa. Gauza berri bat da horentzako. Total, lehiora joan garela goizean, unibertsitatean lehenengoz gaur sartu diren ikasleen lehen eskola egunera, eh?
1: Ea, bota topa duzuna.
2: Zari zari ikasten? Ze hasi zara ikasten?
4: Lana harremanak, bai, bai.
2: Guztura zaude momentuz lehenengo gunean?
4: Bai, izan ni lehenengo kaukiri izan, baina azkenen ondo. Haber zelan doi enoi.
2: Ez zari apur bat urduri, ez da lehenengo aldia, ez? Apur bat instituta bukatu eta ia zuk aukeratzen duzuna?
4: Ja, baina okietaz guguek, eh?
2: Bai.
4: Bai, etorteko lehioara, dauela gaztez beteta, eta jende ezagutzeko.
2: Ze hasi zara ikasten?
5: Kimika, espero dugu ondo joatia. Urduri bai, noski, baina, bueno, bai, goguakin, ze ni, za, nahu itxen ni nahi otena.
2: Zirutu zeizu lehioak unibertsitatea?
5: Jo, ba, oso politxa. Da,
2: Ita, bai, eh?
5: Bai, bueno, da oso diferentia. Gero, oza, DBH da dena leku berdinean, patioa bai danak elkarrekin, eta hemen dakazu, ba, askatasun handiagoa. Eta hain nahi dozu, nahi dozu, no?
2: Hemen errezein ke hemen, kafetegian.
5: Hori bai, hori bai, hori bai.
2: Etorri zarenean, zaragun urduri izate baterako zer jantziko zenuen, donako kontuak?
5: Ke ba.
2: Apro lehen impresioa dakizu.
5: Ke ba. Hori jendia nahi da bena pentsatzia.
2: Non ez harri zara? Klasean, aurrean, atzean, non?
5: Atzian, nina egizan. Ni atzian, ni atzian beti.
2: Gero dago momentu kritikoa dala klase eta klase artean, eta gero hori inbar duzu ja, itzegin jendearekin sozializatu hori zelan.
5: Bueno, nahiko ondo. Batzutan mobiakin eta bestera klaseko lagunekin
4: eta
5: jazta.
4: Etapa barri bat eta ez ezagututen inori bez, eta esatezik ari egazia ez batzuzen haitzen lagunek.
2: Eta indosuz?
4: Bai, bueno, bai, bai.
2: Bueno, hemen zaudete, 7 lagun, eh?
4: Bai.
2: Azko kostatu zeizu karrera aukeratzea?
4: Bai, ez dut okin klaru zer guztatzen egin.
2: Da, ben badeko zu?
4: Ez.
2: Egon zarete hor mobiari begira bako txaskina baten eta bai, borlotxatuta.
4: Bai, azikeran, bai, inorezan urbilduten bai, bai, listo.
2: Da nor da ezagutu zuen lehen persona, klasean?
4: Ba, bera, igual, ze galetutxaten ia ingoa zauen euskeraz edo erderaz eta zen zauzten, niko euskeraz ingo dauela, ba, bera gazeltu zen aien.
2: Zeran eko izena?
4: Maji.
2: Maji, zure izena aztu zaio egun baten, ja.
4: Bai, bueno, nahi kostatu zei de bestien apen.
2: Zuzea?
4: Ametxe.
2: Zurea ametxe, ametxe eta amai lagun berriak. Zuzelan, lehenengo gunean, ondo?
4: Ondo, atzo nahiko urduri, baina bueno.
2: Zari zarete ikasten?
6: Matematika, ingeniera kimika. Bai.
7: Eta gaur ezagutu duzu elkar edo lagunak zarete?
6: Ez, lagunak gara.
7: Bai. Ja, bakotxa karrera baten, karo.
6: Bai. Bai. Ez que gure eskolatik ez dator pertsona asko. Bakarrik gaude gu, biok.
7: Ah, bai.
6: Bai.
7: Claro, tolan gelitu zarete klasa epokatutakoan biok elkarregaz berba egiteko, ez?
6: Bai, bai, bai.
7: Claro, ez duzu ebe zein hori ezagutzen momentuz?
6: Ez aietzen gara, baina, bueno, ez que...
8: Lotxagarriak gara.
6: Bai, lotxagarriak orduan ez... Ez dugu asko hitz egiten besteekin.
7: Matematika, eh?
6: Bai, bai. Lehenengo klaseak izan dira gogorrak, zeren eta asko idatxi behar izan dugu, orduan.
7: Numeroak edo letrak?
6: Biak, baina letra asko ere, bai. Pentsatzen nuen baino gehiago.
7: Lehenengo klasea ondo?
9: Ondo, ez dugu ez. Asko egin, baina ondo. Ondo klasea.
7: Ez duzu asko egin, eh?
9: Ez. Inde, bueno, lehenengo jortutan ordu bakarra indegu. Dojungal kafe bat hartzea.
7: Ja kafe hartzen da, hori ja da oso universiadeko rolloa,
9: eh? Bai, ota ondo onda.
7: Por institutan ez da.
9: Lehenengo jortutan ordu bakarra indegu. Dojungal kafe bat hartzea.
7: Ja kafe hartzen da, hori ja da oso universiadeko rolloa, eh?
9: Bai, ota ondo onda.

0: Bai.
1: Azkenean, oza, eskerrak, oza, daukate haien arteko liskarrak, baina nire ustez ba, batu egin behar dira, etxai argi bat daukagulako aurrean, ultraeskuina, eta hau gelditu behar dugu, eta borrokatu.
2: Ingen nuen lehenengo urtea fisioterapia eta aldatu gehan medikuntzara.
3: Hemetik eta bost urtera zertan imaginatzen duzu zure burua, bueno, medikuntzakoak egote zarete ikasten, zain laro gehi urte arte.
2: Bai, espero posik egotia.
3: Pratik eta entzun duzu ezen bajende pinponean.
4: Jo, igual bai, sumatu dugu pinponeko maiaren pilotaka da festa hori, eh?
3: Pile bat mai daude jarrita, lehioan.
4: Asko gustatu zait, Europako ultraeskuinaren aurkako borrokalaria ere bai.
3: Bai, bai.
4: Oso zutxu hariko da,
3: claro, eh? Zientzia politikoak ikasten hasi da.
4: Eta gero ametxeta magi, markleta bestea.
3: Lagun berriak, eh?
4: Kafetegi merkea ere bai.
3: Ze komplikatu da, bueno, eta kafe hartzera joaterena, hori ja da, zaudela, universitateko ritmoan sartuta era bat. Bueno, hazi utela, eh?
4: Akaso bateren batelena gozagotu du kafetegia gela baino. Ez?
3: Bai.
4: Ikasgela baino.
3: Bai. Bueno, hasi dute ikasturtea, Euskal Herriko Unibertsitatean, horbe bai, danok ari gara, apurka-apurka, horretan zango diegu sorteon, bai. Lehenengo mailako denei, egin ditzatela lagun asko, gero karrera usten badute, ba, utzi dezatela, baina behintzat posibizi gaitezela, ez?
4: Xabi, gero arte!
3: Gero agur!
5: Berri zentzun nahi? Hemen aukera!
6: Arrazoia sakanaldeko guaixi agerkarikoek egindako lan bat da, eh? Sasoiko basomutil bat elkarrezketatu baitute guaixekoek eta bere jakintzak txundituta utzi gaitu. Egurketari aritzen da, txuloko etxeko mutil hori eta egunotan buru belarri, negurako suegurra prestatzen, ala imaginatzen dugu, edo igual jalanak bukatuak behar dituzte, eh? Jon Artano, egunon, berandu algabeiza, ja, egurra ebakitzeko negurako, lanak eginda izan behar algen dituen.
7: Hori, orantxe galdetuko diogu, baso mutilari, baina hori, gu egon gara ikusten, berak lana nola egiten duen, baina gero teknikan medio indugu txuloko kamioko etxe hori laga, eta zehazinen etxera etorri.
6: Amegira.
7: Ta Lidia Galartzari eskerrak, ze hemen hartu gaitu bere etxean, router baten bila desesperatuki etorri garenean, eta hemen sartu gara, eta Cristobal Goiko etxea bere semeak, eta Lidia amak hartu gaituzte. Baina, Juan Andres Aristizabal dugu, protagonista gaurkoa, hori baitu grazia, txuloko etxeko baso mutilak. Egunon, Juan Andres?
8: Egunon, bai.
7: Sasoiko baso mutila zarela esan dugu, sasoiko baso mutila, baina gazte, etzara?
8: Bai, gaztean nitzala ibinitzak. Lau sozio gindangun, bai, fata ginen Asturias da, hor, danien, Espainia danien ibindan egurren.
7: Eta orduko sasoiari eutxe aldiozu?
8: Orduko, pizka gutxi zo, bai.
7: Pizka makalduta?
8: Bai, bai.
7: Gutxi?
8: Bai, gutxi, goindo, ondo, goindo.
7: Zen bat urte dituzu?
8: 95.
7: 95?
8: Zantzuan goi dela urte asko mediku batek hemen guek, no trabajes tanto que tienes 80.5 zantzuan. Eta guai 55.5 dukatzita.
7: Laro eta magoz turte. Eta egurketari lanean, hor guaixeko erreportaje hori egin dizute, eta zuen etxeko atari hori, zure lantoki bihurtuta duzu, han pagoen borra giru dituz eizkigu, ez dizu gualdetu, baina eder askoak pagoen borra ziren, ala?
8: Nola esan zu?
7: Ze enbor klase ziren han atarian zenituenak? Ze enbor ziren, ze arbola ziren, han, zeudena?
8: Pagua, pagua, bai. Hemen gurri gaiena pagua saltzen da. Araitza eta ez daina izan giti, araitza bertu irurte zurako prepatzen. Mm-hmm. Araitza bertakua, eh?
7: Eta nondik ekarri dituzu etxe atarira pagoen borroiek?
8: Oiek, San Miguel mendi, alabal, ekarduatzi, zak, Ramon, Zubilaga, ekarduatzi. Ta gio bestiek, erriko lotik, bai, bargati, erriko lotik. Guai kamionakin leheno gau ekasein duen guai kamionakin ekasein nahi.
7: Eta, laro eta ama bosturte dituzu, eta jarraitzen duzu lanean, eta lehen esan diguzu, euna argitu zai esperoan egoten zarela.
8: Ba, guaindo bai, guaindo. Gustantzaira, eburdi hartia lan eitea gioatzaldien errazo, geldiso. Zengeti, itzemen aiz goizien goizak gioatzaldien, jo kalambrik eta gaia ikantzatzen naiz. Eta egun erdi ja, sei eta tio ordu biek arti eta jo zesta inda, tranquilo xo, atzaldien.
7: Gaur, preskoan txean, goiza, aurreko egunekin konparatuta, baina ala ere hemen urdienin ikusi zaituz egun gizon denak maukoa motzetan. Zue gotza zer den da baldakizue? Otza zer den balda egizu ezue.

0: Otza.
1: Otza, bai.
0: Otza, lanien kentzen da otza. Otza kingustero bitzen da lanien. Templeo bia.
1: Aizu, da, zeure uneroko martxa, gure entzulek eta jakin dezaten, igual emango diezu aholkuren bat edo idearen bat hartuko dute, 95 urterekin egurra mozten jarduteko, zure uneroko martxa nola izaten da? Ze ordutan hasten zara?
0: Goizien argitu espea, oten ez ni hasteko lanien. Argitu espea, daiketa ordu bat akartia hola.
1: Eta gasolinari sartzen diozu gorputzari, gozaldu edo almortzua zerbait ingo duzu ba?
0: Bai, gozaldu gio amaretan oiten du bokoren bajan, gehatuta.
1: Ze jaten duzu?
0: Nik eseni asko, litro erdi bat esen ez zopakin, ogi zopakin. Oben hau da ogien zopia.
1: Ezu, eta...
0: Eta gio, txokolate pixkan bato, pastilan bato botatzen dut, eta ordu biek hartia gondatzen dut onda.
1: Maider, eta entzuliok, harrigarriena geurekiko, bo, gauza asko daude harrigarriak, baina horre eginda dukazun asmakizun edo montaje hori. Ze, traktore baten indarra erabiltzen duzu, pistoi batzuk edo nik ez dakit nola direne hoiek, baina horre jarrita diozu, egurra mozteko sistema bat, zer horrek asmatu omen da.
0: Dana, nauk asmatu, ta. Nik edukate, arreba bat, denien, Alicante, eta faten ez goai hartia neureko txekin gabona pasatzea utza. Eta beti gustatzen zaira lanien portuen da daitzen lanairi bairatu langilei beti gustatu. Ta. Ikustenen nola eta zentu kanpoa arreglatzeko txalupak. Eta beti elektrikoa, motor elektrikoa, behegun baten fikatu nintzen, hola mangeria hidraulikoa nazela. Eta harri matu nintzen da, jo, ke motor mas bonito hidraulikoa izi. ¿Y de dónde está yo estoy? De muy lejos, extranjero, este inune. Pero te pueden traer en 2 días. ¿Ya tenéis señas? Sí. Me mandó enseñar a tu coche te echa. Fanny Chancaja Rural, bueno, a ver, un cable estante. Enseguida se hacen. Tiene que depositar 1000 euros. 1000 euros valió, se nos duenda. Deposita tú, enseguida, más minuto. Ya hemos recibido el dinero. A los 2 días ya tienes el cable estante en casa.
1: Baina, xelebrea, denietik ekerri duzu idea, baina jendeak ulertu dezan, nola egiten du lana? Nola egiten du? Horre ikusi dugu, gora eta bera mekanismoa.
0: Eko kable estantia patunen, marxan patunen, da atzako txertu eta atzarre bingan afan izan. Zezer dan burua, Bai.
1: Eta... Gazte garaitan, basoan ibilitakoa zarela, baina...
0: Ni lehen mobil nintzen, talerien olaztin fabrika de zementos. Han talerien, amabi urte pastu nitu talerien. Han ikarne soldatzen da, gauzo idanak.
1: Gazte garaitan basoan ibiltzen zinatenean, oraingo adelantorik etzen izango? Ez motozerrarik eta ez horrelakorik, edo?
0: Ez, ni iru sozio zian da ni sartu nintzen behan dugu. Ea motosirra bazonea. Behalemizko motosirrekin ez entenditzen, gioa iziei emamertza jo esplosibuiten denien da hoi, txarki tenginan da, gari txarki, lemizko motosirrekin. Basua fan da arrankatu be, hartu tronza eta motosirra utzita tronza ginda izin. Lemizko motosirrekin. Gioa ez zien guai bezein honak, motosirreke.
2: Baina, jo, zuk ikusi duzu.
0: Ez da gio osbarna, oso ona dia hoiek.
1: Bai, Maider.
2: Zuk ikusi duzuta, nola funtzionatzen du, ba, Juan Andresek tuneatu duen makina horrek, ze egiten du, goitik bera enborra moztu, bestela baino asko zazkarragoa, la?
1: Guk berez dugu mekanikaz jakinduria, zera, txingurri baten ainakoa. Eta gero gainiak enden, beste mekanika batzukin prestatuta, preocupatuta, zuzenekoan nola sartu, eta egia esan, ez diot asko begiratu. Baina, zuk baliatzen duzu, traktorearen ardatzaren indarra mekanismoa gora eta bera egiteko, eta mekanismo horrek aho bat badu aizkoraren abezelako, eta horrek txikitzen du egurra, ezta? Horre, zera bat ere jarri diozu, alako txapalda bat.
0: Bai, transmisioa faten da kruzetakin, eta bomba mogitzen dau bomba, eta bombei mogitzen dau multiplikadoria. Orduen indarguitzekin multiplikadoriek eskubekin mogitzen da hori, eskubekin.
1: Komplikatu, baina gutxi gora bera ulertu dugu. Ulertzen zaila hoa zaigu, 95 urtekin zu daukazun garrotea. Hori nola esplikatzen da?
0: Hori, pues imer dau, nik gutxi jandalan asko.
1: Abai.
0: Eta batzuk esan, ba guk aiten du alrebez, asko jandalan gutxi. Ba hola ez da bizitzen.
1: Aizu, eta egurrik onena, zurtarako, zein da egurrik onena?
0: Egurriko bena pagua, garbiena eta bena subeiten dara pagua.
1: Eta ezingo da, noski, edo zein garaitan bota edo?
0: Ez, ez, hilberrien bota berdau pagua. Hilberrien, hilonduen, eoten da gorrio eta pizugo, eta subezta biten ondo.
1: Bai. Eta hoi errespetatzea alditu jendeak?
0: Bai, guai errespetatzea gutxi jo leno zangai jo zengiti. Leno mueblik eta iten zian paguekin, bez onsekadero ikute zere leno. Dana irargien gauzekin iten zan, muebletako.
1: Eta zeuretzat zein da urteko sasoirik eta lanpetuena? Negutarako zue urra egiten da, noiz hasi oizara?
0: Hasi, pues, ateidon guztien. Bota ikibilezkio, imerda.
1: Urte osoan?
0: Iten da bota, eta ostuekin bota, ostuetatzen danien, eta ostuotota guzti hau zi, eta bilabetien jarri zen da egura txuri-txuri eta seko-sekua. Ostue sekatzen da, zen eta izardila dukan, eta izardila txupatzen danien, iten da ostue sekatu. Mm-hmm. Ostue jarritzen danien tabako bekela gorri-gorria, ja ez duke izardik, tronkuek, dana txupatu.
1: Eta hori da seinale etxera karri daitekeela?
0: Hori bai, pisatzen da gutxi jo, eta suiten da gueto.
1: Eta zenbat tona egur prestatzen dituzuzuk, zenbat lote?
0: Pasa urtien 85 tonelada sola egin dituen, pasa urtien. Ta urtien badazite 60 o 70
1: tona. Eta nongoak dituzu bezeroak? Bezeroak, klienteak, zuri enkargo egiten dizutenak nongoak dituzu? Erosten dizutenak egur hori?
0: Nola erosten?
1: Nondarrak diren, norentzat egiten duzu egur hori dena? Zein entzat egiten duzu?
0: Herri jendakio laun batzuk kanpuen daula. Gutxi ez da nahi asko zengeti. Azten mazu kliente laun diak jo ezin jutsik, nahi jo terrazo biltzeko eta gutxi jokin. Ta asko esaten da, no tengo.
1: No tengo,
0: bai, ba.
1: Aizuta, ofizionetako gora berak eta trikimailuak nork irakatsi dizkizu zuri? Nola ikasi dituzu?
0: Pues lanak jakusten dau. Eta makineare lanak jakusita. Gaur hola, oean pentsatzen, oean. Esaten da, gaubien oean pentsatzen dan gauzak hobeto atatzen diala, eta egila da hori.
1: Bai, ze, lehen, alde egin dugu gara, esplikatzen, alamo guzko txandrio ondi xamarra egin dugu esplikatzen, baina ezin erakutsi. Bueno, bai, erakutsiko dugu, Euskadi Irratiaren Instagrameko bideotan erakutsiko dugu, sistema ikustekoa baita. Baina, lehen kontatu diguzu, sarritan, traktoria asko kargatu eta aurre aldea altxa egiten zela. Eta zu oean kabilazik jotan egongo zinen hori nola konpondu?
0: Atzekan patu eta atzekan egio aldapia eta atzea bueltemen. Eta gioean, pues, pentsatu nola konpondu.
1: Eta
0: ekatzen du 500 kilos aurrien, tratorio beto eta ekatzen dute gurga jo.
1: Kontrapiso egiteko.
0: Eta
1: horrekin soluzionatu.
0: Bai, soluzionatu, bai. Mm-hmm.
1: Aizuta, segidari, ba aldago, urdienen, zu altzara baso mutil gazteena edo, ba alda besterik edo?
0: Gaztik eta ez da nahi guai ikastiare.
1: Ez dute
0: nahi? Eta, ez da nahi segitzia lanuitan. Bueno, bakutxabe handako iten daigo haindu, bakutxabetako, be. Hemen kalkulatzen da, 8 tonelada markazentu behi, igurra.
1: Aizu, eta sekula, 85 urte bada mundualdi bat, eta iraun, gurekin egon zaitezela denbora askoan, baina sekula ikusi aldituzu orain bezala, bazterrak. Lehorteagatik eta diot.
0: Ez, olako urteik ez dutu sekulare. Sekula olako lazeik. Hemen, badiatzu jala hilabete, goian danoke jakinko zai, mantaipe. Oezta ez dutu sekulare hemen. Hemen, uda guztien, bioiru egun eguekin, bero, bea, oinbeste hilabete ola, oezta ez dutu guk ez dutu eri.
1: Pasoan lanerako igual izango da erosoagoa?
0: Lanako ona, dana sekua. Baso lanak ona, batzako eta txarra. Nik batziare ibitzen du bastante beha. Hauzten seko txarra.
1: Seko txarra.
0: Ba.
1: Zerbait atera alduzu.
0: Bera ondiek eta grado asko iten du. Uh-huh.
1: Aizu, aipatu dugu nola, hemen Guaixeko Alfredo Álvarez kazetariak elkarrizketa egintzizun, entrevista egintzizun, eta guk horrela ezagutu zaitugu. Famoso egin altzara Baileran edo, ezaguna, zerbait esan aldizun norbaitek edo?
0: Nun?
1: Entrevista hori dela eta ez dela, inork kalean zerbait esan aldizu?
0: Ez.
1: Ara, gu gara orduan etorri garen aurrenekoak.
0: Bai, karo, bai. Hola.
1: Ez eta, neguari zetra sartzen diozu, eguraldiari igartzen diozu noietako altzara?
0: Nola?
1: Ne, eguraldiari antzemate aldiozu, ze tankera ekarriko duen, eta beti nola basora begira eta egoten zaren mendira joanaz?
0: Hori bai, beti.
1: Begiratzen diozu?
0: Bai, asko begiratzen du, bai.
1: Eta ze barruntatzen duzu, nolako negua izango dugu aurten?
0: Hortan ez du gazea hundik, ez du, eta hori ez du, nona. Eta aizia da dana, negua aizia da dana, aizia segun ze kanbiatzen dan, aizia. Ze esaten zain leheno, negusa aizia da, aizia negusa. Así que hola.
1: Esan diguzu lehen ere bi aldiz guk esan dugu horren eta gero zeuk argitu zain egoten zarela lanean hasteko. Eta gaur gainera guk eten egin dizugu. Hemen agertu gara 10 galdera, esan diguzu 10etan gosari egiten duzula. Orain gurekiko lanak amaituta, hemen Seafinen etxetikan txulokora zeuen etxera joaten zarenean, ze egin behar duzu?
0: Ni guai pues atzalanean hasi zen merdotatzea. Geldik ez Jo naiz kamionai bati otzain, bargaku eta ez ekazen. Gio Ramoneke nada. Eta bosto segun lanip eta txarkio, lan emendu txarkio. Txarkio.
1: lanik egin gabe egoten ez aldakizu?
0: Bakizu da reflana. El que no hace nada, vive más, pero muere antes. Zengeti, vive más porque las horas se le hacen más largas. Aburrimiento. Más largas.
1: Gu etorri garenean gaina bezero bat zenuen, bezeroa edo?
0: Oida ala izakoa da, alabasa. Oi launa da hundia. Ta guai, biler famerga, franzia, laguneko lurdezea.
1: Ara?
0: Ta, bai, bito jati.
1: Ara etzoaz lanera?
0: Guai, lau egun lanikin be.
1: Etxiko alduzu?
0: Bai, angusta. Ba, ez te zehuzten bakien. Gau, goizien, desaunatuta amisa egunio. Eta gio atzaldien bestatzaua da, gio afalduta al rosario. Ta nien ezatenan, no al rosario, no, zenari me gusta ir a la cama. Gau bien ez da segitzen. Ba, engustia, alde bat eta bestea, ez da eustenan.
2: Bai. Beraz, Juan Andres, lan egiten duzu majo, baina oporrak ere bai, orain lurdezazoaz, deniara ere joaten zara, arreba bisitatzera, eta asko biajatu alduzu, zure bizitzan?
0: Bai, bo bieje bai, Tenerife eta faten izan, eta jo Alicanteare bai, Alicantea kotxe hartu, eta engustia pasten donik alek bibidien bazkaldu, eta un dia de campo.
1: Alde ederra, sakanako negua eta Alicantekoa, han pixka bat epelseago.
0: Bai, pixka da gutxi, pixka tan gutxi, neguen ondo.
1: Neguen ondo.
0: Bai, behan aborritu tena izan, jo Benidorreare faten izan beha,
1: Aizuta, ze ilusio duzu orain udazkenerako edo, zeure lanerako erraminta berriren bat inguratu behar alduzu edo, zer gematen dizu zuri bizipoza?
0: Nola zer?
1: Bizipoza, ilusioa zerbaitrena ba alduzu, oain eta tozen hilabeteetarako.
0: Ba, egoen do, dukate ilusioa ia egun neta hilatzen eizen, egun urteta.
1: Egun urteta.
0: Ilusioa ia hilatzen eizen.
1: Aileko etzara ba?
0: Bost urte faltatu guen du, bost urte guai luze da.
1: Ze egunetakoa zarazu? Ze egunetakoa, noiz konplitzen dituzu?
0: 21 de febrero.
2: Utsalean.
1: Akordatuko gara.
0: Bai. Bai, hola.
2: Ederki. Bai. Ba, Jon ez dakit da, Juan Andres Aristizabalekin orain esne pixka bat hartu beharko duzu,
1: Ogizopak
2: hori da.
1: Ogizopak guretzat bai?
0: Bai, ogizopak ingustua jaten dut. Batzutan.
1: Guretzat baldituzun, zu badaki, egon gustura jaten dituzula, guretzat balduzu. Guretzat balduzu.
0: Ez dut, gaten zenia, ebe josita jaten dut. Zatita, bai.
2: Ai, Jon, Lidiak ruterraz gain, seguro gozari ere mango dizula,
1: Larri bili.
0: Bai.
2: Ederki.
0: Aurten urte txarrado, baso tirek arzentu, zizak, giointuek eta dana behaurten ez dago zerea eta oieke hona dia jateko gozaitako eta ointak eta bai.
1: Ederki jauna, ba despeditu ingo, igual, hainbeste denbora eserite onda, igual, zea, korpuzo ditxarra jarriko zaizu, segi beharko dugu berri zure traktore alde horretara.
0: Bai, ez dut ente ditzen zu, bizkaitarra zau.
1: Gipuzkoarra. Ari naiz alegintzen.
0: Bizkaitarra bekela dukazu pizkatizkera.
1: Abai.
0: Bizkaitarra enten ditzeko txarra da gutako bizka.
1: Abai. Gaur daño etzidaten hori esan.
0: Ai.
1: Erki ba jauna.
0: Bai.
1: Eskerrik asko gu hartzeagatik, Seafinen etxean, Lidiren etxean, baina eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik, Juan Andres.
0: Bai, bai, onda.
1: Segi egun urte egin arte eta jota pasa horiek.
0: Bai, bai, ata, zen. Bai. Jo kantaturo, bai, jaintet, no? Kantatzen, ah, bai? Pixka ah? Kantatzen, guztua. Dilu zuia festatan da kantatzeko eta...
1: Abai, ze kantatzen duzu?
0: Oh, Mexikana kantak.
1: Despeditzeko kantatu duzu, Mexikana pixka?
0: Ez dago.
1: Oinez, festetan baita oinez?
0: Zen kantatu Mexikana.
2: Kantatu?

0: Bache, también pensabas igual que yo.
1: Bueno,
0: Cuando Lucio Dávila.
2: Lucio Dávila. Urra eta erra. Diego festetara.
3: Bai, erra.
1: Gitarra ere jotze omen duta.
0: Pixka janda, gio, kopatxo batean da, hobeto kantatzen da.
2: Baru
0: ba, ibaindo.
2: Ederki, Juan Andrés.
3: Eskerrik asko. Laizter arte. Bai. Eta eskerrik asko Lidiari eta bere semeari, eta Jon Zurita Maiari beste. Zuzen etorri. Aio.
2: Bai,
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
3: Itxuraz merkatuan dauden autoentzako argirik luzeenek, beti ere baldintzarik onenetan, 500 metro arteko argia egin dezakete. Ideia bat egiteko, eta horrelakoetan beti erik erabiltzen den referentzia futbol zelaiena izaten da, zer dira hau, bos bat futbol zelai?
5: Bai, begiratu du, 100 eta 500 metro izaten omen dituzte, bai. Horrek esan nahi du, gutxi asko, bostera ez dela iristen, baino, dia bos zelai. Guk ere argi luzeak piztu eta prest daukagu gure gaurko 11ko Amaider. Ez dira 11, baina 11 beste balio dute. Hiru dira eta 100 metro luzeko zelaia baino mai baten perimetroarekin konformatuko gara.
3: Eta gaur ez dizkiogu pasaden astean bezala 11 minutu bakarrik emango, eh? Gaur geixiago eta luzeago jarduteko tartea hartu dugu, konpromisoa ere alaxe hartu genuelako. Malen Dominguez, Telesforo Monzón Euskal Herrigintza Laborategiko zuzendari exekutiboa, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon.
3: Eta Bubakarren Baie, filologoa, kaixo zuri ere.
7: Kaixo egunon.
3: Ongi etorri. Eta gaur mai batez bi beharko ditugu. Ze Gasteizen dago, Julen Larrañaga, antropologoa eta Agirre Lehendakari Center of Social and Political Studies programaren koordinatzailea, Julen, kaixo egunon.
8: Kaixo egunon.
3: Hola, ondo, zure aurkezpenarekin konforme edo...
8: Bai, bai, nahikoa eta soberan.
3: Hola, esaten duzu edo laburtzen duzu zerbait, zena barmentzen
8: bai,
3: duzu.
8: Bai, Agirre Lehendakaria Center esaten dugu normalean.
3: Agirre Lehendakaria Centerreko zer? Ja, Social of Political Studies hori kendu.
8: Hori, bai, ala da gure izen osoa, yeah. Baina bai, luzegia geratzen da gero aurkezpenetarako eta bakizu.
3: Askotan aurkezpenetan eta lanbideak eta tituluak eta aipatu ditugu. Hortaz aparte zerk deskribatzea ote zaituzte Bubakar?
7: Bani esango nuke ideak oso argiak dituen pertsona bat naizela esango nuke. Eta oso pertsona irekia eta beti ikasteko prez ere dagoen pertsona bat naiz. Asko gustatzen zait kirola egitea, naiz eta azken aldian gutxi egiten dut dudan, eta eskuntzak ikastia ere asko gustatzen zait ze kulturak eta kulturak ezagutzeko eta bertxo pertsonekin konektatzeko ere nire ustez tresnarik onena lago.
3: Hizkuntzak maite dituzu eta jakin mina daukazu beste kulturekin.
7: Bai, hori denbora asko.
5: Ja, kirola ere izaten da askotan, ez? Pertsona bati berari buruz galdetu eta beti irtetzen da kirola. Baitare. Ez dakit, malen zure kasuan, kirola bai.
6: Bai, bai, eta gainera, esango dut, orain ditugun erloju...
3: Adimendu nahuekin.
6: Bai, adimendu nahuekin. Ola, pertsona bati, olako erloju bati ikusita, ze kirolitezu? Zuzenean, horra jotzen dugu ez badakiko kirolaria dela eta... Baina bai.
3: Orain ez naiz sekula fijatu horretan, male?
6: Bai, bai, ba nik tendentzia badaukat.
3: Ba, begiratzeko. Bubakar zurea ez da adimendu narlokoa.
7: Ja, bueno, klasikoa.
3: Klasikoa, ordua bai. Ematen duena. Ordua bakarrik ematen duena.
7: Bai, naiz eta asko, oza, ez diot kasurik ahondirik. Kasua ahondirik egiten, baina bai.
3: Julen?
8: Nik bai, nik kirola egiten dut, pelotman jolasten dut, eta oain aita naiz ere duela laurtuko genuen gure txikia, eta kirolerako denbora gutxiago, baina bai aldudanean saiatzen naiz tartetxo bat hartzen.
5: Eta voluntario izateko, denbora ikusten aldizu horrek?
8: Uf, gutxi, hori, oain guraso Judimendiko eskolako guraso elkartean sartuta gaude eta, bueno, aldugunean saiatzen gara pixka bat laguntzen bai.
6: Nik orain lehen baino gutxiago, baino bai ba auztoko mugimendu ezberdinetan, piratetan, talde feministan, bueno, bai, nire ikasle garaiari lotutako zerbait bezala modu intensoago batean bizi izan dut. Orain pixkanaka baretzen ari da, baina bueno, holako gizarte injustiziekiko barne gatazka eta haserre horiek berdin jarraitzen duten ere barruan.
7: Ba nik inoiz ez dut voluntario lanean inoiz ez dut jardun voluntario lanean. Baino, bueno, hori gobernuz kanpoko erakunde izan nahi dut, baino nire egunerokotasunean saiatzen naiz behartzuen gana gerturatzen beti eta laguntza emateko. Mm-hmm. Bai, eta oso oso polita iruzen zait.
3: Gaur voluntariotzaz aritu nahi dugu, ze azken boladan lan voluntarioak gizarte antolatuaren eta erakunden arteko lankidetzak eta bueno, bakoitzak duen erantzungizunak zer esan handia eman dute, besteak beste, zeutan eskuartze humanitarioa egiteko garaian edo hurbilago kaleko afari solidarioekin gertatu dena, hoiek dira bi adibide argi. Nola ari zarete bizitzen, bi kasu aipatu ditugu, zeutakoa eta kaleko afari solidarioena?
6: Ba, nik bat gertuagotik, espazialki gertuago daukagulako, baina, bueno, biek ikutzen naute deixente, eta batez ere, voluntario izate horretatik aratago, erakundek dituzten erantzukizun hoiek, bueno, behar bestela bete ez, edo inkluso momentu batean voluntario hoiek egiten duten lana kriminalizatzerainoko ez, horra abanikoa oso zabala izan daiteke, baino ikusi dugu, bai kaleko afari solidarioen kasuan behintzat pausu horretara iritsi dela eta, ba, bueno, zeutakoan ere ba olako gatazkek beti jendartea erdibitzen dute eta alabeharrez posizio batean kokatzera behartzen zaituzte, ze erdibideko punturik eza existitzen, orduan voluntario izate horretatik aratago, nik gertura ekarrita, kaleko afari solidarioen kasuan esango nuke militanteak direla, oso pertsona konkretuak dira, orokorrean Donostiako jende askoren gana iritsi direnak, baino bai ideologia batek eraman duela jende multzo hori bueno, ba, laguntza sare bat antolatzera, esan dezagun. Orduan, voluntari ezatetik nik uste militante elementu hori ere txertatuko niokela.
7: Ba, nik personalki huantxe aipatutako bi egoerak nahiko desepzionau egin daute. Egia zan, zergatik, ba, txikitan ba, balore honak ez, erakutsi dizkugute, eta hori dena, eta orain eldua garra, eta ari garra guztiz kontrakua ikusten, eta ba, hori ja azten zara galdera batzuk egiten, ba, ze gertatzen da, ze gizarte nahi dugu eraiki gaur egun, eta ze voluntarizaren gabeko gizartia ba, pixkat ez dakit, gizarte eredua ez da nire ustez, eta horroan ba, keskatuta ia zan.
8: Bai, nik ere bat egiten dute, bi kidek esan dutenarekin, eta pixkat ba kezkaz, segia da aktualitatea ez duala gertutik jarraitu, baina bueno, azkenean pertsona zaurgarriak, ba kale egoeran daudenak, edo migratzaileak, edo bueno, nik uste hor beraien oinarrizko beharrak eta ez, pertsona buen duintasuna jarri behar dela zentroan, eta gero ere kezkatzen hau neurri batean ere, guk Agirre Lehendakari Zentroren ALC-en lan asko egiten dugu iritziekin, pertsepzioekin, ez? Eta nola badagon diskurso bat gero eta ba, oikoagoa eta handiagoa, eta nolabait pertsona zaurgarri hauek ba, segurtasuna eta orden publikoaren arazoekin ba, gero eta lotura hori gero eta handiagoa, ez? Eta nola zenbateraino ari den gure marko logikoetan ere sartzen alako ideiak, eta horrek ere ba, ondorio kalte ondorio bezala ba, kezkatzen nau.
5: Ja, ze hor Malenek aipatuen elementua hartuta, ez? Badago baita ere borondate ideologiko hori, ez? Gizartea beste era batera funtzionatu dezakela erakusteko nahi hori eta askotan erabiltzen da, ez? Herriak bakarrik salba dezake herria. Baina gero, bitarteko falta batzuk, jendearen gana iristeko zailtasun batzuk izaten dira hor, non daude muga horiek, aldarrikapen hori egitetik eta erakundeen arteko harreman horren artean?
8: Bai, niretzako, osea, aurretik esaten genuna, ez? Voluntariotza nolabait ez da zerbait espontaneoa, ez? Landu eta antolatu barreko ba azpiegitura sozial bada azkenean, ez? Eta gero hartu ditzakena forma ezberdinak, baina bueno, nolabait izaera komunitario hori duena, ez? Eta azken batean logika honek edo sare hauek badute beren logika propioa, eta balioa oso indartsua dauzkate gainera, ez? Bagertuko beharrak identifikatzeko, erakunde publikoentzako zailak diren tokietara iristeko aukerak, konfiantzasko harremana, gertutasuna, erantzun berriak ere probatzeko aukera askotan, eta iruditzen zait hau asto egite zaigula batzutan, ez? Eta nolabait gero eta modan doikoagoa den kontzeptua, ez? Lankidetzasko gobernantza, alegia, nola txirikordatzen ditugu, ez? Instituzio publikoak eta herri instituzioak edo gizarte zibila, ez? Edo herritarrak.
7: Bai, ba, hor nik nahiko nuke gehitu zerbait, ezin da solidaridadea debekatu. Solidaridadea debekatzia zer transmititzen dugu. Gaur egun dakagun etxe bizitzaren arrazoa kontuan izanik laguntza solidario hau jende askorentzako izan daitekela, ez? Ezinbestekoa. Eta orduan solidaria debekatzia ez da batere onuragarria, kaltegarria baizik. Egoera honen inork ez du bere alde ona erakutsi. Orduan, jende hoi, nik uste, aukera hemen bar zaio, ez? Bere alde ona emateko. Basutan dakazu sensazioa, ez zaten duzu, como, hau zer da, garbiketaren bat, edo, horiek gizartekoak dira, guk laguntzen ez baldin bai egu, zeinek lagunduko die, eta nik ustez hor geldi aldi bat inber dugu, eta pentsatu, eta beste aldetik migranteen egoera ere oso kezkagarria da, hoiek ere asko emateko dakate nire ustez, ze askok ikasketak indituzte, baino, hemen dauzkaten tituluak, hemengo titulu baten baliokidetasuna, ez? Emateko zaitasun asko daude, eta bai prozesuan, eta gainea, claro, digitalizazio erraldoi bati inberriote aurre, eta hor tramite hoietan erabiltzen dan hezkuntza maila ez da kalian entzuten duzuna, eta laguntza asko behar dute, eta hor nik ustez zerbait hobetu behar dugula, eta baskotan eskatzen zaizkie beren lurret aldeko paperak ekartzeko, eta sigluakin etortzen da hori. Eta askotan oso iraupen motza. Eta orduan zure paperak bilatu baino lehen, in nahi duzun hori lortu baino lehen, ja...
3: Pasa zaizu epea.
7: Hori da.
3: Bai. Bubakarrak esan du, ez? Nork lagunduko diez? Erakunden esku dena usteak izan dezake bere arriskua, eta ez dakit... Non dago, hain zuzen ere erantzunkizun osoa erakundetan ustearen eta axolagabekeriaren arteko muga hori?
6: Galdera oso potoloa da. Nik ustet erakundeek ez dutela guztiaren ardura hartu behar. Ikusi behar dela erakundek zen bateraino egin dezaketen, baina aldi berean herritarrok ere ze ardura, ze konpromiso hartu ditzakegun gure herrikideen gatik, lehen erik aipatzen zuen herriak bakarrik salba dezake herria, hori da, masak mugitzeko balio du, eta pixkat mobilizatzeko balio dezake komunitate euntzeko modu bat izan daiteke, baina aztu gabe erakundek beraien papera bete behar dutela, bubak esaten zuen bezala tituluak baliotzeko epeetan, bestelako laguntzetan, bai etxe bizitzari lotuta, lanerako sarrera hori lotuta dago ikasketekin. Nik ustet oreka bat bilatu behar dela, baina aldi berean politika instituzioetatik politika egiteko modu batekin lotuta ere badagoela. Herritarrek konfiantza sentitzen badute edo bueno, nik uste konfiantza mutuo bat egon behar dela, erakundeen eta herritarren artean, noski oso zaila da Jaurlaritza eta herritar baten artean, hor, ematen du abismo bat dagoela tartean, ez? Baina udalgintzatik eta zerbitzu, gizarte zerbitzuak ematen dituzten bestelako gertutasunezko eremu batzuetatik, nik uste bai egon beharko litzatekeela artikulazio bat, egituratua inkluso, bueno, ba, ikusteko, ba, herritarrok identifikatu ditzakegu ze behar dauden eta ze zertan egin dezakegun gure ekarpena, baino esaterako ba kaleko afari solidarioen kasuan, ez? Ez da elkarte egituratu bat, ez du azpi egitura propiorik, ez dute, ba, beraien denbora doan ematen dute, ba kale egoeran dagoen jendeari laguntzeko. Orduan nola lagundu altzaile hoi, ba ez dakit, igual sukalde batzuk jarri altzaizkie, janari, bueno, erakundek finantzatutako janaria, eta ez bakarrik janariarekin lotuta, ba, lanerako sarbide hori, erantzun integral bat eman hartzaile kale egoeran dauden pertsona hoiei, eta hori ba, artikulazio bat egon ban behar da, muga hori ez dadin izan lausoa, eta ez dadin gelditu, bueno, ba, egingo dugu, edo, ez,
5: Bada gor, elementu aleman lehenek aurreratu du, langile nahi zenetik akaso denbora gutxo gaukat voluntario izateko ikase garaiak goratu dituzu, eta joera ere bada batzuetan sektore hori profesionalizatzea geroago aipatuko dugu hori, baina Euskadin, hirugarren sektore sozialean, esaterako 45.000 pertsona ari dira soldatapean lan voluntario hori egiten. Bueno, zerbait kulturala bada gurean ere lan voluntario hori, zifrako lakoak izan daitezen.
6: Bai, nik uste dut, baiet, bueno, nik uste dut herri mugimendu sendo bat daukagula gurean, bere gorakada eta beherakadak izango ditu denboran zehar, agian ba, mobilizatzeko arrazoi muturrekoagoak daudela ikusten degunean, orduan berpizten da, ez, ba, zure izaera militante hori ateratzeko sena, baina, bueno, nik uste dut, baiet, modu batean kulturala dela, ez dakit, beste herri batzuetan begiratuta datuak nolakoak diren ez dut ezagutzen, baino esango nuke baietz gure izaerari lotuta dagoela, baino aldi berean ez dela aprobetxatu behar profesionalizazio horretaz, ze horrek ekar dezake komunitateak hartzen duen gertutasun eta bueno, ehun sozial hori aztea ere ez da,
5: ez dela genetikoa, baino kontestu kultural batek sortzen duela horretarako ohitura bat, edo.
6: Bai.
5: Hau zabete, Julen Buekar.
8: Bai, eta aurretik esate zenuen horrekin, ez? Herria bakarrik salba dezak herria, bueno, pixkate zea da, ez? Gure herriare izan daiteke pixkat horren adibide, ez? Nola joan den mendean, hizkuntza galtzorian, industria kolapsorako zean, eta nola bait belaunaldi batek ere erabaki zuen, ba, pixka metafora horri jarraituz, herria salbatzea, ez? Eta nik uste Malenek esan duen moduan, gaur egungo hirugarren sektore sozial hori badela tradizio kultural, gizarte zibilan egin den lanaren oinordekotza bat, ez? Eta gero egia da, gaur egun ere badaudela pixkat iritzi pesimista batzuk, nire iritzirako, ez, ba, nolabait jarrera militante horiek edo parte hartzeko moduak asko aldatu direlako, eta esate zenuten bezala, kasu batzuten ere, ba, zailtasun handiagoa daudelako, ez, jendeak, ba, bolondrez lan egin dezan. Eta, bueno, egia da, ba, bai beharrak, bai parte hartzeko moduak, espazioak, jarrerak ere aldatu direla, baina uste dut, eta edo nire inguruan behintzat, ikusten dudana da ere badagoela nolabait gertutasun hori edo komunitatea sortzeko behar hori, ba, sortu direla, ez, ba, elkartasun sare ezberdinak, eta badagoela gogo bat komunitatea bir sortzekoa. Eta gero, azpimarratu nahiko nuke ere, askotan ez diegula garrantzi askorik ematen, baina badaudela hor dantza talde, kirol talde, bertso, kultur talde, eta hor ere badagoela intangible handi bat gure herrian, eta nolabait lehen Malenek aipatzen zuen naren aritik, ez, nolabait instituzio publiko en ardura bada, eskubide eta ze hitz egiten ari garenean, baina gaur egungo erronka konplexuei, ba, migrazioa dela, zaintza dela, klima aldaketa dela, instituzio publikoen erantzunarekin bakarrik ezingo diogu erantzun, ez? Orduan, galdera gehiago da nola kombinatzen ditugun eta ze harreman sortzen ditugun bakoitzaren potentzialidadeak eta kualidadeak gustartuz, ba, gaitasun horiek eraldaketari begira jartzeko.
7: Bai, hoy Julenek aipatu du nola kombinatzen, nola kombinatu dezaketen, dezakegun, ez, hori. Ba, nik esango nuke elkartasunak eta erakundiek elkar lan bat dakate hor. Ez erakundiak, dana erakundei bakarrik eman, ez? Nik ustet, bolondresak ere, kriston lan interesgarria egiten dute gure gizarte honetan. Nire ikuspuntua beti izango da, gizarteko, gizarte zerbizuetan inbertitzen dana beti aberastasun bat, ez? Ekarriko dula, nahiz eta naiz eta
9: ez rentagarria.
7: Hori da, naiz eta ez emaitza berehalako bat hori da, ba, prozesu bat da eta horrek bere denbora eskartzen du. Adibidez, ba, familie bati diru laguntza ematen banin baiogu, diru laguntza ematen banin baiogu, adibidez, ba, instituzio batek ematen banin baiogu laguntza, eta gero jartzen diogu esku arse bat etxean, ba, ezitzailearena, ezitzaile batena, adibidez, ja sartzen da hirugarren sektoria. Eta gainera bolondrosa batek etxeko amona aterazen baldin badu, nik ustet kriston laguntza izan daitekela, eta hor ja hiruak ukitzen ditugu. Eta hori kontuan hartzeko dago.
3: Malen, zuek Telesfora Monzon laborategian autogobernua da ikertzen duzuen ildoetako bat, ze ikusi duzue lankidetza eta ekintza kolektiboarekin lotuta, gai honi buruz ari garenean?
10: Bai, bueno, ideia asko aipatu daitezke, igual gertutasunaren elementua bai jarriko nukela foko, bueno, zentroan edo naziometroan ez dut ondo gogoratzen, baina buruz esango dute, iaz do duela bi urte egin genuen neurketan aipatzen genuen nolako konfiantza maila sentitzen duzu instituzio bakoitzarekiko, ez? Eta aipatzen genituen, ba, udaletxe mailakoa, aldundiak, jaurlaritza, estatu mailakoak, inkluso Europar Batasuna edo. Eta jendeak, bai, pertenentzia sentimenduaren ikuspuntutik eta baita ere gertutasunaren ikuspuntutik gertukoari ematen zion garrantzia gehiago edo lehenesten zuen horrekiko atxikimendu handiago bat, ba, bai, horrek eragiten diolako, de, uste duelako herritarrak behintzat, jasotzen duela egunerokoan, ba, bere bizikalidadea hobetuko duen, ba, ez dakit, autobus zerbitzu hobe bat, ba, lanera autobusez joan alizateko, zure auzoan denda biziak egon daitezen, eta ez daitezen egon lokal huts pila bat, eta horrek auzoa ere, ez, hiltze egoera batean ere kokatzen du. Bueno, nik uste gertutasunaren elementu oso garrantzitsua dela, eta hori lotuta dago noski, ba, politika egiteko modu gertukoago batekin, edo herritarren beharrak identifikatu, eta bai, pues, merkatuaren logika hori horregongo da beti, ze sistema kapitalista batean bizitera, eta ezin da hautsi edo, ez? Baina, bueno, barrutik, bai egin daitezkela, herritarren bizitzeak hobeak egingo dituzten, bueno, olako planteamendu gertukoak, ez horren, nik autogobernu hori bailotzen dut gertuko politika horrekin.
9: Agirre zenterren, ala izan behar dugu, ez, Julen? Hor ere ikusi duzu, ez, komunitatea sortzeko balio dutela, sare, bueno, aipatu du auzo batean, esaterako, lokal batean biltzeak zer eragin dezaken, hor komunitatea sortzen da.
8: Bai, hori bere txikitasunean, ez? Pixkat bubak ere lehen esatezunaren aritik, balio du nolabait pertsona hoien bizitza eraldatzeko edo moldatzeko, baino eskalan dira karrita ere eraldaketa prozesuak, guk nolabait eraldaketa prozesuan egiten dugulena, eta hitz egiten dugu nolabait eraldaketa sistemikoetaz, ez? Eta eraldaketa sistemiko hoiek egoteko beti iniziatiba komunitarioek hor behar dute, ez? Orduan, batzutan ematen du txikikeria bat, ez? Ba, 10 pertsonek lokal batean egin dezaketena, baina nolabait hori ere eraldaketarekin edo soluzio posibleekin lotzea ba importantea da, ez? Ze azken batean lehen esaten genuenaren aritik, ez? Instituzio publikoetatik bakarrik bultzatutako prozesu kasu honetan komunitatea atzean ez badago, ba, hankak motzak dauzkate, ez? Orduan, ustarketa horretan lan egiten dugu, eta bueno, hor ba, badira botere harremanak, eta sinergiak, batzutan ba, esjakintasuna ere, bakoitza zertan ari den, eta nola ibili gaitezken lankidetzan, eta uste dugu, ba hori ez, zubirautza ere, Malenek esate dezuenaren aritik, pixkat erronka hauei erantzuteko ere erabili beharko genukela, eta nola bait lankidetzasko marko horretan.
3: Minutu terdi geratzen zaigu, baina galdetu nahi dizuegu, Inurri lanean ari diren elkarte horietakoren bat ikusgarritasuna emateko, elkarte edo talde edo kolektiko bat aipatzeko, laburrean, hurbildu zuena, voluntariotza lanean ari dena, Bubakar?
7: Bueno, ba, buruz ez dakat inongo elkarterik, baina nik ustet danak ari direla ez, alduten guztia egiten egoera hoiek ez aldatzeko eta hobetzeko.
10: Nik, bueno, aipatu dugun kaleko afari solidarioak bera, eta aparte, aurrekoan ezagotu nuen Bergarako Elikaenea kooperatiba, Bergarako Elikadura Mailak sortu zuen, eta Oxirondo Azoka pixkat berpiztu, eta bertako baserritarrek produktuak astean bitan eskaintzeko kooperatiba sortu dut, eta bueno, hori.
3: Elikaenea, Julen?
8: Ba, gure kasuan adibidez, elkartasun sare hauekin ari gara lanean Getxo zurekin edo Galdakao zeugaz, eta bueno, badira hor Euskal Herri guztian ere komunidad konpasiba edo komunitate errukitsuak deituriko alako komunitateak, eta zaintza bizitza mailera doluan bakarra desautatuan lanean ari direnak, eta bai, oso perspektiba interesgarria dakarte.
3: Ba, segituko ditugu, ez? Zuek aipatu dituzen hauek Malen Dominguez, Bubakar Mbaie eta Julen Larrañaga, eskerrik asko.
8: Zuei.
7: Eskerrik asko zuei.
10: Ongi izan.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Zeutan eta Melillan, Espainia eta Marokoren arteko mugan segurtasun dispositiboak indartu dituzte migratzaile olde berri baten iritsieraren beldur, Oian Eperezek ditu xehetasunak.
2: Espainiako gobernua Marokorekin izan dituen harremanez fio da balizko migratzaile olde berri bat geldiarazteko, izan ere mugimenduak atzeman dituzte sare sozialetan muga zeharkaldi berri batera deiaginez Marokon hauteskunde eguna dela baliatuz. José Manuel Álvarez, atzerrigaietako Espainiako ministroak azaldu du, Marokokoarekin lanean ari dela gerta ez dadin.
3: Que tenemos que trabajar conjuntamente para impedir que todos esos bulos, esa desinformación que se está trasladando a través de las redes sociales en Marruecos pueda tener éxito, como ocurrió el...
2: Álvarezek segurtasuna indartzea eskatu dio Marokori, Zeutan eta Melillan horri erantzunaz polizia gehiago bidali ditu Rabatek inguruetara eta kontrolak ezarri ditu mugetatik 100 kilometrora mugimendu handirik balego hori aurrez geldiarazteko. Espainiako gobernuak bien bitartean 200 polizia eta guardia zibil gehiago bidali ditu Zeutako mugara.
1: Bain justu Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Marokori, mugako kontrol mekanismoak huts egin zutelako. Sánchezen esanetan, uztailaren 30ean Zeutan milaka pertsona sartu zirenean, CNN telebista katean egin dioten elkarrizketan aipatu du hori eta bertan iradoki du lehen aldiz Marokoko gobernuak izan zuen ardura migratzaileen iritsieran. Nazio Batuen batzar nagusiaren testu inguruan egin diote elkarrizketa Sánchezi eta injustu Nazio Batuen New Yorkeko eraikin nagusien bertan sinatu dute Groenlandiarako segurtasun akordio berria Estatu Batuek, Danimarkak eta Groenlandiak berak.
4: We will immediately begin the process of developing a large military presence, two very major military bases.
1: Horri esker, Estatu Batuek beste bi base militar eraiki ahal izango dituzte uartean, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak zehaztu duenez, eta NATOren presentzia ere areagotu egingo da. Sinadura ekitaldian, Trump bera, Mette Frederiksen, Danimarkako lehen ministroa, eta Jens Frederik Nielsen, Groenlandiakoa, izan dira. Eta geurera torrita, Nafarroako gobernuak proposatutako terrorismoaren biktimen legea zabaltzeko asmoz UPN-ko 28 zuzenketa aurkeztu ditu, besteak beste espazio publikoak bizikidetzaren muizatea bermatuta edota biktimen ordainsariak handitzeko. Epai irmoa izan ala ez. Andoni Amadoz.
5: Zuzenketen gehiengoa biktimak humilatu ditzaketen ekitaldi, iruditeri edota jarrera oro debekatzera bideratuta dago. Alderdi regionalistak foru gobernuaren legea begionez ikusten du bere osotasunean, baina puntu batzuetan sakontzea falta dela kritikatu du. Horretarako ausardia eskatu du Cristina Ibarrolak.
6: Ayudar a las víctimas es imprescindible, pero impedir que vuelvan a ser humilladas también. Y nosotros tenemos muy claro ni un solo euro de los navarros, ni un espacio público para justificar.
5: Aurkeztutako zuzenketa guztiak legean txertatuko direla uste du UPN-ko buruzagiak.
1: Eguraldiari dagokionez, ude itxura duen egunarekin emango diogu hasiera udazkenari, eguzkia jaun eta jabe izango da, zeruan goiodei batzuk agertu daitezken arren. Temperatura maksimuetan ez da aldaketan dirik espero, hegoaldean 30 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Infosfera, Guillermo Roa.
1: Gure kezka da adimen artifizialak asmatu egiten duela ez dakiena. Baina guk antzeko gauza bat egin dugu beti.

Kaixo denoi, ongitorri ekosferara. Gomendio bat, Castle Coombe Ingalaterran, herri txiki-txiki bat da, izugarri polita Cotswolds deitzen den lurraldean. Ez dizuet aspertuko historia osoarekin, baina 18. mendera arte ardi asko eta errota bat zituen herri horrek. Lurralde osoa zen aberatsa artilearen merkatuari esker. Baina merkatu horrek gainbera bat izan zuen 18. mendetik aurrera. Eta gainera ibaiaren emaria txikitu zen eta bertako errotak ezin izan zuen gehiago funtzionatu. Eta, bueno, Castle Coombek eta inguruko herriek ere galdu zuten haien estatusa. Hala ere, herria 17. mendean bezala mantendu dute. Adibidez, etxeak zainduta, kable elektrikorik gabe mantendu eta abarreta horregatik da gaur egun bisita zoragarri bat. Egia esan, beste zerbait kontatu nahi nuen. Guazen atzera, erdi arora, 13. mendera. Walter de Dostanville zen bertako jauntxoa, Castle Coombeko baroia. 1260ean hil zen eta noski, haren hilobia elizaren barruan dago, bere eskultura gainean duela. Zaldun bat, etzan da, eta hanketan, eta hau da kontatu nahi nuena, hanketan animalia baten figura. Bertan egon nintzenean gidariak, oso gizon simpatiko batek, galdetu zigun, zer animalia da ikusten duzuena hemen hilobian? Nik erantzun nuen ardia ikusten nuela, beste bisitari batek aldiz erantzun zuen arentzat lehoia zela. Ardia, lehoia, gidariak esan zigun, bai eta bai, biek arrazoi. Kontua da, eskultoreari eskatu ziotela, ba, lehoi bat irudikatzea, zizelkatzea, baina noski. Ez zekiten nolakoa zen lehoi bat, erdi aroan zeuden, inork ez zuen behin ere lehoi bat ikusi. Beraz, pizti baten burua zizelkatu zuen, ardi baten gorputzaren gainean, eta horrekin listo. Eta funtzionatu zuen, herriko beste inork ez zuen jakintzarik lehoiak horrelakoak ez direla argudiatzeko.

atmosfera daukan zeobiaren kontzentrazioari buruz hitz egin behar dugu behintzat, Mauna Loa sumendiaren behatokian neurtzen dugun hori. Larun bateko datua da, irailaren 19. 426.42 PPM izan zen zeobiaren kontzentrazioa, eta irailaren 19 joaten baldin bagara, baina aurreko urtekoa, 2025, 424.41 PPM izan zen. Badakizue, atmosferako zeobiren bilakaera jakiteko, urtetik urterako datuak konparatu behar dira. Azken batean, urte osoko zikloa dauka, eta orduan ziklo horretan gora eta beragoa zen konparatzeko, ba horixe, aurreko urteko egun berdina hartu, eta ikusi egiten da zenbat igo edo zenbat jaitsi den, normalean igo egiten da. Kasu honetan, konparaketa igoera bat da, eta hori ez da batere albiste ona, betikoa da. Nola nahi ere, igoera txikiagoa da beste garai batzuetan baino, 2 ppmko aldea da. Ez da oso handia, baina bada igoera. Eta beti esaten duguna, kezkarik ez izateko, bueno, kontzentrazioan balioak izan beharko luke gutxi gora bera, 240 ppmkoa. Noa agentziak esaten du 350 arte, bueno, onargarria dela, baina gu gaude gaur egun 426an, oso oso goitik. Irailaren 23an nekazaritza ekologikoaren Europako eguna da, eta guk aitzakia horri helduta, ba, horri buruz hitz egin behar dugu Enek ekolurrakoekin, erakunde horrekin badakizue badaukagula kolaborazio bat, eta haiengana jotzen dugu horrelako gaiak tratatzeko. Orain galdera interesgarri bat da, zer den nekazaritza ekologikoa edo ekoizpen ekologikoa beltzaina ere sar litekelako. Eta ez bakarrik zer den, baizik eta zeinek esaten duen zer den eta zer ez den. Nola kontrolatzen den eta nolako ziurtagiriak ematen diren. Enek ekolurrak berak ematen ditu ziurtagiri horiek, baina orain lege proposamen bat dago hori aldatu lezakeena. Hain zuzen ere, Enek ekolurrakoak izan dira Eusko Legebiltzarrean defendatzeko kontrol hori eta ziurtagiri horiek ba orain arte bezala erakunde publikoek egin behar dituztela. Javier Lejartzeki, Enek ekolurrako zuzendaria izango da gurekin eta azalduko digu hau guztia. Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan. Beti esaten dut bi lege mota daudela mundu honetan. Bata da naturaren legeak, unibertsoaren legeak, nahi baduzue fizikaren legeak, edo zientziak ulertzen, ikartzen eta aztertzen dituen lege horiek. Horiek bete egiten dira, berdin du ulertzen dituzun ala ez, ezagutzen dituzun ala ez, horiek bete egiten dira eta horien arabera bizizara, nahi eta nahi ez. Bigarren lege mota noski gizakiak jarritako legeak dira. Deitu lege, deitu arau, deitu normatiba, nahi duzun bezala deitu. Norbaitek edo gizaki talde batek erabakitzen baldin badu. Gauza batek arau baten arabera funtzionatu behar duela eta gainera. Boterea baldin badoka besteek horri jarraitzeko, ba hori lege arau normatiba bihurtzen da. Eta ustez horren arabera bizi behartzara, ustez. Beste ezberdintasun handi bat badago, lehenengo legeak ezin dira aldatu, bigarrenak berriz aldatu daitezke. Gaurko saioan lege bati buruz hitz egin behar dugu, nak berriz aldatu daitezke. Gaurko saioan lege bati buruz hitz egin behar dugu, eta bigarren mota

0: Irailaren 23an nekazaritza ekologikoaren Europako eguna da. Eta horri helduta beti, aitzaki horri helduta, ba beti hasten ditugu ba demoraldiko kolaborazioak, batez ere Ekolur, Enek, Ekolurra erakundearekin, hain zuzen ere nekazaritza ekologikoa arduratzen dena. Eta behar bada esan behar dut ez nekazaritza baizik da ekoizpen ekologikoa oro har, ez? Nirekin daukat gonbidatua, zuzendaria edo koordinatzailea Xabier Lejarzegi Irazabal, kaixo ongi etorri.
1: Kaixo, kaixo.
0: Beti aprobetxatzen dugu az, irailaren hasierako programa hauetan behintzat, zuekin zerbait egiteko, ba, Europako egun horretan oinarrituta, eta bar, eta orain kontatuko dugu zertaz hitz egingo dugun, baina lehendabizi utzi dazu galdera bat egiten, eta behar bada interesatuko zaizu. Europako egun bat da, eta gainera 2008 batean, beti izaten dugu hori, finkatu zuten, edo esan zuten, mendik aurrera, irailaren 23an, izango da, Europako eguna, nekazaritza ekologikoaren eguna. Baina ez dut topatu, uste dut ez dagoela nazioarteko nekazaritza ekologikoko egunik. Ez dakit oker nagoen, baina zuzen baldin banago, horrek irakurketa bat dauka, ez?
1: Bai, bueno, berez Europar batasuneko planteamendua delako eta berez ari garelako euroztoaz, ez? O sea, hemen elikagai ekologikoak Europa mailan ba, identifikazio bat daukate, eta nik uste otortan pentsatzen atera zela Europako eguna. Berez, elikagai ekologikoa mundu guztian dabiltza, eta claro. Tenian ekoizten dira, leku guztietan ekoizten dira, baina dauzkate izen desberdinak. Bueno, izena berez ekologiko, organiko, biologiko da, baina bera marka edo etiketan, etiketatuak markatzen duen logoa edo hori, desberdina izaten da, ba hori, herrialde, baina bueno, Europa maila nortan adol jarri ginen, eta... Gizka bat zurekin, inoiz egin duzu komentarioa, ez jo, egun hauek, baina, bueno, egun hauek sortzen dira batzutan, ba, hoxe, ba, guztaz gogoratzen ez direnez urtean zehar, ba, bueno, bitzat egun batetan, ba, jentea ontaz gogoratzeko. Bueno, txatxa bat da,
0: baina...
1: Arionez, erritar asko kontzumitzen du elikagai ekologikoa, eta ekoizle asko ekoizten du, eta...
0: Mundu
1: baina, bueno, eman behar zaigu egun bat, ba, bueno, bitzat jentea kontzientzi hori egiteko egun hortan bitzat, ba... Hoxe, ez, kontzientzia hori edo, esateko, bueno, ba, agian gogoeta ingo dut eta hemendik aurrera kontzumituko ditut, ez, hortako.
0: Eta oso ondo iruditzen zaite, eta nazioarteko egunak ere, ba, egotea edozein gaiari buruz, ba, horretarako balio dute, ez? Claro, gai gehiegi daudenean behar bada ja galdu egiten zea horretan, eta horregatik harritu nau ere ez izatea nekazaritza ekologikoaren nazioarteko egun bat, baina bueno, denetik dago, ba ez, denetik ez dago beida, hau falta da adibidez, ez? Baina nik ejatzen naizenean noski oso modu berekoian, nirekoian egiten dut, eta da, bueno, divulgatzaile bezala, heldu behar diot horra hauetako egun bat dagoen bakoitzean, zindut gai bat zi heldu bestela, ez?
1: Bai, horretzen
0: izuz. Problema pertsona.
1: Komprometituta dela, komprometituta, ba, egun honetan, ba, honetaz hitz egiteko. Baina, bueno, arrazoiak onak dira, eta...
0: Bai, eta zetsu oso.
1: Eta dira, ba, hoxe, ez? Ba, nekazaitza ekologikoa da eskartzan, ba, onura guzti horiek, ez? Ez da labakarik elikagaiak ekoiztea, da, ura zaintzea, lurra zaintzea, oza, berez, ekoizpen honek, oso kompromiso
0: claro.
1: Interesgarria dauzka.
0: Eta, bai. Eta zuk esaten zen hona razoia, bintzat egun batean ziurtatuta daukagu horri buruz hitz egingo dela, hori oso ondo dago, ba, pentsa medikuntzako kontuetik gaixotasunetan, ez, Alzheimera, edo iesa, edo dena delakoa, baina bai. Beste gauza batzuetan ere, bai, ez? Gainera, aitortu behar dizut, nire nazioarteko egun favoritoa dela, urtarrilaren amasaia, dala kroketaren nazioarteko. Eta urte batean konturatu nintzen izan behartuela, eta horren kontura ba, egin nuen reportaje luze bat, kroketa delako oso elikagai berezia da, bueno, sukaldaritza gorena batetik, ze oso biguina da barrutiketak zea, kanpoko geruza berezi hori daka, ez dakizzer, baina bestetik ere, da, erabiltzen dugun sukaldaritza txikiena gure sukaldetan, sobarak guztiak hor dikaztelako, ez? Eta elkarrizketa batekin nuen, eta historia kontatzen nuen, eta oso interesgarria da kroketaren historia bide bat.
1: Etxeko kroketa.

0: kroketa eguna, ertzeko.
1: Beraz, ea ospatzen dugun urtarrilaren 16an kroketaren eguna. Tira, hau esan da eta txantxa, bueno, egia da, baina txantxa moduan bota dut iaia eta buelta gaitezen irailaren 23ko kontu honetara. Beti esaten dugu, irailaren 23a oso aproposa demoraldia azteko zuekin eta gai bat bilatu behar genuen. Eta zurekin kontaktatu dudanean esan diazu eta arrazoi guztia duzu. Gai oso sozial, oso politikoak daude kontestu honetan, ez? Eta ez dira nire espezialidadea, eh? Bakizue nire espezialidadea zientzia dela eta beste nolabait tratatu behar dugu. Baina horren kontura garatuko dugu gai bat. Hemen badago albiste bat, eta da, bueno, Eusko Legebiltzarrean izan zinetela, enek ekolurra erakunde moduan, ideia bat defendatzen, alegia, nekazaritza edo ekoizpen ekologikoa oroar, nola kontrolatu edo nola eman behar dian ziurtagiriak benetan ekoizle batek egiten duena benetan ekologikoa dela. Ez, kontua da, ondo esaten duan, baina lege proposamen bat dago eta lege proposamen horretan aldatu egin daiteke orain daukagun eredua hori kontrolatzeko edo ziurtagiriak emateko, ezta? Eta zuek defendatu nahi duzue, jarraitu nahi duzuela orain daukagun ereduarekin. Ondo kontatu dut?
0: Bai, orain daukagun ereduakin jarraitu edo orain daukagun ereduan oinarrituta hobetzen joan, eh? Hor badaude adibidez, ba, oraintxe laster primizia bat emango dizut, baina EH kolektiboak aurkeztuko du bereizgarri bat, ez? Produktu bertoko elikagai agroekologikoak, norki nekazaritza ekologikoan ekoiztuak eta elikagai ekologikoak, baina agroekologia irizpideak kontutan izan da, ba, merkaturatuko dute, eta hor, ba, zertifikazio ekologikoaz gain, ba, prozesu parte hartzaile baten bitartez ziurtatzen dituzte, ba, bestelako ezaugarri batzuk, ez? Sozialak eta dimentsio aldekoak eta, bueno, badauzkate hor ezaugarri batzuk agroekologia definitzen duterako. Orduan, bai, sistema ekologiko zertifikazio publikoa ekologikoa hori da orain tokatu zaiguna errebindikatzea. Badatza mogila hogei urte honekin, baina horrein ematen duenez zalantzan jarri dute, baina hori da orain momentu honetan babestu behar duguna, baina badaude hortik abiatuta ba, prozesu parte hartzaileak eta bestelako zertifikazio batzuk ez daukatenak ofizialtasun hori eta rekonozimentu hori, baina garatu zitezkenak edo, bai, osea, beti joan gaitezko betzen, bai, baina daukaguna ona da eta babestu behar dugu.
1: Hori da, eta, bueno, oinarrizko galdera bat egin dizut honekin batera, honekin hasteko edo gauza gulertzeko zer da ekoizpen ekologikoa, baina ikuspuntu juridiko batetik, esan nahi dute, legeak zer esaten du.
0: Bai, nekazaritza ekologikoa sortu zenean, hau kontatu dugu inoiz, ez? Ba, iraultza berdea, eta, bueno, hor batzuk kontuatu zian, zegoela nekazaritzak hartzen ari zan bidea ez dela egokiena, eta, bueno, ba, bestelako nekazaritza bat sortu zuten, eta bestelako nekazaritza horrek, ba, balio bat behar zuen merkatuan, ze bestela, ba, oso zaila da, ba, zu olatutik ateratzea, eta teknologi berri horiek, eta kimika berri horiek erabili garbi ekoiztea, ez? Eta orduan, ba, bueno, horrek behar du rekonozimentu bat merkatuan, eta balio bat, ez? Orduan, ba, bueno, hortxe momentu hortan, ba, araudi bat egin zan, ba, denok kontzeptua, ba, berdin erabiltzeko, eta ekoizleen artean ere kompetentzia leala izateko eta herrialdeen artean ere ba, denok ulertzeko gauza berdinak, ez? Ekologiko zer dagoen, ez? Ze balio daukan da ze zaugarri, ez? Eta horiek denontzat berdinak izatea. Eta horrek eskatzen du beti normalizazio bat edo arau batzuk zehaztea. Eta arau horiek zehazten dienean, ba, gero behar dena da betetzea, arau horiek betetzea. Eta berme hori ematea kontsumitzaileari, azkenean, ba, bueno, segun nun erorten dan, produktua ez da garestiagoa, baina batzutan badauka diferentzial hori eta oso justifikatuta egon arren, ba, hori bermatu behar da. Bermatu behar da, ba, benetan merezi duela balio hori ordaintzea, ze ezaugarriak hortxe daude. Eta, orduan, hor, zertifikazio sistemak eta kontrol sistemak esartzen dira, eta, bueno, ba, hori da kontekstua, ez? Daukagu bueno, ja horrela jasota dago araudian eta orduan adibidez, ba, ekoizle batek, baserritar batek, ba, gutxienez urtean jarraipen bat izan behar du. Osea, izan behar du hirugarren baten jarraipena. Hirugarren hori ez da kontsumitzea, ja, ez da baserritarra bera, da teknikari bat ara hurbiltzen dena beste interesik gabe, ba, konprobatzeko, ba, araudi hori betetzen ari garela, ez. Hori konprobaketaren ortean, ba, inben bat ematen dio etiketatzeko. Azkenean da etiketatu araudi bat. Araudi honek esaten duena da, merkatuan produktua, eko, bio, edo organiko, edo ekologiko bezala merkaturatzeko, ba, berme hori eta kontrol hori eman dela. Orduan, ba, gure erroldaren baserritarren euneko amarrari egin behar izaten diogu bigarrenez beste bizita bat abizatu gabe. Ez dira grazia handirik egiten, baina horrela dago jasota, gero analitikak ere egin behar dira, produktua jaso, laborategia bidali, analitika batzuk egin, hori ere beste erroldaren euneko bortari. Orduan, hor, badauzkagu ezarrita gutxieneko kontrol batzuk, eta hortik gora, ba, egin dezakegu behar beste, baina hori bintzat bermatu behar dugu. Gu esan edo, kontrol edo hirugarren parte hori kontrolatzen duna, gauzat, hori, esaten dian bezala, saltzen dian bezala egiten diela, hori da pixka bat gure lana.
1: Eta ekoizlearen zatzea bantaila dauka, bueno, zertifikatu hori edo bermatu, ni ekoizleak... Argi dagoena zein dan desabantaila da burokrazia gehiago ekiko duela, eta ez duk esatzen, ez? Bai. Bapateko ikuskapenak, edo horrelako zerbait, bai. Baina ze abantaila du, gero, bai. Lortzen balima du, zertagiria.
0: Bai, abantaila da, bueno, batzutan hori ikusi behar da, zein dan errealidadea, baserritar bakoitzaren errealidadea. Berez beti esaten da, zertifikazioaren abantaila dela, ba, hori, ba, kompetentzi desleiala saiesten dela, kanpo ezagutzen ezaitzuen merkatu batean jonsaitezkela ja bale edo berne batekin. Bueno, gure koizle asko ez dira mugitzen mundu hortan, oza, beraiek salmenta zuzena egiten dute, eta ez daukate kompetentziaren kompromisu, oza, ez daukate kompetentzia inpresentez, elkarrekin laguntzen dira, eta elkarlanean egiten dute lanpila bat, eta merkatuan elkarrekin daude, eta ez daude kompetentzian, ez? Bueno, hori beste realitate bat da, ez? Baina, dozen kasutan, bai, errealitate enpresarial hortan, zein baserritarren, ohiko baserritarren, bertoko baserritarren errealitate hortan, ba, oso garrantzitsua da denok gauza berdinetaz hitz egitea, eta ba, zerbaiteri ekologiko deitzen diogunean, ba, danok argi izatea zertaz ari garen, da zezagarri da horkan, ez? Eta guk hortan laguntzen dugu, osea, berez, araudi hauek oso astunak dira, osea, dia horri asko, horri alde asko, eta ba, hoiek danak presente izatea, eta bete behar dian hoiek guztia presente izatea zaila izaten da, eta guk hortan laguntzen dugu, ez? Ba, adibidez ateratzen da produktu bat, ba, lagundu dezakena, ba, izurrite bateria aurre egiten, edo gaixotasun konkretu bati aurre egiten, ba, bueno, guk konprobatzen dugu benetan produktu hori koherentea dan, edo kompatibla dan, ba, elikai ekologiko bat izatearekin, ez? Ekolitearekin. Eta holakoak ziurtatzen dugu, ez? Ba, denok, ba, gauza biek argi izatea. Eta gero, bai, ematen du aukera, ba, produktuan bertan, etiketan, ba, aipamen horiek erabiltzea, bueno, gure ekoizlarkok ez du ontziratzen produktua, eta ez du apenas etiketarik erabiltzen, beste askok bai, eta bueno, hori da, errealitate bakoitzari ematen diogu, ba, zerbitzu bat, bai.
1: Orain dagoen lege proposamen honetan, bueno, zuek justo defendatzen ari zarete oraingo eredua behintzat mantendu, bueno, hobetu ere bai esan dizunez, baina badako eztabaida hori publikoa eta pribatuaren artean, alegia, zein izan behar duen, aipatzen zenuen hirugarren agente hori edo kontrola egiten duen hirugarren agente hori zein izan behar duen edo nola egin behar den, eta hor sortzen da erakunde publikoa batek egin behar duen, erakunde pribatuak, nik ez dut ezagutzen, lege proposamen berria, baina ulertu dut irakurri dudanaren arabera, ba horixe, behar bada irekitzen dela atea erakunde pribatuek egiteko kontrol hori. Hori alda.
0: Bai, berez aukera horiek zabaltzen ditu nekazaritza ekologikoaren araudiak, eta esaten duna da, ba, posible dela aginte eskudunak, osea, autoridad kompetente esaten danak, ba, kontrol aginte bati ematea ardura hori, eta berak, ba, lan hori egin beharrean bere kabuz, ba, ematea, ba, entidade erdi publiko bateri, zerbitzu publiko hori eskainiko duen entidade pribatu bateri, ba, aukera ez. Eta bestea da, ba, merkatura zabaltzea eta edo norretortzea ona, ba, zerbitzu hori eskainiz eta ekoizleak, ba, zerbitzu hori kontratatzeko aukera ez. Bueno, nik uste gizartean ematen den eztabaida bat dala, ez. Azkenean, elikagai ekologikoak eta batez ere nekazaritza ekologikoak ba onura batzu dauzka, interes publikoa dauka eta interes publikoa daukaten zerbitzuetan ba iruditzen zaigu ba zerbitzua bera ere antolatu behar dela ba publikotik, ez? Eta nik uste dut, ba, eztabaida hori gizartean ematen dela beste arlo askotan, ba, osasuna etortze zaigu burura, eta baina beste asko daude. Eta beste askotan ez, ba, adibidez kotxea, ba, ITV-a pasatu behar dugunean, ba, hor entitate horiek pribatuak diagurtiz, osea, tarifa batzu dauzkate, eta ordaintzen ditugu, eta kotxea errepidean mantentzen dugu, ez. Merkatuan daude, nik aukeratu itzazket, urbilago edo urrunago, baina nik jo naiteke edozein ITV-era. Eta, ba, bueno, horrentxe daude justu gatazkak ikuskoan ez, ba, langileenak, eta hori ez, ba, azkenean horrere, ba, hoxe, ba, azkenean dagoelako enpresari bat, ba, hori, ba, egin behar duna, ba, atera behar duna horretekin ekonomiko bat atera nahi duna, eta hori ez. Guri iruditzen zaigu, ba, nekazaritza ekologikoak lehen esan duan, ez dala bakarrik elikagai ekologikoak ekoiztea da hori, eta beste onura asko ez, eta onura horiek bermatu behar dira, ba, interes publikoa daukatelako, eta denok nahi ditugulako ba, ingurumenean eta ikusi, ez? Osea, benetan onura biet islada izan dezatela ba, ingurumenean, eta hori da helburu ekologikoaren. Hau da, interes publiko hori nabarmena da, eta horrek behar duna da, ba, hoxe, ba, zerbitzua ere, jarraipen edo zertifikazio zerbitzua bere publikoa izatea. Hor, adibidez, ekolabel gure homologoa nekazari elikaduratik aparte, ba, bestelako industriako produktuetan ez, ba, pintura, kosmetika, textil, hor dago ekolabel deitzen dana ez, hori jenteak erigual identifikatuko duen izbait, ba, hori detergente baten etiketan, edo, bueno, ba, gure zuren zuletek, badakite zertaz ari naizen, seguro, ekolabela. Ta orduan, ba, produktu, hori, kolabel hori, ba, iobek ziurtatzen du, hemen orduan, badaude hemen Euskadin enpresa batzuk, ba, marka hori berain produktuetan jarri nahi dutenak, eta ioberen zerbitzu daukate. Iobe azkenean entitate publikoa da. Hemen gure kasuan, ba, kontseilua ez da entitate publiko bat, zerbitzu publiko bat ematen dugu, ez gara funtzionarioak, baina sektoreak gobernatzen duen entitate bat da. Osea, ordezkatuta daude ekoizleak, elaboratzaileak, ekoizle marrona beltzainak, nekazariak, osea, denak daude ordezkatuta kontseiluan, eta gero dago administrazioa eta kontsumitzaileak, kontsumitzaileen ordezkari bidak izaten ditugu kontseiluan. Orduan, ba bueno, denen artean gobernantza bat egiten da, eta iruditzen zaigu, ba, sistema hori dala egokiena eta ziurtasun gehien ematen duena. Interpretazio aldetik, arau guti daukat interpretazio orkila bat, osea, orduan, hoietan, ba, oso garrantzitsua da, ba, hori interesak zeitzudian argi izatea. Eta, bueno, ba, interpretaziorako zein kosturako, ba, iruditzen zaigu sistema, eta gero, sistema publikoa egokiena dela, eta gero gertatzen da ere, ba, batzutan, hau zertifikazio pribatuango balitz, ba, enpresa pribatu hile fungozian, ba, ekoizlea ondien gana, ba, justu etekin ekonomiko, obea emango dieten ekoizleen gana, eta gure realidadean, ba, ekoizle txiki asko daude, oso geografia dispersio handiakin, eta nik usteot, ba, utziko zizkigutela, ba, hoxe, jarraituko denuke jarraipena ematen ekoizpenei eta bizitak egiten, baina justu izango zian, ba, errealidade hortan dagoen jendeari, eta segurazki, ba, enpresa handiak eta oso etekin ekonomikoan ematen duten zertifikazio edo zerbitzuetan, ba, beraiek sartuko zian buru belarri, ez? Osa, ez dakit, azkenean, gauza hauen atzean, interes ekonomikoa egoteak, iruditzen zaigu, ba, interesa publikoa denean eta onura batzuk bilatzen denean, ez dela formula egokiena, hori iruditzen zaigu, bai.
1: Bai, eta asko hitz egiten duzue, adibidez, bueno, irakurri duenaren arabera, kezkatuta zaudete sustapen mailarenkin, ba, nola baitez, sustatu egin behar da nekazaritza edo abeltzaintza ekologikoa, baina, claro, sustatzeko daukazuen erreminta batek, ja bere burokrazia maila badu, hori handitzen baldin baduzu, ba, jendea atzera botako da, ez dakit, ez? Ikusten duzue, arrisku hori, ez? Burokrazia maila handitzea, ekoizlearen zat, ez? Eta horrek, karo, atzera botatzi du.
0: Bai, azkenean, hemen hau dana sartu da lege nahiko polemiko batetan, dala simplifikazioa proiektu jasangarrietan, Eta hor, ze badago simplifikazio egitasmo bat sektore publikoan, eta hori ba, interesante ikusten dugu, ba, hoxe, ez, ba, burokrazia eta papelioa jaisteko. Baina hau paraleloki aurrera teatzen nahi dian egitasmo bat da, non simplifikatu nahi dena dia proiektu jasangarria. Eta orduan, claro, hor ingurumenarekiko ez dakigu ingurumenarekiko fleksibilizazioa ez da neongo simplifikazioaren atzean, ez hori desproze administratibo, erabiltzen zalde, ez dut aipatuko ze proiektutan, dano dakigu, ez, baina, boixe, nahi denean gauzak erraztu eta arindu zentzu batetan, ba, desproze hortara jotzen da, ba, ematen duelako ez dala beharrezkoa, ba, ingurumen azterketa bat, edo ez dala beharrezkoa teknikari baten nahotza, edo iritsia, edo, bueno, ba, nahi dilako gauza kaskar eta zuzenean egin. Orduan, ba, lege horren kontekstuan, ba, derrepentean aurkitu gara, ba, hoxe, nekazaritza ekologikoaren kontrol da zertifikazio sistema, ba, entidade pribatu izabatzeko asmo horrekin. Oso gutxi, osea, bueno, berez ez dakit norbaitek ulertzen duen zergatik egin da nahu, ez? Teknikariekin hitz egin dugunean ere, beraiek ez dute argi izan zergatik txertatu da nahu lege horretan. Lege pila ikutzen ditu eta justu, ba, honetan nekazaritza ekologikoarena. Horretan gaitxu legeak bere orokortasunean ere, hor badaude beste gai asko, baina gu nola nekazaritza ekologikoa sari garen, ba, justu hortan oinarritzen gara. Eta berez, ba, inork ez geneki zergatik, ez gaituzte ez da informatu, eta, bueno, ba, pixka bat hori da egoera. Eta gero, ba, simplifikazio lege baten bilatzen dituen helburu guztiei betetzeko, ba, gian ez dala neurririk egokiena, ez? Ezuk azkenean, entidade pribatu asko lan hortan baldin badauzkazu, eta merkatuko legea betetzen, ba, zuk supervizio bat egin behar duzu administrari bezala, esateko, ba, denok interpretazio berdina egin behar dugu, prozedura berdinak erabili behar ditugu, eta denok, ni egon behar naiz pixka bat zuei zaintzen, ez? Eta orduan, zaintza prozedura horiek eta guzti horiek esarri gabe daude, porque berez momentu honetan nekazaritza ekologikoaren kontseiluak dauka horren ardura, eta pixka bat, ba, administrazioak gure eskutzi du lana, ez? Eta, bueno, ni iruditzen zait ez dutela hornekin helburua betetzen. Ez dakigu, beretan ez dakigula zer dagoen atzetik, eta hori ere, ba, pixka bat egon ezina sortzen digu, ez dugu ondo ulertzen. Eta sektoriak berak ere ez, hor legebiltzarreko tramitazioan, ba, bez gutun asko jaso ditu zertifikazio sistema publikoak. Bai, kontsumitzaileen partetik, hor daude kontsumitzaileen elkarte asko, ba, deskultura bidali dutena, eta gero ekoizle elkarte guztiak, oza, nekazaritza ekologikoa daude ekoizle elkarteek, bost daude, eta bostek, ba, babestu dute horrein okon zertifikazio publikoa. Bai.
1: Eta nola dago kontua, Euskal Herritik kanpo, esan nahi dute begiratuta, bueno, Europa oroar, baina Europan errealitate pila bat egongo dia ezberdinak ere, bai, ez? Baina...
0: Bai, hori egia da, bai, horrela da, Esan dut, estatu mailan amabi erkidegotan sistema da publikoa. Eta gero daude kasu konkretuak, adibidez, Aragoien kasuan, Aragoiko erkidegoa, hor 2012 urtean erabaki zuten zabaltzea, orain hemen planteatu da, erabaki zuten zabaltzea, eta 10 urte geroago, eta alderdi politiko berdina gobernuan zala, ba, bueltatu ziren, ba, entidade kontseiluari ematen eskumen hori bakarra, ez. Eta hor esate zuten, ba hori, ba 10 urteko esperientzia hortan ikusi zutela, ba hoize egokiagoa zala, ba eskumen hori kontseilu baten eskustea, hor sektorea ordezkatuta dago, ez dago interes ekonomikorik, hor lortzen dian etekina beti dira elikagai ekologikoak bultzatzeko eta sustatzeko, osea kanpainak eta publizitatea egiteko. Orduan ba erabaki izan bultatzea sistemara 2022 urtetik, beraiek ere zertifikazio publikoa daukate.
1: Bueno, ondo dago, probatu indute, ez?
0: Bai, hori probatu dute, baina esperientzi horret denoi balio bat, zikula uste
1: claro,
0: dute.
1: Claro.
0: Sistema guztiz legala da, ze azkenean hor, oza, nahizta matematik esan dezake, jo, ez, monopolio, ez, azkenean nik nahi badut elikagaia ekologiko bezala ziurtatu, ba, derrigorrez, kontseilura, konbar nahi, zizena eman eta bertatik egin, ez? Ez daukat beste aukerari, ez nahi zan libre sentitze horta, ez dakit, komillas, eh? Baina, bueno, batzuk mugitzen dira maila horta. Ba, bueno, ez dakit, azkenean, hori ere guztiz legala da, esan edut, eskumen osoa daukagu horrelaritzeko, eta gaina inoiz sistema salatu denean, ba, auzitegiek oso argi esan dute, ba, guztiz ilegia dela olako zerbitzu bat, ba, erakunde bakar batekin eta sistema zertifikazio publikotik jarraipena matea, osea, bai, sistema legalki guztiz baliozkoa, eta gero praktikan, bai, 20 urtetako esperientzia dara magu honetan, eta ba, ez dut uste kexa asko jasoko zienik sistemaren inguruan, bai. Berez, danok nahiko genuke, ba, doainik izatea. Eta egia esan ez da doainik ere, osea, ez da publikoa izan, ba, badago ordainketa bat egin behar dena, baina, bueno, ba, kostuaren euneko iruro gehia edo ordaintzen du ekoizleak. Eta, ba, bueno, guk, hoxe, derri horrezko eta tasa batzuk eki behar ditugu, ezin da doainik eskaini, zerbitzu hau, baina, behintzat, ba, bueno, kostua asko ajusko, oso ajustatuta dago, bai. Eta bueno, ba, hori da errealitatea.
1: Begiratzen badiogu Europari, zer ikusten da edo
0: bai,
1: nolako eredak bai, daude.
0: Ba, denetari dago, ze berez bi aukerak ematen ditu sistemak, ba, Frantzian adibidez sistema pribatua da. Han errealitatea ere pizka bat ezberdina dela esango nuke, osea, sektorea zertifikazio gaietan ustot ohikoa bat diela zertifikazio horiek eta sistema berez pribatua da. Baina, guri iparraldeko baserritarrekin hitz egiten dugunean honetaz, ba, enbidiakin ikusten gaituzte. Eta berez, ba, nahiko zuten egualdeko sistema izatean hanbertan ere. Bai.
1: Tira, pentsatzen dut gainera hori ez dagoela eraututa Europatik, ez Europar zera kontseilutik, edo ez herrialde bakoitzak erabaki dezakela, nola.
0: Ez Europa mailan dago, bai, nekazaritza ekologikoaren gutxienekoak, oza, etiketatu araudi hori definituta dagoen bezala, araudi berdinean dago jasota nola egin behar den jarraipena eta zertifikazioa, bai. Bai, hori dena araututa dago, bai. Eta batzutan larregi, batzutan ez digu aukera askorik ematen, ba, adibidez kotak, ba, kota, urteko kota bat ezarri beharra, edo ordainketa bat egin beharra, ez? Ba, gure nahiko genuke doainik izatea, azkenean oso zaila da ekoizleentzat ulertzea, ba, beraiek egiten, ematen ari dian onura hori, eta egiten ari dian berezitasun horregatik, ba, kostu gehigarriak izatea, ez? Beraiek izatea dute, jo, hau guztiz, osa, ni berez jaso ingo, nubarko nuke, eman beharrean, osa, nahiko ematen dut, nire elikagai ekologiko ematen dudanean, asko ematen ari, nahiz gizarteari. Gizartetik jaso egin barko nuke, akaso ez, eta ez urteko kuota bat ordain jo, bai, eta horretan, ba, bueno, baina Europa mailan horrela sarrita dago, batzutan nik uste dut horri dizkida dela, ba, doainik ematen dian gauzak ez dira balion jartzen, eta ba, gian, ba, zerraik kobratu behar dela, ez dakit, igual hori izabik arrazoia, ez dakit.
1: Azkenean bueltatzen gara lehen esaten genuen, era, ez, sustapena bera da biktima hemen, ez, traba burokratikoak edo beste ekonomikoak ere jartzen baldin baditu zutartean, ba, klaro, jendea atzera botak.
0: Ez que guk argi eta garbi ikusten dugu, eta hori, bueno, usto ja esan destake dela, baina guk daramagu nekazaritza ekologikoa garatzeko plan baten zain bi urte. Legealdi honen hasieran esan ziguten, ba, garapen plan berri bat egin gozala, hor azkenean dago Europako itun berdea, edo, bai, ez hor dago oso erronka haundia, inoiz komentatu duguna, ez? Ba, 2050 urterako, gero eta hor bilago dago, eta nekazaldurren euneko 25 berez ekoizpen ekologikoan, nekazaritza ekologikoan eramatea zan da helburua Europa, nik daki dela oraindik, da, ez da, zen, da. Ez, da Europaren helburua da, hori ez, ba, ikusten duelako, ba, erronka hori gaindituko bagenu, ba, nekazaritzaren efektua, bai, ba, hori ez, ba, klimaldaketan, zein biodibertsitatean, zein esparro askotan, asko malgutuko zala, ez? Baintzat, azaldean euneko 25 ekologikoa izango balitz. Nik uste dut, horra, sumitzen dela, dena ekologikoan ez dagoela egiteri, guk pentsatzen dugu baietz, eredu hau izan zitekela orokorra, baina, bueno, hor, badaude beste realitate batzuk, eta, bueno, ba, berez, ba, plantatzen da euneko 25, ez? Lurren euneko 25, hor adibidez erronka handi bat hortu gintzan ukurritze zaitez, hortu gintza hidroponikoa, ba, asko garatu da azkenen urteetan, eta hortik ez dago elikagai ekologiko bat atean zehik, ez? Bueno, bintzatezin da merkatuan ekologiko bezala merkatuatu, ez? Produktua, ez naiz produktuaren kontra jarriko, oza, irutzi zait oso produktu ona egileikela, organoleptiko giona, baina ingurumenaren ikuspuntutik, ba, ez dauka kalidade hori, ez? Orduan, ba, ez dago merkatuan ekologiko bezala merkaturatzerik, naiz eta oso goxoa eta oso gauza interesgarriak egin, eh? Baina, bueno, orduan, ba, bueno, argi dago, dena, ez dara ekoiztuko inoiz modu ekologikoan, baina, bentsat, gehiena horrela ekoizteak, ba, ingurumen onura batzuk, eta osasuna, eta gauza asko ekarriko dituzke, ez? Eta arazoa hori aurre egiteko balioko luke. Orduan, bueno, ba, erronka hori hortxe dago, eta horren, erronka horreri aurre egiteko, ba, gauza asko egin behar dira, eta hauek normalean estrategia hauek planetan, garapen planetan isladatzen dira. Eta guk legealdi oso, bueno, osoa, ba, horren dikeltzi zaizai erdia, baina legealdi erdia daramagu plan horren zain. Orduan, ba, iruditzen zaigu denbora galtzen ari garela kontu hauekin, eta benetan egon barko ginela ja ekoizten hau bultzatzen.
1: Dena den, galdetu nahi nizun nola dagoen, ze joera dagoen orain ahonditzeko, esaten duzu helburua dela 25%, eta ez dakit daturi dakazun, edo daturo korrik, edo Euskal Herriko bakarri, baina goraka doa nekazaritza ekologikoa.
0: Hemen, holan, hartuta, bi sektore guztia kontutan hartuta, 1.9, 1.5, osea, nekazalurren guztien 1.9. 100 metro karratutik, 9, ba, modu ekologikoan ekoizten dira, horretik oso gutxi da.
1: Baina onditzen ari da, edo ez da?
0: Bai, azkenen urtetan hemen onditzen. Gu hemen beti jungara urterik urtera onditzen. Baina egia esan, onditze horren abiadura, pandemitikona jaitxe eginda. Azaleran agian ez, azaleran, claro, abeltzainak altan ematen badia, ez da hortu gile bat bezala. Abeltzain bat, hektaria alkolekin, luksai alkolekin ematen daltan, eta azkenen urteetan, ba, abeltzain jarko entorreke urbilu zaizkigu, eta hor azalerak ia zeuneko emeretziaz izan gure azalera. Baina, baina hori, berez, ba, kopurutan, adibidez, zemateko izela egidean ontan lanean, ba, hor asko, azkenen urteetan jaitxe eginda. Handitze hori, abiadura asko jaitxe da, eta erkidego batzutan, inkluso, zate ziaten 1.1 edo. Koizle kopuru 1.1 jaitxe da. Lanik urtor, sektore guztian ematen nahi dan tendentzia bada, ba, gero eta baserritar gutxiago daudela. Horain arte honek ezigun eragiten, nahiz eta baserritar gutxiago egon, zeudenak, ba, gero eta gehiago ekologikoa aukeratzen zuen, baina gure hasi gara nabaritzen, ba, hoxe, ba, jentea adinez nagusia egiten duala, eta jubilazioekin, eta retiroekin, ez datorrela gero atzetik eusteko, eta, bai, gure nabaritu dugu, hori, sektorean ikitzen ari dala. Bai.
1: Azkeneko galdera bat egin egizut, eta, bueno, da, nire ez jakintasunetik, erabat, gainera ez, bueno, lege proposamena dago, baina zein dira tempoak hemen, zen batera begira, zen ze urtetako kontua da lege hau izartzea, hilabetetakoa, astetakoa, zenbat itxin behar dugu jakiteko? Zer izango da?
0: Bai, izapidea edo tramitazioa presazkoa da. Osea, legebiltzarrean esan digute, hau azkar egin behar den gauza bat dela, eta nik uste dut ja enmiendakin ari dela, eta, bueno, talde alderdi politiko desberdinen arteko, ez da bai da hortan daudela uste dut momentu honetan. Berez lege proposamen bat da, eta aurkeztu duten alderdiek gehiengoa dute, orduan, ba, nik uste dut, ba, benetan nahi badute aurre aterako dutela, eta, baina, bueno, gure esperantza da bintzat, ba, olakoatan, ba, olako puntuetan, ba, bintzat, ba, berriz aztertzea eta osnarketa berri bat egitea, ba, jaso dituzten informazio guztietin, ez? Agian, hasieran, ba, informazio hori falta zuten, ez zutelako eskatu, eta orain, ba, tramitazioan, ba, beste alderdiek eskatu dute informazio hori, eta nik uste dut, ba, jasotzen ari diren informazioarekin, ba, zerketa, marketa berri bat, eta aldaketak ekarri egin barko zituztela.
1: Claro, ez da legea, bai, legea ez, baizik, eta, bueno, horre aldatu daitezkela.
0: Bai, esperantza hori daukagu, eta berez gaina horri hau pasatu nahi dugu alik eta azkarren, eta zin nahi duguna da, ja, benetan, ba, hoxe, ba, nekazaitza ekologikoaren garapen plan bat lantzea, behar ditugu mezu instituzional argiagoak, osea, Euskadiko Nekazaritza Ekologikoaren Kontseiluak esango du elikagai ekologikoa oso ona dela, baina behar duguna da administraziotik edo beste entitate batzutatik, ba, hori ere horrela dela esatea, ez? Eta eta esaten zaigu idazten da, baina herritarrei esai zabaltzen hola mezu. Nik uste dut herritarrek orokorrean badakitela elikagai ekologiko bat, ba hori, ba dauzkala, ez dakit hobea esatean ninduan, eta bai, ba nik uste dut ulertzen dutela hobea hobea dela. Horrela esango dut, hobea. Bueno, esai gustatzen hobea ta txarra aipatzea,
1: baina zaila da hori esatea.
0: Baina ingurumenaren ikuspuntutik eta osasunaren ikuspuntutik esango nuke baietz. Gero egotik kalitate organoleptikoa eta hor nahi baso eztabaidatu dezakegu nahi dugun beste hor subjektibitateare sartzen da, ez? Eta gero kalitate komertziala, baina guk ez dugu gure aspirazioa ez da kalitate komertzio honena izatea. Eta guretzat homogeneitasuna eta tamainoa ez dira puntu ezaugarri interesgarriak. Guk bilatzen ditugun ezaugarriak, ba bai, organoleptikoa bada eta gure koitako oso produktu ona egiten dute, baina igual horregatik ez gara bereizten. Bereizten garena da, ba ingurumen aldetik, animalien ongizatearen aldetik eta biodibertsitatearen aldetik, ba hoize ba aportazio asko handiagoa egiten duguna. Orduan, ba bueno, hoize pizkat ildua galdu dut, baina
1: ez baina erantzun diazu galdetu dizudanari, bai entzun diazu.
0: Bai.
1: Eta izan ere hemen utziko dugu ze ja denboraz geizki da gabiltza. Nola nahi ere begiratuko dugu, zer den, noiz erabakitzen den legea honek aurrera egiten duen edo ez, eta nola egiten duen aurrera, ze xehetasunak dauden edo aldaketak dauden. Xabier Lejartzegi Irazabal, Enek Ekolurrako zuzendaria, beti bezala plazer bat zurekin egotea, lasai eta besarka handi bat jarraituko dugu kolaboratzen denboraldi honetan ere bai.
0: Osondo, berdin, Juli, mila esker.
1: Ba, Xabier, besarka handi bat.
0: Bai, berdin.

Bukatu behar dugu ekosfera minutu batzuk besterik ez zaizkigu gelditzen, baina aprobetxatu nahi dut oso kontu txiki bat kontatzeko. Txikia diot, txikia denboran, labur esango dudalako, baina garrantziaren aldetik ez da bat ere txikia. Oso kontu garrantzitsua da. Baina egia esango dizuet, ez dakit neurtzen zenbaterainoko garrantzia duen edo ez, baina artikuluetan edo hainbat tokitan azaltzen den gai bat da eta susmoa daukat nik, okerrego naiteke, benetan badatorrela gaia eta garrantzia hartuko duela ez badauka ja. Tira, bateriei buruz hitz egin behar dut. Baterien munduari buruz, mundu elektrifikatu baterako lasterketan bizi gara badakizu, Eta hoxe, kontu garrantzitsua da oso, gainera, nola gorde elektrizitate hori, nola metatu eta nola erabili. Azkar esan da, ba, ekoizten den elektrizitatea momentuan erabiltzea da, ba, gehienetan egiten duguna, ez? Erabiltzaileak, sare elektrikotik jasotzen du elektrizitatea behar duenean, baina sortzen da ere bai behar denean. Baina hondi badaukagu hemen eta ez dizuet ezer berririk esaten. Bateriak existitzen dira eta beste asmakizun batzuek ere bai balio dute, ba elektrizitate horren energia eskuratzeko edo gordetzeko, ez? Bueno, hidrogenoa bera, nola ez? Edo auskalo, bueno, urtegi bat ere izan daiteke horretarako baliagarria. Berdin du. Asmakizun askok balio dute elektrizitatea metatzeko eta gordetzeko, modu batera edo bestera. Eta horretara iritsi nahi nuen, baina haien artean normalenak dira bateriak. Gaur egun, erabiltzen dugun bateriak aipatu nahi nituen. Oitu egin gara, gure elektronikan adibidez, litio-ioizko bateriak erabiltzen, ez? Litioa da erregea. Eta oso ondo daude, segurtasuna arazo batzuk dituzte, bueno, beti daude arazoak edo beti daude hobetzeko puntuak, baina bueno, oro har badakigu nola maneiatu litioaren arriskua kontrolatzeko eta badakigu baliagarria dela. Baina beste arazo bat dute litiozko bateriek, litioa bera behar dutela litiozko bateriek. Baina, bueno, kobalto eta nikelea ere bai erabiltzen dituzte, baina batez ere litioa. Herrialde batzuek kontrolatzen dute elementu horren ekoizpena. Eta horregatik, behin baino gehiagotan hitz egin dugu hemen ekosferan, ba beste elementu bati buruz, sodioa. Litioaren taldekoa da, litioaren antza du, eta gura ere bateriak egiteko balio dezake. Ez da litioa bezainona, baina balio dezake. Balio du. Eta Txinan ari dira esfortzu handiak egiten sodiozko bateriak egiteko. Ez duzunean behar horrelako bateria super sofistikatua, ba sodio erabil dezakezu, litioaren partez. Sodioak abantaila handi badaka eta da itsasoan asko dagoela, itsasoko uretan dago sodioa eta ia dozein herrialdek erauzi dezake. Ikasi nola erauzi sodioa itsasoko uretatik bateria egiteko eta listo. Baduzu bateria komatxo artean merke eta geopolitikoki, bueno, jasangarria, ez dakit jasangarria da nitza, baina ulertzen diazue. Ba, kontatu nahi nuen beste aukera baten berri iritsi zaigula, asko hitz egiten da horri buruz, erredox fluxu bateriak dira, eta inzuzen ere, zik energigune zentroak webinar bat antolatu du adituekin, ba, gai horri buruz, kontuan hartzeko modukoa da. Beste mota bateko bateriak dira. Ez dira solidoak, likidoak dira, eta horregatik fluxu, ez? Erredox fluxu bateriak. Fluxu esan nahi du, bateriak direla, likidoa okatela, osagaien artean, baina horrik likido hori mugitu arazten dela pompa batzuen bitartez, eta likidoa edukiontzi batzuetan izaten da, eta hortik bateriara birzirkulatu egiten da, eta likido horietan egoten dira, ba bueno, elektroiak eman eta hartu egingo dizkiguten atomoak, ez? Metalak edo metalak ez direnak, ikusiko da denborarekin zer erabiltzen den bateria horietan. Oraingoz albistea da aukerarik onena sistema honetan erabiltzeko banadioa dela eta horrek sortzen digu saihestu nahi genuen arazoa litioarekin, alegia arazo geopolitikoa. Banadioa ere baita oso
toki gutxitan ekoizten den metal bat. Txinan eta Errusian eta haiek kontrolatzen dute banadioaren ekoizpen handiena. Ez nahi sartzen kontu geopolitikoetan, esan edut ez dut, esan nahi haiek izatea kontrolatzaileak txarra denik, ona denik, ez dut esan nahi hori. Baina kontzentratuta dagoenean ekoizpena toki batean dependentziak sortzen dira eta orduan arazoak azaltzen dira. Nola nahi ere, eta hau azpimarratu behar dut, erredox fluxu bateria mota horietan ikerketa alde horretatik da. Nola egin daitezke horrelako bateriak, banadioaren partez, badibidez molekula organikoak, edo beste metal batzuk erabilita, eta horretan adibidez ari dira zik energigunekoak, burdina eta beruna probatzen. Bueno, eskatuko dietegunen batean kontatzeko nola dagoen gaur egun redox fluxu baterien ikerketa, eta bereiek nondik enfokatzen duten, eta abar. Behintzat gaur, gaurko ekosferan, helburua zen bateria mota horiek aipatzea. Erredox fluxu bateriak, modu berria edo bateriak egiteko, eta itxaropentsua zergatik ez. Irailak 23. Nekazaritza ekologikoaren Europako eguna. Hau da gure modua ura ospatzeko horri buruz hitz egiten, nola ez? Datorren astean hemen izango gara zuekin, gogoratu aste arteetan emititzen dugula orain, gaueko 9:00. Ordura arte ondo izan, agur!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Euskal Zinemaren gala handia ospatu da iluntzean Donostiako Zinemaldian. Victoria Eugenia Antzokiak hartu du ekitaldia eta bertan elkartu dira Euskal Zinemaren eta kulturaren aurpegi ezagun asko. Protagonista nagusia Jose Ramon Soroiz izan da, unkituta jaso du Zinemira saria. Bere ibilbidean garrantzia izan duten zuzendariei eskaini die sari hori, tartean Moriartitarrei, Juan Miguel Gutierrezi eta baita Carlos Zabala eta Eneko Olasagastiriera.
2: Berak egin zituzten gauzakin, bai bi eta bat eta bai lendarak janda jabe eta pelikula horiekin. Horregin hain itzani ezaguna Euskal Herria, Josorontxo famoso hori. Bai, eta arrezkeo ez beste personaje hola izan, ze geho janda jabe inun, baino ane Jose Antonio arrizko horretan itzen, baino keba Josorontxo lendakari. Gero Josorontxo ertzainea, eta momentu honetan Josorontxo homosexuala.
1: 40 urte baino gehiagoko ibilbidean eta Euskal Zinemaren garapenean egin duen ekarpena aitortu dizkiote Soroizi. Aitziber Garmendi aktoriak bestalde distira saria jaso du.
3: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean iaia nerea bezala sentitzen dut. Herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara.
1: Alauda Ruiz de Azuak berriz Euskadiko zinema aretoen saria jaso du. Los Domingos pelikula izan baita zinema aretoetara ikusle gehien erakarri duen filmea. Bestelakoetan Antxoainen, Txantrean eta Berriozarren mobilizazioak egin dituzte iluntzean Guardia Zibilak eta Foruzaingoak atxilotu dituzten 8 gazteen askatasuna eskatzeko. Uztailaren 19an munduko txapelketaren finala ikusten eta ikur fasistak zeramatzaten militarren kontrako erasoarekin harremana dutelakoan atxilotu dituzte, 4 adin txikiko karguekin aske utzi dituzte deklaratu ondoren, beste 4 berriz gaur edo bihar pasako dira epailearen aurretik. Gazteei elkartasuna adierazteko elkarretaratzeak herritar talde batek deitu ditu. Eder Goldatzarena da deitzaileetako bat.
4: Kokatzen dugu fasismoaren gorakadaren kontestu batean eta ikusten dugula fasisten aurrean gobernuak eta ez dutela neurririk hartzen eta aldiz fokoa jartzen dutela holako gertaeratan eta ez benetan kezkagarria den tokian dela fasismoaren gorakadan eta bere seinuen eta jarreren normalizazioan.
1: Eta gaurko egunari begira jarrita eta lan gatazkei dagokionez, Satxe, Ela Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizazioi ekingo diete Osakidetzan lan eskubiden defentsan proposamen zehatzak eskatzeko goizeko 11etan elkarretaratzeak deitu dituzte Txagorritxu, Gurutzeta eta Donostia ospitaleetan eta arratsaldeko ordu batean hainbat ambulategitan. Eta Zubietako erraustegian bestalde greba eguna deitu dute gaurko Ela eta Lab sindikatuek berriki plantan izandako sutean langileen osasuna arriskuan jarri izana egozten diete erraustegiko arduradunei eta hitzarmen propioa ere aldarrikatzen dute. Eguraldiari dagokionez uda itxura duen egunarekin emango diogu hasiera udazkenari, eguzkia jaun eta jabe izango da zeruan goiodei batzuk agertuko diren arren. Temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez da espero, hegoaldean 30 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon, eta ongi etorri, zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizu egon bidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela.

Eta gorkoan bideari ekiteko aukeratu dugu, aurreko ostiralean bertan plazaratu zen diskoetako bat, eta esan genizuena atzo, bastean zehar lagun edukiko genuela. Love is a muscle lana zari gara, berada Rudiger, eta bertako kantuetako bat, orain arte hemen aditu gabea genuena, I love you, etc. izeneko hau.

Felix Buffek gidatzen duen proiektua, Rudiger, dagoeneko hirugarren disko luzea kalean duela, Love is a Muscle, aurreko ostiralean plazaratua, eta bertako kantuetako bat, I Love You, etc. izaneko hau. Anaia duen Johannes Buffek ekoitzia eta kolaborazio batzuk badituena, alboan izaten duen Joseba Irazoki hemen ere badago, eta kantu berezi batean, segurazki bihar jarriko dizuegun biegun izeneko kantuan, Anarik egin du hitza, eta Miren Narbaizaren kolaborazioa du ahotsetan, Love is a Muscle diskoa aste honetako garrantzitsuetako bat, eta aditzen ari garen hau aurkikuntzetako bat da. Slow Pulp dute izena eta hau da euren Better Man.

Eta proiektu berri batengandik joko dugu ibilbide luzeko beste batengana. Eta proiektu berri batengandik joko dugu ibilbide luzeko beste batengana.

Queens of the Stone Age-en disko berriko aurrerapena beraz, Insignificant Other aditu berri duguna, eta zuzeneko berezi bat entzutera pasako gara orain. Emil and the Sniffers australiarrek eskaini baitzuten zuzeneko hori,

batean eta euren kantuak beste ermu batzuetara eraman, ez? Country ukito nabarmen batekin, hau da adibidez euren Hertz, baina horixe, Live from El Coyote.

Euren repertorioko kantu batzuk aukeratu eta moldatu egin zituzten Australiar country giroko pub batean zuzenean eskaintzeko eta grabatzeko eta emaitzetako bat hauxe Hertz, beraiek dira Emil and the Sniffers. Eta ez dugu aukera galduko jatorrizko moldaketa ere aditzeko. Bimila eta hogeita batean argitaratu zuten Comfort Me diskoan agertu zen bezala, gainoika dau, Emil and the Sniffers,

soldarkor, garage rockaren eta punkaren artean, Emil and the Sniffers, eta euren klasikoetako, bat esango dagoeneko, Hertz. Eta dezibelioak jetxiko ditugu gaurko bilbidearen erdigunera iristeko. Matt Berningerrek ezustean epe bat argitaratu baitu, disko txiki bat, badakizue, bera dela The National taldeko ahotsa ere, eta badaukala bakarkako ibilbide hori, ba orain kantu berriak dauzkana. Hau adibidez, Ask for Water.

bihorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Galesen ekin diogu. The Taps taldearen disko berria da irail honetan argitaratua eta jarraitzen dute gai ilunak izan daitezkenak, ba dolua, damua edo frustrazioaren gixakoak era argitxuan ematen euren jungle pop estiloan. Do Yourself a Favor izeneko kantu hau topatuko duzue, horixe beraien diskorik berrienean Hard Life izenekoan.

Eta hauek Lambrini Girls dira Brightongo bikoa eta euren disko berrian izango den kantuetako bat, naiz eta albuma osorik aditzeko itxaron beharko dugun, eh? Datorren urteko urtarrilean plazaratuko dute, baina horixe, bigarren aurrerapena, hauxe.

Lentsu hau entzun ditugun Emil and the Sniffersen antzekotasuna izan dezakete, Lambrini Girls dira, eta esandakoa disko berria argitaratzeko bidean daude, oraindik hilabete batzuk falta dira, baina aurrerapenen bat jarri dute entzungai, hau adibidez, Bang Bang Bang. Eta gogorarazi dugu izen bereko beste kanta hau, Dylan LeBlanc-ena.

2019an argitaratu zuen Dylan LeBlanc-ek Renegade izeneko diskoa, Nashville-eko soinua duen albuma, eta esandakoa lentsuago entzun dugun Lambrini Girls-en kantaren izen bera daukan, horrexegatik etorri zaigu burura, Bang Bang Bang. Eta kantuak lotzen segiko dugu, Dylan LeBlanc-ek bai baitauka beste disko bikain bat, Coyote izenekoa. Entzuten duzen bezala giro pausatuagokoa, eta kantu ederra udaukan, hain zuzen ere diskoari izen ematen diona.

Bi kantuak segidan adituta nabaritzen da Dylan LeBlanc-en ibilbidean ba jo duela amerikana atmosferikoagoa jorratzera, entzuten ari garen hau Coyote horren erakusgarri.

Mountjoy taldearen 2025 Hope We Have Fun diskotik hartu dugun kantua, ba, Dylan LeBlanc-en abestiak gogorarazita, Coyote.

Led Zeppelin taldeko ahotsa izan zena, azkenaldian buru belarri, folkean, bluesean eta musika tradizionaletan murgilduta, eta urriaren 9an plazaratuko duten All That Glitters diskoan ere ermu horietara jotzen duela ematen du Robert Plant, Two Coats.

eta hau Emma Rat Round the Land disko berriko kantuetako bat da, God's Picture. Honekin utzeko zaituztegu gainera gaurkoan, baina badakizue bihar ere hemen txorkituko gaitu zuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun. Agur!

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Euskal Zinemaren gala handia ospatu da iluntzean Donostiako Zinemaldian Victoria Eugenia Antzokiak hartu du ekitaldia eta bertan elkartu dira Euskal Zinemaren eta kulturaren aurpegi ezagun asko. Protagonista nagusia Jose Ramon Soroiz izan da, unkituta jaso du Zinemira saria, bere ibilbidean garrantzia izan duten zuzendariei eskaini die sari hori. Tartean Moriartitarrei, Juan Miguel Gutierrezi eta bai Carlos Zabala eta Eneko Olasagastiri ere.
2: Berak egin zituzten gauzakin, bai bi eta bat eta bai lendarak janda jabe eta pelikula horiekin. Horregin egin itzani ezaguna Euskal Herria, Josolontxo famoso hori. Bai, eta arrezke oeste beste personaje hola izan, ze geho janda jabe inun, baino ane Jose Antonio Arrizkorretan itzen, baino keba Josolontxo lendakari. Gero Josolontxo ertzaine, eta momentu honetan Josolontxo homosexuala.
1: 40 urte baino gehiagoko ibilbidean eta Euskal Zinemaren garapenean egin duen ekarpena aitortu dizkiote Soroizi. Aitziber Garmendia aktoreak bestalde distira saria jaso du.
3: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean iaia nerea bezala sentitzen dut. Herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara.
1: Alauda Ruiz de Azuak berriz Euskadiko zinema aretoen saria jaso du. Los Domingos pelikula izan baita zinema aretoertara ikusle gehien erakarri duen filmea. Eta berarentzat izan da baita ere gidoi onenaren saria. Alberto Gastesik EITB-ren egile berriak saria eskuratu du eta Ana Diezek Ander eta Jul filmaren zuzendariak Euskadiko filmategiaren saria. Gaiz aldatuta sexta honeta Galtamesen lantegiak dituen Bizinai enpresak enkargu handi bat galdu duela eta neurriak hartu beharko dituela iragarri die langileei. Txinako enpresa batek eramandu hartu nahi zuen kontratua eta ondorioz urri bukaeran amaituko zaie lana sextaoko lantegian. Langile batzordeak uste du enplegua aldi baterako erregulatuko dutela. Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburuak aitortu du Bizinairen erreskaterako 7 milioi eta erdi euro bideratzea erabaki zutenean, bazekitela maiganean zuen kontratua galdu zezaketela.
4: Gobernu bezala guk inbertitu genuen enpresan, eta hor bagenekien pedido hau zegoela, eta irabazteko edo galtzeko arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola, etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden, eta zer erabakitara heltzen diren.
1: Sestaoko lantegian 140 bat pertsonek egiten dute lan eta taldea hartzeko dunen aurrekonkurtsoan sartu zen 2025 uztailean. Eta Marokon bestalde parlamenturako hauteskundeak ospatuko dituzte gaur eta horren atarian Zeutan eta Melillan, Espainia eta Marokoren arteko mugan segurtasun dispositiboak indartu dituzte migratzaile olde berri baten iritsieraren beldur. Izan ere, bertako sare sozialetan beste deialdi bat zabaldu da. Oian Eperezek ditu xehetasunak.
5: Espainiako gobernua Marokorekin izan dituen harremanez dio da balizko migratzaile olde berri bat geldiarazteko, izan ere mugimenduak atzeman dituzte sare sozialetan muga zeharkaldi berri batera deiaginez Marokon hauteskunde eguna dela baliatuz. Jose Manuel Alvarez atzerregaietako Espainiako ministroak azaldu du Marokokoarekin lanean ari dela gerta ez dadin.
6: Que tenemos que trabajar conjuntamente para impedir que todos esos bulos, esa desinformación que se está trasladando a través de las redes sociales en Marruecos pueda tener éxito como ocurrió el
5: Álvarezek segurtasuna indartzea eskatu dio Marokori Zeutan eta Melillan horri erantzunaz polizia gehiago bidali ditu Rabatek inguruetara eta kontrolak ezarri ditu mugetatik 100 kilometrora mugimendu handirik balego hori aurrez geldiarazteko Espainiako gobernuak bien bitartean 200 polizia eta guardia zibil gehiago bidali ditu Zeutako mugara.
1: Horrekin lotuta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Marokori mugako kontrol mekanismoak huts egin zutelako Sánchezen esanetan uztailaren 30ean Zeutan milaka pertsona sartu zirenean CNN televizio

arrakasta katean egin dioten elkarrizketan aipatu du hori eta bertan iradoki du lehen aldiz Marokoko gobernuak izan zuen ardura migratzaileen iritsieran. Eguraldiari dagokionez udako itxura duen egunarekin emango diogu hasiera udazkenari eguzkia jaun eta jabe izango da zeruan goiodei batzuk agertu arren temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez hegoaldean 30 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste emankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian Faktoria albistegiaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik eta bestela informazioa noiznei eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on deizuela guztioi, Donostiako Victoria Eugenia Antzokian jaso du Bart Jose Ramon Soroizek zine mirasaria Euskal Zinemaren galan. Bere ibilbidean garrantzia izan duten zuzendari eskaini die saria tartean Moriarty Tarrei, Juan Miguel Gutierrezen ari eta baita Carlos Zabala eta Eneko Olasagastiri ere.
2: Berak egin zituzten gauzakin, bai bi eta bat eta bai lendarak hain janda jabe eta pantze de pelikula hoiekin. Horregin hain nintzani ezaguna Euskal Herria. Jose Rontxo famoso hori. Bai, eta arrezkeo ez beste persona geola izan, ze geho jaunda jabe inun, baino ane Jose Antonio arrizko horretan itzen, baino keba, Jose Rontxo lendakari. Gero Jose Rontxo ertzaine, eta momentu ontan Jose Rontxo homosexuala.
1: Alberto Gastesi zuzendariaren, Aitziber Garmendi aktorearen eta Anadiez eta Lauda Ruiz Azua zuzendarien lanak ere aitortu dituzte Euskal Zinemagintzaren aurpegi ezagun ugari elkartu dituen ekitaldian eta baita Jose Luis Rebordinos ere zuzenemaldiaren gidaritzan azken urtea duen honetan, bere azken urtea duen honetan en zuzen honako mezua luzatu du Rebordinosek.
3: Dakizuenez, aurten zinemaldiaren zuzendaria izateari utziko diot. Eta Euskal Zinemari dagokionez, esan behar dut lasai, baino lasaiago joango naizela. Urte asko eman ditut karguan, eta inoiz ez dut Euskal Zinema hain osasuntzu ikusi, ez kualitatiboki, ez kuantitatiboki.
1: Lan arloko berriak ere eskuartean ditugu Sestao eta Galdameseko lantegietan itsas erabilerarako kateak egiten dituen Bizinai enpresak Mexikoko golkoko enkargu handi bat galdu du. Txinako enpresa batek prezio lehiakorragoa eskaini dio British Petroleumi eta kontratua bere ganatu du. Nola adierazi dute sindikatu eta ordezkariek.
4: La razón principal ha sido el precio. Se lo han llevado la competencia china y no nos han dado mucha más explicación.
1: 140 langileek azaro arteko lanzama besterik ez dute eta sindikatuen arabera ziurrenik azaroaren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espediente ezarriko du zuzendaritzak. Azken 6 urteetan 5. Litzateke eta langile askok agortuta dute jada langabezia saria. Gainerakoan Zeutara begirere izango gara gaur, bertan hauteskundeak dituzte eta Espainia eta Marokoren arteko mugetan Zeutan eta Melillan segurtasun dispositiboak indartu dituzte migratzaile olde berri baten aritxeraren beldur. Polizia kontrolak aregotu dituzte bi herrialdeek eta bitartean uztailaren 30ean Zeutan milaka migratzaile sartu zirenekoa gogoan, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Marokori mugako kontrol mekanismoek huts egin zutelako egun hartan.
5: Have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us that its border control mechanism
1: failed. CNN telebista katean egin dioten elkarrezketan esan duri Sánchezek eta lehen aldiz iradokidu Marokoko gobernuak izan zuen ardura migratzaileen iritsieran. Kiroletan berriz futbolean ametxetako zita daukate realeko neskek Edinburgon, Hertz talde eskoziarraren aurka. Gaur egingo dute debuta txuri urdinek Europako bigarren txapelketan eta taldea ilusioz gainezka dagoela aitortu digute protagonistek Naia Aparizio eta Gorka Alvarez.
6: Gogokin gaude, azkenen Europa kapa ez da bizitzen askotan jolasten, lehenengo aldia da denantzat eta bueno, azkeneko partiotan sentsazio honekin gaude, taldea gogokin dago, ondai da entrenatzen eta biharko motivazio asko noski.
7: Iruditzen zait talde gogorra izango dela, talde intentsua fisikoki jokalari sendoak dituena eta oso garbi duena bere ideia, ez?
1: Neorketa 8:00 hasiko da eta Euskadi Irratian jarraitu ahal izango duzu ez zuzenean. Saskibaloian berriz Euskal Kopasiko da Beasainen Araskiren eta Gernikaren arteko lehiarekin. Entzun dezagun Bizkaitarren bigarren entrenatzailea Mikel Retolaza.
8: Euskal taldien arteko derbizek beti dire politek, baina helburu nagusia, bueno, aurre denboraldiko lanketa prozesu honetan, azkenengo ezaugarriak lantzie izango da.
1: Ostiralean Araskiba eta igandean jokatuko da Gernika Ibaeta. Eta txirrindularitzan gaur jokatuko da Crow Race lasterketako bigarren etapa Kroazian bertan da Euskaltera Euskadi taldea eta Jon Agirre Zumaiarra da mendiko sailkapeneko liderra. Larrialdi zerbitzuek 76 urteko gizonezko baten gorpua aurkitu dute atzo arratsaldean Orozkon Goirigitxi auzoan piztutako baso sute bat itzaltzeko lanetan ari zirela. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, suhiltzaileak bertaratu direnean bertan aurkitu dute gizonaren gorpua, indarkeria zantzurik gabe, baina erredurekin. Gorpua anatomia zerbitzuren eman dute autopsia egiteko eta heriotzaren nondik norakoak zehazteko. Eta aipatu bestalde goizaldean sartu garela udazkenean, baina lehen orduotan behintzat udazkenak ez digu eguraldi aldaketarik ekarriko. Itxaso guri diegunon.
9: Egunon, bai, eguzkia jaun eta jabe gaur ere udazkenari ongi etorria emateko. Eguzkiak bere ala desegingo ditu egun sentiko belainoak eta odeiguneak, eta gainerako orduetan oskarbi izango da zerua. Goizean goiz fresko egingo du, barnealdeko zenbait puntutan 5 eta 10 gradura arte jaitsiko baita termometroa, baina ondoren 25 eta 30 gradura arte igoko da. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Bilbon 15 gradu, Donostian eta Baionan 14, 11 Iruñean eta Gasteizen 8.
1: Ba, itxura honetako datu, irailaren 23ra, asteazkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre. Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
1: Euskal Zinemaren galandia ospatu da esan bezala iluntzean Donostiako zinemaldian. Victoria Eugenia Antzokiak hartu du ekitaldia eta bertan elkartu dira Euskal Zinemaren eta kulturaren aurpegi ezagun asko. Jose Ramon Soroiz aktorea jaso du Zinemira saria 40 urte baino gehiagoko ibilbidean egindako lanarengatik. Alberto Gastesi, Aitziber Garmendia, Alauda Ruiz Azua eta Ana Diezen lanak ere saritu dituzte. Janus Lesterrek bi begi bilorea bestiarekin abiatu du gala eta musikari nafarrari batu zaizkio kantuan Miren Gaztainaga eta Ane Gabarain aktoreak Ainhoa Agirre konteguzu.
10: Janus Lesterren musikarekin hasi zen ekitaldia eta Jose Ramon Soroizen hitzekin bukatu. Iazko zinemaldia zilarrezko maskorra eskuratu zuen aktoreak bere ibilbideko hiru pelikula aipatu zituen eskerrak emateko unean. Aurrenekoa 1977an grabatu zuten Balantzatxoa, Juan Miguel Gutierrezek zuzendutako pelikula.
2: Eta berarekin ikasi nun kamara aurrean lan egiten. Sari honen zati bat irea dela, egin dudan lan guztiangatik. Eta asko goratzen naize baitaz, eta asko maite hau dela.
10: 1984ko Maite pelikula ere aipatu zuen eta pelikularen bizuzendariei Carlos Zabala eta Eneko Lasagastiri ere eskaini zien Zinemira saria.
2: Berak egin zituzten gauzakin, bai bi eta bat eta bai lendarak janda jabe eta pelikula horiekin. Horregin egin izani ezaguna Euskal Herria, oso lontxo famoso hori. Bai, eta arrezke beste beste persona geola izan, ze geho janda jabe inun, baino Ane Jose Antonio arrizko horretan itzen, baino keda, oso lontxo lendakari. Gero oso lontxo ertzaine eta momentu honetan oso lontxo homosexuala.
10: Eta azkenik Maspalomas pelikularen zuzendari Aitor Arregi eta Jose Mari Goenagarentzat izan zituen eskerroneko hitzak. Beste aktore handi bat ere saritu zuten atzo Victoria Eugenian. Aitziber Garmendiak distira sarian jaso zuen.
11: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean iaia nerea bezala sentitzen dut. Herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
10: Alauda Ruiz Indeazua zuzendariari eman zioten Euskadiko zinema aretoen esaria Los Domingos pelikula izan baita, zinema aretoetara ikusle gehien erakarri duen filmea, eta berarentzat izan zen alaber, gidoi onenaren esaria ere. Alberto Gastesik EITB-ren egile berriak saria eskuratu zuen, eta Ana Diezek, Ander eta Jul filmaren zuzendariak Euskadiko filmategiaren esaria.
1: Gaur ere izango da Euskal Nobedade esanguratsurik zinemaldian, Koldo Almandozek azken agurra aurkeztuko du sail ofizialean Leiaz Kanpo, eta ITB Odol Ilargia telesaila estreinatuko du. Horrez gain, Hollywoodeko izarretako bat ikusiko dugu gaur alfombra gorrian. Brad Pitt aktorea 17 urteren ostean etorri datzera berriro Donostiara piztiaren bihotzean bere azken filmarekin. Eta horrez gain, Jesse Eisenbergen The Debut eta Hans-Peter Molanen Ground of the Soil aurkeztuko dira gaur sail ofizialean besteak beste. Udazken beroa iragarri zuten eta aurriko eta benduko greba deialdiak berotzen hasteko gaur bertan abiatuko dituzte mobilizazioak Osakidetzan, Satxe, Ela Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Goizean eta guardian elkarretaratzak egitekoak dira ospitaletan eta osasun zentroetan Osakidetzako langile guztien baldintzak hobetze eskatzeko. Iñaki Oderzola, egunon.
12: Egunon, amaiketan Txagorritxun, Gurutzetan eta Donostia ospitalean eta ordu batean Olagibel, Arailtza doktorea eta Groseko ambulatorioetan deitu dituzte elkarretaratzea. Satxe, Ela Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Mai sektorialak profesional guztien baldintzako betzeko balio dezala eskatzen diote Osakidetzari. Negoziazio maila, ez dadila izan, soilik medikuen aldarrikapenei erantzuteko maila. Amaia Major Satxe eta Ester Saavedra Ela.
13: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala mai sektorialean eta proposamen zehatzak.
14: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko, lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea.
12: Gaurko elkarretaratzeak Euskadiko Medikuen Sindikatuak ez, Osakidetzako mai sektorialeko gainontzeko sindikatuek deitutako bost greba egunen dinamikan kokatzen dira. Urriaren 30an eta abenduaren 14an Osakidetzako langile guztiak daude grebara deituta, abenduaren 9an Arabako profesionalak, 10an Bizkaikoak eta 11an Gipuzkoakoak.
1: Sestaoko Bizinai Marin enpresak eskari garrantzitsu bat galdu duela aitortu du bestalde Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburuak. Enpresa zuzendaritzak sindikatuekin atzo izandako bileraren ondoren langilei bidalizien oharrean jakinarazi die ziurgabetasun egoera honetan enpresaren bideragarritasuna bermatzeko neurriak hartu beharko direla. Sindikatuen arabera azaroaren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du zuzendaritzak Urtzigartzia.
15: Txinako enpresa batek prezio lehiakorragoa eskaini dio British Petroleum eta jokoan zegoen Mexikoko golkoko proiektua bere ganatu du.
4: La razón principal ha sido el precio.
15: Txinatarrek prezio merkeago eskaini dutela esan die zuzendaritza, naiz eta Txinak 165eko mugazerga izan eta Europak 150ekoa. Gauza gorrela, azarora arteko lan zama besterik ez dute eta gutxienez, sorte handiarekin, martxor arte ezin izango dute lanera itzuli, ala diote, Komisiones Obreras Lab eta Ela sindikatuetako ordezkariek. Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburuak aitortu du, Bizinairen erreskaterako 7 milioi terdi bideratzea erabaki zutenean, bazagitela mai gainean zuen kontratua galdu zezakela.
16: Gobernu bezala guk inbertitu genuen enpresan eta hor bagenekien pedido hau zegoela eta irabazteko, pedokaltzeko arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden eta zer erabakitara hiltzen diren.
15: Baseaztasun handirik eman gabe, langile igorretako harrean enpresa zuzendaritzak egoera koiunturala hitz egin du, baina ziurgabetasun egoera honetan langilei ahalik eta kalterik txikien egiteko konpromisoa adierazterekin batera, enpresaren bideragarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzeko aukera ere adierazi die.
1: Soldata arrakalari buruzko nazioarteko bosgarren kongresua hasiko da gaur Bilbon. Bertan aletuko dute besteak beste Eusko Jaurlaritzak soldata arrakala murrizteko onartu berri duen 2030 urtera arteko plana. Hirugarren ekintza plana da eta aurreko bien estrategiari emango dio jarraipena, izan ere gizonetan makumen arteko soldata arrakala erdira murriztu da 2016-tik Araba Bizkaia eta Gipuzkoan. Xikerresnal.
17: Gizon eta emakumen arteko soldata arrakala 124.4-tik 12.8-ra jaitsi da 2016 eta 2023 urteen artean Euskal Autonomia Erkidegoan. Jaitsiera esanguratsua Mikel Torres, bigarren lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak nabarmendu duenez. Espainiako estatuko eta Europako batez besteko baino datu hobeak dira, baina onartu du oraindik ere egiturazko desorekak daudela hainbat arlotan. Zaintzan edota sustapen profesionalean eta emakumeen presentzia txikia da, batez ere teknologia zein industria eremuetan. Torresek dio, herri erronkatzat dutela soldata arrakala murrizten jarraitzea gizarte justuagoa eta lan merkatu hobea lortzeko.
18: Un reto de país y es una condición además necesaria para construir una sociedad mucho más justa.
17: Jarraitzea gizarte justuagoa eta lan merkatu hobea lortzeko.
18: Un reto de país y es una condición además necesaria para construir una sociedad mucho más

0: aurre zerretiroa hartzeko aukera, hori bai duten ezagutza, belaunaldi berriei helarazteko konpromiso hartu beharko dute. Maria Ubarretxena, gobernantza eta administrazio digitaleko sailburua.
1: Esaten degunean, administrazio orokorra eta bere erakunde autonomoak dira, esate baterako, Lanbide edo Osalan edo IBAP edo da gure saileko erakunde autonomoak. Tresna honek aukera ematen dio joaten den pertsona horri, bere konozimendua aplikazio informatiko bat bitartez txertatzeko eta horrela berria datorrenean nolabait trasbasi hori askoz ere azkarrago egiteko aukera badago.
0: Eta langileek bi aukera izango dituzte mai gainean, bat izango da egunero lanaldia 20 minutuz murriztu eta librantza aldi bat izatea gero, eta bigarren aukeran librantza egun guztiak bateratzea. Gehienez, esan bezala bi urte lehenagotik, 63 urtetik aurrera, sindikatuen aldetik planak badu LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen onespena.
2: Poltsikori eragiten dion albiste bat ere bai gurean, Espainiako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeako hartarazi du urrian 144 egin dezakela gora gasaren faktura arautuak iratibarrena.
3: Bai, horrek suposatuko du etxe bakoitzean urtean gasaren faktura gutxienez 310 € garestitzea. Okuko hartarazi duenez, orduko kilobatioaren prezioa 4 zentimo pasatxotik ia 7 zentimora igaroko da, eta horrek zuzenean eragingo du urtean 5.000 eta 15.000 kilobatio ordu artean kontsumitzen duten etxeetan. Udazkena eta negua gerturatu ala, gora egingo du beraz gasaren prezioak, hori bai, okuk gogorarazi du Merkatu libreko prezioak baino lehiakorragoak izaten jarraituko duela tarifa arautuak.
2: Erregai prezioen garestitzari aurre egiteko Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak Europar araudia malgutze eskatu diogutun bidez Bruselari, estatu mailan dieselaren bataz besteko prezio 2 € eta 29 zentimokoa da, eta horri aurre egiteko laguntza berriak iragarri ditu gobernuak nekazaritza eta arrantza sektorearentzat. Baita litroko 40 zentimo arteko obari ere, autoan kilometro gehien egiten dituzten herritarrentzat. Paris, Xabier Mazabal, konta eguzu.
4: Egunean, 30 km baino gehiago egiten dituzten entzat, 100 € laguntza 3 hilabeterako. Modbrejon bozera maileak esan duenez.
5: Nous allons donc renouveler l'aide aux grands rouleurs pour les mois d'octobre.
4: Gobernuaren kalkuluen arabera, litroko 40 zentimoko obaria da hori. Orain arte, 100 € hoiek 6 hilabeteko eperako ziren. Beraz, bikoiztu egin dira. Baina laguntza hauek zaurgarrien entzat bideratuta daude soilik. Baina langa jeitsi denez, orain jende gehiagok izango du eskubidea. 5.500.000 pertsona izango dira exekutiboaren arabera. Laguntzak luzatu eta handitu dira nekazari zein arrantzaleentzat ere. Ez da zerga jeitsirarik izango, eskuinak eskatzen zuen bezala. Gobernuak dio, iaz baino 400.000.000 gutxiago bildu dituela aurten erregaiaren zergekin, kontsumoa jaitsi egin delako. Eta gehiago bilduz gero, dirua itzuliko lukeela kontsumitzaileei, urrezko legea deitu diote. Eta hornitzaileen gehiegizko muzkinei mugak jartzeari, atea ireki dio gobernuak.
2: Espainiako gobernuak elkartasuna eskatu die Eusko Jaurlaritzari eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiei Zeutan dauden adintxikiko migratzaileak hartzeko. Eskaria Bart Arratsaldean egin die Euskal Erakundeek eskatuta Madrilen egin duten bileran Iñaki.
6: Nerea Melgosa Jaurlaritzako Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburua Espainiako Gazteria eta Haurtzaro Ministerioko estatu idazkariarekin bildu da Bart Madrilen, eta Espainiako Haurtzaro Ministerioak elkartasun keinu bat eskatu die Euskal Erakundei. Ministerioko iturriek aitortu dute, Euskadik ez dituela zertan adin txikiko gehiago hartu, dagozkienak baino gehiago baitaude aldendien babespean. Hala ere, Zeutan egoera larria delako eskatu du alegina Espainiak. Izan ere, Zeutan 2.300 adin txikiko baino gehiago daude nork hartuko zain, tartean oso zaurgarriak diren 500 neskato. Zeutak du adin txikiko migratzaileen tutoretza, eta beraz Zeutarekin hitzarmen bilateralak egin beharko lituzkete Euskal Erakundeek migratzaile horiek hartzeko. Nafarroa izan da Zeutara iritsitako adin txikikoak hartzen lehena, 5 neska migratzaile hartu ditu Nafarroako gobernuak.
2: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Marokori mugako kontrol mekanismoek huts egin zutelako. Sánchezen esanetan uztailaren 30ean Zeutan milaka pertsona sartu zirenean. CNN telebista katean egin diote elkarrezketa Sánchezi eta bertan iradoki du lehen aldiz Marokoko gobernuak izan zuen ardura migratzaileen iritsieran. Eta bitartean Espainia eta Marokoren arteko mugetan Zeutan eta Melillan segurtasun dispositiboak indartu dituzte migratzaile olde berri baten iritsieraren beldur. Polizia migrazioak kontrolak areagotu dituzte bi herrialdeko Jane Perez.
7: Espainiako gobernua Marokorekin izan dituen harremanez dio da balizko migratzaile olde berri bat geldiarazteko, izan ere mugimenduak atzeman dituzte sare sozialen.

0: Etan, muga zeharkaldi berri batera deieginez, Marokon hauteskunde eguna dela baliatuz. Jose Manuel Alvarez, atzerregaietako Espainiako ministroak azaldu du, Marokokoarekin lanean ari dela gerta estadin.
1: Que tenemos que trabajar conjuntamente para impedir que todos esos bulos, esa desinformación que se está trasladando a través de las redes sociales en Marrocos, pueda tener éxito, como ocurrió el...
0: Alvarezek segurtasuna indartzea eskatu dio Marokori, Ceutan eta Melillan. Horri erantzunaz, polizia gehiago bidali ditu Rabatek inguruetara eta kontrolak ezarri ditu mugetatik 100 kilometrora mugimendua hundirik balego hori aurrez geldiarazteko. Espainiako gobernuak bien bitartean 200 polizia eta guardia zibil gehiago bidali ditu Zeutako mugara.
2: Ikusmina gaur Nazio Batuen erakundeko batzar orokorreko bigarren egunean, besteak beste Irango eta Venezuelako presidentek hartuko dute hitza. Atzo batzarraren lehen egunean Trump izan zen protagonista, mehatxuak eta diplomazia uztartu zituen. Tribunatik, Iran erabat suntxitzeko mehatxu egindu bi herrialdeetako negoziazio taldeak bilduta zeuden bitartean. Azken orduotan, golkoko buruzagiekin eta Zelenskirekin ere bildu da, eta Delcy Rodríguez Venezuelako presidentearekin ere egonda New York, Jeraidia, segunon.
3: Egunon, Iran deusestatzeko mehatxua egin eta ordu gutxira Trumpek elkarrizketak ondo doazela ziurtatu du. Azteko batzar nagusian munduko buruzagien aurrean bi aukera aurkeztu ditu, akordioa edo suntxipena.
4: Will a deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic Republic?
3: Geroago jakinarazi du bi herrialdeetako negoziazio taldeak hiru ordu egon direla bilduta eta elkarrizketak bide honetik doazela. Eta ostean golkoko buruzagiekin egin duen bileran akordioa lortzeko aukera badagoela berretsi du, baina ez da hori esaten duen lehenaldia. Gainera berdina esan dio Zelenskiri ere. Putin Ukrainako presidentearekin biltzeko pres dagoela ziurtatu du. Trumpek agenda bete-betea izan du, hauteskundetarako sei aste falta direla, atzoko hitzaldiak hauteskunde kanpainako mitin baten itxura izan zuen. Hemen New Yorken, batzar orokorreko eztabaidek jarraitzen dute, baina Trump dagoeneko Washingtonen da. Gaur, Xi Jinping Txinako presidenteari harrera egingo dio aireportuan, eta bihar bi liderrak Etxe Zurian bilduko dira.
2: Eta Nazio Batuen New Yorkeko eraikin nagusian bertan, Groenlandiarako segurtasun itun berria sinatu dute Estatu Batuek, Danimarkak eta Groenlandiak berak. Akordioni esker, Estatu Batuek beste bi base militar eraiki izango dituzte uartean eta NATOren presentziare areagotu egingo da, Landerriz Agirre.
5: Azken bi urteetan Groenlandiari egindako mehatxuek ekarri dute fruitua.
4: We will immediately begin the process of developing a large military presence.
5: Estatu Batuek bi base militar berri izango dituzte uartearen hegoaldean eta iparrekialdean, gerra hotzaren ostean geratu zitzaien bakarrari gehitu ahal izateko. Etorkizunean instalazio gehiago eraikitzeko aukera ere jasotzen du akordioak, eta Groenlandian mugitu ahal izateko Estatu Batuentzat erabateko askatasuna. Kopenhageren arabera, itunak Danimarkaren subiranotasuna errespetatzen du eta hiru sinatzaileak irabazle atera direla adierazi du Groenlandiak, Mette Frederiksen eta Jens Frederik Nielsen lehen ministroak urren ezurren.
6: The agreement of course respects the sovereignty.
7: This is a win-win-win agreement.
5: Independentzia lortuz gero ere NATOko kide izaten jarraitzeko konpromisoa sinatu du gainera Groenlandiak, eta Europarentzat ere albiste ona dela adierazi du Bruselak.
2: Iruñerrian hainbat mobilizazio deitu dituzte azken orduotan, atzo Guardia Zibilak eta Foruzaingoak atxilotu zituzten 8 lagunen askatasuna eskatzeko. Joan den uztailaren 19an munduko txapelketaren finala ikusten eta ikur fasistak zeramatzaten militarren kontrako erasoarekin harremana dutelakoan atxilotu dituzte 8 gazteak, horietatik 4 adin txikikoak. Andoni Amadoz.
8: 100 pertsona batu dira Ansoainen, Txantrean eta Berriozarren hiru leku horietan atxilotutako 8 gazteen askatasuna eskatzeko, fasismoaren normalizazioari ez lelopean.
9: Askatu! Atxilotuak! Askatu!
8: Izan ere, ultraskuinaren gorakadaren testu inguruan kokatu dute operazioa, elkartasuna adierazteko protestak deitu dituzten bizilagunek, Eder Goldaratzena da horietako bat.
9: Kokatzen dugu, fasismoaren gorakadaren kontestu batean, eta ikusten dugula, fasisten aurrean gobernuak eta ez dutela neurririk hartzen, eta aldiz fokoa jartzen dutela olako gertaeratan, eta ez benetan kezkagarria den tokian dela fasismoaren gorakadan, eta bere seinuen eta jarreren normalizazioan.
8: Guardia Zibilak eta Foru Zaingoak atzogoizeko bostetan abiatu zuten operazioak zabali jarraitzen du eta atxilotu dituzten 8 personetatik 4 adintxikikoak laurak karguekin aske dira. Beste laurak atxilotuta jarraituko dute gaur biharretan epailaren aurretik pasazain. Ikerketa sekretupean dago eta ez da operazioaren arrazoirik edo xehetasunik argitu, baina atxilotuen gertukoek baieztatu digutenez, joan den uztailaren 19an Berriozarren eta munduko futbol txapelketaren testu inguruan, tartean ikur fasistak zituzten militarren kontrako erasoan modu batean edo bestean parte hartu izena leporatzen diete atxilotuei.
2: Kataluniako independentzia prozesuan parte hartu zuten politikarien amnistia osoa bideratuta utzi du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Puigdemonten itzulera albidetuko lukeena. Gehiengoa duten magistratu aurrerakoiek atzera bota dute Puigdemont eta gainerakoei amnistia ukatze aurreikusten zuen sententzia proposamena. Jose Maria Macías, magistratu kontserbadoreak idatzitako eta ondorioz urrengo osoko bilkurarako amnistia aplikatzaren aldeko testua idatzi beharko du epaile berak oiane.
0: Urriaren 6an izango dute urrengo osoko bilkura konstituzionalean eta bertan aurrikusten da prozeseko politikariei amnistia legea osorik aplikatzea egintzea. Honela, atzera botako luke Gorenak erabili duen argumentua, diru publikoak gaizki erabili zutela, aberastu ez ziren arren funts publikoekin ordaindu zutelako galdeketa. Delitu hori amnistia ezina da legez. Macías magistratuak arrazoi emana izan dio Gorenari, baina testuari buelta ematera behartu du gehiengo aurrerakoiak urrengo bilkurarako, zehazki Jordi Turullen elegitea zuten eskuartean, prozesu judizial osoa baliogabetuta geratu dela dio.
10: Una desautorització absoluta cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei d'amnistia.
0: Kongresuak onartu zuen amnistia legea epaiei behingoagatik aplikatzeko eskaria pasilluetan Maribel Bakero EAJ Aina Bidal Sumar.
11: Ulertzen dugu amnistiaren barruan sartzen direla prozesaren inguruan delito konsideratu diren guzti horiek eta guretzako hori oso berri ona da.
12: Esperamos que Llarena en este caso pues haga caso al Tribunal Constitucional, que hay una amnistía en este país que tiene que entrar en vigor.
0: Konstituzionalak Gorenari amnistia legea guztiz aplikatzeko agintzeak Puigdemonten itzulera albidetuko luke edo Uriol Junqueras hauteskundetara aurkeztu ahal izatea.
13: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Bilizago mai Kirol albisteak, Gontzal Mendibegunon.
14: Egunon, txikitan amestutako neurketa horietako bat dute Realeko Nese gaur Edinburgon Hertz taldearen aurka. Europa Kopa baliatu nahi du Realak, denboraldi hasiera kaskarra irauli eta sasoiko lehen garaipena eskuratzeko. Eta horretarako, taldean ilusioa, konfiantza eta motivazioa dira nagusi. Naia Aparicio eta Gorka Alvarez neurketaren atarikoan.
15: Gogokin gaude, azkenen Europa Kopa ez da bizitzen askotan jolasten, lehenengo aldia da denantzat, eta bueno, azkeneko partiotan sentsazio honekin gaude, taldeago okin dago, ondai da entrenatzen, eta biharko motivazio asko noski.
16: Iruditzen zait talde gogorra izango dela, talde intentsua fisikoki jokalari sendoak dituena eta oso garbi duena bere ideia, ez?
14: Neurketa arratsaldeko 8etan jokatuko da eta Euskadi Irratia izango da leia zuzenean eskainiko duen komunikabide bakarra. Saskibaloian ere nabarmentzeko zita dugu gaur, Euskal Kopako lehenengo neurketa jokatuko dutelako Araskik eta Gernikak. Bizkaitarren bigarren entrenatzaileak, Mikel Retolasak, neurketa hobetzen jarraitzeko probestu nahi dutela dio.
17: Euskal taldien arteko derbizek beti dire politiek, baina helburu nagozize, aurre demoraldiko lanketa prozesu honetan, azkenengo ezaugarrizek lantzie izango da.
14: Ostiralean izango da Araskiren eta Ibaetaren txanda eta igandean Donostiarrek Gernikarrekin lehiatuko dituzte indarrak. Txirrendularitza kontuetan, atxo hasi zen Cross Race lasterketa Kroazian eta Euskaltel Euskadik zeresan eman zuen. Axel Van der Tuk metatik 250 metrotara harrapatu zuten eta Jon Agirrek lortu zuen mendiko sariaren maiota. Hauek dira Zumaiarraren hitzak.
18: Bukaren azkenengo 40 kilometrotan zekagun igoratxo 5 kilometro iuneko zeidea dola eta hori intentzioa zen abero karrera gurtzen bazen eta atente hotia ez da, eta hori goian atake batzuk eta lan dia, eta bueno, horrena pasatzea lortu dut, eta gero hori azkenen gogo eta mar kilometro pentsatzen genuen, etzi hori nire zer izango kontrolatzeko zta, eta akselzekago hor mugitzeko aukerakin, eta hori oso gutxi falta izan zaino, baina, bueno, hola segitzen badeu, seguro, beste gune baten aukeren bat izate dela.
14: Eta datorren denboraldian larainak jantziko dena Mikel Landamurriarra da. Atzo, Teleberriko kiroletatik pasa zen eta urte gogorrak pasa dituela aitortu zuen.
19: Bai, oso berezia, bueno, asko kostatu zait berriro besoak altxatzea eta bueno, asko gozatzen ari naiz. Bai, oso urte txarra izan da, iasko ere bai bi urte oso txarrak izan ditut. Eta, bueno, ba, bueltako azken aukera zen eta, bueno, azkenan iritsi zen.
14: Eta bukatzeko, surfean, Ariani Otsoa bilbotarra bigarren izan da Rioko uretan. Otsoa, zinez gustora geratu da asteburuarekin, momentu honetan, bosgarren baita sailkapen nagusian. Entzun dezagu bilbotarra, Brasilgo frogaren ostean.
20: Super pusin nago, lortutako emaitzarekin, urte polita izaten ari da, baina niretzako emaitzau oso garrantzitsua da, ez bakarrik emaitzagatik, gehiago ba, egindako lanagatik apurka-apurka ateratzen ari dela, eta sentsazio onak izaten ari ditu dela, aste oso polita izan da.
14: Sailkapenean ala jarraituz gero, datorren denboraldian, gonenengo mailan lehiatuko du Otsoak.
21: Goizeko seiterdiak dira, horrelaxe iritsikara. Goizeko seiterritara gogoratu gaur ere eguraldi ronda izango dugula, eh? Beraz zuen audio mezuak espero ditugu, eta orain eguneko lerroburuak kontatuko bizigute, Arantxa Agirrek eta Iñaki Odriozolak.
2: Euskal Zinemaren momentu dizdiratxua nabarmendu dute Donostiako Zinemadiko Euskal Zinemaren galandian.
22: Jose Ramon Soroit aktoreak unkituta jasotu zinemira saria 40 urteko ibilbidean eginiko lanagatik. 1977an balantzatxoan eginiko lanetik hasi eta iazko Maspalomas filmeko zuzendariei eskerroneko agertu da. Naiz eta aitortu duen, antzerkian eta telebistan erosoago aritu dela.
23: Nik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina. Ez diotela puntuik hartu, zine jalegia. Eskerrak ez diotena hartu.
22: Alauda Ruiz de Azuak jasodu Euskadiko Zinema Aretoen saria Los Domingos filmagatik, Ana Diezek Euskadiko Filmategiaren saria, Alberto Gaztesik EITB-ren egile berriak saria eta Aitziber Garmendiak distira saria.
24: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean iaia nerea bezala sentitzen dut. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema, beraz, merezi dugu gora gu.
2: Sestaoko Bizinai Marin enpresak eskari garrantzitsu bat galdu du eta aldi baterako lan erregulazio espediente ezartzeko aukera zoartarazi du langile batzordeak.
22: British Petroleum enpresak Mexikoko golkoan duen proiektua egiteko Txinako enpresa batekin zuen leia galdu du Bizinaik. Muga zerga handiagoak izan arren, enpresa txinatarrak prezio leiakorrago eskaini duela jakinarazi die zuzendaritzak sindikatuei. Eusko Jaurlaritzak Bizinai erreskatatzeko 7,5 milioi euro inbertitu zituen uztailean. Mikel Jauregi industri sailburua.
25: Bagenekien pedido hau zegoela eta irabazteko edo galtzeko arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden eta zer erabakitara heltzen diren.
22: Bizinai Marinek azalora arteko lana du eta gero zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko duela uste dute sindikatuek, bosgarrena azken sei urteetan.
2: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak lehen aldiz iradoki du Marokoko gobernuak ardura izan zuela uztailaren 30ko Zeutako migratzaileen iritsiera masiboan.
22: Mugako kontrol mekanismoek utxe egin zutela eta erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Sánchezek Marokori hain justu gaurko dago iragarrita Zeutako mugan migratzaile olde berri bat. Jose Manuel Álvarez, atzerri gaietako Espainiako ministroak azaldu du Marokoko gobernuarekin lanean ari direla gerta ez dadin.
1: Que tenemos que trabajar conjuntamente para impedir que todos esos bulos, esa desinformación que se está...
22: Kontrolak indartu dituzte mugaren bi aldeetan, gaur gainera hauteskunde eguna dute Marokon.
2: Donald Trumpek Nazio Batuen erakundearen batzar orokorrean Iranen bi aukeren artean erabaki behar duela adierazi du Iranek, bake akordio erdietsi edo herrialdea berrindu.
26: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran or do I annihilate the Islamic Republic
3: ira erabat zuntzitzeko mehatxua egitearekin batera elkarrizketak ondo doazela ziurtatu du Estatu Batuetako presidenteak munduko buruzagien aurrean eta bi herrialdeetako negoziazio taldeak bilduta egon bitartean. Kuba, Venezuelaren bide beretik, erori egingo dela adierazi du. Gaur hartuko dute hitza Irango eta Venezuelako agintariek, Estatu Batuetako presidenteak eta Delcy Rodríguez Venezuelako behinbeineko presidenteak egin berri duten bileraren ondoren, bi herrialdeen kooperazioan aurrera egiteko asmoa duela esan du Rodríguezek.
2: Kataluniako prozesean parte hartu zuten politikarien amnistia osoari bide emateko urratsa egin du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak.
3: Atzera bota du Auzitegi Goreneko José María Macías magistratu konservadorearen sententzia proposamena Carles Puigdemonti eta gainerako politikariei amnistia ukatzea aurreikusten zuena diru publikoa gaizki erabiltzeagatik. Gauza korrela, urrengo osoko bilkurarako urriaren 6erako amnistiaren aldeko testua idatzi beharko du epaile berak. Jordi Turullen elegitearen ondorioz irekiko zaie amnistiaren bidea.
10: Una desautorització absoluta cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei d'amnistia.
3: Carles Puigdemonten itzulera edota Oriol Junqueras hauteskundeetara aurkeztu ahal izatea albidetuko du amnistia guztiz aplikatzeak.
21: Errepideen berri ere jaso behar dugu itxaso gori diegunon.
2: Egunon, Aloña.
21: Bada ez, kontuan hartzeko harrik.
2: Bai, AP bat errepidean, Astigarraga eta Donosti artean, errei bat eskuineko erreia itxita dago, Irungo norantzkoan, bat gauean bertan kamioi bat errezen, eta ondorioz segurtasun saietik abisatu digute, oraindik ere eskuineko erreia bertan itxita dagoela.
21: Eta gaur goizaldean, ordubiak eta bostean sartuko gara udazkenan itxaso, ez dakite gure aldirea ari dago kionez, termometroekun honetan zer diguten.
2: Ba, epelenetik ikasita Bilbon 15 gradu ditugu, Donostian eta Baionan 14, Iruñean 11 eta 8 Gasteizen.
21: Eta nolako eguna espero dugu gorkoa?
2: Ba, eguzkia jaun eta jabe gaur ere udazkenari zuk diozun moduan ongi etorria emateko, eguzkiak berehala desegingo ditu egun sentiko belainoak eta odeiguneak eta gainerako orduetan oskarbi izango da zerua goizean goiz fresko egingo du barnealdeko zenbait puntutan 5 eta 10 gradu arte jetxiko baita termometroa baina ondoren 25 eta 30 gradu du artera igoko da.
21: Ba, udazkenan itxaso.
2: Berdin alaia.
4: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
5: Gau pasa. Guk pila guztiak kargatuko dizkizu.
6: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
7: Zenan ere kamara hori?
6: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
8: Euskadi Irratia.

Egun onguzti eta ongi etorri udazkaneko argibilira, eguzkia gaur goizeko 8:01 aterako da eta gaueko 8:10 sartuko da. Itxasbera goizeko 9:30 izango da eta itxasgora arratsaldeko 4:00 gutxian eta itxasbera berriz gaueko 10:10 gutxian. Eta gaur zehaskako egutegien arabera, iraiako 23 honetan ihartze zoriondu behar dugu.

0: Fluxu, zirkuitua bueltan da Nafarroan, arte garaikidea ohikoa ezten lekuetara eramateko. Urria eta martxoa bitartean, Miren Doiz, Josu Zapata, Amaia Molinet, eta beste bost artistek beren lanak erakutsiko dituzte Nafarrako zortzi udalerritan. Bitartekaritza jarduerak ere antolatu dituzte, bizilagunek arte garaikidea gertukoa sentitezaten. Lehenengo instalazioa Irunberrin aurkeztuko dute urriaren lehenengoan Itziar Lumbreras.
1: Zortzi artista eta Nafarroako zortzi udalerri arte garaikidearen bidez lotuta. Fluxu zirkuitua bueltan da arte garaikidea ulertzeko, gozatzeko eta bizitzeko tresnak herritarrei helarazteko. Horixe baita helburua, begirada ezi, baita gustua eta dimena ere. Zirkuitua Irunberrin hasiko da Josu Zapata artistaren eskutik. Susana Irigaray, Museoen Zerbitzuko zuzendaria.
2: Josu Zapata inaugura.
3: Josu Zapatak buztinezko prozesioarekin irekiko du zirkuitua. Herriko tradizio buztingilea gogoratzea du helburu. Miren Doizek berriz, lorategi etnografikoa sortuko du Auritzen. Eta Maslow Industries kolektiboa Elortzibarren arituko da, garapen industriala, paisaia eta lanaren arteko lotura aztertzeko.
2: Desarrollo industrial.
1: Greta Alfarok kaskanten aurkeztuko du bere obra, Silvia Hierrak Herriberrin, Iribarren eta de la Ribak Donezteben, Amaia Molinetek Mendabian eta Katixa Goldarazenak Lakuntzan. Horietako udalerri bakoitzean tailerrak, performanseak, mai inguruak eta artistekin topaketak antolatu dituzte. Natalia Isla programaren komisarioa da.
4: No venimos a traer obras cerradas, sino que venimos a activar procesos que piensen el territorio con el territorio.
1: Bide horretatik, instalazio guztiak elkarlanean sortuko dituzte artistek eta bizilagunek.
0: Eta gaiz aldatuta, Jesus Guridi musikagilearen elkaserio zarzuelak 100 urte beteko ditu azaroren 11an.

0: Eun urte beteko dituela Jesus Guri diren El Caserio Zarzuela kastelaren 11an, ba hori dela eta Bilboko Ensanche Koralak Zarzuela ezagunaren eskenaratze berria ekarriko du datozen 24an eta 26an Bilboko Euskalduna Jauregian. Biharko saiona entzaio nagusiaren aurrean eta batez ere etziko estreinaldiaren aurretik urduritasuna da nagusi, Labairu Orkestra Sinfonikoa, Ola eta Baletak eta Rosinia Bezbatza arituko dira oltza gainean, ia 100 parte hartzaile denera, sarrerak agortuta daude eta antolatzaileek beste nonbaiten eskaini nahiko lukete, argibide gehiago emango dizkigu Goizan Landa Basok.
1: Izugarrizko txaparra da bota izuen estrenaldi egunean Madrilen, duela mende bat, eta hala ere, antzokitik ateratzerakoan, Jesus Guridik antxe zituen ikusentzule asko euritanta adina txalo egiteko. Ostean Gasteizen eskaini zuten El Caserio, 1927ko urtarriaren 15ean. Hor ere, txaloak zaparra daka. Ana Mari eta Jose Miguelen maitasun historioa denboran izoztuta gelditu da. Sasibil baserria ere bai, baina bertsio berri honetarako Ignacio Goitia margolariaren eskenaratzea izan dute eta bere margolaritza ezagututa ezberdina izango da, apurtzaileagoa seguruen. Azteko baserriaren itxura aldatu du, bere inspirazioa Ipar Euskal Herriko baserriak eta bere gorriak izan baitira, margolariaren ustetan benetako euskal arkitekturaren tradizioa eutsi izan dutenak direla.
2: El rojo vasco, ¿no? El gus vasco le llaman, ¿no? El color sangre del toro.
1: Tradizioa txikita, baina osterantzeko moldetan eskaini ohi dituzte dantza saioak Ola eta Baletak taldeak. Honek ere mende bat beteko du laster, 2027an. Tradizioa oinarri hortaz, bestelako dantzak prestatu dituzte, Jone Goirizelaia koreografoak azaldu digunez.
3: Bigarren aktuan badago xati bat, romeriantzeko gauza bat planteatzen da, eta romeria horretan eskaini zozkoen aukera badantza egiteko eta horrek emoten de aukera gure dantza tradizionaletan oinarrituta bagauza berezilat egiteko eta ikusteko.
1: Ensantxeko abesbatzak enegarrenez aurkeztuko du El Caserio Zarzuela, baina honetan berezia izango dela aitortu digute. Yolanda Bustillo eskena arduraduna izango da eta erregidore lanak beteko ditu. Urduri daudela aitortu digu eta estrenaldiak izan ditzaken une korapilatxuez hauxe esan digu.
4: Igual, komplikatuena izaten da eszenografia aldaketak eta gero eszenariora egokitzea. Maholtza gainean zauden lehenengo egunean, ba, hor, apurtzu bat egokitu behar dituzu mugimenduak, koreografiak.
1: Mendea eta segundua gurutzatzen diren tokian daude Ana Mari eta Jose Miguel, Sasibil baserrian, ezin atera handik. Jesus Guri diren Zarzuela, eternitatean kokatuz.
5: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: na vonia. Bueno, azpeitin amar gradu dazkeu, preskura boletekin. Goi alderi izerratu, izerratu dota. Udazkena, dotore hasi da, dotore. Irratien, arazo tekniko batzuko baitu, baina, bueno, hoi ja, zeitzen konpontu deu. Venga, ez da ez da hori. Venga, ondo izin zaizte eta posi bizi, agur!
1: Hemen ez da sekreturik, eh?
2: Egon dut danoi, Lazkan, 12 gradu eta 0 bat Oskarbi. Giro freskoki iznatu geha gorkoan, intze ere inda dau, aizi bat ezabilkiu, eta zera begiratuta dana izarratxoa gertzen da, eta gaur eguzki izango da nagusi. Bueno, egun hona izan, etxi!
3: Egun hona noi, bau rotxandi joan, bosgado temperatura, eta zeru argi-argi. Egun hona izan!
4: Egun hona noi, ondo algea! Hemen amezketan eta abaltzizketan amarra maika garrado, presko, gaur kontan ez da batte laino kontuik. Ez behe lainoik eta ez goi lainoik. Zeru izar-izar doktore dao momentu ontan. Aizea ego eki aldetik lehun-lehun, apenas nabaritzen, eta intzipiskat bada. Egun hona izan zezula denok!
5: Egun hon, gaur enizen 9,8 grado. Eta zoritxarrez berriz ere gaur izartxu dago batre goibelik, ez da zeruan. Elizondo, 9 grado, erratzun 8, eta izpigin 15,4. Bastu egunon denek aio.
6: Abaltzizketan goizeko bostetorretan, 13 grado eta gaur de ateri. Zerua, erabat oskarbi dago, izarrez estalia, dotore-dotore ikusten dira. Bueno, gaur de, egualde bikaina izango deula dirudi. Animo asteazkenakin, egun hona izan, agur!
7: Egun hon, Elgoibarren 13 gradu. Izarratu dakagu, intzerarra ere indau. Gaur ere, honetik anjungo jaku. Ondo esan argi litarrok eta posibizia jo!

0: udazkenari nola ekin dioten Xabierek eta Lolik, erasotik hasiko gara. Xabier, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Ze temperatura duzu,
1: Bueno, ba, fresko, hemen, amargara du, usitxut baita. Horre, aipatu du, azpeitin da amargara du, hemen antzeko. Bai, fresko dau. Izarrak bai, ikusten die, baina oso politxe dau bai. Eta, ilargi ere barte hemen ibilizan, baina ia izkutatu intzaio.
0: Bai. Tira, ea temperatura geixagote dugun ondarri bialdean uste dut baietz. Loli, egunon?
2: Kaixo, egunon. Bai, ondarribin amala ugrado ditugu.
0: Bueno.
2: Eta berdin ez, zerua izartxua politia dago. Garbi-garbila, eta bueno, eguzkitzu etorri gara gaurreke.
0: Eguzkitzu etorri udazkena. Ez dakit bikote zuei zerbait aldatzen zaizuen. Atzo aipatzen genituen, batzuk mauka motzak utzi dituzte alde batera, prakaluzak hasi direla ateratzen. Xabier, zuk aldatu duzu bat ere?
1: Ni, beha, goizen azten, txapela, jersek, eta banda.
0: Kipula bat enoduan. Jarrita,
1: eta gero guardi alden ja, piskak entzat ekute naiz, da gero ja, galtzamotxak, sandaliak, eta tiradun kamisetakin, Uda giroa iraiten, Bai, bai, hasi que denetik.
0: Denetik. Loli, zuk zer diozu, nolako termostatua duzuzuk?
2: Nire berditxu, momentu ontan, berditxut jerseiak kotxian, lanian, itxian edo zeintokitan, gero badakizu, guardian berak sobrante, juntzera berriro, jerri, eta bueno, pentsatzen dut mundu zeiago ez dela, bai.
0: Bai.
1: Hemen, eguzki izkutatzen danen ja, erropa aldatu behar da,
0: Bai ez?
1: Bai, eguzki esartu eta ia tita erropa aldatzea.
0: Fresko ez, hotz egiten duela legia.
1: Bai, zeitxun, bai.
0: Ongi. Bueno, udazkena hasi dugu gaur bertan, aldaketa gutxi nabaritzen ditugu oraindik, zuhaitzak oraindik ez dira, ez? Gehiegi biluzten hasi, Loli, oraindik.
2: Bueno, ez uste, ni konturatu naiz ja egunak badire, beruakin ere ostuak galdu zituzten agustuan bukaeran, segun zetokitan, ez udazken esartu zelako, baizik, eta lako beru egindu, ostuak ere erori dire bastante. Eta konturatu nintzen hemen, jaizkibilaldian ere gaztaina erori da, hori ez gaztainona biltzeko moduan, baina gaztaina ere erori da, eta bai, badago, ostua bastante.
0: Atzo,
2: badago,
0: Antonio, kesan zigun, amabost egun aurreratu dela, bere inguruan behintzat, gaztainen, bueno, gaztainen bilketa, edo gaztainen kasi direla, duela amabost egun, asistela gaztaina jasotzen.
2: Bai, gure itxien ere gandian bat ematek ekarri zuen. Zehose menditikan ez ona ere kastaina, nik uste denbora baino lehen erorila dela, eta bueno, bai, baino erorila, bai, eta ostu ere berdin, erorila bastante baino.
0: Xabier, nola dituzuzuk etxin guruak? Oso aldatuta?
1: Bai, da, hemen, iganden latasat pasatxoa eta gaztaina ondo batzuk badar, hola zarrak eta ano hendik erori gabe dago, gaztaina, begiratu gendun da. Eta hemen, bira, pagok eta dare, ez da udazkeneko kolore dare, batzuk, segun zelekutan, malkarra hundie daun lekutan, da lur gutxi dauketen den, lehortuta, erreta dare, ez da udazkeneko kolore, kolore hori, Bai.
2: Nire konturatu nioitzen, Gasteiz aldian eta arbola hundia igual ezain beste bainola, bideratzerreko suaizka txikilla eta horrela asko dago lehor-lehorra kiskali jaten.
1: Pasada ematen nahi da, bai.
2: Bai, ja, buztuan itxusilak zeuden, lehortuak, bai.
0: Tira, izango dugu udazkeneko lorez hitz egiteko denbora, luz eta zabal, baina gaur, bueno, Loli, zinemaldiko apaingarrez hitz egin nahi dugu. Ze egun hauetan Donostia era bat aldatzen dela ematen du, batetik eta bestetik, argiak, fokuak, alfombra gorria, izarrandiak ere bai, baina atonduago, dotoreago, zainduago ere ematen du, ez? Eraikinen kanpo aldeak alau dela, espazio publikoak...
2: Bai, egia da, bueno, Donosti oso garrantzitsua da, azte hau, eta egia dago, Donostia apaintzen dute, bueno, bai jardinak, eta bai, bueno, nizarak dendak, eta arrela bakoitzak bere eskaparateak, eta arrela apaintzen dituzte, bueno, gai horrekin pixka bat, ez beti landaria eta lorearekin ere, baina, bueno, atzo ikusi non, bai, talako zapata denda bat baitare, eta... zitxunola, kartulinakin kamara batzuk bezala eginak, baino denbora berian txuri urdin, ez? Oso horrela erreala bezala jarrila, eta fijatzen bazera oso politxak daude, eh? Donostia paintzen dute, eta gero ba, jatetxeak, hotelak, oiek ere saiatzen dire, bueno, landare mordoizka bat sartzen dute, politxak, eta udazkeneko koloriakin horrela oso politxak da. Uh-huh. Eta gero, bueno, ba, segun ze hotel eta horrela ere, bueno, aktoreak eta etortzen dire, eta horiek ere, ba, askotan duden gelatan sartzen dizkiote olako lore moztua, kasu hortan bai lore moztua, eta, bueno, alik eta goxoen adena polit, egia esan donosti polit-politia dago azte honetan, eh?
0: Zueklanerako...
2: Eta gero markak eta...
0: Zuek lanerako orduak, bueno, egunak izan egiten duzue hauek, zuek egiten duzue lan Donostiako zinemaldian, Loli?
2: Bai, ez horrela, eromena ez dare, eh? Baina batez ere zinemaldiak gero izaten du kursalen, batez ere markak izaten dire, markasko regoten dire, eta horiek ere beuden ez danak eta horrela oso politia jartzen dituzte. Eh?
0: Promoziorako diozu, ez?
2: Promoziorako hori da, eta bueno, horiek ere... askotan behintzat landariakin apaintzen dire, eta bueno, politxak daude. Bai, egia esan Donosti politxan, ni bihar osteguna Donostira joan behar dut, eta, osea, besterik gabe, nire lan txiki bat badut egin dira, eta gero, buelta bat emango dut, baina hori, asko gustatzen zait ikustia, ze politxak apaintzen duten, bai.
0: Eta tartan izango duzu aukerarik pelikularen bat ikusteko, ala ez duzu demorarik, Loli?
2: Ba, nik egia izango duzu, ez du demorarik, baina herrikitan nago ikusteko sakamantekaz ikusi behar dut,
0: vale.
2: Nola, baina sakamantekaz ikusteko ilusiakin nago. Eta izango duzu baitare gure itxian gaur badago, señorita bat. zera nastu zen eta entradak erosi zituen.
0: Ara!
2: Ustez. Arratzaldeko erosten ari zela, goizeko 8 terditan, horratzen pelikulatik uste.
0: Bai. Ongi, goizazteko
2: guguna. Bai, bai, ustezen 8 terditan, arratzaldean erosi ditula eta goizien erosi ditu, ez izke, bueno, denetatik badago bereitxuan.
0: Ongi, ongi, bai, Xabier, ez dakitzuk zinemaldetik pasatzeko aukera izango duzun, joateko zaren...
1: Nik ez dut uste, eta baina, emazte abia zuteko da, bai, bene, erasoko, este lau bat egin, atxaldeko lauetan daukatezi, pelikula eta egizan ez dakite tituloa zein da.
0: Interesan dia duzula, horrek.
1: Baina, jort, ez dakit nola, pronunziatzen dan, baina, bai, juteko asma dute, bai, lehen txohun eta bokailon bajan, o, bueno, ondartzako giro, ara igual izango hasta, ez dakit.
0: Bai.
1: Ze planingo ben, baino, nire bene gato harko, eta bende txik, etengur bezaintzen.
0: Bueno, baino, aste burura begira baitu zu plan batzuk, eh? Zuk ere baitu zu plan batzuk aipatzeko, konta iguzu.
1: San Miguelak eta, bueno, bagizu, atzo Martinik aipatuko zitun hemen festake badiela raunen da, huitzin da. Eta hemen, bia, hemen izate ziren festake baita, erason eta oskotzen. Baina horreatu nintzien, ba, hemen dana kaleare San Miguel deu, Elizale baita. Eta deu, egira, aretxabaletan, egiten dutro lazokatxoa, eta larun baten antzakuteko, bea, bai, aretxabaleta. Eta igande astea zua, así que completo auket berriro, Loli, aste buru. Astea zua de politia egiten du, hola, txekorra bat erretzen du, gau oso nola erretzen du, eta gero pintxotan saltze be. Eta espabilatzez bazea, pintxo gabe gatzea.
0: Bate gabe. Bueno, zuke egin dezakazu, Loliren etxen egingo duten bezalako, ezeko zortzietan jarri lehenengo hileran, eh?
1: Bai, bai, gu eskutea, bai, esan.
0: Gutxi gora beraz zer du kaldera mugitzen zarete, eh? Alakotan, Xabier, kuriositatez?
1: Ba, ni bagoiz egitzen ez. Ba, gustatzen zai goiz aixo jun, eta montatu postu eta gero ia, bueltatxo batin, pintxo bajan, feria ikusi... Eta gero lanen hasian barrakaldea, baina, bueno, ba, ba, segun ze distantzia da, baina, sei tartik aldea jeki, eta pizka de jun goisa iso, eta gero aparkatzeko, eta bakizu.
0: Ba, azpada, ongi.
1: Bai.
0: Gara iziotea.
1: No pizka lentsu bizi behar ziote du, bai.
0: Ongi, ongi, osongi. Loli, ez dakitzuke aipatu nahiko zenuken beste itzordurik edo aste honetarako, aste bururako, lan kontuak, bestela?
2: Ez, gaur, lo uniko komentatu, gaur badakizua loina da Europar Batasunaren ekologia nekazaritzaren eguna. Eta, bueno, bai, bai, gu atzo aurrekoan edo dendan horrela, bueno, nekazariekin eta arizketan eta, ba hori, pixkat komentatzen eta jose zaila den segun bai aragila egiten dutenak, bai baratza ekologiko egiten dutenak, hori zigilua emateko eta ze katazkak dituzten, bari, gero produktu hori saltzeko, ekologiko bezala, eta jo, beti berdinak indaudela, eta jo, ikusin jo pixka bat nekatuak edo aspertuak, eta gero emakume batek esaten txian, jo, eta gero askotan dendara atortzen die, eta jo, ekologikoa garestia da, eta beti bera pentsatzen da, garestia, mekatxik garestia, eta deon, bai, egila da, orduan, bueno, gaur dugu egun hori.
0: Kontzientzia zego eguna gaurkoare bai.
1: Aretxagoletan jartzen du, postu, hola, bertako ekoizleak, baserritarrak, eta ekologikon, bai, jartzen dituzte, bai, beren produktu guztik, bai.
0: Ba, aste buruntan San Miguelek Aretxabaletan, azokalarun baten, eta igandean asteasun izango zara zu, Xabier, itzorduik gokoan hartuta, gaurko buelta hona egin, Donostialetik, Loli?
2: Venga, ba, mila, mila,
0: esker. Eskerrik asko bikote.
1: Bueno, Loli,
2: venga,
1: bai.
2: Venga,
0: mila, mila. Datorra arte aio.
2: Agur,
0: Xabier,
2: agur.
0: Nola edala, iritsi dela udazkena gure artera, eman diogu ongietorria, bihar bai izango dugu, saioa oso zuriko izteko postak eta postan, eta emango diogu behar bezala ongietorria, ba, merezi duen udazken honi, baina gaurko amaierarako ere aukeratu dugu Iker Laurobaren udazken kantu hauxe, beraz, gaurkoz onaino, bihar gehiago, pozibizita argibili udazken hon.

0: Egunon guztioi, izaten dira uneak, herri bat, kultura bat eta komunitate bat ehuntzen dutenak eta zinearen munduak bart Donostian, Donostiako zinemaldian bizitako une hori izan daiteke horren adibide argia. Nazioarteko produkzio handien alboan, Donostiako zinemaldian baita ere letra larriz Euskal Zinema. Euskal Zinemaren gala handia egin dute saritu bat. Jose Ramon Soroiz unkituta jaso du Zinemira saria 40 urteko ibilbidean egindako lanagatik.
1: Nik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina. Ez diotela puntu ikartu, zine jalegia. Eskerrak ez diotena gartu.
0: Alauda Ruiz de Azuak jasodo Euskadiko Zinema Aretoen saria Los Domingos filmagatik, Ana Diezek filmategiarena, Alberto Gaztesik EITB-ren egile berriak saria eta Itzibar Garmendiak distira.
2: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean iaia nerea bezala sentitzen dut. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu goragu.
0: Eta agur eta omenaldirako tartea ere bai, kasu hontan azkenengo zinemaldiko zuzendari den Rebordinosi.
3: Dakizuenez, aurten zinemaldiaren zuzendaria izateari utziko diot. Eta euskal zinemari dagokionez, esan behar dut lasai, baino lasaiago joango naizela. Inoiz ez dut euskal zinema hain osasuntzu ikusi, ez kualitatiboki, ez kuantitatiboki.
0: Ba gaur ere, Donostiako 74. zinemaldian, euskal produkzio gehiago ikusgai, pantaila handian. Berehala bilduko ditugu zinemaldiaren bueltakoak, baina lan alorreko albisteak ere baditugu nabarmentzeko Arantxa Agirre egunon.
4: Bai, egunon.
0: Eta kasu honetan Sestaoko Bitinai Marin enpresaren inguruko albisteak eta ez albiste onak. Eskari garrantzitsu bat galdu du enpresa honek eta aldi beterako lan erregulazio espedientea ezartzeko aukera. Horixe jarri du mai gainean zuzendaritzak langile batzordearekin elkartuta.
4: British Petroleum enpresak Mexikoko golkoan duen proiektu egiteko Txinako enpresa batekin zuen leia galdu du Bizinaik. Muga zerga handiagoak izan arren, enpresa txinatarrak prezio lehiakorragoa eskaini duela jakinarazi du zuzendaritzak sindikatuei. Eusko Jaurlaritzak Bizinaik erreskatatzeko 7,5 milioi euro inbertitu zituen uztailean. Mikel Jauregi, industria sailburua.
5: Bagenekien pedido hau zegoela eta irabazteko edo galtzeko arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden eta erabakitara hiltzen diren.
4: Bizinai Marinek azarora arteko lana du eta gero zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espediente ezarriko duela uste dute sindikatuek, bosgarrena azken sei urteetan.
0: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak lehen aldiz iradoki du Marokoko gobernuak ardura izan zuela iragan uztailaren 30ko Ceutako migratzaileen iritsiera masiboan.
6: We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us that its border control mechanism
4: Mugako kontrol mekanismoek utxe egin zutela eta erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Sánchezek Marokori. Hain justu, gaurko dago iragarrita Ceutako mugan migratzaile olde berri bat Jose Manuel Álvarez atzerrigaietarako Espainiako ministroak azaldu du Marokoko gobernuarekin lanean ari direla gerta ez dadin.
7: Que tenemos que trabajar conjuntamente para impedir que todos esos bulos, esa desinformación que se está trasladando a través de las
4: redes sociales. Kontrolak indartu dituzte mugaren bi aldeetan, gaur gainera hauteskunde eguna dute Marokon.
0: Main zuzen ere, azken orduotako adierazpen horiek CNN telebista katean egin ditu Pedro Sánchezek, New Yorken egin dioten elkarrizketan Nazio Batuen erakundearen batzar orokorraren testu inguruan. Ba, hain zuzen batzar horretan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak adierazi du Iranekin zer egin bi aukeren artean erabaki beharra dagoela, bake akordioa lortu edo bestela herrialdea birrindu.
8: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran or do I annihilate?
4: Iran erabat suntzitzeko mehatxo egitarekin batera elkarrezketak ondo doazela ziurtatu du Estatu Batuetako presidenteak munduko buruzagien aurrean eta bi herrialdetako negoziazio taldeak bilduta egon bitartean. Kuba, Venezuelaren bide beretik erori egingo dela adierazi du, gaur hartuko dute hitza Irango eta Venezuelako agintariek. Estatu Batuetako presidenteak eta Delcy Rodríguez, Venezuelako behinbeineko presidenteak egin berri duten bileraren ondoren, bi herrialden kooperazioan aurrera egiteko asuma duela esan du Rodríguezek.
0: Kataluniako prozesean parte hartu zuten politikarien amnistia osoari bestalde bide emateko urratsa egin du auzitegi konstituzionalak.
4: Atzera bota du auzitegi goreneko Jose Maria Macías magistratu kontserbadorearen sententzia proposamena Carles Puigdemonti eta gainerako politikariei amnistia ukatze aurre ikusten zuena diru publikoa gaizki erabiltzagatik. Gauzak horrela, urrengo osoko bilkurarako, urriaren zeirako, amnistiaren aldeko testua idatzi beharko du epaile berak. Jordi Turulen elegitearen ondorio zirekiko zaie amnistiaren bidea.
9: Una desautorització absoluta cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política en comptes de complir el seu deure.
4: Carles Puigdemont itzulera edota Oriol Junqueras hauteskundetara aurkeztu alizatea albidetuko du amnistia guztiz aplikatzeak.
0: Eta kiroletan futbola nabarmentzeko ametxetako zita daukate Realeko neskek Edinburgon Hearts talde eskoziarraren aurka.
4: Gaur egingo dute debuta txuri urdinek Europako bigarren txapelketan eta taldea ilusioz gainezka dagoela aitortu digute protagonistek Nahi Aparizio eta Gorka Alvarez.
10: Gogokin gaude, azkenen Europa kapa ez da bizitzen askotan jolasten, lehenengo aldia da denantzat, eta bueno, azkeneko partiotan sentsazio honekin gaude, taldeagokin dago, ondai da entrenatzen, eta biharko motivazio asko noski.
11: Iruitze zaite talde gogorra izango dela, talde intentsua fisikoki jokalari sendoak dituena, eta oso garbi duena bere ideia, ez?
4: Neurketa zortzitan hasiko da eta Euskadi Irratian jarraitu izango duzu zuzenean.
0: Saskibaloian berriz Euskal Kopa hasiko da Beasainen, Araskiren eta Gernikaren arteko lehiarekin.
4: Entzun dezagun Bizkaitarren bigarren entrenatzailea Mikel Retolaza.
12: Euskal taldien arteko derbizak beti dire politiek, baina helburu nagusia, aurre demoraldiko lanketa prozesu honetan, azkenengo ezaugarriak lantzie izango da.
4: Ostiralean Araskiba eta igandean jokatuko da Gernikaiba
0: eta. Eta txirrindularitzan gaur jokatuko da Crow Race lasterketako bigarren etapa Kroazian bertan da Euskaltel Euskadi taldea eta Jon Agirre Zumaiarra da mendiko sailkapeneko lider. Errepidetan Ramon Sánchez bateria arazori baldago.
13: Ba ez dago eragozpenik, baina AP8an Hernani eta Astigarra artean atzo gauean kamio batek su hartu zuen eta orain errei bakarra dago zabalik Irunerantz. Segurtasun sailak esan digu gaur goizean litekena dela AP8a guztiz itxi behar izatea kamioia eramateko.
0: Eta eguraldiaren berri ere bai.
14: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
0: Goizaldean, goizaldeko ordubiak eta bostetan sartu gara udazkenean, jakin dezagun lehenengo goiza egun sentia nolako ari den izaten, Euskal Meteoragoaz jaionen munarri segunon.
15: Kaixo egunon.
0: Zegiro, daukagu.
15: Bueno, freskotik abiatu dugu udazkena, batez ere barnealdean, Gasteizen unenetan 6 graduta erdi ditugu, 13 gradu Iruña eta Donostin, 14 Baionan eta 14 graduta erdi Bilbon.
0: Eta ondoren gordotan, zer, nolakoa espero behar dugu?
15: Ba, udazkena, udabeteko guraldiarekin hasiko dugu. Momentuz ez du aldaketarik espero, beraz azken egunetako guraldia errepikatuko da. Egun sentian esan dakoa, nahiko giro freskoa, barnealdean batez ere, behelainoa ere sortu liteke barnealdeko zoko edo baiaran brematean, baina behin jasuta eguzkitsu egongo da gainerako orduetan. Temperatura maksimoak batzoko balioetan edo koskaren bat gorago geldituko dira, beraz barnealdean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta kostaldean berriz egur dirako mugituz joango den iparraldeko aizearekin ba ez dira 24 edo 25 graduetik pasako. Bihar ordea aizeak ego ukitua izango du goizean eta horrek bultzada handia emango dio temperaturari. Maximoak itsasertzean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira eta gainerako lekuetan aise gaindituko dute 30 graduko langa.
0: Julen San Martín eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur irailak 23 ditu goizeko 7 eta 10 minutu.
16: Euskadi Irratian Factoria Iñaki Guridi Euskadi Irratian Donostiako nazioarteko zinemaldia.
0: Merezi du Donostiako zinemaldiaren testu inguruan Euskal Zinemak bart bizitako gala handiari arreta jartzea. Victoria Eugenia Antzokiak hartu du ekitaldia eta bertan Euskal Zinemaren eta kulturaren aurpegi ezagun asko. Jose Ramon Sorois aktoreak jaso du Zinemira saria 40 urte baino gehiagoko ibilbidean egindako lanagatik, Alberto Gaztesia, Itziber Garmendia, Lauda Ruidazua eta Ana Diez ere sarituen artean daude Arantxa.
4: Bai, Janus Lesterrek bi begi bilore abestiarekin abiatu da gala eta musikari nafarrari batu zaizkio kantuan Miren Gaztañaga eta Ane Gabarain aktoreak Ainhoa Agirre.
17: Janus Lesteren musikarekin hasitzen ekitaldia eta Jose Ramon Soroizen hitzekin bukatu. Iazko zinemaldian zilarrezko maskorra eskuratu zuen aktoreak bere ibilbideko hiru pelikula aipatu zituen eskerrak emateko unean. Aurrenekoa 1977an grabatu zuten Balantzatxoa, Juan Miguel Gutierrezek zuzendutako pelikula.
1: Eta berarekin ikasi nun kamara aurrean lan egiten. Sari honen zati bat irea dela. Egin dudan lan guztian gatik. Eta asko gorratzen naiz baitaz, eta asko maite hau dela.
17: 1984ko Maite pelikulara aipatu zuen eta pelikularen bizuzendariei Carlos Zabala eta Eneko Lasagastiri ere eskaini zien zinemira saria.
1: Berak egin zituzten gauzakin, bai bi eta bat eta bai lendarak janda jabe eta pelikula horiekin. Horrekin egin izani ezaguna Euskal Herria, Josolontxo famoso hori. Bai, eta arrezke beste beste personak eola izan, ze geho jaunda jabe inun, baino ane Jose Antonio arrizko horretan itzen, baino keda Josolontxo lendakari. Gero Josolontxo ertzaine, eta momentu ontan Josolontxo homosexuala.
17: Eta azkenik Maspalomas pelikularen zuzendari Aitor Arregi eta Jose Mari Goenagarentzat izan zituen eskerroneko hitzak. Beste aktore handi bat ere saritu zuten atzo Victoria Eugenian. Aitzidor Garmendiak distira saria jaso zuen.
2: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean iaia nerea bezala sentitzen dut. Herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
17: Alauda Ruiz Indeazua zuzendariari eman zioten Euskadiko zinema aretoen esaria Los Domingos pelikula izan baita, zinema aretoetara ikusle gehien erakarri duen filmea, eta berarentzat izan zen alaber, gidoi onenaren esaria ere. Alberto Gaztesik, EITB-ren egile berriak saria eskuratu zuen,

0: Txurik zinemaldian, Koldo Almandozek azken agurra aurkeztuko du sail ofizialean, Leiazkanpo eta ITB-ko Odol Ilargia telesaila estreinatuko du. Eta horrez gain, Hollywoodko izarretako bat ikusiko dugu gaur, alfombra gorrian Brad Pitt aktorea, 17 urteren ostean etorri datzera berriro Donostiara, Piztiaren bihotzean bere azken filmarekin. Eta horrez gain, Jesse Eisenbergen The Debut eta Hans-Peter Molanen Growth of the Soil aurkeztuko dira sail ofizialean eta gaur estreinatuko da zinemaldian baita ere Yuval Abraham eta Raquel Sosaren NASA dokumentala Israelen eztabaida politiko bizi eragin duena.
1: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du. Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena, AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez, aicenter.eu. Lidlekin, La Dolce Vitak merezi du. Orain, pistatxo eta albaka pestoa, 1,89 € daukazu. 120 aurreztuko duzu. Eta Lidl Plusekin, bastarako barietate askotako saltxetan, 140 aurreztuko duzu, bigarren unitatean. Gozatu Italiako zaporez. Lidl, merezi du.
2: Euskadi Irratia.
0: Udazken beroa iragarri zuten eta aurriko eta benduko greba deialdiak berotzen hasteko gaur bertan abiatuko dituzte.
2: Euskadi Irratia.
0: Udazken beroa iragarri zuten eta aurriko eta benduko greba deialdiak berotzen hasteko gaur bertan abiatuko dituzte.

0: Maia Maiorsatze eta Ester Sa Bedraela.
1: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala maizetorialean eta proposamen zehatzak.
2: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko, lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea.
0: Gaurko elkarretaratzeak Euskadiko Medikuen Sindikatuak ez, Osakidetzako mahai sektorialeko gainontzeko sindikatuek deitutako bost greba egunen dinamikan kokatzen dira. Urriaren 30ean eta abenduaren 14ean Osakidetzako langile guztiak daude grebara deituta, abenduaren 9ean Arabako profesionalak, 10ean Bizkaikoak eta 11ean Gipuzkoakoak.
3: Sestaoko Bizinai Marin enpresak eskari garrantzitsu bat galdu duela aitortu du Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburuak. Enpresa zuzendaritzak sindikatuekin atzo izandako bileraren ondoren langilei bidalizien oharrean jakinarazi die ziurgabetasun egoera honetan enpresaren bideragarritasuna bermatzeko neurriak hartu beharko dira. Direla sindikatuen arabera seguruenera azaroren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du zuzendaritzak Gurtzegartzia.
4: Txinako enpresa batek prezio lehiakorragoa eskaini dio British Petroleum eta jokoan zegoen Mexikoko golkoko proiektua bereganatu du.
5: La razón principal ha sido el precio.
4: Txinatarrek prezio merkeago eskaini dutela esan die zuzendaritzak, naiz eta Txinak 175eko mugazerga izan eta Europak 150ekoa. Gauza gorrela, azarora arteko lan zama besterik ez dute eta gutxienez, sorte handiarekin, martxora arte ezin izango dute lanera itzuli, ala diote, Comisiones Obreras Lab eta Ela sindikatuetako ordezkariek. Mikel Jauregi, Jaurlaritzako Industria Sailburuak aitortu du, Bizinairen erreskaterako 7 milioi terdi bideratzea erabaki zutenean, bazagitela mai gainean zuen kontratua galdu zezakela.
6: Gobernu bezala guk inbertitu genuen enpresan, eta hor bagenekien pedido hau zegoela, eta irabazteko, edokaltzeko, arrisko zegoela. Eta nik uste dut horrein tokatzen zaiola, etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden, eta zer erabakitara heltzen diren.
4: Baseaztasuna hondirik eman gabe, langile igorretako harrean enpresa zuzendaritzak egoera kojunturalaz hitz egin du, baina ziurgabetasun egoera honetan langilei ahalik eta kalterik txikien egiteko konpromisoa adierazterekin batera, enpresaren bideragarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzeko aukera ere adierazi die.
3: Espainiako diputatuen kongresuak tramitera onartu du aurretiazko jubilazioen pentsioen murrizketen inguruko ekimen bat. Podemosek eramandu gaia eta helburua da 40 urte edo gehiago kotizatuta izan eta aurre jubilatzen direnek ez dezatela euren pentsioetan inolako murrizketarik izan, Ainara Rubio.
7: Nola da posible 47 urtez kotizatu eta aurre jubilatu ondoren 200 euro gutxiago kobratzea hileko pentsioan? Hala zioen Podemosek ekimena argudiatzerakoan, ez dela bidezkoa eta pentsio horiek ez daitezela zigortuak izan da ekimenaren helburua. Horrekin batera baita dagoeneko murrizketa aplikatzen zaienei berriro kalkulua egin die zaietela ere. Tramitera onartu da lege proposamena aldeko 178 botorekin, tartean PSOE-renak, EH Bildurenak eta EAJ Jotarenak, 126 abstentziorekin, tartean peperenak eta kontrako 33rekin. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduaren tzat aurrera pauso garrantzitsu bat da, langile horien aurkako bidegabekeria historikoaren amaiera suposa baitezake. Euskal Herrian, pentsiodunen mugimenduak dioenez, 83.600 jubilatu daude egoera horretan, 76.600 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 17.000 Nafarroan.
3: Bien bitartean Euskadiko Administrazio Orokorrean lan egiten duten 700 langile ingururi 63 urterekin erretiro hartzeko aukera emango dien plana onartu du Jaurlaritza Gobernu Bileran Aixun Arozena.
8: Bai, 63 urte edo gehiago dituzten langileek izango dute aurrez erretiroa hartzeko aukera, hori bai duten ezagutza belaunaldi berriei helarazteko konpromiso hartu beharko dute. Maria Ugarritxena, Gobernantza eta Administrazio Digitaleko Sailburua.
9: Esaten degunean administrazio orokorra eta bere erakunde autonomoak dira esate baterako Lanbide edo Osalan edo IBAP edo da gure saileko erakunde autonomoak. Tresna honek aukera ematen dio joaten den pertsona horri, bere konozimendua aplikazio informatiko baten bitartez txertatzeko eta horrela berria datorrenean nolabait trasbasi hori askozere azkarrago egiteko aukera badago.
8: Eta langileek bi aukera izango dituzte mai gainean, bat izango da egunero lanaldia 20 minutuz murriztu eta librantza aldi bat izatea gero eta bigarren aukeran librantza egun guztiak bateratzea. Gehienez, esan bezala bi urte lehenagotik, 63 urtetik aurrera, sindikatuen aldetik planak badu lab Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen onespena.
3: Espainiako gobernuak elkartasun eskatu die Eusko Jaurlaritzari eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiei Zeutan daude.

0: Uden adin txikiko migratzaileak hartzeko eskaria Bart Arratsalden egin die Euskal Erakundeek eskatuta Madrilen egin duten bileran Iñaki.
1: Nerea Melgosa Jaurlaritzako Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailburua Espainiako Gazteria eta Urtzaro Ministerioko Estatu Idazkariarekin bildu da Bart Madrilen. Ministerioko iturriek aitortu dute Euskadik ez dituela zertan adin txikiko gehiago hartu, dagozkienak baino gehiago baitaude aldundien babestean, baina zeutan dagoen egoera larria ikusita ahalegina eskatu du. Izan ere zeutan 2300 adin txikiko baino gehiago daude eta oso zaurgarriak diren 500 neskato daude tartean. Nafarroa izan da zeutara iritsitako adin txikikoak hartzen lehenengo erkidegoa, 5 neska migratzaile hartu ditu Nafarroako gobernuak.
0: Zeutako krisia gertatu zenetik lehendabiziko aldiz, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak argi eta garbi adierazi du Maroko kutxe egin zuela uztailaren 30ean Zeutako muga kontrolatzen. Marokon parlamentu aukeratzeko hauteskunde eguna dute gaur eta Espainiak zorroztu egin du muga zaintza Ramon Sánchez.
2: Argi dago esan du Pedro Sánchezek Marokok utxe egin zuela eta horregatik erantzunak eta erabakiak hartzeko eskatu dio dagoeneko Rabati. Estatu Batuetako CNN telebista katean seinalatu du lehendabiziko aldiz Marokoren ardura.
3: We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us that its border control mechanism.
2: Espainia zer gertatu zen ikertzen ari den bezala Marokori gauza bere egiteko eskatu dio Espainiako gobernuak. Sánchezek berriro adierazi du Marokorekin Espainiak harreman ona izan beharra duela eta Zeutara iritsi ziren migratzaile gehienek bertara itzuli behar dutela. Bien bitartean, Zeuta eta Melillako mugetan kontrolak areagotu ditu Espainiak Marokora Sahara zazpiko migratzaile gehiago iritsi direla zabaldu ostean eta gaur Marokon hauteskundeak direla kontuan hartuta. Espainiak 200 polizia eta guardia zibil gehiago bidali ditu Zeutara eta Rabatek kontrolak ezarri ditu mugatik 100 kilometrora mugimendu haundirik gertatuko balitz aurrez geldiarazteko. Parlamentu aukeratzeko hauteskundeak dituzte gaur Marokoarrek eta abstentzioa 150%-etik gorakoa izan daiteke. 30 urte 7 gazteen erdiak baino gehiagok Marokotik irten nahi du eta hauen erdia baino gehiagotik dio prest dagoela baita legezkanpo ateratzeko ere.
0: Eta ikusmina gaur Nazio Batuen erakundeko batzar orokorreko bigarren egunean besteak beste Irango eta Venezuelako presidentek hartuko dute hitza. Atzo batzarraren lehen egunean Trump izan zen protagonista, mehatxuak eta diplomazia uztartu zituen. New York, Geraidia, egunon.
4: Egunon, Iran deusestatzeko mehatxua egin eta ordu gutxira Trumpek elkarrizketak ondo doazela ziurtatu du. Asteko batzar nagusian munduko buruzagien aurrean bi aukera aurkeztu ditu, akordioa edo suntxipena.
5: Will a deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic Republic?
4: Geroago jakinarazi du bi herrialdeetako negoziazio taldeak 3 ordu egon direla bilduta eta elkarrizketak bide honetik doazela. Eta ostean Golkoko buruzagiekin egin duen bileran akordioa lortzeko aukera badagoela berretsi du, baina ez da hori esaten duen lehen aldia. Gainera berdina esan dio Zelenskiri ere. Putin Ukrainako presidentearekin biltzeko pres dagoela ziurtatu du. Trumpek agenda bete-betea izan du hauteskundetarako 6 aste falta direla, atzoko hitzaldiak hauteskunde kanpainako mitin baten itxura izan zuen. Hemen New Yorken, batzar orokorreko eztabaidek jarraitzen dute, baina Trump dagoeneko Washingtonen da. Gaur, Xi Jinping Txinako presidenteari harrera egingo dio aireportuan, eta bihar bi liderrak etxe zurian bilduko dira.
6: Onzeren raskas millonarios txartelek sarietan banatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezkeen leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartelek. Onzeren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
9: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
10: Euskadi Irratia. irratiko faktoria, Kirolak.
11: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
0: Itzordu garrantzitsua dute gaur Realeko neskek Edinburgon, Andoni Urbiztun, egunon.
12: Egunon, Arantxa Galada, Europa Kopako final amaserenetako joanekoa jokatuko baitute, Hearts of Midiotean taldearen aurka, iluntzeko zortzietan hasiko da partida hori, eta txuri urdinak taldeak ligan daraman bolada txarra eten, eta gorantzko bidea azteko aukera bezala ikusten duten neurketa. Gorka Alvarez entrenatzailea.
13: Talde pixka da agresiboago bat, garbi izan dezagula, ez, talde bezala partidaren bila atera nahi degula, hasiera-hasieratik, eta jakin da noski eta buru erabilita, eliminatoria batean gaudela, eta bi partidutera jokatuko dugula, Edinburgon ez dela dena erabakiko, baina bai gustatuko litzaigukela, ba, talde erasokor bat, baloiarekin nagusi den talde bat, eta alderdi defentsiboan, ba, hildo beretik jarraitzea, baina agian pixka bate agresiboagoak izan da.
12: Naia, Aparizio, jokalariaren induzkina ere entzun behar dugu.
14: Gogokin gaude, azkenen Europa Kapa ez da bizitzen askotan jolasten, lehenengo aldia da denantzat, eta bueno, azkeneko partiotan sentsazio honekin gaude, taldeagokin dago, ondai da entrenatzen, eta biharko motivazio asko noski.
12: Pilotan, Samateoetako txapelketako hirugarren jardunaldia jokatu zen atzo, eta zalek orain arteko partida estuenarekin gozatu alizan zuten, izan ere, 22 eta 21 nagusitu ziren Zabal eta Arrazustakaka eta Marezkurrenaren orka, baina garaipen antzua da, lehen partidan amartantotan geratu ostean, finala jokatzeko aukerarik ez dutelako atzoko garaileek. Galtzaileek edota, Larrazabal eta Iztueta izanen dira amultzoko finalistak. Azken bikote honek dubide motzena, nahiko abaitute, ama ostanto egitea bihar elkarren orka jokatuko duten partidan. Gaur, lehen partida jokatuko da, jokatuko dute Unai Lasok eta Unax Landak, Dario eta Zabaletaren orka. Jaialdia bere, arratseko zazpiak eta laurdenetan hasiko da. Txerin dobleretzen ere, nahiko betea daukagu agenda, Kroaziako itzuliko bigaren eta bakoreteko da, 115 kilometroko saio laburra, atzokoa UAEko Molano, Kolombiarrak irazi zuen, Mainier eta Teute berren aurretik, Euskaltel Euskadiko Axel Van der Zuk, erugatik 250 metrora harrapatu zuten, Jon Agirre, talde laranjako kidea, entzun behar dugu.
15: Bukaren azkeneko 40 kilometro tantzekagun, igoratxo 5 kilometro iuneko zeia dola, eta hori, intentzioa zen abero karrera gurtzen bazen eta tente hotia ez da, eta hori goian batake batzuk eta ala hondia, eta bueno, horrena pasatzea lortu da, eta gero hori azkenen gogo eta 10 kilometro entzatzen genuen etzia hori nire zer izan kontrolatzeko ez da, eta Axel zekagu hor mugitziko aukerakin, eta hori oso gutxi falta izan zaino, baina bueno, hola segitzen badeu, seguro beste egunen baten aukeren bat izatea dela.
12: Mikel Landare, Euskaltel Euskadi taldean ariko da horrengo demoraldian, eta atzo Euskaltel Euskadiko kirol saioetotik pasatzen duela amaregun bueltan lortu den etapa garaipenaz mintzatzeko. Onatx, bere esanen laburpena.
16: Bai, oso berezia, bueno, asko kostatu zait berriro besoak altzatzea, eta bueno, asko gozatzen ari naiz. Bai, oso urte txarra izan da, iasko ere bai, ba bi urte oso txarrak izan ditut, eta bueno, ba, bueltako azken aukera zen, eta bueno, azkenan iritsi zen.
12: Saskibaloian Euskal Kopa jokatuko da, lehenmailako hiru euskal talden artean, Gernika, Araski eta Ibaeta, hiru talderen arteko partidak erabakiko dute garaia, gaur 7:00 Gernika Araski, etzi ordu berean Araski Ibaeta eta igande gordean Ibaeta Gernika, partida guztiak behasaingo antzizer kiroldegian jokatuko dira. Mikel Retolaza, Gernikako entrenatzaile laguntzailea.
17: Euskal taldien arteko derbizak beti dire politiek, baina helburu nagusia, bueno, aurre demoraldiko lanketa prozesu honetan, ba, azkenengo ezaugarriek lantzie izango da.
12: Eta surfean arean otxoa bigaren zelkatu da Brasilgo Rema Sakuarema Surf Festival txapelketan, entzun Bilbotarra.
18: Super pusi nago lortutako emaitzarekin, urte polita izaten ari da, baina niretzako emaitzau oso garrantzitsua da, ez bakarrik emaitzagatik, gehiago ba, egindako lanagatik apurka-apurka ateratzen ari dela eta sentsazio onak izaten ari ditu dela, aste oso polita izan da.
12: Salkapena bosgarren kokatu da Bizkaitarra, sei honenen artean bukatuko balu, Championship Tour gore mailan arituko litzateke datorren demoraldean. Eta rugbyan entzat azkena, Anpo Ordiziak bere aurkezpena egingo baitu, gaur eguerdean enpresaren egoitzan, Idiazabalen.
19: Bertako.
20: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
19: Bertako.
21: Goizeko 7:30 egunon guztioi.
22: Thank you.
1: Gaurren izen 9,8 grado. Da trego ibilik, ez da zeruan.
3: Elgoibarren 13 gradu. Intzedarra ere indau.
22: Gaur otxandi joan, 5 grado temperatura, eta zerua argi-argi.
23: Azpeitin 10 gradu dazkeu, preskura poletekin.
24: Abaltzizketa 13 gradu, eta gaur de, ateri, zerua erabat oskarbi dago.
25: Lazkan 12 gradu, eta zerua erabat oskarbi, intze ere inda dau.
21: Mapa osatzeko esango dizugu 6 gradu daudela gaur goizean Gasteizen, 13 Iruinean eta Donostian eta 14 gradu Bilbon eta Baionan iragarpen bila Euskal Meteoragoaz.
26: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
21: Jaionen Munarriz Euskal Meten.
27: Momentuz ez dugu aldaketarik espero, beraz azken egunetako eguraldia errepikatuko da gaur. Egun sentian giro freskoa eta behelainoa barnealdeko zoko do bailara batzuetan, baina behin jasuta eguzkitxo egongo da denean. Temperatura maksimoak ere atzoko balioetan edo koskaren bat gorago geldituko dira, beraz barnealdean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira eta kostaldean eguerdirako mugitu ze joango den iparraldeko haizearekin, ba ez dira 24 edo 25 gradutik pasako.
28: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
21: Errepidetan Ramon Sánchez goraberaren bat badago.
2: Ba ez istriburik ez da aparteko eraguzpen edo autoilerarik ere goizeko ordu honetan trafiko ardorunek esan digutenez.
21: Eguneko albiste nagusia egin behar diegu errepasoa segidan Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak lehen aldiz iradoki du Marokoko gobernuak ardura izan zuela uztailaren 30-ko zeutako migratzaileen iritsiera masiboan.
29: Mugako kontrol mekanismoek huts egin zutela eta erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Sánchezek Marokori. Hain justu, gaurko dago iragarrita zeutako muga migratzaile olde berri bat, José Manuel Álvarez atzerri gaietarako Espainiako ministroak azaldu du Marokoko gobernuarekin lanean ari direla berau gerta ez dadin kontrolak indartu dituzte mugaren bi aldeetan, gaur gainera hauteskunde eguna dute Marokon.
21: Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bestalde Nazio Batuen erakundearen batzar orokorrean adierazi du Iranekin zerregin bi aukera dituela mai gainean, bakeakordioa lortu edo herrialdea birrindu.
0: Iran erabat suntzitzeko mehatxo egitearekin batera, elkarrezketak ondo doazela ziurtatu du Estatu Batuetako presidenteak munduko buruzagien aurrean eta bi herrialdetako negoziazio taldeak bilduta egon bitartean. Kuba, Venezuelaren bide beretik erori egingo dela adierazi du. Gaur hartuko dute hitza Irango eta Venezuelako agintariek Estatu Batuetako presidenteak eta Delcy Rodríguez, Venezuelako behin-behineko presidenteak egin berri duten bileraren ondoren, bi herrialden kooperazioan aurrera egiteko asmoa duela esan du Rodríguezek.
21: Bestalde, Sestaoko Bizinai Marin enpresak eskari garrantzitsu bat galdu du eta aldi baterako lan erregulazioa espedientea ezartzeko aukera ohartarazi dute langile batzordeari.
29: British Petroleum enpresak Mexikoko golkoan duen proiektu egiteko Txinako enpresa batekin zuen leia galdu du Bizinaik, mugazerga handiagoak izan arren enpresa txinatarrak prezio lehiakorrago eskaini duela jakinarazi die zuzendaritzak sindikatuei. Eusko Jaurlaritzak Bizinai erreskatatzeko 7,5 milioi euro inbertitu zituen uztailean. Mikel Jauregi industria sailburuak enpresari dagokio aukerak aztertu eta erabakiak hartze esan du, Bizinai Marinek azarora arteko lana du eta gero zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko duela uste dute sindikatuek bosgarrena azken 6 urtean.
21: Kataluniako prozesean parte hartu zuten politikarien amnistia osoari bide emateko urratsa egin du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak.
0: Atzera bota du Auzitegi Goreneko Jose Maria Macias magistratu kontserbadoreraren sententzia proposamena Carles Puigdemont eta gainerako politikariei amnistia ukatze aurre ikusten zuena diru publikoa gaizki erabiltzagatik. Gauzak horrela, urrengo osoko bilkurarako, urriaren 6-ko amnistiaren aldeko testo idatzi beharko du epaile berak. Jordi Turulen elegitaren ondorio zirekiko zaie amnistiaren bidea, Carles Puigdemonten itzulera edota Oriol Junqueras hauteskundetara aurkeztu alizatea albidetuko du amnistiak guztiz aplikatzeak.
21: Donostiako zinemaldian BART Euskal Zinearen gala handia ospatu dute. Jose Ramon Soroiz aktoreak jaso du zinemirasari nagusia, Alauda Ruiz de Azua, Ana Díez, Alberto Gastesi eta Itziber Garmendi ere izan dira sarituak, eta atzoko gala horren oihartzun gozoarekin gaur pantalla handian euskal produkzio gehiago. Koldo Almandozen azken agurra film berriak Kursal Jauregira helduko da gaur gauean, Manu Etxezortu.
30: Protagonista Tomas da, eta gero eta ateo gehiago dagoen garai honetan negozio berria martxan jartzea erabaki du. Hileta Laikoak antolatzen dituen enpresa. Enpresa zean ez dabil oso fin, baina zara hasiko da praktikak egiten eta bezeroak agertuko dira. Dena den, beste gauza batzuk okertu egingo zaizkie. Azken agurra Koldo Almandozen film berria da.
4: Fabula garaikide bat da, dramedia moduko bat, ez? Drama eta komedia uztartzen dituen historio ba, berezi xamar bat. Nahiko pertsonala, nik uste karakter handiko pelikula.
30: Almando zen film berriaz gain, saio ofizialean leiarako prest, Growth of the Soil, film norvegiarra. Bazkal ondorenean, kulturleioan izaten dugun Jorge Gil kritikariaren zat, sorpresa atsegina.
5: Gomendatzen dudan filma da, dudarik gabe. Berezia Norvegiako menditan girotutakoa, 20. Mende hasieran.
30: Eta gaur gainera, Jesse Eisenberg, zine zuzendari estatu batuararen The Debut filma. Koganduzue The Social Network filma, Facebookeko Mark Zuckerbergen bizitzari buruzkoa, ba han aktorezena orain zuzendari. Eta ia aztu zaigu, Brad Pitten filma gaur pantalla hundian zinemaldian.
6: Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: Usaimena, oinarrizko zentzumena. Duela hamarkada asko ezagutzen da, mingainan ditugun dastamen papiletan berezko errezeptoreak daudela zaporeak bereizteko. Oinarrizko zaporeak 5-6 baino ez dira. Urte luzez, pentsatu izan da, usaimenaren neuronak ordenari gabe antolatzen direla. Baina zientzialariek ikusi dute ez dela horrela. Oso ondo antolatutako sistema dela. Orain, sudurrean ditugun 1100 errezeptore inguru bereizi eta selkatu dituzte Harvardeko medikuntza eskolako ikertzaileek eta ohartu dira burmuinak usainen informazioa modu antolatuan jasotzen duela. Ikusmenarekin bezalaxe. Konturatu dira, errezeptore bakoitza sudurrean eremu jakin batean dagoela. Horrela, errezeptorearen tokiaren araberako sailkapena egiten du usaimenak. Egiaztatu dute, sudurrean antzeko posizioetan dauden neuronek, garunean ditugun antzeko lekuetara bideratzen dituztela beren loturak. Beraz, usaimenaren neuronak guztiz daudela lerrokatuta, garunean dauden zelulekin. Zientzia kaiera blogetik.
6: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo irautza digitalak material berriak behar dituzte gure bizitzak hobetzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure ahalegin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Iker Basque eta BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
9: Bai,
8: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak.
9: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
11: Irailak 25 eta 26 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arategi guztean.
10: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
13: Unet Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala.
14: Online eran ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan.
13: Ez degutu gaitzazu itzaldi informatibo hauetan. Donostian irailaren 23an, 7an, Aldundiko gunea aretoan. Unet Bergaran urriaren 2an, 6etan.
14: Unet Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
6: Euskadi Irratia.
21: Hogei minutu pasatxo goizeko 8etarako eguneko lehen analisi izpiaren ordua faktorian eta aurrerantzean asteazkenetako izpia Maite Ubiria kazeta.eus atariko arduradunaren eskutik. Maite, ongietorri, egunon.
15: Egunon.
21: Kontatu genizuen, hemen faktorian Kanada eta Frantziaren arteko goibilera egin zutela Kanadatik gertu dagoen San Pierre eta Mikeluneko uartean, uarte txiki horretako banderan agerida ikurrina, eta Maite, horrek jarri dizu zuri izpidea, ez da?
15: San Pierre eta Mikelune Frantzia da. Hori begibistakoa da. Horrela dirazi du Emmanuel Macronek 5000 biztan eskas duen uarte dira egineko bizitan. Obietate bada bere erranetan, Kanadatik kilometro gutxi batzutara dagoen lurraldea Frantzia dela. Izan ere, Mark Kernei, bere Ipar Amerikako aliatuaren ondoan egineko agerraldian, atretzo arazo txipia agertu da. Baleak edo tamakailu harrapatzea joan ziren hoiek paisaian utzitako aztarna agerikoa baita oraindik ere. Euskal Herria, Normandia eta Bretainako ikurrak agertzen dira Zenpiek eta Mikeluneko banderan. Eta bertako herritarrek hitz egiten duten egokitutako frantsesa berak historia horren seinale argia pizten du. Forzar, erran, esalantzak usatu nahi izan ditu Elisioko maizterrak. Alta, ez da urrutira jo behar kogetarako gozea pizteko. Egazkinean, bi horren eskaz behar dira, Zenpierre eta Mikelunetik, angortutako frantsesera esmintzu den Amerikako beste lurralde batetarak ebekera iristeko. Kanadaren menpe dagoen lurralde frankofonoaren askatasuna babestu zuen ozenki, 1977, beste frantziar presidente batek De Gaulle generalak. Vive le Québec libre, aldarrikatu zuen orduan. Adierazpen ospetsuren 60. Urte mugabetetzear delarik, Macronek ez du ordea, aliatu Kanadarra ondoan zuela, bere ebidintzen zerrendan Quebec sartu. Isiltasuna gorde du. Ez nola ere, Iparatlantikora eginiko bisita azkarra maituta, Zenpiek eta Mikeluneko banderak historia astintzeko betarik eskaintzen segituko du. Quebecen berriz, etxe zuriaren esku hartzeak kanpaina itxura aldatu badu ere, soberanistek erronka handia dute aurrez aurre. Urriaren 5. Hauteskundeak ate joka direlarik, inkeza guziek garaipena aitortzen diote Parti Quebecoa alderdiari. Hala ere, evidentziak zartatzeko makina geopolitikoa etengabe itzulitzulika dabilen honetan, demokraziaren baieztapena zain gelditzea komeni. Forzor.
1: Eskerrik asko Maite, datorren aster arte.
15: Agur eta laister arte.
3: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Handik eta hemen dira soditugun kontu interesgarriei ikusmiran jartzeko tarteare hartu behar dugu orain.
12: Laboral Kutxak babestuta, ikusmiran.
1: Imanol de la Barga, Eli Erason, Nerea Sarriegi, egunon. Udazkeneko lehen saioa dugu gaurkoa, goizaldean sartu gara urtaro berrian. Bazarete udazken zaleak?
16: Ni egia esan bai, eta gainera gustatzen zaitu udazkeneko ordu aldaketa, eh? Mm? Gustatzen zaite lehenago iluntzen duenean.
1: Zuek, Elinerea?
17: Ba, ni gustoko dut udazkeneko egoaizea. Eta basoak gorriz tatuta ikustea.
1: Aize polita.
18: Ni ere banaiz, pixka superficialagoa behar bada, baina udazkeneko arropa udakoa baino gehiago gustatzen zait.
16: Ala ere nik badukat irudipena, eta da, udazkena ote den oharka behen pasatzen den urtaroa, ez da? Askotan, uda bukatzen delako eta jajartzen garelako neguan pentsatzen, ez da?
17: Bai, eta supermerkatuetan turroiak eta polboroiak eta hasi dira pixkanaka agertzen, eh?
16: Eta ea antzematen ote diozuen soinu honi, ea asmatzen duzuen zer den, eh? Langileak dira, jasogailuekin ari dira, entzuten duzu, kableak lotzen ari dira. Badakizu, Iñaki, zer diren?
1: Ez esan.
16: Gabonetako argiak jartzen hasi diren langileak dira.
17: Bilboko areatzan zuaitzen enborrak estaltzen dituzten argitxoak jartzen hasi dira egunotan, eta Donostian ere ikusi ditugu langileak azpiegitura prestatzen. Donostiako zabalgunean, San Martzial edo Arrasate kaletatik igaro, eta gora begiratzen baduzue, ikusiko dituzue dagoeneko kableak agertzen hasiak direla balkoirik balkoi.
1: Iriailak 23 ditu, eh? Oraindik 3 hilabete falta dira Gabon egunerako, baina hasi direla Gabonetako argia jartzen. Oraindik asteak hilabeteak esan dugu pasako direla argi hori piztuta ikusiko ditugun arte, baina oro har esango dugu azaroko azken egunetan pizten dituztela argiak Euskal Herriko hiriburuan, Iruinean beti bezala San Saturnino egunez. Errepaso txiki bat egingo dugu, Eli, Euskal Herriko hiriburuetan zein gastu suposatzen duten Gabonetako argiek?
17: Ba, Donostia da aurten ere diru gehien bideratuko duen hiriburua, Iñaki, aurten berritu dute, datozen hiru urtetarako kontratua, eta urtero 1,5 milioi euro bideratuko dituzte argien alokairu eta montajera. Azken urteetan bezala, Kordobako enpresa batek, Ximenez enpresak, eskuratu du kontratua. Enpresa bera arduratuko da, aurten ere Iruñean argiak jartzeaz. Datozen Gabonetarako kontratuak, 400.000 euro pasako kostua izanen du Iruñean. Gasteizen, Frantziako enpresa bat, Blatxer da argiak jartzearen ardura duena, eta gastua nabarmen txikiagoa da. Iaz esaterako, 225.000 euro bueltan ibili ziren. Aipatu ditugunak, gabonetako argietara bideratuko diren kopuruak dira. Baina kopuru horiei, gehitu bertzaie, gabonetako azoka edo eta bestelako ekintzek izan dezaketen gastua.
16: Hori da, Bilboren kasua, pixka bat ezberdina da, udalak argiak alokatu ez, udalak erosiak dituelako argiak, eta iaz esterako 400.000 euro baino gehiago bideratu zituen plaza eliptikoan edo eta doniak asildan jarri ziren, elta jarriko diren, zuaitze erraldoia eta argidun estalpe bat erosteko, udalak beraz, argiak alokatu ez, baina horien montajea zarturatu behar du urte zurte, eta gastu hori egin behar die aurre. Bilbon gainera, bada, berezitasun bat, eta da, merkatari elkarteek hartzen dutela beraien gain zenbait zonalde apaintzeko ardura. Baionaren kasuan, argien inguruko kostu konkreturik ez dugu topatu, baina jakinarazi zuten, iaz gabonetako kanpainaren gastu osoak, alegia zokak, noriak eta baita argiek ere, 225.000 euroko kostua izan zuen.
21: Udazkenean sartu berri eta neguan pentsatzen hasita gaudela ia da.
16: Uste dut ala ere inakizu udazaleagoa zarela, ezta?
21: Uda gustatzen zait, bero larregi ez, baina uda berez ez zait.
16: Baina txoratzeko eta...
21: Bestea beste, udazkeneko baino gereztia txarrak, orain nik egingo dizut zuri galdera.
16: Aberra.
21: Zui ere bai Eli eta Nerea. Galdera indiskretua. Igeri lekurik zuen etxetan baduzue?
16: Ba, erantzuna ez da bat ere indiskretua, nik ez daukat.
18: Nik ere ez.
17: Adarra jotzen ari altzarete.
21: Kontua da, aurreratuko dizuet, akaso zorionekoak zaretela igerilekua ez izateagatik, udako beroaldei aurre egiteko oso ondo etor daitezkelako, baina zenbait burua uste eragiten dituzten igerilekuek etxe bizitza eta urbanizazioetan.
16: Ez digute bat ere, enbidiarik ematen, filtrazioak, igerilekuen ordutegiak adostu beharrak, garbiketa, gastuak,
17: Eta sorosleak kontratatu beharra.
21: Bai, hori izan da inzuzen uda honetan bizilagun askoren burua ustea, sorosleak kontratatu ahal izatea, izan ere, zorroztu egin dira sorosle titulua eskuratzeko baldintzak, eta horrek langile falta areagotu egindu. Ba, nonbait, nere Eusko Jaurlaritza arautegi berria ari da prestatzen, baldintza horiek arintzeko, ez da?
18: Bai, araudi berriak besteak beste, Euskadiko igerilekuen erregistroa sortzea ekarriko du, Diario Basko aurreratzen duen informazioaren arabera, beste aldaketa garrantzitsu bat ere izango da, 100 metro karratu zazpiko igerilekuek ez dutela nahitanahi ez soroslerik izan beharko, salbuespena izango dira, kanpin eta barnetegiak, soroslerik egongo ezten kasuetan ala ere, segurtasun neurriak indartu beharko dira, igerilekura inor erori ez dadin esia jarri beharko da, eta kartelbidez ohartarazi beharko da soroslerik ez dagoela, beraz, dekretuak etxe bizitzetako igerilekuen baldintzak malgutuko ditu, baina hotel eta antzeko ostatuetan, arauak zorroztea ere aurreikusten omen da, dekretu berri honek, igerilekuen eraikuntza modua, segurtasuna edota osasun baldintzak ere arautuko ditu, segurtasun eta osasun sailek bultzatutako aldaketa da, eta lehen aldiz akuaparketan zekoak ere arautuko dira.
21: Gai aldatu dezagun eta jargaitezen zinemaldiari begira, izar handietatik eta glamurretik arago zinemaldia badelako pelikula eta dokumental interesgarriak ikusi eta ezagutzeko aukera bikaina. Eta gure arreta piztu du gaur arratsaldean estreinatuko den pelikula edo dokumental baten abia puntuak edo sinopsiak. Euskal Herritar bat izan zen Hiroshimako bomba atomikoaren lekuko.
16: Ba, bai, Pedro Arrupe, bilbotarra izan zen, Hiroshimako bomba atomiko horren lekuko, eta ez bakarrik lekuko, gerora pertsona garrantzitsu ere izan zen, zaurituei arreta eta laguntza eskaintzeko orduan, haren bizipenak jaso dituzte Pedro Arrupe nik bomba atomikoa bizi izan nuen dokumentalean. Eta dokumentalaren eta Arruperen bizitzaz zertzela da pare bat eman dizkigu Leire Arrieta, ikertzaile eta filmeko parte izan denak.
2: Leire Arrieta naiz, Deustoko Unibertsitateko irakaslea, historialaria. Osea, ikerketa gustatzen zait asko.
16: Eta dokumentalaren protagonista ez dakit Leire, baina gidari papera behintzat bai hartu duzu, ezta, dokumentalean.
2: Irakurriko zenidake Arruperen testuren bat edo...
19: Egiten deten papera da nire buruarena. Hau da, nina ikerlari bat, Leire Arrieta naiz, dokumentalean, eta aita Arruperen astarnen atzetikan nua Japoniara.
16: Pedro Arrupe leire, nor izan zen Pedro Arrupe.
19: Jesuita bat, euskalduna, Bilbon jaiotakua, zer gutxinekien nik, berai buruz, berak Japonian egindakoari buruz.
16: Eta Hiroshiman bomba atomiko hori bota zutenean, bera antzegoen, euskal herritar bat bomba atomikoaren lekuko izan zen.
19: Lekuko izan zen, bertan zegoen, bere ametsa beti izan zen, Japoniara jutio eta azkenian lortu zuen. Eta 45 abuztuaren 6an bota zutenean Hiroshiman, ba bertan zegoen. Maestro de novicios kargua zakan eta prestatzen, bertako jendia prestatzen. Noviziado hori zegoen 6-7 kilometrotara. Zauririk gabe atea zian. Zua bukausanean jeitsi ziren irira jendiari laguntzeko.
0: Horregatik, orduan, gure egiteko bat izan zen zaurituak zeuden etxeetara joatea. Konbentzitzen saiatzeko ura eriotza ziurra zela.
19: Beak medikuntza ikasi zuen Valladoliden, orduan formazio hori baliatuz, bertan nobiziatuan prestatu zuten ospital gizako bat. Eta 100 lagun osatu zirun.
16: Eta ondo dakigun bezala, bomba horren arrastoek gerora luze iraun zuten denboran zehar.
19: Gauza bada, lehen orduetako tegunetako zauriak eta gero bomba nuklearraren ondorioak. Eta bea izan horren, izan zan horren lekuko. Eta elkarrizketatu ditugu bertako biktimen ondorengoek eta ez dakizu nolako miresmena dioten aita Arruperi.
4: Lurra, erreta zegoen dena, eta pobreak...
19: Momentu hortan pentsaunan. Jo, gehiago miresten dute kanpuan Euskal Herrian baino. Behintzat guk elkarrizketatu genitunak, ikaragarri maite zuten. 27 urte eman zituen Japonian, eta gero Erroman, 35an Jesus Lagundiko burua izendatu zuten, eta Romara juntzan. Han aita santu beltzere deitu izan zioten, ze, bueno, estegu esango ezkerra inzoan ikan, a ber, jesuita bat zan, baina justizia sozialaren alde inzuen, ba, bere tirabirak izan zituen aita santuarekin.
16: Eta hori jaso duzue dokumentalean, kontaidazu nolako prozesua izan den dokumentala grabatzea?
19: Grabak eta egunak oso gogorrak izan zian benetan, intensuak. Ordotegirik gabe izan. Izan zan hori gogorra eta oso unkigarria. Ze izanoan izan nintzen privilegiatu bat, elkarrizketatu nitun Hibakusek. Hoie dia, ba, biziraulea. Japonia rezitze egiten zuten, baina nik nabaritzen noan euren sentimendua eta pena. Eta gero, bera ezautu zuten, berarekin bizi izan zian bi jesuita elkarrizketatu nitun 102 urte ez ezkaten. Eta biziri daude, eh? A ber, lortzen dugun dokumentala Japoniara eramatia eta behaiek ikustia.
16: Hala ere, apaiz baten inguruko dokumentala dela esan dugu, lerroburu hori eman da ez dakit nagi puntu bat pereza pixka bat ez oteza joan piztuko bakarren bati.
19: Urreiritzi asko ditugu eta abare bati, apaiz bati o jesuita bati buruzko pelikula berez, pentsatzen dut, ez dala erakargarria izango, komatxoen artian, baina nik esango nieke sorpresa izango dutela, osea, open mind, osea, zabaltzeko begira da, eta seguru, ez dala aldez aurretik pentsatzen dutena.
16: Leire Arrieta, eskerrik asko.
19: Zuei, mil esker.
1: Pedro Arrupe, nik bomba atomikoa bizi izan nuen dokumentala gaur estreinatuko da, Printzipe Aretoan, bihar eskainiko da, Antiguo Berrin eta Etzi Trueban, jakin hori, bai, azken iruzpalau sarrera geratzen direra bakarrik. Eta une batez, Madrilera ere begiratu behar dugu, ordu honetarako aurreikusita dagoen etxegabetze batek eraginduelako sumindura, eta aldi berean auzo elkartasun oldea ere bai.
20: Minutu gutxi barrurako dago aurreikusita etxegabetzea, une batetik bestera dira gertzekoak epaitegik ordezkariak eta etxetik botatzekoak dira Mari Carmen. Ordu honetan, polizia asko dago inguruan, baina hainbat auzotarrek segitzen dute etxegabetzea ekidin nahian.
5: estamos aquí muy fuertes, estamos más de 300 personas, pero aún así necesitamos ser muchas más.
20: Mari Carmen Larogeita zazpi urteko emakumea da, gurpildun aulkian bizida eta tentsio arazoak ditu, 71 urte daramatza retiro inguruko bere etxe bizitzan bizitzen, kontua da, etxe bizitzaren jabe egin den funtsak ikaragarrizko igoera aplikatu diola bere alokairuari, orain 2,650 euroko alokairu eskatzen diote, baina Mari Carmenek 1,300 euroko pentsioa jasotzen du.
16: Nolabait, simbolo, bilakatu da Mari Carmen, etxe bizitza ministerioa presta gertu da etxea erosteko eta izena bizenik eman ez duen idazle bat ere presta lokairua ordaintzeko, baina momentuz etxe gabetzeak bere horretan segitzen du. Azken asteetan auzotarrak mobilizatu egin dira eta entzun dugu iluntzetik jendetza dagoela elkartuta etxeatarian, eta elkartu direnen artean kultur munduko jende ezaguna, Carlos Bardem edota Juan Diego Boto aktoreak edota Ana Belen abeslaria.
21: Mari Carmenen etxe gabetzea gaur goizean estatu mailako edabidetan punta puntako. Gu, eguneroko moduan, sukaldean sartzeragoaz.

0: Gaur ere murgil gaitezen sukaldean mantala jantzita etorri da, goizean goizetik Lander Kornago, egunon.
1: Egunon.
0: Hortuko tomatearekin zatoz.
1: Bai, hor tomate freskoarekin dator estudiotara, tomate konfitatu batzuk egingo ditugu, ez? Guarnizio bezala perfektu gatzen dan, bueno, elaborazio bat, ogi txigortu baten baita gainen funtzionatzen duen COC, azkenen non nahi erabiltzen dakazuen errezentatxo bat ekarri dizuet.
2: Eta gosaritarako ere, aproposa izan litekena, ze osagai prestatuko ditugu, Lander?
1: 10 tomate hartuko ditugu, hau baita tomate txerriarekin de bai erabiltzeko errezeta oso erraza izan da, bai, igual tomate txerriarekin bai 30 bat tomate hartuko ditugu, 10 baratxuri ale, oliba, olio ugari, oraingoan, azkenen tomatea, ba, bueno, estali egin barko dugu olioanetan, gatza eta zukre pixka bat, eta nahi baldin badezute, ba, bueno, ezkai adaska batzuk, bai, erabiliko ditugu.
0: Guk gaur tomate txerriak aukeratu ditugu.
2: Bai, eta tomateak ongi ezagutzen ditu David Agirrek Aretxabaletan 50-tik gora klase ditu. Zein da txerrien eta gainerakoen artean alderik handiena, zein ote den galdera hori egin diogu.
3: Kaixotasunak nahiko ondo jasaten dituzte eta modu mailakatuan ematen dute fruitua. Oso eskerronekoak dira guretzako, iraupen luzea dutelako. Tamaino txikia dutenez, zaporeak konzentratuagoa daude, karamoko likopeno gehiago. Ez diet desabantzailarek ikusten.
0: Ba ez diola, tomate txerriari tomate ale handiaren aldean desabantzailarek ikusten, ez diola inbidiarik izan behar, parez pare ditugu txerriak. Ekin dieza joguna errezetari.
1: Balenengo eta behin, bazurtuinak enduko diogu tomateei, erretiluan utziko dugu, edo bai kazola batean sartu dezakegu.
2: Azala ere kendu egingo diogu?
1: Ez da barezkoa. Jende, ez balen bezazue gustatzen, ba, azala kentzei hon, eta ez da arazoik gabe. Nei pertsonalki ez e gustatzen, ze azkenen denbora askoz egingo dugun errezeta izango da, kokzioa haundia daukan errezeta bat izango da, orduan ba, azalak nolabait tomatea ba, protegitu bezala egiten du berbarekin, eta hobeto behatzen da. Baina ez baldin mazatzea gustatzen, ez dago arazoikan, ez? Esan bezala tomatea olioz estaliko dugu, baratxuri aleak gotako dizkiogu, gaz eta azukre pixa bat, eta hoi ezkaia adaska gotako diogu. Labean sartuko dugu, bai tapatuta edo ez, nahi zuten bezala, 120 gradutan gutxi gora bera.
0: Eta zenbat denboran egingo zaizkigu?
1: Ordu bete, bi orduz, labean utziko dugu lasai, pixkat konfitatu puntu hoi lortu arte, ez? Azken da, pazientziko errezeta bat.
2: Erraza baina iraupen luzekoa
1: hori da, gaur, ba, bueno, goizean goiz esnatzen bazerate, ba, bila, dakazute sukaldean sartu eta zer egin, ez? Eta garrantzitsua, oain, oli hori ez bota, oli urre likidoa da, tomate zapore guztia duen olioa bihurtu zaigu, eta saltsak egiteko, ogia bustitzeko edo arroza prestatzeko zehose oso interesgarria da.
2: Tomateak azido maila handia izan ohi du. Andrea Larrea, egunon.
4: Egunon.
2: Komeni alda jaten dugun maiztasuna murriztea?
4: Bueno, dana modura neurriz, berez tomatea zer da frutu bat da, eta batez be ur, eta zenbait vitamina, eta zuntzetan aberatza izango da. Baina kontua da, zerekin jaten dut, askotan igual olixo asko erabiltzen du, eta ba, gauza horrik iten dagoa igual, ba, bere neurrisa geixo usain jubiar izatea, baina printzipioz aukera oso ona da, basasoian horreik probetxuz jatea.
0: Andrea, eskerrik asko.
4: Zueri.
5: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian. Faktoria.
0: Egunon guztioi, izaten dira uneak, herri bat, kultura bat eta komunitate bat ehuntzen laguntzen dutenak, eta zinearen munduak bart bizi izan du une horietako bat Donostiako zinemaldian.
6: Dea, guretik, gurekin. Gora emakume profesionalak eta gora euskal zinema.
0: Nazioarteko produkzioen artean Donostiako zinemaldiko Euskal Zinemaren gala handia bart. Jose Ramon Soroiz aktoreak unkituta jaso du zinemira saria 40 urteko ibilbidean egindako lanagatik.
7: Nik beti esan dut nik askoz lasaiago egiten detela bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina. Ez diotela puntu ikartu, zine, jalegia. Eskerrak ez dio dena gartu.
0: Eskerrak ez dion, puntu hartu Soroizek. Alauda Ruidea zuak ere jaso du Euskadiko Zinema Aretoen saria, Ana Diez ere sarituen artean, Alberto Gaztesi ere bai, Aitziber Gamerrendiak distira saria.
8: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean, iaia nerea bezala sentitzen dut. Haugea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
0: Eta agur eta omenaldirako tartea ere bai, Euskal Zinemaren sektoreak Rebordinosi Zinemaldiko zuzendariari egin diona bera eskerronez.
9: Dakizuenez, aurten Zinemaldiaren zuzendaria izateari utziko diot. Eta Euskal Zinemari dagokionez, esan behar dut lasai, baino lasaiago joango naizela. Inoiz ez dut Euskal Zinema hain osasuntzu ikusi, ez kualitatiboki, ez kuantitatiboki.
0: Batzo gaueko galaren oihartzun gozoarekin, gaur berriz ere Donostiako Zinemaldian, Euskal produkzio gehiago pantaila handian. Donostiako Zinemaldian gaur pantailara begira eta aktualitatea gaur zeutara begira neurri batean Izaro Isausti egunon.
2: Egunon Iñaki.
0: Gaur kontrolak areagotu egin behar izan dituzte berriz ere iritsiera baterako deialdiak egon direlako. Azken orduotan hala ere Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak jarri du izpidea CNN telebista katean egin dioten elkarrizketa batean lehen aldiz iradoki baitu Marokoko gobernuak izan zuela ardurarik uztailaren 30eko zeutako migratzaileen iritsiera masiboan.
10: We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us that its border control mechanism failed.
2: Mugako kontrol mekanismoek utxe egin zutela eta erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Sánchezek Marokori. Hain justu gaurko dago iragarrita zeutako mugan migratzaile olde berri bat. Jose Manuel Álvarez atzerrigaietarako Espainiako ministroak azaldu du Marokoko gobernuarekin lanean ari direla gerta ez dadin.
11: Que tenemos que trabajar conjuntamente para
2: kontrolak indartu dituzte mugaren bi aldeetan gaur gainera hauteskunde eguna dute Marokon.
0: Adierazpen hoe Pedro Sánchezek New Yorken egin ditu hain zuzen ere Nazio Batuen erakundea egiten ari den batzar nagusiaren testu inguruan, batzar horretan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Irango gerrari begira esan du mai gainean bi aukera dituela, bake akordioa erdiestea edota herrialdea Iran birrintzea.
12: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic
2: Iran erabat suntxitzeko mehatxu egitearekin batera elkarrezketa kondo doazela ziurtatu du Estatu Batuetako presidenteak munduko buruzagien aurrean eta bi herrialdetako negoziazio taldeak bilduta egon bitartean. Kuba, Venezuelaren bide beretik erori egingo dela adierazi du, gaur hartuko dute hitza bertan Irango eta Venezuelako agintariek Estatu Batuetako presidenteak eta Delcy Rodríguez Venezuelako behinbeineko presidenteak egin berri dute bilera, bi herrialden kooperazioan aurrera egiteko asmoa duela esan du Rodríguezek.
0: Etxeko kontuetan, ekonomia eta lan alorrekoak izpide Sestaoko Bizinai Marin enpresa kezka iturri. Eskari garrantzitsu bat galdu du eta bertako beharginen lanpostuak arriskuan egon daitezke eta lan erregulazio espedientea aurkezteko aukera mai gainean.
2: British Petroleum enpresak Mexikoko golkoan duen proiektu egiteko Txinako enpresa batekin zuen leia galdu du Bizinaik, mugazerga handiagoak izan arren enpresa txinatarrak prezio leiakorragoak eskaini duituela jakinarazi die zuzendaritzak sindikatuei, Eusko Jaurlaritzak Bizinai erreskatatzeko 7,5 milioi euro inbertitu zituen uztailean, Mikel Jauregi industria sailburua.
13: Bagenekien pedido hau zegoela eta irabazteko, edaukaltzeko arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola, etxe barruan hitzegin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden, eta erabakitara hiltzen diren.
2: Bizinai Marinek azarora arteko lana du eta gero zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko duela uste dute sindikatuek bosgarrena azken sei urtean.
0: Egunari begira jarrita kontuan hartzeko baita ere Euskadik gaur lehen aldiz hartuko duela parte Ekofinen batzar batean fiskalitateari buruzko goimailako bileran hartuko du parte bere alaurren inguruko xehetasunak. Hala ere Europako erakundeetan euskararen ofizialtasuna ez dirudi epe laburrean finkatuko denik. Euskara Europar Batasuneko hizkuntza ofizial izendatzeko eskariak berriz ere zenbait estaturen ezezkoa jaso baitu. Espainiako gobernuak Europar gaietako ministroen bilerara eramandu berriz galdea, urtebete pasatxoan lehenengoz, baina zalantzek bere horretan jarraitzen dute, eta kontseiluko txandakako presidentzia duen Irlandak Madrili gomendatu dio horiek argitzeko lan egin dezala. Dena den, Espainiako gobernuaren legealdia azken txampan dagoela kontuan hartuta, askok ia ezinezko jotzen dute ofizialtasun hori legealdi honetan lortzea. Kataluniako prozesari lotuta bestalde, prozesean parte hartu zuten politikarien amnistia osoari bide eman diezaioken urratsa egin du azken ordu hauetan Espainiako auzitegi konstituzionala.
14: Atzera bota du auzitegi goreneko Jose Maria Macías magistratu kontserbadorearen sententzia proposamena Carles Puigdemonti eta gainerako politikariei amnistia ukatzea aurreikusten zuena diru publikoak gaizki erabiltzeagatik, gauzak horrela urrengo osoko bilkurerako urriaren 6erako amnistiaren aldeko testua idatzi beharko du epaile berak. Jordi Turulen elegitearen ondorio zirekiko zaie amnistiaren bidea.
15: Una desautorització absoluta cap a tots aquells jutges.
14: Eta Carles Puigdemonten itzulera edota Oriol Junqueras hauteskundetara aurkeztu alizatea albidetuko du amnistia guztiz aplikatzea.
0: Kiroletan Andoni Urbistondo egunon.
16: Egunon Iñaki.
0: Europako itzordua realak.
16: Bai, Europako bako final amaserenetako kanporaketako joanekoa dauka. Eskozean Hearts of Midlothian taldearen aurka Edinburgon. Ligako bolada txarraten aiote txuri urdinak eta emaitza ona ekarri bueltako partidare begira gaur 8 jokatuko dena. Eta saskioloian Euskal Kopa emako gumezko Dan, Gernika, Araski eta Ibaetaren arteko hirukoa gaur hasi eta igandera bitarte partide guztiak behasainan gaur Antzizar Kiroldegian 7etan Gernika eta Araskiren artekoa.
17: Osalanek laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
0: Errepidetara ere begiratu behar dugu batere arazorik dagoen jakiteko Ramon Sánchez.
18: Badakigu motogidire batek istripua izan duela Azpeitia eta Azkoitia artean Gipuzkoa 2634 errepidean eta zauritu egin dela herri batainera itxita dago, baina oraingoz ez dago autoilerarik. Eta Donostian Astigarragara iritsi baino lehenago AP8an atzo gauean kamio batek su hartu zuen. Bi erreietako bat itxita dago eta segurtasun sailak jakinarazi du gaur goizean errepidea guztiz itxiko dutela kamioia eramateko.
0: Bestalde, larrialdi zerbitzuek jakinarazi dute atzo 76 urteko gizonezko baten gorpua aurkitu zutela Orozkon Goigiritxi auzoan piztutako baso sute bat itzaltzeko lanetan ari zirela. Segurtasun saila jakinarazi du suhiltzaileak bertaratutakoan aurkitu dutela gizonaren gorpua indarkeria zantzurik gabe baina erredurekin. Gorpua anatomia zerbitzura eraman dute autopsia egiteko eta heriotzaren nondik norakoak zehazteko.
17: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
0: Goizaldean, goizaldeko ordubiak eta bos minututan, sartu gara udazkenean jaionen munarriz euskalmet egunon.
19: Kaixo egunon.
0: Eta udazkenean sartuta ere, udakutsuko eguna datorre aurretik ez da?
19: Hori da, bai, momentuz gaur ez du galdaketarik espero, beraz azken egunetako eguraldia errepikatuko da, hau da, egun sentian barnealdean giro nahiko freskoa, zokoetan edo baiaretan batez ere, eta behodei batzuk ere sortu dira, lan jugunere batzuk, baina azken egunetan baina gutxiago beraz toki gehienetan goizean goizetik zerua ja oskarbi daukagu, eta horrela xematen duko da, tartekako jo dezurizka batzuk ikusi ditzakego, baina ez du detrabandirik egingo, beraz gaur ere guzkia jaun eta jabe agertuko da zeruan, eta temperatura maksimoak batzoko balioetan edo koskaren bat gorago ere gelditu daitezke kostaldean guardi partean sartuko den iparraldeko izarekin 24 edo 25 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 28 eta 30 gradu artekoak.
0: Julen San Martín eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur irailako 23 ditu goizeko 8ak eta 10 minutu.
5: Euskadi Irratian Faktoria Iñaki Guridi.
0: Esan beharrik ez dago, garesti dago erregaia, eta garestiago egoteko bidea hartuta gora eta gora egiten duelako, gasak bezala gasoleo eta gasolinak ere, eta Frantziar estatuan honi gehitu behartzaio gasolindegi batzuetan erregai falta ere badagoela. Hori dela eta, Ipar Euskal Herriko herritarrasko hegoaldera etortzen ari dira, prezio merkeagoen bila, eta hori nabari da dagoeneko gasolindegietan, Karmele Uribe, salgo egunon.
20: Egunon, bai, bataz beste bi
2: 1,29 € zentimoko prezioa du gasoleoak Frantziako estatuan eta gasolindegien 120 inguruk erregai eskasia du. Ondorioz gidari asko ari dira Ego Euskal Herriko gasolindegietara joaten. Fenadismer Espainiako garraiolarien elkarteen federazioak ohartarazpena egin die kamioi gidariei nazioarteko bidaiak egin behar badituzte depositua Frantziako estatuan sartu aurretik betetzeko gomendioa egin die. Nabari da hori ipar zein Ego Euskal Herriko gasolindegietan Faktoria magazinean izan dira Maite Garatea, Aldudeko gasolindegiko langilea eta Txominiza Hondarribiko Isigasekoa.
20: Prezioak biziki garesti dira, mugatik hurbil gira, eta prezioak ez zira konparatzena alordoan. Kasik normal da, beste jendeak beste noa bai joitera berustetakoa.
21: Parraldeko jende pila bat etortzen da, horrelako prezio ditentziakin. Merkena den lekura, ba, bitxutzen gara denak.
2: Gainera, Gipuzkoako Mueve gasolindegietako langileak greban daude, ELA eta LAB sindikatuek deituta, eta gaur mobilizazioa egingo dute goizeko 11ak laurden gutxitan AP8ko Oiartzungo hornitegian. Sindikatuek adierazi dute hitzarmen duin baten alde borrokan ari direla, eta enpresak ez diela proposamen berririk egiten. Pentsatzekoa da, mobilizazio horiek ere eragina izan dezaketela gasolindegietan.
0: Erregai prezioen garestitzeari aurre egiteko, Frantziako gobernua ari da hainbat neurri aztertzen eta Europar araudia malgutzea ere eskatu diogutunez Macron Frantziako presidenteak Bruselari nekazaritza eta arrantza sektoren zatere laguntza gehiago iragarri ditu. Espainiar estatuan ere erregaiaren garestitzeari aurre egiteko uniotan indarrean dauden laguntzak datorren astean irailaren 30ean agortzen dira, Espainiako gobernua aztertzen ari da, horiek agortu ondoren aurrerantzean beste laguntzaren bat indarrean mantendu. Hala, ez pentsioen inguruan ere bada nobedaderik, Espainiako diputatuen kongresuak tramitera onartu baitu, aurretiazko jubilazioen pentsioen murrizketen inguruko ekimen bat. Podemosek eramandu gaia. Eta helburua da, 40 urte edo gehiago kotizatuta izan eta aurre jubilatzen direnek, ez dezatela euren pentsioetan inolako murrizketarik izan Ainara Rubio egunon.
22: Egunon oso gaztelanean hasi eta erretiroa hartzeko legezko adina baino lehen kaleratuak izan diren langileen egoera babestu nahi da batez ere ekimen honekin. 40 urtez edo gehiagoz kotizatu arren hileko pentsioan murrizketa ezartzen baitzaie. Bidegabea da hori lege proposamena bideratu duen Podemosentzat dagoeneko murrizketa aplikatzen zaienei berriz berriro kalkulatu diezaietela ere jasotzen du ekimenak eta inbestidurako gehiengoa en babesarekin, Peperen abstentzioarekin eta Boxen aurkako botoekin lege proposamenak bidea abiatu du kongresuan. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduarentzat aurrera pauso garrantzitsu bat da, langile horien aurkako bidegabekeria historikoaren amaiera ekar baitezake. Ego Euskal Herrian pentsiodunen mugimenduak dioenez, 83.600 jubilatu daude egoera horretan, 76.600 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 17.000 Nafarroan.
0: Nola nahi ere, kontuan hartzekoa, diputatuen kongresuak tramitera onartu duela proposamena. Orain eztabaidatu eta bozkatu egin behar da kongresuan eta ikusi behar azkenean indarrean sartzen ote den. Euskadiko administrazio orokorrean lan egiten duten 700 langile ingururi bestalde 63 urterekin erretiroa hartzeko aukera emango dien plana onartu du Jaurlaritzak.
2: 63 urte edo gehiago dituzten langileek izango dute aurre erretiroa hartzeko aukera, hori bai duten ezagutza belaunaldi berriei helarazteko konpromisoa hartu beharko dute. Maria Ubarretxena, Gobernantza eta Administrazio Digitaleko sailburua.
23: Esaten degunean, administrazio lokorra eta bere erakunde autonomoak dira esate baterako, ba, Lanbide, edo Salan, edo IBAP, edo da, gure saileko erakunde autonomoak. Tresna honek aukera ematen dio joaten den pertsona horri, bere konozimendua aplikazio informatiko baten bitartez txertatzeko, eta horrela berria datorrenean, nolabait trasbasi hori ba, askozere azkarrago egiteko aukera badago.
2: Eta langileek bi aukera izango dituzte mai gainean, bat izango da egunero lanaldia 20 minutuz murriztu eta librantza aldi bat izatea gero, eta bigarren aukeran librantza egun guztiak bateratzea, gehienez esan bezala bi urte lehenagotik 63 urtetik aurrera sindikatuen aldetik, planak LAB komisiones eta UGT sindikatuen onespena du.
0: Eta diputatuen kongresuak bestalde bidea hasi du baita ere Eusko Alderdi Jeltzalearen ekimenez, epaitegietan adin txikikoak tartean dauden familia prozesuetan aurretiko negoziazioak ez daitezen derrigorrezkoak izan. Helburu nagusia da prozesu hauek arintzea eta batez ere gurasoen arteko gatazkek akordioa zailtzen duten kasuetan adin txikikoen interesak babestean ere hasarriegi.
1: Bai, gutxitan ikusten den batasuna lortu du EAJ-taren proposamen honek, Alderdi Popularrak eta Boxek ere alde bozkatu dute eta kongresuan bidea hasiko du familia prozesuetan aurretiko negoziazioaren derrigortaren proposamen honek, Alderdi Popularrak eta Boxek ere alde bozkatu dute eta kongresuan bidea hasiko du familia prozesuetan aurretiko negoziazioaren derrigortaren

0: Madrilen. Bi orduko bilera izan da, bilera informatiboa soilik izan dela, hori azaldu digute Jaurlaritzako Gazteria eta Erronka Demografiko saileko iturriek Iñaki Odorozola.
1: Bai, hasiera batean zabaldutakoaren kontrara, Eusko Jaurlaritzako iturrien arabera, Espainiako gobernuak ez die euskal erakundeei elkartasun eta ahalegin gehigarria eskatu adin txikiko migratzaileak hartzeko. Nerea Melgoza Jaurlaritzako Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburua, Espainiako Gazteria eta Urtzaro Ministerioko estatu idazkariarekin bildu da bart Madrilen, eta zeutan bizi duten egoera aztertu dute. Epe labur eta ertainera, aurreikuspenak zein diren ere izan dute izpide. Zeutan, 2300 adin txikiko baino gehiago daude, nork hartuko zain, tartean, oso zaurgarriak diren 500 neskato. Hain zuzen, Nafarroa izan da, Zeutara iritsitako adin txikikoak hartzen lehena, 5 neska migratzaile hartu ditu, Nafarroako gobernuak. Zeutak du adin txikiko migratzaile horien tutoretza, eta beraz, Zeutarekin hitzarmen bilateralak egin behar dira migratzaileak hartzeko.
0: Zeutako krisia gertatu zenetik lehendabiziko aldiz bestalde, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak argi eta garbi adierazi du, Marokok utzi egin zuela uztailaren 30ean Zeutako muga kontrolatzerakoan. Parlamentu aukeratzeko hauteskunde eguna dute gaur Marokon, eta Espainiak zorroztu egin ditu baitere gaurko muga zaintzak.
2: Argi dago, esan du Pedro Sánchezek, Marokok utxe egin zuela eta horregatik erantzunak eta erabakiak hartzeko eskatu dio dagoeneko Rabati. Estatu Batuetako CNN telebista katean seinalatu du lehendabiziko aldiz Marokoren ardura.
3: We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us that its border control mechanism.
2: Espainia zer gertatu zen ikertzen ari den bezala Marokori gauza bere egiteko eskatu dio Espainiako gobernuak. Sánchezek berriro adierazi du Marokorekin Espainiak harreman ona izan beharra duela eta Zeutara iritsi ziren migratzaile gehienek bertara itzuli behar dutela. Bien bitartean, Zeuta eta Melillako mugetan kontrolak areagotu ditu Espainiak, Marokora Sahara zazpiko migratzaile gehiago iritsi direla zabaldu ostean eta gaur Marokon hauteskundeak direla kontuan hartuta. Espainiak 200 polizia eta guardia zibil gehiago bidali ditu Zeutara, eta Rabatek kontrolak ezarri ditu mugatik 100 kilometrora, mugimendu haundirik gertatuko balitz aurrez geldiarazteko. Parlamentu aukeratzeko hauteskundeak dituzte gaur Marokoarrek, eta abstentzioa 40%-etik gorakoa izan daiteke. 30 urte zazpiko gazteen erdiak baino gehiagok Marokotik irten nahi du, eta hauen erdia baino gehiagotik dio prest dagoela baita legezkanpo ateratzeko ere.
0: Ikusmina bestalde gaur Nazio Batuen Erakundeko Batzar Orokorreko bigarren egunerako, besteak beste Irango eta Venezuelako presidentek hartuko baitute gaur hitza. Atzo, batzarraren lehen egunean Trump izan zen protagonista, mehatxuak eta diplomazia uzartu zituen tribunatik Iran era bat suntzitzeko mehatxua egitera iritsi da bi herrialdeetako negoziazio taldeak bilduta zeuden bitartean. Azken orduetan bestalde, Golkobuko buruzagiekin eta Zelenskirekin ere batzartu da, eta baita Delsi Rodríguez, Venezuelako presidentearekin ere, Yeray Díaz, New York, egunon.
4: Egunon, Iran deusestatzeko mehatxua egin eta ordu gutxira Trumpek elkarrizketak ondo doazela ziurtatu du. Asteko batzar nagusian munduko buruzagien aurrean bi aukera aurkeztu ditu, akordioa edo suntxipena.
5: Will a deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic Republic?
4: Geroago jakinarazi du bi herrialdeetako negoziazio taldeak hiru ordu egon direla bilduta eta elkarrizketak bide honetik doazela. Eta ostean Golkoko buruzagiekin egin duen bileran akordioa lortzeko aukera badagoela berretsi du, baina ez da hori esaten duen lehen aldia. Gainera berdina esan dio Zelenskiri ere. Putin Ukrainako presidentearekin biltzeko prest dagoela ziurtatu du. Trumpek agenda bete-betea izan du, hauteskundetarako 6 aste falta direla, atzoko hitzaldiak hauteskunde kanpainako mitin baten itxura izan zuen. Hemen New Yorken, batzar orokorreko eztabaidek jarraitzen dute, baina Trump dagoeneko Washingtonen da. Gaur, Xi Jinping Txinako presidenteari harrera egingo dio aireportuan, eta bihar bi liderrak etxe zurian bilduko dira.
0: Esan dizuegu, orain ordu batzuk Delsi Rodríguez Venezuelako behinbeineko presidentearekin ere elkartu dela, lehen aldia izan da, New Yorken elkartu diren, eta Rodríguezek nabarmendu du lankidetza estrategikoa hitz egin dutela, hainbat alorretako lankidetza tartean energia, mehatzaritza edota segurtasunaz. Adimen artifiziala berrizendatzea ere proposatu du azken ordu hauetan Donald Trumpek, Nazio Batuetan egindako hitzaldi hortan dio, adimen artifiziala barik super adimena deitzea egokiago izan litekeela.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja. Dutxa.

0: Ja, bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: Dutxaja.com.
2: Osalanen hileko aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoilezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
5: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko haurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Implikatzea, beti erantzutea da.
7: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
6: Bai.
7: Nazioarteko eragiketetan?
6: Bai.
7: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
6: Beti.
8: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
9: Irailaren 25ean ostiralean, zientzia kalera aterako da. Zatoz arratsaldeko 5etatik aurrera, Bilboko areatzara eta gozatu esperimentu, tailer, behaketa astronomiko, joko eta ipuin kontalariekin. Ezagutu gertutik zure egunerokoan zientzia posible egiten dutenak ikertzaileen Europako gauean. Ekintza guztiak doakoak dira. EHU kantolatuta Europar Batasunaren finantzaketarekin. Informazio gehiago, ikertzaileen gaua gidoia ehu.orgen.
0: Factoria.
10: Gaur ezpada bihar pasako dira epailearen aurretik Iruñarrian atzo Guardia Zibilak eta Foruzaingoak atxilotutakoak joan den uztailaren 19an munduko txapelketaren futbol txapelketaren finala ikusten eta ikur fasistak erakusten ari ziren militarren kontrako erasoarekin lotuta atxilotu dituzte 8 gazte, heli eraso horietako 4 adin txikikoak.
11: Bai, eta adintxikiko laurak karkuekin aske dira, beste laurek polizietxean pasadute gaua, epailaren aurrean deklaratzera eraman zain. Barteunka pertsona elkartu dira Antxoainen, Txantrean eta Berriozarren, hiru leku horietan atxilotutako 8 gazten askatasuna eskatzeko. Ultraeskuinaren gorakadaren testu inguruan kokatu dute operazioa eta poliziaren jokaera bortitzaio dutena salatu dute Eder Goldarazena.
12: Nahi duguna da salatu, batez ere sartu irelako boste etxeetan atea apurtzen, zitazioa ditu beharrean, zenean jendea atxilotzen moduneko bortitzean, eta ingurukoak ere bastante gaizki tratatuta, ez?
11: Sareetan zabaldutako irudietan ikusten da, Guardia Zibila gauez ariete batekin gaztetako baten etxe bizitzako atea botatzen eta ikara oihuak entzuten dira. Ikerketa sekretupean dago, ez da polizia operazioaren inguruko xetasunik argitu, baina atxilotuen gertukoen arabera, joan den uztailean Berriozarreko taberna batean, munduko futbol txapelketaren finala ikusten ari ziren, eta ikur fasista zeramantzaten militarren kontrako erasoan, modu batean edo bestean parte hartu izan leporatzen diete.
10: Europako erakundeetan gaur nobedadea, Euskadik lehen aldiz hartuko du parte Ekofinen batzar batean.
13: Fiskalitateari buruzko goi mailako taldean izango da Maria Ubarretxena, Jaurlaritzaren bozeramaleak xetasunak.
14: Balioko du Europako arauak eztabaidatzen diren tokian gure erakundeek hitza izateko. Funtsezko aurrera pausoa da gure finantza autogobernuaren aitortzarako eta nazioarteko foro fiskaletan Euskadiren interesak defendatu ahal izateko.
13: Bilera Parisen egingo da eta Ubarretxenaren arabera urratxau ekonomia itunaren batzorde mistuak egindako lanaren emaitza da.
10: Era honetako bilerak Europako erakundeetako bilerak euskaraz egitearena epe laburrean behintzat ez dirudi posible izango denik. Euskara Europar Batasuneko hizkuntza ofiziali izendatzeko eskariak zenbait estaturen ezezkoa jaso baitu berriz ere. Espainiako gobernuak Europar gaietarako ministroen bilerara atzo eraman zuen gaia urtebete pasatxoan lehenengoz, baina zalantzek bere horretan jarraitzen dute eta kontrako jarrerek ere bai Brusela Aitor Sagarzazu egunon.
15: Egunon, bai, Thomas Byrne, Irlandako Europar gaien arduradunak argi adierazi dio Espainiari. Zalantzak dituzten estatukidekin hitz egin beharra du, politikoki eta legalki izan ditzaketen dudak argitzeko.
16: They need to continue to engage politically with member states who have expressed concerns and indeed engage on the legal advice as well.
15: Dio hizkuntzan iztasuna sustengatzen dutela guztiek, ez dutela ukatzen Espainia fede honez ari denik, baina zalantzak argitu behar dituztela biharlo horietan, eta gaineratu du ez duela uste hori epe motzean gertatuko denik. Hizkuntzak ofizial eginezean, edatze prozesu oztopatzeko Madrilen mehatxua ez du serio hartu irlandarrak, bai ordea zenbait estatukidek.
17: For Lithuania, this is language is not acceptable.
18: Enlargement is one thing, and the discussion about other languages is another.
19: Und da ist alles, was diese Einigkeit gefährdet.
15: Lituaniak, Suediak eta bereziki Alemaniak kontrakotasuna agertu dute, uste baitute hizkuntzek eta 27 edatzeak ez dutela zerikusirik. Berlin batez ere gogor mintzatu da, izpiritu Europarra eskatu dio Espainiari. Neurriak aurrera egiteko aho batez onartze beharko luke eta beraz momentuz bere horretan geldituko da.
10: Udazken beroa iragarri zuten bestalde eta urriko eta abenduko greba deialdiek berotzen hasteko gaur bertan abiatuko dituzte mobilizazioak Osakidetzako sindikatu nagusiek, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTek. Goizean eta eguerdian elkarretaratzeak dira egitekoak ospitaletan eta osasun zentroetan langile guztien baldintzak hobetzea hori da eskatzen duten ainaki.
20: Bai, Amaiketan, Txagorritxun, Gurutzetan eta Donostia ospitalean eta ordu batean Olagibel, Areiltza, Doktorea eta Groseko ambulatorioetan deitu dituzte elkarretaratzeak Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Mai sektorialak profesional guztien baldintzako betzeko balio dezala eskatzen diote Osakidetzari. Negoziazio maila ez dadila izan, soilik medikuen aldarrikapenei erantzuteko maila. Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedra Ela.
21: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala mai sektorialean eta proposamen zehatzak.
22: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko, lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea.
20: Gaurko elkarretaratzeak Euskadiko Medikuen Sindikatuak ez, Osakidetzako mai sektorialeko gainontzeko sindikatuek deitutako bost greba egunen dinamikan kokatzen dira. Urriaren 30ean eta abenduaren 14ean Osakidetzako langile guztiak daude grebara deituta, abenduaren 9ean Arabako profesionalak, 10ean Bizkaikoak eta 11ean Gipuzkoakoak.
10: Zaldibiako guraso batzarra deituta bestalde gaur goizean berriro elkartuko dira Beasainen, Oiangurengo bigarren hezkuntza institutuaren atarian, Zaldibiako DBH3 eta 4ko ikaslentzat eskola garraio zerbitzua eskatzeko. Zaldibiako udala gainera adierazi digu ez dela egia Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Euskadi Irratian aipatu zuen akordioa lortua denik.
23: Goizoko 10ak eta laurdenetatik 11ak laurden gutxi arte elkartuko dira gaur berriro Zaldibiako guraso batzarrak deituta DBH3 eta 4ko ikasle zaldibiarrek eskola garraio zerbitzua berreskuratu dezaten eta Zaldibiako udalak jakinerazi du bat egiten duela gurasoen mobilizazio eta aldarrikapenarekin. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak eren egun esan zuen Euskadi Irratiko mikrofonoetan hezkuntza saila, Zaldibiako udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia ados jarri zirela eskola garraioari dagokionez, baina Zaldibiako udalak ziurtatu du neke segunda itekela akordiorik bilerarik eta dokumentu trukerik ere gertatu estenean. Eskola publikoan murrizketarik ez dutela onartuko eta eskola garraioa eskubidea dela aldarrikatuko dute gaur berriro Zaldibiako guraso batzarrak deituta.
0: Euskadi Irratian Donostiako nazioarteko zinemaldia.
10: Euskal Zinemaren gala ospatu eta biharamunean galak utzitako ahozapore gozoarekin gaur Euskal Nobedade esanguratsurik bada zinemaldian pantaila handian. Koldo Almandozek azken agurra aurkeztuko du sail ofizialean Leiaz Kanpo eta EITBek Odol Ilargia telesaila estreinatuko du. Izar guztien gainetik distira egingo duena ordea Brad Pitt izango da. 17 urteren ostean itzuliko da Hollywoodetik zinemaldiko alfombra gorrira gaueko 9etan. Azken nobedadeen errepasoa Mikel Jartzaren eskutik.
24: Urrezko maskoraren leian, heldu da zirte edo zarte egiteko unea. 83 urteko Mike Leigh zuzendari britainiar estimatuak, ez du bere aurreko lanen tamainako zirrara eragin, gizarte langileak eta adinekoen zaintza ardaz dituen Tender Loving Care filmarekin. Eta Donostian, sari nagusia irabazitakoa den Jesse Mostaoglu turkiarrak ere, publikoa epe lutzi du azken agurrak eta eriotza ardaz dituen Artakalan filmarekin. Lehiaketan, ikusmina handiz espero da gaur The Debut Jesse Eisenbergen zuzendaritzapean. Harry Alpein aurreko lanarekin Oscar saria irabaztera bultzatu zuen Kieran Culkin aktorea, eta Julian Moore Oscar saridunarekin dator oraingoan antzerki giroko komedia beltz estatubatuar honetan. Adi Growth of the Soil norvegiarrari ere, duela 100 urte Nobel saria irabazi zuen izen bereko literatur lana urrutira heldu liteke Hans Peter Molan zinemagile veteranoaren eskutik. Eta nola ez, Brad Pitt, gauean alfombra gorria zapaldu aurretik, eguerdiko 12:30 prentxaurrean esandakoak ere entzutekoak izango dira. Heart of the Beast filmarekin dator, aktore eta ekoizle gisa.
10: Goizeko 8:30 iritsi gara.
1: Eroskik egun ona opadizu, eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
10: Errepidetan, zeuden eragozpena konpondu direla esan digute trafiko arduradunek.
1: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
10: Eguraldi, eguzkitsua datorrela, horixe udazkeneko lehen egun honetan jaion emunarrezek iragarpena.
2: Momentuz ez dugu aldaketarik espero, beraz azken egunetako eguraldia errepikateko da gaur. Egun sentian giro freskoa eta behelainoa barnealdeko zoko edo bailara batzuetan, baina behin jasuta eguzkitxo egongo da denean. Temperatura maksimoak ere atzoko balioetan edo koskaren bat gorago geldituko dira, beraz barnealdean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta kostaldean eguerdirako mugitu ze joango den iparraldeko haizearekin, ez dira 24 edo 25 gradutik pasako.
0: Irratiko faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
10: Eta kiroletan Andoni Urbistondo nabarmentzeko Arrealak Europa Kopako partida daukala Eskozian.
3: Final 16-etako kanporaketako joaneko izango da Edinburgon, itzulikoak 8:00 zubietan. Taldea nahiko eskaz da biligan eta bolada txar hori eten nahi dute Eskozian gorantz begira azteko. Gorka Alvarez entrenatzailea.
4: Talde pixka da agresiboago bat, garbi izan dezagula, ez, talde bezala partidaren bila atera nahi degula, hasiera-hasieratik, eta jakin da noski eta buru erabilita, eliminatoria batean gaudela, eta bi partidutera jokatuko dugula, Edinburgon ez dela dena erabakiko, baina bai gustatuko litzaigukera bat talde erasokor bat, baloiarekin nagusi den talde bat, eta alderdi defentsiboan ba hildo beretik jarraitzea, baina agian pixka bate agresiboagoak izan da.
3: Ez da telebista seinalerik izango, Iñaki, eta partida jarraitu nahi duak, nahi duenak Euskadi Irratia bakarrik izango da partidaren jarraipena egingo duena.
10: Zuzenean partida horren kontaketa 8:00 aurrera. Saskibaloian ere emakumea protagonista.
3: Bai, Euskal Kopa hasiko baita gaur, lehen mailako hiru euskal taldeak elkarren aurka, Gernika Araski eta Iba, eta gaur lehen dema Gernika Araski Beasaingo Atzizak kiroaldean Arrasaldeko 7:00etan Mikel Retolaza Bizkaitarren entrenatzaile laguntzailea entzun behar dugu.
5: Euskal taldien arteko derbizek beti dire politiek, baina helburu nagozize, aurre demoraldiko lanketa prozesu honetan, ba, azkenengo ezaugarrizek lantzie izango da.
10: Eta surfean ere badago zer kontatu.
3: Olatuaren aparrean baita biltza, hainbat kirolari, Ariane Ochoa adibidez, bigarren Brasilgo txapelketan eta bosgarren xerkapenean, demoraldia sei honen artean bukatzen baldin badu, goren mailan lehiatuko da urrengo urtean Bilbotara. Entzun dezakon bere analizia.
25: Super finago lortutako emaitzarekin, urte polita izaten ari da, baina niretzako emaitzau oso garrantzitsua da, ez bakarrik emaitzagatik, gehiago ba egindako lanagatik apurka-apurka ateratzen ari dela eta sentsazio onak izaten ari ditu dela. Aste oso polita izan da.
3: Nacho González Prentziko surflariak ere sari polita jaso zuen Bart Irlandan, urteko Ride of the Year edo olatu erraldoi handiena surfeatu izanagatik saritu dute. Irudiak ikusteko aukera balimo kazue, benetan ikusgarria ze gaitasun daukaten 10-15 metroko olatu erraldoiak horre dantzan ibiltzeko. Iñaki,
10: eskerrik asko Andoni, iragarki tarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Mikel Lezama.
0: Ze ordu da? Efizientziaren ordua.
26: Adi, Lekeition, Garazik eta Peiok ateetan eta leioetan burlet itxasgarriak jarri dituzte etxe bizitza isolatzeko. Eta urteko energia gastuan 120 arte aurreztu dute.
0: Adibide ona, behar duten energia bakarrik erabiltzea.
27: Energiaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.
28: 25 euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
6: egun batean deskubritu duzu ezetasunak dituzula.
7: Itxaron, itxaron. Ziur abestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
8: Deitu 911-00000 telefonora edo sartu murprotek.es zelbidean. Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
9: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztua babos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku kontzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
13: Antzerkia, Bilboko BTK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata, gaur egun bizitzea zahazten ariote garen zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz. Eta urriaren 9ean, ostirala, Protokolo, un enemigo del puebloren bertsio librea eta garaikidea. Sarrerak 18 euro, leiatilan eta salabbk.bbk.eusen. Gogoratu, antzerkia Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, Renata, eta urriaren 9ean, Protokolo.
27: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
10: Eta faktorian gaur gonbidatu Mikel Lezama, Alderdi Popularraren batzarkidea Gipuzkoako Batzar Nagusietan. Lezama jauna, egunon ongi etorri.
14: Egunon, egunon danoi.
10: Dena zipristintzen du Donostiako zinemaldiak egunotan, Donostian eta inguruetan harrapatu altzaituzuk, alfombra gorririk zapaldu alduzu.
14: Zapaldu, zapaldu, ez ikusi bai, baina nabarmentza sobretodo aparkalekutan eta motorran ibiltzen baldi base aparkatzeko, ba, zailtasun asko haude, baina beti izugarri izatea dagoen, ba, ambiente hau Donostin eta izugarri gustatzen zaite aste hau Donostin.
10: Ikusi duzun edo gomenan datuko zenuken filmeren bat edo?
14: Jo, ba, euskat gogo asko ikusteko La Bola Negra. Mm-hmm. Ezin izan nintzen juen ikustea eta daukat gogo pila bat ikusteko. Baina, bueno, ikusiko dut, hauin Brad Pitt aurkeztuko duena baita ere, pinta hona dauka, baina, a ber.
10: Bueno, Donostiako zinemaldia, egun hauetan zalantzari gabe hemen eguneroko asko markatzen ari dena, nola nahi ere Gipuzkoako Batzar Nagusietan beste hitzordu garrantzitsua bat badaukazue aste honetan, politika orokorrari buruzko eztabaida bihar abiatuko delako, legealdiko azken osoko bilkura orokorra izango da, zer espero duzu bilkura horretatik?
14: Jo, ba, zer espero dudan ez dakit, baina zer gustatuko litzaidake, ba, pixkat, diputatu nagusiak behingoz esatea, oinarte planak ziren gauz guzti horiek, ba, nolabaia zehaztu egin direla edo bukatu egin direla, ze aspalditik ta azkenengo elekzioetan eztabaida hor egon zan baita ere. Beti ikusten ditugula planak, ikerketak eta bar, baino gero zertan zehazten da. Beti daude esaten urrengo urtean edo hemendik gutxira bukatuko dugu plan hau edo ez dakitze, eta gero noiz bukatzen dira eta zertan ikusten dugu gero. Biztaleria zertan nabarmentzen duen guzti hori. Beraz, gustatuko litzaidake, behingoz ja diputatu nagusiak, ba, esatea beitu, Gipuzkoa horrela dago, hau dena hasi genuen eta bukatu egin dugu. Baina zoritxarrez, ikusi dugunaren arira, ez ditu hainbeste gauz bukatu.
10: Zuek ikusten duzuena, beraz da, proiektuak burura eramatea amaitzea kostatzen ari zaiola gobernu talde honi.
14: Asko gaina, eta ez bakarrik laburta hauetan. Ja, esan dudan bezala, aurretik, kanpaina elektoral hortan, akoratzen naiz, gai hau maigaineratu genuela baita ere. Beti planen gainean hitz egiten, baino gero neurritan, noiz hitz egiten dugu neurriak, edo etxe bizitzetan, edo, seguridad sozialez, residencia, gizarte zerbitzutan, gizarte zerbitzutan nola Irunen egin behar zuten residencia bat, egoitza bat, baina beti planetan, 2011-2011 datosten planak, baina eta beti zenbakietan hitz egiten, ez? Ba, eukiko ditugu ez dakit zenbat oe pertsona ezarrentzat. Baina beti haidea esaten planaren arira, baina noiz bukatuko dute oe hoiek benetan egoteko pertsonentzat. Ba, beti eztabaida hor dago planetan eta ez zehazki egiten ari denaren.
15: Biharra abiatuko den eztabaida horretara eskari hontaz aparte, alegia proiektua burura eramatea eskatzeaz aparte, beste eskari zehatzen bat, gai zehatzen batean proposamenen bat badara mazatzezuek?
14: Jo, ba, lidergoa, eta eski oso manido den hitza dago, ez, lidergoa. Baina lidergoa esaten dudanean da, jo, bat, diputatu nagusi denean, euki behar duena da, ikuspegian da, herria, herrialdea. Herrialde historikoa, Gipuzkoa, kasu hontan. Eta ikusten duguna da beti, sometimendu bat, lidergoa izan ordez, sometimendu bat, alderdien sigleta. Esan nahi, oaintzen ikusten ari gea, dekreto fiskala, esate bateako. Gipuzkoan beti ari gea, arremolke. Behar duguna da, benetan ikustea ikuspegi ekonomiko-soziala nola aldatzen ari den munduan pila bat gaina, eta gure eskumenak eskuan eukita, balarrundazia, dauzkagula eta asko, ostra, ze egin dezakegu, aurre egiteko, arazoak etorri baino lehen, prebizioa eukitzen, eta neurria jartzen etorri baino lehen. Ez harrapatzeko. Eta ikusten duguna da beti, aigala, arremolke eta pixkat, sometimendu horrekin Bizkaiko PNV-era.
15: Unotan ez tabai da gai dagoen puntu nagusietako bada inzuzen ere zerga sisteman egin nahi diren aldaketen ingurukoa, Bizkaiak udaberrian aurkeztu zituen aldaketak, gero Gipuzkoa eta Araban ere hiru lurralden artean lortu da minimoen akordio bat, EAJ eta PSren artean, kontua da Gipuzkoako batzar nagusietan beste norbaiten babesa behar dela. Eta besteak beste neurri hauek proposatzen dira talentua erakartzeko eta talentuari hemen eusteko. Izan duzu kontakturen bat aldundiarekin gehiengo horretara iristeko?
14: Ez, gaina, ez deu, bai, eukidu bileraren bat, baina ez oniburuz hitz egiteko. Oaindik ez digute deitu oniburuz eztabaidatzeko edo pixka hitz egiteko. Ez dakigu ze aurkeztuko duten Gipuzkoan, Bizkaian bai, baina hemen ez dute aurkeztu aindikan planik, ez dakigu ezerrez, dakiguna da Bizkaian aurkeztu dutena dala oso antzekoa gu aurkeztu genuenarekin. Eta garai hartan, oindala urte bat, ezain beste, oindala urte bat, neurri hauek ziren antisozialak, eta, bueno, irresponsabilitate hutsezkoak, eta oin derrepente dira, ba ez dakila joia la korona.
15: Baina zertan ikusten diozu antzekotasuna, zuek aurkeztu zenutenari?
14: Portzentaietan aldatzen da, baina erakartzeko talentua, talentu hori etxe bizitza lortzeko ba, aldaketa batzuk, ze lehen langileak egin behar zuten ordainketa hori, etxe hori ukitzagatik ez, eta ez enpresa. Ba, aldaketa batzuk hor, baina ideia berdin-berdina da, portzentaiak aldatzen dute, baina ideiak berdina dira. Transmisioen enpres baitare familiak, negozioak eta existeko eta transmisio bat egoteko. Ba, neurriak azkenean espiritua, anima berdina da, berdin-berdina, baina egia da portzentaiak aldatzen dituzela, baina hor da, za pixka negoziazioa, ez da? Ba, hor nahi genuen jokatzea.
15: Badago Bizkaian zer esan handia eman duen neurri bat Bizkaiako foru lege proiektuan, gimnasiotako kuoten eta medikoa seguruen kuoten gainean obariak aurre ikusten dituena. Gustatuko litzaizkizueke hoiek Gipuzkoan aplikatzea?
14: Hombre, baina eske urte bat berandu datoste. Eske gaina ni kirol mundutik nator, eta badaki prebentzioa prebentziozko euro bakoitzean ahorratzen da 3-6 euro artean. Beraz, osasunaz hitz egiten dugunean, prebentzio hori gimnasioetan juteko, ba, kenkari horiek edo, ostras, oso garrantzitsua dira. Eta gu alako neurriak ere jarri genituen, mai gainean, eta ez bakarrik hemen. Estatuan ere alakoak babestu ditugu eta onartu egin ditugu beste leku batzutan.
15: Beraz, neurrien edukiari begiratuta, ulertu beharko genuke, Gipuzkoako aldundiak, ez daukala zail zuekin adostasun batera iristea auzi fiskal honetan?
14: Bueno, zaila bai, zeo indikan ez dute ez da deitu ere egin.
15: Baina neurrien izaerari begira, neurriak eurak etzaizkizuela gaizkiru ditzen.
14: Ez, gaizki ez, gu aurkeztu genituen antzekoak, baina askoz ere gehiago aurkeztu genituen. Hemen arazoa dauka, gobernua ez zeinek babestuko den bakarrik. berandu gatoz, Bizkaiak egin baldin badu, bere kabuz, zergatik ez zuen Gipuzkoak aurre ikusi oindela urte bat, oindela urte bat gaina Podemosekin egin zuten, licito, evidentemente, beraiekin egin zuten, eta esanez zela, dekreto fiskal onena urrengo amar urte, urterako. Eta urte bat geroagoia aldatu nahi dute. Ba ez dakit, hori ikusi beharko dute gobernu barruan PNV gaina jartzen du neurri batzuk, sozialistei esaie gustatzen, minimo batzuetara iristen dira, Podemos ja esan du ezetz, beraz ez dakit ze jolasetan o ze postureotan dabiltzaten, baino gaur egun aurre egin nahi dioten arazoak dekreto berri honekin Bizkaian, oindala urte bat ja bazeuden mai gainean. Ez dira uda hontan agertu de repente enpresen arazoak, edota ez dakit errotzeko enpresak hemen gerilditzeko arazoak edo sartzek arazoak, hoi bazeuden. Ta ponentzia bat egin genuen Gipuzkoan bi urtekoa. Ta zertako baliozun? Bakarri jartzeko pixkat aitzaki bezala behitu denoi entzun diegu eta hemen daude gure. Gure esan nahi dut gobernuko. Hemen gaude gure neurriak. Pixkat aitzakiarekin denok entzun ditugula. Baino han gauz askoz ere gehiago esan ziren, eh? Eta guk ez genuen hartu gure errege maigoen zerrenda alderdiakoa. Gu hartu genuen ponentzian esandakoak eta baita enpresa externo bat hartu genuen beraiek egiteko plan serio bat eta gu aurkezteko. Korrea transmisioen egin genuen, baina ziren alderdi popularreko neurriak, asko bai, baina profesionalak esan ziguten hoiek behar zirela. Eta hoi derrepente antisoziala zirenak eta Gipuzkoarrok mai gaineratu zituztenak orain de repente ja bai beharrezkoak dira.
15: Aurreko zerga reforma Podemosekin adostu zuen diputazioak eta pasaden aurtengo urteko aurrekontuak ere Podemosekin aurkeztu ditu. Orain Podemosek esan du zerga moldaketa hauetarako berak behintzat ez duela akordiorako aukerarik ikusten. Horrek zuentzako leio bat zabaldu dezake.
14: Hori gobernuak esango du, gu beti ongea prest eztabaidatzeko eta akordiotara iristeko. Eta gobernua da, pausos pauso, zailtasuna jarri dituenak, lau urteetan, gero eta gehiago. Osea, ziren gu aur, lehenengo, bueno, gobernua gure bozkarekin atea zan, lehenengo aurrekontua gure bozkarekin, gure kordioarekin atea ziren, eta hortik aurrera, zailtasun gehiago eta gehiago eta gehiago jartzen hasi dira gobernutik. Eta gainea, gauz bat errealitate bat dago, zailtasun asko jartzen dituztela, sozialistekin dauzkaten, nola da, akordioekin, ez bakarrik hemen, Madrilen baizik. Azkenean, asko zailtzen digu, alderdi bat, Sánchez babesten Madrilen, Madril beti ahotan eukita, Gipuzkoa astuta, eta bakarrik posture hortan ekilibrioiek mantentzen saiatzen, ze sozialistekin daukate, akordio bat. Eta ja, gure herrialdea, Gipuzkoa ja, bueno, ba, bigarren plano batea usten, ba, gu behintzat, ez gaude jolas hortan, posture hortan, eta beti ongea leku berdin, berdin, berdinan.
15: Non hartuko da neurri fiskal hauek babestu ala ez erabaki hori? Gipuzkoa mailako erabakia izango da, Euskadiko Alderdi Popularrak jarrera bateratua eramango du batzar nagusi guztietan, gertaliteke Bizkaian eta Araban ez eta Gipuzkoan babestea? Akordio batera heltzen bazarete?
14: Nire ustez gertatuko dena da, Bizkaian bai onartuko dela, zean gehiengo bat daukate, eta Gipuzkoan eta Araban ikusiko dugu. Egia da, beti esaten dutela, egon behar dela, nola da, harmonizazio fiskal bat egon behar dela, eta beraiek dira orain harmonizazio hori alde batera osten dutena.
15: Bai, baina esaten dut Alderdi Popularraren baita bai. Non hartuko da erabakia. Gipuzkoako Alderdi Popularrak hartuko du, Gipuzkoako batzar nagusietan ze jarrera hartu erabakia, fiskalitatearen inguruan, edota Euskadi mailako jarrera bateratu bat izango du Alderdi Popularrak eta batzar nagusi guztietan berdin jokatuko du.
14: Baterotu bat, ez, koordinatu bat, bai, ze eskumena, gogoratu behar dut, herrialde historiko bakoitzena dela, baina gero harmonizazio hori ere eman egin behar da. Orduan ez dugu bakoitza bere kabuz egingo. Orain PNV-koak egiten ari diren bezala, Bizkaian bere kabuz eta beste guztiet atzetik. Gu koordinazioarekin, bai, baina herrialdi bakoitzean behar duena maigaineratzen eta beti koordinazio horrekin, por supuesto.
15: Galdetzen izun hau, somatu dugulako Javier de Andres, Euskadiko Peperen burua oso aldenduta azkenotan, gobernutik, jaurlaritzaren gandik, Pradalesekin egin zuen bileran oso agerian utzi zuen hori, politika orokorreko plenoan ere bai, eta neurri fiskal hauen inguruan ere ez du ondo hitz egin. EAJ-taren kudeaketa oso txarra dela esanez. Hemen ere hainbesterainokoa da distantzia, Gipuzkoa mailan diot.
14: Ba, zoritxarrez gero eta, oza, oztu egin dira, ba, zoritxarrez bai. Zoritxarrez bai, eta apenas esatet, ze berriro diot. Hasieratik gure bozka eman genion gobernu honi aurrekontuak babestu genituen lehenengoak, 2024koak uste zirela. Bai. Gero beti ongea eztabaida guztitan akordiotera iristeko nahian. Baina gero ja beste posturo hoietan eta nola Madrilgo politika kanpoan utzi nahi dituzte, baina gero denbora guztian batzaron zitara ekartzen dute. Gure fiskalitatea zen Madrilgoa, derrepente bai Ayusoskoa edo beti aidea kanpoko politikak Gipuzkora sartzen. Ta jolas hoietan oso zai uzten digute Alderdi Popularrari. Bueno, ez guri, segu gure jarrera berdina da beti, posibilista. Baina ikusten badugu, beraiei zaiela gustatzen, bere ekilibrio hoietan, argazki ateatzea gurekin, hori behaien arazoa da, eta behaien posture hori, baina gogoratu behar dugu, akordioen atzetik ez daudela bakarrik, gure ustez behintzat, ez daudela alderdien interesak. Herrialdearen interesa daudela. Eta ez dut uste gaur egun ikusten ari garen ekilibrioiekin diputatu nagusiak jartzen ari denik hori mai gainean bere alderdiarena baizik.
15: Aurrekontuen inguruan fiskalitateaz gain aurrekontuen inguruan ere laster hitz egin beharko delako, zuek ikusten duzue aukerarik hor negoziazio eta akordiorako edo hauteskundeen gertutasunak hori zailtzen du?
14: Asko zailtzen du, evidentemente, baino diodan bezala beti prest akordiotara iristeko, lengoan aurrekoetan bezera, eta gero, librementi behaiek Podemosekin onartu zituzten, baina gu bukaer arte, bai gainean egon ginen, neurria jartzen. Saia, bai, ez dugu gezurrik esango, baina ez guretzat bakarrik, behaientzate bai. Baina ikusiko dugu, behintzat, erresponsabilitatez behintzat jokatu beharko dugu.
15: Azken ordu hauetan, bilera bat egonda, Jaurlaritza eta Aldundiek Espainiako haurtzaro ministerioarekin egin dutena, Zeutan dauden adin txikikoak hartzeko aukera mai gainean dela. Bilera informatiboa izan da, momentuz ez dago eskari zehatzik aurkopuru jakin bat hartzeko ere. Zu, ikuspuntu humanitario batetik, Gipuzkoan adin txikiko horiek hartzearen aldeko zinateke?
14: Eske, pixkat, ez da bai da hori, esaten baizu bai zea humanitarioa, esaten baizu ez ara humanitarioa. Zenbat dauzkagu jadanik ja, Gipuzkoan eta Euskadin? Asko, oza, humanitarioak bagea, hemen gartotu dena ez da beste batzutan bezala. Hemen, eukiduguna da, politikoki erabili den inbazio bat, jendea erabiliz, presioa egiteko herri bati, Espainiako gobernuak ez du eserregin, bakarrik esan dena ondo zegoela, eta oin, erresponsabilitate hutsa hori nahi du estatu guztiaren gain jartzea. Ba, gauzak ez dira horrela funtzionatzen. Zoritxarrez, ba, bueno, zoritxarrez, daude ume asko sartu direnak, eta ezin dugu hor bazter batean utzi. Osa, zerbait egin beharko da, baina neurri, ez dakit ze neurriekin, gobernuak noraino akompainamendu bat egingo duen, bakarrik gure kabuz egin beharko dugun, baina hemen responsabilitatea dago Marruekozen gobernuan eta Espainiako gobernuan. Ez duena balio da orain esatea beste guztion responsabilitatea dela. Ze aigea gure txekolanak egiten, eh? Hemen ez gaude utzik badaude gazte asko, hemen daudenak legeak ala diolako, baina humanitarioak garelako baitare. Eta gaina behar dugu imigrazioa eta beti esan dugu. Ordenatua, lan egiteko, badakigu zartasun tasak nola dauden Euskal Herrian eta Gipuzkoan batez ere, gure aurrekotutan babestu genuen neurriak milioi eta pikokoak migrazioa erakartzeko, migrazioa formazioa emateko, integratzeko sozial eta laboralki, beraz, humanista denok geha, baina ezin dugu jolastu humanista hitz horrekin, gero erresponsabilitate hutsa eukitzarekin, precisamente, fronterak gurutzatzu duten pertsonekin.
15: Neurri batean, estatu mailan ez da Alderdi Popularra oztopatzen ari banaketa orekatu bat erkidegoen artean. Alderdi Popularra gidatzen duten komunitatea direlako banaketa horren kontra agertu direnak.
14: Ez que berriro diot, kontra nola daude bere zerbitzu sozialak ja? Noraino daude? Ez que hau ez da Erresponsabilia ezin da jarri ja bere etxeko lanak egiten ari direnen gainean. Zein, nor ez du egin bere etxeko lanak? Espainiako gobernuak eta Marruekozen gobernuak, ze oin arte gainean Marruekoz ez zaukan ezer ikusirik honekin. Atzo jazenen ja esan zuen baietz. Zaida, denoi, gezurra esaten, Pedro Sánchez, eta oin erresponsabilia gainea da alderdi popularrena. Aizu, mesede, oza, eske ja, pixka eta zarretzen nao, eske ez da horrela, eta hemen gertatu dena da, 80.000 edo 80.000 pertsona sartu direla, herri txiki batean imaginatu hori Tolosan gertatzen dela. Eta errua zer da, diputatu nagusiarena edo Espainiako gobernuarena? Erresponsabilia nun jarri, berda, eske haidia ja jolasten, honekin politikoki jolasten, eta hau ez da horrela.
15: Iruditzen zaizu honek legealdiaren amaiera azkartu dezakela, krisi honek?
14: Ez, krisi honek ez dakit, baino aurrekontuek aurkezten badituzte, ja behingoz aurkezten badituzte hori bai aurreratuko dituela, ze badirudi bakarrik PNV dagoela babesteko prest. Baina, bueno, horre ongoa presioa jeltzaleen alderdian, ze haidea izaten Pedro Sánchezen muleta hori, ikusiko dugu zertatzen den, baina migrazio puntu hau agian egin daiteke balantza edo oreka alde batera edo bestera joatea, baina aurreratzea hauteskundeak aurreratzea gai honengatik zoritxarrez ez detuzte.
15: Zuri iruditzen zizun nola nahi ere, maiatzeko udal eta foru hauteskundeak baino lehenago izan daitezkela hauteskunde orokorroiek?
14: Ni ustez baiet, baino Pedro Sánchezekin inork ez daki inoiz ez, baina ni ustez martxoan izango direla seguruenez, baino ikusiko dugu.
15: Inkesta gehien zuenen arabera zure alderdi popularra ematen dute inkesta horiek hauteskunde orokorretan garaile, baina gobernura iristeko beti ere Boxen laguntza beharko luke. Ikusten ari gara, Europako herrialde askotan, eskuineko alderdiek, alderdi konservadore tradizionalek, bai Frantzia, bai Alemanian, distantzia handia hartzen dutela eskuin muturreko alderdiekiko. Alemanian oso argi ikusten ari gara azken egun hauetan. Espainian aldiz, PP eta Box gobernuak partekatzen ari dira hainbat erkidegotan. Faltan botatzen duzu zure alderdien beste jarrera bat Boxekiko, eskuin muturrarekiko?
14: Beti esan dute zaidala, ezer gustatzen Boxekin akordetara iristea. Baino ez da bidezkoa esatea beste guztiek eta esker muturreko alderdiak sozialistekin akordetara iristeko iristea ondo dagoela eta gero peperi bakarrik uste eta bakarrik eta bere kabuz ezin baldin badu gobernatzen eta Boxekin juten baldin bada ja, bueno, eta nondago beste alderdien erresponsabilitatea. Txekuk hemen, Gipuzkoan, eman genion boska PNV-eri eta Zoeri bildu esiristeko, eta Podemos esiristeko, hau da esker muturra esiristeko. Eta gero segertatu Andaluzian. Sozialistek hain bildurra handia baldin badaukate eskuin muturrarekin, eta Europan ikusten ari geha gertatzen ari den guzti hori, hain beldur baldin daude horrekin, zergatik ez dute erresten PP-ek Boxik gabe iristea. Beraiek dia gasolina botatzen ari direna populistei. Ze ez du balio populistei esalatzea, mikrofono batean salatzea populiste alderdiai. Populista salatzea. Egin behar dena da, alde zunean, populista sartzen diren tokioetatik, politika, benetazko politika egitea, erresponsabilitatez egitea, konfiantza errekuperatzea populistei sartzen ez usteko. Eta prezizant ikusten ari garena da kontrakoa. Eta gero gainea, nahi dute jartzea marko mental bat, non PP eta Vox berdina dirat. Ba ez PP-ek nahi duna da instituzio guztiei daukaten garrantzia ematea. Ta hori da behar duguna. Hori da behar duguna. Berriz ere errekuperatzea kredibilitate hori. Ta hori da populisten aurkako lanik onena.
15: Boxek bere diskursoan eta bere programan badarama autogobernuaren kontrako punturik, eskubide historikoen kontrako punturik baita ere. Bai. PP eta Vox Espainiako gobernuan ikusten baldin baditugu elkarrekin, kezkatzen zaitu autogobernuaren ikuspuntutik egon daitezken atzera urratsek?
14: Batez, eta gainea, azteko ezinezkoa da, gehiengo normal bat o gehiengo bat aldatzea, behar da gehiengo oso handi bat, konstituzio oso aldatu behar delako, oza, ezinezkoa da. Gaina PP ez dago autogobernuaren foruen eta kontra alderantziz, uste alderdi popularrak izan dela gehien eginduena foruengan eta gehien landu dituena, eta gogoratu behar dugu vacaciones fiscales ahí nola Aznar junzen Bruselas era esatera ez ez hemen el concierto económico babestera eta gure foruak babestera Europara junzan. Osa, guk beti babestu izan ditugu foruak eta argi eta garbi gaina. Boxing nahi duena, bueno, nahi ditu gauz asko, baino esan dudan bezala, populista beti eskatu dute asko, baino gero egin ja zailagoa da.
15: Zu berriz ere hautagai izateko prest zaude?
14: Oso prest.
15: Alderdiaren babesa sentitzen duzu beste legealdi baterako?
14: Bai, ez dugu haindik konversazio hori euki, baino ez errek ez dit pentsaratzen ez naizela izango.
15: Ba, izango dugu aurrerago ere hizketarako aukera orduan Mikel Ezama Alderdi Popularraren batzarkidea Gipuzkoako batzar nagusietan eskerrik asko gaur. Euskadi Irratira etortzeagatik.
14: Eskerrik asko zuei beti.
15: 9ak jo berri dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Insausti, egunon.
16: Egunon, Iñaki.
15: Ordu honetan da asteko Barakaldoko beken soldata arrakalari buruzko nazioarteko kongresua.
16: 9etan hasiera ekitaldi instituzionalarekin ekingo diote kongresuari, ordezkaritza instituzional zabalarekin, bertan izango dira Miren Elgarresta emakundeko zuzendaria, Mikel Torres lehendakari orde eta enplegu sailburua, edota Bizkaiko ogasun diputatu den Teresa La Espada, Eusko Jaurlaritzak soldata arrakala murrizteko onartu berri duen plana aletuko du, eta 2030 bitartekoa aurreko planen ildo beretik gizon eta emakumen arteko soldata arrakala murriztea da helburua 2016tik gaur egun arte egin duen lan ildo beretik 24,4%-tik 12,8%-ra jaitsi baita 2016 eta 2023 urten artean Euskal Autonomia Erkidegoan soldata arrakala nola nahi ere hainbat alorretan oraindik etxeko lanak zaintzan edota sustapen profesionalean edota emakumen presentzia txiki batez ere teknologia zein industria eremuetan. Osasun alorrean bestalde Osakidetzako langile guztien lanbaldintzak hobetzeko iragarritako mobilizazio egutegiko lehen hitzorduak dituzte gaur bertan abiatuko dituzte mobilizazioak Satxe, Ela, Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek mai sektorialak profesional guztien baldintzako hobetzeko balio dezala eskatzen diote Osakidetzari negoziazio maila ez dadila izan soilik medikuen aldarrikapenei erantzuteko maila urriaren amaieratik hasita deituta dituzten bost greba egunen atariko gisa gaur goizeko 11etan eta arratsaldeko ordu batean elkarretaratzeak egitekoak dituzte ospitaleen eta osasun zentroen atarietan. Eta hezkuntzari lotuta berriz gaur ere PISA txostena izango dugu izpide kasunetan Nafarroan Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak aztergai izango ditu Nafarroko ikastetxeetan izandako azterketaren emaitzak Nafarroko Parlamentuko hezkuntza batzordean izango da kontseilaria arratsaldeko 5:00 eta 4:00 taldeen galderak erantzuten.

0: Eta gurean gaur hasiko den kongresu batera izpide, bihar izeneko kongresua, hizkuntza gutxituak dituzten nazioarteko komunitateen kongresua.
1: Gaur Bilboko Euskalduna Jauregia eta bihar eta etzi Irungo Fikoba, Amazin, Kintxe, Maia, Inuiera, Hawaiko hizkuntza edota Nepalgo Temanga bizi berritzeko aleginan ari diren komunitateetako ordezkarien bilgune izango dira. Bost komunitate kontinentetatik etorritako ordezkari horiek munduko hizkuntza gutxituak mundu berrian nola kokatzen diren eta diskurtsoek norantz egin behar duten aztertuko dute aktivista zein adituek eta lehen urratsak emango dituzte komunitate horien arteko mundu mailako sarea osatzeko. Imanol Larrea soziolinguistika klasterreko kide eta batzar antolatzailea.
2: Ikusten dugu banaka-banaka ez daukagula aukera haundirik edo ez daukagula batere aukerarik aurrera egiteko munduko hizkuntza gutxituok, ez da? Eta orduan ezinbestekoa dela eta gero eta beharrezkoagoa dela elkarrekin jardutzea. Eta horrek esan nahi du, ba, elkar ezagutzea, elkarren berri eukitzea eta gero elkarrekin eragiteko gauza izatea. Martxan jarri nahi den zare horrek ero horretarako balio beharko liguke.
1: Sare hori osatzeko urratsak, mahai inguruak, hitzaldiak, tailerrak eta kultur ekitaldiak ere bai, Hendaian, entzuten ari garen hauek tartean. Bretoieraz kantuan aritzeko autua egin duen taldea, Antek taldea, eta kantorren izena, Jagamur, euskaraz, eta itxasoa.
0: Kongresonen inguruko xetasun gehiago entzungai izango duzu Faktoria magazinean Maider Segurlarekin batera, martardietatik aurrera, Imanol Larrearekin berarekin eta Goizane Aiesta, bihar kongresuko koordinatzaile eta garabideko kide.

0: errepidetan badago gora berarik.
1: Errei batek itxita jarraitzen du, Azpeitia eta Azkoitia artean, motorgidari batek eta auto batek izan duten ezbeharra tarteko, Gipuzkoa 2634 errepidan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena.
2: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Jaione Munarriz Euskalmeten.
3: Momentuz ez dugu aldaketarik espero, beraz azken egunetako eguraldi errepikateko da gaur. Egun sentian giro freskoa eta behelainoa barrenaldeko zoko edo bailara batzuetan, baina behin jasuta eguzkitxo egongo da denean. Temperatura maksimoak ere atzoko balioetan edo koskaren bat gorago geldituko dira, beraz barrenaldean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira eta kostaldean eguerdirako mugituz joango den iparraldeko haizearekin ba ez dira 24 edo 25 gradutik pasako.

0: glamour. Hau Antek taldearen eskutik bretoiera. Ziragarki itartetxo bat orain txesola saldia.
1: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
3: Kulturklik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kulturklik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kulturklik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kulturklik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kulturklik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
7: Ega ez ezaren beldur!
8: Muskerrok! Artu!
9: Dino familia!
7: Zer jengo te dute orkoiek?
9: Gu vegano!
7: Bai, haze pena!
10: Irengaren 25ean zinemetan.
1: Euskadi Irratia.
11: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Bederatziak eta 10 minutu dira, solasaldiarekin behar diogu faktoria, Iker Rioja gaur gurekin, egunon Iker.
1: Egunon.
0: Nerea Zurmendire, bai, egunon Nerea.
2: Baita zoi ere.
0: Eta hitz egin dezagun Zeutako egoerari buruz, eta azken ordu hauetan Pedro Sánchezek esandakoari buruz, oian justo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Espainiar estatutik kanpo, Espainiako komunikabidetan egin dizkioten elkarrezketetan esan ez dituenak entzun bai dizkiogu CNN telebista katean.
2: Bai, New Yorken hitz egin du Nazio Batuen erakundearen batzarraren atarian eta hauxe da CNN telebistari esandakoa.
3: We have asked Morocco for answers and actions. It is clear for us.
2: Erantzunak eta ekintzak eskatu dizkiola Marokori argi dagoelako bereitzetan mugen kontroletan akatsak egon zirela. Ari da jakina uztailaren 30 eta 31an Ezeutara izandako ba gertakariaren inguruan orain arte egia da Sánchezia adierazpen publikoetan behinik behin Rabaten erantzunkizunari ez diogula inolako aipamenik entzun, baina bartira dokidu Marokoren ardura hori izan bazela naiz eta aldi berean onartu duen bi estatuen arteko harremana ona dela eta kritikaren entzun diogu Europako hainbat estaturi ez du izenik aipatu baina esan du ez diotela elkartasunik erakutsi Zeutari jarri ditu adibideak Sánchezek Italiari Lampedusako migrazio krisian izan zenean edota Groenlandiaren auzian Danimarkaren lurraldetasuna arriskuan izan zenen horietan bai Europako estatuen estatu askoren elkartasuna izan zen Zeutarekin ez baina esandako hortxe oharra ardurak une honetan iradoki dizkio Marokori.
0: CNN telebista katean egin diote elkarrizketa, Cristiana Mampur kazetaria txutetsuak egin dio, ez da edonor CNN-en barruan, eta beraz nolabait ere eskapara teoria aukeratu izan amezu hau emateko ere esanguratsua iruditzen zaigu. Ez dakit jarrera aldaketa bat ikusten duzu, Nerea kasu hontan, zergatik momentu hontan hori aitortu?
2: Jarrera aldaketa izan note den esateko nik uste dut beti bezala klabeak falta zizkigula, ez? Kontuan izan da Pedro Sánchez ez dela entzun behar, deszifratu egin behar da. Nik uste dut, zuk esan dezun bezala, tokia, abagunea, solaskidea, denak zeudela prest ez dakit, baina baliatu du hori, azken bola honetan asko lantzen ari den egiteko baterako, eta da beren nazioarteko profila definitzeko, birdefinitzeko, indartzeko, eta argi eta garbi finkatzen saiatzeko. Ez dakit zergatik eta zertarako. Hori etorkizunak esango digu, ia nazioarteko profil hori horren beste zaintzeak baduen etorkizunarekin zerikusiren bat. Ez dut uste, kasualitate utza danik, lehenik eta behin finkatu behar da, hau gobernu polifonikoa izan da gai honetan. Batek gauzatzuk esan ditu, beste batek besteak, eta abesbatzaren zuzendariak ere ahots desberdinak erabiltzen ditu. Takit, pixka bat, badakita ipua boomerrentzako dela, baina Jose Luis Moreno tankera bat badu. Oain, nik uste dut, urrats oso neurtua dela Trumpen herrialdean, Trumpen arerio mediatiko nagusiko kazetari entzutetsuenetako bati, Trumpen aliatu nagusietako baten jarrera zalantzan jartzean. Ikusten dut oso neurtuta dagoela. Ona datorrenean, egongo direla ñabardurak, egingo dituela berriro ere izjoko eta errakoak ez daukat zalantzarik. Hori matizatuko da, ze batek daki zehari den une honetan gertatzen Espainia eta Marokoren arteko harremanetan. Mm-hmm. Baina dana dira inkognitak honetan.
0: Nereak aipatzen zuen, nazioarteko bere irudia proiektatu nahia neurri batean ari dela Pedro Sánchez, Amanpurrek egin dion elkarrizketa honetan, Amanpurrek berak nabarmendu duena baita ere, Sánchezek esandakoetatik bada beharrezkoa dela munduko ordenean ikuspuntu multilateral bat izatea, ekintza kolektiboaren garrantzia, migratzaileak ez direla ganadu bezala tratatu behar, eta Europako beste herrialde batzuk izan duten elkartasun eza ere nabarmendu du elkarrizketa horretan Sánchezek. Iker, zuke ze garrantzia aitortzen diozu orain Marokok hanka sartu zuela edo utxegiteak behintzat egin zituela aitortzeari?
1: Bueno, nire ustez krisialdi honen kudeaketaren ezaugarri nagusienetako bat da justu gobernuak berandu hartzen dituela erabakiak. Uste dut berandu iritsi zela migratzaileak hartatzeari eta batez ere adin txikikoak hartatzeari, uste dut momentu honetan ere konpondu gabeko korapiloa dela, berandu azalpenak emateko, gogoratu behar da senatuan eskakizun batzuk egon zirela, gero kongresuan, oraintza epatu den moduan polifonia bat entzun genuen defentsa eta barne ministroen artean, eta orain berandu Marokoren jokabidea nolabait salatzeko momentuan. Eta egia da, gunea eta momentua oso simbolikoak direla. Pedro Sánchez New Yorken dago, Nazio Batuen batxarraren aurreko elkarrizketetan dago. Egia da, beti asko zaindu duela nazioarteko irudi hori. Egia da ere, Espainian ez dut uste ingelesa menperatu duen beste presidente bat egondinek, eta beraz horrek aukera berriak irekitzen dio, adibidez CNN bezalako komunikabide batean, normaltasunez elkarrizketa bat eskaintzeko, baina, bueno, oraindik ere argitu gabeko elementu asko badaude, eta gaur hauteskundeak daude Marokon, eta hor ere elementu honek garrantzi berezia izango du, eta kanpo arazoetarako ministroak ere atzo bertan, edo eren egun, esan zuen Marokorekin hartu emana eduki behar zuela, oraindik ere alertak daudelako muga horretan, bueno, ustez, igaro bide berriak irekitzeko ere alertak daudelako muga horretan, bueno, ustez, igaro bide berriak

0: Reak, 2000-tik gora dira zirarrego aurtzaro ministroak dioenaren arabera, erdia daude kalegorrian, zeutan dauden adingaben egoerari buruz, lehen eskuko informazioa jaso dute bart, gudakigunagatik oiane Euskal Erakundeek.
1: Bai, estatu digute Madrilen bi orduko bilera egin zutela, maiaren bueltan eserita, Jaurlaritza, hiru foru aldundiak eta Espainiako aurtzaro ministerioko ordezkaria. Gainera goimailako bilera izan dela esan digute antzegoelako Melgosa sailburua, Gaztediako estatu idazkariare bai, eta gizarte politiketako foru diputatuak. Egin diguten jabardura bilera informatibo izan zela, adingabe horien egoera ze esku hartze izan den orain arte eta adingabe egoera horren aurrean ze aurreikuspen dauden hortaz hitz egin dutela, baina Eusko Jaurlaritzaren Gaztedia sailetik esaten digute etzela eskaririk izan, ez hitzaiela elkartasunik eskatu naiz eta hori ulertu nahi izan den, gaurko izan zehar gainera informazio gehiago izango dugu, gai honen inguruko xehetasun gehiago jasotzea espero da, argi dagoena da hori bai, datozen hilabetetako gakoetako bat izango dela, gogoratu jada Nafarroak hartu ditu dela adin txikiko hauetako batzuk, bost neskato, egoera zaurgarrienean zeudenak, Nafarroa gainera da, zautako adingabeak hartzen lehen erkidego estatuan, ikusiko dugu nola kudeatzen den aurrerantzean, baina horri buruz galdetu diogu oraintxe Mikel Ezama, Gipuzkoako PPko batzarkideari eta hau esan digu.
2: Esaten baizu bai zea humanitarioa, esaten baizu ez ara humanitarioa, zenbat dauzkagu jadanik ja, Gipuzkoan eta Euskadin. Asko, oza, humanitarioak bagea, hemen, eukiduguna da, politikoki erabili den inbazio bat, jendea erabiliz, presioa egiteko herri bati, Espainiako gobernuak ez du ezer egin, eta oin, erresponsabilitate hutsa hori nahi du estatu guztiaren gain jartzea. Ba, gauzak ez dira horrela funtzionatzen.
0: Hori Alderdi Popularraren jarrera, bilera erakundeen artekoa izan da, ez dago migrante adin txikiko kopuru jakin bat hartzeko eskaririk, baina ulertzen da baita ere bilera hau egin denerako badagoela premia bat pertsona hauei adin txikiko hauei guztiei arreta bat emateko eta hori guzti hori zeutan ezin zaiela eman. Nola ikusten duzu ikerzuk egoera ze irtenbide plantea daiteke adin txikiko hauentzat eta Euskal Erakundeei badagokie zure ikuspuntutik harrera egitea?
3: Bueno, horretik ere aipatu dut, ia bi hilabete igaro dira, eta momentu honetan konponbideak falta dira, keratu ziren ehundaka eta ehundaka pertsonentzat, eta batez ere adin txikikoentzat. Momentuz, eta zuek ere aipatu duzuen, Nafarroa da estatuan erkidego bakarra, kasu honetan bost pertsona hartatzeko autua egin duena, eta guztiz nahikoa ez den neurria da, eta beste erkidegoek ere aurrera pausu hori emateko gaitasuna dutela uste dut. Ukrainiaren kasuan zalantzarik ezen egon, eta berehala planteatu egin ziren baliabide bereziak bertatik etortzen ziren pertsonak hartatzeko, eta egia da hemen gizarte zerbitzuetan pertsona asko hartatzen direla, baina uste dut pertsona gehiago hartatzeko aukera ere badagoela, eta uste dut azpimarratu egin behar dela gorriz beharrezkoa baldin bada adin txikiko pertsonak direla, aurrak eta nerabeak, eta uste dut hori astu egiten dugula analisiak egiteko momentuan.
0: Nerea?
4: Bai, guztiz ados Ikerrek esan duenarekin, guztiz dute badoela diferentziak Ukrainan gertatu zena, Marrokon gertatu dena, moduak atzean dagoena, konparaketa zuzenak askotan, baina bardura behar dituzte, baina kasu honetan, adin txikikoen kasuan, gaina ez da bakarrik, azken hilabeteoetan horren modan eta horren beste aipatzen den humanismo kontua, legeak behartzen ditu erakundeak, adin txikikoak, bestera. Bihotz gabe bat izan da ere, legeari hemen egiten baldin badiozu, hori horrela dela onartu behar duzu. Nik uste dut, berandu ez ezik oso mantxari direla prozesu guztiak bideratzen. Zuk aipatu duzun errego ministroak atzo, oraindik ere ezin zuen finkatu zenbat adin txikiko dauden kalean. Zeutan gora eta bera dabiltzan milaka lagunen artean, oraindik porcentaje txikitxo bat dago filiatuta, identifikatuta, bere baldintza pertsonalak finkatzen hasteko moduan, berandu eta mantxo. Honek gasolina botatzen dio, naiz eta gasolina oso garestigon, gasolina botatzen dio etengabe gatazkari. Zegero

0: baina badago hor beste eskumen kontu bat. Pepek esan du, estatuari dagokio, Zeuta ere bada estatuaren zati, eta Zeutak du ardura zuzena, gero banaketari ekiteko ere, hemen azkenean hau sainete batari da bilakatzen, eta tamalez biktimak dira, hor edozin moduta kale bazterretan dauden adintxikiko eta adin nagusikoak. Baina nik okerena daztu dela ikusten inor, hau bideratzeko gaitasuna daukanik. Alderdi sozialista, gobernua bere osotasunean, ia gobernu oso bati buruz hitz egiteko moduan baldin bagaude, bederen. Zestakenik ia gobernuak jarduera batasunari eusten dion honetan eta beste eremu batzuetan. Eta Pepek ez dut ziko, Pepek eta Boxek ez dute biderik emango hau konpontzeko. Nik uste detonek okerrera egingo duela denborak pasahala. Eta ez dakit muga hauteskundeetan egon daiteken, edo hauteskundez arago luzatuko den anabasa, baino anabasarako bidean goazela argi dago.
1: Hor, Peperen jarreran kontraesana, gutxienez kontraesana esango dugu, egon daitekela Zeutako gobernua Peperen eskutan dagoelako, Zeutako gobernua itota dagoela aitortzen delako, baina itolarri horri laguntzeko ez delako Alderdi Popularrean jarrerarik ikusten, Iker?
2: Bueno, Peperen kasuan uste dut aurrekari bat daukatela buruan, eta da 2024an Kanariasen alako krisialdi bat egon zenean Boxek orduan zituen nolabait erkidego desberdinetan zeuskaten hitzarmenak apurtu zituela, eta momentu honetan Boxek indar handiagoa hartu du eta hainbat erkidegoetan bazkidea da momentu honetan, eta Boxek lortu du nolabait migrazioaren markoa Espainiako politikaren agendan erdigunean ipintzea, Europa osoan ere halako agenda moduko bat sortu da, eta beste alderdi guztiek horren inguruan nolabait kontraesanak badituzte. Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan adibidez iaz Javier de Andresek proposatu zuenean adintxikikoentzat aukerarik onena Marokora bidaltzea zela, Eusko Alderdi Jeltzaleko kideek eta sailburu orde batek esan zion proposamen arrazista zela, eta momentu honetan gobernu Eusko Jaurlaritzak daukan proposamenik nagusiena hori da. Eta uste dut markoak aldatu egiten direla, eta hauteskunde giroa zuk aipatu duzun moduan ez duela laguntzen guzti hau kudeatzeko orduan, eta berriz ere azpimarratuko dut adin txikikoak dira aurrak eta nerabeak.
1: Nerea, zerbait gehitzeko gai honen inguruan?
0: Ez, zuk esan zuen gutxienez hori, nik uste dut gutxienez baino gehiago dela, eta bai, argi dago, hemen eskuak lotuta dauzka Alderdi Popularrak, berak lotu ditu, esposak berak jarri dizkio bere buruari, baino lotuta dauzka, hain zuzen ere Ikerrek aipatu duen aurrekari hori hor dagoelako, eta oraingo honetan badirudi Boxi gustatu zaizkiola pasilloak, eta gustatu zaizkiola soldatak, eta gustatu zaizkiola aholku emaileak, baino hauteskundeak hurbildu ahala jakinik ze etorkizun oparoa aurreikusten duten, nik uste dute Alderdi Popularrak ez duela hau desblokeatzeko urratsik emango, asko daukelako berak jokoan, eta adin txikikoak badira xake taula batean peoiak, eta gaina txikiak eta itzigabeak izanik peoiak. Mugimendurako ere gaitasun eskasena dutenak.
1: Ez egin dezagun Europako erakundeen inguruan. Gaur batetik albistea da, Ekofinen batzar batean fiskalitateari buruzko goi mailako taldean zuzenean parte hartuko dutela euskal erakundeek, baina Europar Batasuneko erakunde horietan euskarazko hartu emanak modu ofizialean izatea ez dirudi epe laburreko kontua denik. Euskara, katalanak eta galegoak Europako erakundetan hizkuntza ofizial izateko aukeraz askotan hitz egin dugu, baina ekimenaren bidea ez zote den agortu, azken adierazpenak ikusita. Berez, atzoko bilera batean 8. jarri zen eskaera hori mai gainean Europar Batasuneko Kontseiluko auzi orokorrei buruzko bilkuran, baina aurrera urratsik ez oian. Oiane.
3: Ez da bozkatu, ez da eztabaidatu, ez da zirrikituri zabaldu esango dugu. Kontua da 5 minutuko aurkezpen soila izan zela eta hortan gelditu da Fernando San Pedro Europako Batasuneko estatu idazkariak eramandu gaia, esan du agiri gehiago badaudela eskatu dizkiotela eta beraiek Espainiako gobernua zalantza horiek argitzeko prest dagoela. Auzi honetan dena bada nabardura bat eztabaida sortu duena eta kontua da, ba Espainiako gobernuak atzoko aurkezpen horretan neurri batean baldintza bat iradoki zuela eta esan zuen Europako Batasunaren barruan kide gehiago sartu aurretik eta hauen hizkuntzak, ba hizkuntza ofizial onartu aurretik nahiko luketela euskara, katalana eta galegoa ofizializatea. Gogoratu zein den testuingurua, Montenegro eta Albaniaren parte hartzea daudela mai gainean, horiek dira aurreratuenak daudenak eta horien onarpenarekin euren hizkuntza ofizialak onartuko lirateke. Hitzez hitz esandakoa da, hori nahiko lukela hiru hizkuntza hauen ofizialtasuna onartzea Espainiako gobernuak. Jarrera hori erabat kritikatu dute eta ez dela onargarria esan dute hainbat estatuk, tartean Lituaniak, Alemaniak eta Suediak. Presioa ikusi dutelako Espainiako jarrera honen atzean.
1: Misto gaizto batzuk diote Iker Europako estatu askori enbarazu egiten die dela Sánchezen eskari honek, zer irabazirik ez dutela eurek eta daudela gaia luzatu eta Sánchez noiz eroriko zain.
2: Bueno, alderdi popularra aipatu dugu aurreko gaiaren inguruan eta uste dut hemen ere aipatu beharra dagoela. Alberto Núñez Feijóok diplomazia egin zuen bere momentuan alderdi popularrak kontrolatzen dituen estatuetan alako jarrera irmoa mantentzeko eta uste dut, bueno, nahiko arraroa dela bera galiziarra izan da eta galiziera erabili duen presidentea izan da. Hori alde batetik. Bigarrenik ez dut uste Espainiak beto bat ipini diola Albaniari edo Montenegrori. Uste dut Espainiak azaldu nahi izan duena dela logikoa litzatekeela dagoeneko Europar Batasunaren barruan erabiltzen diren hizkuntzak aitortzea eta ofizialak diren hizkuntzak aitortzea eta gero beste herrialde berrien hizkuntza horiek aitortzea eta uste dut oso logikoa den jarrera dela. Eta gainera uste dut logistikoki dagoeneko Álvarez ministroak aipatu egin duela behin baino gehiagotan Espainiak hartuko dituela gastu horien kudeaketa edo alako zerbait. Eta, bueno, uste dut politikoki oso simbolikoa dela hizkuntza hauentzat, eta bueno, nik ez dut oso ondo ulertzen zergatik gertatzen diren mugimendu horiek. Egia da beste herrialde batzuetan beste egoera politiko batzuk egongo direla, baina hizkuntza hauek ofizialak dira dagoeneko erkidego batzuetan Espainian, eta logikoa litzateke Europar Batasunean ere ofizialak izatea.
0: Nik uste dut honen guztiaren azpian esaldi oso simple badagoela. Europar Batasuna da estatuen arteko klub bat. Nazioen Europa eta estaturik gabeko nazioen Europa izan daiteke errekurtso polit bat une jakin batzuetan gauzak aizatu eta animatzeko, baina niko restatuen logika zapaltzailea askotan nagusitzen da. Frantziak nola esango dio baietz Europa mailan hizkuntza estaturik gabeko hizkuntzak azken batean direnak ofizialtzat hartzea, bereak ofizialtzat hartzen ez dituenak. Hizkuntza aniztasunaren inguruko ekimen guztiak bigarren mailako erakundeetan daude. Europako kontseiluak du karta, baina Europako kontseiluak benetako indar exekutiboa dutenen aurrean, ba, ez dauka aparteko indarri. Nik uste dut Europaren arkitekturan nagusitasuna dala ardatza eta esan dut estatuen arteko klub bat dala eta gainerako guztien interesak bigarren mailakoak dira. Ez dakit gaina, eta Ekofinen kasua planteatu duzu, nik orain begiratu dut gaurko bileraren inguruko informazio bile naiz, baina ez dakit nola doazen. Bakarrik doaz, zeinen eskutik doaz Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkariak,
2: hori da, barruan.
0: Nafarroak 10 eta piko urte dela matza baldintza horietan urrats bera egiten eta bileretan parte hartzen. Eta Nafarroako parlamentuan planteatu zanean, egin dezagun urras bat aurrera eta joan gaite zen, ba, pixka bat gure kasa edo gure aldarrikatzen esan zioten barkatu, baina hau estatuen arteko klub bat da. Beste baten besotik zintzilik joatea interesgarria irutzen baldin bazaizue, ba, biajunde izuela, eta ongi etorriak izan zaitezten. Beraz, esaldi baten laburpil. Besterik da, ba ote dagoen, edo posible izango litzatekeen, edo ez dakit, igual tontakeria bat esaten ari naiz, erdibideren batzuetara iristea, ze, estaturik gabeko nazioetan eta estatuetan bigarren mailako tzat jotzen diren hizkuntzak sustatzeko eta babesteko asko zeren mekanismo gehiago jarlitezke abian Europar Batasunaren baitan eta horiek ere
1: ofizialtasunetik erabilera ordatik arago.
0: Hori da, hori ere ez dut usteni behar bezala ustiatu eta aztertu danik.
1: Pero hemen presente izan behar den bestea da, hau Pedro Sánchezek bere investidura lotzeko hainbat alderdi politikoekin egindako, bata batez ere Kataluniako alderdi politikoekin egindako akordio baten emaitza dela. Hor ez dakit Pedro Sánchez aritu zen betetzea zail izango zela edo ezinezko izango zela bazekien konpromiso bat hartzen, hori sinatu zuten alderdiek eta itxaropen hori zutenek ere apur bat xalo jokatu zuten jakinda Europan zeintzu diren indar korrelazioak, Iker?
2: Bueno, ez dakit, eta Junts eta Eskerraren kasuan eskarmentu handiko alderdiak dira, eta Europarlamentuan dauden alderdiak dira, eta beraiek gu baino beto jakingo dute zein den Europar Batasunaren errealitatea. Hala ere uste dut, aipagarria dela Brexitaren ondorio zein den adibidez ingelesaren egoera Europar Batasunaren barruan. Egia da, Europar Batasuneko bi estatuk daukatela ingelesa hizkuntza ofizial moduan, Irlandako Errepublika eta Malta, baina bi herrialde horien biztanleak gehitzen baditugu, Kataluniako erkidegoaren biztanleetara ez dakit iristen diren. Horrekin esan nahi dut, katalana bezalako hizkuntza batek Europar Batasunaren barruan behintzat ama hizkuntza bezala indar handiagoa daukala ingelesa baino, eta ingelesa da Europar Batasunaren nolabait hizkuntza frankoa. Eta Ekofin aipatu denez, bueno, nabardura bat, Ekofinen bilera honetan Euskal Ordezkaritza hori Espainiako Ordezkaritzaren barruan joango da, sailburuak ez du parte hartuko, goikargurik ez du parte hartuko, eta aholkulari batek izango du Euskal edo Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritza kasu honetan, eta ez diot garrantzierik kendu nahi Ekofin foro honi, baina ez dut uste nazioarteko politikan aldaketa ikaragarria denik.
0: Ez, hortxa bat bakarrik, eske tamalez, ba guztiz ados, berriro ere Ikerrek esan duenarekin, baina tamalez Europa politikoa da, ez da aritmetikoa. Hori balitz, aritmetika kontua balitz, baina gutxiengoen aintzatespena ez da Europak duen doainik nagusietakoa. Tanik uste dut gero eta gutxiago izango dela gainera.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu kapitulu berriri dagoen, baina askok segurutzat ematen dute atzokoarekin agian itxita geratu dela. Onaino gaurkoz solasaldia, Iker Riojan ere Azurmendi, eskerrik asko.
0: Zuei, ondo izan.
1: Bederatzi tardia jo berri dira, errepidei bista dizoa.
4: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan aparteko gora berarik ez dagoela, horixe segurtasun sailetik esan berri digutena. Hori bai, lehen aipatu dugun Azpeitia eta Azkoitia arteko arazo hori badago, errei bat itxita dago, txandakari dira bidea ematen, baina auto iladarik antza ez da sortu momentuz behintzat inguru horretan. Iragarki itartetxo bat eta berehala nazioarteko analisia hemen faktorian.
5: Kaixo maite, baina zertan ari zara?
6: Ba, eskolara itzultzeko materiala forratzen.
5: Baina aparatu hau utzean enbasatzeko data, eta guk ez dugu seme alabarik. Baina zer da txuletoi pilau?
7: Baserria kilometrozero.eusen pentsatzen dugu, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia daztatzea dela.
6: Piztula bea, etzeko lanak ditoteta.
8: Agian askotan hitz egin duzu jatetxe horri buruz. Ea astebururen batean joaten zareten ospatzeko zerbait daukazuenean. Baina zergatik ez astelen edo astearteren batean erreserbatu nahi duzuelako? Edo asteazken batean aitzakia bila ibili gabe. Ondo egongo litzateke ez da? Onzeren eguneroko kupoiari esker 5.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
9: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena euskaltegian.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarteorian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andonio Joki egia Euskalo eta Herenegun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarteoriako Euskal Jaia.
15: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Euskadi Irratia.
1: Nazio Batuen Erakundearen batzar nagusia 41. Adian da atzozkeroztik.

0: Eta izango da Antonio Guterresen azkena abenduaren 31an bukatuko duelako agintaldia Guterresek.
1: Be sure of this. Wherever I will be, whatever I will be doing, I will keep championing the conviction that peace is possible, that human dignity is universal, that the power of law must prevail over the law of power.
0: Urtarrilaren ondoren ere jarraituko duela pentsatzen maitasunaren indarra, indarraren maitasuna baino indartsuagoa izango dela. Idazkari nagusiak bere azken hitzaldia baliatu du, munduko ordena imperialismo aldatu nahi dutenen kontra egiteko, Trumpi zuzenduta aritu zen, jakina, baina hark, atzetik.
2: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
0: Iran birrindu egingo duela bake akordiorik lortzen ez bada. Arantxa Elizegi, egunon.
3: Egunon.
0: Konfiantza berreskuratu eta transformazioa kudeatu hori da urtengorako aukeratu duten leloa Nazio Batuen erakundearen batzar nagusi honetarako. Nazio Batuen eraginkortasunari buruzko konfiantza ez dakit ezote dagoen dagoeneko oso, oso igatua.
3: Era bat igatua, konfiantza berreskuratzeko lehenengo minimoak ere ezarri beharko lituzkete. Azkenean, bigarren mundu gerraz geroztik sortutako erakundea berez gatazka saihestea helburu duena, eta hasiera-hasieratik zalantzazkoa izan dena. Herrialde talde txiki batek beto eskubidea duen momentutik erabakiak hor hartzen dira. Da, Nazio Batuen erakundea baino gehiago Nazio Batzuen erakundea da hori, eta hor konfiantza lortzea pixka zaila da.
0: Mikel Reparaz eite bere nazioarteko arluburu ere agortu behar dugu. Mikel, egunon.
4: Bai, egunon.
0: Hauteskunde kanpainako kutsu hartu duen hitzaldia izan da Trumpena, Iran birrintzeko aukera hori jarri du mai gainean. Venezuela bezala Kuba ere hartuko duela hori ere agindu du, Guterresen mezuaren eta Nazio Batuen gainetik dagoela erakutsi nahian berriz.
4: Bai, Trumpek ez da aztu bera hauteskundeak aurrez aurre ditu, eta nolabait ere bere audientzia esan dezagun etzela mundua edo Nazio Batuen batzar nagusia baizik eta bere herrialdeko boto emaleak, ez? Eta zentzu horretan Trumpek oso begirada ertxia du, eta Guterresek berriz, nik uste dut argazki zabalago egin zuela, ez? Esan zuen, ohartarazi zuen mundua bitan zatitzeko arriskua dagoela, bi sistema teknologiko, bi sistema ekonomiko, bi sistema politiko sortzeko hori, eta nolabait ere aldar bere azken hitzaldian Guterresek kargu utziko baitu, bat dakizuen bezala, ba Guterresek esan zuen izan zen, nolabait ere mundu multilateral bat sortu behar dela eta polo ezberdinak sortu behar direla, nolabait ere hori da mai gainean dagoena, mundua aldatzen ari da, ordena aldatzen ari da, eta Trumpek alde bati baino ez dio begiratu, esan bezala ba adierazpen hoiek eginez.
0: Batzar honetan gatazka eta nazioarteko segurtasunean dago fokua jarrita, eta bereziki aktibo dauden gerretan Gaza, Ukraina, Mian Mar, Sudan, Kongo, eta jakine Iran eta Estatu Batuen arteko tentsio belikoan ere bai, gerra fronteak zabaltzen ari diren munduan, zein egiteko daukaten Nazio Batuek, Mikel?
4: Ba, gauza gutxi. Kontutan hartu batzar orokorrean, urtero egiten den bilera horretan, munduko estatu eta gobernu guztiak daudela ordezkatuak, aurrez aurre elkar hiltzen ari diren ordezkariak daudela, ezta? Historikoki horrela izan da, beti egon dira hor, beti koinziditu izan dute, gerran dauden herrialde ezberdinetako ordezkariek bilera areto handi horretan, eta aurten ere gauza bera gertatzen ari da, hor dago Trump, irandarrak ere bertan daude, palestinarrak, israeldarrak, ordezkaritza guztiek bat egiten dute hor. Beraz, Nazio Batuek azkenean ze paper dute, nik esanen duke eta lehen arantzak esan du, ez? Segurtasun kontseilua da benetan erabakiak hartzeko foroa, ez batzar orokorra, baina batzar orokor hori foro bat da. Ez da besterik, foro bat da. Bertan denak elkartzeko, nolabaiteko modu bat, bestela inoiz elkar ikusiko ez luketen ordezkariak bertan izaten direlako urtero bilera honetan, eta hor dagoen gauzarik interes garriana, nire uste apalen ez da areto horretan gertatzen dena, baizik eta korridoretan, inguruko bulegoetan, nik urtetik urtera, urte askotan kurbitu izan dut, kazetari bezala bilera hori, ezta, eta pasilloetan oso garraza da, ez dakit Lula da Silva ikustea, edo igoaluan Kolombiako presidentea, eta pixka eta aurrerago Irango ordezkaritza osoa, ez? Eta nolabait ere, beraien artean ere, gertatzen dira, enkontru horiek, eta gertatzen dira bilera horiek, eta nik uste dut hori dela Nazio Batuetako batzar orokorrak duen gauzarik positibuena. Bai, munduko ordezkari guztiek elkar ikusten dutela, bertan.
0: Eta bitariko bilera horiek ere, aurrez aurreko horiek ere, ugari dira, probestuz, bai. Denak betoki berean daudela, eta elkarren gandik gertu daudela, ez da? Daueneko, aste honetan ikusi ditugu hainbat batzar, azken ordu hauetan nabarmentzekoa batetik, Donald Trumpek eta Delcy Rodriguezek egin duten batzar hori, gaur Xi Jinping iristekoa da, Txinako presidentea iristekoa da, Trumpek aireportuan bertan egingo dio harrera, zer espero behar dugu, Trumpen eta Xiren arteko aurrez aurreko ontatik Arantxa?
3: Ba, itxuraz biak behintzat harremanak baretze aldera edo egingo dute bilera hori, ez da batez ere, bueno, pues, gai ekonomikoak izango dituzte ziurrenik mai gainean, muga zerga direla eta bestelako akordioak direla, eta, bueno, bada, ez da lehenengo aldia biltzen direla, aurrekoan Trump bera joan zen, Txinara, eta irudi hori bada garrantzitsua, azkenean bi potentzia nagusiak dira, bakoitza mutur batean dago, eta harremanak baretzeko eta bultzatzeko, eta nolabait ere pixka bat, bueno, giroa lasaitzeko balioko du, segurazki bilera horrek, nahiz eta gero praktikan, bueno, magian emaitza handirik ez eman, ba, Mikelek esan duen bezala, harremanak lantzeko ere balio du foro honek, orduan.
0: Adimen artifizialari buruz azkenengo aste hauetan asko hitz egin dugu, bueno, aspaldian ari gara asko hitz egiten, baina bereziki azken asteotan sortu diren, zabaldu diren kezka horiek dela eta Anthropic edota Open AI-ko buruzagiek edota Elon Muskek aipatu dituzten arazo horien ondoren nazioarteko araudia beharrezkoa dela entzuten ari gara, atzo Trumpek izen aldatzea ere proposatu zuen adimen artifizialaren ordez superadimena deitzea gian egokiago litzatekela. Espero daiteke horren inguruan zerbait batzar honetatik.
3: Zorazki, bueno, adierazpena egon da, hainbat estatuk ja batzarra bera hasi aurretik sinatu zuten, ez, Finlandia, Norvegia batzuk aipatzearen, nolabait ere eskatuz, bueno, pues garapen hori pixka bat geldiarazteko eta moteltzeko eta pentsatzeko zer egiten ari garen egiten hasi aurretik. Hau dana egia da, bueno, lankide batek aurrekoan aipatzen zuen eta pixka bat konparatzeko edo botika berri bat merkaturatzen denean, ez, hainbat froga pasa behar izaten ditu, eta frogoiek pasa arte ezin da merkaturatu. Adimen artifizialan kasuan kontrako prozedura egin dugu, merkaturatu dugu, eta orain ari gara pentsatzen, ai ama, zer egiten ari gara, ez. Orain, bueno, badirudi modan dagoela moteltze hori eskatzea, eta ziurrenik, bueno, ba, izango dira bat baino gehiago ere, batzarra baliatuko dutenak hori eskatzeko eta segurazki adierazpen gehiago ere etorriko dira.
4: Bai, gainera, ez da aztu behar, batzar orokorrean baino eta Xi eta Trumpen arteko bilera horretan, kondutan hartu Xi ez toa la New Yorkera, ez toa batzar nagusira, zuzen zuzenean etxe zurira doa, eta Trumpekin bertan elkartuko da bihar, baina batzar nagusia baino importanteagoa da, lehen esan dugun bezala, segurtasun kontseilua, erabakiak hartzeko foroa. Eta gaur, Euskal Herrian gaueko 9ak direnean, bilera oso importantea dago segurtasun kontseiluan, hain zuzen ere, adimen artifizialaz eztabaidatzeko, bertan dauden ordezkari estatu guztiekin eta baita teknologikitako buruekin. Ba, Altman eta beste batzuek hor egongo dira eta segurazki hortik ere gauza interesgarriak aterako dira biharko bilera horri begira, izan ere azkenean Txina eta estatu batuen arteko leia geopolitiko horren oinarrian dagoelako adimen artifiziala, laugarren iraultza industriala hau eta horri nola aurre egin eta munduak nola aurre egingo dion.
0: Arreta segi beharrekoa beraz segurtasun kontseiluaren gaur gaueko batzar hori. Esan dugu lehen atarikoan Antonio Guterresen azken batzarra da, urtearen amaierarekin batera utziko du idazkaritza nagusia. 7 hautagai daude, bera ordezkatzeko, Michel Bachelet Txileko presidente ohiak hautagaitzari uko egin ondoren 7 geratzen dira leia horretan. Costa Rica, Guayana, Ecuadorreko, Argentina, Senegal, Uganda eta beste herrialde bateko hainbat ordezkari daude. Hartzen duela ere, ez du erreunka makala izango, Mikel.
4: Bai, erronka handiak ditu. Besteak beste, jakin behar dena da, estatu batuetan nork jarraituko duen, datozen, eta hauteskunde legislatiboetan zer gertatuko den, batez ere finantziazioagatik, kontutan hartu estatu batuak direla, nazio batuen, diru emale importanteena, iaia laur dena, aurrekontuaren laur dena, estatu batuek ordaintzen dute, eta estatu batuak ez dira, diru hori ordaintzen ari, ezta? Eta beraz, nazio batuak orain, iaia kiebra batean daude, kiebra ekonomiko batean, estatu batuen diru laguntzak kentzen ari diren ez geroztik, ezta? Beraz, estatu batuetakoak izango du segurazki nazio batuetan eragin handiagoa, ba idazkari nagusiaren izendapenak baino. Baina egia da, orain 7 hautagai daudela, hor Rebecca Greenspan aipatzen da, ez? Costa Ricako ordezkaria ba favorito bezala ikusi beharko da norden, baina nik uste dut horrek eragin gutxi izango duela norden, norna izanik ere, nazio batuen idazkari nagusia hori importanteena estatuak dira eta bereziki estatu batuak haiek direlako diru gehien jartzen dutenak.
0: Mikel Reparaz, EITB nazioarteko arloburu, eskerrik asko.
4: Bai, zuri, gerte.
0: Mapa geoestrategiko honetan gero eta indarra handiago hartzen ari da, egun batean bai eta bestean ere izpide dugun Maroko, eta gaur Marokon hauteskunde eguna dute, parlamenturako hauteskundeak, Jone Larrañaga.
5: Bai, parlamentuko be ganbarako 385 eserlekuak daude jokoan, eta haiek erabakiko dute eraberean Aziz Ahanouch liberal nazionalistaren gobernuaren etorkizuna. Uso bat du bere alderdiak logo gisa, eta orain arte traktorea ikur duen progresistekin aritu da agintean. Bi alderdiak ordea usoa eta traktoredunak banatuta eta elkarren kontra aurkeztu dira hauteskundeotara. Biak ala biak hori bai, badute oraindik elkarrekin defenditzen duten helburua, monarkiarekiko devozioa. Politikan parte hartzeko eta eragiteko aukera errealak urrun ikusten dituen gizartea marokoarra, hori beraz salatu zuen Zeta belaunaldiak orain urtebeteko mugimendu handietan.
0: Dimisio eskatu zuten eliteena ere bai, baina herriaren interesak defenditu ez dituztelako, horregatik haserrea ez direlako gauza izan hezkuntza, osasuna eta bizimaila hobetzeko.
5: Eta adibidez, munduko futbol txapelketetako inbertsio ikaragarriak egiten ari direlako. 2011ko udaberri arabiarretik izandako manifestazio jendetsuenak izan ziren iaz Gen Z112 mugimenduak deitutakoak, baina Marokoko gobernuak indarrez geldiarazi zituen eta gutxinaka indarra galtzen joan dira. Entzun dugun lelo hoietan gaztek aldarrikatzen zuten agintariek ez zituztela ordezkatzen eta hauteskunde hauetarako erakutsi dute hori. Marokon botoa emateko erregistratu egin behar da eta egin kontu Marokoko herritarren 112ek 24 urte baina gutxiago dauzka, baina soilik urte tarte gazteeneko 104ak baino ez du izena eman gaur botoa emateko.
0: Agurtu behar dugu Jalila Lamkantar, Marraketxondoko Fraita herrian jaiotako euskalduna. Jalila, egunon.
6: Egunon.
0: Parlamentuak osatzeko hauteskundeak gaur, interesik sortzen dute bertan batere hauteskundeek, zer diote zure senide eta ingurukoek?
6: Bai, noski, boskatzea beti da demokraziak aurrera egiteko aukera bat, eta nire inguruko jendea, nire familia, familiasko dauket Marroko zen, eta goguak indaude boskatzeko. Egia da, bastakit gazten artean, ba bueno, ez da inbeste hitz egiten, baina bueno, bueno, jende adin batekoa, eta bueno, jende pixkat, bai, hor nik interes gehiago ikusten dut gazten gan baino, baina bueno, hori egia da hemen ere gertatzen dala. Orokorra izaten da, baina bueno, badago gogoa.
0: Klase politikoarekiko desafekzio handia aipatzen da, zenbaterainokoa da?
6: Bueno, gero eta gehiago, egia da, ba, alderdiek, herritarren gandik gertuago dauden gaiak sartzen dituztela beraien programetan, eta bueno, behintzat horretan egia da, sare sozialek indar handia dutela. Dana bazkean magnifikatzen da, eta informazio asko azkarago iristen da jendearen gan. Orduan, ba, alde batetik, desafekzioa eta eszepzionismo hori egon arren, bestaldetik itxaropen handia dago. Gauzak aldatzen ari dira, poliki-poliki, eta gero eta arinago ikusten da herriaren ahotsa garrantzia duela. eta entzuna izaten ari dala, gutxinaka gutxinaka.
5: Bai, Jalila, gazte belaunaldiaz eta belaunaldia kalera aterazen iaz, benetako aldaketak eragiteko gogoz, manifestazio horiek isilarazi ondoren zer gelditu da, zer aldatu da?
6: Bai, bai, aldaketa garrantzitsuak egon dira, eta aurrera eraman dira elege desberdinak ere, bazteko adibidez, Aziz Agnus izan dala orain arteko lehen ministroa, ba, hauteskunde hauetan ez du parte hartuko, edo behintzat ez da aurkeztuko. Hori da, azkenean horren ondorio bat, ez da? Eta gero beste ondorio bat, ba, izaleike bebai, ba, aurrekontuetan, ba, azkenen aldaketa handiak izan dira. Diru publiko asko, ba, josu zendu da, pixkat osasun, hezkuntza eta publikora, eta azkenean gaztek eskatzen zuten hori, ez da? Eta gero ja azkenik, hori guztia gertatu ondoren, eta 35 urtetik beherako hautagaiak edo gazteak, babesteko asmoz edo, bueno, pixka bat gazteen partaidetza hauteskundeetan eta bultzatzeko, aldaketa legalak izan dira. Kanpainaren gastuen 75% arte, ordaintzen die baldin eta partiduen zerrendetan 35 urte baino gutxiagoko gazteak egoten badira. Azkenean pixkat nahi dute bultzakada eman pixkat eta gazteen mesfidantza hori gutxitu, nola ez, hauteskundeetan ere gazteak egon daitezen.
0: Geoestrategikoki indarra handi hartzen ari da Maroko, Afrika iparraldeko herrialde indartsu bihurtuta dago. Esango zenuke, Jalila, Marokoz Europan dugun irudia zuzena dela, desitxuratuta iristen zaigu?
6: Bai, askotan geopolitikaz eta migrazioa soilik hitz egiten da, ez da, Marokori buruz, eta baina herritarrek benetan nahi dutena, azkenean da, eguneroko duintasuna, ez da, jendeak ez du nahi sistema aldatu edo eta ez da erregia kuestionatu ere, ez da? Erregea Marrokozen oso maitatua da. Claro, askotan hori ez da jakitzen, ez da, hemendik. Eta orduan hori erregea ez da kuestionatzen. Baina bai eskatzen da politikariei pixkat gezurretako promesa horiek eta albo batera ustera. Eta gauzak esan eta ekin eta hemen bezala. Eta gero hori Maroko harrak oso harro gaude gure herrialdeaz, eta oso harro ere kanpoan hartzen ari den indarraz ere bai. Eta indar hori, azkenean eskoletan eta eguneroko bizitzan gehiago islatzea nahiko genuke. Eta, baina bueno, eske agende askok bez da ulertzen, adibidez munduko kopako estadioa erraldoi hauek, eta gastu guzti hori, infrastrukturak, eta gastu guzti honek ekarriko du dirua beste alderdi sozialian inbertitzeko, ez da? Ez da beratxa, orduan poliki doia, eta hortako dirua inbar da, ez dugu astu bihar, nola aldatu zan Espainia olimpiadak eta gero, pazientzia pixkate uki bar dugu ere. Gauzak ezin dira aldatu egun batetik bestera.
0: Jalila Lamkantar, eskertzen dizugu zure jarrera azaldu izana gaur Euskadi Irratian hauteskunde testu inguru honetan, eskerrik asko segi ondo.
6: Mila esker zuri.
0: Arantxa Mohamed seigarrenaren erregetzaren pean antolatuta dagoen erregimena da. Jalilak dio, esan digu, erregea ez dela kuestionatzen, antolaketa monarkiko horretan zein leku du gobernuak eta ze garrantzia gaurko hauteskundeek?
3: Erregeaz da kuestionatzen, ezin delako kuestionatu besteak beste, lege zigortuta dagoelako erregearen kontrako edozen ederezpen egitea, eta zigorra ez da nola nahikoa gainera. Marokon egia da parlamentu bat badagoela, hauteskundeak egiten dituztela, baina egia da baita ere erregea dela bai lehen ministra aukeratzen duena, irabazten duen alderdiko edo nor izan daiteke lehen ministra, oda alderdiak ez du erabakitzen nor eramango duen kargu horretara, eta gobernuko kargu nagusiak ere erregeak zuzenean aukeratzen ditu, oda barne, defentsa, atzerri, eta erlijio gaietarako ministroa adibidez, zuzenean Mohamed VI-ak aukeratzen ditu, beraz, gobernuko erabaki nagusiak hartzen ditu eustenak beste batzu dira, baina erregearen ahotsean hartzen dituzte. Gauza bera ministroen kontseiluaren kasuan ere, gobernuaren programa ministroen kontseiluak onartu behar du, eta ministroen kontseilua erregeetxeak aukeratzen du, beraz, badago badaude hauteskundeak, baina benetan apixua duten erabaki nagusiak bai nazioartera begira, bai herrialdera begira errege etxetik pasatzen dira.
0: Esan dugu gainera, inskriptzioa izena ematea zinbestekoa dela eta parte hartze oso apala aurre ikusten da gaurko hauteskunde horietan. Ikusiko dugu ze maitze ematen duten eta erregimenean horrek eragiten ote duen, ala ez bat ere aldaketarik. Arantxa Erizik, eskerrik asko.
3: Zuei.
7: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
8: Ontenen raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago horiek soño batean islatu beharko bagenitu, onela entzungo litzateke gutxi gora bera.
9: Aupa!
10: Tokatu zai! Amatzidu!
8: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten ontenen raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Ontenen raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
11: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andonio Joki egia Euskalo eta Eren Egun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
13: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 10 dira. Gurean, hainbeste zeresan ematen ari den PISA txostenean akats bat aurkitu du ondorioak ikertu dituen aditu talde batek. Maila ekonomiko altuena duten ikasleen gaitasun galera ez dela datu zuzena, hori adierazi dute zergatik, Ramon Sánchez.
14: Badituek diote elkarlan eta garapen erakundeak aldatu egin dituela ikasleen maila sozioekonomikoa neurtzeko faktoreak eta aldaketa hau dela eta ondorio okerrak atera dituela PISAk. Ezpaititu kontutan hartu. Irailaren 8an argitaratu zen PISA txostenaren ondorio nabarmenetako bat izan zen, maila ekonomiko altuena duten familietako semealaben gaitasun galera bereziki handia izan dela, 20 puntu jaitsi da esaterako irakurmenean eta 14 puntu matematikan. Baina esan bezala, adituek diote, elkarlan eta garapen erakundearen orain arteko irizpideak aplikatuz gero, 2025eko neurketan orain arteko emaitzarik onena lortu dutela familia aberatsetako ikasleen taldeak, beraz, familia txiro eta aberatsen arteko arrakala galera ez da murrizkudu ikerketa honen arabera. Zaldibiako guraso batzarrak deituta berriz, ordu lorden barru elkartuko dira Beasainen, Oian Gurengo Bigarren Hezkuntza Institutuaren atarian, Zaldibiako DBH 3 eta 4ko ikasleentzat eskola garraio zerbitzua eskatzeko. Zaldibiako udalak adierazi du, ez dela egia, Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak Euskadi Irratian aipatu zuen akordioa lortu dutenik eta bat egiten duela gurasoen aldarrikapenarekin. DBH 3 eta 4ko ikasle zaldibiarrek eskola garraio zerbitzua berreskura dezatela eskatzen ari dira gurasoak. Irailaren 30ean amaituko dira Espainiako gobernuak erregai konsumoarentzat onartu zituen laguntzak eta neguaren atarian edo energiaren prezio gorakadaren aurrean gainera zer egingo duen galdetu dio gobernuari Euskal Herria Bilduk gobernuaren kontrol saioan. Familiak eta enpresak ez dituela bakarrik utziko, erantzun dio diputatuen kongresuan Carlos Cuerpo, ekonomia ministroak Madril, Oiane Perez.
15: Egunon, zentzu horretan eragile sozialekin harremanetan jarraituko duela argitu du Carlos Cuerpo ekonomia ministroak urritik aurrera aplikatu beharreko laguntza neurriak erabakitzeko. Datorren aste arteko ministro kontseiluan onartuko dira.
16: No tenemos mayor obligación que la de seguir protegiendo a los ciudadanos. El campo, los
9: los transportistas o la industria electrointensiva. La semana que viene, el martes, llevaremos nuevas medidas de apoyo.
15: Gobernuak ez aurreratu zeintzuk izan daitezkeen neurri horiek momentuz, bada EH Bilduk bi proposamen egin dizkio epe ertainera, batetik 2022an gasaren prezioa mugatzeko erabiltzen, salbuespen iberikoa berreskuratzea, eta bestetik hain beharrezkoak diren laguntza neurriok finantzatzeko irabazi erraldoiak dituzten energia enpresek gehiago ordaintzea.
14: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Ceutako azken krisian Marokok utxe egin zuela baiestatu eta biharamunean hauteskunde eguna da gaur Marokon. Honek eta Sahara zazpiko migratzaileen balizko iritsierak alertan jarri ditu segurtasun indarrak eta Espainiako gobernuak 200 polizia eta guardia zibil bidali ditu Ceutako muga zaintzera. Espainiako gobernuak jaurlaritzarekin eta aldundiekin Ceutan dauden adintxikiko migratzaileen banaketa hitz egiteko bilera egin zuen atzo eta Mikel Ezama, Alderdi Popularraren Gipuzkoako batzar nagusietako bozeramaleak gaur goizean hemen Euskadi Irratian defendatu du Gipuzkoa ari dela etxeko lanak egiten eta gizalegez jokatzen ari dela. Etxeko lanak egiten ari eztena Espainiako gobernua eta Maroko direla baiestatu du eta Pedro Sánchez gainera gai honetan politikoki jokatzen ari dela.
13: Aigea gure etxeko lanak egiten, eh? Hemen ez gaude utzi badaude gazte asko, legeak ala diolako, baino humanitarioak garelako baita ere. Erresponsabilia ezin da jarri ja bere etxeko lanak egiten ari direnen gainean. Nor ez du egin bere etxeko lanak? Espainiako gobernuak eta Marrokozen gobernuak, ze oinarte gaina Marrokoz ez zaukan ezer ikusirik honekin. Atzo jazenen ja esan zun baietz. Zaida denoi gezurra esaten, Pedro Sánchez, eta oin erresponsabilia gainea da Alderdi Popularrena. Aizu, mesedez.
0: Errepidetan baldago gora berarik.
14: Ba, kilometro batuko autoilarak daude Arrigorriagan, AP8an, Donostiarantz, bi autoren arteko istripuak eraginda, segurtasun sailak esan digunez. Udako eguraldi betea izango dugu gaur ere, udazkenean sartu berritan, Euskal Meteen iragarpenaren arabera, zeru eguzkitsua eta 25 eta 30 gradu artera iritsiko daen temperatura. Azken egunetan bezala, arratsaldean iparraize aurla sartuko da.
0: Gero arte, Ramon.
14: Gero arte, Iñaki.
0: Maider, segurola, egunon.
5: Ai, Iñaki, kaixo, egunon. Bai, nahi baino lehenago etzen dira goizoko amarrak, eta egunero gauza bera da, egunero daukagu gainean Damoklesen ezpata hori, eta alere, beti harrapatzen gaitu sorpresan.
0: Azkarra golan egin beharko duzu, eh?
5: Elian Junzik bezain azkar behar bada, ikusi alduzu, sei urte
0: bai,
5: ditu.
0: Bai, hori da, biadura.
5: Bai, eta hiru egunean birritan hautsi du emakumezkoen Rubik kuboa ebazteko errekorra, alde bakoitzean bedera botzi laukitxo dituen kubo klasikoa. Eta lau segundoren bueltan egiten du, Txinako Wuhan eta Guangzhoun egindako txapelketan lau segundo eta 42 ehunekoan egin zuen aurrenekoz, eta gero lau segundo eta 27 ehunekotan.
0: Eta hori sei urterekin.
5: Bai.
0: Nola prestatu ote dute hortarako?
5: Bueno, badakigu azken urtean egunero bi edo hiru ordu eman dituela entrenatzen, Rubik kubo ebazteko 1300 algoritmo ikasi ditu buruz, eta bideo batean ikusi dugu bere etxeko sukaldeko mailan, mai buruan dago bera, albo banatan, bere gurasoak izango dira noski, hoiek ditu. Hauek tablet bana dute parean, lanean ari direla dirudi, baina lanean ari diren bitartean, Rubik kuboa dantzatzen dute esku artean, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, eta gurasoek ere ia alabak bezain azkar osatzen dute kuboa.
0: Bueno, pentsazo kontatzen ari zaren bitartean, Rubik kuboa zenbatetan egiteko gaiden eskatu hau.
5: Eta pentsa guk estudionetan pasako ditugun hiru orduetan zenbat egingo telituzken. Guk ez daukagu inaki ez horretarako ez gaitasunik, ez denborarik eta ez da Rubik kuborik ere.
0: Ez talentu askorik ez daukagu izan. Biar arte.
5: Agur, biar arte.

0: Enpresak etorritza denbora behar dugu orain, Arnaz hartzeko, baina hemen gaude, kaixo egunon, Markinako marmol beltzaren parean ikusi dugu azken orduetan Donald Trump, Nazio Batuen erakundearen batzar orokorrean, Iran, Kuba, Venezuela, azken bilen mundua, mundua suntxitzeko aukerez aritu da. Eta beste proposamen bat ere egin du, adimen artifizialari adimen izen ondoa kentzea. Gezurrezkoaren itxura ematen baitio eta trukean superinteligentzia erabiltzea proposatzen du.
1: For the artificial intelligence hereinafter officially called super intelligence.
0: Superadimena edo superinteligentzia, supererik, egunon.
2: Egunon, Maider Woman.
0: Maider Woman edo Super Maider.
2: Super Maider, Super Maider.
0: Superheroiarekin astu gara, eh?
2: Bai, bai, bueno, bueno, superinteligentzia horrekin badute dena dela nahiko gora bera frantzialdean, eh?
0: Bai, frantziako letretan hautsak harrotu ditu Txelizono gelian, Haitian, Haitia, Jesus, Haitin, jaiotako idazle kebekak... Ez super maider eta ez maider woman. Haitin jaiotako idazle kebek tarraren azken novelak. Ze, adimen artifizialak idatzitakoa denaren zantzuak daude.
2: Hori edo hil, izeneko liburua martxoan argitaratu zuen Quebeceko argitaletxe txiki batek, udan heldu da Frantziara eta milaka ale saldu dira berehala, 35.000 lehen asteetan bakarrik, sariak ere baitartean, Fnakek ematen duena, Meduz saria, Premier Plum izenekoa, edo Roman News, eta Goncourt saria eskuratzeko hautagaien artean ere bada.
0: Baina, irakurle batek adierazi du adimen artifizialarekin idatzitako izan denaren berak ziurtasuna duela.
2: Bai, hauza zaukeratutako bost parte eman dizkio Pangram izeneko programari, eta emaitza bera jaso du bueltan kasu guztietan, eh? Euneko eunean, adimen artifiziala. Aztelenean egindu publiko salaketa usaretan, eta momentuz ez idazleak berak, ez argitaletxeak ere, ez dute zerra diraz.
0: Ze kontatzen du bide batez liburuak?
2: Ba, Jonas Dogleon historia iragazearen historia kontatzen du, Puerto Principetik alde egingo du poema kuaderno bat eta bere amaren argazkia plastikozko zorro batean sartuta, eta Mabi herrialde zeharkatuko ditu Errepublika Dominikarretik Kanadara heldu arte.
0: Ja uste nuen musika ere bukatu egin behar zegula, sarrera bikaintzeko.
2: Super sarrera.
0: Hexagonoan zeresan ematen ari den beste idazle bat ere bada, eta ai, nostalgiko jarriko gara gainera.

0: Ze listo, bukatu dauda eta maitzerako sortu zaigu udarin neurria jartzeko beharra. Hartu diogu perimetroa, lehenengo errutinari irabazitako metro karratuei.
1: Atera diegu neurria ondo, eguzkitan luze etzandako gorputzek, bulegoan uzkurtuta galdu dituzten graduei.
0: Jarri dugu martxan gero patxadaren eta presaren arteko erlojupekoa.
1: Bai, eta begiratu dugu ahaztu gabe gerrian sortu dugun azalerreko pantone bien arteko kontraste efimeroa.
0: Epaitu dugu gigabaitetan udarik abitu zaizkion egun sentidenen pixua.
1: Eta murgildu gara horrela osorik, propio, garbitu gabeko motxilaren sakoneran ondarrale bat bilatzeko.
0: Nostalgiaren azalera denak aitortu dizkiogu iraganari, baina arrasto hoiek soinean urtaro berri bat hasteko noski.
2: Pertsonaia galdetzen duenean, zer duzue nostalgiaren kontra? Eta esaten duenean, etorkizunean sinisten ez dugunok daukagun distrakzio bakarra da. Ba, ez dakit, nik atrebentzia handia espada erantzuna inioke, ba, hori dela hain zuzen nostalgiaren kontra daukaguna. Ez? Etorkizunean sinisten dugula oraindik.
0: Julen Apellanizek bai pasan egin bezala niegno idazleak ere alaxe hartzen die muga iraganeko uden nostalgiari. Mendela urden 25 urte. Hori da novela duen Aniegnorentzat arrastoa uzten duten iraganeko uden neurria 25 urte.
1: Bai, gutxi, hortik aurrera Maider akabo, lehen aldiz jositako udak, pixkanaka estutzen azten dira amaigabeak ziruditen hiru hilabete horiek, eta bizigara ba hortik aurrera ordukoen zorretan, ez dugu alperrik aztu da urtaro amaitu baino desente lehenago.
0: Leire Lakasta, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Presio handia jarri dizu egnok, eh? Zezuk zure azken uda bizi izan duzu, ez dakit baute zenekien, konstiente ote zinen?
3: ez nintzen konstiente, baina bueno, pentsatzen hori, beste guztiak bezala bero pasatu dela, eta ongi ere.
1: Nolakoa izan da, uda?
3: Ba hori, nahiko lasaia, pentsatzen dut. Beraz pozik horrekin.
1: Noski Ernorentzat, Leire, 25 urte horiek metaforikoak dira, udak dituen muga temporalak baino gehiago baldintza soziala jarrena dituelako berak agerian, heldutasuna, ardurak ere bai, ekarri aldizu zuri irailak alako zamarik.
3: Ba bai, hain justu bai, baina tira, ez naiz kexatuko ze beste askok behintzat pentsatzen lanean pasa dutela uda eta niko porretan, beraz, ez dut kexarik.
0: Leire, Aniegnoren argazkiaren erabilera lanaren itzulpena maiatzen aurkeztu zenuen, konpainia egin aldizu, egno, kuda honetan, edo egero denbora eta distantzia eskatu dizkiozu?
3: Ba, gira esan da konpainia gutxi. Bai, nahiko naturalki, baina distantzia hartu dut. Bai, itzulpenarekiko eta baita ernarekiko ere.
0: Bueno, ba, badirudi propio, uda amaitu berritan, irailaren 30ean aurkeztuko dela Memoir de Fil filma. Eta bertan, 18 urte zitueneko uda gogoratuko du Egnok, 50 urte geroago udalekuetako ezitzailea izan zen udartan Egno eta ura baino nagusiagoa zen gizon batekin izandako sexu harremanak edo bortxaketa itxurako bizipen ark haren udak eta idazlea bera nola aldatu zituen gogoratuko du mende erdira. Pelikula ikusteko gogotxo altza dela ere, eragiten dizu, jakin minik?
3: Bai, egizan da, bai. Gogon diz.
1: Bazenuen berririk, honi buruz.
3: Ba, gira esan da, ez, jakin barko nuke, baina ideierik ez nuen ez.
1: Bueno, ez dakit oikoa ote den Ernok beren erabezaroa horrela berreskuratze, edo revizio hori egiteko harik eta hori egiten duen bere beste lanetan, ere Leire?
3: Bai, era bat, eta injustu horrek definitzen du, Ernoren obra. Egia da, bere bizipenetatik abiatzen dela, pixkat orokorrean, baina bai aurtzaroak eta bain erabezaroak, pues, daukaten ezaugarri propioengatik edo gehiago, zakit garrantzia gehiago edo leku gehiago hartzen dutela bere lanetan, erabat.
0: Zukitzulitako argazkiaren erabilera lan horretan, nolabait argazki hoietan, ez izosten ditu Egnok Magmegi bikotekidearekin izandako harremanak eta udako diapositibetan iragana bizitatzen duen lekuan jartzen gaitu nolabait idazleak. Nolako irakurketa da?
3: Balena ipatu duzen nostalgiatik urrun kokatzen den guztiak egiten den irakurketa. Orokorrean bere lana eta baita, bueno, euskarara itzule den azken liburu hau ere bai. Zakir gehiago da, olako ikerketa moduan egiten duen proiektu bat, gehiago ba ezakit. Gertatu den hori ez galtzeko ba, proiektu bezala edo, eta beraz, hori. Bizitan joan alizateko gude horretara, momentu horietara, arrazki horietara, baina bereziki argazki hoietan agertzen diren instante hoietara.
1: Bai, zegartzen gaitu Leire udako postala baliz bezala, topaketa horiek izan ziren lekuen aurrean, krimen baten esenatokian bageunde bezala, eta erakusten dizkigu esaterako lurrean botata dauden arropak, horietan nabariko da ez, denboraren joan aurtaro aldaketa hori?
3: Bai, erabat, pixkat liburuan agertzen diren argazkiak, 14 dira, 14ak urte luze batean, urte terrian edo ateratako argazkiak dira, baina ari da ez dugula apenas aurkituko udako argazkirik. Eta momentu batean aipatzen du Ernok berak. Esaten du, ba hori, udan naiz eta elkarrasko ikusi zuten, ba ez zutela kasik argazkirik egon, baina justu horregatik, arropa faltatik berotea izan zen horretan, eta beraz ez zuten zer erantzi ere.
0: Eta Aniegnok beste ariketa bat ere egiten duze soinu bandekin imaginatzen ditu urtaro hauek, eta hola imaginatzen du baita ere euren arteko harremana nola doan aldatzen. Ze abesti du, sasoi bakoitzak, Egnoren playlistean Leire?
3: Bai, esaten du hori, liluratuta zegoela pixka bat, hain zorion txogotarekin eta uda horrekin eta udazkenean gazte izateri utziko balio bezala sentitzen zuela. Eta horre esaten du ez, ba, neguan William Schillerren Anomego, aipatzen du, bestak beste.

0: Leire, argazkiaren erabilera lanaren aurretik idazketa labana bada ere itzulia duzu, eta antxe dio idazketa ez dela horren beste bisitakoak edertzea, baizik eta oroitzapen horietara itzultzeko modu bat bilatzea, eta igual hori egiten dugu udarekin ere, ez denik eta bertsiorik ederrenean gogoratu, ez tekin nola bisitatuko telituzkena niak nok, udak.
1: Bai, era bat. Nik uste hori lehen esandakoaren bidetik, ba bizkat udazkenari udazkenen aurretik datorren ba justu liluragarria ederra den sasoi hori bezala. Momentu batean esaten du, ba bizkat orari da argazki bakarra daudakoak horrez da nago, esaten du. Ba nola pentsatu zen ez, uda. Esaten du edertasun eta esperantza eta tristura guztiak abitzen daitz horretan. Esaten du ba bihotza estutzen zaiola film baten izenburuan irakurtzen den bakoitzean, liburu baten izenburuan. Esaten du, uda, frantsesez zen justu da, ete, da izan aditza orain aldi burutuan, justu, itzbera da. Esaten du, behar bada horregatik bizi dugu, uda, beti jada bukatu balitz bezala ez, uda beti dago burutua.
2: Eta, abesti hauetan gainera egiten du, nolabait, Max Marirekin daugan harreman horren, Joanaren kronologia bat ere bai, zuk aukeratu beharko bazen urtaro bat, Leire, ze animo egoeratan, bisitatuko zenukean niek, no?
1: Udan, ez? Uda zerri garela, ba udan, bisitatuko nuke bai.
0: Lezango Koptibla aldizkarian justu hilabete honetan ikusi dugu Memoak de Fil filmeko aktoreak nola jarra dituzten aniek nori galderak egiten, eta galdetu diote, ba, ez dakite, emakume bezala bizitako gara irikonena zer den, edo baote den, bere interesa pizten duen idazlerik, bizirik, zuk ze galdetuko zenioke, aniek nori?
1: Ba, ez dakit, nostalgia zare garela eta berba da hori. Ea, berak zer daukan, nostalgari aurre egiteko, eta ea, sinisten duen etorkizunean, ez? Eta, bueno, bidatez ere, ba, ze laban daukan, idazketaz aparte, etorkizun horri heltzeko.
0: Ba, Leire Lakasta, ani egnoren udazkenari Art Mengo eta Elton John jarriko lizkioke, eta zuk zure azken uda bizi izan duzu, Leire, sentitzen dugu. Mendik aurrera ere, denbora pasako da, eta zure gorputza existituko daudaran, baina ez dituzu orain arte bezala biziko.
1: Ala umen.
0: Leire Lakasta, itzultzailea, eskerrik asko.
1: Mi esker.
0: Beraz, udazkeneko aurreneko faktoria, alaxe, gauzak gordin eta garbi azaldu zabiatu dugu erik.
2: Hala egin dugu, super hasi dugu, gainera, Maider.
0: Super, super. Bueno, hau guztia, aniak noren hitzak izan dira guztiak, eh? Segi dezagun, udazken hau da bezala bizitzen.
3: Eixo, eus naiz, eusebio, puntu, eus domeinuko zure laguntzaile naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
4: Euskadiko Orkestrak kontzertu denboraldia handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak bat egingo dute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 € aurrera salgai. Euskadikoorkestra.eus. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITBren eskutik.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Aldazortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
11: Euskal Herri hobe baten aldeko

0: Lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean. Igande honetan Astigarragan 26. Sagarruzta, Sagarraren jaia, 2026ko lehen muztioaren elaborazioa eta topa herrikoia. Sagarraren azoka, sagardantzak, irikoketa eta pilota partidak. Igande honetan Sagarruzta Astigarragan. Izen emateak sagardoetxea.eusen. Babesleak Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
1: Euskadi Irratia.
2: Ara orantzari zaida Xer Riozola idazten, The Debut filmetik irten berritan eta aipatuko digula hori, noski, Odol Ilargia telesaila gaur ETV galan aurkeztuko duen telesaila hori ere izpide izango dugu. Eta ze gehiago dio Xerrek, azken agurra, Koldo Almandozen prensaurreko ere amaitu berria izango dela ordu horretarako eta igual hori ere izpide izango dugula. Augustia, 12 aurretik izango da, ze bai, Donostia Zinemaldira ere egingo dugu. Ba, pelikula bati esker ezagutu genuen, Nahia Saratxu, eta gaur ekarriko digun gaiak ere eman ditu, pelikula bat baino gehiago, egilek eurek aitortu izan baitute adibidez, Star Wars edo Eraztunen Jaunak edan duela bertatik.

0: Naia Saratxuk, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Gure larrabetzuar baiun hartua zara.
1: Bai.
0: Gaur zoroastrismoa zaritu nahi duzu, eta aitortu didazuz liluratzen zaituen gaia dela. Deigarria egiten zait, ez? Ez dakit noiz eta nola murgildu otezaren mundu honetan, Naia.
1: Ba, unibertsitatean ezagutu nuen gaia hau lehengo urtean, eta monikazio diseño grafiko, eta bai. Karrera hortan irakatsi osku esan, ba, filosofia, kultura, erlijino eta artearen historia astapenetik, eta ba, hau aipat zeurien, eta hortik gelditu nintzen, ez dakit, ideia hori sartu azten barroen, eta batzutan hori itzen dut, eta beti harritzen hau.
0: Behar bada, igual, komeniko zaigulen da bizi zoroastrismoaren astapenak eta oinarri gogora ekartzea, ez?
1: Bai. Beraz, hau da, Iranen, Turkistan deitzen da leku baten, garatu zen erlijino baten erreforma. Kontu da, leku hortan, baigoa zala berez, erlijino hindu politeista eta filosofia persa alkar bizitzen. Eta Kristo aurreko 1500 urtean agertu zen Zoroastro izeneko tipo bat, profeta bat, eta profeta horrek ikusi zeuen bi pentsamolde hauek ulertzeko beste modu bat. Erlijio hindu politeista horretan baegoan jainko bat Mirta izenekoa eta zan eguzkiaren jainkoa. Eta Zoroastrok proposatu zeuen hau modu monoteista baten, hau da, egon gozan jainko bat, principala, eta hori dituko da Aura Mazda. Eta hartuko dugu bai eguzkiaren edo zuaren simbolismo hori. Aura Mazda da zuzentasunaren figura, ongiarena, egiarena, eta hori, ona dan guztiaren simbolo. Baina ez deko figura humanorik da gauze abstrakto bat, eta beraz ezin da inola adierazi. Eta gero, badagoenen oposizioa, hau da, maltzurkeriaren figura bat edo, eta hau dituko da Angra Mainu, eta hori, oza, ja, hasieran ikusten da bi figura printzipal hauekaz, badagoela ongiaren eta gaizkiaren arteko borroka antzeko bat, ez? Eta badikiebe bai doktrina biltzen da liburu bat, eta hau dituko da Zenda Besta. Ba, Zenda Besta honek biltzen duzen doktrinetako batzuk dire, oza, esan edo, erlijino honen ideia nagusi batzuk dire urrengo hauek. Gizakia berrespetatu behar da eta izen behar da bardintxo, oza, gizakien arteko berdintasuna aipatzen deu, eta bardin deu zure generoa, zure adina, danadalako guzti hori, danak eki eskubide bardine, eta bar, eta hau aplikatzen da bai naturan eta gainerako izaki bizidunetan. Orduen ikusten da ekiela naturarekiko errespetu oso handi bat. Eta honetaz gain, lau elementuak, naturaren lau elementuak, esango dire elementu sakratu batzuk. Hau da, ura, lurra, aizea eta sua dire oso garrantzitsuak eta ezin dire holan eze bez moduen tratatu. Eta berez dago zer erlijino holan ez dakit zelan esan minimalista edo, oza, ez deki erritu askorik, ez deuri gauze askorik eraikitzen, da oso gauze apal bat. Baina erritu bat eitekotan beti egongo da zuaren elementua presente. Dalako Aura Mazdari adierazpen zuzen bat eiten dutzen elementua, ez? Eta badeki ez zu primitibo bat, eta hori dabiltzen da templu nagusian, eta hortik dauzen beste zu guztiek gainerako templuetan, dire zu printzipal horren semeak modu baten esateko aburruet Gernikako arbolan kontzeptu barriña jarraitzen dugu.
0: Eta nahiaz, bereziki hile eta erritoak, ez, erakartzen zaituzu?
1: Bai. Kontu da, guk ezagutzen dugu zen erritu gauze horiek, oza, lurperatzea, erretzea, edo dana dalakoa, hauek ez deuriela egoki ikusten. Ze eurentzako, errespetatu behar da natura eta errespetatu behar dire lau elementu sakratu horiek, eta euren ustez gorpu bat, gizaki betiltzen danean, bere barnean galtzen deuz, jasotzen deuz, maltzurkeria guztiek, eta hori ez, egokia ez dan guztie. Eta gorpuak lurra ikutzen badeu edo, ura ikutzen badeu edo, olako zeuzer ikutzen badeu, maltzurkeri guzti hori pasatuko da lur horretara. Eta orduen, horrek eragingo dugu izten katastrofea sozialki ez, herria derrepente bihurtuko da kristen maltzurra, eta ez dekien diazik horretan. Orduen, garatu barri zen zeurien oso modu espezifiko bat gorpua lurrari itzultzeko barriro.
0: Ja, ze hau nola egiten da, ez? Ingurua kutsatu gabe nola egin hau?
1: Hori da. Ba, egiten deuriez, erritu berezi batzuk, garbiketa berezi batzuk, hil aurretik, hildakoan eta hilostean. Eta prozesua dugu oso zainduta. Eta beti in behar da binaka. Badauz, langile espezifiko batzuk, eriotza tratatzen deurienak. Eta hauek bai, egiez oso erritu berezi batzuk, garbiketarekiko eta bar. Eta bizi behar dire iritik kanpo. Ez aiteko lotura hori iriaren eta eriotzaren artean modu baten ez. Eta beti egon bar dire kotoizko arropa zuriz jantzite, eta zagi zer, oso modu bitxi eta espezifikoak.
0: Ze egiten dute hauek, gorpuarekin?
1: Hauek egiten deuriez otoitzak eta garbiketak, gorpua behin hilda, eta gorpua hilostean eta erri, oza, gauze guzti horiek tratatu ostean, eroan bar dire dakmetara. Eguzkiaren argipean inbar da trasladu hau. Eta dagmak dire eriot, osea, parkatu, isiltasunaren dorreak. Itzulpena hori da. Isiltasunaren dorre hauek dire zeuzelan ilobiek, lan esateko. Eraikitzen dire dorre batzuk iritik urrun, hola, menditxo batzuen gainean, holan geografikoki hartzen deuri altuera bat, eta dorreak berez ez deko hainbeste altuerarik, baina geografikoki irabazten dugu altuera. Eta dorreak badeko egitura zilindriko bat. Eta barne egitura bebai ere ikitzen da zilindrikoki, hau da, badeko zentroan zirkulo bat, zulo bat dana, eta gero inguruen badekoz beste hiru zirkulo konzentriko, eta horrez hartzen dire gorpuak. Lehenengo zirkuloan txikienean umeak, bigarrenean emakumeak eta hirugarrenean gizonak. Eta danak ez hartzen dire biluzik. Gero, handiko da biz zai asko. Zaiak dire haragi jaten deurien egazti batzuk. Eta han badeuz hainitz. Bai, hori da. Eta handik ibiltzen dire asko. Orduen zaiek gorpuoiek ikustean, bai, jaten deuriez, eta nire ditzen jako desaragitze, no, haragi gabetze prozesua. Eta hau berez pastan da ordu gitxitan, oza, ordu pare bat, iru, lau, ordutara ja ez dago okelikan, zaik dan aian deurielako. Orduen geldituko dire azurrek bakarrik. Eta azurra hueka zaiten dena da eguzkiek parte hartzen dugu prozesuntan, ze eguzkiek egiten dutziena da zuritu, bigundu, oza, bai hori, bigundu, idortu eta uskor bihurtu. Eta honek hartzen dugu denbora gehiago, hilabete batzuk hartzen duz. Baina behin, idortute dauzenen azurrauek, langile horiek joaten dire dorre hauetara, azurrauek zentrora bidaltzeko. Baina, karo, azurreko dino ezin deuri ez lurra ez ura ikutu. Orden horretarako, aduki ez bai?
0: Ez. Ulertu nahi anarin ez, ezin dute ez urik ez lurrek ikutu, beraz, non jartzen dituzte?
1: Beraz, bidaltzen deuri ez kanal batzuetatik, barnean baduz lau kanal. Eta kanal lauetan erabiltzen, osea, hortik, isuriko da euriaren ura. Baina hau garbitu behar da. Orduen erabiltzen deuri horretarako area eta ikatza. Eta orduen ura purifikatzen da kanaletan. Eta gero erabiltzen denean zentrora, han badu karearria. Eta beraz, azurra desegiten da karearriaren laguntzaz eta uraren laguntzaz. Eta horra maitzen da gorputzaren deskomposizioa.
0: Hau, Kristo aurreko 1500. Urtean sortutako erligioa da. Gaur egun, gu begiratu dugunaren arabera, apenas diren 200.000 zoroastrismoaren jarraitzaileak, ez?
1: Bai, gutxitu da asko erligio honen jarraitzaile zenbaki eta entristetzen hau, baina, bueno. Kontu da, jomari zen zirela Persiatik, eta urbildu ziren 8. eta 10. mende artean urbildu ziren Indiako egomende baldera. Eta gero garai modernoak eriotza erritu honekiko emile duzolan arazo batzuk, ez? Persian debekatu zen 70. hamarkadan, eta beraz Persian dauzen zoroastristek ezin deuri erritu hau jarraitu. Eta Indian egon zen kriston arazo bat 80. hamarkadan. Ze han erabili izen zen medikamentu bet, behiei emoten jakiena. Eta gero zaiek jaten zeuri ezen behiak. Eta orduen zaiak eritzen ziren medikamentu negaitik. Eta eragin zeuen zaien 185% eriotza. Eta beraz, zazuara astrizten gorpu hauek hasi ziren pilatzen dorretan, hasi ziren deskomposatzen, eta eragin zeuen arazo higieniko bat. Eta orduen mugatu zen. Eta gaur egun saiatzen dire apur bet mantentzen aldan modue, baina ez da simplea. Aukeretako bat da izpilo parabolikoak esartzea. Hola, eguzkiaren reflegoaz gorputzak erretzeko eta zuzelan deskompuzatzeko. Baina, karo, horretarako egon behar da eguzkiez, egizer, ez da simplea. Eta, bigarren aukera bat da, hierrietan lurperatzea. Baina, ezin debrien ez lurre ikutu.
0: Ja.
1: Ez harri behar da, sementuzko kapa oso lodi bet, eta ez da egizer. Baina, horre galtzen da, zoroastrismoaren oinarrizko erritu hori ez. Ja.
0: Baize, ez dakit, aipatu dituzu ispilu parabolikoak eta aipatu dituzu lurperatzeko kasuetan, ba, lurra aurretik zementu, ez, edo kapa geruza lodi batekin estaltzea. Eraldaketa hauek ondori horik izan aldute, eh?
1: Hori da nire galdera. Osa, nik gatza egiten dazte bolertutea, zelan hain zandute dagoen prozesu bat eta hain espezifikoa dan erritu bat eraldatzeak eta normal ikusteak. Osa, ez dakit gero eurek zelan ikusten deuri, baina ez dakit, nire galdera da, ia erritu bat aldatu aldan, eta jarraituko deuen eragin bardin eukiten, baina aipatzen abil, ikuspuntu, ez dakit, antropologiko, sozial, edo filosofo, edo holango batetik, ze, da, kezkatzen hauen kai bat. Osa, ez dut ulertzer beretan. Kontu da, Fidel batek, gai, gukideu bere biziozoa, erlijino horretan, ez?
0: Bai.
1: Egon da hori jarraitzen eta zakizar, eta espero deuen azken gauze da bere eriotzean,
0: ja.
1: Ba,
0: modu horretan,
1: behar dan moduen,
0: bai,
1: hori da.
0: Despedituko dutela, edo bentsat bere bera xinesten duen modu horretan ingo diotela azken agurra, alegia.
1: Hori da. Osa, erlijino guztietan dago oso zain dute prozesu guzti hau, eta gauze bakoitzak badeko bere zergaiti eta zertarako. Eta hau minimoki aldatzeak berez eragiten deu zure bizi, osea, ezakit, eriotzerako bideko horretan, ez? Agian ez ara heldu garzaren lekure, aldatu baduzu gauze minimo bat. Ezakit, nik eskatzen hau eta tristetzen hau.
0: Eskatzen zaizu eta tristetzen zaitu eta liluratzen zaitu, baina ez duzu erlijio jarraitzen, ez? Naia, edo bai?
1: Ez, baina ez dakit, iritzazte oso polite zelan itzultzen jakon gorputze naturari olako estruktura horietan zirkularki. Osea, iritzazte oso ideia polit bet. Eta ez dakit.
0: Baita, egizan egiturak.
1: Ni balkoan egingo nuke.
0: Egiturak ikusgarriak dira, ez? Dorreak aipatu dituzu, baina noski, dorre horietan ehunka gorpu kabitu daitezke oso handiak dira, dorre hauek.
1: Bai, ez da egiten pertsonak, egiten da hori, osa, zirkularrak dire, orduan horrez hartzen da jente asko, eta uz, iru zirkulo, ez, benetan handiek dire.
0: Ba, Naia Saratxu, eskerrik asko. Zeure, bueno, galdera hau airean geratuko zaigu, bakarramatek erantzunen bat balu, ba, idatzi diezagula, 688-666-000-ra. Bi aste barro zaiko dugu, Naia?
1: Bai, mi esker.
0: Aio, besarkada bat.
1: Bai.
2: EITB transformazioa.
3: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
4: Demokrazia eta ezertarako balio du bat.
2: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika etzaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
5: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
6: Antzerkia, Bilboko BPK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata, gaur egun bizitzea zahazten ariotegaren zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz. Eta urriaren 9ean, ostirala, Protokolo, un enemigo del puebloren bertsio librea eta garaikidea. Sarrerak 18€, leiatilan eta salabbk.bbk.eus. Gogoratu, antzerkia Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, Renata, eta urriaren 9ean, Protokolo.
7: ¡Ay! ¡Ay! ¡Pelar! Atik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea urtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
8: Zuretzat, beti erosketa zerrendako zerbaita azten duzulako. Eta zuretzat, beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 euroan bakarrik. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
9: Euskadi Irratia.
0: 10:39 dira gaur hasi eta larun bater arte bizi berritzen ari diren hizkuntzen topagune da Euskal Herria.
10: Munduko 11 txokotatik heldu diren lagunek batzarra egingo dute. Eta zenbat hizkuntza entzungo ote dira bertan?
11: Hau da hizkuntza bat, Mari Mari. Hau ere bada hizkuntza bat.
12: Kere?
11: Hau da hizkuntza bat. Ei gazteak, baldakizu zenbat hizkuntza dauden munduan? Ehun? Ez, gehiago.
13: Berreun?
11: Ez ba, askoz gehiago.
13: Nik badakut.
11: Munduan, 6,000-7,000 hizkuntza inguru daude.
13: Ai! Wow!
14: Dama.
12: Zerebi.
14: Tosia.
13: Ule.
14: Zaman.
13: Deme.
14: Biak.
11: Guazen munduko hizkuntza netorkizuna kontatera. Guazen geure kontakizunak bizi berritzera. Bihar kongresu. 2026ko irailaren 23-26ra Euskal Herrian.
0: Munduko hizkuntzen etorkizuna kontatzeko sortu dute bihar eta gurekin ditugu antolatzaileetako batzuk gaur, Goranei Esta Maidagan, Garabideko kideak, kaixo egunon.
15: Kaixo egunon.
0: Zuzara bihar kongresuaren koordinatzailea, gaur Bilboko estudioetan zaude, Bazkalostean ekingo diozue kongresuari Euskalduna jauregian. Zer modu zaude, ze iritsi da eguna, beti esango zenun, ba, bihar da, bihar da, bihar da, eta ja...
10: Bihar gaur da.
0: Gaur da.
15: Bai, hori da, iritsi da eguna, eta bueno, pospozei gaude. Urduritasun puntu batekin, baina bueno, uste dut hori normala dala, eta ala izan behar dala, eta bueno, izugarri beteta, bihotza beteta.
0: Ez zaude bakarrik Bilboko gure etxean, zurekin da Imanol Larrea Mendizabal ere, soziolinguistika klustereko zuzendaria, Imanol, kaixo egunon.
16: Kaixo egunon.
0: Zuere bihar kongresuaren antolatzaileen tartean zaude, ze sentimendu duzu, biltzarra asiatarian?
16: Bai, ba, horixe, urduritasun puntua eta gogo handia jende guztia elkartzeko eta ikusteko zer esaten diguten.
10: Erantzun gabe geratu zaigun lehendabiziko galdera, zenbat hizkuntza entzungo dira gaur Euskaldunan?
15: Bueno, lau egunetan ziar, hemen bilduko ditugu 35 hizkuntza komunitate gutxituko, bueno, komunitate ingurutako pertsonak. Orduan, ba, esango genuke, 45-40 hizkuntza ezberdin inguru entzuteko aukeria aukiko dugula.
0: Bizi berritzen ari diren hizkuntzen topagunea, alai arrediozu izena, ez hizkuntza gutxituena, ez arriskuan dagoen hizkuntzarena, ez hizkuntza minorizatuarena, eta ez da noski, hola iritzire egindako aldaketa bat.
15: Ez, bueno, horrek badauka bere zentzua, ezta, eta uste dugu, ba, bueno, kongresu honek eta kongresu honen baitxan egindogun egitasmo honek ere bai, ba, kontakizunan inguruan, ba, usnartzeko, ba, momentua, ez, ekarri duala, eta, bueno, azkenian gutxitu hitzak badauka horrelako konotazio negatibo moduko bat, eta guk ulertzen duguna da, ba, etorkizun proiektzio bat daukan zerbait proiektatu nahi badugu, ba, gutxienez, ba, modu positibo eta eraikitzaile batean proposatu behar dugula.
16: Gainera ez dugu nahi, ez da gehi gure penei buruz ero aritu, baizik eta izena ere horregatik jarri genion horrela, ez da bihar etorkizunari begira herri garelako, eta proiektatu nahi duguna da bizi berritze horretan, arnaz berritze horretan, eta egiten ari garen bidea, eta elkarrekin konpartitu nahi duguna horixe da.
10: Bizi berri bat, ze hizkuntzek behar dute, ez dakit, hiztun kopuruari, testu inguruari, demografiari, zeri erreparatzen diozu edo zaio hizkuntza batek bizi berritzea behar duela pentsatzeko eta ekiten hasteko?
16: Nik esango nuke hiztunen naia dala garrantzitsuena hor, ez da, badire hizkuntza txiki-txiki-txikiak, baina hiztunek gogoz dihardutena bizi berritzea alegin horretan, eta badira beste batzuk haundiagoak, beherakan, ero iztuna galtzen eta ari direnak, eta berriz alegin jaundirik ez dena ikusten, ez da, bizi berritze horretan. Beraz, nik esango nuke faktore garrantzitsuena, eta ez bakarra jakina, iztunen nahia dela. Behintzat, abia puntutza eta hartzeko.
15: Bai, gukero ere, bueno, uste dugu hizkuntzen ausia bera ez dala modu isolatu batean ulertu behar da nausia, eta, bueno, ba, hizkuntza batzuk naiz eta hiztun kopuru aldetik, bastakitez, kopuru honditan mugitxu, ba, euren kokatzen dian kontestuan egoera soziopolitiko, ekonomikoak edo historikoak eraginda, ba, egoera ez osasuntxu edo egoera ba, ez on batian, ez, aurkitzen dian hizkuntzak eta ba, kulturak eta komunitateak diala, ez, orduan, bueno, horrere marko horretan bebai kokatzen dugu ze ba, hizkuntza talde hau.
10: Eta bihar kongresunen erdigunean jarri dituzuen olabait kontakizunak eta diskurtsoak. Zergatik dain importantea, hizkuntza bat bizi berritzeko prozesu honetan, bueno, ez bakarrik ze egiten dugu, baizik eta gure buruari, eta gainerako ere zer kontatzen diegun hori azpimarratzea.
15: Bueno, ba, guk uste duguna da, azkenian ekintzara eramango zaitxun, ba, razonamendu bat existitxu behar dala, ez? Argudio sistema bat eraiki behar dala, nola baitxe justifikatuko dabana edo zentzua mango diona, ba, ostian, ba, hizkuntzaren bizi berritzea, ba, ja, maia praktiko batian, ez? Ba, horri zentzua emango diona, ez? Orduan, gu goiatz apur bat, ba, ez dakit, bizi berritze prozesu bat ulertzen baldin badugu, eremu ezberdinetan gauzatzen dan prozesu aktibo baten modura, ba, gugu azpiskat horren erruetara, ez? Horren oinarrixan dauden zergatixak, argudiaketak, hori ba, apur bat aztertzera, eta, bueno, ba, hizkuntzen gaixa, ba, beste gai batzuekin ere bai lotuta, ba, hori horrela aztertzera.
16: Gainera, sinisten dugu, zera, bizi berritzean oso garrantzitsua dela herritarren hiztunen eta herritar guztien parte hartzea, ezta? Eta erabiltzen diren diskursuen, narratiben, kontakizunen araberakoa ere bada herritar batzuk inguratua, lez, inguratzea bizi berritzea horretara, ezta?
10: Mm-hmm. Zuek, Hirurogeita hamar hizkuntza komunitatearen diskurtsoak aztertu dituzue. Bost kontinentetan gainera ze azterketa egin duzue edo nola egin duzue galdeketa hori, ze galdetu diezue?
16: Bai, begira, hori soziolinguistika klusterrak hartu zuen horren ardura ez da, eta iaz ibili ginen lantalde bat hori aztertzen, eta orduan bilatu genituen jendea munduko hizkuntza komunitate horietan jendea, ba hoize, konpartituko zuena gurekin nola bizitzen ari ziren bizi berritze prozesu hori, ez da? Orduan, gure nahia zen ez hizkuntzaren egoerari buruz jakitea, baizik eta ze argudio, ze kontakizun, ze diskurtso erabiltzen zuten hizkuntzaren bizi berritzeko, eta hain zuzen ere horretxe inguruan aritu gara, ez da? Gero, elkarrezketatu bakoitzarekin ero, berera egokitu gara, eta gai batzuk, batzuentzat garrantzitsuagoak ziren, orduan saiatu gara gai horietan zertzen, sakontzen, eta horrela moldatu dugu.
10: Eta txikira begiratuta ze nahi eta ze nahi hori handiago izateko ze kontakizunek harretu zaituzete, edo ze pultsu hartu diozu, eh?
15: Nik uste dut, igual kontakizun batek baino, igual atera dugun zeretako bat izan dela, ba, bueno, gai asko, ez? Eta ba, komunitate bakoitzaren historia, eukiditxuan bizipen, egoeraen arabera, ba, bueno, hizkuntzen ausia gai batekin edo beste batekin elkarlotzen da gehiago edo gutxi hau, ez? Ikusi duguna da, ba, bueno, ba, daudela gai batzuk agian ba, ez dakit, presenteago daudenak, ez? Munduko komunitate ezberdinetan.
10: Adibidez, goran, eh?
15: Ba, adibidez, bueno, nik uste dut hemen Euskal Herrian ere, ba, etengabe gabiltz, ba, identitatearen gaiari heltzen, ez? Identitatearekin nor gara horrekin lotzen, ez? Hizkuntzaren gaixa eta hori, ba, bueno, munduko komunitate ezberdinetan ere, ba, ateratzen dan, ez?
10: Bai, beste komunitateetan ere hizkuntza identitatearekin hain lotua ikusten dute, edo ze lotura ikusi dituzu, ze harreman dago identitatea eta hizkuntzaren artean?
15: Bai, nik uste dut, bueno, igual argitxu edo esan beharko genukena da, azkenean UB bai dala bueno, lagin bati egin jako ikerketa, eta bueno, ba, azkenean da argazki bat, ez? Komunitate jakinek diotenaren argazki bat. Ez gabitzin jundik inora, ba, munduko komunitatek diotenari buruz ba, modu orokor batian hitz egiten, errealitate bakoitza, eta bueno, egoera bakoitza, eta igual ber, ere bai, ba, komunitate barruan, ez? Pertsona edo eragile bakoitzaren partekatzen digun hori, ez? Ba, bueno, ez berdina izan daitekelako edo matiza ba, puntu baten jarri daitekelako gehiago edo gutxi hau. Eta, bueno, ba, identitatearen inguruan, ba, hain zuzen ere, bueno, guk jaso duguna diagnostikoan, ontxe egun hauetan, kongresuan emango diogu horri, osea, gonbidatu dugu ze hain zuzen ere, ba, gai hori apur bat desglosatu eta horri buruz, ba, ikuspegi bat, ez, emango diguten hainbat kide. Eta, bueno, ba, gure helburua bada bebai, kongresu honen bitxartez, ba, adibidez, identitatearen inguruan ba guk euskal hiztun komunitatetik euki dezakegun begirada hori ba beste betaurreko batzuetatik beiratzia bebai, ezta? Eta ez eitzia bakarrik ba ez dakit, hizkuntza eta identitatea sari geranean ba ez jartzea gure fokutik, ez? Ez ulertzea bakarrik, ez? Gure fokutik ulertu daitekeela realitate hori, baizik eta badaudela ba gai horiek lotzeko ba moduan hitzak bebai.
10: Eta adibidez, hizkuntza arriskuan ikusteak ematen duen mina, berbera alda batean eta bestean.
16: Ez jakina hor oso bizipen desberdinak daude, min horiek eta egoera horiek ere oso desberdinak direlako, ez da? Nik uste dut, galera prozesu horrek badaukala mina, baina esan dizuegunez biziberritzean ero daukagu zera bizta jarrita eta horren ifrentzua ero ikusi dugu, ez da? Biziberritziak osasuna irabazten laguntzen duela eta bizi duen jendea aurkitu dugu, ezta? Orduan hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu, bai. Gero badira elementu desberdinak ere, hauek guztiak bihar Irunen Fikoban hasierako hitzaldian xehetuko ditu gure lankide Belen Urangak, ezta? Baina badira, ez dakit, ba, leku batzuetan ero diskurtzu kontakizun batzuetan erlijioak garrantzia handia dauka, eta esango genuke 21. mendeko Euskal Herrian berriz elementu hori ez dela oso garrantzitsua Euskal Herrian adibidez, ezta? Ordan badira oso egoera desberdinak eta kontraesanak ere bai, ezta? Hizkuntza edo elkarrizketatu dugun jende batzuen eta beste batzuen artean, bai.
10: Identitatearekin zein memoriarekin ere badu harremana hizkuntzaren bizi berritzeak hizkuntza erabiltzeko importantena eta esaten ari gara nahia eta premia badela zer eman dute bi alde horiek memoriarekin lotu dezakegu.
15: Bai, guk uste dugu, bueno, uste dugu eta ikusi dugu, hobeto esan da, bai, oza, nondik atozen, ez, hori elementu, bueno, funtsezkoa dala, ez da, azkenian hortik bebai elikatzen dalako, ba, herri askoren edo komunitatekide askoren diskurtzua bera bebai, ez, azkenian, bueno, gu ere Euskal Hiztun komunitatea bebai badator, ez, egoera batetik, ez, errealitate batetik, eta horrek azkenian eragin dau bebai gure ba, gaur arteko diskurtzoetan, eta Euskara sustatzeko, Euskara babesteko, Euskararen biziberritze prozesua ba, justifikatzeko, ez, diskurtzoetan, eta hor memoriari erreparatzea edo memoria maiganean jartzea ba funtsezkoa da. Baina, bueno, Imanolek ez aipatu dau gure asmoa ere badala, ba bueno, memoria hori baliatzea, ba ez dakit, indar hori baliatzea modu positibo baten, ez? Ba biktimizaziotik edo gutxitu izate horretatik, ba jauzi bat emateko, agentziara, jauzi bat emateko, ba jendearen aktibaziora, ba bueno, jendia edo komunitateak bebai, ez? Aktiboki ba euren hizkuntzak berreskuratzeko ba, pertsona aktibo, ez, bilakatu daitezen, orduan, bueno, garrantzitsua da ikustea, ez, nondi gatozin, nora guazen ulertzeko, bebai, eta jakiteko.
16: Eta hori lotuta dago, zenbait kasutan, behintzat, erreparazio behar batekin ere, ez da?
0: Noragoazen aipatu duzu gorane, eta aipatu duzu bihar propio jarri diozu izena ere kongresuari, aurrera begirari zaretelako. Zeskaini beharko lioke hizkuntza batek, gazte bati? Salbatu behar dugun zerbait, izatea zarago, eh?
15: Nik uste dut, bueno, hizkuntza batek, azkenian, hizkuntza bat pertsonok itxen dugun zerbait dala, ez? Ez dala, ez dakit, nik uste dut pixkat ere perspektiba, ez? Aldatu beharko genukela, eta, bueno, hizkuntza batek azkenian eskeniko digu, ba, guk nahi dugun beste, eta oztopatuko digu, ba, guk nahi dugun beste, guk fokua nun jartzen dugunan arabera, ezta? Guk uste duguna da, ba, hizkuntza, edozein hizkuntzak, ez? Munduko edozein hizkuntzak eman diezaiokela gazte bati, eman diezaiokela pertsona bati, ba, mundua ulertzeko, errealitateak, ez dakit, errealitate ezberdinak aipatzeko, ulertzeko, ikusteko, ba, betaurreko jakin batzuk, ezta? Orduan, bueno, uste dute baina horretarako ba garrantzitsua dela horren inguruko kontzientzia bat eukitzea, ezta? Askotan ba bueno, nik uste dute mugatzen gerala pentsatzera ba hizkuntza batek bere horretan ba estizkigula aukerak ematen edo bai ematen dizkigula edo baina bueno, ba gu gera, ez? Pertsonok itzen ditugu azkenean hizkuntzak bizi.
16: Eta nik esango nuke zera bizitza osotasunean bizi izateko aukera hori ere garrantzitsua dala, ez da? Oztopo, aparteko oztoporik gabe, ez da? Eta hori euskararen kasuan ba ikusten ditugu, ez da? Egunerokoan zenbait oztopo sortzen zaizkigun euskaraz hitz egin nahi dugunean, ba nik uste dut hori garrantzitsua litzakeela ahalik eta oztopo gutxien aurkitzea bide horretan, ez da?
10: Imanol, gaur eta egun hauetan etxean jasotzen ari gara, komunitate horietako zenbait lagun, zuere Europan zehar ibili izan zara, ez dakit, bertan gazteekin hartu emanik izateko aukerarik izan duzun, edo eta ze komunitateetan egon izan zara, eta ze bizipenak izan dituzu, Imanol?
16: Ba, begira, nik igual gehien ezagutzen dudana ero da Kataluniakoa eta Galeskoa, eta oso errealitate desberdinak dituzte, ez da? Kataluniakoan osasuntsuagoa naiz eta sarritan guk hemen garai batean behintze pentsatzen genuena baino zulo gehiago dauzkan egoera daukan, ezta? Eta batez ere gazteen kasuan eta gero eta gehiago ari dira zoritxarrez Euskal Herrira begira, ezta? Hemen esku hartzeari eta garrantzia handia eman zaio azkenengo hamarkadetan eta han berriz ez ziren ari horrelako esperientziarik eta egiten eta orain ikusten ari dira erabilera bultzatzeko planen beharra eta horrelako kontuak, ezta? Eta gero Galesko kasuan berriz niretzako sorpresa handia izan zen, Galesi buruz oso gutxi entzuten da, uste du zoritxarrez ere hemen, han esango nuke Galestik gehiago daudela Euskal Herrira begira, gu hemendikara baino, baina uste dut Europan dauzkan dimentsioengatik eta dela gure antzekoen antza hundiena daukan egoera daukan hizkuntza gutxitua eta nik uste dut ez dakit elkarrekin harreman gehiago eukitzea oso ona litzatekeela.
0: Ba, Imanol Larrea Mendizabal soziolinguistika klusterreko zuzendaria eta goranea iestan garabideko kidea, bihar kongresua gaur arratsaldean hasiko da, gaur Bilbon izango zarete, bihar eta Etzi Irunen, eta Hendaian amaituko da, zuen jardunaldia, eta ostegunean goizoko hamarterdietan Irunen Fikoban Zuberoko piezak ere entzungo dira, hemen Michel Etxekopar eta Intziriar eta Beslariarekin, beraz entzuteko eta ikasteko eta gozatzeko proposamena ere jarri duzu emai gainean.
15: Hori da.
0: Imanol Larrea Mendizabal, goranei, ez da, eskerrik asko.
16: Eskerrik asko.
15: Zuei, eskerrik asko.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, udazken beroa iragarri dute Euskadiko sindikatuek Osakidetzan. Urrian eta abenduan grebak deituak dituzte, baina horien aurretik orain dute astekoa mobilizazio errenkerako lehena, langile guztientzat lan baldintza hobeak eskatzeko. Hiru hiriburuetako ospitalean deitu dituzte aldarrikapen bilkurak, eta Inara Rubio lankidea Txagorritxuko ospital aurrean dago.
2: Bai, hemen Txagorritxuko eskilera aurrean, une honetan abiatuko da Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTek deitutako konzentrazioa, negoziazioa defendatu orain lelopean. Hain zuzen ere, aldarrikapen nagusien da medikuena soilik ez, Osakidetzako langile guztien lanbaldintzak hobetu daitezela, hori da eskatzen dutena mobilizazio hauekin. Horixe une honetan hemen irudia, Gurutzetako eta Donostiako ospitaleetan ere ari dira konzentrazioak egiten, eta ordu batetan berriz hiriburuetako osasun zentro banatan egingo dituzte, urriaren 30etik aurrera deitu dituzten 5 greba egunen atariko.
1: Euskadiko sareak, osasun industriaren Euskadiko sareak, Basque Health Cluster deitutakoak, eta osasun arloko 7 euskal enpresak indarrek batuko dituzte terapia aurreratuak garatu eta industrializatzeko. Ohiko botikek utxe egiten dutenean, aplikatzeko pentsatuak daude terapia aurreratu hauek, Nerea Sarriegi.
3: Bai, eta ez gaitz arraruak sendatzeko soilik, minbizi mota batzuk, artrosiak, disko herniak, begietako patologiak sendatzeko, edo besteak beste, erredurak jasan dituen paziente baten azala birsortzeko balio dute terapia aurreratuek. Ba, Euskal Herrian hainbat enpresari dira terapia hauek ikertzen eta industrializaziorako jauzia ematen, tartean dira Biralgen, Bibe Biotek eta Istozel konpainiak, eta indarrak batzeko Basque Health Cluster sarea buru eta Jaurlaritzaren babesarekin hub edo taldea sortuko dute. Maria Ribatek klusterreko estrategia zuzendaria da.
4: Hemen Euskal Herri zendekogun gaitasunek ez dila existitzen estatu mailan inunbez eta Europa mailan be oso leku gutxitan. Orduen egin duguna da enpresa horrek elkartu, ez bakarrik posizionetako, handitzeko, enpazientera eltzeko hori dala azken helburue.
3: Nazioarte mailan lehiakorrak izatea da helburuetako bat, enplegu kualifikatua sortzea eta kanpoko inbertsioak eta talentua erakartzea.
1: Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduarentzat aurrera pauso garrantzitsua da kongresuak emanduena pentsioen murrizketen inguruan. Tramitera onartu du 40 urte edo gehiago kotizatuta izan eta aurre jubilatzen direnei pentsioan ezartzen dizkieten murrizketak bertan bera uzteko lege proposamena. Bide gabekeria historikoaren amaiera izan litekeela esan du Ana Mezo, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko bozeramaleak.
5: Ja, tramitera sortzea ja garrantzitsua da. Eta guzti duguna da, azkenian helburu lortuko dela, ezta? Hori izan da izugarrizko bide gabekeria, horre jentia gonta lanean, pertsona batzuk oso gazterik hasita lanean, 40 urte baino gehiago kotizatuta, ez dugu ulertzen, zelan duten euren pentsioa eta murriztuta, ezta?
1: Euskal Herriko pensiodunen mugimenduaren arabera, Hego Euskal Herriko 83.500 pensiodunek dute erretiroa murriztu arrazoi honengatik, eta hauetako milaka lan merkatutik gogoz kontra kanporatu dituzten personak direla gogoratu du. Euskal Herrian urrats bat aurrera kanpaina martxan jarri du Ernaik, eta 9 aldarrikapeneko proposamena jarri du mai gainean. Azaroa bitarte, Euskal Herri osoko 10.000 gazterekin bildu eta hitz egiteko helburua du Ernaik gazte erakundearen zabaltze prozesuaren arian. Mai Urruzuno bozeramalea da.
6: Lehena etxe bizitza duin eta eskuragarriarena, euskaraz bizitzeko eskubidearena, kalitatezko garraio publiko bateratuarena, eskubide zibil eta politiko guztiak izatearena, enplegu duinarena, hezkuntza sistema propio eta doakoarena, zaintza sistema publiko komunitarioarena, larrialdi klimatikoari irtenbidea ematearena eta Euskal Herriarentzako burujabetza osoa behar izatearena.
1: Gure errepidezaren agusian azortzian arrigorriegan oraindik ere autoilarak daude kilometro bat ingurukoak irunerantz bi autok izan duten ezbeharraren ondorioz. Udako eguraldi betea izango dugu gaur ere udazkenean sartu berritan Euskalmeten iragarpenaren arabera zeru eguzkitsua eta 25 eta 30 gradu arteko temperatura. Azken egunetan bezala arratsaldean iparraize aula sartuko da. Eguerdian izango da urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Zure urrengo autokarabanarekin amesten?
0: Tolosa karabanetan dako zain.
1: Hemen da estokazoka, irailaren 19tik 26ra.
0: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
1: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
0: Zure unea da.
1: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19tik 26ra.
0: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
2: Eda ez ezaren beldu.
3: ¡Muscarrot! ¡Harto!
1: Dino familia.
2: Zer jengo te dute horko oiek.
4: Gu vegano.
2: Bai, hace pena.
1: Irailaren 25ean zinemetan.
5: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
7: Gau pasa.
8: Guk pila guztiak kargatuko dizkizu.
7: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
8: Zenan ere kamara hori?
7: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
9: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia,

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Ba, gure hizkuntza bezala, euskara bezala, testamentuak eta herentziak ere askotan izaten dira, kezka iturri. Eta ez kezka iturri bakarrik, baita disputa iturri ere, eta zer esan ematen ari da asteburuan zabaldutako albiste bat. Gipuzkoan bi bilobek euren amonak utzitako herentziaren zati bat galdu egin dute, lege aldaketa bat izan zelako 2015 urtean. Amonaren testamentua 2013 egina zen. Bi biloba hoiei seniparte hertsian edo zorrotzean edo litzateken era horretan utzi zien. Bakoitzaren zati 28.000 euro, baina nonbait 2015 lege aldaketak desagertarazi egin zuen seniparte hertsia deritzon figura hori. Eta Euskal Herriko Notario Elkargoak aholku eman du 2015-etik edo 2015-aren aurretik egindako testamentuak berrikuste egokia dela. Gero, ez usteko txarrik ez hartzeko. Eta Andres Urrutia notarioa presta saldu da, beste askotan bezala gure zalantzak argitzeko. Andres, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon, zuri tentzule guztiei.
1: Eta asteko Andres, eta Euskaltzain buru ere bazarela baliatuz, galdera ingo dizugu, nola, zuzen esan ote dugun, seniparte hertsia, nola litzateken, legitima estrikta hori euskaraz?
2: Bai, bai, seniparte hertsia, ala erabiltzen izan dugu, eta ala azaldu dugu, azkeneko 32 urtetan hain zen ere zuzenbide fakultatean, beraz, oso egoki eta zuzen esan duzu.
1: Zeni parte hertsia, beraz, orduan. Gipuzkoago bilo bauen kasuan, amonak ez zituen oinordeko izendatu, baina aipatzen dituen testamentuan, eta usten zien zeni parte horren araberako herentzia, ez? Hori 2003 izan zen, 2015 lege aldatu zen, eta nolabait zeni parte zorrotzoren figura zegin da, desagertu egin alda?
2: Horrela izan da, badirudi lege aldatu zen eta besterik gabe, ez. 2015 gertatu zena izan zen, eta Gipuzkoan gainera ez historian lehen da bizikoz, ez bada, bueno, ba, nik esango nuke bigarrenez eta edo hirugarrenez. Ba, behinola, Espainiako kode zibila aplikatu beharrean, Euskal Zuzenbide Zibila aplikatzea. Euskal Zuzenbide Zibila 2015 aurrera badugu, eta Euskal Zuzenbide Zibilaren barruan, askatasun zibila da lege nagusia. Hau da, pertsona batek, bere ondasunak, bere oinordetzaren bitartez, nahi duen pertsonari eman diezaiokela. Jakinik, errespetatu egin behar dituela eskubide batzuk, ba bere zeniparte hertsi eren baten, zeniparte hertsi horren hartzaileentzat. Baina hartzaile hoien artean, Espainiako kodeak ez bezalaxe askatasun osoa dauka aukeratzeko. Zer gertatu izan da bien bitartean, gertatu izan da nahi izan da, ba testamento aldez aurretik egin zala, lege hori indarrean sartu baino lehenago, eta lege hori indarrean sartu eta gero, o indarrean jarri eta gero, ba azken baten seniparte hertsi hori ez dala ikusten Euskal Zuzenbide Zibilean espada testamentu egilearen borondatea izan daiteke era batekoa, eta berak nolabait bastertu egin ditzake bere herentziatik nahi dituen hor. Kontua zein da? Kontua da, ba bueno, azken baten, gatazka hau ez da berria, gatazka hau aspalditik dator, eta gatazka hau garai jakin batean, etorri zen, eta joan zen, auzitegi nagusira, Euskal Herriko auzitegi nagusira, hori baita auzitegi gorena, goiko maila daukana, Euskal Zuzenbide Zibila aplikatzeko. Eta Euskal Zuzenbide Zibila aplikatzeko orduan, irizpidea jarri zen, kode zibilak jarri zuen berbera, hau da, testamentua dela aginduzkoe aurreko gauza guztiak, zeniparteak izan ezik. Zeniparteak, hain zuzen ere, lege berriaren arabera, ba, konputatzen edo nolaiteko zenbatzen direlako. Eta hortik etorri da kontua. Hortik etorri da kontua. Gaur egunean, amona horren borondatea zein zen ez dakigu. Ze orduan, amona horrek testamento egin zuenean, behartuta zegoen nahi eta nahi ez, zati txiki hori, hirugarren zati txiki hori lauen artean banatzeko, ze uste dute lau bilobak zirela. Bueno, hori desagertu eginda, ez da desagertu, hori lege barriaren arabera, o lege berriaren arabera, askatasun hori nolabait zabaldu egiten da. Eta bit horretatik eginda interpretazioa, baina hau, kontu hau, nik uste dut datorrela segurazko auzitegien egutegitik. Esan ditut, hau demanda edo eskabide hau jarrita dago aldeza, oza, hori sartu baino lehenago edo izatetako auzitegi gorenaren ebazpena izan baino lehenago, eta orduan, claro, horti dator, ze bestelan gaur egunean hau aspalditik finkatuta dago, 2024 ere finkatuta dago, eta auzitegi gorena gainera doktrina jarri du honetan. eta oso argi geratu da. Hau gertatu da, eta badirudi notizia izan dela, bueno, guretzat operadore juridikoentzat eta jardule juridikoentzat hau esta notizia, hau aspaldiko kontua da, esan iote ezagutzen duguna. Besterik gabe.
1: Beraz, 2015aren aurretik egindako testamentu askotan agertu liteke, figura hori, aholkatze alduzu, eh?
2: Seguru.
1: Testamentu zarroiek errebisatzea behintzat?
2: Seguru, nun, Gipuzkoan, hain zuzen ere, kode zibila aplika ezarri zitzaionean Gipuzkoari aspaldi horretan, ahaztuz, hain zuzen ere, bertan zegoen, zuzenbide forala, seguru, jenteak eta operadore juridikoan notario lehenengoak hori egin izan dugu, beste remediorik ezeguelako eta legeak hori agintzen zuelako kode zibila, Espainiako kode zibila agintzen zuelako hori, eta gainera hori espazan sartzen, hain zuzen ere, deus estasuna, zetorren dokumentu horretzat. Bueno, vale, revisatu egin behar dira, ezin daiteke esan, revisatu egin behar direla guztiak. Nik uste dut, bakotxak, bere familiaren egoeraren arabera, zuk lehen esan duzu aurkezpenean disputak, gatazkak egoten direla, eta nik esango duke, segun zer nolako egoeran, familia batutan horrelakorik ez dago, beste batutan badago, eta horren arabera, gurasoak dira, kasu honetan, mona, nolabait erabaki behar dutenak. Ze orden dago reforma ondia. Reforma ondia da gurasoak, aitona monak, titularrak azken baten dira, hori erabaki behar dutenak, askatasun zibila daukatelako. Eta askatasun zibila oso garrantzitsua da Euskal Herri osoan. Nafarroan erabatekoa eta guk hemen ja jarrita daukagu lehen Bizkaiko alderdi foralean eta orain hiru lurraldetan. Eta askatasun zibil horretan inor ba aldaki amonak zer nahi izan zuen esan legitima estrikta edo zeni partertzia jarri zuenean. Hala ez eukan beste remediorik eta notarioak aholkaturik hori sartu zen. Bueno, interpretazio egin dena izan da, azken baten, lege berriaren arabera hori ez da horrela jokatu behar, eta interpretazio hori oinarrituta dago ez bakarrik amengu euskal zuzenbide zibilan, eh? Ez bada kode zibilan espainola, Espainiako kode zibilan ere, bai, eh? Beraz, errebisatu behar dira, ez beti. Ja. Nire ustez zateratako kasuan kasuko eta familian familiako egoeraren arabera.
1: Ba, argitu dugu, kontua, dena dela Andres, testamentu egin gabe duten entzako, pentsatzen dut, askotan ematen duzuen aholku hori emango diguzula, ez? Obe dela...
2: Baina revisatu esaten dozunean eta berrikusi esaten dozunean, ez dala bakarrik zeni partertziarena. Gaur egunean Euskal Zuzenbide Zibilaren arabera, Bizkaitxarrak, Gipuzkoarrak eta Arabarrak eskubide daukagu esate bateako zena, remazten, pikoten artean, eskubide osoak emateko alkar poderoso baten bidez. Hori bai dala interesgarria, hori bai debekatuta zegoelako de Zibilaren arabera. Hori bai irabazi dugula. Eta gero, barruan, herentzia egiteko askatasuna banatu alizateko. Batzuentzat, hori izango da kaltegarria. Beste batzuentzat, nik egia esan behar baldin bada askatasun zibilaren aldekoa naiz. Nik nahiko nuke nire ondasunak esateateako banatu behar baldin baitut premien arabera, nire ondorengoen premien arabera eta nire borondatearen arabera. Ona da, txarra da, banik uste dut esateateako hor dagoela oreka. Nik askatasunaren alde egiten dut hain zuzen ere apostua,
1: Bueno, Andres, jarri diegu familiei igandeko bazkalosteko elkarrezketarako gaia.
2: Bueno, bai, eta gero hori gainera igartzen da gure despatxotan, ze aztelen goizetan izaten dira beti testamentu egunak.
1: Bueno, ba...
2: Badira bakizu eguna, batzuk izaten dira gai ez da, gai egun bakotxan dauka bere gaia. Bagu, aztelenetan, gure zer hori bulego notarialetan izaten dugu testamentu eguna.
1: Aste burutako familia bazkarietako ondorenak zuenean, aztelenetan.
2: Kontu zibili behar da bazkarietan, burua larregi berotu gabe.
1: Hori da, gainera notarioak igandetan ez duzuela nik egiten, beraz, bai ala bai aztelenen arte itxaron beharko da, beraz, igandean esan dakoa.
2: Aleginak egiten dugu, hain zuzene egiten ditugu, hain zuzene ere lan ez egiteko, baina urgentziari edo presazkoa baldin bada, hangaude.
1: Abai, tokatzen da. Baize, Andres, ez zuk erretiro hartzeko asmorik ez aldaukazu?
2: Bai, laster izango da.
1: Baize, Andres, ez zuk erretiro hartzeko asmorik ez aldaukazu?
2: Bai, laster izango da.
1: Laster izango da.

0: haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
2: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarteorian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak, Andonio Joki egia Euskalo eta Eren egun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarteoriako Euskal Jaia.
3: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Zientziaren tartea urtaro aldaketa batekin zabalduko dugu gaur, amaitu da uda, eta udazkenean gaude. Zenbat emango zenukete, amaigabeko uda batean bizitzagatik? Milioi bat euro adibidez, emango zenukete, eh? Bueno, iruditzen zaigu edo irudikatzen dugu zientzian urtaro aldaketa izango dela, esperimentuen testu ingurua pixkanak aldatzen joateko sasoia ere, fenologia da, zientzian kliman ematen diren aldaketa hoiek esaterako izaki bizidunetan eragiten dituzten aldaketak eta aztertzen dituen ere moa, Erik, hori ere ikasi dugu.
1: Hori ere ikasi dugu, fenologia, ondo esaten hasita, hori ere bai. Animaliak ikertzen dituztenek ikusiko dituzte, pixkanaka nola aldatzen diren horien ohitura eta jarrerak, migrazioak hasiko dituzte batzuek, negurako prestatuko dira beste batzuk, erreproduzitzeko sasoia izango dute batzuek, eta ilajea aldatzekoa bestentzat.
0: Egunero eta eguneko argi orduak murrizteko dira pixkanaka, temperaturek ere egingo dute bera edo egin beharko luketen neurri berean, baina bueno, guk ez dugu gure aurrekontua argaltzeko asmorik, gaur ere milioi bat euro daukagu zientziarako. Onintze Parra ingeneritza kimikoan doktoreak, kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Zuk zen nahiago duzu, uda ala udazkena?
2: Ba, orain arte uda nahiago izan dut, baina nik uste aurreko udan eta aurten nahiago dudala udazkena, zehazkenean bero hau jasan ezina da.
1: Eta euria gainera izango da zuretzat albiste ona, da?
2: Bai, itxaraten nago. Bai, urtegiek ura behar dute, lurrak ura behar du, dena badago soziku, euria, marroia, ez dakit. Bai, euria itxaraten nago.
0: Eta zuaitzak, ze zuaitzen kolorea ere aldatzen da, zain maite ote duzun, zuaitzak nola aldatzen diren ikustea, behatzea?
2: Ba, niri asko gustatzen da, zait, eta adibidez nire ordenagailuan badaukat hor argazkia jarrita, hor gorbeian udazkeneko argazki bat, eta bai, banago itxaraten ja argazkiak ateratzeko eta ikusten hasteko.
0: Itxuraz, ostoa kolorez nola aldatzen diren, eta hor belartean argazkiak ateratzeko fenomeno hori berri-berria ere ez da, ez?
2: Ez da, eta atzo irakurri nuen gauza kurioso bat, erdiaroan Japonian bertako aristokraziak bazeukan ohitura bat, eta deitzen diote momijigari, ez dakit, bueno, ondo esan dudan, baina olako zeo zer, eta bazen ateratzea ostoen erorketa hori sortzen den kolorea begiratzera, bakarrik plazerragatik. Estatu batuetan ere bai badauka izena, leaf peeping deitzen diote, eta Nueva Inglaterrako estatuan sortu da horren inguruan turismo industria oso potente bat, jendea badoara udazkenean, ba ikustera nola erortzen diren ostoak, zelako kolorea gelditzen diren, nik uste hemen ere ez dago hainbeste agian, baina badagoela bebai kultura hori, ez
0: da? Bai, jende asko joaten da udazkenean iratiko basora intzuzen ere horregatik, ez?
2: Bai.
0: Eta Japonean esan duzu aristokrazia, aristokraziak egiten zuela,
2: bai, oitura,
0: jende asko plazerez egiten.

0: egiten duena, baina izena ere badu.
1: Deitzen zioten, oztoen, eiztaria, usten, olako zeo zer, baina, bueno, base, bai, bilatzen joatea, non erortzen ziren oztoak eta non sortzen ziren olako kolore politak.
2: Karo, politena geratzen derako nintze horbel arteko argazki hori, baina zuaiz denek ez dituzte oztoa galtzen, noski horrek ere arrazoi biologikoa duelako, zergatik edo zer gara egiten du batzuk baita besteek ez galtzea?
1: Bueno, bizirapen, bizirapen estrategia bat da. Zuhaitzeko oztoak galtzen dituzte, bazkenean udaberrian eta udan klorofila sortu behar dute, horrek energia handia suposatzen du, ba, fotosintese egiteko, eta neguan eta udazkenean kolore hori edo ozto berde horiek mantenduko balituzte, azkenean izosteekin eta ondatuko ziren, eta ba, nutriente mantenu gaiura nitrogen hori guztia galduko zen. Eta hori ez duten ez nahi, ba, egiten dutena da bateria basuko modu batean sartu, eta nitrogenoa ura mantenu gaiak adarretan, enborretan eta erroetan gordetzen dituzte eta ja, ostoa utzik dagoenean ba erortzen da eta ba, berriro udaberrian irten arte.
0: Aurrezte sistema bada orduan, ez?
1: Bai.
0: Badakite, bai, ostoak hotzarekin eta izotzarekin ba erori ingo direla, edo bintzat ondatu ingo direla, beraz esan dute, esaten dute, utziko ditut ja, abandonatuko ditut.
1: Bai, gordeko, bai,
0: hibernatzen
1: dute, bai. Hori da.
2: Eta kolore aldaketa, ze batzuk ikusten ditugu, marroixeago geratzen direla, beste batzuk hori tankeran, zergatik aldaketa hori, eta zergatik kolore horiek.
1: Bai, bi talde daude, gutxe gora bera, ba, horia, laranja, kolore, bai, horizka horiek, eta hori sortzen dute karotenoek eta santofilek. Eta arduan, udaberrian eta udan, badaude bebai, komposatu hauek, baina azkenean klorofila bada superberdea, eta ba, klorofilak estaltzen du kolore hori hori. Eta gorria eta purpura bestetik, hori da antozianinek sortzen dute, eta hau udazkenean fabrikatzen da. Hemen badaude teoriak, alde batetik uste da badela guzkitik babesteko, ba azkenean badaudenean udazkenean nutrienteak gordetzen eta ba eguzkia kalte gehiago egiten die, eta bestetik intsektu kaltegarriak usatzeko, ba plagak, pulgoiak eta hori guztiak usatzeko, azkenean abizatzen diete nolabait olako konposatu toksikoak dituztela ez hurbiltzeko.
0: Eta ikerlariek ikusi dute kolore aldaketa hori ez dela berdin gertatzen munduko toki ezberdinetan.
1: Gertatzen da gorriarekin, kolore gorria ez dago toki guztietan, ez da toki guztietan sortzen, adibidez, Europan badaude bakarriko 24 zubaitz espezie kolore gorri honekin, Ipar Amerikan 89 eta Asian 150 baino gehiago. Eta gertatzen da mendilerroak desberdin daudelako kokatuta, bai Ipar Amerikan eta Asian badaude iparraldetik hegoaldera eta Europan berriz ekialdetik mendebaldera. Orduan, azkenengo glaziazioan gertatu zen ba intsektu parasitario hauek ezin izan zutela emigratu Europan eta desagertu ziren. Orduan, Europako zuhaitzek ba zuten behar hori sortzeko defentsarako antozianina konposatu hauek.
2: Eta beste misterioa dira perene oztodun zuhaitzak. Zer dira hauek, onintze?
1: Ba, hauek ez dituzte galtzen oztoak, badira ba koniferak, esaterako pinuak, eta hemen badaude ere bai hipotesiazko, azkenean, bueno, ezin digute kontatu zuhaitzek zergatik egiten duten, baina ba, pinuek adibidez badute orratz moduko ozto horiek,
0: bai.
1: Eta esango dugu oso garestiak direla, da naturaren ekonomia. Karbono asko behar dute sortzeko, orduan esaileko meni urtero galtzea, ba asko kostatu zaielako egitea, ba edalontzi, ba kartoizko edalontzi batzuk erosten baditugu, ba bueno, erabili eta igual ba gutxi erabili eta botako ditugu, baina azkenean kristalesko edalontzi super potenteak baldin baditugu, ba bueno, urte gehiagorako gordeko ditugu eta hau egiten dute perenek.
0: Noski dena ongibidean gertatu beharreko azari gara honintze, baina klima aldaketak eragina izan du honetan. Zertan ari daldatzen zuhaitzen urtaroetako zikloa?
1: Ba, kasu batzuetan, bueno, udaberrian ikusi da, aurrerago loratu dira, baina, bueno, udazkenean zuhaitz batzuk aurreratuko dute oztoen erorketa hau, beste batzuek mantendu, beste batzuek atzeratu, alde batetik badaude argi orduetara moldatzen direnak, eta hor, ba, ez da arazorik egongo, printzipioz, ez da aldaketarik egongo, ba, bueno, argi orduak mantenduko direlako, baina beroaren ondorioz bai oztoak zahartzen direla, eta orduan gertatu alda, ba, azte bat adibidez aurreratzea oztoen erorketa. Honen ondorioa, bada, ba, karbonoa metatzeko gaitasun gutxiago izango dugula, edo karbonoa harrapatzeko, eta gero bebai, ba, polinizatzailekiko sinkronia hori galdu aldela, bueno, azkenean, hori gertatu alda, eta ere bai, ba, guretzako koloren intentsitatea jaitze aldela, bueno, ez da ingarrantzitsua noski, baina, bueno, bebai gertatu alda.
2: Osondo hasi dugu da, azkena honintzen zurekin zuhaitzen inguruan izketa, baina ekarri diguzun beste gaia esango genuke dela, nola baita esateko beste urtaro bateko, azizuten inguruan ere hitz egin nahi diguzu, zergatik?
1: Bai, bueno, uda bukatzen denean, urtero egiten dugolako balantze bat, egia da urten, bueno, 2025an egon zirela zute gehiago, baina momentuz ez dakigu azkenean, azken urteotan udazkenean ere egoten dira olako beroboladak, eta, bueno, ba, berobolada hauek ditugunean ere bai zute arriskuan ditzen da, orduan gero eta gehiago luzatzen ari da arriskua duten egun horiek.
0: Eta, datua beldurgarria da, ze 2025 urtean jaio den aur batek, zute arriskuko muturreko baldintzetan, 1950an jaiotako batek baino, 3 urte gehiago igaroko ditu, bere bizitza osoan.
1: Bai, hori da, honek neurtzen ditu arrisku, zute arrisku handia duen egunak, bai. Metatutako egunak, eta bai, azken finean, bada, ba, belaunaldien artean dauden desberdintasunak eta disparekotasun horiek ikusten ditugu, ba, gaur jaioko den ume bat, naiz eta eraginez duen klimaldak eta edo bueno, ba, jasango ditu ondorio guztiak, eta zute gehiago egongo dira. Ez du esan nahi, 3 urte gehiago osa, zute gehiago gongo direnik, baina arriskua bai eta baldintza favorableak dauzkaten egunak ere bai.
2: Baize, 1950an 3 urte ziren, jaiotako eke zute arrisku horretan pasako zituztenak, orain 7 dira, 4 urteko alde horrek, zer adierazten du nintzen?
1: Bai, hori da, bazkenean bakoitzak bere bizitzan izango dituen egun horiek, eta bueno, kontuan izan behar dugu bai bizi esperantza gehiago dela gaur jaio den ume batean, baina bueno, hori bada ez banago kerre 110 bat, eta bueno, bestea bada, ba, baldintzak askoz txarragoak direlako.
0: Eta batez ere, Europan Mediterranearen arriskua aipatzen da batez ere, ez?
1: Bai, azkenean Mediterraneoan klimaldaketak kalte handiena eragin du, umeen esposizio asko handiagoa izango da, eta ez banago oker bi eta hiru tartean hori aldiz gehiago handiagoa da izango duten esposizio hori zute arriskuak izateko.
2: Garrako aurreikuspenak egin behar direnean unintze, zer nolako eredu matematiko edo zientifikoak erabiltzen dira, nola jakin daiteke etorkizun hori irakurtzen?
1: Datu historikoak hartzen dira alde batetik, eta bueno, begiratzen dira hiru gauza nagusi alde batetik, ba, temperatura altuak, noski, hori ba, ezagunena, ere bai lehortasuna, bai aireko lehortasuna, bai talurraren lehortasuna, eta gero haize bortitzak. Augustia klimaldaketarekin ba, gehiago ematen ari da, baina ere bai azkenean kontuan hartu behar dugu, basoak zaindu behar ditugula, eta naiz eta klimaldaketa lehundu alden neurrian, ez baditugu basoak zaintzen eta garbiketa egiten, ere bai arriskuari handiagoa izango da.
0: Artikuluak amaieran dio etorkizuna aldatu daitekeela. Ez? Behin eta berriz errepikatzen den Parisko klimaren goibilerako gradu terdiko helburu hori betetzen bada, naiz eta ez guazen oso txukun, baina beteko balitz, aldatuko litzateken argazkia jasotzen du. Zertan aldatuko luke horrek pronostikoa?
1: Jaitsiko litzateke arrisku hori, ba, urte bat eta bi artean, baina ez da bakarrik mitigatzea, bai hori esan dudana, bai mitigatu behar dugu klimaldaketa eta noski emisioak murriztu eta dena, baina ere bai adaptatu, azkenean badakigu klimaldatuko dela, arriskutsuago izango dela, beraz, egin behar diren politikak, ba, batez ere, ba, Mediterranean adibidez, estatu mailan barne aldean arrisku handiagoa dagoela, ba, bada dena basoa zaindu, kontuan izan gertatu aldela, eta zer egin alden hori gertatzen bada ondorioak batxikiena izateko.
2: Claro, se jartzen da, ez, beti Parisko klimaren goibilerako gradu eta erdiko helburu hori betetzen bada argazki aldatuko litzatekeela ere badio artikuluak, baina zertan aldatuko litzateke gutxi asko gradu erdi horiek murrizten joateago nintze.
1: Ba, bai, hori batez ere, urtean zehar zenbat egunek dauzkaten arrisku handi hori, baina gradu iburuz hitz egiten, gradu bat igotzen dugun bakoitzean, 448 egun gehiago egongo dira zuteak erraza dituzten baldintza horiekin. Orduan, azkenean garrantzitsua da, ba, zeo zer egitea, ez dakite agian beranduaz, baina... Baina bai.
0: Onintzen, normalean Iñaki Ortegorekin partekatzen duzuzuk, astero 1.000.000 € banatzen dugu zientziaren tarteau, gaur bakarrik zaudenez, lagumatek hartzeko eskatu dizugu.
1: Bai. Nagore zebrian da, bai, deitu nion, eta esan nion parte hartzeko presegoen, eta oso pozik etorriko da gaur.
0: Nor da bera, bai, egiguzu ala aurkezpentxo bat, edo...
1: Badoka eta apuntatuta ez ebez ezazteko, gauzasko egin dituelako. Bera, energia berriztagarrietan ingenieria da, eta herritarren trantzizio ekologikoan aditua. Orain badago Arabako energia komunitateak bultzatzen, eta formakuntzak egiten, Eta gainera, bueno, nik ezagutu nuen mugarik gabeko ingenieritza enkartean, eta bertan voluntarioa da, eta badago El Salvadorreko lankidetza taldean, eta bebai buru jabetza energetikoen lantaldean.
0: Ba, El Salvadorretik zuzen zuzenean, goizaldeko hirurak direnean bertan, nagore zebrian energia berreztagarretan ingenaria, kaixo egunon?
3: Kaixo egunon.
0: Onintzek esan duen guztiarekin konforme, ez, nagore?
3: Bai, oso ondo laburu bildu. Jepo bai.
0: Goizeko hirurak dituzuean bertan, eta zure kezka konexionetarako ekaitz tropikalak izan dira. Argindarreten asko izatea duzu, eh?
3: Bai, justo orain zazo euritzoan gaude, eta azkenan lehenengo euriteak, bueno, asko atzeratu dira, baina kointziditu egin du nire bidaiarekin, orduan batez ere gauean areagotzen dira, orduan hor nengoen pizkatzizkatuta.
2: Bueno, txuraz, kezka hori El Salvadorren badago, baina gertuxeago ere bai, ez? Espainiako industria handiak, ohartarazpen egin du nagore, energiaren prezioek lantegietan etenak eragin ditzake laudazken honetan. Zer esaten digu kezka horrek edo ohartarazpen horrek gure eredu energetikoaren inguruan?
3: Ba, azkenean, adibide hon bat da, kanpo herrialdeaz dependentea garela, energetikoki hitz egin da, eta gure eredu energetikoa ba, oso zaugarria dela merkatu globalean kolpen aurrean eta batez ere konfliktu geopolitikoen aurrean, ez da? Orduan, ba, bueno, Espainian azken urteotan ikusi dugu berreztagarrien arlotik pauso handiak eman direla, mm-hmm. baina, bueno, oraindik ibilbidea dekogu egiteko, ez da?
0: Eta mix energetikoaren eredu horretan energia berreztagarriek orain arte prezio merkeagoak izateko aukera eman diote Espainiari, egoera aukerragoa litzatekena gore, iturri berriztagarren pixua txikiagoa balitz?
3: Ba, zalantzari gabe. Azkenean, bueno, egoera askoz dramatikoagoa izan alzen. Espainian argindarraren zorkuntzaren euneko berrogeita marra, batzutan euneko irurogeita iritziz, berriztagarriek hornitzen dute elektrizitatea mutza, baina iturri merkenak, bueno, eguzke eta aizea adibidez, hor daude, baina hori horrela ez balitz, gazarekiko menpekotasuna handiagoa izango zen, eta industria handiarekin itzierak, eta progresia energetikoa, bueno, askoz ere, areagotu egingo zen, ez da, orduan, hau, gero, traduzitzen da, guk kontsumitzaile moduan, eta biztanle moduan, faktura elektrikoan asko nabaritzen dugula aldaketa hau.
2: Izan ere, nagore horren aurrean bi izan daitezke jarrerak edo egiten diren aldarriak, bata, energia berriztagarri iturri gehiago, sortzea inbertsio gehiago egitea horretan, edo erabat gure, bueno, ohitura galdatzea eta kontsumo energetiko hori murriztea. Zeren aldekoa zara zu?
3: Ba, nik uste, bueno, hemen banatu beharko zen, behar da eskala handian, eta eskala txikiago edo lokal lago batean, baina, bueno, biak behar beharrezkoak direla izango nuke, bien aldekoa naiz, baina energia ibilbidean, hau da, bueno, energia sortzen da enpresa, sorkuntza enpresetan, gero transmisio eta distribuzio zaretatik do, eta gero ja kontsumitzaileetara heltzen da, ba, ibilbide guzti horretan, eraginkortasun energetikoa handitzaren aldekoa naiz, eta hau izango da, izango zen, ba, bueno, beste hitz batzuetan, energia garraio galerak behar beste minimizatzea, baina gero, eskala txikiago edo lokalago batean, bebai, energia eraginkortasunaren aldekoan.
0: Eta azken erabiltzaile edo kontsumitzaile bezala, ba, prezioetan aurrikusten den gorakadak ere kezkatzen gaitu, zeudako megabati orduko 85 eurotatik neguko 160 eurotarako igoeraz ohartarazi gaituzte. Hori bikoitza da, zergatik alako igoera nagore?
3: Ba, bueno, azkenan esan dudan logika berbera, bueno, jarraitzen du, benetan datu ikaragarriak dira. Baina, bueno, udazkenean eta neguan han Europan berokuntza sistemak pintzen dira eta eskari energetikoa eta termikoa asko igotzen da. Orduan, eguzki sorkuntza aldi berean jaitsi egiten da. Orduan, sistema, bueno, marginalista edo sistema honetan eskaria osatzeko sartzen den azken energia iturriak normalean, bueno, gaz ziklo kombinatu direla, ba, prezio hori markatzen dute, orduan neguan gazteiago erre behar denez, eta gazaren nazioarteko merkatua geopolitikoki, ba, bueno, desegunkorra denez, ba, prezioa bikoiztu egiten da. eta horrek erakusten du bai azkenan energia berriztagarriak sartzarekin soilik ez dela nahikoa merkatuaren funtzionamendu haren aldaketak pizka bat ekiditzeko edo kontrolatzeko, ezta.
2: Ja, zenagore horrek zesan nahi du energia iturri merke horien dependentzia handiegia daukagula.
3: Energia merke eta muga gabekoaren dependentzia daukagun eredu elektriko bat edo batekin bizi garela eta adibidez gure gizarteak batez ere industria handiak eta garraio industriak uste izan dutela baliabideak amaitezinak direla, ezta. Orduan ezin izango dugu bebai trantsizio energetikoari eutzi eta trantsizio energetiko sozial eta justu bat egin plaka fotovoltaikoak edo autokontsumoa pilatzearekin batera kontsumo ohiturak ere aldatzen ez baditugu eta gure kontsumo energetikoa bebai murrizten ez baditugu.
0: Ze zentzu honetan badirudi kontsumo energetiko txikiagoko industria edo bultzatzera bideratuta daudela politika industrial gehienak, baina gero gure parke teknologiko eta industria gunetan energia hornidura hunditzeko beharra hori da etengabeko notizia. Datuen biltegiei lotuta adibidez, honek zuri ze gogoetara egiten dizu?
3: Izango nuke paradosa handi baten aurrean gaudela. Trantsizio energetikoa aipatu egin dut, baina trantsizioa multieskalakoa da, ezta? Trantsizio digitalaz bebai behar bada hitz egin duzue eta edo entzun duzue hitz egitea aurretik eta eskutik doaz, ezta? Baina adibidez datu zentro handi hauek energia kopuru izugarriak irensten dituzte eta gaur egun aurrezkus puntuen arabera datu zentroek Espainiako argindar kontsumo 105% gutxi gora bera kontsumitzen dute. Orduan eta energiarez gain ura asko bai, ezta? Sistemak osteko. Orduan trantsizio energetiko lokal honetaz hitz egiten ari gara gure herrietan eta plakak era lokalean eta komunitarioan gestionatzeko pizka bat kontradiktorioa da. Gero multinazional handiek datu biltegiak hauek aurrera eramatea eta energia beharko da bai hauek elikatzeko.
2: Eta tokiko energia komunitate horietan edo lokal horietan badago aukerarik etxeko konsumoa eta industriaren beharrak batera asetzeko, ze askota hori izaten da sortzen den gatazka edo kontraesana, ez?
3: Energia tokiko energia komunitateetan izan aldia biztanleria aldetik herritarretatik sortuak, orduan batez ere zentratzen dira herritarren kontsumo energetikoak azetzen, baina badaude esperientzia batzuk energia komunitate mistoak deritzonak eta industriarekin kombinatzen dira, baina ez daude hainbeste adibidea, baina hau izango zen adibidez industriak bebai bero eskari handia daukate, baina bero galerak bebai handiak. Orduan izango ziren bero galera horiek erabiltza adibidez etxe bizitzen berokuntza sistema edo ur bero sanitarioaren sistema azetzeko.
0: Nahore, El Salvadorren bertan ere hain zuzen ere energia fotovoltaikorako proiektu komunitario batean hartu zenuen parte, zein duzuean?
3: Nik egon nintzen hiru urte, denbora pilo azkar pasatzen dela, baina alde batetik egin nuen potentzial fotovoltaiko baten ikerketa, beste unibertsitateko beste ikasle batek hasi zuen ikerketa han Bilbotik, eta nik hemen landa eremuko lana egin nuen teilatuak analizatzen, egoerak aztertzen eta bar, eta gero instalazio fotovoltaiko bat dimensionatu nuen, hemengo landa eremuko herri bat azetzeko gai zen instalazioa. Eta gero bestalde prozesu parte hartzaile edo formakuntza prozesu baten aurrean egon nintzen, sei tailer ematen hemengo pertsona talde bati.
0: Hori 2023an izan zen, ez? Eta hor orain itzuli zara El Salvadorrera, sumatu dituzu hiru urte geroago proiektuaren emaitzak edo zer da ikusi duzuna?
3: Batez ere formakuntza prozesuan fokua jarri nuen zer den energia, zergatik kontsumitzen dugun energia eta zertarako, noren eskutik, eta noren eskutik dagoen gaur egun energia hemen ere Salvadorren, eta noren eskuan nahi dugun egotea, eta nola nahi dugun gure komunitatea, gure herria energia sortzea. Orduan, aldo horretatik sortu zen, burujabetza energetikoko talde autogestionatu bat hemen, Santa Marta du izena, hemengo komunitatea, hemengo erritxikia, orduan, hasi ziren identifikatzen zer behar zituzten, eta adibidez horietako behar bat zen, kale asko ez zutela argindarrik gauean, ez da, farolalik adibidez. Orduan, organizatu egin dira, eta nire harritu zaidan, asko harritu zait hemen hainbestaldaketa, baina, energia arloan hitz egin da, farola fotovoltaikoa jarri dituzte, bateria batekin, guztiz autogestionatuta eta haiek lortu dute finantzaketa eta egin dute instalazioa elkar ezagutzak guztien artean koordinatzen, eta hori harritu zait pilo bat, ez da, plazak, adibidez saskibaloi kantza eta kale batzuk argitztuta egotea
0: gau orduetan. Nagore Zebrean, energia berriztagarretan ingeniaria, El Salvadorren goizeko hirurak direnean, eskerrek asko gurekin bat egiteagatik, Euskal Herriara itzultzen zarenean, ja jetlagi gabe eta aurrez aurrez hautu behar zaitugu.
3: Bale, eskerrek asko zuei gonbidapenagatik.
0: Aio, Nagore.
3: Aio.
0: Nintze, fitxaketa honek arra diguzuen, Nagore.
1: Bai.
0: Aipatu genuen zure aurkazpenan mugarik gabeko ingenierien elkarteko idazkari ere bazarela. Nagore da, zuen ingenieri sareko adibideetako bat.
1: Bai, azkenean Nagore bezalako ingenariak eta voluntarioak behar ditugu. Ni batzordean nago eta ia da, egunean ez nagoela olako proiektuak egiten, baina olako jendea behar da elkartetan, eta noski ba Nagorek eta energia taldeak egite duten lana, itzela da, izugarria, eta olako adibideak, asko, banekien olako proiektuak egin zutela, baina azkenean askotan ez dakin olako emaitzak lortu dituzten, eta abintzutea, bada asko posten nau.
2: Oikoa da hori, onintze, herrialderen batean, proiekturen batekin egon eta gerora bisitara buelta egitea.
1: Bai, guk lan egiten dugu El Salvadorrekin beti, gure proiektuak izaten dira beti El Salvadorrekin, eta azkenean egiten duzunean olako proiektu bat, Nagorek esan duena, formakuntza egin behar duzu ere bai, hango jendeak jakiteko nola funtzionatzen duen sistemak, ez da joatea eta instalatzea zehozer eta gero ezbueltatzea, eta orduan urte batzutara joatea ikusteko dena funtzionatzen duen edo arazorik, ez da arazorik egon, eta gainera hortik hasita proiektu gehiago egin dituzte, orduan olako jarraipen bat egitea garrantzitsua dare bai proiektu hauetan.
0: Onintze Parra, ingenieritza kimikoan doktorea eta mugarik gabeko ingenieren elkarteko idazkari ere bai, datorren asteazkenean, ordu berean gurekin daukazun hitzordua, agendan apuntatu,
1: Bai, badaukaz jarrita. Bueno, gerarte, agur.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Irailak 25 eta 26 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arategi guztian. Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece muy fresco.
5: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
8: Balio eta nazi, errespetu zezi.
7: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Antzerkia, Bilboko BPK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata, gaur egun bizitzea zahazten ariotegaren zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz. Eta urriaren 9ean, ostirala, Protokolo, un enemigo del puebloren bertsio librea eta garaikidea. Sarrerak 18€, leiatilan eta salabbk.bbk.eus. Gogoratu, antzerkia Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, Renata, eta urriaren 9ean, Protokolo.
9: Animalien osasuna, giza osasuna, planetaren osasuna, guztiak osasun bakarra dira.
10: Horregatik, Nakeren One Health ikuspegia aplikatzen dugu. Gizakietan, animalietan eta ingurumenean dauden patogenoak ikertzen ditugu.
9: Gaixotasunak prebenitzeko eta elikagai seguruak bermatzeko.
10: Naker, nekazaritza ikerketa zentroa.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.

0: Zientzia eta zinema josiko ditugu gure bigarren orduan, gure artean izaten dira zientzia gaiak pelikulen bidez lantzen dituzen zikloak. Hora, ia esan, bertxolaritza bezala zinema ere ia edozerekin lotu genezake. Mikel Jarza eta Xero Driozola, kaso egunon bioi.
1: Egunon maide. Egunon maide.
0: Ez zaudete elkarrekin, ez? Okerrez pagaude Asier, zu Londres hotelean zaude, eta Mikel, zu Kursalen, Koldo Almandozen azken agurra lanaren presaurok amaitu berritan.
2: Bai, horrelaxe amaitu da, Maider, baina Koldo Almandozek ez beste inork gaur zinemaldian ezin dio Brad Pitti itzalik egin. Pentsa, amartirrietan Koldo Almandoz prentxaurrera agertu denerako, prentxa aretoan hemen alboan dugun areto horretan jada, bazen hilada, eta jarraitzen du handitu da noski, hemen egundoko zarata, kaso entzungo duzue, tira, hilada, izugarrezkoa, amabiterrietan agertuko da prentxaurrera Brad Pitt, eta esan dakoa, bi orduz gaindiko hilada dagoeneko. Karriko digun filma Heart of the Beast da, Ameriketan kritika positiboak dozenak amaider, baina egiari zor, oso film txarra da. Bera, txakur batekin,
1: wow.
2: Alaskako mendietan, baso eta ibaietan gora eta bera, eroriko da, zaurituko da, bueno. Baukagu, bueno, anekdota bat maider, txakur bat izan genuela alboan, antzokizarreko proiektzioan. Hau da, pantalia handian daukagu, Brad Pitten txakurra, bai. Eta guk izan genuen txakur bat ondoan.
0: Baina hori antolakuntzak jarri zuen, edo ekoiztetxeak edo...
2: Badauka historio bat, kontua da hemen inguruan dabilela gizon bat, bere txakurrarekin, prentxa aretoan ere ikusi dugu egunotan, Europar kostalean egin omen du bidaia bat, eta hori promozionatzen film bat egitekoa du, bazinan alboan izan genituen biak, txakurra eta filma egin nahi duena. Akomodadorea hor ikuslei galdezka, ea enbarazu egiten dien txakurrak. Horrela dana amagu jaialdi osoa, hori ere entzun genion, gu noski harrituta, ikus minez ere bai, noski, ba, bueno, ez dakit pantalean dien txakurra agertu eta zaunka hasten bada, ea ondoan genuen beste txakurrak zer reakzio izango duen. Tira balena esatera maider, lo hartu nuen filma hasieta berehala, zista txiki horietakoa izan zen, ez dakit 10 minutu edo, kontua da esnatu eta atzera begiratu nuen erako jada etzegoela txakurrik, bere jabea ere joana zen, etzeuden zine aretoan, eta ni ere filmarekin zeharo aspertuta aretotik atean nintzen.
0: Oso ondo, nahiko esan duzu, Mikel Jarza eta gehiago jakin nahi duenari esango diogu, lauretatik lauterdietara xetasun gehiago emango dituzuela, ze zinbestean Londres hotelera egin behar dugu, gaur ITB galan estrenatuko den Odol Ilargia telesaila aurkezteko prentxaurrekoa egin baitute, Asier eta zu aktore protagonista zuzendari eta gidoilariarekin zaude?
1: Bai, eta oso esna gainera, lankide batzuk lo hartzen dute, lanean direla, beste batzuk begia zabalinda gaude. Nirekin, zuk esan da bezala, Jon Muñoz, aktore protagonista, Jon, egunon.
3: Egunon.
1: Julenen papera egiten duena, Aritz Kortaberria, aktore protagonista zuere, Ibaiden paperean, egunon.
4: Egunon.
1: Gurekin da David Losada zuzendari ere, David, egunon.
5: Egunon.
1: Eta baita Mikel Alvarez, gidoilari ere, Mikel, egunon.
6: Egunon.
1: Entzun diozue, nire lankideari alegia gaur inork ez diola itzalik egingo Brad Pitti. Zuen naia zapuztuta geratzen dala.
3: Bai, gu ez gara den guapoak.
1: Atzo alare protagonista izan zineten, galan, ez dakit ze sentimentu izan zenuten, nola sentitu zinete, pixkat arrotuta, pixkat olatu aparretan bezala?
4: Ez, zero, ez. Nahiko urduri eta, baina, osondo pasa genuen.
1: Ez da beto dituta, baina behar bada honek arra piztuko dizue, gustuko izan zenuten, fokoen arretagune izaten?
3: Ba, ezakit, ikusiko dugu, ezakit.
1: Bueno, zuzendari ere mendugu, esan dugu bezala, David Losada. Gustora geratu zara, bost ataleko lan honekin, telesail honekin?
5: Bai, erro gaude, egin dugun telesailarekin. Gainera, uste dut, telesaila ausarta dela, eta gai garrantzitsuak tratatzen dituela, eta gazten munduko gai garrantzitsuak.
1: Zeintzu dira horiek, spoiler handirik egin gabe?
5: Ez da erraza, spoilerik gabe, baina, bueno, identitatea, suizidioa, agian spoiler da hori, ez dakit. Eta bueno, badago trama nagusian nahiko tabu den gai bat, ez dut gehiegi esan, baina Ibai eta Julen arteko erlazio hori, horien azpian dagoen trauma sakon bat, eta misterio guztia, zailaren misterio guztia horren ingurua mugitzen dana, baina eske... Zerbait ezatea espoliriz egin gabe, ez da errasa.
1: Ez du, hasiera baten pentsatu nuen, ea musikala den, ze musikak presentzia handia du. serie telesail honetan.
5: Bai, ez da musikal bat, baina musika oso garrantzitsua da. Garrantzitsua da pertsonaiak eraikitzeko, zeren gazteak dira eta ze musika entzuten dituzten eta ze musikari buruz hitz egiten dute, garrantzi handia dauka telesailan. Eta baita telesaila 2015ean eta 2025ean gertatzen da eta ba une bakoitza ondo kokatzeko musika tresna ikaragarria da.
1: Jatorrizko testutik gero gidoi bihurtzeko lanetan aritu zara Mikel Alvarez. Xamurra izan da bere aldapak izan ditu lan horrek.
6: Ba, egia esan oso prozesu aberasgarri eta atsegina izan da. Esango nuke errez joan dela, ez? Hasi ginean David eta biok ez genuen elkar ezagutzen, baina hasieratik nik uste funtzionatu zula, ez? Eta funtzionatu zula eleberria, berezko eleberria, Belen Martinezen eleberria, berdin ikusten genuelako, eta berdin ikusten genuelako, edo leku berdinera eraman nahi genuelako, ez? Orduan, lan horretan, novela oso onde egituratuta dago, baditu hor mugarri garbi batzuk, eta egin duguna da, mugarri horiek, ez? Ba, eskala aldatu, esan dezakegu, ez? Eta telesaiera eraman, eta horrin guruan, bai, aldatu ditugu gauzak, azkenean, hizkuntza ezberdin badelako, neurriak, denborak oso ezberdinak dira, baina mugarriak hor daude, Belenek lana ondo egin zuelako, eta zerraio funtzionatzen badu, obedelako ezerrez ikutzea.
1: Antzerkira eta zinera eramaten den edozen lanek bezala, hiru prozesu edo hiru amu ditu, batetikan sortzetikakoa, alegia Belenen lana, eleberria, gero zuke indako gidoia, eta azkenean aktorek hemen ditugun aktore hauek pantailara eraman dutena. Uste duzu Belen arro dagoela, zuk egindako lanarekin, eta hemen ditudan Aritz eta Jonek egindako lanarekin?
6: Nei gaur, gogoa du, pozien hau, Belen ezagutuko detelako. Banun gogoa berekin egoteko, eta egia esan, bueno, gaur egun sarek ematen dute bidea, eta itzegin izan dut berekin, eta badakit gustora dagoela. Orduan, lasaitasun horrekin ator, eta eruditzait, miresgarria, ez dakidalako, nik nire kasuan, nire eleberri bat, norbaitek moldatuko balun, hain eskuzabala eta ez izango ten intzateken, ez? Hasieratik berak oso garbi izan dulako beste leku batera eramaten arekinela hau eta modu irekian hartu dituelako aldaketa hauek eta jakin badakit gainera gustura dagoela, orduan alde hortatik lasai eta badoketu gogoa berarekin hitz egiteko, bai.
1: Odol ilargia egiteko deitu zizuetenean. Zer pentsatu zenuten? Zer sentitu zenuten?
4: Bo, ba, postasun handia, gai Davidek esan duen bezala, ez? Gai oso gai garrantzitsuak aipatzen ditu seriak eta hori ere baizuk representatzea eta aurrera kalera ateatzea gero produktu hori bada polita.
1: Zenbat urte dituzu,
4: eh? Uf, niko 30.
1: 30, etzuk?
3: Niko 24.
1: Eta zuen eguneroko, ez dizuete erantzun intimorik eskatzen, eh? Zuen egunerokoarekin badu harremanik hori ikusten diren gaiak, zesan duzu, badirela, ez? Pixkate benetakoak edo, hor tratatzen direnak.
3: Bai, nolabait nire nerabeko pertsonarekin, bai, identitatea nolabait momentu horretan sortzen da, eta egia esan, bueno, paralelismo asko aurkitzen dituala nire pertsonaiarekin, bai.
1: Zinemaldian, ze sentipen dituzue, hor pertsonai haundia daude, aktore haundiak, Brad Pitt bera ipatu dugu, azpimarra egin diogu berari, nola sentitzen zarete? Inor sentitzen zarete, ala esaten duzu, uf, hemen dauen izar mordoarekin gu pixkat ilunpean gaude, edo ilargiaren argitan.
4: Ba, gesen, bueno, ni txikia sentitzen naiz, baina bueno, normala da. Ez, baina, joe, admirazio askoekin, dare pilo aktore eta zuzendari maitatzen dituzunak, edo ba, ikusi dituzu derrepente zure parean, eta gatzezea pixkat, ba hori.
1: Baduzue, alfombra zapaltzeko asmoa eta nahia eta gogoa eta...
3: Bai, gogoak, bai. Performance txiki bat bezala hartuko dugu.
1: Hemen esan duaritzek txiki sentitu izan dela, zinemaldian, jende zinguratuta egon dere bakardadea sentitzen duten guztiek, keinu bat antzemango dute lehen kapitulutik.
7: Bai, ama. Zer esan.
6: Bai, bueno, hori bada, ez... baduelako espolerrandirik egin gabe esan liteke, badagoela narrazio atorratzetik, bueno, Julenen ahotsak, ez du zehaztu zei Julen den, ez da baino, Julenen ahotsak kokatzen gaitu etengabez, telesaian, eta hori da lehen da biziriko esaldietako bat edo, ez? Eta uste du baiz, da uste du badala, denok sentitu dugun sentsazioak, eta gehiago gara joietan, ez? Jonek ondo esan du bezala, identitatea sortzen hasi denean, ez? Horro, solipsismoaz, da hitz egiten da pixkat, non zu bakarrik zauden unibertsoan, eta nahiz eta jendeaz inguratuta egon, eta hon, espero dugu, ba, jendeak gertu sentitzea, eta lehen ataletik engantzatzea.
1: Kontzeptu bat sortuko dut, karpe diemismoa. bizitza honetarako txampon bakarra dugu, eta hori ez genuke xautu behar, hori idea hori laua izetara zabaldu nahi duzue.
5: Bai, idea hori Mikel sartu zuen, gidoian. Eta, ba, eta asko gustatu zitzaidan lehen egunetik. Eske, niretzat odolei argia telesail, oza, thriller fantastiko bat da, eta thrilleraren mekanismoekin jolasten da, baina niretzat serio oso eksperientziala da. Eta beraien gazten esperientziai buruz hitz egiten duen, eta beraien nola esan, beraien tiempos muertos eta bar partekatzen dugu beraiekin, eta hor eta Julen bakarrik dagoenean Mikelek sortu duen voice over hori oso garrantzitsua eta bueno, gai sakonak sartzen ditu telesailan.
1: Uste duzu ikuslea harrapatuko duela historia sort honek?
4: Bai, sin duda, bai. Nahiko misteriotsua hasten da seria, baina gero dena argitzen da.
1: Eta bukatzeko eta oso laburretik bosgarren atala bukatzen denean dena garbi geratuko da, ala behar bada une batean jarraipenerako batea irekita utzeko du. Mikel.
6: Esango dugu, niri gustatzen zaidan gauzak lotuta utzi berdea, baina ateak zabalik ere utzi berdea beti.
1: Beraz, litekena da, odol ilargiak bigarren parteare izatea, bosgarren atal horretatik ere aurrera egitea. Estimatzen dizuen niri tartea, Euskadi Irratiari tartea egin izana, Jon Muñoz, aktore protagonista, Julen Alegia, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko, espero dut telesaia asko izfutatzea eta besarkada handi bat bezala sentitzea.
1: Ariz Kortabarria, zorionak, Ibai Alegia, eta eskerrik asko, gozatu egun hauetan.
4: Eskerrik asko zuei, Ibai.
1: Gauza bera zuei ere, Mikel eta David, gozatu. Ibili, izarra hundien artean.
6: Saiatuko gara, eskarrik.
5: Eskarrik askota gogoratu Ostiralitik aurrera primeran plataforman.
0: Hori da, Ostiralitik aurrera primeran, eta gaur EITB galan Asier gero arte, eta Mikel Jartza lauretan entzungo zaitugu.
7: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Egunon guztioi, azaroaren 21ean jarriko da martxan 9 urteko lanen ondoren Donostiako topoa, Bentaberri eta Amara lurrazpitik lotuko dituen 4 kilometro eta 200 metroko bidea egingo duen topoa. Azpiegitura modernoa izango dela esan du Susana Garcia Txueka, Donostiera etorri eta iragarpena egin duen garraio sailburuak.
9: Aurre ikusten dugun arabera aurrera egiten badu, datorren azaroaren 21ean Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute. 7 minutu eta erditik behin metro maiztasuneko zerbitzu publikoa. Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
8: Nazio Batuen Batzar Orokorrean bien bitartean Masud Pezeskian Irango presidentearen txanda da gaurkoa. Bertan erantzungo die Donald Trump Estatu Batuerrak bart egindako adierazpenei. Bi negoziatzaile taldeek bilera egin dute New Yorken bertan eta elkarrizketa hori oso emankorra izan dela adierazi du Trumpek Landare Izagirre.
10: Estatu Batuetako presidenteak adierazpen hori egin eta berehala Brent petrolio kupela $100 behera jaitsi da Iranekin negoziatu ala herrialdea suntxitu bi aukera zituela adierazi zuen eta elkarrizketaren bidea da oraingoz New Yorken hasi dutena ekainaz geroztik bi aldeek izan duten lehen aurrez aurrekoa da era guztietako presioak jasan arren Iran ez dela Estatu Batuen aurrean makurtuko adierazi du Pezeskian presidenteak.
9: Gerra
10: fronte guztietan amaitzea eskatzen du Iranek, Hormuzeko itsas blokeoa amaitzea eta izoztutako aktibo finantzieroak berriz ere bere esku jartzea.
8: Aurten munduko ekonomiaren azkundea moteldu egingo dela baieztatu du Elkarlan eta Garapen Ekonomikorako erakundeak. Iaz munduko ekonomia 1,4 hasi zen, aurten ordea 5.10 gutxiago azkundea 2,9ra jaitsiko da. Gainbera honen arrazoi nagusiak ekialde hurbileko gatazkak eta El Niñok eragingo dituen klima aldaketak eta honek ekarriko dituen muturreko ondorio kaltegarriak izango direla aurreratu du. Erakunde ekonomikoaren arabera, azken egunetan hainbesteko eztabaida piztu duen adimen artifizialean egiten ari diren inbertsioak eta erdi eroaleen esportazioak ari zaizkio eusten ekonomiari energiaren krisiaren aurrean. Estatu batuetan ekonomia urte 2,2 hasiko dela iragarri du, Txinan 4,5 jaitsiko dela azkundea eta eurogunean 1,1 izango dela. Aurten, urria eta abendu artean, El Niñoren ondorioz galera handiak izango dira ustetan eta negazal produktuak garestitu egingo dira honen ondorioz urrengo bi urteetan. Kilometroak jaia berezia izango da, aurten 50. Eta Lazkaon ospatuko dute Gipuzkoako ikastolek festa nagusia duela 50 urte egin zuten herri berberean. Ibilian, buelta, aurtengo leloak hain zuzen hori da adierazten duena. Antolatzaileek adierazi dute ez dela edizio arrunta izango, hezkuntzaren eta herrigintzaren alde lanean aritu diren personak omentzeko egune ere izango baita. 4 gune izango ditu Lazkaoko kilometro festaren ibilbideak, 1000 voluntarioren lana eta 30 ekintza baino gehiago daude dagoeneko prestatuta eta antolatuta. Xeber Maiza, Lazkaoko ikastolako kilometroetako koordinatzailea da.
11: Aipatzekoak, esate baterako musikaldetik Nafarroa 1512, Gozategi, Eider Saez edo Guazen adibidez, eta bestaldetik baita tombola ere, aurten izango dugu gurean. Bide batez, aipatu garraio publikoa ere indartua izango dugula, eta amaitzeko Goierrialdeko lagunei aipatu bizikleta aparkaleku zaindu eta itxi bat izango dugula baita ere.
8: Nafarroako berako irteeran eta dagoeneko errepidesaren agusiaren egoera zari gara, Bera eta Lesakarteko errepide tartean kilometro bateko autoilarak daude norabide bakoitzean, N-121 errepidean bertan egiten ari diren lanak direla eta. Udako eguraldi betea izango dugu gaur ere, udazkenean sartu berritan, Euskalmeten iragarpenaren arabera, zeru eguzkitsua, eta 25 eta 30 gradu artera iritsiko den temperatura. Azken egunetan bezala arratsaldean iparraize aula sartuko da. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
12: Igande honetan astigarragan 26. Zagarruzta, Zagarraren jaia, 2026ko lehen muztioren elaborazioa eta topa herrikoia, Zagarraren azoka, Zagartantza, kirikoketa eta pilota partidak. Igande honetan Zagarruzta astigarragan, izen emateak zagardoetxea.eusen, babesleak Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala.
13: Online eran ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan.
12: Ez degutu gaitzazu itzeldi informatibo hauetan. Donostian irailaren 23, 7 Aldundiko gunea aretoan. UNED Bergaran urriaren 2, 6.
13: UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
14: Ega ez ezaren beldur.
15: Muskerrok! Artu!
16: Dino familia!
14: Zer jengo te dute orkoiek?
17: Gu vegano!
14: Bai? Haze pena!
16: Irengaren 25 zinemetan.
18: Gau pasa!
19: Guk pila guziak kargatuko izkizu.
18: Bai itzuli gara, eta nola gainera.
20: Zenan ere kamara hori?
18: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa! Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
21: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
22: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
23: Euskadi Irratia.

0: Ba, ordu aldaketa bai, eta urtaro aldaketa ere bai hainoa.
1: Aurki etorreko zaigu amane apalategi.
0: Bai.
1: Urtaro aldaketei modu berezian begiratzen dien artista da, baina aurretik beste gotx batzuk ere entzun behar ditugu.
0: Bai, noski.
1: Atzo, Maider, azkenean abesbatzarena baztertu egin genuen, ez?
0: Bai, baztertu egin genuen.
1: Ba, agian berrartu beharko genuke ideia. Agian, gainera, Tolosako nazioarteko abesbatzen lehiaketan ere parte hartzen amaituko dugu.
0: Faktoriako abesbatza, imaginatzen?
1: Pentsatu, ba, ni jari naiz kastina egingo dugu, agian, eh? Eskatu gabe, izan ere entzun zeiritsi den gure tabletera.

0: ¡Hijo!
1: ¡Hija!
2: Aukure, guachapera iritsi da.
1: Bai.
2: Niko bera da.
1: Naiko nuke.
2: Ez da Niko.
1: Niko, ez zara zu. Ze zu baldin bazara, erantzun nere telefono. Deiai, mesedez. Dei karinaiz. Faktoriara gonbidatu nahi zaitugu, Niko. Ez da, ez da Niko.
2: Ez da Niko, ez da Niko.
1: Baina bikain kantatu
2: bikain
1: du.
2: Bikain kantatu du, bikain
1: kantatu. Niko, hor baldin bazaude, egin kasu.
2: Bikain kantatu du, entzule honek, entzule honek. Bai,
1: bai bueno, emango diogu bueltatxo bat, abes batzarena, oraindik, bueno, baditu pare bat hautagai, baina ikusiko dugu, geixiago beharko dugu genituzketa. Gatozen Joanesen mundura, norbait, kantuan entzuteak agian inspiratuko du, Joanes, hau ez dugu sarri egiten, baina badakizu ezer, askok asmatu egin duzue.
3: Jendearen konportamentuak, jende izan gertatzen zaion egunero. Adibidez, pertsona bat eroitzen da, eta hoi, inspirazio ematen dio.
4: Kaletik dijoan jendeak, eta jende horren historiak asmatzea gustoko duela.
5: Kalian ikusten dunean, adin desberdinetako pertsonak dauzkaten elkarrizketak.
1: Eta horrela, iritsi da pila bat.
2: Bai.
1: Mordo bat mezu. Eta tenik asmatu dute.
2: Ez esan.
1: Bai, bire entzun.
6: Ba, gehien gustan zerena da ikustea, ze bazoaz kaletik eta adibidez zinemaldia oso nada honentzako ikuste dituzu pertsonak hizkuntza mordotan hitz egiten eta osea situazioak niretzat dira super osea ematen dute pilo bat entzutea pertsona bat ba sentimendua prozesatzen edo norbaitekin diskutitzen edo alakoak edo ba eske horiek ikusten dira osea arretan atzen badeko zu kaletik ba horiek ikusten dira eta niretzat hori dela pues lo más inspirante bat.
2: Bai, hori da inspirazio gehien ematen diona. Azkenan, bai. Tarte hori ere olaxe sortu genuen.
1: Guk hori egiten bai. Dugu.
2: Teoria esmatu dute, praktikari egin aldute.
1: Ba, hori xebera egin genuen, jendeari begira jarri eta izketan hasi ginen.
2: Haze lotxagabe parea.
1: Imaginatzea, adibidez, horrez, espaloian parean dijuan gizon hori, sudurra azkatzen ari dena, azka egiten ari zaiona, zertan pentsatzen ari dena, adibidez.
6: Bai, adibidez, ba, nior daki, osea, igual doko katarro bat, igual da urduri, igual, eta pues nietzat hori da joko oso interesgarri bat, eta edo nork egin dezakena.
1: Hori da, guk egin batean iten dugunaz, ez zure gana gerturatu behar nahi zenean, hemen egiten dut olako observazio lan bat, eta esaten du, nork izango ditu niretzako 10-15 minutu. Demagun joan ez zuk nik orain egin behar duena egin behar duzula beste pertsona batekin, norra aukeratuko zenuke?
6: Ba, nik uste... Ea ba, osea, izan bada pertsona bakarra, porque adibidez... Angobiko teori, pues dago utxoiten, ea ze egiten ari den, osea... Edo...
1: Ba. Neska behitu, neska dago mugikorrean idazten, txapela jantzita dauka, raiadun kamiseta bat du, eta mutila guri begira dago, ba, igual gehiagiari gara begiratzen.
6: Uste dut, ikusi gaituztela, entzun gaituztela, baina beno...
1: Imaginatu ez dagoen horien bizitza.
6: Nola izango ditzateko, osea...
1: Oie, que, donostiara dia?
6: Ba, nik ustut ezetz, nik ustut ezetz, ez dute ez dirudite, osea, donostiarra gainera dekote horrelako perfila ikusten...
1: Ba, nik ustut dut, emakumea jantzita daukan txapel hori donostiarra batek elukela jantziko, zerta zine maldira etortzeko.
6: Ba, eske hori da, menatzen da, osea, katxe kontzeptua hartzen da oso serio. Ni ez nazen bengoa, baina ez baitut ezagunak eta familia hemen eta bai, ezagutzen dut energia hori.
1: Zeren zai egongo dira, ze zai daudez?
6: Bai, osea, ez dut akreditazio horik ikusten, hasi que behar bada, bueno, izango dute pelikularen bat orain txe, igual datoz ikustera nik ikusiko duan pelikula berbera, nordaki.
1: Bueno, agian beraien ondoan esertzea egokituko zaizu, eta orduan igual lagunak egingo dituzu.
6: Bai, flipa, bueno, ez dut uste, ze badeko gu, osea, epaimekideak dokagu gure eserlekoak jarrita eta beti esertzen gara eserleko berdinean.
1: Vale. Eta izan duzu, lehen da biziko pelikula, zurekin epaimekide osatuko duten hoiekin.
6: Bai.
1: Izango dira, zinemaldi izango da, udalekutara jutea bezala.
6: Baina berdin, osea, pertsonak de Espainia osotik, batzuk kanpotik bebai, eta Euskal Herriko leku bueno, Euskal Herrikoak ez dut hainbeste entzun, baina, bueno, pilo bat gara, 150, así que deko guan batiburrillo bat interesgarria.
1: Ja, iruditzen zaizu astea bukatzen denerako egingo duzula zure talde txikia edo?
6: Espero dut, lehenengo eguna da, baina denbora dekot, osea...
1: Eta nola egiten da? Pelikula komentatuz eta...
6: Bai, zehenok, claro, gure lanak kritikoak izatea da, así que, pues, zauz norbaiten ondoan eta galdetzen dira zuzei, joite zaizu ez du, pues, eta hasten da konbertsazio handik.
1: Eta gero, elkarrekin juten zaretea otorduak egitera, hori libre da?
6: Osea, libre da. Gero, bakoitza, pues, bizitza bilatzen du, eta baldin bazadez norbaitekin, ba, bazoa zerbait hartzera edo non jatera, baina gero da, salbesekin pueda.
2: Bale, ba, sozializazioa ere oso importantea da zinemaldian, bai. Eta hor ongi moldatuko da gure Joanes, eh?
1: Bai, aparteko arazorik genion ikusi, baina denok bezala xe, badago zerbait egiten ez dakiena Joanesek, bat behintzat aitortzeko modukoa. Eta hori da galdetu nahi dizuguna. Gaur, baten batek dagoeneko erantzun du, eh? Plantxatzen ez daki Joanesek. Plantxatzen ez daki badakien, baina ez da hori egiten ez dakien aitortu digun hori.
2: Bale, beraz, zertan ez daki Joanesek, zertan ez da moldatzen?
1: Zertan ez da moldatzen?
2: Zai tortuko digu, hori guztia da, erantzun beharko duzuena. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Ui, hainua, zer da hori?
1: Hemen amaiketakoa egin dut goizean.
2: Platanoian duzu?
1: Platanoian dut. Ez dakit, mutur egokitik edo zuzenetik zuritzen hasi nahi zen. Badakizu platanoa ere zuritzeko, bueno, txurtena duen aldea eta ipurdia edo.
2: Bainzat, tira diozu txurtena
1: duen aldetik. Diote tximuek, bestaldetik egiten dutela.
2: Ara, Mikel Rota etxe komisatzen.
1: Eta horrela beharko lukela. Chimu? Baina ez dakit, ni beti txurtena duen tokite, baina ez dakit ondo. Zerbait egatik ekarri dute, platanoa zala. Ez dago zaborrontzirik eme, baina zerbait egatik ekarri dute.
2: Baizek, Gasteizen platanoa zal batek eman digu arreta, antxe dago. Platanoa zal bat, antxe, abuztuaren 31. egunetik. Kieto. Lakuan, ez?
1: Bai, lakuan. Baroa kalean,
2: bai.
1: Hain zuzen ere, lehor-lehor, beltz-beltz eginda espaloian, ia fosil bihurtzeko zorian.
2: Abuztuaren 31.
1: Bai.
2: Udatik dagoan. Udatik udazkenerako mugarek gainditu du.
1: Noiz arte geratuko dan, elur zuriak estaliko aldu neguan platanoa zalbeltza.
2: Inork jasoko aldu, hori baino lehen?
1: Kale garbitzeiek zer, ez aldutik ikusten, nork bota zuen?
2: Inork ez aldu irristegin, platanoa zala zapalduta, behar bada bota zene berria zenean, ze orain ja ez dago irristegiteko moduan.
1: Hiriko dekorazioaren parte bihurtu da, ala?
2: Zerbaiterako baliote dezake, platanoa zalak? Mirari Errondo Soro Etxabe, kaixo egunon?
0: Kaixo egunon.
2: Kimuri artisautza jasangarreko proiektuaren amazarazu Mirari eta Gasteizen Baroa kalean abuztuaren 31. Platanoa zalba dago, hor, lurrean.
0: Ba, ala dirudi, Bai.
2: Ala dirudi. Ala ikusi dugu, ez garena da, geu ikustera joan. Baina joango gara, Egingo dugu ariketa hori, egingo diogu jarraipen zehatza.
1: Aurretik entzen ez badut, eh?
2: Platanoa zala.
0: Bai.
2: Behar bada orain udaletxean bakarramaten zuten hariko da, Gasteizen. Mirari, zuk materia organikoarekin oialak eta biomaterialak egiten dituzu, beraz, zuk platanoa zalau, zertarako erabiliko zenuk,
0: Ba, material berriak sortzeko. Adibidez, bai bioplastikoak edo biolarrua edo testia. Egin netzak egolako zakundak inekin, Batzek botatzen duten horrekin, ba, netzako altxorrak dira.
1: Bai, ze batzuk bota egiten dute, esan dugu iaia hilabete daramala, platano azala edo honek lurrean. Honek ere izango du iraungitze data bat, ez? Adibidez, hilabete lurrean daraman platano azala, oraindik ere balio dizu?
0: Bai. Ja lortuta izango da, eta hauts bihurtu dezakegu. Molinio batean sartu, hauts bihurtu, eta horrekin eman dezakegu hasera material berria sortzeari.
2: Normalean ala egiten duzu, idortzen uzten dituzu, edo egokiagoa da oraindik lehortu gabe, lehen gaia, beste bizi berri bat emateko?
0: Bi modutara egin daiteke. Bata hautsa moduan sortuta, orduan batzutan denbora luzerako beharretenean materiala bai egiten dut lehortu, ez? Edo hori, ba, txikitu, hautsa bihurtu, eta orduan horrek lortzen. Ba, inmentzen didana da, hori, ba, mantentzea, ez? Berando agora bitzeko. Eta bestela lehorrean ere erabil daiteke. Bietara.
1: Kapretxora jarrita zein unetan jasoko zenukezuk? Zein da momentu onena?
0: Momentu onena? Botatzea momentua. Zein momentu da ona. Ez?
1: Baina oraindik ere lehor-lehor izan gabe dagoenean edo erabat lehor dagoenean?
0: Lehor-lehor, ja lehortzen hasia baldin badago, ja marroia beltz kolore hori hartzen hasia baldin badago, ondo lehortzen utziko nuke. Eta bestela, ba, freskoan erabiliko nuke.
2: Zuk ze material erabiltzen duzu? Bat?
0: Marroia beltz kolore hori hartzen hasia baldin badago, ondo lehortzen utziko nuke. Eta bestela, ba, freskoan erabiliko nuke.

0: zanbait, gero, ba, moztu edo beste prozesu bat eman, eta piezak sortu daitezke. Ba, esaterako, bazakit, ba, belarretako batzuk, edo lanparan pantaiak, edo txartelak, bisita txartelak, akreditazioak, hala, bueno, erailpen asko ditu.
1: Atlantik aldean, asteburuan tailer bat ere eman duzu, ez?
0: Bai, hala izan da, bai. Horria ez zien biomaterialak sortze prozesoa, ezik eta iotaku tailer bat eman nuen.
1: Iotaku zer da, arrainekin egindako estampazioa?
0: Bai, Japonia jatorrezko estampazio modu bat da, arrantzaleak ere egiten zuten, ba, bueno, ba, itxasuntzian zodela, portura zihoztila erakusteko zintzen beraien arrantza, ez? Zintzen beraien katalogoa esan ezagun.
2: Eta zure lanak ikusi nahi dituenak mirari, asteburu honetan Orioneri izango du aukera, zer eramango duzu Oriora?
0: Bai, Orion azoka, bueno, azoka bat jardunaldi bat dago begistan kantolatua, eta, bueno, badituzte horren, ba, Oria ibaia garbitzeko jarduera, eta gero ondoren azoka bat izango da, eko azoka, eta horra izango dira, ba, bueno, eskuartean dabilkidana, asera-aseratik auriak, diana, Japoniar jatorrezko txaketak, bai iotakuak eta bai biomaterialak.
2: Zerekin egin?
0: Eta, bueno, bai, barkatu.
2: Barkatu, zerekin egin da dira, adibidez, ahoriak?
0: Ahoriak oial Japoniarekin. Eta gero beste batzuek egiten ditut, oialak berredabili eta tinte naturalekin. Esaterako, batakit, tipula zalarekin, lortutako tintearekin.
1: Ba, mirari, aste buruan Orion izango zara, eta Gasteizko platano azal beltztua bakarren batek jasoko balu, eta bizi berri bat emango balio, ba, postuko ginateke. Eta guri bidaltzen badigu, gero guk zeure gana helaraziko dugu, mirari.
0: Oso, no, ba, primeran. Bai, batzutan hori, ba, bilketak lanak ere egiten dira, inguruko lagunak eta hortan jartu duten dute, ez? Bai.
1: Mirari Errondo Soro Etxabe, Kimuri artzizautza jasangarria. Eskerrik asko.
0: Mi esker zei.
3: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean. Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
4: Lidlekin, La Dolce Vitak merezi du. Orain, pistatxo eta albaka pestoa, bat eta 89 euroan daukazu. 120 aurreztuko duzu. Eta Lidl Plusekin, bastarako barietate askotako saltxetan, 140 aurreztuko duzu, bigarren unitatean. Gozatu Italiako zaporez. Lidl, merezi du.
3: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak, Andonio Joki egia Euskalo eta Eren Egun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
5: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11-26 aurreztu 15.900 eta 50 euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.es-en. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
6: Euskadi Irratia.
1: Amane Apalategi Telleria, kaixo egunon.
7: Egunon.
1: Zer moduz?
7: Ongi, ongi.
1: Kenduk askoak nahi baduzko. Bai. Erosoago ebiliko zara, erosoago izango zara elkarrezketan. Udazkenean sartu gara?
7: Bai.
1: Goizeko ordu bietan, ordu biak eta, ino, azama minutuan?
2: Iru minutuan.
1: Sentitu duzu zerbait?
7: Be, gehan, badira jadanik bizpailu haste temperaturak pixkat jausten direla, eta ba, zuaitzen koloreak ere

0: Etzen hasten direla eta bai, sentitzen da zerbait.
1: Eta zuregan, zerbait somatzen duzu, urtaro aldaketek zure gorputzan nabaritzen dituzu, aldatzen dituzu ohiturak edo aldatzen dituzu pentsamenduak, aldatzen dituzu eguneroko zure paseotxoak edo?
0: Ba, bai, egia errantzen eta udauntan egon naiz atope Donibaneko plazan pintatzen, orduan turismoari lotutako lan batzen ere. Eta egia erran interesgarria izan da, baina ere askin nekagarria, orduan ba, eskertzen dut udazkenaren itzulera eta lasaitasun pixka bat ere.
2: Ze urtaroek aldatzen gaituzte, eta urtaroek aldatzen dute asko gainera gure hirietako paisajea, eta zuk ongi ikusi eta irudikatu duzu, gaur eskuartean ekarri diguzun liburu ilustratu honetan, Un jour d'été, eta neguko egun bat. Benetan hainbesteko aldea?
0: Bai, pentsatzen dut bai aldaketa lodia dela. Bye-bye.

0: Ba, maneko kagaite zen, doni bane loizunen gaude, Luis Amalaugarrenaren plazan, alde zaharrean, uda bete-betean. Demagun ustailaren 27 dela. Zer dutan gustatzen zaizu plaza gehien?
1: Ba...
0: Zara irudikatzen duzu zure plaza hori?
1: Niri gehien gustatzen zaizkidan orduak dira goizean goiz, zenen eta oraindik aski utxa egoten da eta argia ere oso ederra izaten da momentu horretan, ikusten dira den, fed, gambetak harrikako dendari guztiak beraien dendak irekitzen eta maite dut goizeko mugimendu lasai, baina ba, presente hori. Eta gero, ba, noski egun bukaera, ba, seiak inguru trago bat edateko lagunekin.
2: Horrek ere, ba, esan nahi duelako eguna amaitzen ari dela.
1: Hori da.
2: Plaza hori aiutatu dugu, Luis Amalaugarrena, liburu honetan ageri diren zenbait margo, han erakutsi dituzulako uda honetan, esan diguzu, marrazten, margotzen ari zarela bai. Plazan, zenolako esperientzia izan da? Nekagarria aipatu duzu ja, asterako?
1: Bai, eski intentsoa, zeren eta be, kampuan da nintzen, orduan beroa, jabotxa, jendeak, eta hori kudeatu behar zen, baina ala ere, oroak errango nuke esperientzia aberaz garria eta interesgarria zela. Zeren eta ba, oso fe, artista bezala ez gira momentu ainitz nun badugun aukera publikoarekin zuzenean kontaktuan izateko eta hori ba, uste dut esperientzia interesgarria dela eta oroak errango nuke jendea aski xintxoa eta simpatikoa eta interesatua dela. Orduan esperientzia polita.
2: Erreparo pixka bat ere bai, ez? Zure lanak jartzen dituzu, zu biluzten zara artista bezala, eta zaude, nork epaituko?
1: Bai, hori ere, egiaren ez nuen ez da denborarik izan hori pentsatzeko, zenta ba, ikasketak bukatu ditut diploma pasadut ekainean, eta zuzenean hasi naiz prestatzen udakoa, orduan, bon, galdera horiek ez dut denborarik izan gogoeta hauek izateko, baina bon, jendea errango nuke aski ajera ona egin dit jendeak orduan.
0: Jendeak segiten du, urbilduta begiratu, urbilduta galdetu, urrunetik zerbait esan?
1: Urrunetik, urrunekoak ez ditut ikusten, zeren eta nire gotet naiz konzentratua nire gauzak pintatzen, baina bai, jendea urbiltzen da, aurrak asko urbiltzen dira, begiratzen dira, batzuten, gehienetan ez dute ezer erraten, baina ajetaz begiratzen gelditzen dira. Eta batzutan, bai, batzuek galderatxo, batzuek pausatzen dituzte, zer egiten duzu, ze teknika erabiltzen duzu, bai, olako gauzak.
0: Zenbat balio duzure kuadroak?
1: Bai, hori ere. bai, egia. bai.
2: Eta margotzen egoten zara, zure lanak erakusten ari zaren bitartean, eskulanetan. Adibidez, bai. Zer egite egokitu zaizu, edo zertan aritu zara?
1: Ebe, gehien bat egin dudana dira erretratuak.
2: Pertsonei?
1: Bai, pertsonak etortzen ziren, eta bi formulatxo nituen, edo 10 minututan egiten nien, margazkitxo bat aski fite egina, edo orduan jendeak igortzen zidan argazki bat, eta ordu batean edo ordu pare batean egiten nien erretratu errealistago bat, eta etortzen ziren bereskuratzera.
0: Eta ondoren, kuadro hartzen zutenean, euren erreakzioa, zuretzako ere, jakin minez begiratuko zen izien, euren aurpegiari.
1: Bai, zenta batzutan ere igortzen zidaten argazkiak, baina argazkietan zeuden nik inoiz ikusi ez nituen jendeak, orduan pixkatzaila zen erretratuak egitea, zenta batzutan argazki batean ez duzu ez da zure antza, eta bon, behin edo bitan gertatu zait egitea eta jendea itzultzen eta ez uantzik aldatzen zu hori eta aldatzen nuen, baina bon, orokorrean gehientetan ongi pasatzen zen, orduan. Bai, beti estres txiki hori, baina ongi.
0: Amane, urtaro aldaketa egun aukeratu dugu, zure orain arteko lana ezagutzeko, aipatu dugu anzur dete, eta neguko egun bat. Zergatik interesatzen zaizu zuri urtaro aldaketa, zure margoan oinarri izatea, zergatik jarri dituzu, parez pare udatan egua?
1: Be, liburu hori sortu da, zeren eta banuen gogoa paisaiak pintatzeko, eta eskura gerrin dituen paisaiak ziren Donibane Loitzune ziburu ingurukoak, eta proiektu hori hasi naiz egiten urtarrilaren bukaeran, orduan hartzen dituen argazkiak negukoak ziren. Eta hasi naiz hori lan zen, eta ohartu naiz, ala ere gure hiria turismoaz hainitz bizi denez, eta batzutan hori da gure aktibitate bakarra, eta horrek baditu alde positibo eta negatiboak. Eta horrean, ba, hasi naiz gogoetatzen urtaroen inguruan, eta ba, nola zen urte baten epean ba, doni bane ziburun bizitzea, eta nola aldatzen zen esperientzia hori ere urtaroekin. Orduan, ba, irudiak denak negukoak dira, gero bada frantsesezko testu bat udako egun bat kontatzen duena eta ba, irudekin kontrastean sartzen dena. Eta azkenik bada euskarazko testu bat neguko egun bat kontatzen duena argazkiak segituz. Orduan, fe, argazkiak, pinturak.
0: Aina asko artean duzuzuk liburua.
2: Bai, eta hemen esan duzu paisaia, baina pertsonak ere badaude. Yeah. Eta ziurazki pertsona hauek adibidez badago kafetegi batean edo taliburu tegi batean dagoen emakume bat eserita, badaude, zakit, bilobez zuk diozu, aitatxi amatxiak ilobetaz berantesten dira. Eta badago daude bi aitona mona zakur batekin, hauek euren burua ikusita jakingo dute eurak direla. Oso errealistak dira, ez?
1: Behar bada, bai. Bai, bai. Ez ditut denak ezagutzen egia ejan. Baina ezakitean liburua ikusi duten, edo pinturak ikusi duten, baina bai, bai, bai.
2: Zer aldatzen da gehiago? Urtaro batetik bestera ze aldatzen da gehiago? Paisaia bera edo jendearen jarrera ere bai?
1: Dena. Dena, fe, biak lotuak dira niretzat, eta bai, ba, paisaia, temperatura, fe, horrek aldaketa asko ekartzen ditu, eta jendea, bai, jendea ere, zenta udan, be, askoz jende gehiago dago, ez du ezer ikusteko neguaren populakuntzarekin, eta be, bai, jendea beste, beste jokamolde batekin etortzen da, ez da bat ere, ba, gauza berdinentzako etortzen ez da ere, orduan, bai. Bai.
2: Alderantzizko ariketa ere egin barko duzu, alegia, udako paisaiak eta pertsonak hartu?
1: Ez noen pentsatu, baina bai.
2: Jendetxu hau izango dira, ez? Argazki edo marrazki horiek?
1: Bai, me pentsatzen dut, gehiago interesatzen duela negua lantzea, zeren eta Donibane eta ziburu liburuz egindako irudi gehienak jadanik udakoak dira turismoarekin hori da gehien ikusten duguna, orduan nire gehiago interesatzen zitaidan kontrapuntu hori atxematea.
2: Eta testuak eta ilustrazioak biak dira zureak amane, denak lehen kolpean ateratakoak dira ala, ez dut adibidez ilustrazio bakoitzak ere zenbat lan dauka honen atzetik?
1: Zenbat denbora? Edo, ba, depende, baina, bai, lodienek hartu didate batzutan aste bat, aste oso bat, eta batzuk, fai, gehienek bi edo hiru egun, ilustrazioka. Eta, ba, egindu dana, da, argazkiak hartu, ikusi ze irudi ateratzen ziren, hautatu batzuk, eta, ba, gero, irudietan oinarritu zidatzi.
2: Hemen, harin nintzen irudiak ikusten, eta liburu esku artean dugula, bada errepikatzen den elementu bat, azkeneko irudia ilustrazioa berari, berari eskaini diozu, zakur zuri bat da.
1: Bai, bai, bai.
2: Da, ia denetan agertzen da?
1: Kasik denetan, bai.
2: Zer da, non dago Wally?
1: Hori da, piskat olako zerbait, bai.
0: Zein da
1: bai.
0: Txakurrau, nor da?
1: Txakurrau, Luigi deitzen zen, eta zen nire lagun oberenaren txakurra, eta proiektua egiten ari nintzenean, gaixoa, ba, hilda.
2: Ah?
1: Orduan, omenaldi txiki bat egiteko modu bat zen, eta nahi nuen ez, egin adin guzietan segitzen alzen liburu bat, pentsatzen nuen gazteen zat behar bada ba, txakur txiki hori atxematen saiatzea izaten alzela liburua irakurtzeko modu bat ere.
0: Jolas bat, eta Luigi, gero jarri duzu kuadroetan? Edo ze zenbait lan ja amaituak izango zenituen, Luigi ba, zen erako?
1: Bai, ba, bi edo irutan egiazki marrazkitu dut paper gainean, eta bestela numerikoki gehitu dut. Bai,
2: liburu hau ehun urte barru amane norbaitek Donibane Loizuneko liburutegian topatzen badu, errez jakingo du, 2026an egindako ilustrazioa dela, badaude oso elementu garaikideak?
1: Ba, saiatu naiz ere, zenta hori zen ere erronka bat, turismoak ekoiztutako irudiak beti oso tradizionalistak eta iraganekoak dira. Eta nik nahi nuen erakutsi bai 2026-eko kutsu bat, orduan bai badira argiak, lamparak, badira autoak, badira bai olako gauza batzuk, ez direnak prezeski turismoaren irudietan atxematen. Baina badira gauza batzuk ere itzultzen direnak, adibidez, ahantza, ahainak.
2: Arraina hundi bat, bai, bi orrialde, erdiko bi orriak hartzen ditu, eta ikusten da, ez dut asmatuko zeharrain den esaten, baina hemen badana. Egaluzea,
1: atun bat, atun gorri bat.
2: Egaluze xerrak aterata dauzka.
1: Bai.
2: Eta hau eiko irudia da Doni Bane Loitzunen?
1: Ni betitanik txikitan adibidez amatxirekin merkatura joaten nintzelarik, oroitzen naiz bereziki arraindegiak liluratzen ninduela, zenta baziren hola akuario txiki batzuetan karramarroak eta langostak, eta beti haiek ikustela joan nahi nuen, horren niretzat betiko irudio bat da bai.
0: Gaztea zara, baina zuk zero errek ere amane ikusiko zenuen zure herri aldatzen, ez?
1: Bai. Egia erran bai, eta momentu berdinen, ez hainbeste, zenta zaila da txikitako oroitzapenak, bereziki olako gai bati buruz, zaila da hori, bai, hortaz oroitzea, baina gehien bat errango nuke, lehengo belaunaldiko jendeak kontatzen duenarekin, eta ohartzen naiz zenbat aldatu den, eta zenbat aldatzen segitzen duen, eta ez beti alde positioetan.
2: Hau, liburua oso-osorik egin duzuzuk, marrazkia eta literatura, zein iritsi zen lehen da biziko, zure bizitzara?
1: Marrazkia ezen eta txikidanik marrazten dut, arkatz bat erabiltzen dakidenetik marrazten dut. Bo, gero, beti gustatu zait irakurtzea, eta nire burasoek irakurtzen zizkidaten ere, asira batean aurrentzako liburuak, eta gero, baina marrazkia lehenago, bai.
0: Naiz eta ikasketa gero literaturara bideratu zenituen?
1: Bai, zenta pentsatzen dut, liceoa bukatzean, beldurra nuen zuzenean arte ikasketetan lantzatzeko, zenta beldur nuen plazera galtzea lana bilakatzen mali mazen, eta azkenean ez dut galdu. Orban,
2: Eta espezializatu zara ilustrazioan.
1: Bai.
2: Zergatik?
1: Egin nituen hiru urte literaturan, Bordalen, eta gero masterera pasatzeko garaia sartu iritsi zen. Eta banuen gogoa artearekin berriz lotzeko, orduan hartua izan nintzen Bordaleko ilustrazio masterrean eta Bordaleko arte ederretan. Eta biak saiatu nituen. Eta uste dut hartu nintzela, nik betidanik maite dudala ilustrazioa, zenta bada elementu narratibo bat, eta niri hainez gustatzen zait ere komikia, eta bai, historioak kontatzea. Orduan pentsatzen dut, pixkat aproposagoa zela niretzat ilustrazioa egitea, baina gustatzen zait ere kuadro handiak pintatzea, justu, momentu honetan ez dut denborarik hori egiteko, baina egin izan dut pixkat eta interesatzen zait ere. Bai.
0: Udatan egua parez pare jarri dituzu, zure lan honetan, liburu honetan, baina ia urtarorik ez dagoen herrialde batean egin duzu bolara luzea.
1: Bai, egia, bai. Egon naiz.
0: Zerkera mantzintuen Kolombiara?
1: Erasmus bat egiteko posibilitatea izan dut masterreko bigarren urtean, eta nik profitatu nahi nuen albezain urrun joateko, eta bagenuen Mexiko edo Kolombia, eta Bordaleko fakultatean bagenuen irakasle kolombiar bat, William Gomez, eta berak egin digu zatozte Kolombiara, ordan klaseko bilagunekin Kolombiara joan dira.
2: Baize, ilustrazioan Kolombia referente da, ez da? Hane badaude adituak eta badaude agian guk hemen ez daukagun sensibilidade bat edo? Edo jakituria bat?
1: Ilustrazioa baino gehiago, errango nuke pintura. Pinturaren kultura handi bat dagoela, ilustrazioa ez dut hainbeste ikusi, bo gero ez dut denborarik izan, ez da ere asko sekatzeko, zenta fite pasadira seilabeteak, baina pintura hainitz ikusi dut eta egin dut, han fakultatean pintura klaseak hartu ditut. Eta bai, be, pinture hainitz izan daila bo, ezagunena Botero, baina ere gutxiago ezagutzen nituenak Ana Mercedes Hoyos eta Deborah Arango, bi emazte pintore kolombiar eta beraien lanak deskurritu ditut eta hainitz gustatu zaizkit.
0: Mm. Zekarri duzu bueltan Euskal Herrira?
1: Bidaiatzeko gogoa. Ez, me, bai, gauza hainitz egiazkiz eta egialde osoa beratsa da eta eta ez noen ezagutzen egialde horren historia joan baino lehenago, hori ere oso impactantea da, zenta historia bortitza duela ere egi horrek, baina ba, jendea mugitzen da gauza asko egiteko eta ba, bai, fen, energia hainitz ematen du, atxematen dut.
2: Eta ez dutugu minutu asko orain amane, baina lanerako gogoare ekarri duzu, ez? Lanean ari zara, eh?
1: Bai. Bai, bai.
2: Dantza talde baterako estenografia bai. Diseinatzen edo egin duzu ja?
1: Bai, hori diseinu hori egin genuen nire lagun Lolarekin duela jadanik bi urte. Eta be, estenografia hori estenografia horrez gain egin behar ditut orain amak ilustrazio aurrak eman aldira sartzen direnean ba, paretan ezartzeko eta jadanik aurrak giroan sartzeko pixka bat.
0: Para hola bizarete lanketa hori egiten?
1: Ba, ari naiz Xenperen Lajeko kulturgunean lanean kompainiarekin eta ba, nire txoko txikian.
2: Amak eskatu da joango zinen horra ez da?
1: Hori da, bai, zenta amaren kompainia da eta ordan aukera hori ematen dit.
2: Hori da, El Irale, dantza taldea bai, da, Pantxika bai, zure ama.
1: Bai.
2: Eta bertarako ikuskizun baterako estenografia antolatu duzu eta ari zara ilustrazio egiten. Eta txio-txioka zer da?
1: Txio-txioka da, ba, txoriaren garrasia edo bai, ahabotxa. Eta, ba, emanaldi hori da, dantza eta ipuin kondaketaren artean zerbait, bada kantua ere, eta ba, naturari buruzko haiku batzuetan oinarrituz, japonieratik euskararantz itzuliak izan diren haiku batzuetan oinarrituz, ba, aurrak naturari ba, arreta ematen eta interesatzen gonbidatzeko.
0: Amane, esan digute estenografia talde honi gustora egingo zeniokela.
2: Orain jarrik askoak. Bai, ala.
1: Abe, bai, bai, niri hainiz gustatzen zait bere hain musika eta ezakit ba, album baten poltsa edo coverra edo egiteko niri.
2: Bai, ze bideoklipak ere oso da zainduak egiten ditu Merina bai. Gristaldeak.
1: Bai.
2: Bueno, bai. Ba, hortxe. Proposamena, ezer beharrizkero, Amane prest.
1: Bai, prest, eta plazer ez.
0: Ba, Amane apalate egiteleria ilustratzaile eta idazlea, segiko alduzu. Doni Bane Loitzunera joan goba gara astebururen batean edo, ikusiko zaitugu hor plazan pintatzen edo, ia maitu duzu.
1: Ba, hor negua sartzen. Udazkena eta negua sartzen direnez denborarekin, fe, eguraldiarekin pixkat dena ba, aldatzen da, zenta eguraldi txarra derarik ez nahiz duaten. Baina, bon, bai, behar bada egonen naiz, hor omia sainduko oporretan, eta behar bada egu behi garaian ere pixka.
0: Beraz, opor sasoiarekin batera aritzen zara zu hor jende aurrean, eh? Bai. Horrengoan hor ikusten bazaitugu pintatzen urbilduko gara, eta galdetuko izugu zerbait.
1: Be plazer ez.
0: Amane apalate egite leria, eskerrik asko, eh? Uda eta neguaren arteko dantza honetan gurekin tarte hau pasatzeagatik.
1: Mire, esker zuei.

0: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
0: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aeka! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
0: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
2: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
5: Euskadi Irratia.
6: Ba, ez dugu nahita egin, baina patuak pare-parera ekarri dugu faktoriako Y-ekoaren egitaraoera bihar Iruñan hasiko den kongresu interesgarria, eta gurekin da Juantxo Agirre Arantzadi Zientzia Elkarteko zuzendari nagusia. Kaixo egunon.
7: Egunon.
6: Kolorek ederra daukazu.
7: Beno, bisita honitz egin ditut Iruleiko mendian, eta oso udara beroa eta eguzkitsua izaten ari gara.
6: Ja, ez da izan ondartzaren batean etzanda egon zarelako, eh? Lanak eman dizuzuri kolore hori.
7: Bueno, lan ederra, baino aire zabalean.
6: Izeburu polita jarri diozu, nazioarteko kongresu edo ikastaroari, Irulegitik Pompelora, hiri baten sustraiak, sustraioiek, noski, Pompelo edo Iruñakoak dira, edo Irulegi da, edo, ez dakit, oraindik Irulegik emate ote duen?
7: Beno, gure Iruña, gure hiriburu zarrena noiz sortu zan, ba, jakiteko, ba, begiratu behar dugu, ba, Pompelo sortu baino lehenago, nolakoa ziren garai hartako baskoien herriak, nolakoa ziren, zer zegoen gaur egun godo Iruñeko alde zarrearen azpian, erromatarrak etorri baino lehenago, ba, hor zegoen, ba, herriska bat, Burdinaroko herriska bat, eta hor, baskoiak bizi ziren, eta zergaitik hor herriska, eta dago, menditxo txiki bat, argaldea erortzen da, horrek ematen dion babesa, eta Europako mendebalde osoan Burdinaroan, Kristo aurreko 800 urte eta Kristo arte, 800 urte horietan, ba, jendea bizi izan halako herriskatan, tipo Asterix Obelix, inguruan harresia, eta lehenago bazegoen baskoien herriska, eta ba, Kristo aurretik, ba, 65. urtean, ba, nolabait ere fundatu zan Pompelo.
6: Zergatik eta nolatan antolatu duzu orain, kongresu hau, Juantxo?
7: Hori izan da ideia bat, Iruñeko udalaren ideia bat. Eta ez darritzekoaz eta gaurko alkatea Joseba Ziron historian doktorea da, oso zalea eta berak deitu zigun erranez. 2000 urte betetzen ditugu, posible dugu zerbait egitea honen inguruan? Eta, bai, nolakoa zan gure Iruña fundatu baino lehenago, momentiko hori, no? Momentu txiki hortan, no? Ez geroko Iruña. Zeta hori eta gero Iruña Erromako imperioan zeuden gainerako hiriguren modukoa zira. Gu gure begietan badaukagu anfiteatro bat, terma bat, harrizko temploak, galtzadak, akuedukto, hori ja da gero. Lehenengo, bigarren, hirugarren mendean Kristo eta gero. Baino hori sortu baino lehenago nolakoa zan Iruña. Ta claro, gaur egun jarraitzen dugu bizitzen hirizar hortan. Hor ditugu gure etxe bizitza, gure parkina, gure etxea, gure elizak, ba, azpiegitura guztiak, eta da, dana dago lurra azpian dana nahastuta. Eta nun zegoen argazki izoztatu bat Irulegin. Irulegi da momentu hortan erretzen duten baskoien herriska bat, Iruñeko Gaztelu plazatik 10 kilometro dago, mendipuntan dago, 900 metro inguruan, eta Erromatar gerraren tarte hortan, Kristo aurreko 82-72 erretzen dute hori. Eta horko biztanleak desagertzen dira. Eta gerosti bakarrik egon dira hartzaiak eta mendilarreak. Beraz daukagu Herculano eta Pompeio txiki bat hor, tak, jakiteko Erromatarrak etorri, baino urte baldenago, nolakoa ziren bere eguneroko bizitzak, ze nolako gauzak idazten zituzten, bere hizkuntza, bere armak, guzti hori horregaitik, komentatu genuen Iruñeko udalari komentatu genion. Babida, hori da gure argazkia, astarnaderrak daude, sekulan ez dira erakutsi, eta guazen egitera, ba, Iruñaren sorreraren momentuko erakusketau.
6: Ez dugu esan, Juantxo, baina hemen liburu aerekarri diguzu, Irulegitik Ponpelora hiri baten sustraiak izeneko lana, biale ditugu, eta entzulen artean banatu nahi ditugu.
7: Hori.
6: Egin beharko dutena da, zu esaten ari zarena, adi-adi entzun, eta gero pare bat galdera ingo ditugu.
7: Hori da, eta gainera dira, zabalduko ditugu, lehenengo bi liburuak, oso kalitatezko edizio bada, ilustrazio pila daude, nun asaltzen diren Irulegiko aztarna guztia, garai bateko Baskoia nun zeuden, zein zan bere lurraldea, zeizkera zeukaten, zeintzu daude bere hizkuntzaren inguruan ditugun aztarnak Irulegiko eskua, aurkitu dugu zeramika batean lehenengo Baskoien garaiko zenbakia idatzita, edo estilus bat, edo txamponak, edo lantzeko meategietan duela irurte aurkitu zuten baitare beste hitz bat grabatua igoa, no da, igoera bezala, no? Orduan guzti horrekin, lortu duguna da jakitea eta adieraztea momentu horretan Baskoiak ja alfabetatuta zeudela. Beraien hizkuntza idazten zuten, iberoak eta zeltiberoak egin zuten bezala, eta adaptatu zuten iberoen alfabetoa beraien hizkuntzari, beraien hizkuntzaren ezaugarriari. Beraz, baditugu dagoeneko dozena bat lekuko duela bortz urte zeudenak, eta horrekin, gure hizkuntzalariak eta gure epigrafistak, Javier Belaza eta Joaquin Gorrotxategi, hainbat urte eta gero, ausartu egin dira, errateko nola baitere, zeltiberoak beraien signario alfabetoa bat zeukatela, iberoak ere bai, baino baskoiek ere bai, jakin izan zuten, berandu, baino egin zuten, alfabeto bat, signario bat, eta ditzen diogu signario baskonikoa. Mm-hmm. Beraz, azkenengo bost urte hauetan, irautza historiografiko bat egon da. Batzutan pentsatzen du zepena Koldo Mitxelena edo Jose Miguel Barandiaran bizirik ez daudela, ba, ikusteko ze aztarnak topatu ditugu lur azpian, zeta beraiek, iragan luze hori, urrun horri begiratzen, ikusten zituzten, Pirineo aldean zeuden erromatar garraiko arrizko aldareak, Erraus Gorritxe, Larrae, Lakubegiz, zezeneko latinez, tartean hitz batzuk asaltzen ziren jainkoenak, pertsonen izenak, baina guk egin duguna da, 120 urte atzerago joan, eta alfabeto latino baino lehenagoko, signario alfabeto baskoniko batean ja lekukoak topatu ditugu. Orduan, horregaitik Iruña jaiotzen da momentu horretan baskoiek txamponak dituzte, txamponen beraien hitzak, badakite zer dan idazkera eta hasira idazten.
6: Juantxo, liburuak banatzeko denborari gabe geratuko gara bestela, beraz entzulei izango diegu 9400120 telefono zenbakira dei dezatela, ze galderari erantzun beharko diote?
7: Ba, Iruña edo Ponpelo noiz fundatu zuten, ze urtean fundatu zuten?
6: Esan duzu ja, eh?
7: Vale.
6: Esan duzu, ez? Beraz, adi-adi entzun duenak, jakin beharko luke, Ponpelo ze urtetan fundatu zuten. 9400120 hori da gure zuzeneko telefono zenbakia. Juantxo, kongresu antolatu duzu, eolakoetan zer, zema parte hartzaile kontratatzen dira, edo nondi datoz islariak, edo ze festa antolatu duzu, bihartik aurrera?
7: Bueno, dira lau egun, lareon persona apuntatu dira, doako ikastaro bat izan da, eta etortzen dira hainbat unibertsitatetik 20 aditu. Ba, EHUtik, Granadatik, Kantabriatik, Zaragoza, Po, Bordeo, Barcelonatik, eta guztiek badituzte ikuspegian hitzak garai honetaz, zeintzuk izan ziren lehenengo iruñetarrak, ze hitz egiten zuten baskoiek, ze jainkoak zituzten, nolakoa zan Ponpelo zarraren kale antolaketa, nola erre zuten Irulegi, oso anitza da, ikuspegi anitzak, eta guzti horrekin ba, entzuleak jakin izango du bere diskurso propioa sortzea.
6: Ze Ponpeloren aurretik bazegoen hor beste zerbait, Herrixkaren bat edo ez dakit, gaur egun Aldezarra dagoen tokian, ze imaginatu behar dugu?
7: Pues Aldezarrean dagoen tokian lehenengoa da geografia, orografia, geologikoa, eta nola 2100 urtetan zehar hainbeste gauza egin dira bertan, pues lurrazpiko aztarnako oso mugitua dira. Beraz ez daukagu ikuspegi zehatza nolakoa zan Baskoien Herrixka. Azaldu ja zeramika zatitxo batzuk, elemento batzuk, baino eraikinen estrukturaz ez. Zetakao, gero, erromatar templuak egin dira, harri handiekin, eta erromanikoko elizak, eta 19. mendeko etxeak. Ta karo, Baskoien garaiko azkenengo Baskoien garaiko Herrixka, ba, 75 metroko etxeak omen zituen, hiru harrilada txiki txikiak eta gero gainetik dana ba lastos eta urritzez eta bustinak adobekin egindako etxetxoak. Horrek oso aztarna gutxi uzten dituzte eta gainera geroztik dana mugituta dago. Beraz ez daukago argazki ona.
6: Juancho, badakizu, entzuleak ari zaizkigu, baina idazten. Hau trampa da, eh? Gure WhatsAppan ezamakia daukate, eta idatzi digute, Kristaurreko 64-65 arteko neguan dio batek, xetasun handiz.
7: Vale.
6: Beste honek ere, bueno, bai, urte bera, urte bertsua, beraz, idazten diguten entzulen artean banatu beharko dugu azkenean.
7: Bai, bai, ongi da.
6: Baina entzuleak hor daude eta adi daude, zutena da deitzen, eh? Alere, CB Box Ponpelon erakusketa ikusgai da oraindik, ez?
7: Bai, dago erakusketa erraldoi bat, 500 metro kuadratu, bertan berreraiki dugu eskuz Iruleiko eskuaren etxea, eta saltzen dira vitrinetan jatorrizko aztarnak, bertan aurkitutako armak, eta baita ere daude erromatar garaiko euskal jainkoen harrizko aldareak. Oso polita da, doako sarrera dauka, eta irikita egonen da egu berri arte. Beraz, aukera polita da, Iruriko mendia iotzea, eta atxaldean bizitatzea erakusketa hori.
6: Joatxo Agirre Arantzadiko idazkari nagusia, eskerrek asko.
7: Mil esker.
6: Ondo joan dadila kongresua, eh? Biarra txileko gara. Gu goizoko marretan 8:48 garen saioan. Biarra arte.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela bederatzi urteko lanen ondoren, azauraren 21etik aurrera izango da erabilgarri Donostiako topoaren lurpeko pasabide berria, gaur Susana García Txueka garraio sailburuak jakinarazi duenez.
2: Aurre ikusten dugun arabera aurrera egiten badu, datorren azaroaren 21ean, Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute.
1: Benta Berri eta Amara, Kontxan Barrena lotuko dituen 4 kilometro pasatxoko pasabidean, 7 minutu terdiko maiztasuna izango dute trenek. Bestalde Ultzaman ere izan gara goiza gaur, izan ere Baztan Bidasoako udalerri nagusietako alkateek agerraldi egin dute belateko lanak berriz eslaitzeko Txibiteren gobernuak hartutako erabakiaren kezkatuta, euren esanetan N121A errepideren erabiltzaileen segurtasuna baitago jokoan. Hortik aurrera eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Gipuzkoako Alderdi Popularrak ez du baztertu Gipuzkoako aldundiak martxan duen zerga ituna edo horrekin bat egitea. Hala iradoki du Mikel Lezama batzarkideak Euskadi Irratiko Faktorian.
4: Dakiguna da, Bizkaian aurkeztu dutena, dala oso antzekoa gu aurkeztu genuenarekin. Neurriak azkenean espiritua anima berdina da, berdina, baino egia da portzentaiak aldatzen dituzela, baino hor da pixka negoziazioa, ezta?
3: Bizkaiko batzar nagusietan ordea, jeltzalek ez gainerako talde guztiek agertu dute gaur kontrako jarrera talentu erakartzeko helburuz, gogora ezagun foru gobernuak sozialisten abstentzioarekin onartu zituen zerga neurrien aurrean, horren ez horren Itxaso Berrojalbiz Ogasun diputatua eta Jose Alberto Álvarez sozialista.
5: Etxe bizitza lortzeko zailtasuna sari gara, profesional kualifikatuak erakartzeko eta errotzeko beharraz sari gara gaur. Gure egon ekonomikoaren parte diren enpresa proiektuen jarraitutasuna bermatzeaz.
6: Les aseguro de forma contundente que al Partido Socialista no nos gusta este proyecto de norma foral.
1: Diputatuen kongresuan gaur liskarritza motz geratu da han ikusi dugun giroa deskribatzeko. Frantzina Armengol, kongresuko presidenteak hemiziklotik kaleratu du Anabelen Bazkez PP-ko diputatua, honek piperra hutsa daraman potea atera duenean salatzeko hori dela zeutako neskatuen eguneroko eskola materiala.
3: Piperra huts potea arma dela argudiatuz kaleratu du Armengolok diputatua.
7: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro de armas, el gas que la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma.
3: Gertatutakoan badu beste bigarren zati bat, izan ere gero nahi gabe PP-ko prentsakoak hemiziklotik kanpora aktibatu baitu potea eta itxi egin behar izan dituzte kongresuko kafetegi bat eta hainbat komun.
1: Ordunetan oraindik itxita daudenak. Nazio Batuen erakundaren batzar orokorrean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteari dio erantzutekoa gaur Masud Pezeshkian Irango presidenteak.
3: Ekainaz geroztik lehen aldiz elkartu dira bi herrialdeetako negoziatzaileak eta elkarrezketa hori oso emankorra izan dela ziurtatu du Trumpek.
8: Very productive meeting today with mediators of Iran.
3: Delcy Rodríguez, Venezuelako presidenteak ere gaur hartuko du hitza munduko lider nagusien aurrean Trumpekin elkartu eta ordu gutxira eta datozen orduetan iritsiko da New Yorkera Xi Jinping Txinako presidentea.
1: Terapia aurreratuak garatu eta esparru horretan nazioartean lehiakorrak izateko indarrak batuko dituzte Basque Health Cluster, Osasun Industriaren Euskadiko sareak eta Osasun Arloko 7 euskal enpresak.
3: Tartean dira Viral Gen, Vive Biotech eta Istozel, botika arruntek utxe egiten dutenean aplikatzen diren terapiez ari gara, gaitzarraroak, minbizia mota batzuk, artrosiak, bizkarreko min kronikoak edota begietako patologiak sendatzeko terapia aurreratu ez Maria Ribate, Basque Health Cluster sareko estrategia arduraduna.
9: Hemen Euskal Herri zendekogun gaitasunek ez dila existitzen estatu mailan inunbez eta Europa mailan be oso leku gutxitan. Orduen egin duguna da enpresa horrek elkartu, ez bakarrik posizionetako, handitzeko, enpazientera heltzeko hori dala azken helburue.
1: Errepidezaren nagusian baldaera gozpenik Ramon Sánchez.
10: Babai, Nafarroan beran, N121 errepidean ez da goiz erraza izaten ari, egiten ari diren lanen ondorioz, autoilarak izan dira goiz osoan, eta orain ere, kilometrotik gorakoak daude bi norabidetan, Lesakarantz eta Irunerantz.
1: Temperatura oso altuengatik abisu horiarekin. Estreinatu dugu udazkena Euskal Herrian, Euskal Metera jo behar dugu Jaione Munarri Arratsaldeon.
11: Kaixo Arratsaldeon.
1: Zer espero duzu hurrengo orduetan?
11: Bueno, gaur atzoko balio berdintxuak edo graduren bat gora gobilituko dira termometroak, hau daleko askotan, 28 eta 30 gradu artekoak izango dira baliorike altuenak, itxasertzean iparraizarekin 24-25 gradukoak izango dira, eta gero ba iparraize hori ere barnealderantz sartu ze joango da. Bihar ordea, ba temperatura maksimak nabarmen igoko dira, egun sentia oraindik nahiko freskoa izango da, baina goizen zehar haizea egoti finkatukoa eta horrek bultza ederra emango dio temperaturari eta maksimoak bihar kostaldean ia 30 gradura ere gerturatuko dira eta gainerako lekuetan 33 eta 35 gradu artekoak izango dira eta baliorik altuenak Kantauri xurialdean neurtuko dira.
1: Hortaz kostaldean ere bero eta barnekaldean are beroago, eh?
11: Hori da.
1: Eta pizka batean horrela, ezta? Jaione?
11: Bueno, esango dugu bihar puntuala dela, eh? Gorakada hori biharko izango dela, gero atzera ere ostiralean jeitsi egingo da eta bueno, balio paltxagoak, eh? Peletik eta azken egunetan bezalako balioak, baina jeitsi erantzemango da ostegunetik ostiralera.
1: Baina euri konturik ez oraindik.
11: Momentuz ez, xirimiri apur bat edo ez dugu deskartatzen larun batean, ba hori, odeitza behodeiak izango itugulako, baina euri konturik hola gozo egiteko.
1: Ez. Oso ondo jaione, eskerrik asko.
11: Venga, grarte.
1: Jose María Paula, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Maite.
1: Realak Europa Kopako lehiaketari ekingo dio gaur Eskozian.
12: Bai, Europa Kopa ia sortutako lehiaketa da, aurten bigarren ekitaldia eta joan etorreko kanporaketa bidez egin ohi da. Realak gaurkoa lehen partida du, Edimburgoko Hertzen aurka 8:00 aurrera. Aurkaria Eskoziako txapelduna da, baina uste da Realak baduela gehia koska hori gainditzeko. Hemen Euskaderatian jarraitu ahal izango duzu partida 8:00 aurrera. Saski Baloian, gaur gainere Euskal Kopa jarriko da jokoan, emakumezkoetan, Araskiren eta Gernikaren arteko partida daukagu, arratsaldeko 7:00 Beasainen, eta bihar, Euroliga berriko lehendabiziko jardunaldia, Gasteizen 8:00 txapelduna agertuko da. Olimpiakos, txapelduna bisitan, eta itxura denez, oraingoz oso ahul etxekoen proiektua. Eta eskupilotan, Logroñoko Samateotan, Zabala Resusta bikotea, kanporatuta geratu da, naiz eta azken unean, Adarraga zutik jarri duen Zabalak. Galtzen ari ziren 17 eta 9 Jaka eta Mari Eskurrenaren kontra, baina 21 eta 22 irabazi dute.
1: Manu Etxe sortu arratsaldean.
13: Kaixo Maite.
1: Donostiako zinemaldian, Koldo Almandozen azken agurra filma ikusteko eguna da. Gaur kursal jauregian.
13: Bai, Koldo Almandozen azken filmak farregiteko talde berean unkitzeko modua dakar. Azken agurra, Tomas, protagonista edo Inu Gazpitarte aktorea, etengabe ikusiko dugu pantailan. Gero eta ateo gehiago dagoen garai honetan, negozio berria martxan jartzea erabaki du Tomasek. Hileta laikoak antolatzen dituen enpresa sortzea. Enpresa hasieran ez da filosofin, baina Sara Izaro Nieto hasiko da praktikak egiten eta bezerak lortuko ditu. Dena den beste gauza batzuk okertu egingo dira. Azken agurra, Koldo Almandoz.
14: Fabula garaikide bat da, dramedia moduko bat, ez? Drama eta komedia uztartzen dituen historio ba, berezi xamar bat. Nahiko pertsonala, nik uste karakter handiko pelikula.
13: Koldo Almandozen film berriaz gai maite, sail ofizialean lehiarako prest, Growth of the Soil, film norvegiarra, eta gainera The Debut izeneko filma gaur, Jesse Eisenberg zuzendariarena. Eta aurreko gunetan, eragin duen eromenaren ondoren gaur, gauean jendetza espero da kursal inguruan, Brad Pitt ikusteko.
1: Eromena, gaur goizean, bueno, baitare, bai, Mikel Jartzak aipatu dit, goizeko 10:00 dagoeneko prensara sartzeko hilarak zeudela, eta uste dut prensa horrekoa eguerdian dela, 12:00 kaldera, beraz pentsa.
13: Bai, hasita behar du, eh?
1: Hasita behar du.
13: Bai.
1: Hasita, ba hori, hori, 12:00 kaldera azteko azte.
13: Eta filmaz badakiz ozera esan duen.
1: Bai, badakit, bai. Ez dela agia eromen horren mailakoa, ez da? Arratsaldeko ordu bata eta 9:09 dira Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Irailaren 11:00 ari dira probak egiten Donostia erdigunean toporen lurrazpiko trenak eta gaur Susana Garcia Txueka garraio sailburuak lanen bisita baliatu du iragartzeko ezusterik ezean azaroaren 21 izango dela martxan topoaren zerbitzua erabiltzaileentzat Donostia erdigunean Amara Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabide berria 7 minutu terdiko tren maiztasunarekin anain sausti.
15: Lurpeko pasabidea martxan jarri aurreko azken
11: lehen urratsak egiten ari dira, azken ukitu arkitektonikoak, garbiketak, eta 180 tren gidari makinista ari dira trebatzen ibilbide berrian ibiltzeko. Izan ere, Donostia erdialdeak lurrazpiko bere hiru geltoki berriekin, badu inaugurazio data zuk esan bezala.
2: Datorren azaroaren 21ean Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute. Topo berria geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
11: Susana García Txueka mugikortasun jasangarriaren sailburuak adierazi du 7 minutu terdiko maiztasunarekin ibiliko direla trenak Añorga eta Pasaia artean Amaran tren aldaketarik egin gabe. Egun 2,8 milioi bidai erregistratzen dira urtean Amarako geltokian 2030ean zifra hori ia hirukoiztu eta 7,2 milioi bidai izatea aurre ikusten da. Donostiako topoak lurrazpian bakarrik ez, lurrazalean ere aldaketa handiak ekarriko ditu.
2: Topoaren iraultza, lurrazpiko iraultza da. Baina lurrazalean ere aldaketak dakartza. Obrak ikusten ditugu, Loyola kalean, aurreko astean ETS-ek lizitatu ditu Zaragoza plazaren obrak, eta Amarako trenbidean, hiriak behar duen etxe bizitza publikoen proiektuaren zehetasunak dagoeneko azaldu dizkigu. Etxe bizitza zailak.
11: Lurrazpian bitartean esandakoa, Donostiako topo berriari azken ukituak ematen ari dira, 9 urteko obren ondoren, azaroaren 21ean larun batez jarriko da martxan.
1: Baztan Bidasoako udalerri nagusietako alkateak berriz, EH Bildukoak guztiak, kezkatuta mintzatu dira gaur Belateko tunelak zabaltzeko lanak bertan bera utzi, eta lanak berriz esleitzeko Txibiteren gobernuak hartu duen erabakiarekin, N-121 errepidea erabiltzen duten herritarren segurtasuna baitago jokoan euren esanetan, eta argibideak exigitu dizkiote Nafarroako gobernuari. Oltzaman izan da Eli Eraso, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, urtean bataz beste un istripu izaten dira Nafarroa Europarekin lotzen duen N-121 errepidean. Azken datuen arabera, egunean 8.000 ibilgailuk erabiltzen ditue. Irutik bat kamioiak dira. Gaur errepidean bertan, Belateko mendatean egin dute agerraldia Baztan, Bera, Donestebe, Sunbila, Lesaka, Ituren eta Arantzako alkateek. Euren eskualdea zeharkatzen duen errepidea segurua izan dadin, herritarren aldarrikapena berretsi dute. Fernando Bustegi Baztango alkateak hartu du hitza guztien izenean.
16: Gaur egun erran dezakegu sentimentu orokorra kezka handikoa dela. Urte haunitz daramatzagu obra hau eskatzen.
15: Ezin ditugu saturatuta dagoen errepide baten arriskuak geuren gain hartu, berretsi dute alkateek. Txibiteren gobernuari premiazko bilera eskatu diete. Belateko tunelak noiz tunelen lanei noiz berrekinen dieten eta noizko bukatuko dituzten argibideak eskatzeko.
16: Obra berriz hasteko eta akitzeko epe zehatzak zaundu nahi ditugu. Eta gainera, gure bizilagunen segurtasuna merezi duen lehentasunarekin tratatuko dela bermatu nahi dugu. Hortaz, gobernuari eskatzen diogu lehen bailen bildu gaitezen. Ezin dugu gehiago itxaron.
15: Alkatekin bilduta gero, EH Bilduko eledun Laura Aznalek berretsi du. Lehentasuna da proiektu hau berbideratzea, ondoren etorriko da foru gobernuari azalpenak eskatzeko unea.
1: Ordu bata eta 13 gaiz aldatuta, Osasun Industriaren Euskadiko sareak, Basque Health Clusterrek eta Osasun Arloko 7 euskal enpresak indarrak batuko dituzte terapia aurreratuak garatu eta industrializatzeko nazioarte mailan lehiakorrak izate aldera.
3: Ohiko botikek utxe egiten dutenean aplikatzeko helburuz garatzen dira terapia aurreratuak. Gaur Bilbon egin duten aurkezpenean klusterrek ordezkariek nabarmendu dute gaitz arraroak sendatzeko baino askoz gehiagorako balio dutela.
1: Nerea Sarriegik entzun ditu azalpenak. Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai, ez dira gaitz arraroak soilik, minbizi mota batzuk, artrosiak, disko herniak eta bizkarreko min kronikoa, begietako patologiak ere sendatzeko edo besteak beste erredurak jasan dituen paziente baten azala birsortzeko balio dute terapia aurreratuek. Maria Arribate da Basque Health Cluster sarearen estrategia zuzendaria.
9: Beste terapia tradizional batzuk osatu ezin dien bagaizotasunak, terapia aurreratuakoaz alko die osatu. Eta ez bakarrik gaizotasun arraroak, beste bakuna batzuk ez hartu alko die, da aurrera pausu oso handi bat, ez da?
17: Euskal Herrian hainbat enpresari dira terapia hauek ikertzen eta industrializaziorako jauzia ematen, tartean dira Biralgen, Bibe Biotek eta Istozel konpainiak, eta indarrak batzeko klasterra buru eta Jaurlaritzaren babesarekin hub edo taldea osatuko dute, nazioarte mailan lehiakorrak izateko, enplegu kualifikatua sortzeko eta kanpoko inbertsioak eta talentua erakartzeko. Jimmy Van Hove, Biralgeneko zuzendari nagusia da.
18: Aquí en un país bastante pequeño, pero tenemos una calidad que es espectacular, ¿no?
17: Los terapia aurreratuak garestiak dira oro har eta aitortu dute erronka handia dela kostu horiek merketzea, horregatik dei egin diet erakundei osasuna eta industria eskutik joan behar direla nazioarteko merkatuan posizionatzeko.
19: Osasunari lotuta beste bi aipamen gaur ekin diete hasteko Osakidetzako sindikatu gehienek udazkenerako iragarritako mobilizazioei.
20: Satxe, ELA, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuek deituta elkarretaratzeak egin dituzte goizean Donostia Gurutzeta eta Txagorritxu ospitalen aurrean eta orain ordu baterako deitu dituzte elkarretaratzeak hiriburuetako osasun zentro banatan. Osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak ezinegona eragin du Osakidetzako beste kolektiboetan eta aldarrikapena argia da. Medikuenak soilik ez, langile guztien lanbaldintzak hobetu ditzatela.
19: Entzun Satxeko Gabriel Perez, elako Ester Saavedra eta Labeko Maitane Deanitua.
21: Hobekuntzak bakarrik kolektibo batentzat izan dira eta ez gaude ados. Osakidetza kolektibo guztiek emoldatzen dugu eta beharrezkoa da guztientzako akordio bat.
22: Benetan edukiak jartzea mai gainean, legegintzaldi hontan hilero bilera bat egin dugu, baina gu ez duguna nahi da simulazioak elikatzea.
23: Bakarrik utzi digutela mobilizazioaren bidea, ze izan ere orain arte negoziaketarako ate guztiak itxi dizkigute.
19: Osakidetzak bestalde 63 milioi euro inbertituko ditu 2032. Urtera arte bere egoitzetako klimatizazioa eta eraginkortasun energetikoa hobetzeko.
20: Besteak beste, aire girotu sistemak berritu edo zabalduko dituzte ospitale eta osasun zentroetan eta eraikinen isolamenduak hobetzeko eta eguzkitik babesteko neurriak hartuko dituzte. Temperatura altuen ondorioz profesionalen eta pazienteen beharrei erantzutea da helburua. Ekintza hauek osasun itunean jasota datoz eta Imanol Pradales lehendakariak ere nabar armendu ditu legebiltzarrean, aurten bertan, ia 15 milioi euro inbertituko ditu Osakidetzak klimatizazio neurrietan.
19: Arratsaldeko ordu bata eta 17 minutu dira Bizkaiko Batzar Nagusietan gaur abiatu da enpresak errotu eta talentu erakartzeko neurri fiskalen foru arauaren tramitazioa, besteak beste mediku aseguru pribatuen eta gimnasioetako gastuen obariak aurre ikusten dituena. EAJak besterik ez du inork defendatu. Oposizioaren aldamenean lerratu da hortaz PSE, EAJaren bazkidea Bizkaiko Aldundian tramitazioaren hasiera honetan. Zuzenketeren negoziaziorik ingo diote orain taldeek Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
24: Bai, arratsaldeon, ordubeteko hitzartzean Itxaso Berrojalbiz Ogasun diputatuak talde guztietako bozeramaleen aurrean foru araua defendatu du. Fiskalitatea gizartearen benetako erronkei erantzuteko tresna den ustearekin Bizkaiak dituen erronkei erantzuteko gai izango dela adierazi du.
25: Etxe bizitza lortzeko zailtasunaz ari gara, profesional kualifikatuak erakartzeko eta errotzeko beharraz ari gara gaur. Gure ehun ekonomikoaren parte diren enpresa proiektuen jarraitutasuna bermatzeaz.
24: Gobernu bazkide duen alderdi sozialistak aitortu egin du foru araua ez duela gogoko.
6: Les aseguro de forma contundente que al Partido Socialista no nos gusta este proyecto de norma foral.
24: Hiru lurraldeetarako markoa amankomuna adostuta bi alderdiek negoziatzen jarraitzen dutela esan du Jose Alberto Álvarez batzarkideak. Oposizioak berriz kritiko hitz egin du elkarrekin taldeak dagoeneko osoko zuzenketa iragarri du entzun urren ezurren Nora Sarasola, Raquel González eta Eneritz de Madariaga, EH Bildu elkarrekin eta PPko batzarkideak.
26: EH Bildu taldea aurkeztu duzuen proiektu honen guztiz kontra dagoela. Guk jarraitzen dugu sakoneko erreforma bat beharrezkoa dela aldarrikatzen.
27: Que enmendaremos porque sabiendo que viene ya pactado previamente con una izquierda no va a ser de nuestro agrado.
28: Vamos a presentar una enmienda a la totalidad.
24: Urriaren 21 arteko epea dute taldeek zuzenketak aurkezteko, urtea amaitu aurretik foru araua onartu eta atzera eraginkortasunez 2026ko urtarrilaren batetik aurrera indarrean sartzea aurre ikusten da.
19: Bizkaian abiatu duten tramitazio mugimendurik ez da oraindik Gipuzkoan, baina gaur PP Mikel Lezama Popularrak Euskadi Irratiko Faktorian atea zabalik utzi du negoziazioarentzat. Izan

0: Ba, arima berdina da, berdin-berdina, baino egia da portzentaiak aldatzen dituzela, baino hor da zapiska negoziazioa, ez da?
1: Akordiorako prest, beti dagoela eta egon dela Alderdi Popularra, hori dio Lezamak, eta itxurakerietan ibiltzeari utzi beharra diola Gipuzkoako aldundiak. Bestalde, Zeutan dauden adin txikikoen etorkizunaren ardura, soilik Espainiako eta Marokoko gobernuena dela dio.
0: Aigea gure txekolanak iten, eh? Hemen ez gaude utzik badaude gazte asko, legeak ala diolako, baino humanitarioak garelako baitare. Bai da, denoi, gezurra esaten, Pedro Sánchez, eta oin erresponsabilia gainea da Alderdi Popularrena. Aizu, mesedez.
1: Nola nahi, Lezamari iruditzen zaio, Zeutako egoerak ez duela hauteskunde data baldintzatuko, eta uste du, martxoan izango direla.
2: Nazio Batuen erakundearen batzarrean parte hartzen ari da Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, eta hortaz gaur ez du kontrol saioan parte hartu. Eta hala ere, aspaldiko kontrol saiolik liskartsuena izan da. Liskarritza bera, motz usteraino. PP-ko diputatu batek, atera duen, piper hautsaren pote batek, piztu du, sua, Oiane Perez, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, aurretik ere etzen giro hemizikloan PP-ko Tellado diputatuak sikario deitu diolako Marlaska barne ministroari, baina bere taldekide Anabelen Bazkezek Zeutako emakumeen egoera salatzeko piper gas potea ateratzean nahikoa da esan du Francina Armengol Kongresuko presidenteak.
4: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro de armas, el gas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
3: Hirugarren abisuru arte tirabiran PP-ko diputatuen txalo zaparrada batekin irten dazkenean hemizklotik pasilluan Armengolen aurka defendatzeko potea utxik zegoela eta ez zela beraz inolako arma.
5: Es una hooligan del gobierno que tenemos que soportar día tras día y es una vergüenza que esto que traigo aquí está vacío, es un spray de gas pimienta.
3: Baina zusteko Maite ondoren iritsi da potea orduan bai utxik zegoelako, baina aurretik ez dirudi kongresuko 40 zenbakiko eraikinetik abisua iritsi zaio poliziari gas arraroren bat zabaldu dela komunetik, gasa kafetegiraino iritsi da eta bertako langileak hartatu behar izan dituzte, baita botak aritu den Mauritaniako delegazioko emakume bat ere, 12 pertsona hartatu behar izan dituzte azkenean medikuek aire sistemetatik kongresuan zehar zabaldu den gasaren ondorioz. Ordu honetan oraindik Kongresuko hiru solairu prezintatuta daude eta polizia grabaketak aztertzen ari da zer gertatu den argitu nahian. Oraintzekoa dugun albistea, aitortzaren aberriz, Bazkezek piper gaspotea Kongresuko komisaldegian entregatzearekin bat, Alderdi Popularreko prentsa arduradun batek aitortu berri du, bera izan dela nahi gabe piper gaspotea komunetan aktibatu duena diputatuak garbitzeko eskatu dionean. Hortxe gertatu denaz Alderdi Popularra ematen ari den bertsioa.
2: Aho zabalik utzi gaitu zure kronikak, Oiane, gero arte. Madrilgo azken etxegabetzeak 87 urte dituen eta gurpildun aulkian dagoen Mari Carmen izeneko emakumeren kasuak bestalde, etxegabetzen inguruko eztabaida berpiztu du diputatuen kongresuan.
6: Podemosen arabera gobernuak baditu tresnak gisa honetako etxegabetzeak saihesteko, baina Isabel Rodríguez etxebizitza ministroa kongresuko taldei eskatu die gobernuak prest duen etxebizitza dekretuari bide eman diezaiotela.
2: Nerea Sarriegi konteguzu.
7: Bai, duela oso minutu gutxi bere etxetik ambulantzian eraman berri dute Mari Carmen, 87 urteko emakumea. Tentsio une handiak bizi izan dira, agenteek etxegabetzen kontrako elkartetak ordezkariak banan atera dituzte, negara eragiteko gasa erabiliz, Mari Carmenek 71 urte daramatza etxe horretan, eta etxea erosi duen funtsak 2600 euroko alokairua eskatzen dio, ezinezkoa 1300 euroko pentsioa jasotzen duen emakumearentzat. Bai, Isabel Rodríguez, Espainiako gobernuko etxebizitza ministroak argitu du, gobernua arrakastarik gabe harremanetan jarri dela, jabea den funtsarekin, eta ezkerreko alderdiei eskatu die, halako kasuak saihesteko gobernuaren dekretua onar dezatela.
8: Desde el mes de julio, los grupos políticos tienen sobre la mesa una propuesta para acabar de una vez con todas
7: Dekretu
8: con esta situación.
7: Jasotzen du, etxebizitzaren jabea jabe handia bada, eta egoiliarra zaurgarria bada, eta ezpadu beste etxebizitza aukerarik ezingo zaiola etxegabetu. Baina Podemosek ministroari gogorarazi dio, gobernuak ez duela kongresuaren beharrik, Jone Belarra.
9: Es incomprensible que un gobierno que puede aprobar un real decreto ley hoy mismo han forzado los límites de lo posible en muchas ocasiones. Botere
7: judizialaren kontseilu nagusiaren azken datuaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan 213 etxegabetze izan dira urtengo lehen hiru.

0: lekoan eta 21 Nafarroan gehienak alokairua ordaintzeko zailtasunekin lotuta.
1: Goizak gaur.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 25 Estatu Batuetako eta Irango negoziatzaileek bilera egin dute New Yorken Nazio Batuen batzar orokorrean. Donald Trump presidentaren esanetan elkarrezketa oso emankorra izan da, baina Teheranek garrantzia kendu dio bilera zeharkakoa bitartekarien bidez egin baitute. Masud Pezeshkian Irango presidenteak gaur arratsaldean erantzungo dio Trumpi munduko lider nagusien aurrean egingo duen hitzaldian. Landere Izagirre, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, Pezeshkianek aurreratu du jada presioak presio Iran ez dela Estatu Batuen aurrean makurtuko. New Yorkeko bileran Katarrek egin ditu bitartekaritza lanak, bi aldeen mezuak jaso eta besteari helaraziz, berritasun gutxi Irango delegazioaren esanetan, baina nahikoa ordu gutxiren buruan Trumpek bere tonu aldatzeko mehatxuak alde batera utzi ditu, eta Iranekin bilera oso emankorra izan dutela adierazi du Estatu Batuetako presidenteak.
4: Very productive meeting today with mediators of Iran.
3: Katargo bitartekariei helarazitako azken dokumentuan gerra fronte guztietan bukatzea exigitzen du Iranek, Hormuzeko itsas blokeoa amaitzea eta izoztutako bere aktiboak itzultzea. Hala ere, Trumpen hitzek baikortasuna ekarri dute merkatuetara eta balizko negoziazio berri baten aukerak $100 bera jaitsi du Brent petrolio kupelaren prezioa.
2: Nazio Batuen batzar nagusiko gaurko saioan Venezuela izango da arreta bereganatuko duen beste herrialdea. Donald Trumpekin izandako lehen bileran garaipenaren ikurra egin du Delcy Rodríguez presidenteak eta gaur munduko liderren aurrean hartuko du hitza. Trumpen hitzetan Maduro kriminala kanporatu ondoren inoizko akordio garrantzitsuenak sinatu dituzte alde biek. Eneko Zuberogoitia ETBren berriemailea Latinoamerikan, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, bi presidenteak irribarre batekin ageri dira argazkian Delcy Rodríguezek garaipenaren keinu egiten duen bitartean. Atzean bi herrialdetako banderak, bi aulki eta mairik gabe, laburra izan da hartu emana. Venezuelarrak historikotzat jo du Estatu Batuetako presidentearekin egindako bilera, bi herrialden arteko harremana sendotzeko balio izan duela, baita energian, meatzaritzan eta segurtasunean elkarlana sustatzeko ere. Herrialdeak bizi duen etapa berrian, harremana elkarrezketaren bidez izango dela ere gaineratu du. Aipamenik ez dio egin Trumpek Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian esan zuenari.
4: It was a war, but it's perhaps the biggest deal ever made to the victor. Along the spoils.
5: Gerra izan zela eta irabazleari dagozkiola harrapatutako ondasunak. Itzaldi horretan gainera Kuban gobernu aldaketa bultzatuko duela ere esan du. Bruno Rodríguez, irlako atzarri ministroak erantzun dio, herrialde independente eta burujabea izateko eskubidea dutela.
1: Euskadi Irratian, Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
2: Kursaleko setean da Mikel Jartza, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Maite.
2: Mikel, gaur Donostiako Zinemaldian esan genezaken Koldo Almandozen eguna bazela, azken agurra filma sail ofizialen eskainiko baitute Kursal Jauregian ikusteko aukerarekin, naiz eta lehiaketa kanpotik, baina Brad Pitten itzala luzegia da, Mikel.
6: Bai, eta hementxe oraintxe amaitu den prentzaurrekoan azaldu du, gerra eta gorrotoa nagusi den munduaz galdetuta, giza konexioa elkartzen gaituena aldarrikatu beharra dagoela.
7: Think we could spend more time on where we are the same, what binds us, what connects us. Then I think we could listen better through this divisional lines. Maybe we just start
6: batzen gaituen ari denbora gehiago eskaini, zatiketen gainetik elkar hobeto entzun eta zaintzeko. Igandean heldu zen Zinemaldira Hollywoodeko izarra eta aitortu du ordutik gustura dabilela Donostian.
7: Such a beautiful town. It's so nice to be back here. I got a day off on Monday to explore the seaside, see some beautiful art. My all-time favorite, Eduardo Chillida, a sculptor.
6: Astelena jai munduko eskultore kutxunena duen Chillidaren arteaz gozatzeko, baita itxasaldeaz eta janari ederraz ere. Bi ordu pasatxoko iliadak eragin eta prentsa aretoa gainezka jarri ostean, 9:00 helduko da Brad Pitt kursaleko alfombra gorrira Heart of the Beast filmarekin. Hollywoodeko beste izen propio bat urrezko maskoraren leian Facebookeko sortzaile Mark Zuckerbergen rola jokatu zuen Jesse Eisenberg aktorea zuzendari gisa hirugarrenez The Debut filmarekin. Sail ofizialean ere azken agurra tragikomedia. Hileta zibilen negozioan lan egiten duen gizon bat filmeko ardatz leiaz kanpo aurkeztu dute esan duzuen moduan eta horren inguruan gogoeta egin du prentzaurrean Koldo Almando zuzendariak.
8: Nik uste pelikula hau lehiatzeko zegoela. Baita ere uste dut, errazaiagoa zaiola zinemaldiari Georgiako pelikula ez konbentzional bat hartzea, eta Espainiako pelikulen artean, ba beti konbentzionaltasun baten bila edo aritzea, ba bueno, hor beste joko batzuk daudelako, ez? Goia sariak nola hartuko duen kritikak, orduan arriskatzea beti da errazagoa, kanpoko pelikula batekin bertokoekin baino.
6: Beste euskal estreinaldi bat EITB-ren Odol Ilargia telesaila. Gaur Príncipe Zineetan eta ostiraletik aurrera Primeran plataforman David Losada iruindarrak zuzendu du bost ataleko lana.
9: Bai, bai, erro gaude egin dugun telesailarekin. Gainera, uste dut, telesaila ausarta dela eta gai garrantzitsuak tratatzen dituela eta gazten munduko gai garrantzitsuak. Identitatea, suizidioa, agian spoiler da hori, ez dakit.
6: Zuzendari berriak zailan, nobedade seinalatu Javier Giner Barakaldarraren Esta Soledad, eta azken titulu bat maite, Zine Miran, Pedro Arrupe, 1945ean, Hiroshiman bombardatu zituztenak laguntzen aritu zen uneari buruzko dokumentala.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 31 minutu.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Gora berari gabe errepide sarean eta udagiroarekin udazkenean sartu garen honetan Euskal Meteen pronostikoa.
10: Temperatura gorantz du oraindik eta gaur barnealdeko leku askotan 28 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak. Kostaldean berriz iparraldeko haizearekin giroa epelagoa izango da. Dena den, arratsaldean iparraldeko haize hori ere barnealdera zabalduz joango da eta iluntzerako nabarmen freskatuko du. Ostegunean ordea eguna balio nahiko freskoetatik abiatuko da, baina ondoren haizea egoti finkatuko da eta ondorioz temperatura asko igoko da, bereziki Kantauri isurialdean. Bihar kostaldean 30 gradura ere gerturatuko dira maksimoak eta gainerako lekuetan 33 eta 35 gradu artekoak izango dira maksimoak.
11: Amona, errezeta egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
12: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goizan zadaukat gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
11: Amona, ez zara denetara iristen.
12: Bai, iritsiko naizpa.
13: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, 11ren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 € irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kiroleta bidaietako 100 opari txartel lor ditzakezu. 11. Ondo jokatuta. Katu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Gau pasa! Pila guztiak kargatuko dizkizu.
17: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
18: Zenan ere kamara hori?
17: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. 10:00 laurden gutxitan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
1: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Polaz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Iluntzeko 8:00 Eskozian hasiko den partida horri begira neurri batean.
2: Bai, eta bide batez Europako kirol lehiaketetan izango ditugun euskal taldeak ere aipatu beharko ditugu. Zerrenda pizkanaka osatzen ari gara. Ze Reala gizonezkoetan hasi zen Europa Ligan, Baskonia hasiko da bihar Euroligan, etorriko dira. Ondoren errugbiko taldeak eta etorriko da baita ere eskubaloian Bidasoa, baina Europa Kopa joan etorriko kanporaketa bidez egiten den lehiaketa Realako nesken taldearekin dugu protagonista gaur 8:00 Edinburgoko Hertzen kontra Eskozian.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Laster Eskoziati bertatik neorketa horri buruzko xehetasunak, baina beste hauek ere bai hitzbitan. Kata Diaz, Osasunako kirol zuzendari berria agertu da gaur kazetarien aurrean. Esan du bere ustez taldeak gaia badaukala lehen mailan jarraitzeko, baina kezka eragiten dio etxeko ibili tristeak. 12 puntutik 5 eskuratu baititu Osasunak etxean. Zabalza presidenteak esan du Diazi kontratua egokituko diotela, baina luzatu ez. 2029 artekoa dauka. Saskibaloian Euskal Kopa gaur du lehendabiziko jardunaldia emakumezkoen lehiaketan Araskiren eta Gernikaren arteko partidarekin gaurko ostiraleko eta igandeko partidak Beasainen jokatuko dira eta bi talde hauekin batera Iba eta Gipuzkoak hartuko du parte. Eta bihar esan dugu Euroliga. Euroliga berria astera doa eta bisitan dator atea jotzeko prest txapeldun Olympiakos. Txapelduna bisitan eta badirudi oraingoz ahul etxekoen proiektua. Eskupilotan Logroñoko San Mateo, Zabala Rezusta bikotea kanporatuta geratu da, baina azken unean handia egin du. Bikote honek Jaka eta Mari Eskurrenaren kontra galtzen 17-9 eta irabazi egin dute 21-22. Bueno, ba beste Errioxarra ere lehiaketatik kanpo gelditzeko arriskuan da. Dariok eta Zabaletak gaur derrigor behar dutelako garaipena Laso eta Landaren kontra. Eta gainera pala aipatu behar da mundu mailako 16 pilotari honen zuenak Iruñako San Fermin txikito lehiaketan izango baitira gaurtik aurrera.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon. Europako futbol lehiaketetan dugu Reala, gaur Eskozian abian jartzera doa Europa Kopako kanporaketa Edinburgoko Hertz taldearen aurka. Eskoziako txapelduna dugu Hertz, eta Reala berriz, gogoan izan, iaz Espainiako ligan 3. Postuan selkaturiko taldea. Horrek txapeldunen ligan jokatzeko txartel eman zion. Jokatu zuen aurre kanporaketa hori Chelsearen kontra galdu, eta orain beste lehiaketa honetara dator, Europako Kopara. Atariko berria biltzera jo behar dugu Edinburgera, Adur Sarasua, arratsaldeon, Adur.
5: Arratsaldeon, Pau, arratsaldeon, entzule lagunok, Eskoziatik, Edinburgotik, Europar batasunetik kanpo, eta hori da zuzen ere Realak orain behar duela batasuna, elkarlana eta garaipena noski. Nire parean daukat, kirol zuzendaria, Garbine Etxeberria, Garbine, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
5: Garaipena, hori behar du taldeak, ezta?
6: Bueno, behar deguna da, ba, partidua ondo aurre egitea, ondo egotea, ondo lehiatzea, eta pixkat gatozen egoeratik, ba, egoera aldatu ahal izateko, ba, garaipen bat, ez da? Lehiak eta berri honetan, ba, gai geran, ondo egoteko, eta horrek emango digu, ba, bueno, urrengo bueltarako, zuetan jokatuko dugun partidarako, ba, indarra.
5: Nola ikusten duzu aldagela kanpotik eta zure ardura kontuan izan da, aldaketa guztien ostean oski?
6: Bueno, egoera ez da errexe izan, eta ez da errexe izaten ari, ez da? Bueno, gu behintzat lasaitasunetik, baina beti ikasten, egoera hauek kudeatzen ez dira errexak. Momentu enten zentratuta gaude, ba, entrantzaile berriarekin aurrera egiten, laguntzen, gertu egoten, eta taldeari sinistarazten ere, ba, bueno, hemen baldin bagaude, ba, talde lanari esker dela, eta horretan sinistu behar degula. Besterik ez, guazen gaurko partidan fokoa gartzea, eta astean zehar landutako guzti hori, baia ondo ateratzen zaigun eta gustora bukatzen dugun.
5: Real Europan da, Garbine, hori ez da urtero esaten, ez atxapeldunen liga, Europa Cup da, menorain kale dobale, kanporaketak eta erronka berriak aurretik.
6: Bai, eta ze polita. Championsare ezagutu dugu, talde handi baten aurka jokatu dugu, seguraski ez da urruti izango finalean egoteko, eta esperientzia horretatik aratago orain, ba, lehiaketa berri batean, historia egiten ari geran, bueno, lehiaketa bat ere, ze gure ligatikan lehenengoak izango gea, bertan, lehiaketa horretan parte hartzen, eta bai, gustora, Europan, Realaren izena ere, Europara, bueno, ba, Eskoziara ekartzen, Edinburgora, zer geran, erakusten, eta bueno, ba, gure identitate hori eta gerana, ba, ea gaurko partidoan ere ba, azaltzen degun eta sandakoa, ea partida aurrera ateratzeko gai geran.
4: Eskerrik asko, Barbine.
6: Besterik ez da, zuei eskerrik asko.
5: Esan bezala, arratsaldeko zortzietan, Hertz eta Realaren arteko leia, belar artifizialezko, zelai batean, bosteru eta lau eserleku dituen zelai batean, beraz, ba, lokatzak aur, zapaldu barko duena talde txuri urdinak.
2: Euskadi Irratiko iritzi taldean Nerea Susberro izango dugu besteak beste gaur arratsaldean Hert Real partidaren kontaketan. Arratsaldeon, Nerea.
7: Kaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, aipatu behar dugu Europako talde askori buruzko informazio zehatza lortzea oso dela zaila. Eskoziako ligan aurreko muturrean dabilela badakigu. Eta dakiguna da, kanporaketa honetan balio handia izan lezakelako, bigaren partida Zubietan jokatuko dela. Bueno, lortu alizan duzun informazioarekin, ze estenarioren aurrean gaude, kanporaketa jokatzen hasi aurretik?
7: Bai, bueno, gustatuko litzaiguke informazio gehiago izatea eta baita ere agian ba, gaur partida ikusi ahal izatea, ez da, oraindik ere, bueno, badakigu eta salatu behar da, ba, agian, kirole emakumezkoen kirolaren inguruan, ba, oraindik badaudera ere bai pauso asko emateko, baina ere egia da, ba, pixka bat ba, marrazteko nolakoa dan Hertz Eskoziar taldea, ba, batez ere, ba, gol asko sartzen dituen taldea da, imaginatu dezagun bazkenean boste jardunaldietan 19 gole egin dituela eta zentzu horretan egia da ba aren ligasiera hau nahiko zaila izaten ari dala, gora ezagun ere bai, bueno, ba, hor entrenatzaile aldaketa bat egon zala, eta batez ere esango nuke momentu honetan Gorka Alvarezek lehen esten ari duela, ba, gol gutxiago jasotzea lehenengo bi jardunaldiekin alderatuta, ez da, eta nik uste hori izan behar dala, ba, gaur Reala jarraitu behar duen hildoa, ipatu dugun bezala, ba, kontuan izan da, ba, hor goian erasoan batez ere, ba, jokalari onak dituela Hertz taldeak, eta, ba, bigarren partida, itzuliko partida hori, ba, etxean jokatzen duela Realak, beraz, nik uste hori izan behar dela gaurko helburua, batez ere, sendo agertzea, ba, Chelsearen aurka egin zuen bezala bigarren partidan.
2: Bueno, dakiguna baitere da, belar artifizialaren gainean jokatuko dela partida. Pentsatzen dut, Realak hori ba, kontuan izango zuela, internaldiak egiterakoan eta bar, baina Hertzek bere estadio nagusian Edinburgen ez du jokatuko gaurko partida belar artifizialeko zelaian baizik. Bueno, ba, Euskadi Irratiaren kontaketa bitartez eta itxura batean etorriko ez diren zuzeneko irudien bitartez saiatuko dira gaurko partidaren hildo nagusiak markatzen gure iritzi taldeko kideak. Tartean Nerea Susberro, eskarrik asko Nerea.
7: Mila esker.
2: Bueno, txapeldunen ligak hemen multzuen fasea dago, hemen ez dago kanporak eta hemen multzuen fasean dago, bigarren jardunaldia du, eta bart Bayern Munichek eta Manchester Citytik bina egin dute, Real Madridek eta Paris Saint-Germainek bana gaurko partien artetik azpimarratu, zazpiak laurden gutxi, Servet, Olympic, Lione, eta gaueko bederatzietan txapeldunaren txanda, Barcelona, Parisen kontra. Eta errugbian, ego Euskal Herriko errugbia datorkiko gaur arreta eske, hanpo ordizi eta getxo ditugu, mailarik nagusienetan ohorezko mailan, gizonezkoetan hanpo ordizia, emakumezkoetan getxo urriaren 11an da astekoa bere ligan. Eta hanpo ordiziak asteburu honetan dauka, igandean lehenengo partida Liceo Francesen zelaian. Bueno, ba beste konexio puntu bat egiterakoaz, Gipuzkoako Goierri eskualdearekin, hanpo enpresan aurkezten ari behitira taldea, eta bertan dugu Gontzal Mendibe, arratsaldeon, Gontzal.
8: Arratsaldeon, Jose Mari, ala da, hanpo enpresan gaude, eta Oier Iturrio zoan porriziako kirol zuzendaria daukagu gurekin. Oier, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
8: Bueno, hanpo 2005an igozen ohorezko mailara, ordutik gorenengo mailan jarraitu duzue, sendo dago proiektua.
9: Bueno, sendo dago proiektue, baina geroz eta urte zailagoak die, geroz eta zailagoa da man division de honor mailan jarraitzea. Ze talde geroz eta potentego dare, kapitalak die hor gorandarena, gugea talde bakarra herri bat gehala. Orduan, ba, gu ilusio handikin gare lanen segitzeko guain arte bezala, eta hola segituko deu, hor urte gauteko eta aguantatzeko.
4: Hori da esan behar nizuna. Goliat izatetik David izatera pasazarete, eta bide horretan euskaldun asko ere taldean zeintzuk dira urtongo oinarriak?
9: Ba, guk beti ukideun ilusioa da, osea, gu taldea kanterako talde bagea, formakuntza talde bagea, egiedan are bai da gerozta zailagoa dela taldea etxeko jendekin bakarri sustatzea, orduan ekartzen dugu Euskal Herriko, intentatzen dugu Euskal Herriko jokalari hoenak ebai gure talde jokatzea, eta aparte ekartzen dugu, ba, kanpoko aldetik jendeare bai, bai Bartzelonatik, Galizitik, Nueva Zelandatik, Argentinatik eta mundu guztitio. Baina gure printzipala da taldea kanterako talde bat izatea. Gea guantxe bertan, divizion de oror mailan, osea, jokalari kantera no gehiago dauzkeun taldea gea.
4: Azte buruan ekingo diozue denboraldiari, Liceo Francesen aurka, zeintzuk dira taldearen helburuak?
9: Ba bueno, helburuk aurten gure helburu izan liga hontan sartzea, ze aurten liga aldau da 10eko liga batea, gure lehenen objektiboa hoe izan. Lortu gendunen hoi, guait daukegu liga hontan, seitu barra, ba alde un lana gogorren aiten eta objektibok die, ba gerozta etxeko jende gehiago jokatzea talden eta aparte ba etortzen dienak bere nibela ematea. Eta hor seitzea, urte asko.
4: Ba, sorte noiar eta utzi goiari.
9: Baina, eskarrik asko.
10: Bueno, Pau Betxek dira, Idia Zabaldik bertatik jasotitugu berriak astear liga, beraz, Ego Euskal Herriko puntako taldea gizonezkoetan bera izango genuke, hanpo ordizia, eta esan dugu urriko lehenengo astebukaeran hasiko duela emakumezkoetan Getxo taldeak. Iparraldean atzo esan zigun olatzi duatek Baionak, txukunekin dio demoraldiari eta badirudi gauza bere egin duela Miarritzek. Iazko naigabeak atzean utzi dituenko susmoak iristen dira. Olatzi duatek berak egin behar dugu atariko eusi.
11: Olatzen dugu Iaz asko sufritu zuela maila atxikitzeko eta ranginezake ba, etorri diren jokalari berriek on egin dutela, aipatuko nuke adibidez Ibani Jarturuti, akizetik berriz itzuli dena behora, eta aurrean aintzinean ba, titularra dena eta ekartzen duena bere izateko manera eta bere jokoa ere, eta hori on egin du dudarik gabe. Eta gero behar bada berri txarretan, ba, etorri zen Ilzenbek, etorri zen zabaltzaile lanetan jokatzeko, eta hori izango hori da pixka bat behoren gida aranen dugu, eta lehen partiduan edo hasieran gutxienez kolpatu da, eta beraz kanpo egonen da belauneko lotgailuak hautsitu, beraz kanpo egonen da zonbait hilabete, ala ere dola garai partida onak egin ditu, eta Miarritzen aldetik, ba, erraten aldugu, Iaz baino hasiera hobea eman duela, eta laugarren daude zelkapenean, beraz, esperantza izateko manera badela, orain arte erakutsi dutenen dako.
10: Babai, lehen da biziko labi arronalditan, hiru garaipen Miarritzeren zata. Saskibaloira joan aurretik, epamen laburra hoxe mendiko lasterketetan, ze gaur jakindugu, Suitzako fuliko kilometro vertikalean izango dela, Euskal Selekzioa larun bat honetan. Eta hauek dira lau ordezkariak, Maider Unanue, Garazia Basolo, Aitor Ugarte, eta Aritz Unamuno, mendiko lasterketetako Euskal Selekzioa. Selekzioa. Pilotako Euskal Selekzioa bien bitartean, Argentinaren kontra, munduko txapelketa prestatze aldera, larun bat honetan ba partida batzuk elkarren kontra jokatzekoa dugu. Geroxago aipatuko dugu hori, ze esan dugu, saskibaloia ere arreta eske dugula, gaurtik igander arte aurren aurrena emakumezkoen Euskal Kopa. Beasainen, Inversus Gernika, Kutxabank Araski, eta Mirai Euskotren dira. Aurten ere parte hartzaileak Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Josemari, txapelketa ere kargarria aurre demoraldia bukatzeko, lehen mailako Euskal taldentzat, eta hiru partida interesgarri, Beasaingo, Antzizar Kiroldegian, gaur arratseko zazpiretan, Gernika eta Araski aurrez aurre, etzi, Araski, Iba eta Gipuzka, ordu berean, arratsaldeko zazpietan, eta igande guardian, bukatzeko Gernika Iba eta Basketen Liga, urriaren hiruan hasiko da hiru taldeentzat, eta ikuskizun Euskal taldeek ze helburu izanen duten, maila igo eginda Nabarmen Ligan, eta hiru Euskal ordezkariak gora begira baino, behera begira ari beharko dute akaso, aurrekariako aurrekari, Araski oso larri ibilizen azken denboraldia mailari usteko, eta Iba eta Koki Buzkarrak ere sobera handiarekin ez ziren ibili, Gernika akaso iruretan osasuntxuen, baina bizkaitarrek ere komediak izan dituzte uda hasieran proiektua sendotzeko. Aurre demoraldian ordea, lan txukuna egin dute, Landes eta Zaragozaren moduko talde honek menderatuz, Mikel Retolaz entrenatzailea laguntzailea entzun behar dugu.
13: Aurre denboraldie oso ondo duala esango neuke, sentsazioak onak eta positiboak dira. Taldea elkar ezagutzen dabil kantxan eta kantxatik kanpo, eta hori uste dut oso garrantzitsue dela urte osoko funtzionamenture begire. Momentuz lau prestakuntza partidu jokatu doguz, eta azkenengo bizek Euskal Kopan izenpien jokatuko doguz, eta uste dut aurre denboraldizeri ginda edo erremate on bat jartzeko partidua propos bi direla. Euskal taldien arteko derbizek beti dire politek, baina helburu nagozize, bueno, aurre demoraldiko lanketa prozesu honetan, ba, azkenengo ezaugarrizek lantzie izango da.
12: Gaur zazpitan lehen partida, Jose Mari, Gernika itxuraz favorito, garaipena lortzeko.
2: Bueno, eta bihar Euroliga, atejoka dator pentsa txapelduna, Olimpiakos, eta etxean dago Baskonia, badirudi makurrantzean entzuten direnak ikusitan doni?
12: Bai, ba, batez ere Alex Lehen egoerarekin, ez? Goizian egin ditu partida horren atariko adirazpenak Paolo Galbieti entrenatzaileak, eta esan duen apurregatik oso argi dago, ba, bera eta klubaren artean, badaudela, ez da ustasunak. Entzun italiarra?
14: Du mismo dos.
15: Alex sigue sin estar disponible.
14: No está.
16: Lo mismo dos
12: también. Superkopako amabiak. Amabi berberak badira. Roster berdina daukagu.
17: ¿Y hay alguna explicación para lo de Alex?
14: Tiene que hablar con Kla.
12: Azalpenik baldago. Alex Lehen
2: Lutxunea. Klubarekin hitz egiteko.
12: Da klubarekin hitz egiteko. Horri, ari horretatik, lehen goztiraren esan zituen hitz berak, lehenen etorkizuna, itxuraz, Josemari Gasteiztik urrunda, ba, lesio larriren bat badaukalako pibat ukrainerak. Alare, Galbieti itxaropentsu, esan du, jomentuten aurka hiru lorren honegin zituztela, hankek kitxo esan zituen arte, eta hitz ingles bat erabidu, rookie mistake, edo asiberrian akatsasko ba, egiten dituztenak horiek saiesu berrituztela nola edo ala, eta Marcus Howard izarren inguren, galtu diote, zer pasatzen da jugarekin, iritsiko alda, utzi saiesu denbora, entrenamendu on bakar batekin alizan du, eta funtsezkoa da taldean, akimika ona sortzen duelako taldean.
2: Bueno, bihar izango da partida hori, 8 derretan Gasteizen, Euroliga astera doa, bihar azkenean, begiko infekzioa atzean utzi baitu, Jon Uriarte, Atletikeko presidentea agertzeko da gazetarien aurrean denboraldi astapen honetako balantzea egitera. Futbolean badira beste gauza batzuk, Osasunak aurkeztu du gaur, Kata Diaz, Kiro zuzendari berria, 2029 arteko kontratua izango da hori berretsi du Luis Zabalza, baina esan du kontratu hori eguneratu egin behar dela. Katak ze esan du, bueno, eskerrona Brauliorekiko, arengatik izan ez balitze, seguro asko oraindik ere Ferrolen polizia municipala izango zelako. Eta Sadarren, ba, kezkatuta dagoela, 12 puntutik soilik 5 eskuratu dituelako. Kata Diaz da kirol zuzendari berria, ze Braulio Vazquez orain artekoa Valentziako kirol zuzendaria da. Eta haren eskutik, ba, Espainiako futbolikak oso berea duen protagonista bat, Javier Agirre Onaindia entrenatzailea, Valentzia taldeak bai estatu du, bera izango dela, demoraldia bukatu bitartean, hasiera batean, taldeko entrenatzailea. Iragarkitara joan aurretik, ordubiak 9:09 gutxi, Xaber Usabeaga arreta eskeduko, bueno, behar bada iragarkitara jotzea izango dugu honena, eta laster egingo dugu munduko txerrendularitza txapelketan, erlojuaren kontrako azken saioaren laburpena.
18: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11tik 26ra. Aurreztu 15.900 eta 50 euroraino gama osoan. Eta ez ordaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain Zen Motorrera. Omode jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
19: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
20: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Eta orain bai, Kanadan erlojuaren kontrako munduko txapelketa denak jokatu dira, eta bart izandako emaitzak bi hitzetan aurrena, errelebo mistoan Italia gurrea, Frantziak zilarra, Suitzak brontzea, junior nesketan Okruzinska poloniarrak urrea, Ane Zubeldia 42. Izan dugu, eta junior gizonezkoetan beste konturik etzen entzuten, eta pentsa orain. Espainiar batek Benjamin Nogalek irabazitu urrea, Desmet izan da bigarren, Risberg irugarren. Bueno, junior mailakotik zerraztertu izango du Xabier Usabiagak, arratsaldeon, Xabier?
15: Arratsaldeon, Jose Mari.
2: Zerk deitu dizu arreta, non jarri behar dugu arreta aurrerantzean? Juniorrak direla kontuan izan da, Xabier?
15: Bai, ia lege bihurtzen ari dela junior mailako txirrendulariak zuarrizko mailarekin etortzea, eta egia da, ba mundu guztiazekin aberritxe duela, atzo junior maila jokatu zen munduko txapelketak, belaunaldi bikain goztiar horrek baduela beste bezero bat, eta kasu horretan Espainiarra da, Asturiarra zehatzeko zanda, zego esan duzu Benjamin Obaldu izena, eta Alberto Contadorren aldamenean 2000 markadan ibilitzen izen eta abizen bereko txirrendulari oiaren semea da. Esango nuke gainera atzoko urreak, atzoko urrea, neurri batean ziklismoa zuen zorretako bat izan zela gainera. Iazki galin, jokatu zen ireupeneko proban, segurezki gizonik indartsuena bera izan zen, eta elmugatik oso bertu modu harri-harrien izandako erori batek galada zizion ziurenik lor zezakin urrea. Lehen urtetik aurtengora gainera esan ganezake, obera egin duela. Junior maila txiki gelditu zaio, hori garbi dago. Eta hemen Euskal Herrien munduko txapelketen aurretik jokatu dituen afizionatu mailako probetan ere, airean ibili ditu bera baino, hiru lau urte zarragoa diren txirrendulariak. Zegaman eta oinatien esate baterako bakar-bakarrik elmugaratu zen. Esango nuke gainera, erlojupea baino, hobea dela iraupen proban, eta bihar jokatuko den lasterketan ere urrerako favorito nagusiteko bada. Afizionatu mailarik ezagutu gabe, datozen hiru urtetan Ineos taldean ikusiko dugu, eta hain zaindu beharko da, zein bilakera izaten duen hori da eta Jose Mari, adin horretako gazte izaten duten arriskurik handiena.
2: 17 urte pentsa zeri buruz ari garen hizketan. Bueno, aipatu behar da, bihar iraupenekoa jokoan izango ditugula, bihar junior mutiletan Luka Martinez Nafarra da abiatzekoa, eta 23 urte emakumezkoetan Irati Aranguren Aiala Serrano eta Paula Ostiz. Biharkoak, biharko, pasarratxalde hona, Xabier.
15: Baite zoek ere.
2: Bide batez gogora dezagun, Kroaziako itzulian atzo protagonista izan zen Euskaltel Euskadi, saiatu zen Banderpak azkeneko kilometroetan, baina azkenean Espreña eta Juan Molano. Izan zen nagusi, Emirates ustear dagoena loto taldera egiteko. Eta atzo egitekoak ondo egin zituztena, baina azken unean, Logroñoko San Mateotan, Zabala eta Rezuste izan ziren. Kontua da, naiz eta irabazi egin duten Jaka eta Mari Eskurrenaren kontra lehiaketatik kanpo gelditu direla. Zabala jendea zuti jarri zuen eta Rezustak balantze eta balorazio hauxe egin dio Euskal Herrian.
16: Atzo partioa gorra izan zala esango nuke, ba partio gehienean erak aurretik, batez be horra zirako tarte baten ba era dominatzen bai, Jon ba asko ematen da erik aprobetxo behin zeban hori, baina bueno, gero aldetik sensazio txarrak eduki gabe, garbi dago erak jotzen debenian ba momentu datzutan defensan ibili biharra egoten dala, ba gorreon biharra, baina bueno, saiatu ginen bentsa partiura ba heltzen no esaten dana, ba tanto bakoitza ba burrukan inda, beti ez da usari xe eukitzen, baina atzokuan bai, eta bueno, torneorako guretzat ez dau balioko.
2: Ez dau balio, hori garbi dago, Jaka Mari Eskurrenak 21, Zabala Rezustak 22, ze behar da amultzo honetan, bihar Jaka Mari Eskurrena Larrazabal Iztueta, Larrazabalek eta Iztuetak 16 tanto egin ezkero finalera doaz. Beraz, Jaka eta Mari Eskurrenak 22 eta 15 edo aldia handiagoko garaipena behar dute. Eta gaur Dariok eta Zabaletak derrigor behar dute garaipena lehen partida galdu egin zutelako. Gaurko aurkaria zeintzu dituzte, Laso eta Landa. Gaurko jaialdia 7:45 hasiko da Logroñoko Adarragan. Segi dezagun pilotarekin, baina egin dezagun salto Erremontera. Joanenea Barrenetxea. Partida erabakigarri honek aterako du bigarren finalista datorren larun batean Galarretan, baita Norbietak datuak.
21: Pasaren urteko finalistak aurrez aurre izango dira berriro ere larun batean Galarretan, orain bi aste ligaxkan Barrenetxean nagusitu zen Joanenearen kontra, orain berriz finalerako txartela izango da jokoan. Bakarrarentzat dago lekua, Xabi Aspiroz jada sailkatuta baitago. Aritz Joaneneak egungo txapeldunak adierazi du presiorik gabe ari dela banakako txapelketa jokatzen.
22: Txapelketa hasieran ematen zuen nintzela txapelduna, ordun alde hortatik oso presio gutxikin etorri naiz, eta egia esan oso lasai etorreko naiz. Gainera badaket partido jokatzen, badaket nola jokatar diren partidoiek, estratega ona naizela esango nuke, eta presio horrek ezpaditera egiten, niretzeko asko zobe.
21: Jokori gabe eta konfiantzari gabe dagoela dio Zaldi Askoak, edo nola ere Endika Barrenetxea ez da Joaneneaz fio.
23: Aritz Joanenea kantxa barrunda honean, danak egia pentsatzen, bipareta botako hau edo barroa botako hau, eta Aritzek derbente inventatzen du pelotazo bat inorrek ikusi ez duna, ez? Orduan, ez zaitiru itzen Aritzek jokuak ineoteak edo ezeoteak garrantzi asko dunik, baizik eta egun hortan erakutsiko du ausardiak, ez?
21: Sakea izango da final aurrekoetako giltzetako bat, Endikabarren etxeak bataz beste 11 tanto egin ditu sakez ligaskan, Hernaniarra kopuru horietara ez iristea izango da Juanenearen helburua.
22: Egin barko dutena da, nire maila askoz ere gehiago igo, saketeko sarraski hori nola patire ekidin, zazpi bat sake eta badima etxet hortxe biliko naizela, horti gore eta badima etxet eurtu ingo nau, orduan hoxe sarraski hori ekidin nola patire.
21: Aurtengo banakako txapelketa hori Amendiren aterkipean jokatuko den azkena, Imanol Ansaren aferak zipristin duta hasi zen jokatzen, eta protagonisteko hartu dute, zaila, oso zaila izaten ari dela eurentzat txapelketa jokatzea.
23: Nei berezik itokatu zait, zaratan parte izatea, eta bai izan duda zaila kontzentratuta mantentzen, batez ere ingurukoak asko sufritu dutelako.
22: Kampun soinu handia izan dugu, eta situazio oso zaila bizitu dugu, txapelketa oso zaila, nola patire akira politia emane diogo.
21: Banakako aurriaren iruan amaituko da, Azpirozen kontrako finala norko jokatuko duen, larun batean erabakiko da, Galarretan, hirurak eta laurdenetan hasiko den jaialdi.
10: Surfista bat ere badugu protagonista, Andoni, Ariane Ochoa.
12: Bai, ba, akaso Nadia Erostarre korren gortean ere beste euskaldun bat zango derako Championship Tour horretan, Ariane Ochoa bilbotara bigarren postuan zelekatu da Brasilgo Sakuarema txapelketan, entzun dezagon bere balorazioa.
0: Super pusinago lortutako emaitzarekin, urte polita izaten ari da, baina nerezako emaitzau oso garrantzitsua da, ez bakarrik emaitzagatik, gehiago ba, egindako lanagatik apurka-apurka ateratzen ari dela eta sentsazio onak izaten ari ditu dela, aste oso polita izan da.
10: Eta gaur baitere bai estatu doba, larun batean, arratsaleko segitan Euskal Pilota Selekzioak Argentina izango duela aurkari Galdakon. Horten munduko txapelketa dugu, urrian, horra prestatzeko ekitaldia da. Arratsaleko ordu bia puntu-puntuan, gaur zortzietan futbola Europako, futbola Europa Kopan, Hertz, Real hemen Euskaderatian gerorte.
20: Arratsaldeko ordu biak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela Donostiako zinemaldiaren 74. edizionetan eromena sortu du Brad Pitt Estatu Batuetako izar handiaren iritsierak. Gauean erakutsiko dute sail ofizialean baina lehiatik kanpo Heart of the Beast bera protagonista duen filma. Jada ikusi duten zine adituen arabera Pittek piztu duen eromenaren maila ematen ez duena. Pitten dizdirak itzala egin dio Koldo Almandoz euskal zinegaileak gaur behartzuen protagonismoari bere pelikula, azken agurra, sail ofizialen erakutsiko du zinemaldiak, hau ere lehiatik kanpo. Prentsaurrean, Almandozek aitortu du kiroltasunez hartu duela lehiaketarako aukeraketa egiten duen batzordearen erabakia. Baina bere ustez, Hileta Zibilen negozioaren arira egindako film honek lehiaketan egotea merezi zuen aurtengo zinemaldian.
3: Nik uste pelikula lehiatzeko zegoela. Baita ere uste dut, errazaiagoa zaiola zinemaldiari Georgiako pelikula ez konbentzional bat hartzea, eta Espainiako pelikulen artean, ba beti konbentzionaltasun baten bila edo aritzea, ba bueno, hor beste joko batzuk daudelako, ez? Goia sariak nola hartuko duen kritikak, orduan arriskatzea beti da errazagoa, kanpoko pelikulak batekin, bertokoekin baino.
1: Aktualitate politikoan bestela azken ordua da, itxura Rodríguez Zapatero presidente ohiak jada utzi duela Kalama Auzitegi Nazionaleko epailaren esku bere bulegoan aurkitu zituzten bitxien jatorriaren inguruko informazioa. Saudi Arabiako erregeak 2007an oparitutako bitxiak lirateke berehala eguneratuko dugu informazio hori. Beste lerroburuak Iñigo Alustizar.
6: 9 urteko lanen ostean Donostiako topuaren lurpeko pasabide berria Kontxan Barrena Amara eta Bentaberri lotuko dituena, datorren azaroaren 21etik aurrera izango da martxan, hala iragarri du gaur Susana Garcia Txoka Jaurlaritzako mugikortasun jasangarrirako sailburuak.
24: Aurre ikusten dugun arabera aurrera egiten badu, datorren azaroaren 21ean, Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute.
6: Espainiako Kongresuan bestalde zeutako neskatoen egoera salatzeko Piper Hauts potea erakutsi du gaur hemizikloan, Ana Belén Vázquez diputatu popularrak eta arma bat erakutsi duela argudiatuz Francina Armengol Kongresuko presidenteak kanporatu egin du.
25: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101
4: y el registro de armas, el gas, el, la botella
6: Liskarra
4: de gas.
6: Baino gehiago gaur Espainiako Kongresuan kontrol saioari berari dagokionez bestela Carlos Cuerpo ekonomia ministroak aurreratu du datorren aste artean onartuko duela Espainiako gobernuak Irango gerra eragiten ari den inflazio krisiari aurre egiteko helburua izango duen dekretua. Bide batez gasaren eta argindarraren prezioa hitz egingo dizuegu albistegi honetan, datozen hilabeteetako fakturak nabarmen garestiagoak izango baitira aditu ugariren arabera Goienerreko Goiener Kooperatibako Leire Astigarragarekin eta Fakua Kontsumitzaileen Elkarteko Mikel Romanorekin hitz egin dugu Euskadi Irratian.
5: Ja, argin jarrera eta gazan presiura begira, goruntz bultzaketan daban adia Europako gaz erreserbak, oikoa baino desente bajo hau dauz, baina ez dakiguna da zenbatekoa izango da egoera. Orduan, gure gomendioa, momentuz, ez mugitu, urrian ikusiko dugu, nolakoa den igoera hori.
6: Bat estu inguru honetan ea zer dioen gaur Irango presidenteak, Masud Pezeskianek, Nazio Batuen Erakundeko Batzar Orokorrean, Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak oso, esan ondoren oso emankorra izan dela, bi herrialdeetako negoziatzaileek bitartekarien bidez egin duten azken bilera.
7: Very productive meeting today with mediators of Iran.
6: Pezeskian ez ezik, Delcy Rodriguez, Venezuelako presidenteak ere hartuko du gaurritza munduko lider nagusien aurrean, Trumpekin elkartu eta ordu gutxira eta datozen orduotan da iristekoa. Estatu Batuetara Xi Jinping Txinako presidentea.
21: Eguraldiaren pronostikoa udazkenean sartu garen honetan oraindik ere udagiroarekin jarraituko dugu eta gainera biharko bereziki abisu horia oso temperatura altuengatik. Euskal Meteoren pronostikoa.
8: Temperatura gorantz doa oraindik eta gaur barnealdeko leku askotan 28 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak. Kostaldean berriz iparraldeko haizearekin giroa epelagoa izango da. Dena den, arratsaldean iparraldeko haize hori ere barnealdera zabalduz joango da eta iluntzerako nabarmen freskatuko du. Ostegunean ordea eguna balio nahiko freskoetatik abiatuko da, baina ondoren haizea egoti finkatuko da eta ondorioz temperatura asko igoko da, bereziki Kantauri isurialdean. Bihar kostaldean 30 gradura ere gerturatuko dira maksimoak eta gainerako lekuetan 33 eta 35 gradu artekoak izango dira maksimoak.
21: Errepidesaren nagusian lasaitasuna esan digu segurtasun sailak eta sarrera osatzeko atzera kontaketa datorren igandean 8 urriaren 4an ospatuko baitute Lazkaon kilometroak jaiaren 50. Garren edizioa.

0: mila bederatzion da irurogeita amazazpian, kilometroen lehen edizio egin zuten, herri berean Lazkaon ospatuko dute berrogeita margarren edizio borobila eta hortik aukeratu duten leloa, ibilian, buelta, Xavier Maiza Lazkaoko ikastolako kilometroetako koordinatzailea.
1: 2026 kilometroak urriaren lauan ospatuko da Lazkaon eta guztio gonbidatu da zaudete, berezia izango den berrogeita margarren edizio honetara. 1967an izan zen lehen edizioa eta ordundik bueltak ibili da kilometroak eta urtengo leloa hortik ibilian buelta Lazkaon izango dugulako berriro.
0: Gaur orkestu duten egitarauari erreparatuta, 30 egintza baino gehiago antolatu dituzte, urriaren laurako, nabarmentzekoa Gozategi, Nafarroa 1512, Eider Saez Lazkaotarra edota, Guazen, entzuten ari garen kantua berriz, Xavier Zabalak eta Amaia Agirrek mundu dute Lazkaoko kilometroetarako egindako kanta.

0: Arratsaldeko ordubiak eta zazpi dira Aiora Urdangarin eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Madrilen azken ordukoa da Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiak jada José Luis Calama auzitegi nazionaleko epailaren esku utzi duela bere bulegoan aurkitutako bitxien jatorriari buruzko informazioa. Saudi Arabiako erregeak 2007an oparitutako bitxiak lirateke txosten horren arabera Oihane Pérez Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon etzira arteko epea zuen José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak atzeman zizkioten bitxien jatorria epailari azaltzeko, baina gaur igorri dio idatzi hori auzitegi nazionaleko Calama epaiari. Sei orrialdeko idatzian dio Arabia Saudiko erregaren opari pertsonal bat izan zela, Moncloa jauregian jaso zuena Abdullah Abdelazizek 2007ko ekainean egin zion bisita tarteko. Errubi, esmeralda eta zafiroz osatutako bitxiak direla azaltzen du idatzi horretan Zapaterok, baina zuen balioaren berri ez zuela inoiz izan. Hala ere, Zapaterok ez du inundik inora onartzen Ansorena bitxitegiaren tasazioa, bitxi horiek 1.300.000 euroko balioa dutela dioena eta balorazio berri bat egiteko eskatzen dio epaiari dagoeneko aginduta dagoena. Zapaterok bere idatzian azaltzen duen bestea, gutun bidez harremaneta jarri dela Saudi Arabiako errege etxearekin enbaixadaren bitartez, eskatuz eurak ere baieztatu dezatela Abdelaziz erregeak oparitu zizkiola bitxi horiek. Ekainean igorri zion gutuna Saudi Arabiari Zapaterok, abuztuan berriz, baina erantzunaren faltan Zapaterok epaiari eskatu dio azalpenak nahikoak iruditzen ezpazaizkio nazioarteko kooperazio judizialaren mekanismoa jar dezala martxan Saudi Arabiako agintariek opari horren justifikazioa igorri dezaten.
0: Albistea New Yorken harrapatu du, edo albisteak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko egungo presidenteak gaur kontrol saioan ez du jakina parte hartu, Nazio Batuen erakundearen batzarrean delako, eta hala ere Oihane, aspaldiko kontrol saiorik liskartsuana izan da PP-ko diputatuak atera duen piperra hutsa pote batek piztu du sua.
2: Diputatuen kongresuak esan behar dugu Maite oraindik ere aztoratuta jarraitzen duela, zabaldu egin delako piper gasa hemen solairuetan zehar, hiru solairu itxita daude oraindik ere eraikin batean, bertako kafetegia zerbitzurik eman ezin da, eta 12 pertsona hartatu behar izan dituzte medikuek. Esan duzu osoko bilkuran Alderdi Popularreko Ana Belén Vázquez diputatu popularrak erakutsi duen pipergas potea da guztiaren abia puntua, arma delakoan kaleratu egin du Armengol presidenteak Vázquez hemiziklotik, eta honek pasioetan argudiatu du potea utxik zegoela eta beraz ezin dela arma gisa onartu. Baina pote itxuraz kongresu barruan ustu dute eta alaxe aitortu du duela gutxi Alderdi Popularreko prentsa arduradun batek Vázquez diputatuak garbitzeko eskatu diola eta komunera joan denean gas, pipergas pote hartuta nahi gabe aktibatu zaiola. Azkenean Vázquezek kongresuko komisaldegian utzi du potea, guztia aitortu dute Alderdi Popularretik eta kongresuko presidentziatek diotenak honek guztiak ondorioak izango dituela.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 10 minutu.
3: I will keep championing the conviction that peace is possible.
4: To the victor belong the spoils. When you add the United States and Venezuela together, we have more than 60% of the oil.
5: A livrar a humanidade do flagelo da guerra.
6: Regardez ce qui se passe en Cisjordanie.
7: Llevamos 6 meses en el gobierno y estamos ordenando la casa. Hoy Chile es un país más
3: I will continue to stand up for the values of the United Nations Charter and I will never ever give up. Thank you.
0: Abian da Nazio Batuen erakundearen 81. batzar orokorra New Yorken, Estatu Batuetako eta Irango negoziatzaileek bilera egin dute.
8: New Yorken Nazio Batuen batzar orokorraren testu inguru honetan izan da bilera hori. Donald Trump, Estatu Batuetako presidentearen esanetan, elkarrizketa oso emankorra izan da, baina Teheranek garrantzia kendu dio bilera zeharkakoa bitartekarien bidez egin dutela zehaztuz. Masud Pezeshkian, Irango presidenteak, gaur arratsaldean erantzungo dio Trumpi, munduko lider nagusien aurrean egingo duen itzaldia.
0: Ea, zer erantzun godion horrek ikusmina handia, piztu du Lander Izagirre arratsaldean.
9: Arratsaldeon bai, ba presioak presio Iran ez dela Estatu Batuen aurrean makurtuko ziurtatu du Pezeshkianek gaurko hitzaldi horren atarian.
10: و از ضعف‌هایی که ممکنه ماها داشته باشیم حداکثر استفاده رو میخوام ببرن تا
9: New Yorken egindako bilerari dagokionez, Katarrek egin ditu bitartekaritza lanak bi aldeen mezuak jaso eta besteari helaraziz, berritasun gutxi beraz, Irango delegazioaren esanetan baina, nahikoa izan da ordu gutxiren buruan Trumpek bere tonu aldatzeko, mehatxuak alde batera utzi ditu, eta Iranekin bilera oso emankorra izan dutela adierazi du Estatu Batuetako presidenteak.
4: Very productive meeting today with mediators of Iran.
9: Katargo bitartekariei helarazitako azken dokumentuan gerra fronte guztietan bukatzea exigitzen du Iranek, Hormuzeko itsas blokeoa amaitzea eta izoztutako bere aktiboak itzultzea ikusteko beraz Pezeskianek ordu gutxi barru zer esango duen batzar orokor horretan Ukrainari begira biera garrantzitsua dute gaur Sergei Lavrov errusiarrak eta Marco Rubio estatu batuarrak ere eta horren ondoren hartuko du hitza batzar orokorrean bertan Volodymyr Zelensky presidentea.
0: Gaurko saioan Venezuela izango da Arreta bere ganatuko duen beste herrialdetako bat.
8: Donald Trumpekin izan duen lehen bileran garaipenaren ikurra egindu Delcy Rodriguez presidenteak eta gaur munduko liderren aurrean hartuko du hitza. Donald Trumpen esanetan Maduro kriminala kanporatu ondoren inoizko akordiori garrantzitsuenak sinatu dituzte bi aldeek eta hitzez hitz esan du gerra irabazten duenari dagozkiola leku horretako jabetzak.
0: Eneko Zuberogoitia da ITBren berri emalea Latinoamerikan arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, bi presidenteak irribarre batekin ageri dira argazkian Delcy Rodriguezek garaipenaren keinu egiten duen bitartean. Atzean bi herrialdetako banderak, bi aulki eta mairik gabe, laburra izan da hartu emana. Venezuelarrak historikotzat jodu Estatu Batuetako presidentearekin egindako bilera, bi herrialden arteko harremana sendotzeko balio izan duela, baita energian, mehatzaritzan eta segurtasunean elkarlana sustatzeko ere. Herrialdeak bizi duen etapa berrian, harremana elkarrezketaren bidez izango dela ere gaineratu du. Aipamenik ez dio egin Trumpek Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian esan zuenari.
4: It was a war, but it's perhaps the biggest deal ever made to the victor belong the spoils.
11: Gerra izan zela eta irabazleari dagozkiola harrapatutako ondasunak. Itzaldi horretan gainera Kuban gobernu aldaketa bultzatuko duela ere esan du. Bruno Rodriguez, Irlako atzarri ministroak erantzun dio, herrialde independente eta burujabea izateko eskubidea dutela.
0: Nazio Batuen bertan, adimen artifizialaren inguruko saio berezia ere egingo du, segurtasun kontseiluak gaur teknologia honen aukerez eta arriskuez eztabaidatzeko.
8: Xi Jinping Txinako presidenteak gaur iritsiko da Estatu Batuetara eta hain zuzen ere adimen artifiziala da bere agendako gai nagusietakoa merkataritzarekin batera eta bihar elkartuko da Trump presidentearekin Xi Jinping hori bai ez du Nazio Batuen batzar orokorrean hitzik hartuko.
0: EITBren berri emalea Pekinen Olatzurki arratsaldeon.
12: Kaixo bai, hiru eguneko bizita honetan zeremonia eta handitasun handia espero da. Trumpek bizitaren aurretik adierazi du Xi lider izugarria eta bere adiskidea dela, baina bien arteko harremana egoera uzkorrean dago. Merkataritza eta Iranez gain, gero eta gehiago adimen artifiziala da bien lehiaren frente nagusia eta hori izango dute egunotan gai nagusi. Izango duten estatu afarian egongo dira enpresa teknologiko nagusien liderrak ere. Bilkura honetan, bi liderrek deseskalatzeko saiakera egingo dutela espero da, hala ere, helburua lasterketa irabaztea dute eta ez dute ezkutatzen. Trumpek azken aldean argi eta garbi esan du adimen artifizialaren lehiaketa irabazten duenak irabaziko duela eta Washington aurretik doala lasterketa horretan. Baina Beijing azkar ari zaio aurrea hartzen. Uztailean Estatu Batuak kanpoan uzten dituen nazioarteko adimen artifizialaren erakundea sortu du Beijingek eta Trump ere China kanpoan uzten duen aliantza bat sortzeko saiakerak egiten ari da. Hori bai, bi liderrek egonkortasuna mantentzeko saiakera ere ezin daukatu. Hau bost hilabetean izango duten bigarren bilkura da. Trump maiatzean izan zen Beijingen.
0: Ordubiak eta 16 minutu dira neurri handi batean Irango gerrak eragin duen inflazio krisiari aurre egiteko dekretu berria datorren astean onartuko duela Espainiako gobernuak jakinarazi du gaur Carlos Cuerpo ekonomia ministroak kontrol saioan Mikel Otero EH Bildeko diputatuaren galderari erantzunez.
8: Neurrien ondik norakoen berri ez du emanala ere ministroak eragileekin batzartzen jarraituko du datozen egunotan eta aste artean ministroen kontseiluan onartuko dute Irango gatazkak eragin duen prezio egoerari aurre egitea helburu duen neurri sorta Cuerpo ministroak ala bai estatu dio EH Bilduri eta Planasek jeltzalei berriz arrantzalentzatere izango direla laguntzak ziurtatu.
13: No tenemos tenemos mayor obligación que la de seguir protegiendo a los ciudadanos, el campo, los transportistas o la industria electrointensiva.
14: Vamos a continuar haciéndolo en defensa de nuestra flota y de nuestro sector agroalimentario.
8: Ministroak neurri zehatzik ez dituzte aipatu, baina erregaiak zakoan izatea espero dute bageienek, EH Bilduko gora ekarri baitu, litroa 2 eurotik gora dagoela gaur egun eta argindarraren faktura bestalde iaz baino 120 garestiago.
0: Aurrikuspen guztien arabera datozen hilabetetan nabarmen egingo du gora argindarraren eta gasaren prezioak. Espainiako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeak ohartarazi du aste honetan urrian 144 garestituko dela gasaren faktura arautua eta urtean etxe bakoitzari 310 euro gehiago ordaintzea ekarriko duela horrek. Faktura garestitzeak sortu dezaken kezka eta beldurraren aurrean hala ere, adi, kontratu aldaketekin hori da kontsumitzaileen elkarteetatik eman diguten gomendioa Iratibarrena.
15: Bai, luze eta zabalditz egin da azken asteotan erregaien garestitzeaz, baina beste hainbeste gertatuko da argindarraren eta gasaren prezioarekin. Izan ere udazken eta neguan urtero egiten dute gora prezioek eskaria nabarmenareagotzen delako eta guzki ordu gutxiagorekin fotovoltaikek ez dutelako beste urtaroetan bezain beste energia sortzen. Hala ere, honi gehitu zaio egoera geopolitiko nahasia, Leire Asti Garraga Goienerreko merkatu teknikaria da.
16: Ba, gehien eragin zuzenena kona edo ondixena, izango litzateke faktore geopolitikoa ez, ekialde hurbileko ezegonkortasuna eta honek Hormuzeko itsasertean eragin dauen itxitia edo itxilago teori. Hormuzeko itsasarte oso kritikoa, bertatik pasaien dalako munduko petroleoan 120 inguru, eta gaz merkataritzan zati handi bat, eta bueno, ba, hemen emuten da nozei mugimendu, eta batez beba iztia izteruzko tendentzia baldima da, zuzienian eragin dau presio igora oso handixak.
15: Ez dira ordea horiek, faktore bakarrak izan ere bada prezioan eragin zuzena duen beste faktore garrantzitsu bat.
16: Argin jarrera begira eta gasan preziora begira goruntz bultzaketan daban adia Europako gaz erreserbak, oikoa baino desente bajo hau dauz, gaur 169 dauz, eta negura begira normalean 180 inguru egoten dira, eta Europak ez egiten dagoena da 180 egotea, ez beraz zenbaki honeiatik ba nahiko urrun gauz. Eta honek arrisku prima modan funtzionaien dago, eta zuzenian eragiten dago bai gazan bai argindarran prezioa asko igotea.
15: Goien errune oro ari da eskuartean duten informazioa haien ia 20.000 bazkideekin partekatzen, izan ere egoerak sorlezake kezka edo beldurra, baina kontsumitzaileen elkartetik ere ohartarazi dute fakturetan igoera nabarituarren zur jokatu beharra dagoela, hala azaldu digu Mikel Romano, Fakua Euskadi zuzendaritza batzordeko kideak.
17: Ziurtzat emoten dugu, batez ere, gazaren faktura igoko dela, hori argi dago. Baina ez dakiguna da, zenbatekoa izango da igoera. Orduan, gure gomendioa, momentuz, ez mugitu, urrian ikusiko dugu, nolakoa den igoera hori, eta ja, hortik aurrera erabakiko dugu. Prezio librean edo tarifa libreetan egotea, edo mantentzea turre izeneko tarifa.
15: Turri zen ez ezaguna da, faktura edo tarifa arautua, oraindik goizegi da urtarrietik aurrera zer gertatuko den aurre ikusteko, baina ordura artekoak gora egingo duela, ziurra da aditu guztientzat.
0: Ordu biak eta hogei dira, jo dezagun Bruselara ordu honetan elkartu.
15: Aurre ikusteko, baina ordura artekoak gora egingo duela, ziurra da aditu guztientzat.
0: Ordu biak eta hogei dira, jo dezagun Bruselara ordu honetan elkartuta bait

0: izateko fiskalitaterako aholkularia. Eta mai gainean dituzten gaien artean dira, zergen simplifikazioa, nazioarteko fiskalitatean egindako azken akordioak, eta zergen arloari eragiten dioten zenbait lege ekimen. Horiei buruzko eztabaidan parte hartzen ari da Jaurlaritza, urriko finantza ministroen bilera hori prestatzeko. Gainera ekonomia itunaren batzorde mistoak Madrilen adostutakoaren arabera, asmoa da parte hartze hau egituratzea, alegia bilera mota hauetan maiztasunarekin parte hartzea.
1: Soldata arrakalari buruzko bosgarren nazioarteko kongresua egiten ari dira bestalde Beken eta bertan aurkeztu ditu Jaurlaritzak soldata arrakala murrizteko onartu berri duen hirugarren ekintza plana. Lan ikuskaritza indartuko du Jaurlaritzak soldata diskriminaziorik ez dadin izan enpresatan edota sensibilizazioa areagotuko du enpresarien eta sindikatuen artean negoziazio kolektiboan genero ikuspegiare txerta dezaten. Xikerresnal.
2: Generoatik soldata arrakalarik ez dagoela bermatzeko lan ikuskaritzak areagotu egingo ditu kontrolak eta balizko diskriminazio kasuak zuzentzeko neurriak hartu. Bestalde, emakumeak gizonak aritu ohi diren lanpostuetara hurbiltzeko planak diru laguntzak jasotzen ditu langabezian dauden emakumeak formatzeagatik eta kontratatzeagatik. Modu horretan emakumeen aukera profesionalak handitu eta lan baldintza eta soldata hobeak izan ditzaten. Horrez gain, berdintasun planak egiteko diru laguntzak biltzen ditu Jaurlaritzaren hirugarren ekintza planak.
3: Si no actuamos ahora, la brecha puede cambiar de forma y trasladarse a nuevos espacios.
2: Tamaseitik soldata arrakala erdira murriztu da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baina orain ekiten ezpada, joera hori alda daitekeela ohartarazi du Maribi Portugal Jaurlaritzako lan eta gizarte segurantzako zuzendariak.
1: Irailaren 11tik ari dira bestalde Donostiar digunean probak egiten topoaren lurrazpiko trenak eta gaur Susana Garcia Txueka garraio sailburuak lanen bisita baliatu du iragartzeko ezusterik ezean azaroaren 21ean izango dela martxan topoaren zerbitzua erabiltzaileentzat Donostiar digunean Amara Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabide berria 7 minutu terdiko tren maiztasunarekin anain sausti.
4: Lurpeko pasabidea martxan jarri aurreko azken urratsak egiten ari dira, 4 kilometro pasatxoko ibilbide berrian azken ukitu arkitektonikoak, garbiketak eta 180 tren gidari makinista ari dira trebatzen. Susana Garcia Txueka mugikortasun jasangarriaren sailburuak adierazi du 7 minutu terdiko maiztasunarekin ibiliko direla trenak Añorga eta Pasaia artean Amaran tren aldaketarik egin gabe. Donostiako topoak lurrazpian bakarrik ez lurrazalean ere aldaketa handiak ekarriko ditu.
5: Topoaren iraultza lurrazpiko iraultza da, baina lurrazalean ere aldaketak dakartza. Obrak ikusten ditugu Loyola kalean, aurreko astean ETS-ek lizitatu ditu Zaragoza plazaren obrak eta Amarako trenbidean hiriak behar duen etxe bizitza publikoen proiektuaren zehetasunak dagoeneko azaldu dizkigu etxe bizitza sailak.
4: Lurrazpian bitartean esandakoa Donostiako topo berriari azken ukituak ematen ari dira 9 urteko obren ondoren azaroaren 21ean larun batez jarriko da martxan.
1: Ordubiak eta 24, Nafarroako auzitegiaren arabera bihar eramango dituzte epailaren aurrera Berriozarren militar batzuk jotzea leporatuta atzo atxilotu zituzten 4 gazteetatik 4, beste 4ak adin txikikoak dira eta karguekin aske utzi zituzten atzo Eliraso.
6: Bai, epaileak atxilotuei deklarazio hartzeko 72 orduko epea agortzeko asmoa izanen luke, ikerketak sekretupean jarraitzen du, baina gazteen gertukoen arabera leporatzen dietena da uztailean Berriozarko taberna batean munduko futbol txapelketaren finala ikusten ari ziren eta ikur fasistak zeramatzaten militarren kontrako erasoa modu batean edo bestean parte hartu izana. Atxilotuen gertukoek alaber poliziaren jokaera bortitza jo dutena salatu dute Eder Goldara zena.
7: Nahi duguna da salatu, batez ere sartu irelako 5 etxeetan atea apurtzen, zitazioa ditu beharrean, zenean jendea atxilotzen moduneko bortitzean, eta ingurukoak ere bastante gaizki tratatuta, ez?
6: Atxiloketa unean, foruzainek lesioak eta desordenu publikoak eta Guardia Zibilak talde kriminaleko kide izatea egotzi zieten.
1: Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek bestalde Zeutan dauden adintxikiko migratzaileen egoeraren inguruko bilera informatiboa egin eta biharamonean Nerea Melgosa sailburuak berriz ere migrazio eskuduntzak aldarrikatu ditu Euskadirentzat Urtzi Gartzia arratsaldeon.
8: Arratsaldeon baite, migrazioa ez da koiunturazko fenomeno bat, egiturazkoa baizik, eta behar bezalako kudeak eta egiteko estatu mailan erkidego eta erakunde guztien

0: artean adostutako egiturazko politikak behar dira. Baita Euskadik eskuduntza propioak izatea ere, ala dira zidun ere amelgoza zailburuak.
1: Guk beti eskatzen dugu, bai gure almena guztiak ekuitzea gai horretan, eta baita ere, egin behar duguna da, guztion artean itzegin, eta baina esaten dugun bezala, ba, mai gainean izan behar da xerotasun eta irmo batekin, eta finkatu behar dira gauza pila bat, rekursoa, baliabidea.
0: Bain zuzen ere, migrazio politikez eztabaidatu eta esperientziak elkar trukatzeko helburuarekin, atzerritarratasun, harrera eta integrazio zuzenbideari buruzko nazioarteko lehen biltzarra antolatuko du Eusko Jaurlaritzak urriaren 8 eta 9an Bilboko Euskaldunei jauregian.
2: Marokon bien bitartean hauteskunda eguna dute parlamentua berritzeko Zeutako krisiaren itzalpean eta abstentzioaren mamupean 16 milioi. Inguru marokoarrek eman dute izena botoa emateko. Orain arte lasai eta gatazkari gabe doa eguna Zeutako esian, Pilar.
3: Izan ere, segurtasun neurri zorrotzak ezarri dituzte esiaren bi aldetara, Marokoko jendarmeek eta Espainiako poliziak esian bakarrik ez, esitik 100 kilometrotara ere zabaldu dira Marokoko segurtasun indarrak, Tanger eta Tetuango errepidetan. Azken ordotan beste sarrera masibo bat egiteko deia zabaldu da sare sozialetan, batez ere Sahara zazpiko migratzaileen artean, Marokon hauteskunde eguna dutela baliatuta. Marokon, parlamentuko 385 diputatu berriak aukeratzeko hauteskundeak dituzte gaur, kezka handiena da, abstentzioa oso handia izan daitekela, batez ere gazteen artean, egoera politikoarekin eta ekonomikoarekin erabat etxita. Iaz, protesta jendetsuak burutu zituzten gazteek deituta, zerbitzu publikoen murrizketa salatzeko. Inkesten arabera, gazteen ia erdiak Marokotik alde egin nahi du, 18 eta 25 urte bitarteko gazten 137% langabezian dago Marokon.
2: PISA txostenaren emaitzei lotuta gaizera bat aldatuta gaur zuzenketa bat iritsi da. Aurrez esan arren maila sozioekonomikoa eta kultura haundiena zuten ikasleak izan zirela jeitsierarik haundiena izan zutenak orain, beste ikerketa batek hori ondori hori zuzendu egindu eta honen arabera aldatu eginda PISA txostenean ikasleen maila sozioekonomikoa neurtzeko modua Axunarozena konta iguzu.
4: Arratsaldeon, PISA txostenaren ondorio nagusienetakoa ere izan zen, baliabide gehieneko familietako ikasleek izan zutela jeitsierarik handiena, eta ondorioz ekitatearen arrakala gutxitzen ari zela, ez behekoek gora egiten zutelako, baizik eta baliabide gehienekoek behera egin zutelako, batez ere irakurketan. Bada orain, ikerketa berri batek teoria hori zalantzan jarri du, eta ikusi du, atzean metodologia aldaketa badagoela, alegia elgak puntu batzuk kendu dituela ikasleen maila sozioekonomikoan neurtzeko egiten duen galdetegian, tartean etxean ditugun liburuei buruzko puntuak, eta ondorioz ikerketa berriak dio arrakala sozioekonomiko hori ez dela murriztu, are eta gehiago matematiketan apenas dagoela arrakalarik, irakurketan 18 puntuko aldea baldima zegoen orain 3 puntukoa dela, eta zientzietan 8 puntu bere egin beharrean 8 puntu gora egin dela, eta errendimendurik kobea erakutsi dutela ikasle aberatsenek. Innovat eta Esadeko ikerlariek hartu dute parte ikerketa berrian.
2: Eta azken aipamen bat, Urdaibaiko espezie inbaditzailei lotuta, hoiei aurre egiteko datozen 3 urtetan Bizkaiko Foru Aldundiak 5 milioi euro inbertituko baititu Janire Gerenabarrena.
5: Bai, Okaibaiaren estuarioan paduretan eta duna sistemetan espezie inbaditzaileak antzeman desagerrarazi eta ondoren eremuak berreskuratzeko 2029 arteko jarduera plana jarriko du martxan Bizkaiko Foru Aldundiak. 430 hektareako eremuan egingo dute lan, besteak beste oso hedatuak dauden Bakariz edota Pampa belarra espezie eksotiko inbaditzaileak ordezkatzeko. Elisabete Etxanobe aldu nagusia.
6: Landare horrek errotik atara eta bertako landare autoktonoaz hornitzen eta landatzen joango gara. Hain zuzen be, padurak eta erreserbak behar dauen berroneratze horretan aurrera egiteko.
5: Etxanobek adierazi duenez, Urdaibaiko Guggenheimaren proiektua bertan bera geratu arren, egitasmoak berarekin sekarren jarduera honi eustea erabaki du Aldundiak, eta horretarako 2023an Espainiako Trantzizio Ekologikorako Ministerioarekin sinatutako hitzarmena baliatuko dute.
2: Arratsaldeko ordu biterdiak joberriak.
7: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Ez da gora berarik errepidezare nagusian orduenetan, segurtasun zailak esan digunez. Eta eguraldiari begira jarrita, hauxe urrengo orduetarako pronostikoa.
8: Temperatura gorantz du oraindik eta gaur barnealdeko leku askotan 28 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak. Kostaldean berriz iparraldeko haizearekin giroa epelagoa izango da. Dena den, arratsaldean iparraldeko haize hori ere barnealdera zabalduz joango da eta iluntzerako nabarmen freskatuko du. Ostegunean ordea eguna balio nahiko freskoetatik abiatuko da, baina ondoren haizea egoti finkatuko da eta ondorioz temperatura asko igoko da, bereziki Kantauri isurialdean. Bihar kostaldean 30 gradura ere gerturatuko dira maksimoak eta gainerako lekuetan 33 eta 35 gradu artekoak izango dira maksimoak.
9: Zure urrengo autokarabanarekin ameste?
10: Tolosa karabanetan dako zain.
9: Hemen da estokazoka, irailaren 19-tik 26-ra.
10: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
9: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
10: Zure unea da.
9: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19-tik 26-ra.
10: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
11: Gau pasa.
12: Buk! Pila guztiak kargatuko izkizu.
11: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
12: Zenan ere kamara hori?
11: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Kursalean Euskadi Irratiak jarrita daukan setean da. Manu Etxezortu, arratsaldeon, Manu.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Izar giroan.
1: Ez dut Brad Pitt ikusi, ez dut Brad Pitt ikusi.
0: Eta Koldo Almandoz?
1: Ekarreko zuten. Koldo, bai. Koldo ja hemen dago, agurtu dezakezu. Koldo hemen da, Koldo Almandoz.
0: Koldo Almandoz gero elkarrezketatu
1: behar duzu. Bai, agurtu zazu.
0: Koldo, arratsaldeon.
2: Apa, Maite.
0: Zubadakizu arratsaldeko ordubietako albistegia abiatu dugula zure korte batekin aldarrikatu zure ustez, zure filmak leian behartzuela izan.
3: Ba, oso ondo iruditzen zait.
0: Alegia, konpresurik gabe, ez, esan baitu, ba, nazioarteko filmekin erakusten duen ausardia berarekin ez dutela jokatzen, ez da? Zinemaldian.
3: Bueno, bai, nire ikuspuntua da, ziorenik haiek beste bat izango dute, baina nik hori defendatzen dut.
0: Bueno, ala ere, Manu, uzten dizute ez nekien orain gainera elkarrezketatu bertzen nuen, nik beraz,
1: bueno,
0: amua jarrita uzten dugu,
1: bai,
0: eta zuena da itza.
1: Koldo, etorri da Inigo, eta etorri da Izaro. Eta bere egin hitz egingo dugu azken agurari buruz. Maite, arratsaldeona pasa.
0: Berdin denoi.
1: Aio.
3: Aio. Aio.

0: Bueno, zineak bere soinu bandak izaten ditu, eta horten gainera zinemaldiak lehen aldiz musika sarituko du. Gaur, hasierako honetan, 2010 urteko film bati hartu diogo soinu banda, urte hartakoa da The Social Network, la red sozial izeneko filma, Facebookeko sortzaileari buruzko filma, Mark Zuckerberg ezagunari buruzko filma, filma kordurako agerian utzi zituen personaren, Zuckerberren argilunak eta sare sozialarenak. 2010 urtea urrun geratu da, baina orduan gaztetxo zela Facebookeko sortzailearen larruan aritutako aktorea, orain zuzendaria da, eta gaur filma ekarri du Donostiara. Jesse Eisenberg da bera, Jesse Eisenberg eta The Debut izeneko filma ekarri du, musikal baten prestaketara, eramango gaitu filmak, eta kontatuko digu nola etxeko andre batek lortuko duen musikal bateko aktore izatea. Sail ofizialean gaur gainera film norvegiar bat, Growth of the Soil, lurraren sorkuntza izenekoa. Hans Peter Molan zuzendariarena, Jorge Gillek aurreatu digu, aurtengo zinemaldiko sorpresetako bat izan dela entzun.
1: Gomendatzen duan filma da, dudarik gabe, ez dakit aurrerago gehiago hitz egiteko aukera izango dugun. Osa film berezia Norvegiako menditan girotutakoa, 20. Mende hasieran.
0: Gero arrimatuko da Jorge Gil, Euskal Irratia Kursal jauregian jarri duen txokora, eta segiko dugu sail ofizialeko filmak aletzen. Zine zuzendarien izenak aipatzen ari gara, etengabe egun hauetan, gaur bertan aitatu ditugu, Jesse Eisenberg, Hans Peter Molan, Koldo Almandoz ere gurekin da. Baina etorkizuneko zuzendarien, etorkizunean ezagunak egingo diren izenak ere ageri gara ikusten eta ikasten, hoietako batzuk jadanik edizionetan lanak erakutsi dituzten batzuk aipatu izkigu Arrate Belasko, Elias Kerejeta zine eskolako zuzendariak.
2: Nest zailan beti danik, zinema eskolako zailean beti dugu filmere bat. Aurten bi ditugu, ze aurten ikasle batek aurkezten du bere aurreko zinema eskolan Austrian Bienan egindako lana, aurten hasiko du zorkuntza especialidadea eskolan, Zora Bergamer hori ostegunean izango da, eta ostiralean Maria Bogan, gure ikasle hoiak aurkeztuko du, beraz 7. promoziokoa da, okerrez banago, eta aurkeztuko du Bingo Night filme laburra, eta gainera bere filman beste bi ikasle parte hartzen dute aktore.
0: Zine zuzendari berrien izenak hasi ikasten, Zora Bergamer, Maria Bogan, Elias Kerejeta eskolako ikasleak edo ikasle izandakoak. Gaurko saioan jakina zineak minutu asko hartuko ditu, baina bestelakoak ere badira, gaur iluntzean Parisko Teatre Champs-Élysées antzokian Malanden Biarritz Bialetosoak ikuskizuna eskaini behar du. Terry Malandainek sortutako hiru koreografia eskainiko dituzte. Ikuskizun honetan, besteak beste, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburua Ibone Bengoetxea eta Etxepare Institutoko zuzendaria Irene Larraza izango dira. Izan ere bihar Parisen bertan Malanden Biarritz Ballet koreografia zentro nazionalarekin akordioa sinatuko dute. 2027 abiaraziko dute akordioa eta tratuak bideak zabalduko ditu kulturaren bidez zubiak eraikitzeko eta ez soilik dantza munduan. Honen berri aurreratu du Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako bozemaleak.
3: Aliantza 2027 hasiko da, baina dantzatik harago joango da. Sorkuntzan, talentuan eta prestakuntzan aukera berriak eskainiko ditu eta bide batez, Frantziako kultura erakundeekin harremanak estutu egingo ditugu.
0: Eta gainera urrun ikusten ditugun datak, peinetorriko dira, esate baterako gaur jakinarazi digute abenduaren 3an Carlos Vives Ballenatoaren ikurra Nafarroa arenan izango dela. Eta urrun ikusten dugun arren jendeari da aurtengo Arabako Aitzina Folk jaialdirako sarrerak eskuratzen, urrian 17an hasiko dira Arabako Aitzina Folk jaialdian, Nacho de Felipe eta Galiziako Luar na Lubre izango dira aurtengo eskaintzan. Salgai dituzue Aitzina Folkerako sarrerak. Orain hasiko dugun saiorako berriz, ez da txarteli behar, sarrera librea da, pasa barrura, tentzun.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: vamos a llorar. Bueno, etengabe jotzen du Tomasen telefonoak, baina askotan, gehienetan ez du telefonoa hartzen. Tomasek enpresa berezi bat dauka antolatuta, ikusi du gero eta ateo gehiago dagoela, eta pentsatu du hileta laikoak antolatzen dituen enpresa bat antolatzea, sortzea. Desastre edo kalamidade xamarra da Tomas, eta ez dirudi bezero asko duenik, baina alako batean Sara agertuko da, praktikak egin dituen antropologia ikaslea. Ari esker, bezeroak ugarituko dira, hileta laikoen enpresan, baina gauzak okertu egingo dira. Eta lanetik kanpo ere, Tomas alamoduz moldatzen da, enara alaba zaintzeko eta ura ezteko. Horixe da Koldo Almandozek zuzendu duen azken agurraren abia da, eta ona zinemaldiko sail ofizialera heldu da, lehen esan dugu, lehiaketaz kanpo. Koldo, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Azken agurra filmeko zuzendaria. Inigo Azpitarte, Tomas, arratsaldeon inigo.
2: Arratsaldeon.
0: Eta Izaro Nieto, Sara, arratsaldeon.
3: Eixo, arratsaldeon.
0: Bueno, Koldo, igual emango juzu norbait ideia eta seko dira sortzen, hileta laikoak antolatzeko enpresak, igual ugarituko dira, edo, Koldo?
1: Bueno, existitzen dira, eta guzti hau ere ez dator inundik, nik, bueno, lankide, aspaldiko lankide baten ideia ere bazen, ez? Aha. Ark ere, bueno, ba, esan zuen, ostra, igual antolatu liteke horrelako zerbait, eta, bueno, badakizu askotan asmatzen jarrita, ez? Horrelako ideiak izaten ditugu, ura angeatu zen, eta derbenten nik, bueno, ba, gero berreskuratu nuen, ba, gidoi hau egiteko.
0: Ideia bat sortzeko, eta pelikula bat sortzeko, azken agurra izenekoa. Inigo Tomas, Zarazu, nik esan dut, persona, bueno, kalamia de xamarra, desastre xamarra, ez dakit beste adjetiborik erantziko zenioken, edo...
2: Bueno, esango nuke... Eta pertsona bat.
0: Pertsona bat, ez? Bera argi ilun guztiekin, ez?
2: Hori da.
0: Bai, nola sentitu zara, Tomasen larruan?
2: Ba, bueno, sentitu eta lana izan dela, baino gustokoa eta oso aberasgarria, niretzat aktore bezala, ba, oso aberasgarria.
0: Bai, zailtasunik handiena zein, igual igerilekuan sartzea, edo...
2: bueno, igerilekuana aurreneko eguna izan zen, orduan, osea, zailtasuna eskenen gustokoa danen, ez, bueno, ba, lana jartzia da kontua.
0: Aha, bai, Izaro, Sara, Zarazu?
3: Bai.
0: Filmean?
3: Bai.
0: Tomasen idazkaria la kolaboratzailea?
3: Kolaboratzailea. Argi uste no hasiratik.
0: Bai,
3: bai.
0: Nola estatitxo zara?
3: Oso pozik. Asko gustau zait prozesue, hasieratikan, ensaiotatio, eta, bueno, ba, esperientzia berri bat, eta oso gustora.
0: Bai, zure lehendabiziko film luzea da,
3: bai.
0: Zaro? Eta harri-garria zer egin zaizu, nola egiten den lan, zenbat jende dagoen atzean, eta zer?
3: Ba, ekipo haundi bat ezagutzea, baita ikustea ba familia bat diel, aldi beren, berritasun horretatikan iristea eta horren ondo jasotzea eta parte izatea zira-ziratik, ba oso eskertuta, eta zuzendari berri batekin lana egitea gozada bat da, ezagutzezulako baita nola gidatzen dizun pertsona berri batek ere.
0: Bai, Koldo, azken agurra, bizitzaz, galerez eta deno ditugun kontrasanei buruzko filma da, zein izan zen, azken aguraren abia da, noiz nola, zergatik piztu zen txinparta edo nola zizinen guztia antolatzen?
1: Bueno, aipatutako, ez, lagun honen
0: komentariotik,
1: tiraka, eta gero nik egin lehen nuen pelikula bat, adin hartaineko nere adina duen gizon baten inguruan.
0: Aha.
1: Ez, oso modako gaia ez da, baina, bueno, ezagutzen dudan gai bat ere bada, ez? Eta badakit adin batetara iristen garenean nola joten garen gure frustrazioak metatzen, nola badakiguen honezkero, ez? Amesten genuen guzti hori ez dela beteko, ez? 25 urterekin oraindik denbora daukazu, baina ja adin batetik aurrera bizitzan, bueno, ba dezepzioa, frustrazioa guzti horiek batzen joten dira, eta hoiekin aurrera egin behar izaten da, ez? Mm-hmm. Eta orduan nik horrelako pertsonaje bat egin nahi nuen, niretzat oso normala dena,
0: ai,
1: argi eta garbi, pelikulak badauka tonu bat, ez? Eta pixkat muturrera eramanda dago, ba, bueno, alako fabula garekide bat edo kontatu alizateko, baina nik beti aldarrikatzen dut, nik badudala asko Tomasetik, baina guztio dago gula asko Tomasetik, ez? Mm-hmm. Naiz eta askotan ez dugun ikusten, ez? Edo ez zaigun gustatzen hori ikustea.
0: Inigo, ze uste duzu, zure personaiarekin, jendeak ze esango du, hau nuntik atera da? Tipo hau ze, tipo berezia, desastrea, baina gero igual filmak aurrera egiten duen neurrian jendea pixka bat bigunduko da, da pixka bat zurekin maite minduko dira, edo zure gan arrimatuko dira pitin bat.
2: Bueno, ez dakit jendeak zein gun. Baina, bueno, iruitze zait, bai, hori, bueno, Tomasek, Koldo Guantxe esan duen moduan, ez? Ba hori, nere gan ere aurki dezaket Tomas leku askotan, eta bueno, ba, hoxe, iruditzen zait dano dakaula zerbait maitagarria gua, zerbait ezain maitagarria, eta gero, bueno, ba, baita ere asko saiatzen gara iskutatzen gustatzen zaizkiguna, gorduan, espero jendeak nolabait empatizatzia Tomas egin, hartara igual historioa hobeto eramango belago, gustuago.
0: Izarro nola ikusi duzu, koldok esan duena, bere interpretazio hori, bere adineko gizonen inguruan egin duen jolas hori?
3: Ba, nio, zondo iruditzen zait, gaina justu izan naiz, bueno, kontraste bat dau horrez, bi pertsona buen arten, Tomas eta Seran arten, eta aldi beren ezagutzen doazen einen, gauza berrik ikusten juten die elkarren arten, dan ikusten eto idana, kuriosona, bi pertsona buen arten sortzen juten dan erlazioa.
0: Koldo, Inigo eta Izaroz gain, aktore ezagun asko ikusiko ditugu filmean, Iñaki Beraetxe, Jose Ramon Soroiz, Pagadi, Sara Kozar, Miguel Garcés, nola moldatu zara, beste jende elkartzeko, eta zuk, garrantzia handi ematen diezu, protagonistak ez diren aktorei baita ere, za, filmetan?
1: Bai, azkenean horrelako detaile txikiek ere egiten duelako pelikula bat berezi, ez? Azkenean, Betxar Belegi, Nerea Sanz ere hor daude, aurretik haiekin ere lan egindakoak, gustatu zaile lehen Izarok esan duen familiaren kontu hau, ez? Familietan gainea, bueno, gauz onak eta harreman horretan, ba, batzutan bronkak izateitu, beste batzutan asko maite dugu elkar, elkarrekin gaudenean, bueno, oso lan intenso izaten da, eta gero, ez daudenean falta motatzen dituzu, eta aktorekin ere gauz hori gertatzen zait, ez? Azkenean, jendea esagotzen duzun neinean, gero, iristen da momentu bat, berriro haiekin lan egin nahi izaten duzuna, gauza berri aforogatu, eta netzat oso, ez dakit, eskertzeko izan da, ez? Ba jende guztioni, bueno, pabertxau hauek proposatu, ez? Ba, bigarren mailako hauek proposatu, eta baiezko eman izana, eta gustora lan egin izana, eta, bueno, eta egila da, beti, ba, ez, etorkizuneko proiektu entzat ere, ba, gauzak pentsatzen dituzu, eta lan egiten eta frogatzen dituzu, eta, bueno, ba, dena katebegi bat.
0: Inigo eta Izarozek aktore zarete, baina, bueno, zuzendari baten ondoan ari zarete, eta berak aukeratzen ditu irudiak, ze irudi ikusiko ditugun. Zein presio dukazu, irudiek indarra ondia dukate film honetan, gero, galetuko dut koldori, baina aspaldiko autoak daude, oso aspaldikoak ez da inondik ateratzen dituzten, koldok eta bere taldeak autoiek, en rumba bat etxeko korridorean barrena, bale dantzariak bezala boxeolariak azintzen dituzten zakuak, markesinak, irudiek indarra ondia dukate, Inigo?
2: Bai, sekurakua. Gaina hori, nahi irutze zait, asko lagundu zila, lehenengo zikusi nunen, ba hori, iruditak zuen indar hori, nere burua ez hainbeste ikusteko. Bai, oso, vamos, ikeragarri gustatu zitaizkidan iruditak eta estetika, bai, asko gustatu zait.
0: Izar, oste, zango zenuke estetikari buruz irudiei buruz?
3: Nei ere, asko gustatu zait, eta gusten dut hori, espazio denbora bat ez da ez dela finkatzen, ez dela zerbait, ez dizula situatzen momentu zehatz baten, eta nik gusten dut horrek ba, bere xarma daukela.
0: Ze ibilbide izango du azken agurra, Koldo? Estainaldia aurren urtean imaginatzen dugu izango dela, edo hilabete batzu barru ez da, Koldo?
1: Bai, bueno, orain Donostian hasten gara, gaur.
0: Bai.
1: Bi aste barru Varsoviako Nazioarteko Zinemaldira goaz, gero ezin dut aipatu, baina badaude beste nazioarteko bi zinemaldi handi, ez? Eta gonbidatu gaituzte ere hoietara, ari gera jasotzen ere beste. Bueno, oso gustora gaude horrekin. Izango du zinemaldi bilbide moduko bat, ez? Komentatzen genuen pixkat pelikula, txikia esan ere, bai aurrekontu eta ez, ba, bestekin konparatuta, ba, pelikula txiki xamarra izanik eta industriaren barne betetzen duen tokia beteta, ba, bueno, konbeni zaigu pixu pixka bat hartzea eta oihartzun pixka bat egiten hastea, ez, ba, gero estreinaldirako ere, ba, apur bat fuertago iristeko, eta gila da orain, ez, ba, udazkenian pelikula mordoa estreinatzen da, Javis eta Bola ere badatu ez da horiek, ez, bola, demolizio bola baten moduan dena arrasatuko dute, zinema areto guztiak gaine aurretik eramango dituzte, eta bueno, gure apostua hori da, ez, beste ibilbide hori.
0: Lehen maite galdetu dizu, zinemaldian dago zure filma, saio ofizelea, baino lehiaketaz kanpo.
1: Bai.
0: Eta? Ba, claro, ni, ez dago zoresko, noski, ez dut zuzok erabaki, ez da, baina.
1: Ez, claro. Ez, a ber, lehenik eta ben, esan beharra dago, guzti hori kiroltasunez hartu beharra dagoela, ez? Azkenean, ba, norbaitek aukeratu behar du, beti ba, barruan zaudenean, ba, bueno, berezi duzela uste duzu, eta kanpoan zaudenean, esan, ba, injustizi bat egin da zurekin, ez? Eta nik hori kiroltasun handiz eramaten dut. Ba, bueno, baita ere, aldarrikatzen dut, ba, badabukadala, irudipena edo, ba, dibidez, ez dakit, Georgiatik etortzen denean, proposamen ez konbentzional bat, askoz ez errezago onartzen dela, ba, estatutik edo Euskal Herritik etortzen denean baino. Ez, nik ikusita pizkati bilbidea zein den, ba, estatutik aukeratzen diren pelikulak beti izaten dira konbentzionalagoak, nik, bueno, ziurrenik gerora, pelikula horiek egin behar dutelako ibilbide moduko bat, hor daude goiak, hor dago zirkuito bat, asko arriskatzea ere bada, ez, zupentsa ekartzen zu pelikula bat, ba, kritikari gustatzen zaiona edo zalantzagarria dena, eta, bueno, ba, esango diote, ez, zinemaldiari, etzegon beste hoberik, hau da, aukerat, orduan, joko ezberdina daude, joko handa daude, eta denak dira ulertzekoak, baina nik uste dut, eta ikusi ditut zail ofizialeko batzuk, nik uste maila baduela. Gero, aukeratua izan edo ez, hori ja, ez, esan dakoa, kiroltasunez, baina ni pelikularekin kontentu nago, eta bueno, eta kontrakore esan liteke, ez, gu horrein Varsoviara goaz, eta anegongo da Varsovian ni bezalako bat, esate, jo, badator ez dakitze mendipuntatik anormal hau, bere pelikula honekin, inori interesetzen ez aiona, eta zergatik ez dago nerea barruan, eta hartu dute tipo honen pelikulatxa. Ba, bueno, zinemaldien mundua, negoziak eta politika, ba, hau da ere, bai.
0: Azken agurra, Koldo Almandoz, Iñigo Azpitarte eta Izaro Nieto, eskarek asko.
1: Zuei.
3: Zorteon.
0: Belakoren musika, entzoneko genuke orain, Belako.

0: Zine hotzeko dugu, baina ikus entzunezkoak ez, Odol Ilargia horixe EITB-ek Donostiako zinemaldian aurkeztu berri duen telesaila, fantasiazko thriller hau, ostiralean iritsiko da EITB-ren primeran plataformara. David Rodríguez Losadak zuzenduta Julenen eta Ibairen historia kontatzen du Odol Ilargiak. Iraganeko zerbait gertaeren ondorioz, haien harremana nola ondatzen den ikusiko dugu. Odol Ilargia beti presentagongo da, teorixi izango da, fantasia kutsua emango diona. Zuzendariak azaldu du musika oso tresna garrantzizko izan dela personaiak ulertzeko eta ikuslea denbora kokatzeko eta Willis Drummond, Shai Bandini edota Belako entzungo ditugu serie berri honetan. Informazioa Eneritz Aulestiak.
1: Laborona ginen ez da.
2: Bost ataleko telesaiak thrillerra eta fantasia uztartzen ditu eta Belén Martínez idazlearen Cuando reescribamos la historia eleberrian oinarritu da. David Rodríguez Losada zuzendariak pertsonaiak lantzeko sentsibilitatea nabarmendu du.
3: Bere eleberrian sentsibilitate eta empatia handiz lantzen ditu bere liburuaren gaiak, ez? Maitasun handiz tratatzen ditu pertsonaiak eta hori oso polita da eta gainera oso garrantzitsua da gazteentzat idazten ari zarenean, bai? Orduan hori Odol Ilargian mantentzen saiatu gara. Bai, thriller fantastiko bat da. Bai, thriller fantastiko hori kontatzeko gure tresnak izan dira empatia eta sentsibilitatea.
2: Jon Muñoz eta Aritz Kortabarria dira bi protagonisten papera egiten dutenak. Aitortu dute nerabeak zirenean ikusi nahiko luketen telesai bat dela eta gazten arteko liskarrak filtrori gabe eta zintzoki erakusten dituela. Jon Muñoz eta Aritz Kortabarria aurren ezurren.
4: Gustatuko litzaidake telesai hau gazte askorentzat besarkada bat izatea. Konfliktu asko oso txarrak eta oso gogorrak tratatzen dielako, baina baita ere badago lekua komedialako eta baita sensibilitate berezi batentzat, ez?
5: Garrantzitsua gazteentzako, baina baita bagurasoentzako adibidez, ere ulertzeko beraien semealabek ze arazo dituzten, porque batzutan azuite ditugu azten garen geanen, eta, bueno, hori.
2: Gaur arratsaldean aurrestreinaldia izango da zinemaldiaren baitan Printzipe Zinemaretoan eta ostiraletik aurrera primeran plataforman ikusgai Odol Ilargia.
0: Bueno, Jorge Gil, arriba toda Jorge, kaixo arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Mailu ere menda, Mailu arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai.
0: Mailu ikusi aldu Brad Pitt. Izarra, ez dago ikusi duzu prentsarrekoan? Jendetza zegoen prentsarrekoan, ez da?
7: Ikaragarria, esango dizuet, prentsaurreko hasi aurretik, bi ordu lehenago, hamar derdiak aldera edo,
0: jendea da zegoela, kazetariak eta?
7: Prentsaretora sartzeko, horretarako akreditatuta egon behar duzu, eta... Baina bai, illa da luzea zegoen eta bueno.
6: Zegoelako ikus mina.
7: Lepo betea, bai.
0: Ekarri du, Heart of the Best izeneko film bat, David Ayer zuzendariarena.
7: Bai.
0: Ez dago lehiaketan, ez dago...
7: Zai ofizialean bai, baina lehiaketan ez dago. Lehiaz kampo hau ere.
0: Zer kontatu dute, filmaz eta
7: pizza bueno, honaketa? Beno, ba... Bueno, lehenik eta baina esango dizuten... Nola etorri den jantzita.
0: Ah, bale, oso, ki.
7: Hemen komentatu dugula, geure artean, eta horrela izan da pixka bat. Praka eta Jaka Bakeruekin etorri da, eta, bueno, Alkandora, eta Alkandora Txuria marraduna, eta Gorbata Arroxa bat.
0: Mm-hmm.
7: Bai. Bueno, baino Brad Pitt. Beraz, oso dotore zer.
0: Dena barkatzen zaio, dena nortzen diogu, ez?
7: Eta betaurreko argiak nola ez ditu kentzen, jende aurrean behintzat guk ikusi dugun momentu guztietan, bere betaurreko argi hoiekin. Esan du Donostiara itzultzeaz pozik dagoela, izan du egunotan, ba bueno, aukera hemendikara ibiltzeko, ondo jateko, eta bereziki txilida leku bisitatzeko, txilida delako bere artistari gogokoena. Entzun dezagun Brad Pitt.
8: So beautiful, it's such a beautiful town. It's so nice to be back here. I got a day off on Monday to you know, explore the seaside, see some beautiful art. My all-time favorite, Eduardo Chillida, a sculptor, and eat some really nice food. So it's been lovely to be
0: really nice.
7: Oso gustokoa, itxasua, bueno, zer esan ez da. Pelikulari dagokionez, armadako ofizial bat da Brad Pitt, bueno, bere gerra txakurrarekin Alaskako mendi batean bueno, biziraun beharko du, hegazkin istripu bat izaten dutelako. Txakurrarekin lana egitea zaritu da, esperientzia oso ona izan dela adierazi du, naturarekin harremanean gainera, aktore eta entrenatzaile lanak ere bueno, egin behar izan omen ditu, eh? Mm-hmm. Pelikularen gaiaren inguruan adierazina izan du, bizirauteko historio bat dela, bai, baina oinarrian amodiozko historio bat dela. Aipatu du denok berdina garela, konektatzen gaituena dela garrantzitsua eta ingurukoak zaintzearen eta maitatzearen garrantzian jarri du indarra. Film hau, horretan pentsatzen hasteko, abia puntu ona dela ere, esan du.
8: You know, I certainly love this film and at this time, because yes, it's a survival story, but ultimately underneath it, it's a love story.
7: Brad Pitt, bai.
6: Bueno, etorriko da gauean, eta imaginatzen dugu, Jorge, ba hemen eromene izango dela, segun hauetan, bera atera denean, Maria Cristinatik, bai. Hemen ibilitenean, ba, jendetza harrimatu zaio, eta gaur ere, ba, etorriko da, ze.
7: Bueno, pentsargazki saioa kursal barruan egin dute, bai. Ez dakigu, ba, bai. Jendearen gatik izango zen edo ez, baino...
6: Bueno, mm-hmm. Nesta baten hitzen ingo dugu, Brad Pitti buruz, ze
7: bai, du,
6: honak eta txarrak eta denetatik dauzka, eta orain, hau, bintzat,
7: honek bueno, esan
6: oso
7: dute,
6: komertzial izateko txura dauka, ez, ez du batik...
7: Jorge, ikusi duzu?
9: Bai, bai, atzeko zunen.
7: Ha, ikusi duzu. Nik ez dut ikusi, baino hor barruan esan dute, bueno, hau dena, eta bere film txarrenarekin esan dute.
6: Abai, eh?
7: Etorri
6: txarrena?
7: Da, ez dakit, hori esan dute, abai? Ez dut ikusi.
9: Ez da sail ofizialean leian egoteko modukoa, osea, film komertziala da, baina nik uste nahiko duina dela.
7: Abai,
9: bai, bueno. Bai.
6: Horrekin
7: bueno.
6: Geratuko.
9: Eta xakurra gustatzen baldin bat ezkizu, nire kasu.
6: Are dela, bagoa. Itzei guztu de debut filmari buruz, lehen esan dugu, Jesse Eisenberg ezagutu genuen aktore, The Social Network film hartan, eta horien zuzendari ari da, eta gari du de debut izeneko film bat, bai.
9: Hortan betxizaren nintzen, ez dakit, pelikulako izarrik etorri den, Julian Moore, Paul Giamatti, ez
7: dira etorri. Bera bakarrik, egon da prentsa horrekoan.
9: Ah, bera bakarrik.
7: Bai, bera bakarrik.
9: Vale. Pelikulan, bueno, Hollywoodeko izarrak badaudelako, uh-huh. Artean Julian Moore, pelikulako protagonista totala, eta, bueno, badira ja, esaten dutenak, bera dela, Oscar Saritarako, aukerarik potentena momentu honetan aktore bezala, debuten gatik. Berak badaukaia Oscar bat eta hau bigarna izan liteke. Gaur ikusi dugu, hombre, nik uste dut aktoreak eta aktoren lanak gustatzen zezkiunerako, ba, pelikula placer bada, ez? Osea, bai Julian Moore, bai Paul Giamatti, bi paper, osea, mamitxu dauzkate, antzerki musikalaren munduan girotutako historia bada eta bueno, nahiko zapore hona utzi duen pelikula ba, da, naiz eta batzuek agian gehiago espero genuen, batez ere nire kasuan adibidez Jesse Eisenbergen aurreko filma argialpein beste tonu batean zena errealisteagoa nolabait asko gustatu zitzaigulako, baina lata guztiz ere, bueno, badauka bere xarma pelikula honek, komedia, fantasia, eta batez ere musika gustatzen baldin bat zaizu.
6: Uh-huh.
9: Baina, bueno, nik ez dakit palmaresari begira indar gehiagirik ikusten dio dan momentu
6: ja, horretan, eh? Ja, ja. Otz, utzi zaitu pixka bat, edo?
9: Bai.
6: Pixka bat.
9: Pixka bat,
6: bai. Gauza bat, ikusi guztu beste pelikula bat, zer, Mongoliarra, esan duzu lehen?
9: Bai. Gaur, ez netek ez zer esan hemen, nuk estela.
7: Denak hartzen dugu bai, zuzenekora.
9: China eta Mongolia artean gertatzen den pelikula bada, eta oso bitxia da pelikula hau sail ofizialaren aukeraketaren barruan.
7: Border.
9: Border izenekoa, hori da. Berezia zergatik, bere dimensioagatik oso pelikula xumea da, oso txikia, medio eskasekin egindakoa, ordu eta hogei minutu besterik ez du irauten, hiru lau pertsonai bakarrik, baina egia esan, bon, eta opera prima da ere bai, bere lehen pelikula da, eta naiz eta baliabide gutxikin egindako pelikula den, bueno, baliabide gutxik batzutan, ez, ingenioa
6: lantzeko
9: behartzera eramaten zaitu, eta egia esan nahiko pelikula berezia, bitxia, amodiozko historia bada, nahiko iluna, eta China-Mongoliako border horretan, ez? Muga horretan, oso leku bitxia.
6: Bueno, jende gartu da zelago guan, border izeneko filma. Emeiotzi behar dugu, Jorge, bihar arte, arratzalduna pasa.
9: Placer bat.
6: Mailu.
7: Bihar arte.
6: Bihar segiko dugu albisteak, gero Joseina eta gero Mikel Jartza berez ere, hemendik kursal jauregitik.
10: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Arratsaldeon guztioi, New Yorken ordu honetan emango diote hasera atzo hasitako Nazio Batuen batzarraren bigarren jardunaldiari. Aurrez, azken orduotan ordea Estatu Batuetako eta Irango negoziatzaileek bilera egin dute. Donald Trump presidentearen esanetan elkarrizketa oso emankorra izan da, baina Teheranek garrantzia kendu dio bilera zeharkakoa, Katargo bitartekarien bidez egin dutela zehaztuz. Masud Pezeskian Irango presidenteak gaur arratsaldean erantzungo dio Trumpi batzar nagusian munduko lider nagusien aurrean egingo duen hitzaldian. Lander Izagirre, konta iguzu.
12: Presioak presio, Iran ez dela Estatu Batuen aurrean makurtuko ziurtatu du Pezeskianek gaurko hitzaldi horren atarian. New Yorken egindako bilerari dagokionez, berritasun gutxi beraz, Irango delegazioaren esanetan, baina nahikoa izan da ordu gutxiren buruan Trumpek bere tonua aldatzeko, mehatxuak alde batera utzi ditu, eta Iranekin bilera oso emankorra izan dutela adierazidu Estatu Batuen presidenteak.
13: Very productive meeting today with mediators of Iran.
12: Katargo bitartekariei helarazitako azken dokumentuan gerra fronte guztietan bukatzea exigitzen du Iranek, Hormuzeko itsas blokeoa amaitzea eta izoztutako bere aktiboak itzultzea, ikusteko beraz Pezeskianek ordu gutxi barru zer esango duen.
11: Eta Irango gerrak eragin duen inflazio krisiari aurre egiteko dekretu berria onartuko du datorren astean Espainiako gobernuak. Hala baiestatu du Carlos Cuerpo ekonomia ministroak Kongresuko kontrol saioan Mikel Otero EH Bilduko diputatuaren galderari erantzunez. Luis Planas arrantzu ministroak beraldetik EAJ-ari ziurtatu dio sektorearentzat ere izango dela laguntza. Biak horren ezurren.
14: No tenemos mayor obligación que la de seguir protegiendo a los ciudadanos, el campo, los transportistas o la industria electrointensiva.
15: Vamos a continuar haciéndolo en defensa de nuestra flota y de nuestro sector agroalimentario.
11: Eta datozen asteotan, argindarra eta gasaren faktura garestitzeak sortu dezakeen kezka eta beldurraren aurrean, kontratu aldaketekin adi jokatzeko eskatzen dute kontsumitzaileen elkarteek. Prezioaren igoeraren atzean dauden arrazoiak aztertzeaz gain, kontsumitzaileen elkartetatik egindako aholkua, garestitzeak sortu dezakeen kezka eta beldurraren aurrean zuhur jokatzeko, kontraturik oraingoz ez aldatzeko. Leire Astigarraga, Goienerreko merkatu teknikaria, eta Mikel Romano Fako Euskadiko zuzendaritzako batzordeko kidea.
16: Ia arginjarrera eta gazan presiura begira, goruntz bultzaketan da banadia Europako gaz erreserbak, oikoa baino desente bajo hau dauz, gaur euneko irurogeta behatzean dauz, eta negura begira normalean euneko larogei unguru egoten dira, eta Europak ez egiten dagoena da euneko larogeta amarrian egotea, ez beraz zenbake honeiatik banaiko urrun gauz.
17: Baina ez dakiguna da, zenbatekoa izango da igoera, orduan, gure gomendioa, momentuz, ez mugitu, urrian ikusiko dugu, nolakoa den igoera hori, eta ja, hortik aurrera erabakiko dugu, prezio librean edo tarifa libreetan egotea, edo mantentzea turre izeneko tarifan.
11: Osasungintza publikoko lan gatazka ere izpide, gaur ekin baitiete Osakidetzako sindikatu gehienek udazkenerako iragarritako mobilizazioei. Satxek, Elak, Labe, Komisiones Obrerasek eta UGTek deituta konzentrazioak egin dituzte goizean hiriburuetako ospitale eta osasun zentro nagusietan. Osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak ezin egona, eragindu Osakidetzako beste kolektiboetan eta aldarrikapena argia da. Medikuenak soilik ez, langile guztien lan baldintzak hobetu dizatela. Entzun, Satxeko Gabirel Perez, Zelako Ester Saavedra eta Labeko Maitane de Anitua.
18: Hobekuntzak bakarrik kolektibo baten zatizan dira eta ez gaude ados. Osakidetza kolektibo guztiek emoldatzen dugu eta beharrezkoa da guztientzako akordio bat.
19: Benetan edukiak jartzea mai gainean, legein intzaldi honetan hilero bilera bat egin dugu, baina gu ez eguna nahi da simulazioak elikatzea.
20: Bakarrik utzi digutela mobilizazioaren bidea, ze izan ere orain arte negoziaketarako ate guztiak itxi dizkigute.
11: Osakidetzak bestalde gaur jakinerazi duena, 63 milioi euro inbertituko dituela 2032 arte, bere egoitzetako klimatizazioa eta eraginkortasun energetikoa hobetzeko. Besteak beste, aire girotu sistemak berritu edo zabalduko dituzte ospitale eta osasun zentroetan, eta eraikinen isolamenduak hobetu eta eguzkitik babesteko neurriak hartuko dituzte. Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan, uda giro beteko eguraldia dugu, udazkeneko lehenengo arratsalde arratsalde honetan eguzkia nagusi zeruan eta temperatura maksimoak 26 eta 32 gradu artean. Biharko giro eguzkitsu eta beroagoa espero dugu, hegoaldeko haizeak 30 graduraino igoko ditu termometroak kostaldean eta langa horretatik gora barnekaldean. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.
1: Rengo autokarabanarekin amesten?
21: Tolosa karabanetan dako zain.
1: Hemen da estoka-zoka, irailaren 19tik 26ra.
21: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
1: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
21: Zure unea da.
1: Karabanen estoka-zoka Tolosan, irailaren 19tik 26ra.
21: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
22: Gau pasa.
23: Buk, pila guztiak kargatuko izkizu.
22: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
23: Zenan ere kamara hori?
22: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
24: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

minutu asteazkena ja, asteazkena eta gaur irailak 23 abiatzeragoaz musikeroak badatoz, kantu kontari da sai honen izena, horrela aritzen garelako egunero, astelen, astearte, asteazken, ostegun eta ostiraletan hemen Euskadi Irratian 3:00 hasi eta 4:00 arte kantu kontari. Hauxe da musikeroen ordua. Eta gaur abiatzeko, gaur lehen pauso emateko, Janus Lester, bar gauean zuzenean, Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Begira orain abestia, bai zinemaldiaren euskal gala garrantzitsu horretan, Janus Lester, begira orain, orain arte ezagutzen ez genuen abestia.

Janus Lester Bargauean zuzenean Donostiako Victoria Eugenia antzokian begira orain hori da kantuaren izena abesti berria ineditoa gainera urrengo lanean etorriko dena baina Bart honela estreinatu duena berak jendauren gainera zinearen euskal zinearen festa haundian Donostiako 74. zinemaldiaren gala garrantzitsunetan Janus Lester honelako keinuak egiten abesti hau osorik dugu hemen baina Instagram plataforman ere zati bat ikusi ere ikusi dezakezu hor ja osorik ez baina zati bat bai Janus Lester orkestra koru piano eta bere boz eta indar eta batez ere bere sentimendu guztia antzokia pantalla handia pantalla txikiak ertainak eta bestelakoak betetzen Janus Lester da begira orain kantuaren izena begira orain euskal zinearen galan bargauean zuzenean Eta azken orduko berrikuntzen artean, Loren Mayberry eta bere mutilak ere bai. Churches, eskoziarrak, Churches, kantuan, eta orain abesti berrian gainera. Roses, honen izena, eunetik eunean, Churches, soinua.

0: hor.
1: Aurkezpenan aipatu ez duguna Mikel Olazabaldauka guarlo teknikoan, eta zure mezuak ere behar ditugu beti bezala, zure iritzi, proposamen, ideia, kritika nahi duzuna guzti hori ona helarazteko, gure WhatsApp eta betiko zenbakian 688-666-000, 688-666-000. Kantu kontari eta gaurko estrenuen artean, Churches iruko eskoziarra, Churches etaldia, Loren Mayberry izaneko neska mundia lau, eta berak idatzen duen iruko elektronikoa, bai, pop elektroniko eta synth pop artean mugitzen delako Eskoziako talde hau. 2013an ezagutu genituen eta ezagutu genituenetik gauza benetan interesgarriak egiten ari den taldea da. 2013an ezagutu, jo, norko gogoratzen du The Bones of What You Believe izeneko diskura, lehendabiziko diskura, eta batez ere disko hartako lehen kantua The Mother We Share izeneko. Begira zenba buelta eman dituen abestionek

joan den amarkadako piezarik sonatu eta ederrenetako bat, honen izena The Mother Wisher, bi ona dugun ama alegia, edo horrelako zerbaita. Honekin disko bat etorri zen, eta honekin talde bat ere ezagutu genuen Churches izeneko irukoa. Eta denok dakigu zer egin duen iruko eskoziarronek, hortik aurrera, hau 2013an, eta hortik aurrera egin dutena. Beti pop elektronikoa. Lau album dituzte berriena, 2021eko Screen Violence izenekoa, non, How Not to Drown kantuan, The Cure taldeko Robert Smithekin ere kolaboratu zuten. Bueno, nolabait esaterren, urtetan estudiotatik atibilitako Robert Smith berreskuratu zuen talde honek. Zegero horren ondotik, ja, The Cure taldekoa berriz ere matxan ditugu, hasiak ditugu, kantu berriak erakusten. Churches taldea, Elizak, hori bai, uaren lekuan, V letra jartzen dute. Churches, Elizak bezala, baina uaren lekuan, V jarrita. Hiru parte ditu, eta bakoitza bere aldetik ibili da azken urte hauetan, baina orain berriz ere hemen dira elkarrekin. Bosgarren diskoaren atetan jarri gaituelako, aurretik entzun dugutu, eta bakoitza bere aldetik ibili da azken urte hauetan, baina orain berriz ere hemen dira elkarrekin. Bosgarren diskoaren atetan jarri gaituelako, aurretik entzun dugun,

Azkena gaur irailak 23ena gaur ere eguraldi zoragarri Euskal Herrian eta begira gu nolako kantu egin ari garen 3:24 minutu 3:24 eta Tomora bikotea Tomora supertaldea aurretik beste egitasmo batzuetan ezagunak ditugun bi artista batu dituen talde berria alegia Tomora. Bueno, izena aukeratzerakoan ez diote buruari bueltan dirik eman, eh? Ze hemen daukagu batetik Chemical Brothers taldeko 150ra Tom Rowlands jauna Tom Rowlands, hor geratu Tomekin, eta gero bestea da Nor eta Aurora Agnes. Aurora Agnes, kasu horretan, azken izenaren azken zati hartuta, ja hortxe daukagu Tomora orduan. Tomora, bikotea, erresuma batutik. Lan berria prestatu dute, kasu honetan beren lehen da bizikoa da, epe bada, bost kantu jasoko dituen disko ertaina, eta Celebration izango da bere izenburua. Izango da, bueno, ja bada, urriaren 16an eskuartean izango dugulako. Urriaren 16an eskuartean Celebration, Tomoraren lehen diskoa, ertaina, baina lehen diskoa. Eta diskortako aurrerakinen artean, lan osoari izan ematen dion Celebration izeneko kantu elektroniko eta kontuz kasunetan dantzagarri hau. Gaur aurkeztu da Churches Eskoziarren Roses abestia. Hori ekarri dugu ja kantu kontarira, eh? Hauek ere eskoziarrak dira, benetako klasikoak ekasunetan. Deacon Blue, Dignity, Berroge.

Berrogei urte datorren urtean abestitzarronek, berrogei urte duintasun edo dignity honek orduan. Deacon Blue izaneko talde baten lehen diskoa, lehen singela izan zen eta kolpean lehen arrakasta ere bai. Eta munduan barren arrakasta gainera, baita gure artean ere. Abestia laurogeita zazpikoa da, laurogeita zazpiko Rain Town izaneko diskoan sartu zutena. Bueno, datorren urteko maiatzean bateko ditu berrogei urte diskorrek, Rain Town diskoak, datorren urteko maiatzean berrogei urte. Eta gero horren ondotik etorri ziren, bazakit, laurogeita deratzean Real Gone Kid eta gainontzeko guztiak. Jo, zema buelta eman zituzten abesti hauek garai hartan. Bueno, ez hori bakarrik, talde hau eskoziarra zen, baina garai hartan bazen estatu batuetako beste talde bat antzeko soinua zuena. Begira, bihar ekarriko ditugu, bihar jarriko dugu Real Gone Kid kantua batetik, eta gero horrekin batera estatu batuetako beste talde hori, Cock Robin taldea. Gogoratzen dituzu? Bueno, bekarriko ditugu. Deacon Blue taldekoak, bueno, ba, Rain Town horren berrogei urteak direla eta zurrumurruak diskori berrargitara emango dutela, baina ja, erabat baieztatu dutena kontzertu bira da. Datorren urtean egingo duten kontzertu bira. Hasiera batean Erresuma Batuan eta Irlandan esan zuten, baina orain Europa gehitu dute. Eta Europa gehitzerakoan Euskal Herria ere bai. Euskal Herrian kontzertua Iruñeko Baluarten izango dira urte bete barru. 2027ko irailaren 17an Baluarten Iruñean Deacon Blue taldea zuzenen orduan. Rain Townen berrogei urteak direla eta. Diskori hasieratik bukareraino oso osori joko mendute, diskoan datozen orden berean gainera kantuak, eta gero hortik aurrerako arrakastak ere bai. Bihartik eta ostiraletik aurrera, bihar batzuk jarriko dira, ostiraletik aurrera, sarrerak ja, erosgai izango ditugu. Kontuz, horren aurretik, Deacon Blue eskoziarrauen bisitaren aurretik, errikideak dituzten beste hauek ere bai Euskal Herria. Hauek ordea aurten urrian. Talde honen izena, The Silencers.

hau ze abesti da, hau ze abesti da, eta ze disko ere bai, eirurak eto gehieta amabost The Silencers Eskoziatik, Jamie O'Neill, eta honen banda lauro gehieta amaikan Dance to the Holy Man diskotzarra, eta onelako abestiak, jo, ze ona disko. Bertan, etorri ziren Bulletproof Heart izeneko kantu ikeragarri hau, I Want You, The Art of Self-Deception, eta tamaino horretako piezak, abestitzarrak denak. The Silencers, mila beratzireun eta lauro gehieta zazpian hasita ari da musika egiten, lehen urteetan harrera oso oso ona izan zuen gainera banda eskoziarronek, baina tira, mila urte honetan ja bigarren planoan geratu dira, dudari gabe. Alere kontuz, eh? Aldaketak izan dituzte, baina Jamie O'Neillek hor gai jarraitzen duelako banda hau gidatzen. Eta diskoak egiten, eta kontzertuak ematen, ere bai, diskoak egin, kontzertuak eman, etorrelako kontuetan. Eta kontzertuen barruan, aurten urriaren ogeita bian, aurten urriaren ogeita bian, Bilboko Stage Live aretoan arituko dira. Bilbon Stage Liveen aurten urriaren ogeita bian. Taldearen izena The Silencers. Laister taula gainean izango dugun beste banda bat. Hau ordea Euskal Herritik, etxetik, etxera. Izaki Gardenak, Gasteiztarrak. Momentuz bi abesti erakutsi dituzte. Bi kantu eta horien ondotik post kontzertu eta gero atsedenaldi bat ere bai. Kantu berrietako bat Itzal handi bat. Hauxe da Izaki Gardenaken berri.

kategorikotan aldea dudari gabe zen olako aukera den unelako banda baten abesti berriak aurkeste hemen kantu kontari saionetan. Beren rock eldu honetan, amerikana ukitu horretan, etxetik Euskal Herritik Gasteiztik Izaki Gardenak. Bueno, alere badakizu, Izaki Gardenaken ibilbidea ez da hola jarraikortasun seri horietakoa duena, eh? Guadianaren antzeko zerbait baizik momentu batzuetan agertu egiten dira eta gero desagertzeko, baina berriz ere agertzeko. Bueno, ba, desagertze atari horretan gaude orain ere. Hori bai, joan aurretik, honelako zerbait utzi digute, batetik bi abesti, bat itzal haundi bat, eta honekin batera, anariren aingura egodunak abestiari egin dioten bersioa. Gero, horren ondotik bost kontzertu emango dituzte, azaroan denak, azaroaren bostean Bilbon izango dira, azaroaren amairuan Atarrabian, azaroaren amalauan Donostian, azaroaren ugeita batean Berrizen, eta ugeita zazpian azkena etxean Gasteizko Jimmy Jasen, Izaki Gardenak. Eta horren ondotik, berriz ere, lurpean ezkutatuko omen dira Guadiana bezala orduan. Izaki Gardenak, Euskadi Irratian, kantu kontari. Lurretik agertu zaiguna. Zero de enero gainditu duena. Hori bakarrik ez, hortik aurrerakoak ere bai, izaro.

0: ondo zaindu behar da zorua, dudari gabe zorua ondo zaindu behar da. Izaro hemen aurreko diskoaren 0 de enero lanaren mendi hori berdindu egindu Izarok. Caterpillar, Dozer, Dumper eta bestelakoak erabilita, dena berdinduta utzi du zorua eta hor eraiki du disko berria. Hortik gora dator arkitektura. Arkitektura hori delako Izaroren disko berriaren izena. Amairu abesti eta horien artean zorua izeneko hau ere. Beti esaten dugun bezala, irakurketa bikoitzarekin zorua delako hitza. Eta honetan, berarekin batera, Roy Borland eta Twist aritu dira. Hauek ezagunak dira, besteak beste, Amaia, Judeline, Rusoski, eta horrelakoen lanetan aritzeagatik. Orain, Izarroren diskoan ere bai. Eta gisa honetan gainera, zeinen ezberdin, zeinen pop eta zeinen dotore, Izarro 2026.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte, hau musikeron lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Datorren urtean garai honetan 50 urteak ospatzen arituko gara. Abesti eta ereserki honen 50 urteak. 77koak dira Bowieren heroiak. Heroes kantua ere bai.

David Bowie eta Heroes, 1967, Bowie honekin batera Brian Eno, Tony Visconti eta Robert Fripp ere bai. Bowie Alemaniako Berlin hiriburuan Hansa Studio ospetsuen bigarren estudioan gainera. Han osatu zelako Heroes izeneko kantua. Bueno, hemen deigarri nazera da. Musika David Bowie eta Brian Enoren artean idatzi zutela eta segituan atera omen zitzaien musika gainera. Grabatu ere segituan grabatu zuten, dena prestuten, baina kantuaren hitzak falta ziren, kantuaren epika zen falta zena, edorrek lan gehiago eskatu omen zien. Abestia idatzia eta grabatua, baina hitzak falta. Ba begira, horrela egintzen Heroes kantua, eta gero dena amaituta, 1967ko irailaren 23an plazaratu egin zuten, duela 49 urte. Medira, hori gutxi balitz, beste bitxikeria bat ere bai, beste xelebrekeri bat ere badu kantu honek eta. Gaurko egunez, 1967an David Bowie Heroes aldarrikatzen. Eta gaurko egunez, egun berean Stranglers taldea No More Heroes eska.

hauiren egun berean, Stranglers irurogeita mazazpiku irailaren ogeita iruan punk ingelesa hemen kantua No More Heroes, beste heroirik ez. Punk musika eta teklatuak ere bai, bueno, ez ziren bakarrak horretan, baina teklatuak ez dira punk mugimenduarekin lotzen diren instrumentuak, ez da pentsatu ere. Metira, horretan gailurra talde honetan, The Stranglers laukotea. Laukote hau honelako soinuekin hasi zen, baina berehala irekieraren aldeko apostu etorri zen, eta berehala ziren beste garapen bateko kantuak egiten. Hori Londresen, antzeko zerbait New Yorken, punkaren abian, Blondie taldearen eskutik. Blondie ere horrela hasi zelako, baina 78ko irailaren 23an Parallel Lines disko atera zutelako, eta hor ja beste unibertso batean sartu ziren Debbie Harry eta bereak. Gaurkoak dira David Bowie-ren Heroes eta Stranglers-en No More Heroes antitesiak, biak gainera 77koak. Eta gaurkoa da 78ko Parallel Lines aldaketa diskoa. Jo, zenola da duen gauzak. Musika, kantu kontari Euskadi irratian. Alcalá Norte, el hombre planeta erakutsi zuten lenda bezi, gero los llamados pitagóricos, eta joan den astean el endemoniao, ze clip gainera, hemen ditugu Alcalá Norte.

Aurten udazkenean hemen eskuartean izango dugu Alcalá Norte Madrilgo Ciudad Linealeko boskote honen disko berria, bai boskotea, gaur egun boskotea da, seikote ezagutu genuen, horrela etorri ziren 2000 eto geita lauko lehen diskoartan, orain aldaketak etaldean, eta boskoan ari dira. Álvaro Rivas, kantari eta lider, eta diskonetan momentuz behintzat erakutsi diren abestietan, zen olako lana Laura de Diego teklatu jotzaliaka. Alcalá Norte taldearen izena disko berria, dejémoslo como estaba, aurten udazkenean, eta abestirik berriena, el endemo.

Amaiz taldekoak goian ditugu gaur egun dudari gabe Euskal Rockaren ezinbesteko banda horietako bat Bilbotik, Errekaldetik, ezte Amaiz, baina tira ondo dakiten nondik datozten eta goian daudenek behera begiratu behar dutela, ere bai, hortik eskerroneko kantu hau. Zuekin bada, ezte Amaiz. Etonekin disko berria, egarria, aurten azaroan argia ikusiko duen kantu bilduma. Aurten azaroan, ezte Amaiz, egarria diskua. Etonelakoa bestiak ere bai, honen izena, zuekin bada orduan. Eta kantu kontari gaur ateak izteko, Bruce Springsteen eta bere E Street Band. Zergaitik, Springsteenek gaur, zer eta 77 urte bete dituelako. Gaur nagusiak 77 urte. Hori probestuz, bueno, dakizun bezala, orain aurte maiatzaren 30ean Filadelfian emandako kontzertu bat erakusten ari da, lau zatitan erakutsiko du, lehen da bezikoa erakutsi zuen, eta gaur omen dator bigarren zatia. Bruce Springsteen and the E Street Band, Land of Hope and Dreams, American Tour, Philadelphia, Freedom Cat izenekoa. Hor, onelakoa bestiak ere bai. Orain arte ordu erdi baterako utzi da. Gaur bigarren ordu erdia dator. Springsteen gaur 77. Ondo izan, bihar arte, zeuritxuren ibili beti kantu kontari.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Bilboko Euskalduna Jauregian hizkuntza gutxituak dituzten nazioarteko komunitateen kongresua bihar lelopekoa hasiko da ordu honetan. Amazik, Kintxe, Maia, Inuigera, Hawaiko hizkuntza edota Nepalgo Temanja berritzeko biziberritzeko aleginean ari diren komunitateetako ordezkarien bilguna izango da ekimena. Bost kontinenteetatik etorritako ordezkari horiek munduko hizkuntza gutxituak mundu berrian nola kokatzen diren eta diskurtsoek norantzekin beharko duten aztertu dute eta lehen urratsak emango dituzte komunitate horien arteko mundu mailako sarea osatzeko. Imanol Larrea soziolinguistika klusterreko kide eta batzarreko antolatzailea da.
2: Ikusten dugu banaka-banaka ez daukagula aukera haundirik edo ez daukagula batere aukerarik aurrera egiteko munduko hizkuntza gutxituok, ez da? Eta ordan ezinbestekoa dela eta gero eta beharrezkoagoa dela elkarrekin jardutzea. Eta horrek esan nahi du, ba, elkar ezagutzea eta gero elkarrekin eragiteko gauza izatea.
1: Gaur Euskaldunan hasitako batzarrak bihar eta etzi Irungo Fikoban izango du jarraipena. Barakaldoko beken berriz, soldata arrakalari buruzko bosgarren nazioarteko kongresua egiten ari dira gaur eta bertan aurkeztu ditu Jaurlaritzak gizon eta emakumeen arteko tartea murrizteko onartu berri duen hirugarren ekintza planak jasotzen dituen gidalerroak. Besteak beste, lan ikuskaritzak areagotu egingo ditu kontrolak eta balizko diskriminazio kausak zuzentzeko neurriak hartu enpresetan. Eta emakumeak gizonak aritu diren lanpostuetara hurbiltzeko planak diru laguntzak jasotzen ditu langabezian dauden emakumeak formatzeagatik eta kontratatzeagatik. Maribi Portugal Jaurlaritzako lan eta gizarte segurantzako zuzendaria.
3: Si no actuamos ahora, la brecha puede cambiar de forma y trasladarse a nuevos espacios de desigualdad.
1: 2016-tik soldata arrakala erdira murriztu da Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, baina orain ekiten ezpada joera hori alda daitekeela ohartarazi dute adituek. Espainiako kongresuan zeutako neskatuen egoera salatzeko Piper Rauch Potea erakutsi du gaur hemizikloan Ana Belén Vázquez diputatu popularrak. Arma bat erakutsi duela argudiatuz, Francina Armengol kongresuko presidenteak kanporatu duen momentua hauxe.
4: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro de armas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
1: Bada, hain zuzen, Zeutan dauden adintxikiko migratzaileen egoeraren inguruan, Espainiako gobernua, Eusko Jaurlaritza eta hiru aldundiek bilera informatikoa egin eta biharamunean, Nerea Melgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak berriz ere migrazio eskuduntzak aldarrikatu ditu Euskadirentzat. Urtzi Gartzia, konta iguzu.
5: Migrazioa ez da koiunturazko fenomeno bat, egiturazkoa baizik, eta behar bezalako kudeak eta egiteko estatu mailan erkidego eta erakunde guztien artean adostutako egiturazko politikak behar dira. Baita Euskadik eskuduntza propioak izatea ere, hala dira zidu Nerea Melgosa sailburuak.
6: Guk beti eskatzen dugu, bai gure almena guztiak ukitzea gai horretan, eta baita ere, egin behar duguna da, guztion artean hitz egin, eta baina esaten dugun bezala, ba, mai gainean izan behar da zerotasun eta irmo batekin, eta finkatu behar dira gauza pila bat, rekursoa, baliabidea.
5: Ba, hain zuzen ere, migrazio politikez eztabaidatu eta esperientziak elkar trukatzeko helburuarekin, atzerritarratasun, harrera eta integrazio zuzenbidea buruzko nazioarteko lehen biltzarra antolatuko du Eusko Jaurlaritzak urriaren 8 eta 9an Bilboko Euskalduna Jauregian.
1: Eta Marokon hauteskunde eguna dute gaur parlamentua berritzeko. Itzordua baliatuta azken orduotan Zeuta eta Melillara beste sarrera masibo bat egiteko deia zabaldu da sare sozialetan, batez ere Sahara zazpiko migratzaileen artean, baina orain arte ez da horrelakorik gertatu. Hori bai, segurtasun neurri zorrotzak ezarri dituzte bi aldeetara, Marokoko jendarmeek eta Espainiako poliziak. Esian bakarrik ez, esitik 100 kilometrotara ere zabaldu dira Marokoko segurtasun indarrak Tanger eta Tetuango errepidetan. Gurean errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez, uda giro beteko eguraldia dugu udazkeneko lehenengo arratsalde honetan. Eguzkia nagusi zeruan eta temperatura maksimoak 26 eta 32 gradu artean. Bihar giro eguzkitsu eta are beroagoa espero dugu, hegoaldeko haizeak 30 graduraino igoko ditu termometroak kostaldean eta barnekaldean aixe gaindituko da langa hori. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.
7: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Antzerkia, Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata, gaur egun bizitzea zahazten ariotegaren zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz, eta urriaren 9ean, ostirala, Protokolo, un enemigo del puebloren bertsio librea eta garaikidea, sarrerak 18€, leiatilan, eta sala.bbk.bbk.eus. Gogoratu, antzerkia Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, Renata, eta urriaren 9ean, Protokolo.
10: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.

0: Donostiako zinemaldiaren saio berezia, Mikel Jartza.
1: Arratsaldeon entzule, El Club de la Lucha, Seven, Malditos Bastardos, Snatch, 12 Monos, El Curioso Caso de Benjamin Button. Zinemazalen oroitza penean iltzatuta dauden filmak dira. Eta denetan ageri da, gaurko protagonista.
2: Such a beautiful town. It's so nice to be back here. I got a day off on Monday to explore the seaside, see some beautiful
1: Brad Pitt Donostian da, badakizue Hollywoodeko izarra, etorri eta joan zaigu kursaletik konturatzerako eta zelako zurrunbiloa eragin duen goizean goizetik. Asier Odriozola, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Mikel.
1: Jendez lepo zegoen prentsa aretoan, zu zeu une honetan, ze ikusmira Brad Pitten eserlekutik, Asier?
3: Ba, ikusmira tristea, zenbatu ditut, eta prentsa areto honetan 143 eserleku daude, denak utxi goraintxe bertan, baina hiru ordu pasatxo, hau gainezka zegoen dozenaka eta dozenaka kazetari ninagoen puntu honetara begira denak ere, seko errendituta. Ondo ezagutzen ditudan kazetari batzuk, profesional haundi direnek, profesionaltasuna, Mikel, une batez alboan utzi eta esan digute, ze guapoa den. Eta gauza bera pentsatuz, ba egon dira kazetari horiek guztiak, aretoaren kanpoaldean ilaran bi ordutik gora, hor lanean ginela, Mikel, elkarri esan diogu, zer gertatzen ari da hemen, berez ez da orain prentsaurrekorik, eta horren beste jende bat tabestaren atzetik ilaran, eta jabetu gara Brad Pitten zai zeudela, eta horiek, kazetari horiek, berotu dute prentsaurrekoen gelau. Ondoren, Juan Antonio Baiona zuzendaria ere aulki honetan eseri da, eta hor giroa zerbait epeldu egin da, eta ni nagoen honetan, ba, fresko eta dena egiten du, eta jartxetxoa jarritanago. Hori izan da azken urduotako bilekaera.
1: Haren plano subjetiboa daukazu hortaz, parez pare Asier, zineman bezala, ez da nola nahikoa izango.
3: Ez, egia sane impresioa ematen du horren beste eserleku ikusteak, eta horrein digere impresioa undia goa emango du, eserleku horiek beteta daudenean, denak begira errendituta lehen esan dudan bezala, eta denak galderak egin nahian, hor beso altxata, demora luzez egon dira gure lankideak, eta batzuk izan dute, galdera egiteko aukera hori, beste batzuk berriz, zai geratu dira, ea beste zinemaldiren edizioen batean, horretarako beta eta aukera izango duten, baina jakina Brad Pitt tsunamia pasada hemendik, eta guztiok ere, ondo jabetu gara.
1: Asier Odriozola, Brad Pitten eserlegutik, eskerrik asko eta gero arte.
3: Gero arte, Mikel.
4: Hey, Mona.
5: What did you do all day?
6: Well, kids can drive. She doesn't do anything anymore.
7: Today I auditioned for a musical show. Mona,
1: Brad Pitt gaueko bederatzietan alfombra gorrian kursalean, baina bien bitartean badaukagu sail ofizialean lehiaketan urrezko maskoraren lehian aipatzeko moduko beste nobedade estatubatuar bat, Jorge Gil, arratsaldeon.
8: Kaixo, arratsaldeon.
1: Jesse Eisenberg, asko oroituko dute Facebookeko Mark Zuckerbergen azalean aktore gisa, protagonista izan zen ordu hartan, gero egin du, hasi du zuzendari bidea, hiru film dauzka dagoeneko, A Real Pain duela bi urte, askok ikusiko zuten nola irabazi zuen bertan Oscarra Kieran Culkinek. Eta orain, hirugarren lanean, berriz ere Julien Murrekin datorkigu, oso New York tarra den, antzerki musikalaren inguruko, historio bat kontatzeko, aktorearen prozesua, exagerazioa ere bai, ze aho zapore, Jorge Gilien gorputzean.
8: Nire kasuan, agian gehiago espero nun, pelikula honetaz, ikusmin handia zen, esaten delako, batez ere, Julien Murrek Oscarra irabazi dezakela, bigarren goz, paper honengatik, baita Paul Giamatik ere, Paul Giamatik paper importantea doka historia honetan, baina protagonista bera da, Julian Moore, nola etxekonde gris bat, transformatu egiten den, antzerki obra musikal batean parte hartzen duen momentutik, eta...
1: Beretzako egindako moduko filma da, bere neurrira egindakoa.
8: Bai, eta... aktoreak maite ditu, Jesse Eisenbergek, ikusten zan bera aurreko pelikulan, eta hontan ere, aktorea bera badelako, agian, eta emaitza naiz eta etzen agian espero genuena, disfrutagarria da, eta bueno, aurrera pauso, interesgarri betezen daiteke bere Jesse Eisenbergen ibilbidean, zine realista batetik, zetorlako, eta oraingoan pixkat fantasiari ireki diolako atea, ez?
1: Oskarrak urrutitxo geratzen zaizkigu, baina gertuago urrezko maskorra eta horren bueltako palmares osoa.
8: Komentatuko dugu.
1: Ikusten dizkioz, nik, Julien Morri, Jorge?
8: Hombre, nik esango nuke agian sari evidentegia izan litekela, batez ere Oskarren asuntua zitze egiten dalako, eta nik uste dut epaimaiak beste izen bat nahi eguzan.
1: Hemen irabazi zuen esaterako Jessica Chastainek gero Hollywoodera aino eraman zuen Tammy Faye-ren rolarekin.
8: Egia da, ez dakigu errepikatuko den nik zuzuma daukat ez ez.
4: You're always eating. You never stop eating.
5: I stop eating.
4: Yeah, if you're sleeping or if you're shooting a guy.
5: Chris, we're on an airplane.
1: Oso amerikarra, oso hollywoodtarra joango zaigu gaurko saioa eta horretan jokorretan sartuko dugu Begoña del Teso ere, Arratsaldeon Begoña.
9: Arratsaldeon.
1: Zuk urteko perla amerikar preziatuenetako bat ekarri diguzu. Wild Horse 9, Martin McDonaghen nobedadea. Gogora ezagun Martin McDonaghek besteak beste ekarri izan dizkigula aurrez. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Initiatingo Banshee horiek ere bai, Irlandar jatorriko ingelesa McDonagh. Begoña del Teso, zer nabarmendu, zen horabide berritan jarri du begira da oraingoan?
9: Bueno, esan duzu hori oso Hollywoodekoa dela gauko gidoa, baina nik uste dut Donald Trumpek eta beraldekoek gogotatuko dutela biziki eta zutxu pelikula hau, ba Putinek nola den Minotaure gogotatu duen bezala, eta Netanyahuk NASA gogotatu duen bezala. Bueno, ba orain pelikula honek ederki asko esaten digu, eta argi eta garbi esaten digu, Kennedy nork hil zuen John Malkovichek. Edo berak atxen antxeste duen, bizitzaren azken pauzoetan dagoen ziako agenteak.
1: Periodikoan ikusten dugu Dianaren erdi-erdian Sam Rockwell aktorea alboan duela, pistola eskuan dute.
9: Eta John Malkovichek, eta hori John Malkovichek edo Kisek ja, ba, kisaldian dago, ba, bueno, ilzorian dagoelako minbiziak jota. Baina horrek ez du horren beste garrantzik. Garrantzi eduna zera da, pelikula honek baduela bere paranoia maila agunta eta ezinbestekoa eta beharrizkoa dena. Farre lehertuko zarete, baina baguan badakizue negarrez egin beharko zenutela edo genukela negarrez, eta amogo bizian pelikula ikusi zora garria.
1: Begoña, aipatu ditugu Julien Murren sarietarako aukerak izan Hollywooden, izan Donostian, labur, konta iguzu ze aurre ikuspen ikusten diozun John Malkovichi, Venezian dagoeneko irabazi du?
9: Bai,
1: eskerretan ere bai. Lortuko du azkenean?
9: Elakitu, badakizu beti kinieletan, bai futbolean, eta bai momentu guztietan txarra naizela, baina izugarrizko lan egiten du, zergaitik ez.
8: Eta pixka desagertuta zegoen, ganea, azkeneko urtetan, eta...
9: Bai, eta gainea, eske...
8: Buelta polita, ez?
9: Bai, oso buelta polita, eta gainea, bera ere, akiz ilzorian baldin badago, bera eldu da aktore moduan, eldu da betetzen du pantalla, bueno, zangokulen baimenaz, jakina.
1: Jo dezagun orain gerturatu gaitezen ozeanoaren beste alde honetara, zehazki 20. Mendea hasierako Norvegiako landaguneko bizitzara, Jorge, mendialdean lurra lantzen duen gizon baten abentura, eta urten poderioz aldatzen den munduak arengan utzitako arrastoa kontatzen digulako nolabait, Growth of the Soil, Markens Grode, filmak. Zer azpimarratu Hans Peter Moland veteranoaren lan berri honetatik saio ofizialean urrezko maskorraren leian 12. Filmarekin?
8: Ba, nietzat pelikula importantea izan da. aurtengo sail ofizialean. Zuk ikusi dezere bai, Paula?
10: Dut ere, eta asko gustatu intzait bai.
1: Eta orain gerturatuko ditugu musika kontuak ere, baina Jorge aztertu dezakenik bai, pelikularen...
8: Bi ordu terdiko pelikula bat da, jenderi irutuko zaio moteli joala puntu batzutan, baina benetan, denbora eskaintzen maldi badiozu, ikusten duzu nola, karo, pelikulan urte asko kontatzen dira. Ez dakiz zenbat urte izan daitezke, baina... 30 urte eta zenbat gauza gertatzen diran familia horren nola sortzen den familia bat kontatzen du prozesu hori eta gero historia txiki bat barkamenaren inguruko tramatxo bat baina nola sortzen den familia bat urteren joanean eta zenbat gauza txiki eta lehenengo momentuan igual ez dirudi hain garrantzitsua deni baina nola di joan forma hartzen familia hori zein isiltasunekin, zein edertasunekin kontatuta dagoen sutiletzea maila batekin eta irudi oso potenteak benetan esperientzia oso ederra pelikula hau.
1: Horixe galetun egin izunea kalitate zinematografikoa literaturaren mailakoa ote den kontuan izan da lehen mundu gerra ostean 1920an literatur novela irabazitako lana dela, honakoa, Jorge, alakoetan bada berme bat, gidoiari dagokionez ezta, testu zeinalatu batek, badu mamia gero ikutitara eramaten.
8: Batzuetan gidoiari bezala bai hori pixu bat horrek pixu bat suposatu lezake ez gidoi batera pasatzerak ordua baino kasu honetan, nik ez dakit eleberrian norakoa den, baina ez dirudi 1920an idazitako zerbaitan baizik eta gaur egun bizi bizirik dagoen historia bada.
1: Growth of the Soil filmeko musika komposatu du Kaspar Kaek.

0: eta kompositore Dani Arrarekin hitz egin du Paula Olaz, gure soinu banden konfidenteak. Arratsaldeon, Paula.
1: Arratsaldeon.
0: Zer kontatu dizu bere sormen prozesutik?
1: Bueno, ba, kasu honetan, Jorgek aipatzen zuen moduan, bada film nahiko biluzia, bada baitugu isiltasun momentu asko, eta egia esan ez dago soinu banda asko filmean. Mm-hmm. Baina bai agertzen dela kapitulo batzuk isten direnean eta beste batzuk hasi berriak ez direnean.
0: Filmean daude beraz pausa, itxaropena, mundu berri baten etorrera, ez da, azkunde pertsonala ere bai, hori guztia islatzen du musika honek, Paula?
1: Bai, oso oso ondo gainera, neri benetan harritu egin nau, musika gehiago egongo balitz, nik emango nioke sariaz oso zaila da, hainbeste bi ordu terdin musika sartzea eta horrek zentzua izan dezan, ba, ez da bat ere erraza.
0: Ze instrumentu, ze lanketa intzuten ari gara, Paula?
1: Bueno, instrumentu gutxi, hori Daniarrek oso ondo egiten dute, egia esan. Hemen hiru sokazko instrumentuak ditugu, pizzikato artikulazioan, oso ez dakit ligeroa edo, dena. Eta kasu honetan, entzuten ari garen pieza da justo, ez dakit Jorge oroituko zaren, ingera txilotu egiten dutenean, eta, bueno, ikusten dugunean, ba, gure protagonistek, mutiko horrein ez nahi zoroitzen nola hitzen den, baina gizon hori bere bi semeekin eta denborak nola igaro egiten duen, uh-huh. Ez? Kasu honetan entzuten dugu. Eta ematen dio pixkatola, ba, denborari ematen dio, ba, garrantzia, ez? Nola pasa egiten den denbora hori, eta horrek musikan ikuste oso ondo islatzen duela.
0: Egunez egunari gara, Paula, ez gara nekatuko, zuri esker entzuten, sail ofizial honetan palmareserako hautagai diren musika jatorrizko onenen doinuak. Esklusiban gainera ez daukatelako oraindik estreinaldi komertzialik, hemen pantaila handian ikusi eta entzun eta berehala dauzkagu irratian, eta horietan bigarrena da, Garrat Dubaimu, Brace Your Heart filmeko soinu hau.

Oroituko dugu garratu baimu Sami komunitateko historioa, kompositore norvegiarra veteranoa Paula Rebeka, Karl Hord, ondo auskatu balin badugu, 30 filmez gaindiko ibilbidearekin. Zer kontatu izu berak, hitz egin duzu berarekin ere. Hord, ondo auskatu balin badugu, 30 filmez gaindiko ibilbidearekin. Zer kontatu izu berak, hitz egin duzu berarekin.

0: zer ari gara hemen entzuten, Paula? Ahotsak?
1: Ba, bai, ahots batzuk, bueno, bera kontatzen zidan, Rebeka kontatzen zidan, hemen organoak badula paper oso importantea. Ze, bueno, organoa da suediar, eliza organo hau, bada suediarren simbolo importante bat, eta batez ere, Suediak egindako zapalkuntza, Samiar herriaren herriaren kontra, ba hori organo honek representatzen du, ez? Kasu honetan gero ahotsak etortzen direnean, ba horrek ere mundu emozionala lantzen du, baina niretzat bereziki soinu banda honetan interesgarriena da erabili duen perkusioa. Hau da, ez da perkusio orkestala, ez dira instrumentu jada existitzen diren instrumentuak, baizik eta aulkiekin, aulkiak arrastaka edo oreinen artikulazioak nola egiten dituzten krakoiek eta horrelako soinuak berak hartu egin ditu eta honekin soinu banda sortu du. Orduan oso originala da.
0: Begoña del Teso alako musika gomendioekin sartzen zaio bati Paulak gerturatzen dizkigun filmak entzuteko gogoa.
2: Bai, entzuteko bai, ea, a ber, ikusteko, ea konturatzen garen filmak entzun behar ditugula, elda, eta gainera, eta ez bakarrik, zuk ekartzen diguzun musika, baita soinuak ere, zaratak, hori zuk esan duzuna artikulazio horien, elda, baian, zer gari naiz entzuten, aitzen, entzuten baino aitzen, hori niretzat gero eta gehiago interesatzen dit hori pelikulen soinuak eta pelikulen soinu hori sortzen duten edo duen jendea.
0: Ari gara egunotan aletzen, pantalla handian ikusi eta entzundako filmak, soinu bandak, alfombra gorriko izarren etorrerak ere bai, kaleko usain hori, baina zinemaldian oski negozio gune erraldoi ere bada, eta horren adibide gaur, telebista topaketa baten berri eman digu, Europa Kreatiba Mediako Ainhoa Gonzalezek, sektoreko euskal profesionalek, hain justu, herrialde nordikoekin, Norvegia, Suedia, Finlandia eta Danimarkako Zinema Institutuekin izandako lan bilera.
3: Gure helburua izan da nordikoak nola koproduzitzen duten jakitea, ez? Naiz eta herrialde ezberdinak izan hizkuntza ezberdinekin, telesail pila bat egiten dituzte hizkuntza ezberdinetan eta ja bere marka propioa egin dute, ez? The Nordics eta horrela mugitzen dira nazioarteko merkatuetan. Gure helburua euskaldun ikusentzunezkoa bezala izan da ikastea beraiengatik eta orain ba euskal telesailak geroz eta gehiago ditugula, ez? Merkatuan ba jakin nola bideratu dezakegu gure kultura eta gure hizkuntza Europako beste herrialde batzutan erakustea telesaien bidez.
0: Telebista munduko negozioak industria atalean eta telebista nobedade bat gaur, Príncipe Zineetan, arratsaldeko bostetan.
4: Laurona ginen ez da.
5: Bai, zerretatzen da?
6: Bai, nahi izateari utzi genion arte.
7: Beno, pentsatzen dut denok izan duzuela gertatutakoaren berri.
0: Odol Ilargia da EITB-ek zinemaldian estreinatuko duen bost ataleko telesaila eta pantalla txikiari begira nola ez? Oraingoan handian ikustuko aukera ere badaukagun arren Gaizka Izagirre arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, kaixo.
0: Ze ekarpen igarri diozu David Losada irundarraren Odol Ilargiari?
8: Ba, ekarpenan, uste nuena, baina ekarpen handixeagoa ekarriko duela ustez. Musika azarizate, musikak hain zuzen ere badu presentzia importantea pelikulan, edo telesailan kasu honetan. Badago Xabi Bandini txika sobresaltorekin batera abesten duena abesti bat, Zalantza eta Egia izenekoa, gakoa da telesailan, eta ez da nik uste usazkoa Xabi Bandini aukeratu izana, ze bueno, pixka eta abesti horrek bat egiten du telesailak duen atmosfera berezi horrekin, ez? Egia da Gaztei zuzendutako telesail bat dela, baina uste eta helduek ere, eta zarxiagoak garenok, topatuko ditugula helduleku batzuk eta interesgarriak egingo zaizkigun hainbat pasarte.
0: Goizean izan ditugu Euskadi Irratian arduradunak, protagonistak, aktore, zuzendari denetarik, azaldu digute Gazten Institutuko, bai, aurrez aurreko, denbora jauzien inguruko, kontu horiek guztiak, aktore gazte belaunaldi berri batentzako plataforma ere izan liteke, telesaila hau Gaizka.
8: Zalantzarik gabe, usteet badela, a ber, referentzia hauek oso urrunekoak dira eta oso haundiak, baina pixka bat, bueno, Euforia, Stranger Things, Dark telesailen, hola, oihartzunak iritsi zaizki telesaila hau ikusten eta telesailoek hain zuzen badira gazte

0: ba bueno, plataforma digitalei erakartzeko moduko ez dakit amu batzuk bezala, ez? Uste telesail hau izan ditekera, adibidez desagertuta ez hitzaian iruditu neri hitzaian gustatu, baina telesail honek baditu elementu nahiko, ustet, gazteak plataforma hauetara primerarena ekarriko dituena eta bueno, pues hortikan ez zeharka bada ere, ba gainerako produktuak kontsumituko dituztenak, ez? Orduan, iruditzait kasu honetan bai ez topatuko dituztela.
1: Primeran plataforma ostiraletik aurrera odol ilargia.
0: Bai.
1: Oroar barra-barra ari zaizkigu biderkatzen telesailak azken urte honetan, plataforma horren eskutik, zen horabietan ikusten duzu euskal telesail gintza, Prisma zabalduta gaizka?
0: Egia da, gatozela basamortu batetik, eta pozgarria da azken urteotan ikusten ari garen usta. Egia da bestalde ere, iaz egon zirela batzuk, baina bueno, gehiago ziren telesail txikixamarrak, komila tartean, mapiztiak, tamara-tamara eta tankerakoak, eta interesgarriak badira ere, nik uste eta postua gehiago egin behar dela agian, bueno, telesail hau izan liteke bat, baina argi gorriak, ondarra hoak, zerua hoak, ez dakit, pixka bat, beste, bueno, osotasun bat duten produktuen alde, eh? Ondo dago, apustua zabala izatea eta anitza eta denetik egotea, baina uste, apustu ausartako bat egingo nituzkenik behintzat.
1: Tira, honek ez dauka aurrekaririk, bos lagun gaude mailan elkartuta, eta denbora ere aurrekari gabe baukagunez galetu nahi zuetzuetako bakoitzari, ze film ikusiko duzuen gaur, zein izango den zuen urrengo proiektzioa, Jorge?
2: Nirea sekzio ofiziala, noski, Sanz, Mikel Gurrearen urrengo filma.
1: Espero duzu, gogo biziz.
2: Bai, bai, bai, bai. Noski, ikusmina dago.
1: Garrantziaren segidan preferentzia batetik bestera jota Begoña del Teso bigarren postuan.
3: Bigarren postuan, niri bigarren divizioa beti gustatu izan zaitu. Hor dago borroka eta. Bueno, hiru ditut aukeran. Ordun, eldakit moska daukat trueban. Sebastián Latino irabazi zuen film Mexikarra eta Berlinen izugarrizko arrakasta izan zuena hor daukat etxean eta nesteko hainbat film labur.
1: Ja, komentatzen ditugu nestoko agiar ere. Paula, ze soinu bandari egongo zara adi-adi, zure belarrien bidez, urrena?
4: Ba, Bihar Sanz, Mala Bestia, bai, eta gaur ikusi dute debut, ez dakit nola esango den ingeles, ez? Asko gustatu zait, oso divertigarria, eta soinu banda bikaina. Niretzat, bada, bai, postu, lehenengo postuetan egongo litzateke.
1: Aletuko dugu Palmaresa soinu banden inguruan ere, gaizka, zure gomendioa?
0: Ba, nik litxan donen Possible Love ikusiko, ez? Gogo biziz nago pelikula hori ikusteko hori, bai? Kafe, beste kafe bat hartu barko, ez? Iruia iru orduko pelikula delako, Tabakaleran, Zabaltegi Tabakalerako, bueno, sail berezi hori. Beraz, bueno, Possible Love ego korearra hori da ikusiko, ez?
1: Zora garri, ba, Jorge Gil, Begoña del Teso, Paula Olaz, Gaizka Izagirre, poza hundia da, maia hainbeteta ikustea, denok zinemaren bueltan izketan. Mila esker eta bihar gehiago.
0: Zuri
2: eskerrik asko.
1: Eta Miramonekin konexioa zabalduta, pentsatu nahi dugu hor inguruan behar duela dagoeneko baipasako lantaldeak, Mikel Rotaetxe ere, hor inguruan ote da.
5: Bai, bai, jartza hemenago, eh?
1: Atxaldeon, Mikel.
5: Atxaldeon, haizu, txiklerekin edo txiklerik gabe, baina ze amorragarriki ederra den Brad Pitt demonio, ze nazka.
1: Ba, akizu ezin izan dudala aretora sartu, prentsa aretora.
5: Eta hori?
1: Pantaliatik ikusi dugula. Gainezka dago eta protokologatik ezin dizugu sartzen utzi. Hori izan da erantzun ofiziala.
5: Ja. Bueno, badakizu...
1: Horren abailu bidez jarraitu dugu. Albistegien azken orduko momentuetarako eta badakizu hortxe, horri biligara.
5: Badakizu edo zen kasutan, benetako izarra egunotan zera dela. En Donostian batetik bestera da bilen jaski ederro hori. The Heart of the Beasten proiektzioan ikusi dute. Mare Kristina Otilean ikusi zuen atzo patxik eta hori omen da, bizinimaldiko benetako izarra.
1: Bai, bai, guk ere atzean izan genuen, lehen kontatu diogu Maiderri faktorian, eta ondo-ondoan izan genuen, Heart of the Beast filmean, bueno, pantalla hundian txakur bat, eta butakartean beste txakur bat, pentsa. Hori bai nuela espero, butakarteko kontuak kontatuko genizkizuela aurreratu nuenean.
5: Bueno, ala egin duzen nuen, eta ala ari zara betetzen, eh? Mikel, beraz, segi, butakarteko historia gehiagoren bila, eta bihar kontatuko dizkiguzu.
1: Haupa, Mikel,
5: aio,
1: animo.
5: Aio.
6: Bai pasa. Mikel Rotaetxe.

0: Bai pasan harmonia, estetika eta gauza ederrak maite ditugu. Italiarrek La Grazia deitzen dioten hori itziar.
1: Oso gizatiarrak garelako izanen da, segu gainera Jokin Astorkiaren eskolakoak gara, Mikel, pastitxerik ez, eskerrik asko.
2: Kanpotik, 15. mendeko itxura dekola, baina egitura adibidez hormigoizko eta derreiuzko da. Orduan trampatojo bat da, ez? Hollywoodeko dekoratu bat izango litzateke.
1: Hori da, ze eraikin ez ari den jakin nahi baldin baduzue, Jaun Andreok guaun duzu entzungai. Atzo izandako solasaldia baita.
0: Ez dugu gehiago esango, ez baitugu nahi gatazkarek Euskadi Irratiaren eta Nafarroako Foru Erakunden artean. Baina asteazkenetan lehen minutuok modaz, estetikaz, jantziez, diseinuaz, pasarelez eta joerez hitz egiteko erabiltzen ditugu.
1: Ederra denak lasaitasuna ematen dio pertsonari, zoriontasuna, harmoniak, estetikak, pakea eman ohi du. Ederra dena erakargarri egiten zaigu edertasunaren bila ibili ohi gara eta hori oso gizatiarra da, oso oso gauza naturala da.
0: Edertasun horren bila ibiltzen direnei diseinu etxe horietako bidean egiten du gure baipasako lagun berriak, Clara Mendizabal, Eskia Pareliko lantaldeko kidea da Parisen. Kat, Clara, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, ze polita introduzioa.
0: Gustatu zaizu?
3: Bai, bai.
0: Identifikatuta sentitu zara, esan dugunarekin?
3: Bai, oso, oso.
0: Eta hori?
3: Bai, oso polita. Nere kontuetan eta dena, beti izaten dut, lasaitasuna oso garantzitsua izaten dela niretzat. Mm-hmm. Estetikoki nik bilatzen duten, dudana, ba, pixkat hori delako, harmonia, bai, lasaitasun hori, neri dotorezia hori, ba, beti lasaitasunaren eskutik datorrela.
1: Bueno, iruditzen bazaizu, gaur zure aurreneko tartea baliatuko dugu zu hobeto ezagutzeko. Esanen dugu Eskiaparelli munduko goi mailako joskintzako enpresa ikoniko eta vanguardistaenetako batean egiten dutzula lan, ongi esan dugun bezala.
3: Bai.
1: Elsa Eskiaparelli, italiar diseinatzaile aristokratak, 1927an Parisen sortua dela. Marka mundu osoan da ezaguna, moda eta surrealismoa uztartu dituelako, eta Elsa Eskiaparellik hain bere eta etxeko ikur bihurtu zuen kolorea dago horrez, arrosa bizia. Hori da, shocking
3: bai,
1: pinka.
3: Shocking pink, bai.
1: Bai. Eta bertan aritzen zara zulanean, Clara, baino zertan zehazki?
3: Han egiten dudana, basikoki da, oialak hautatzen ditut. Hautkutxor kolekzioetarako eta baitare pret-a-porter kolekzioetarako. Gauza da, nere gana eta nere ekipoaren gana diseinatzaileak etortzen dira eta guk beraien inspirazioarekin edo beraien marrazkiekin edo dana dalakoa, ba, guk oialak bilatzen ditugu Italian edo Japonian edo ba, Europako beste toki batzuetan.
1: Bueno, zu dena den, guazen igual hasierara, zegoen dela 8 urte joan zinen Parisera. Ikastera?
3: Bai, han ikasi nuen, egin nuen patroigintza eta diseinua Ecole de la Chance-Handika de la Couture Parisien dituko eskola batean, orain denok ezagutzen dute, ze Institut Francais de la Mode bilakatu da orain.
0: Mm-hmm.
3: Orduan, orain pixkat famatuagoa da, baina ni hasi nintzanean horrelako izena zeukan. Eta bai, hori egin nuen, hiru urtez, eta pilo bat gustatu zitzaidan.
0: Eta gero praktikak?
3: Bai, praktikak loe ben egin nituen, bai.
1: Clara, nik ez dakit hau zuri egiteko moduko galdera bat den, baina karo, gaur, prentza irakurtzen ari ginen, da, derrepente ama moda albiste bat ikusi dugu, eta iruditu zaigu deigarria, eta zan dugu, igual Clarari galdetuko diogu, igual ekuz kanpo baldin badago esan lasai, eh? Kontua da, irakurri dugula, gerrian edo sorbaldan korapilotuta eramaten den jertxe hori, betidanik piko ikur izan den hori, revisatu egin beharko litzatekela eta beste irakurketa bat egin beharko litzatekela janzkera hortaz. Bueno, geruzak eta geruzak eramateaz, derrepentean jertzea sorbaldan jarri, kendu eta jarri edo gerrian lotu. Karo, nik zei zuri egiteko moduko galdera baden, zezuk oialak aukeratzen dituzu Eskiaparelli, baina zuk zer diozu, jertzea korrela eramateari buruz zer esan entzen nuke?
3: Nik eramaten dut horrela.
0: Abai, eta non, sorbaldan ala gerrian?
3: Nik eramaten dut sorbaldan gehienetan, bai, baina izaten da praktikotasunaren gatik, osea, berotasuna sorbaldetan eukitzeko eta estilistikoki baita ere polita iruditzen zaitelako.
1: Polita iruditzen zaizu, gainera betiko kontua da, eta betiko kontua da zure historia modarekin, zezuk txikitatik izan duzu moda etxean bertan, zure amona kontxu uzkudun da, Minimil diseinu arropa etxe euskaldunaren sortzailea, zure ama bertan aritzen daranean nola ezpa, Izeba ere bai, dena gago diseinuarekin lotuak, modarekin lotuak, euskal moda etxe honetan. Karo, alabearrez, nahi eta nahi ez, moda gustuko izan behartzen duen zuk.
3: Bai, nik txikitatik ikusi etori etxean, bueno, joten nintzen denbora neukanean amaren tailerrera lan egitera, edo, bueno, lan egit, ikustera gehiengoz. Bai, eta, bueno, hori niretzat etidanik pasio bat izan da. Osea, amona, Izeba eta amarekin hitz egiten degun nik uste dut aldi guztietan modaz hitz egiten dugu, aber ze desfile gustatu zaigun, dendako ze prenda gehien gustatu zaidan, zer egingo genuke urrengo kolekzioan, ez, ba, beti da zerbait, aipatzen dugun zerbait, bai. Bai ama eta bai aitaren partetik beti uki dugu ba, kultura, azkenan kultura delako.
1: Eskerrak aita aipatu duzun, zegu matriarkatua bakarrik aipatu dugu, eta aitaren gatik esan duzun bezala zuk ere jaso duzu estetikarako zaletasun hori.
3: Bai, ba, nire aita artista da, eskultorea, marrazkilaria, eta betidanik etxean hori ikusi dut, berak badauka tailer bat, eta han egiten ditu bere kreazioak, eta bere gauzak, eta berak erakutsi ninduen nola marraztu dena, osea, beraren partetik etorri zait dena, eta artearen historio irakaslea oso famatua da Donostian, eta berak ematen dizkigu beti bere klaseak, ba, oporretan juten garenean. bueno, gogoratzen dut italiara egin genuen bidai batean, ez dakitzen bat eliza ikusi genituen. Osea, bai, baino, bai, bere aldetik asko ikasi dut baitare.
0: Artearen elako ikuspegi nahikoa transversala duzu, ez? Etxetik elikatu zara enmodatik, bestelako arte disiplina batzuetatik, eta hori gero zu kontzentratzen duzu zure eguneroko jardunean.
3: Musika baitare oso inspirazio, inspirazio ondia da niretzat. Musika, opera asko gustatzen zait, operara asko juten naiz Parisen, ze, bueno, karnet bat badago jende gaztearen zat.
0: Abai,
3: Ba, askotan juten naiz, bai.
0: Eta, esaterako, azken piezaren bat edo ze ikusi duzu?
3: Orain dela bila baita ikusi nuen Josephine Bakerren bizitzari buruzko opera bat.
0: Ba.
3: Modernoa zen, oso zaila izan, osea, iruditu zitzaidan, ulertzeko, baino interesgarria.
1: Josephine Bakerren lana revisatzen ari da leku guztietan orain, ez? Erakusketa pila bat egiten ari dira, orain esaten duzu hau ere ikusi duzula, espektakulu hau, beraz, bueno, pozgarria da hori. Lehen esan duzu gauza bat, bueno, arte disiplina ezberdinetatik edaten duzula, Mikelek ere hori aipatu dizu, eta hori da pixka bat, Elsa Eskia Parelirentzat, moda, ez? Estelako inoiz moda isolatuta dagoen disiplina bat izan, beretzat horrela zen. Bere lana sortu zuen artista, argazkilari eta diseinatzaileen etengabeko elkartruketik. Zuk uste duzu moda korrela izaten jarraitzen duela, elkartruke hori?
3: Ba, nik uste dut elkartruke hori badagoela, baino ez da hain disruptiboa, oza, bere aldian egin zituen gauzak, bueno, oza, gaur egun ez ditugu ez da pentsatu ere. Oza, Dalí batekin egitea, ba, marrazki bat, soineko bat entzat, edo zapata formako txapel bat, edo gaur egun nik uste dut baita ere dela enpresa haundi hauek dena erosi dutelako, eta orain diruaren gauza horrekin, ba, kapitalismoa atzetik daukagunez, eta ez dakitzen bat kolekzio egin behar direnez urtero, eta ez bi edo lau lehen egiten ziren bezala, ba, nik uste kreatibitate hori pixka bat puskatu egiten dela.
0: Parisen modaren astea izango da aurki, urriaren zeira bitarte. Moda gustuko duenarentzat gaur egun ere Paris da modaren hiriburua, ala protagonismo hori beste hiriburu batzuekin konpartitu behar du?
3: Nik uste gaur egun protagonistenetakoa dela. Milanekin baitare pixkat parean izan daiteke, baino New York eta eta Londreseko Fashion Weekak ja ez dira hain garrantzitsuak. Ni, bueno, Brexita ondoren Londresekoak beraka handia egin zuen.
0: Bai.
3: Eta orain Milanen badaude baitare, bueno, beti izan diran marka oso potenteak, Prada, Fendi horrelakoak.

0: Eski, bareli bat jantzita agertu da, Celine Dion, Parisen bere itzulera kontzertuetan, pentsatzen dut ikusi duzula. Ze supozatzen du eski aparelli bat eramateak, zer esan nahi du horrek, eski aparelli bat hautatzen duenak, ze adierazi nahi dio publikoari?
1: Ba, azkenean da, arte pieza bat eramatea. Atelierrak, Parisen, ni iritsi nintzen egunean, flipatu egin nuen, egiten dituzten gauzak, ez auskatitzak, deskribatzeko egia esan. pasada bat, bai.
0: Astero egiten dugu, modari buruzko tartea hemen bai pasan, joan den astean ezagutu genuen Markel Etxeberria, datorren astean Eider Garzia itzuliko dauna bai pasara, eta hirugarren hanka, eski aparelin dugu, Clara Mendizabal, egia esan gustura aritu gara zurekin izketan, eta hiru aste barru egingo dugu bat atzera berriz ere.
1: Bai, niai baitare gogotsunago hau jarraitzeko eta beste ze tema berriak ekartzen ditugun hiru astetan.
0: Moxu bat, Clara.
1: Berdin.

0: Beno, itziar, segide ezagun estetika kontuen inguruan hitz egiten, gure hiri eta herrietako erakusleioak erosi nahi dugun hori aukeratzeko leioak izan ohi dira. Baina ez hori bakarrik.
1: Ez, batzuetan arte hutsa badira. Bartzelonako etorbiderik garrantzitsuena eta garestiena den Passeig de Gràcian, bertan dagoen Hermès dendako erakusleioa erotzekoa iruditu zaigu. Arkitektura alderantziz egina jarri nahi izan dute, erakusleioan, eta fantasia ero batean kateatuta uzten zaitu bertatik pasatzen baldin bazara. Horrek eraman gaitu galdetzea, nola demontre egiten dute lan eskaparatistek, erakusleioa paintzaileek? Elmuga bakarra batekin egiten aldute lan, kalean doana erakusleio horretan gelditu eta denda barrenera sar dadin? Egia da Hermesen geldituko garela, baina ia sartzea hori beste kontu bada, bakoitzaren Patrikaren kontua da.
0: Eta badirudi Hermesera baino Alice in Wonderlanden mundura sartzen ari zarela, ez? Eskaparate hori ikusita, eh?
1: Bai, ia.
0: Bueno, dakien ari galdetuko diogu Jessica Pérez, orain arteko eskaparatista, kaixo arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ongi etorri bai pasara. En irailaren 16an inauguratu zuten erakusleioa, eskailera amaigabea, Carlos Dimas eta Benjamin Iborrak sortua, Mesura Arkitektura etxeko sortzaileak dira, ikusi alduzu, erakusleio hau?
2: Bai, bai, bueno, ikusteko modukoa da, gaina ez da.
0: No, nola ez ikusi?
2: Bai, bueno, gaina, eskaparate bat da, impactatzeuna, ja, argazki batena impactatze izu, así que bertan ikusita ez tekin nola izangoan, ez tegu aukera izan juteko indikan Barcelona, baina, bueno, kristona izangoa, seguro.
1: Galdera da, zer iruditu zaizuen, eta beste galdera da, egingarria da?
2: Egingarria da, aurrekontu bon batekin, claro. Yeah. Bai, hombre, itzaiten nahi gea, Hermès marka bat dala, bueno, lujo mai baten da hola, eta holako gauzak permititzia askanak, ez? Ba, arkitekto batzuk kontratatu, interiorista batzuk kontratatu, eta holako proiektu bat itia. Azkenen...
0: Deskribatza bera zaila egiten zaigu oso, ze ikusten ditugu zenbait eskilera, laranja kolorea da nagusi batez ere itziar esango nuke, oratzekaldean badago orain baten marrazkia, eta tartean ikusten dugu xake pieza moduko bat, zaldiaren xake pieza gorri handi bat, eta ezakit, abarazka moduko kuadro batzuk ere bai, eta kuriosoa da ez dugula ikusten Hermès etxearen produkturik, ez da gertzen hor poltsarik, edo...
1: Alde batean bai zerbait korrobat bai. Bat, zerbait ikusten da, baina ez gauza hundirik ez dute behar. Mm-hmm. Ez dute behar nonbait. Egia da, hori dela zuk egin duzun deskripzioa. Gero esanen dizun, nahi balin baduzu, barne diseinatzaileek zer esan duten, hori zer den. Esan dute, bueno, ba, Hermesen urteko gaia dela La Pelle du Large, eta hortan inspiratu direla proiektu hau sortzeko, bidai hau arkitekturatik ez ezaguna denera eramaten gaituela, hori diote, eta esploratzera gonbidatzen gaituen espazio bat sortzen duela. Arkitektura irikia eta infinitua sortzeko ideietetik sortu dutela. Hori da eskribapena.
0: Hori da eskribapena, eta hori nik egin dudana da.
1: Eskailera batzik badurre bezea harrita daudela. Bago, zongi. Kontua da hori da, zeroaren 28 arte egonen dela ikusgai, eta hau erakusleioen artea da, ze artea da. Erakusketa bat dirudi, dauka irekiera eta itxiera eguna.
2: Bai, bai, nik uste erakusleioak badakala arte puntu hori, eta bueno, hemen badakaula adibide hon bat, ez? Ordu erdi, ordu bete ondezakezu honei beira, eta beti bilatuko ditugu xetasun batzuk, xetasun ezberdinak denbora guztin.
0: Olako lan bat zenek egiten du? Interioristak, arkitektoak, artista batek, zenek egin dezake horrelako zerbait?
2: Bueno, nik uste artian barrun dagoen pertsona bat o prestatuta dagoen pertsona batek olako proiektu bat indezakela. Gu adibidez interioristakea, barne diseinua ikasi genuen eta horrasi ginean pixkat eskaparateak lantzen. Eta, bueno, askore bai gure kontu autodidaktak izaten, ze azkenen, bueno, barne diseinua bai arte plastikoak ikasi genituen, baina, bueno...
1: Ja, bueno, beste batera kutziko dugu barne diseinatzaile eta arkitektoen artean batzutan egoten diren talka, kezkara horretan sartuko baino galdetuko dizugu. Ja, publizistak ere izan beharrote duzuen batzutan, ze komunikazioaren diseinuaz ari zarete, zuek horrekin egiten duzue lan.
2: Bai, bai, azkenen denda bateko imagina da, azkenen da aldizkari bateko portada bat bezala, ez? Denda baten aurretik pasatze baldin bagea eta eskaparate hon bat ikuste badeu o bueno, atentzioa ditzaiguna, ba azkenen gelditu ingo bea eta gelditze baldin bagea eta gustatzen zaigun zerbait ikuste baldin badeu sartu ingo bea, azkenen.
0: Zuretzat ze osagai behar ditu eskaparate on batek?
2: Jo, ba, bira, guk beti esate deu, uneko berroita marra dela argistapen on bat.
0: Abai, eh?
2: Bai, asko iteu argi on batzuk eukitzia, bai produktuantzako, bai dekorazioantzako, danantzako. Eta gero noski, ba, bueno, produktua ondo eotia jarrita, konposaketa on bat izatia, kolorek landuta izatia.
1: Hori da, argi on bat bizitzako arlo guztietara eraman daite.
0: Hori da, bai,
1: argi on bat mesedez beti.
2: Bai. Bai.
0: Eta gero aipatu dituzun elementuak dira beste 150.
2: Bai, hori da, uh-huh. Bai.
0: Zuek egin duzuen alako eskaparate komplikatuena edo, zein izan da, bal duzu bateren bat gogoan?
2: Jo, ba, bera, ez, bat ez, nik uste gehienetan komplikatze gehala, gehienetan komplikatze geha pila bat, ze azkenen, bueno, ideia lantzen aztekanen gure burun gauza bada, baina gero lan duen berdu talerren eta izan berdu, ba hori, dazkaun materialakin eskura, bain berditugun formak, eta askotan, lantzia bakarrik ez, gero logistika dendara eraman, transportia nola izangoan, askotan...
1: Ez telako bertan egiten?
2: Karo, guk talierren lantze deu, eta gero askotan bukatu montajen bukatze deu.
0: Noski.
1: Nik uste gurein didaukagula intxertatua, bueno, igual, ez dakit, edo ez. Betiko erakus lehioak, ez dendariak berak jartzen dituela bere dendan saltzen dituen gauzak, erakus lehioan bertan, aldatu beharra dugula txipa, zeia hori aspaldi aldatu zen, igual herrietan oraindik mantentzen den gauza bada, baina beste leku askotan ja ez, zuek nola egiten duzuelan, nola funtzionatzen duzue?
2: Guk, bueno, bezero berri batekin lanen aztegeanen, aurrenengo gauza da espazio hori ezautzia. Espazio hori aztertzen aztegeanen, ja pistazko emateizkizu espazio horrek, panola landu, ose kolore jarri, zer funtzionatuko. Ose, azkenen ideia berdin batek ez du funtzionatuko igual, denda baten edo beste baten.
1: Gogoan dut atzoa astorkiak, Mikel, esan zuena bezero hon bat zer den horretan sartu zen astorkia, bueno, arkitektua da eta atzo aritu zen hemen bere tartea egiten da arkzion, bezero txar bat dela etortzen zaizuna esatea. Nik nahi dut hemen jartzea argi hau, gero behian bolso hau eta gero behian horrela eta horrela. Eta bezero hona da esaten dizuna, argi horia gustatzen zait, irakurtzea, leio baten ondoan abaldin bada, eta gero zuk egiten duzu lan, ez?
2: Bai, a ber, askatasun hori ematei zuenen, nik uste eta beti komentatze dugu, lanak asko zehubiak izate diala.
0: Ja. Yeah.
2: Ez da inerreixa, badazkau bezero batzuk esatei guena, bueno, libre zehazte, konfiantza hori dekazuen nahi dezuen hain, eta beste batzuk daude esatei zuenak, ez baguk hau nahi deu, kolore hau nahi deu, eta beste hau nahi deu, orduan, bueno, bai...
1: Negoziazioa dago edo ez?
2: Bai, badago, bada.
1: Edo planto egiten duzu, edo horrela edo deuze.
2: Oen dik inorrei ez dugu eman plantoia, baina.
0: Eta, eskaparatismori dagokionez, zer esan dezakegu, ez da Hermesen kasua, baina less is more, gero zenbat eta gutxiago orduan eta hobeto, edo kargadaitzakegu eskaparateak, nola ikusten duzu hori?
2: Bueno, segun, nik uste testa hola erantzun, on bat, zer da nobia. Egia da guk, gero ez dakello lantze deula, bueno, kontzeptua, eta saiatzegea, ba, igual, produktua hainbeste ez betetzen erakusleioa produktukin, baino, jendia ez dago horren oso alde. Yeah. Azkenen, bueno, ulertzekoa da, ba, dendariak saldu nahi dula, eta oraindikan badakau mentalidade hori, ba, erakusleion, eta eskaun produktu guzti jartza baitugu gehiago salduko deula.
1: Eta ez.
2: Eta guretzako ez.
1: Mm-hmm. Bale, zuei denda batetik deitzen dizue, negozio batetik, eta esaten dizue, egin erakus lehio hau. Egin erakus lehioa, kitxo. Mm. Zuek nola asten zarete asmatzen?
2: Bueno, a ber, azkenen proiektu txiki bat bezala itia da. Gu aztegea ba, aurrena inspirazio bila, kaina gaur egun, bueno, ba, inspirazioa asko dakau, honeako eta txarreako, ba, azkenen sare sozialak, Pinterest, yeah. Internet, toki guztietan dazkau azkenen estimulo pila bat. Eta hortik aztegea pixkaten lan zen, bueno, zer nahi dan transmititu, ez da horrena. Den da horren filosofia, o momentu hortan zerbait berezila saldu nahi baldin bada, ba horrekin aztegea pixkat lan zen, paperen.
0: Eta gero, ja, azten zerete paperan dagoena eraikitzen modu batera da, ez da, esan da.
2: Gero talerra, bai.
0: Kaleko merkataritzan abarmen aldatu da, en azken urte hauetan, eta egia da geroz eta zailagoa dela denda fisikoetan sartzea, eta internetek zentzurtan eragin duela arazo larri bat geure hiri, herri eta auzoetako paisajeetan. Aldatu alda, erakusleio batek duen funtzioa, funtzio beraldu gaur egun edo duela 30 urte esate baterako?
2: Aldatua, bazkenen zuk esatezuna, gaur egun online pila badakau, ez da erreixa den da txiki bat mantentzia, eta guk ikuste dugu gure bezerokin bazkenen borroka badala, egunero herriko denda bat mantentzia, eta egila da, askotan, adibidez gure lana, gastu bat bezala ikusteala, baina joguk beti defendatze dugu azkenen inbertsio bat dala, ez? Azkenen, bueno, ba, geroz eta gehiago lantze baldin bazu zure den, da zure eskaparatia, ba, bueno, ba, beti izango ba...
3: Bueno, irudiaren kultua oso zabaldua dago, gara jauetan, denek dugu, ez? Dena da irudia. Ez dakit horrek egin ote duen... Obeki onartzea begietatik erosten dugula.
2: Bai. Bai, azkenen hola da, begietatik sartze zaigu zerbait eta jutegea erostea.
3: Erakusleio on batek saltzen du.
2: Bai, saltzen du. Bai, bai, bai. Ez da dana, beti esate dugu azkenen gure lanak asko laguntze dula, baina ez dala dana.
0: Ja, zezu, gero zidezak ezu azali karagarria duen liburu bat, eta gero liburu nahikoak aixkarra izatea, modestoran beste gertaniteke kasunetan, ez?
2: Bai.
0: Pentsatzen dugu, Jessica, zuretzat, kalera joate hutsa izango dela etengabeko konexioa lanarekin, ezin gozula deskonektatu sekula?
2: Bai. Inoiz ez, bai.
0: Zerbetan gozara pendiente, ez? Bilbora no egun pasa, edo Madrila, edo berdin zait, eta...
2: Bai. Hombre, alde polita hori da, ez? Azkenen, balen oitzaite duena, estimulok, ba, ez? Etoki guztitan daude, eta gure kasun beti gaudela babeira, ze ikuste deun, eta ez bakarrik erakus lehiotan, ozein barne diseinun, ozein tokitan, ba, guretzako, bai, azkenen, hogeita labor du, buruai bueltak ematen.
0: Eta zer erakus lehio egin aizen nuke? Horba duzu hor... Denda prototiporen bat, edo denda konkreturen bat, edo estilo konkreturen bat?
2: Bueno, hola, Hermes itzaiten honge gara, ba, bera, ba.
0: Bera, lego que gaizki ez.
2: Bai, gaina, abe, imaginatzen, karo, gure kasun, gukite du prozesu guztia, karo, ahi gaitzeten, gu txikik edala, ez, prozesu guztia gukite deula, baina Hermesen kasun, klaro, diseinu aitezu, eta jendeke jokin, kriston lantalia izangoa, artelan horiteko.
3: Zertzarete gutxi, eskaix, edo asko?
2: Ez dao jende asko gaur egun, bueno, guk hemen behintzatez hautze deuna, ez dao jende asko ez.
0: Ba, Jessica Perez, orain arteko erakus lehio enapaintzailea, eskarrik asko, onatortzea gatik, Hermesek Bartzelonan duen dendan eginduten balentri arkitektonikonek eman digu izpidea, baina orain kaleko eskaparatet erakus lehio beste begirada batekin begiratuko diegu, eh? Beraz, eskarrik asko.
2: Zuei.

0: Arratsaldeko bostak, Enera Ortiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Egunera dezagun informazioa.
2: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: Masud Pezeskian Irango presidentea tinko mintzatu berri da New Yorken Nazio Batuen batzar orokorrean egindako hitzaldian. Estatu Batuak terroristazat jo ditu eta gaineratu du Teheranek ez duela inolaz ere Estatu Batuen menpe amore emango. Diplomazian sinesten duela ere garbi utzi du Pezeskianek. Lander Eizagirre, arratsaldeon, kontaiguzu.
3: Arratsaldeon, bai, bi aldetako negoziatzaileek New Yorken bertan zeharkako elkarrezketak izan ondoren, diplomaziarako eskaintza berretsi die bai Irango presidenteak Estatu Batuei ez dutela ahultasunetik egiten ziurtatu du, benetan horretan sinisten dutelako baizik, baina behar izanez gero gerrarako ere pres daudela.
4: Ma amadeye koftugu hastin.
3: Hormuzeko itxasartea ez dutela irekiko ere esan du Iranen aurkako itxas blokeoa bukatu arte. Pezeskianen hitzetan ez da onargarria Israelek arma nuklearrak izan eta nazioarteko ikuskatzaileak Iranera bidaltzea. Benetako terroristak, Irani terrorista deitzen dioten horiek direla ere adierazi du eta une horretan bertan aretotik alde egin du Estatu Batuetako ordezkariak.
1: Horixe beraz, New Yorkeko Nazio Batuen batzar orokor horretatik azkena, eskerrik asko Lander. Etxean, Gipuzkoako Alderdi Popularrak ez du aztertu Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiak joan den ekainean iragarri zituen zerga neurriak babestea, Gipuzkoako aldundiak ere testu hori onartzen badu. Hala iradoki du Mikel Lezama Popularrak Euskadi Irratiko Faktorian.
5: Dakiguna da, Bizkaian aurkeztu dutena dala oso antzekoa gu aurkeztu genuenarekin. Neurriak azkenean espiritua anima berdina da, berdin-berdina, baino egia da portzentaiak aldatzen dituzela, baino hor da zapiska negoziazioa, ez da?
1: Bizkaiko batzar nagusietan ordea, jeltzaleek ez, gainerako talde guztiek kontrako jarrera agertu dute gaur, talentua erakartzeko helburuz foru gobernuak sozialisten abstentzioarekin onartu zituen zergan neurrien aurrean. Urren ez urren Itxaso Berrojalbiz, Ogasun diputatua eta Jose Alberto Alvarez sozialista.
6: Etxe bizitza lortzeko zailtasunaz ari gara, profesional kualifikatuak erakartzeko eta errotzeko beharraz, gure ehun ekonomikoaren parte diren enpresa proiektuen jarraitutasuna bermatzeaz.
7: Les aseguro de forma contundente que al Partido Socialista no nos gusta este proyecto de norma foral.
1: Terapia aurreratuak garatu eta esparru horretan nazioartean lehiakorrak izateko indarrak batuko dituzte Basque Health Cluster, osasun industrialen Euskadiko sareak eta osasun arloko zazpi euskal enpresek, tartean Viralgen, Vive Biotek eta Istozelek. Botikarrunte kutxe egiten dutenean aplikatzen diren terapiez ari gara, gai txarraroak, minbizia mota batzuk, artrosiak, bizkarreko minkronikoak edota begietako patologiak sendatzeko terapia aurreratu ez alegia. Maria Arribate, Basque Health Cluster Tersareko estrategia arduraduna da.
8: Hemen Euskal Herri zendekogun gaitasunek ez dila existitzen estatu mailan inunbez eta Europa mailan be oso leku gutxitan. Orduen egin duguna da enpresa horrek elkartu, ez bakarrik posizionetako, handitzeko, enpazientera heltzeko hori dala azken helburue.
1: Terapia aurreratuak garestiak dira oro har eta adituek aitortu dute erronka handia dela kostu horiek merketzea. Horregatik dei egin diete erakundeei osasuna eta industria eskutik joan behar direla nazioarteko merkatuan posizionatzeko. 9 urteko lanen ondoren azaroaren 21etik aurrera izango da erabilgarri Donostia erdigunean topoaren lurpeko pasabide berria, gaur Susana García Txueka garraio sailburuak jakinarazi duenez.
9: Aurre ikusten dugun arabera aurrera egiten badu, datorren azaroaren 21ean Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute.
1: Benta Berri eta Amara, Kontxan Barrena lotuko dituen 4 kilometro pasatxoko bidean 7 minutu terdiko maiztasuna izango dute trenek. 180 tren gidari makinista ari dira trebatzen dagoeneko ibilbide berrian ibiltzeko, esan bezala azaroaren 21ean larun batez jarriko da martxan. Eta Donostian bertan duela minutu gutxi arratsaldeko 5etan Odol Ilargia telesail berriaren aurre estreinaldia hasi da Printzipe Zinema Aretoan zinemaldiaren baitan. Fantasiazko thriller hau ostiral honetan iritsiko da EITB-ren primeran plataformara. David Rodriguez Losadak zuzenduta Julenen eta Ibairen istorioa kontatzen du. Iraganeko zenbait gertaeren ondorioz haien harremana nola hondatzen den ikusiko dugu. Jon Muñoz aktorea.
10: Gustatuko litzaidake telesai hau gazte askorentzat besarkada bat izatea. Konfliktu asko oso txarrak eta oso gogorrak tratatzen dielako, baina baita ere badago lekua komedialako eta baita sensibilitate berezi batentzat, ez?
1: Errepidetan, adi Bizkaia 30ean Txorierriko igarobidean Lezaman, hainbat autoren arteko talka gertatu berri da Getxorako noranzkoan eta dagoeneko hasi da ilara sortzen. Giro eguzkitsu eta epela dugu gaur, maksimoak 26 eta 32 gradu artean, eta bihar ere ildo beretik segiko du eguraldiak, baina bero handiagoa espero dugu biharko. Hegoaizeak 30 graduraino igoraziko ditu termometroak kostaldean eta barnekaldean, aise gaindituko dute langa hori.
0: Ainara, eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Iragarkiak eta berela gatoz bueltan.
11: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
12: Antzerkia Bilboko BTK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata, gaur egun bizitzea zahazten ariote garen zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz. Eta urriaren 9ean, ostirala, Protocolo, un enemigo del puebloren bertsio librea eta garaikidea. Sarrerak 18€, leiatilan eta sala bbk.bbk.eus. Gogoratu, antzerkia Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, Renata, eta urriaren 9ean, Protocolo.
13: Euskadiko Orkestrak kontzertu denboraldi handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak bat egingo dute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10€ aurrera salgai. Euskadikoorkestra.eus. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITBren eskutik.
14: Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko bostak eta bost minutu, izokin kolorez jantzten gara aste azkenetan, Euskadi Irratiko bypassan. Mari Jose Aranguren, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Egunkarietan, izokin kolorez doben orrialdei, begiratu sakona ematen diezu, erreparatzen diezu tarte ekonomikoei berri paperetan?
1: Bai, normalean bai. Bistazo bat, igual zehaztasun asko zez, baz, ez denbora asko ukitzen askotan, baino titularrak bai, ez? Izenburu nagusiak eta gero ja batzutan, izenburuaren arabera, ba, tripatan sartzen ez baita.
0: Mari Jose Aranguren ekonomialaria da, eta Deustuko Unibertsitatean katedraduna, patxi?
2: Bai, keixo bioi, eta gainera, zorioneko dago, Mari Jose, izan ere, etzi partituko da Argentina aldera, zertara eta titulu berri bat jasotzeko, Kordobako Unibertsitatean honoris causa doktore, izendatu baitute, zorionak, Mari Jose?
1: Eskerrik asko.
2: Bueno, zer suposatzen du aitortza horrek?
1: Bueno, ba, egia esan, hasieran deitu zidatenean, txundituta gelditu nintzen, ez nuen ezertarako espero, ez? Eta galdetu nien, ba, zergaitik, o zeintzan pixka eta arrazoia baita, ez? Rekonozimentu horretarako. Eta, bueno, beste arrazoi batzuren artean bi aipatu zizkidaten. Bat da, ba, bueno, egin nire ekarpena errekonozitzeko, ba, ikerketa, unibertsitatean egiten den ikerketa, ba, gizarteko erronkei edo bai erronka ekonomiko, gizarteko erronka desberdinei erantzutera bideratzeagatik, hau da, zubilan hori egiteagatik, ez, ba, unibertsitatea eta errealitatearen artean. Eta hori bai izan da nire erronketako bat, pertsonala baita ere, eta bueno, proiektuetan ba, bai orkestratik, eta bai Deustoko Unibertsitateko proiektuetatik bultzatzen saiatu naizena. Eta bigarrena baita ere, ba, gizarte ba, ekonomia, garapen ekonomikoaren ikuspegi soziala bultzatzeagatik baita ere, ez? Ba, garapen ekonomiko azkenen pertsonen ongizaterako eta pertsonen bizikalitate hobetzeko zerbitzura egoteko markoak eta ekarpenak egiteagatik, ez? Eta hor bai, ba, orkestran bultzatu ditugu markoak eta horretara bideratuak egon dira, ez? Ba, beti ongizateari begirako ba, garapen eredu bat bultzatu na izan du dugu, bai unibertsitatetik eta bar. Orduan ba bueno, bi motiboiek edo arrazoi horiek izan dian ere pixkat erronka pertsonalak bai, ez? Edo zentzua matezienak baita ere, ez? Nere lanari eta hori errekonozitzea ba, polita izan da. Mm-hmm. Batez ere behaiekin proiektu pare bat egin ditugunean, bai, azken urte hauetan, eta bueno, behaiek hori horri ikusi izana, ba, poza mantzia.
2: Ja, beraz egin du izan duzu lankidetza hori, bertako akademiarekin, eta...
1: Bai, hori dango justo Kordobako provintziko gobernutik, ba, bueno, handago ikerketa lehiakortasuneko zentru bate bai, eta lan bat eskatu ziguten gu garatzeko, eta nik hor bai eskatu nun garrantzitsua zela bertako ikertzaileekin egitea ere, bai, zegukango kontekstua ez dugu ezagutzen. Ez genuke nahiko bezala, kanpotik etorri eta guri hemen nola inberri ditugun gauzak esatea, ba, bueno, gu berdin beraiekin, ez?
0: Ja. Ez duzu aprobetsatuko en Buenos Aireseko etxe arrozan orkestraren txostenen bat usteko egungo Argentinako gobernua kakaso irakur dezan, ez da?
1: Bueno, bialiko dugu igual, a ber, ez geha oain gontan zuzenean guaz, egaldian, orduan ez geha ni pasatzen, baina, bueno, bialiko dugu handikan, a ber, irakurtzu zen.
0: Ondo babestu altzoaz, Kordobara?
1: Bai, bai, etxeko lagun batekin, SMA, baita etxeko representante eta unibertsitateko rektorarekin baita ere. Bai, bai.
0: Bueno, landuko ditugu bertakoak, hurrengo asteetan iruditzen bali mazaizu, Mari Jose, esan dugu, bai. Deustoko Unibertsitateko katedraduna izateaz gain, unibertsitate horren Donostiako kampuseko eta erakundarteko harremanetarako rektorere bazarela.
1: Rektore orde
0: hori da. Bai. Nola uztartzen dira zure alor horiek guztiak?
1: Bueno, nik uste badaola zerbait, ez? Nire lan guzti horietan zutabe nagusi bat eta da lankidetza. Ez? Nik pixka dauzkadan erronkak, bai Donostiko kampusaren barrura begira, sei fakultatetako ikasketak ditugu, badaude orain Osasun fakultateko ikasketak, ba, erizaintza eta fisioterapia, humanitateak, komunikazioa, nazioarteko harremanak eta bar, enpresa ikasketak, zuzenbidea, ingeneritza, hezkuntza da kirola, eta fakultate desberdin hoien arteko lankidetza, proiektu amankomunak, garatzea da helburuetako bat baita ere. Ze, dazkagun gaur egun dazkagun erronka asko konplexua dira, eta ezagutza desberdinak batzea eskatzen dute baita ere. Adibidez, aldaketa klimatikoari heltzen baldin badiogu, zuk behar dezu, jakin, zer regulazio behar dituzun horretarako, ingenieritzatik ze teknologia bultzatuko ditugu, ba, zeo bi gutxiago
0: xurtzeko,
1: ekonomiatik ze garapen ekonomiko eredu behar ditugun, eta barrez, orduan, edo digitalizaziora baldin magoaz, berdin iarekin, ez ba, iak zer eragina dauka, osea, teknologia honek zer eragina dauka pertsonetan, humanitatetan, orduan ze orientaziotiko behar du, ekonomian zer egin aukiko du, zer egin aukiko du gure hezkuntzan, ez, ikusten ari gara, ez, ba, ontxe pisako maitzekin, eta bai. Orduan, san nahi dut, disiplina artekotasuna oso garrantzitsua da, eta orduan lankidetza, ba, bultzatzea, ba, dan ere lanetako bat. Eta erakunde harremanak, ba, berdina, baino kanpora, unibertsitatea, ba, harremanak eraiki, ba, komunikabidekin, zuekin, harremanak eraiki enpresekin, erakundekin, ze, oso txikia gera, eta bakoitza gure roletik elkarrekin lan egiten badegu, ba, herri bezala proiektu sakonagoak eta hobeak bultzatu itzake gure, bai, ez?
0: Mari Jose, lau aldiz aipatu duzu, lankidetza hitza, eta hori bada zeure zutabe nagusia, eta lankidetza hitz egin nahi dugu zurekin datozen asteetan, baita gaur ere, eta gaurko apatxi albiste batetik abiatuta.
2: Eusko Jaurlaritzak etxebizitza funts soziala iragarri du, 2.000.000 eurokoa, 10.000 alokairuko etxebizitza eskaintzeko, eta administrazio publikoaren eta sektore pribatuaren arteko elkarlanaren adibide gisa, Imanol Pradales lehendakariak funtsarekin bat egiteko eskatu die Euskadiko eta Europako finantza eragileei. Lehenik eta behin, Mari Jose, azaldu dezagun zertan datzan lankidetza hori, kontzeptua azaldu dezagun alegia.
1: Azken batean, lankidetza batean beti oso garrantzitsua da erronka amankomun bat eukitzea. Kasu honetan garbia da erronka, erronka potolo badaukagu eskuartean da etxe bizitzaren beharra, ez? Ba, dauzkaten prezioekin eta bar, orduan erronka horri egin nahi zaio, nik ulertzen dut, ez? Elkarrekin. Eta horretarako, ba, bueno, behar ditu, dezu, etxe bizitza eskuragarri edukitzeko, ba, prezio duin batean, esango genuke, edo pertsona, bai gaztek, eta bai, ba, kanpotiatu zenek, eta, ba, bueno, eskuragarri den prezio batean edukializateko, ba, finantzazio behar badago, baita ere. Ordun horri erantzuteko, ba, bueno, konpromisu badago alde batetik erakunde publikoen aldetik, kasu honetan ba, gobernuaren aldetik, baina eskatzen da baita ere lankidetza bat, ba, bueno, ambito pribatutik, ez? Nik uste dut Euskadin beti ba, auzolana ukitze genuen garaietik edo lantzen zen garaietik, ez? Ba, gure baserrietan eta hainbat ingurune desberdinetan, ez? Landuenetik beti izan da lankidetzak lagundu digu herri bezala hainbat gauzai egoera zaileire bai aurre egiten, ez? Atzera ez ni adibidez, ba, nik doktore gotesia egin unean, ba, klusterren inguruan egin unez, kluster elkarteak, hasieran, esatezan, 80. hamarkada hasieran, kluster politika bultzatzen, Euskadin pioneroak izan ginela, ez? Aitzindariak izan ginela zentzu hontan, eta momentu hartan, 80. hamarkadan, krisi egoera sakonak pasatu genitun, ba, hemengo enpresak, hemengo ekonomia, kanpoko hainbat, Europako beste herrialdekin lehiatzeko zailtasunak zitulako ere, bai, ez? Eta sektore askotan, bai siderurgian, bai makina herramientan, bai paperean, orduan paper gintza Tolosaldean fuerte zeone bai, makina herramienta ba, deba, beran, oda, pixkat eskualde bakoitzean sektore desberdinake bai, ba, lehiatzeko zailtasuna zituzten, eta mai batzuk irik iziren, ba, enpresa, elkartu ziren, enpresa, gobernuak eta bar ikusteko, bueno, nola egin dezakegu aurre egoera honi, ez? Eta zer egin dezakegu elkarrekin, ba, lehiakorragoak izateko. Eta adibide bat esan zan, ba, jo, kalitate hobeko produktuak imer ditugu. Eta orduan bultzatu zen Euskaliten sorrera, ez? Edo gai izan behar dugu nazioarteko merkatuetan gure produktu eta zerbitzuak hobeto saldu alizateko. Eta nazioartekotzeko hainbat politika bultzatu ziren, ez? Ba, behar horiek ikusi zirelako. Eta orduan ere, bueno, ba, lankidetza publiko-pribatuak egon ziren, ez? Ez da bakarrik publiko-pribatuen artean, batzutan baita lankidetzak ematen dira, ba, bueno, publikoen artean ere, bai, ba, aldundiak, adibidez, ba, lan egitea udalekin, edo lan egitea Jaurlaritzarekin, bain bat, programa edo politika elkarrekin eraikitzeko edo diseinatzeko, ez?
0: Europa mailan ere badira 11 adibide lankidetza publiko pribatuari buruzkoak, esate baterako orain gogoan daukat InvestEU oker zuzen banabil, zentzurretan bueno, azpiegitura jasangarriak eta sustatzeko Europan dagoen funts publiko pribatua da. Alakoetan batek pentsalezake akaso administrazioak eta botere publikoak ezin dutela euren kabuz bakarrik zenbait arazori heldu.
1: Hori da, azken batean, hor merkatuan jokatzen duten jokalariek ere, enpresek eta baita ere konpromesu hoietan ikusten baldin badezu esaten da, bueno, hau oso arazo garrantzitsua da, baina sektore publikoaren esku bakarrik ikusten baldin badezu, ba, zu ere busti gabe, ez hoietan, ba, badirudi ez dezula benetan arazori benetan entzalei bizitzen, ez? Orduan, importantea da, ez bakarri politika publikoetatik garatu alizatea hori, baizi baita ere sektore pribatua ba, horretan bustitzea, ez? Batez ere, proiektu batzutan gainera, eske bestela ez delako bideragarria, ez? Edo ezin dezulako alde bakarrez erantzun ere hoiei. Eta baita ere, modu horretan fondo hauek ikuspegi desberdinak partekatzen dituzte da, bueno, pribatuak merkatuan lehiatzen ari direnak eta bai abar perspektiba bat trasladatzen dute, sektore publikoek denen ongizatearen, pixkat obeber politiko, publikoaren ez, perspektiba hori trasladatzen du, ezagutzako erakundeek ba, trasladatu dezakete ba, alor horren inguruko ezagutza. Ez? Orduan, ba, bueno, nik uste lankidetzan egitea proiektu hauek, ba, perspektiba desberdin hauek ere uztartzeak hartzen du.
2: Eta zentzu
1: honetan, ditu.
2: Bai. Kasu honetan, adibidez, lehendakariak iragarritako funtso horretan, horrelako kasuetan eta bestelakoetan, nork eraman behar du lidergoa? Lidergoa partekatu behar da?
1: Bai. Hor, badago ez, Mariana Matzukatok ere esaten zuen ez, ba, askotan, segun ze programatan sektore publikoaren rola izan dela, ba, programa bat, dekretu bat, edo bueno, laguntza publiko batzuk ateratzea, eta barrez, gerota gehiago, hainbat erronka, lehen esan dedan bezala konplexua dira, eta orduan eskatzen duela, gobernuaren aldetik baita ere erraztaile lan bat. Hau da, beste eragileak batera, prozesuak uztartze lan bat, ez? Kasu horietan, igual, prozesuak azten dituna, lehengo pausua ematen duna, lehen, ba, gobernua da, orduan hor badago lidergo bat, baina gero arduraren partekatzen bat ematen dare, bai, eta orduan bai dago nola baita esateko lidergoaren partekatze bate, bai, naiz eta lehengo pausua, eta karrotik tiratzen lan hori ba, gobernuak hartzen duen, ez? Eta rol hori gerota gehiago azpimarratzen da garrantzitsu bezala, ba, bueno, erakunde publikoetatik garatu alizateko, ez?
0: Eta lankidetza publiko-pribatu horretan, zein izaten dira elkarlanerako oztopo nagusiak? Zein izaten dira gobernu aldaketak, enpresen interes propio legitimoak, edo zein izaten da oztopo nagusia hor?
1: Bueno, kasu hontan ez dakit zein izango litzaken, ez? Baina nik ikusi ditudan kasuetan lankidetzak bultzatzerakoan, pues batzutan gertatzen da protagonismoak, edo potere jokuak, edo gertatu daiteke, bueno, besteak hasi dut, orduan nik ez dut hori partekatzen, nik nerea sortzen dut, eta orduan ba, elkarrekin proiektua garatu beharrean, ba, herrian fragmentazioa ematen da. Eta orduan fragmentazio hori ematen denean, ba, indargunea galtzen ditugu. Ze, oso gutxi gea, 2.400.000 biztanle, munduan ikuste ditugu ze joera dauden, ze ziurgabetasun dauden, geopolitika nola daukagun, orduan gure artean ere polarizazioetara joaten baldin magera, ez, ba, elkarrekin lan egin beharren eta proiektuak elkarrekin uztartu beharrean, ba, oraindik gure indarra galtzen ditugu. Orduan, eretzako horregatik lankidetza baita ere proiektuetan garatzea importantea. Eta askotan, ba, horregoten dira esan deguna, ba, potere jokuak, edo izan daiteke ikuspegi desberdinak baita ere. Orduan, batzutan ez da guztiz ados jarri behar degula proiektu bat aurrera eramateko. Segurazki, desberdin ikusiko ditugure, bai, alderdi desberdinetatik, edo eragile desberdinetatik, baino elkarrizketak sustatzea, elkarrek berdin ikusiko ditugure, bai, alderdi desberdinetatik, edo eragile desberdinetatik, baino elkarrizketak

0: Ez dut uste, ez dut uste, lankitza ditzei note duenik. Espero duguna da, adi-adi entzun izana modu batera dobestera, zuke hemen kontatu daizkiguzunak, eh? Bani, Jose, eskarek asko.
1: Bai, zuei, mi eskar. Izan.

0: Kostaketa, 25 minutu.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaine Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
5: Eta ez ezaren beldur. Itxaron, badoa!
6: Muskarrok! Artu!
7: Dino familia!
5: Zer jango te dute horko oiek?
8: Gu vegano!
5: Bai, haze pena!
7: Irainaren 25ean zinemetan.
9: Bai pasa.

0: irailan atera zen albistea, Espainiako Futbol Federazioa akordio bat prestatzen ari zela selekzioko jokalariei obuluak izozteko erraztasunak emateko. Euren kargu hartuko dituztela, kastuak, eta hori da iragarri zutena. Euren arabera, ekimenak balioko zuen emankortasun handieneko unean dauden eliteko futbolarien egonezinari konponbide bat emateko edo horrela saldu zuten federaziotik itziar.
1: Bai, eta emakume kirolariak ere entzun genituen neurria goraipatzen, eta lehen ordu luzeetan federaziak hori iragarri zuen eta hurrengo ordu luzeetan etzen inor atera neurri honen ustezko feminismoa zalantzan jartzera. Galdera asko eragin digu afera honek. Zergatik, bueno, guri eta jende askori, ez? Zergatik atzeratu behar du amatasuna ama izan nahi duen futbolari batek? Zergatik esan behar diote andre bati noiz izan behar den ama eta noiz ez? Zein da enpresa, kasu honetan instituzioa, federazioa, langileari, kasu honetan jokalariari, esateko noiz ezten izan behar ama eta noiz bai? Zergatik egin behar dute obuluen izoztea aukera bezala? Zergatik sartuko da klinika pribatu bat eta enpresa bera langilearena bakarrik beharko lukenera

0: baki batean. Federazioak feministatzat agertu du neurria, Andreen alde egindakoa dela esanaz, baina neurri horrek argi uzten duena da aurdun gelditzea oraindik ere Jaun Andreok traba bat izaten dela, izaten jarraitzen duela eta enpresak horrela ikusten duela oraindik ere traba baten moduan eta horri jarri nahi diogu guk azpimarra. Futbol Federazioak hartutako erabaki honen aurrean kritika zorrotza egin zuen aurreneko Andrea, aurreneko atleta, aurreneko kirolaria elitekoa izan duzen Ana Peleteiro. Bideo bat igo zuen Instagramera eta galdera hau egin zuen. Eta feminista gisa saldu duten neurria sakonki matxista bada?
1: Es una medida que nos está vendiendo como feminista fuera en realidad profundamente machista, porque esto acaba de ocurrir en el fútbol femenino español. La Federación Española de Fútbol va a financiar la congelación de óvulos de las jugadoras de la selección. Y probablemente estés pensando, ¿qué tiene esto de malo? Pues precisamente de
0: bueno, Ana Peleteiroren kritika horretan oinarrituta egin nahi dizkiogu galderak orain gai honetaz hitz egiteko badeitu diogun gonbidatuari, Mikel.
2: Ainhoa Azurmendi Etxegarai, Euskal Herriko Unibertsitateko psikologia irakasle eta kirola aholkularia. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Eta ongi etorri bai pasara.
3: Eskerrik asko.
2: Kiroleremuko indarkeriak aztertu dituzu zuk, kirolean lanarlo ezberdinetan genero ikuspegia txertatzeko lanean aritu zara, horrekin lotutako proiektuak egin dituzu nazioarteko erakunde ezberdinentzat eta gaur egun kirol elkartei eta hainbat federazioei aholkularitza psikologikoa eskaintzen diezu. Lehen kolpean gertatu denaren zer irakurketa egiten duzuzuk?
3: Entzununean berria negatiboa. Segituan nik hau ez dut ulertzen eta galdera asko torri zitzaizkian, ez? Azteko federazioa ez da enpresa. Jartzen bagea alde horretan, ez? Baina ze pintatzen du, ez? Zer ikusi dauka federazioak honetan, bakarrik berarekin tarte batean egoten badia bi, lehenengo gauza gero, esaten un. Eta beste emakumeak, esan ez, zergatik futbolariak eta ez zaintzaileak, nekazariak, ez dakit, astronautak, suiltzaileak, beste enpresa batek, ez dakit, ez? Ariketa fizikoak barne hartzen ez duen lan batek, enpresa batek esango baluke, oringo lukela, ze pentsatuko genuke, zergatik kirolariak bai. Eta gero amatasunaren inguruan, galdera asko. Ez dakit, ez? Azteko, zergatik, danok emakume izan nahi dugu, agian, ez? Zergatik pentsamendu hori, ez? Eta gero atzeratze hori baita ere. Ama izateko momentua ezin aukeratu, ez? Zure onenean zaudenean disfrutatzeko, jolasteko baita ere, eta enpresa batean zergatik ez dian benetako kontziliazio neurriak hartzen, ez da?
0: Eta gero inoa gauza badago, ze kasu honetan federazioa da, instituzioa bere izan du da, neurria proposatzen duena, baina jargaitezen edo zein enplegutan. Nola ikusiko genuke enpresa batek neurri hori proposatzea bere langile plantillako emakumei, adibidez?
3: Hori ba, gaizki. Estan, nik uste horren atzean, nik berriro sentitu nuna zan, behin eta berriz sistema androzentriko honetan, emakumeen gorputzak kontrola dago horren atzean. Historikoki, modu batean edo bestean, eta zer esanik ez, kirolarloan, emakumeen gorputzaren kontrola gonda. Dela, bostakit eske, goimaiako kirolarien artean, askotan, behitu, 2019 Frantziako futbol txapelketan, munduko futbol txapelketan, estatu batuetako selekzioak irabazi zuela, lehenengo aldiz esan zuten, Amerikarrek, emakumeen talde osoaren hilekoa kontrolatu zutela.
0: Wow.
3: Eta sinkronizatu, inorketzun hilekoa auki. Momentu horretan, karo. Oain, ikerketa gehiago egiten ari dira, sartzen ari da hori guztia entrenamendutan kontuan hartzeko, auskortasuna, emakumeen triada oso garrantzitsua, Salomon ere, bueno, en fin, beti gizonezkoak ari dira, emakumezkoen gorputza hitz egiten, eta kirolean ere bai. Eta esaten zer dan ona eta zer dan txarra. Oain arte, kontutan hartu gabe, eta kontutan hartzen duten ian hilekoa, bai, haiek ere esan behar dute amatasuna nola, noiz, gauza pila bat ikusten, nasketa bat, behitu, Juanma Castaño oaindala ez asko esantzun kopen, claro, gizon futbolariek asko jokatzen dutela, bere profesio horretan, eta gauetan izin dutela altxa umeak hartatzea.
2: Claro.
3: Eta nik esan, oso ondo. Eta guazen, Irene Paredesek ez da ordun, onola da. Gizonezkoa dia edo zertaz egia. Machismoa, ez azken batean, ez? Eta nola irakurtzen dugun emakumeen gorputza. Sistema honetan, hala da.
0: Bueno, argi dagoena da, ama izatea horrenik ere traba bat bezala ikusten dutela, argi dago, gaur kirolari buruz arituko gara, da futbolarien inguruan arituko gara, ez dugu estrapolatuko beste arlo guztietara, egin bagenezak ere, baina zen neurri hartu beharko lirateke ama izatea ez izateko zigor profesional bat euren ibilbidean? Zen neurri hartu behar dira?
3: Kontziliazio neurri egokiak argi eta garbi. Barne hartzen dutenak emakumeen bizitza eta beraiek, beraien inguruko, senide, familia, ingurukoekin, lagunekin, hori antolatu nahi duten modua kontu den hartuta. Mm-hmm. Eta enpresan ez luke suposatu behar. Arazo bat, nik ustet, bitu, badirudi berriz sistema produktiboa eta erreproduktiboa banatzea dala. Ez? Hori, hoiek kontziliatu ordez. Benetan berriz, ez ukatzeratu eta jetzaudenean zure honenean, baina berdintza egu, zu ez egotea sistema honetan. Eta aspaldi, asizian amatasuna kontuan hartzen goimaiako kirolean, behitu, gogoandakat baita ere, errei eskarrerek, aspaldi esantzun, beraberako entrenatzailea zenean. Emakume kirolariak dira, segituan berreskuratzen dute bere forma fisikoa. Ez dago arazorik, goatzen eiz Eusko Jaurlaritzak ja, urtea zan, 2010 goimaiako kirolarien dekretua teazunan, amatasuna kontutan hartzen zuen. Mm-hmm. Eta horre esaten zuen, bekadunak, hau da, Bastim fundazioan beka zuten emakume kaltzuten, plangintza bat egin, eta urtebeteko atzerapena jaso, amatasun, bueno, ama izaten bazian, ba, bekarena. Bere, orduan, Espainiako gobernua jarrizun, se tendrá en cuenta en su caso. Hori da, ba, legea interpretatu nahi dunak, esateko nahi duna, ez? Ta gaur egun, ba, jarri dituzte beretan, laguntzak, ba, amatasun, ama izan baino lehen, ama, bueno, erditzean, eta ondoren, bueltatzean kirolea, ba, bueno, hainbat neurri, kontziliazio, laguntza medikoa, bueno, duzat, oiek dial hartu garreko neurriak. Bueno,
0: kaso honetan, hainua ikusten dena da, amatasunak kirolegituran lekua izan dezan horretara egokitu ordez, emakumeen ugalketa denborak egokitzen dituztela euren egituretara. Hori aberrazio hutsa da.
3: Guztiz. Eta gainean ikustet, neurri konkretu horrek, esan dutela kirolariek eskatu dituztela, nik ez dakit kontziliazio neurriak eskatu dituzten, eta hor barruan, edo amatasuna, edo nola, ez, antolatu hori sartu duten, edo beraiek nik ez dituten zun, kirolariak hori esaten, ez?
2: Bai.
3: Horrekin adosean goliatekela. Baina, nik ustet, ez dituztela esan benetan zehondori ukitzaken, baita ere, ez dakit oguloen izosteak, benetan, zure gorputzen dauzkan ondorioak, ez, alboko ondorioak baita ere, ez, gantzak pilatzea, buruko mina, migrainak, ez dakize bat irauten duten, baina, bueno, horrek ere momentu batez, gure gorputzean eragina kalte egiten du, ezta?
0: Eta gero oguloen izostea, ez dela beti eguneko unen horrela izaten, oguloak izuz nahi dituzu, eta gero prozesuan ernalduko dira batzuk, edo batez, ez nahi dituzut, beraiek proposatzen duten neurri bada, eta nahiko inbasiboa, baina, bueno. Esango zenuke itxuraz emakumezkoaren askatasuna onditzeko den neurriak presioa areagotzen diola emakumeari kasu honetan?
3: Bai, neurri batean bai. Nik ustet neurri asko individualak bezala askatasunaren izenean saldu nahi dizkigutena, benetan egiturazko arazo badia. Egiturazkoa gure gorputzen kontrola eta gu mantentzeko sistema batean ekonomikoki bazakitez ekarri edo asko ekartzen ditunak, ez? Bueno, ezakit, diru sarrerak ekartzen dituenak, azitzen ari dan benetako, bueno, merkatu bat, ez, emakumezkoen futbolean kasu honetan, eta nik uste inondik inoa zindala planteatu emakumen askatasunean oinarritutako neurri bat bezala, norbeak hartu ezakena.
2: Eta deigarri egiten zaitze, hainbatetan nabarmendu duzu, eta nik uste askotan eskapatu egiten zaigula, Espainiako Futbol Errege Federazioa ez dela erakunde publiko bat. Enpresa pribatu banda. Eta, lehen abarmendu dugun bezala, zertatuko leitzateken, orain maikaineratu duten neurria, Iberdrolak, Renfek edo berdin dit, beste duzen enpresak hartuko balu.
3: Horregatik, segurazki kriston iskanbila ongo litzateke, baina Espainiar Federazioa gaina kontuak atea, berez dia kompetentzia publikoak, eskuduntza publikoa dauzkan, ez, egitura, bueno, pribatu bat esango dugu, baina beraiek ez zuten ez, diru laguntza publikorik ia behar, esan, futbolekoak, ba, historian zehar egin izan du, kasurik ez egin publikoki, ez, eskatzen zaizkion neurria, berdintasun plan bat. esate baterako. Hor historia bat badago, orduan, bapatean, zuek izango esate aldarrikatzaile nagusiak, berdintasunean izenean, obuloen izoztea, oi baino lehen beste neurriak, ezakit argitaratu ez dituzunean, edo hartu ez dituzunean, arraro, ez?
0: Bueno, beraz, kontziliazio eta akompainamentu politikaetan inbertitu ordez, honetan sartu nahi dute dirua, eta gainera, hau ez da iragarpen utxal bat, ze... Bueno, Futbol Federazioak, Espainiako Erret Futbol Federazioak, akordioa itxi du, Tambre klinikarekin itxi du, klinika pribatua noski, 2029 arteko akordioa da, galdera da, klinika pribatuen eta Futbol Federazioaren irabazi ekonomikoak babesteko neurri bat izan daiteke?
3: Ba, seguraski. Bote prontoan, esango nuke, baietz. Baina berriz diot, hori horrela izan da ere, kuriosoa, ze bakarrik Espainiako selekzioan dauden jokalariek egiko lukete hori erabiltzeko aukera. Eta jokalariak beraien enpresa kluba da, kontratua klubak egiten die. Eta hortikan daukate baimena juteko batzutan selekzioekin jokatzea. Orrun, arraro egiten zait ere hori ulertzea. Yeah. Zergaitik federazioak edo egingo du federatuta dauden eta liga profesionalean dauden emakume guztiekin ez zait iruditzen.
2: Eta deigarria da era berean azken urteetan sumatu ditugula ugalkortasun klinikak kirol taldeen orbitan eta geroz eta gertuago gainera.
3: Bueno, ikusi dutelako markatu oso, bueno, erresa, ez? Edo, bueno, potentziala dela, ez? Emakume ba ama izan nahi dutenean eta beraien karren oberenean daudenean eta ez dugu hitz egin ze ondo goten dian batzuk ama izan da gero, itzultzen dianean. Hori ez dugu komentatu askotan, bueno, ba lesioak edo bueno, aldatzen da gorputza eta hor badaude ikerketa batzuk. Bai aurdun daudenean, aurdun aldian hasieran eta gero itzuleran, ba, fizikoki oso ondo daudenak, eta benetan ikustet planteamendua hortik jun barko lukela.
0: Bueno, eta neurri horiek gainera eskaintzen baldin badira, horrek dauken arriskua da, aizu, ama gazte eta momentu honetan, momentu eraginkorrenean dagoen andre batek ama izatea erabakitzen badu, enpresak, kasu honetan federazioak ere zuten aldiola, ez, orain ezin duzu, gero, aukera eman dizut eta, ez?
3: Berriz kontrola.
0: Hori da arriskua handia.
2: Bueno, itzer, bi emakume kirolari profesional izan dako egaldetu nahi izan diegu aferazala?
0: Baiz, biak, begira, egin dugu propio, biak erretiratu daude, eliteko kiroletik esan nahi dute. Eta pentsatu dugu igual errezagoa zitzaiela gai honen inguruan hitz egitea ba klub batetik kanpo baldin badaude, txapelgetetatik kanpo, bata da Alba Menendez beraberako eskubaloi jokalaria, jokalari ohia 35 urte ditu, taldeko kapitaina izandakoa urtetan, taldeak lortu dituen garaipenetan protagonista handia izandakoa, goleatzaile ikaragarria handienetakoa, eta bestea Ainhoa Artola Zabal, 44 urte, txirrindulari ohia, bi aldiz Espainiako txapeldun eta Bartzelonako Olimpiar Jokoetan ibilia. Biei galdera berak egin dizkiegu, Mikel, lau galdera izan du dira, urrenekoa, ja ze irakurketa egiten duten eurek Espainiako Futbol Federazioak hartutako erabakiaz. Albak eta Ainhoak, urrenez urren, hau erantzun dute.
4: Ba, egia zan, neurria ikusi nunean, era positibo batean bezala hartu nun, baina, claro, gero jartzen zanean, pentsatzen hori noraino di joan, ba, bagian ez da hain positiboa, ez da, zezkatzen dena, bada, amatasuna kirolean errestea, eta ba bueno, neurri honek ez dakit ze punturaino erresten duen hori edo amatasuna ateratu, ezta? Orduan ba bueno, beste neurri askorekin etorriko bazen oso berri positiboa izango zen, baina nik uste momentu hontan kirolak eta emakume kirolariek behar duten neurria bagian ez zela hau. Ba hori amatasuna eta kirola uztarteko biak uztarteko errestasunak eta segurtasuna beharko zen eta ez olako neurriak.
5: Bueno, lehenengo notizia entzun unian, ez dut, bueno, abida ze ondo badago, beste aukera hau egiteko, ez? Baina gero, bapatean buruan, barrun sartu nire, barruei pixkate behiratza atu nintzen nian, horre behar nire burua eta nire tokia jarriko banu hor, pentsatu nuen. Nik ama izin aldet ba izan, ni nirete momentu, ez? Horre notizia gero, ba, pixa bat egin zian azan, bueno, ba, alde ote ezatearen iritzi bat, ez? Hora beti babestu dut amareanok edo zen momentutan eragitezkela aurdu, uste eskubide badaukagula, eta inorka izlukela planteatuko edo zein enpresatan aurdu geratu nahi dut, eta ez, inungo oztopoik elitzakela jarriko, ez? Kasu honetan, bueno, ba, norbaitek bere erabakia baldin bada bere kirol etapa hori bukatzen denean, bueno, bai ukitza, ondo. Baina nor mezua iritsi daiteke, mani jasolun bezala, ez? Pasatzen dagoen aurdu miratu behar deula gure kirol ibilbidea amaitzen denean, eta zer gaitik ez nik erabakitzen detenean, ez? Orduan, pixaba notiziak, hasieran itziren, ah, bueno, bida, baina gero jasen, ez da posible, ez? Eo zein lantokitan, ez genduk ez zalantan jarriko. Aurdu geratu nahi den, nire amatasun baxa bat daukat, aurdu naldi baxa bat daukat, eta listo.
2: Askori entzun diegu hori Ainhoa, neurri hasiera batean, bueno, itxura bat izan gero bestea eta engainagarria izan ote den.
3: Bai, bueno, ba posten naiz, buelta ez, ausnarketa ostean hori pentsatu izan nahi, ikustea, ostras, edo albak esaten duen moduan, ez, ba, bintzat, segurtasuna eta errestasuna, ez, bigauzak ama izateko, nahi badezu momentu horretan, edo ostean, ze ostean ere, ostras, dedikatu dezunean denbora, zuk plan B bat, ez bakazu beste lan bat, beste ikasketa batzuk, edo beste, gero ere hor, ekonomikoki, eta hor, gauza asko daude kontuan hartu behar dianak, goi maiako kiro futbolari baten, emakume, eta ez da, futbolari ez dan baten, eta futbolariak ere, osea, zera gizonezkoen futbola eta beste gauza, ez, orduan ekonomikoki, sozialki, zeba bez, eta batez ere zen neurri, ez, kontziliazio neurriena, orain eta gero, enpresan eta gizartea, gero, baita ere, ze hori, kirola ez dago gizarte planteamendu batetik kanpo, orduan, oso garrantzitsua behaiek buelta eman izana, ez?
0: Bueno, beste galdera bat ere egin genien, beraien ibilbidean amatasuna traba bat izan ote den, eta hori galdetuta, hau erantzun digute.
4: Bueno, iazan ere kasuan, nire kirol urtetan, ba ez zait hori bururatu edo, ez zait ama izateko borondate hori eduki ordu, ma bueno, nire kasuan adibidez, ba ez zait ontan pentsatu berri izanik, baina badakit, ba, bueno, beste kirol askotan eta beste jokalari batzuk, bai euki dutela ama izateko gogoa eta askotan, ma bueno, trabak euki baino, ba bildurra sentitzen zutela, ba hori segurtasun falta horregatik eta hori bere klubak nola erantzungo zuten beldur hori izateagatik.
5: Bueno, traba bezala ez, baino zu pentsatu zazu izketan egala guain dela 30 urte. Guain dela 30 urte guk atzerritarrak ikuste genitun, eta horze zian laumekin ez, eta gini nire eskimetan zaten hon. Nola da posible atzerritarra guek umekin hola etortzea ez? Arraro itentzitei den orduan nire eskimetan ere eta gizarteak ere erakuste zizun, kirol mundua bukatzen dezunean zaintzarako edo miak ukitzeko garaia iritsi da. Edo ez, garaiak aldatu dira, agian zuk hogeita gutxikin okin ere zume bat, zure kirol ibilbidean harrapatzen ditu bete-betean, eta zergatik ez. Itxon behar dut, nire kirol ibilbidea bukatzea detenian. Orduan ez da, bueno, ez dut uste, adin kontua lanikan ez da behiratu behar duna, baizik eta nire eskubidea duka nire etenian ama izateko, ez?
0: Bueno, horiek, beraien, hitzak gizonezkoen kasuan, aitatasuna ez da inoiz traba izaten, gazte-gazte izaten dira gainera, eliteko kirolaria gazte-gazte izaten dira maiz aita, eta ez di inolako geldialdirik edo bazterketarik suposatzen, badakigu fisiologikoki aurdun gelditzen direnak ez direla gizonak, jaun andreok hori badakigu, baina aita izateko erabakiak ez die inoiz geldialdirik suposatzen ibilbidean. Claro, ezberdintasun horren inguruan emakumezkoen artean hitz egiten ote duten galdetu diegu Alba Menendezi eta Ainhoa Artolazabali.
4: Bai, azkenean, bueno, bai kirolan eta nik uste bizitzako dozein arlotan eta edozein lanetan. Azkenean, ba bueno, emakumeak gara ume hori bederatzi jabetez ematen duguna, gero ere behin ume aukita gure gorputzak izan ditu aldaketak, eta, ba bueno, kirolean, ba gorputzean igertzen diren edo zen aldaketak ba nabarmenago izaten dira. Orduan egiten da konparaketa hori, azkenean bai guretzat zailagoa da prozesu arrunal prozesu guztia pasatzen dugulako, eta gizonezak ba bueno, azkenean bai umea dute, aita dira, baino ez dituzte gorputzamentza eta aldaketa horiek izaten. Eta gero ere ba bueno, beti edo orain arte ba ama izan da umearen ba bueno, ardura gehien hartzen duena, eta ba kirolarien kasuan ba nik uste dut oraindik eta nabarmenago.
5: Eta jarraitze dugu hitz egiten, ez? Nik ez dakit zer dagoen, zer daukagun edo azkeneko leunen arteko bilion esate denun. Gure genetan eraman behar deu zerbait zaintzareako daukagun hori, ez? Piztutzen duna eta jaiotzez ja ale egiten deguna, ez? Eta badirudi, umia daukagunean ja, gure bizi modu osoa 24 ordutara moldatu behar deula umera, ez? Eta horra daukagu bikote bat, eta egian bikotearekin daia negoziatu behar deuna. Baina, dai, gaur barkotu hendikan, jarraitze daula unen arteko elkarrizketetan ateratzen da gaia, eta iritinen ondorio izan zan, gu jaiotzez ja gure genetan, zaintzarako gen hori badaukagula.
0: Oie, Txekalba Menendez eta Ainhoa Artola Zabalen iritziak, egia da, elkarrezketa hasi dugunean, Ana Peleteiroren izena aipatu dugula, eta beraiei ere atera nahi izan diegu, ze federazioak neurria iragarri eta aste batera Ana Peleteiro atleta izan zen, eliteko kirolarien artean, bueno, ba, aurrenekoa izan duzena, honen pixkat kontra azaltzen. Atletak bere Instagramen jarri zuen, ez dieza zutela hau feminista denik esan, galderak beharko luke izan nola lortu dezakegun ama izateak ez penalizatzea gure ibilbidea, ez. Bueno, Peleteiroren deklarazio hoiegek eragin ote zuten euren iritzian galdetu diegu, bai Albari, baita Ainhoari ere.
6: Bai, azkenan ia momentu igualean ikusi nun Futbol Federazioaren notizia eta Peleteiroren bideoa, eta lehen izan eten bezala, aurrenoko momentuan bai hartu nuela neurri positiboa bezala, baina segituan, kasu honetan Ana Peleteiroren hausnarketa ikustea mazanen, ostras, egia da. Hau ez da pauso aurrerakoi bat, baizik eta, hori, berak esaten duen bezala, ez da feminista, zakit matxista ere zango nuken, baino ez da, nik uste nuen pasu hain aurrerakoi bat bezala. Orduan bai, bere hitzak entzuterakoan, bai ikusi nuen neurri hau beste puntu batetik.
7: Ez, bueno, erabat ados neon berakin. Pentsatu nuen nazan, 2026 urtien guendikan hola algaude diskurtso honekin, eh? Osa, esan nahi dena, kirol munduan edozen emakume ama geratu nahi du, luke inungo trabaik eukibeak. Osa, arrotasunez egin beharko genduke, eh? Eta gainea, baliabideak eta laguntza eman beharko litzaioke edozein enpresa ikastoletan edo nik ikastolatian lan egiten detelako, baina edozein enpresetan jartzen zaion bezala. Ba, kirol munduan da berdina. Guain, hau ere, jakin beharko genduke ere, hau sinatzen da momentuan letra txikia nola daun sinatu da, noiz arte iraun dezake honek, bueno, ez hor gauza txiki asko daude, baina Peleteiroren kasuan esket, beakin ados nao. Osea, ez da laguntza moduan nik ez nuen hartu momentun, osea, nuna jau zer da, ez? Guain dela 30 urte nere garaian, bueno, ba, ujasuko bagenduk esan, ba, bida, ba, momentu hartan daukan pentsakerakin zenik ba naukan, joan ere kirol ibilbide dukazetenean izango naiz amaz momentu hontan eskaini nahi diot honi 100%. Momentu hartan nik hala erabaki nuen, baina zergaitikan ez dut erabakiko ez jo ba aurdun behatu nahi dut, zergaitikan ez. Eta 30 urte berandugu guandikan honekin azaltzea esatezu, wau. Wow. Politikoa zen.
2: Alba Menendezen eta Ainhoa Artola Zabalen gogoetak. Azken ondorio bat eskatuko dizugu, Ainhoa, gaurkoa borobiltzeko.
3: Bai, bueno, batetik sare soziale badutela zerbait positiboa, esatekotan, ba, behitu beste entzun da ikasten degula, edo hausnarketan bidez, ba, beste iritzi aldatzeko ba, positiboa izan daitekela. Eta bigarrena zein garrantzitsuan gaur egun, esan dugu garaiak aldatu dira, ba, ezain beste. Eta behar diala benetazko kontziliazio neurriak abian jartzea, kirolariek beldurri gabe segurtasunetik amatasuna nahi dutenean, ba, aukeratzeko nahi badute.
2: Ainhoa Azurmendi, EHUko psikologia irakasle eta kirola aholkulari, eskerrik asko.
3: Zuei.
8: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
9: Euskadiko Orkestrak kontzertu denboraldia handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak batekin godute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. Euskadikoorkestra.eus. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITB-ren eskutik.
10: Bai pasa.
2: Iñigo Aduriz, el diario.es atariaren politika arloburua. Iñigo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Mikel.
2: Ze kolorez eman diozu ongi etorri udazkenari Madrilen?
10: Ba, momentu zu da giroan, 35 gradu ditugu, baina egia da...
2: Ai, ez dira zu bateren miriaderik ematen, eh?
10: Ja, normal, normal. Baina hori, politika munduan eta gizarte mailan iluna.
2: Iluna, ez da. Bueno, joan den astean, Espainiar Estatuko urte politikoaren atarikoetan xake partidako piezak maiganean kokatu zenituen. Gaur, Euskal Herriko zein Espainiako herritarren kezkaiturri nagusia zariko zara. Ziz etxearen arabera herritarren 146-rentzat etxe bizitza da buruko nagusia, eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoan 10-6 jotzen dute arazo nagusitzat Eustatek jaso duenez, eta zurrunbil horren erdigunean antza Madrilgo IFEMA erakustazo kaiaren nahi duzu?
10: Bai, ze berezia da aste honetan gertatzen ari dena Madrilen, gordin ikusi ditzakegulako zeintzuk diren etxe bizitzaren arazoaren muinean dauden arduradunak. Zein den Madrileko politikarien erantzuna eta zeintzuk diren estrategia eta politika horiek eragiten dituzten ondorioak, ez? IFEMAN, aipatzen zenuen bezala, Madrileko ekialdean dagoen feria erraldoi horretan, district ekitaldia ospatzen ari da azken egunotan. Eta zer da, ba, munduko higiezinen inmobiliarien sektorearen bilera nagusiena. 10.000 pertsona inguruko parte hartuko dute, eta deigarriena da bereziki espekulazioaren arazoa eragiten duten funts ustelek protagonismo nagusiena dutela, ez? Eta funts hauek dira gure hirietan eta bereziki Madrilen agintarien onespenarekin eraikin osoak erosten dituztenak orain arte etxe hoietan bizi diren bizilagunak kalean utziz, edo kasu honetan alokairuen prezioen gorakada izugarriak ezarriz, ez? Madrilen kasuan arazoa bereziki larria da, dagoeneko auzo gehienetan gertatzen ari den fenomeno bat delako, eta askotan kanpotik etorritako makroenpresek egindako operazioak direlako.
2: Funts pribatuen ekitaldi baten inguruan ari zara, baina noski ekitaldiak asko du politikoten, gaina bera badelako oso politikoa, eta Madrilgo Erkidegoko presidenteak atzo esandakoa horren erakusle.
10: Bai, atzo bertan Ayusok parte hartu zuen district feria arraldoi honetan, eta bere diskurtsoan ez zituen inolaz ere funts hauek egiten dituzten praktikak salatu, are gehiago txalotu zituen. Guk ez dugu ez tutoretzarik ez zuzendaritzarik egiten, bizitzaren begirada liberala defendatzen dugu. Hango eta hemengo talentuak gauza liluragarriak egin ditzan, esan zuen Ayusok. Bere posizioa argi gelditu zedin, Madrileko presidenteak zuzenean kritikatu egin zuen jabeak eta enpresandiak jasartzen saiatzen direnak. Eta bere defentsa ez da beraz alokairuak ordaindu ezinik daudenena, baizik prezioak baina eta barriro igotzen dituztenena. Eta gainera esan zuen prezioen finkatzeak edo etxe bizitza politikak defendatzen dituztenak hiriak aberasteko iristen diren funtsen kontra egiten dutela. Eta horrek talentuari eragiten diola.
2: Ja. Eta bi errealitate paralelo bailiran, baina ez, uniberso bereko gertakariak dira, daukagu district feria alde batetik, eta retiro auzoan bizi den Mari Carmeni gertatu zaiona.
10: Bai, IFEMATik oso kilometro gutxira, hiriko retiro auzoan, espekulatzaileen praktiken eragina gordin ikusi dugolako gaur bertan, ez? Mari Carmen, aipatzen zenuen, 87 urteko emakume bat, azkeneko 70 urteetan bere etxe izandakotik bota dute. Etxe gabetzea, ez da inolaz ere izan, emakume honek alokairua etzuelako ordaintzen, edota jabeekin zorrak eragiten saiatu delako. Bere kasuan, eraikin guztia funts batek erosi zuen, Urba Gestión, izena duenak, orain dela urte batzuk, eta orain beste funts batek erosi du. Hau da, barkatu, Urba Gestión, orain erosi duena. Eta bere kasuan, bere kontratuan, hileroko 500 € ordainketa jasotzen zen, eta berak beti ordaindu du, hilero, apurka, apurka. Baina orain iritsitako funtsak, hasiera batean, 2600 € errenta eskatzen zion, orain, 1650 €. Eta Mari Carmenek behin eta berriro esan du, ordaintzeko prest dagoela, baina bere pentsioa hilero 1300 € dela, eta beraz, ezin duela 1650 € errenta bat ordaindu. Baina epaiare berdin izan zaio bere egoera eta goizeko ordu batak inguruan bota dute bere.
2: Ikaragarria.
10: Bai, bai, eta zeo zer positibo bat eratzeagatik, gau osoan zehar Mari Carmenen etxearen aurrean ikusi ditugun ba, bizilagunen jarrera izan da, ez? Azkeneko momentura arte saiatu dira hori etxegabetzea eteten, eta poliziaren jazarpena pairatu izan dute ere bai, ez?
2: Gainerakoan eta jokozelai politikora itzuli da inigo ahazteko modukoa izan da gaur kongresuan izan duzuen goizata, entzun ezagun zergatik.
11: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro de armas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma.
2: Eta ez dakit ze izen ondo erabili, inigo, Francina Armengole kontatu duena hau deskribatzeko, ze surrealista izan da.
10: Surrealista anteskoa ez dakit zer esan. Zeutako arazoak protagonismoa izan bertuen beste goiz batetan, ba, osoko bilkuraren hasieran Ana Vázquez, PP-ko diputatuak, piper esprei bat erakutsi du, bere eserretokitik, Marlaska ministroari galdera bat egiten zion bitartean. Armen legearen arabera, piper espreiak armak dira, eta horregatik Armengol presidenteak PP-ko diputatuari gogorazi dio hori ezin zuela kongresuan sartu, eta bilkuratik atera behar zuela esan dio. Izkan bila izugarriara agindu guzti horrek, badirudi paper spray hori bainugela batetan ustu dutela, eta kongresuko pasillo bat itxi behar izan dutela, eta bai, espektakula antezkoa izan da, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, beste nabardura bat sartzeagatik gai serioetara itzuliz, Madrieko politika beste egin duen erronka nagusiena zeutako egoera da.
2: Bazter esango dizut, ba, inigo, kontatu diguzun guztiarekin esandakoa, Mari Carmenen etxeren aurrean ikusi ditugun bizilagunekin geratzen naizela, espiritu horrekin
10: niere,
2: esango dugu.
10: Niere, espiritu horrekin, bai.
2: Ederki da, bainigo, aduriz, eldiario.esatariaren politikar loburua estimatzen dizugu, gai hauek ona ekarri izana, eta gaur zortzi, entzongo dugu elkar.
10: Eskerrik asko zuri, placer bat.
2: Jo.

0: Arratsaldeko seiak.
1: Euskadi Irratian, bai pasa.

0: Ainara Zuazabaiti, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Iñigo Aduriztek ekarri dizkigu, Espainiako Kongresuen, Diputatuen Kongresuko sestrak, tamales behin baino gehiagotan izaten dira albiste, baina gainerakoan, zer dakar gaur mezulariak?
1: Beno, gainerakoan badakizu Donostian ia guztia prest dagoela topoaren lurrazpiko trena martxan jartzeko, gaur.
0: Egia.
1: Esan du Susana Garzia Txuekak, garraio sailburuak esan du, dena ondo, denak jarraitzen badu espero duten bezala, azaroaren 21erako prest izango dela.
0: Badakizu, nere ustez, zer falta zaion?
1: Zer falta zaion?
0: Fantasia apur bat.
1: Abai.
0: Ze ikusi dira irudi batzuk, eta ikusten ditugu tunelak, eta geltok, eta oso zuria da.
1: Bai, hori gila da.
0: Bilbokoaren oso antzeko abide bat, ez? Kolore pixka falta zaio. Susana, entzuten ari bazara, gara iztaudete horrendik.
1: Bueno, zaki Susana, baina orain seietan juistu, jo nein zauztik ere itzen behar zuen, gaiame buruz hartzaionaren katedralaren parean, agian berari da maten kolore horren xetasuna. Ikusiko dugu, Ana inzauzti jetxi da, eta berekin ezagutuko ditugu azken xetasunak. Bestalde, hartzaldeko lauetan, beraz orain ordu pare bat, hasi da Bilbon bihar izena duen kongresua, hizkuntza gutxituak indartzeko lanean ari diren munduko ordezkariak elkartuko ditu kongresonek, gaur Bilbon, bihar eta etzi Irunen, larun batean Hendaian, bost kontinentetatik iritsitako 35 hizkuntza komunitateko ordezkariak elkartuko dira, eta begira zenbaki batzuk emango dizkizut, iruditzen baldin bazaizu.
0: Osondo.
1: Gaur egun 6.000 hizkuntza daude munduan. Baina mendearen amaierarako, beraz, 70 urte ingururako, pentsatzen dute 5.000, 6.000 horietatik 5.000 galdu ingo direla.
0: 5.000 galduko dira, bai. Eta 1.000 hizkuntzarekin geratuko gara lurpen, eta ikaragarria da datua.
1: Bai, ikaragarria da. Hizkuntza gutxitu, bueno, asko daude, argi dago, 5.000 gutxinez bai. Urtzi Gartzia aurreratu da, Euskalduna Jauregira, bera ari daan, ba, datuak jasotzen.
0: Bai.
1: Eta gai haure landuko dugu mezularian. Osasun zentroaren batera hurbildu denak, gaur, konturatuko zen, Osakidetzako langilek protesta zutela. Gaurkoa izan delako, urriaren 30erako deitu duten greba horren atariko mobilizazio eguna. Konzentrazioak egin dituzte. Donostian, Gurutzetan, Txagorritxun behintzat bai, Satxekelak, Labek, Komisionesek eta UJTek deituta, eta badakizu, haserre daude, azken batean Jaurlaritzak medikuekin, medikuen sindikatuarekin, lortutako akordio horretatik kanpo, geratzen direlako Osakidetzako gainontzeko langileak. Orduan, gai hori ere aztertuko dugu. Eta gero Nazio Batuen batzar orokorrean atzo Trump bezala gaur Irango presidentea egonda, Masud Pezeskian, zer esango zuen zei ginen, ba begira, esan du besteak beste alde batetik eskua zabalik duela hitz egiteko, Estatu Batuekin hitz egiteko, baina gerrarako ere prest daudela. Esan du Hormuzeko itsasartea ez dutela irekiko Iranen aurkako itsas blokeoa bukatu arte. Eta esan du ez dela onargarria Israelek arma nuklearrak izan eta nazioarteak, ikuskatzaileak Iranera bialtzea. Eta gaineratu du, eta honekin Estatu Batuetako ordezkariak haserratu egin dira eta bertatik atera dira.
0: Bai.
1: Esan du terroristak Irani terrorista deitzen diotenak direla.
0: Ah, eta Estatu Batuetako ordezkariak atera egin dira atzo Kubako egin zuten bezala,
1: Trumpekin. Bai. Bueno, gero adimen artifizialak ere garrantzi izango du gaur, Segurtasun Kontseiluan adimen artifizialari buruzko saio berezia egingo dutelako eta gai hori izango dute baita ere mahai gainean Etxe Zurian, Washingtonen kasu honetan Trumpek eta Xi Jinpingek.
0: Ederki ba, inera eta errepidetan zer?
1: Errepidetan bai, errepidetan arazoa daude gainera, eta Bizkaia 30ean, Lezaman, hainbat autoren arteko talka izan da, itxita dago herri bat Gurutzetaruntz, 2 kilometroko autoilara dago uneotan, eta Arrontegiko Zubiparean, furgoneta bat traban dago, eta kasu honetan 5 kilometroko iladak sortu dira Txorierriko igarobidean, eta beste 2 kilometrotakoak hartatzako errepidean. Beraz, kontuz errepidean baldin bazal biltzate beti, eta leku horietan pazientzia.
0: Ainara, eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Seiak eta 5 minutu.

0: Donostiako zinemaldian Sakamantekaz filma aurkeztu dute aste honetan, EITB-ren parte hartzea duen filma da. David Pérez Sañudok zuzendu du eta Antonio de la Torre, Patricia López Arnaiz, Jose Amengoetxea, Eneko Sagardoi eta Aizea Carnero sekantzeztu dute.
1: Bai, baina Mikel, 1979an egin baitzen beste filma Sakamantekazi buruzkoa. Eta orain gainera egin dute berreskuratu. Arabako Sancho el Sabio Fundazioak bihar bertan eginen du aurkezpena. Eta bertan izanen dira besteak beste, Fundazioko zuzendaria noski Cristina Gareta eta Isa Meien edo Isabel Meien historialaria, ez dakit nola nahiko duen deitzea Isa edo Isabel.
0: Berare galdetu beharko diogu. Kaixo arratsaldeon Cristina eta Isabel.
2: Arratsaldeon. Kaixo arratsaldeon.
0: Isabel, Isa, nola nahi duzu deitzea?
2: Isa, nik nahiago dut Isa.
0: Isa. Ongi da. Sakamantekaz, arxibo kontakizunetik memoria kolektibura izenburupean egingo duzu aurkezpena. Nork zuzendu zuen pelikula hau, Cristina?
2: Bai, ba, 1979 eta 1979ko filma, ba, Jesús del Valek eta Juan Carlos Ruiz de Gordoak zuzendu zuten.
1: Uh-huh. Eta nolako pelikula da? Zaigu zu baino, sinceramente. Ez jarri bueno. Oso ofiziosa, badakigulako pelikulak, bueno, baduela bere... Bere itxura, bere edukia, bere kontakizuna.
2: Bueno, nire ustez, bueno, nahiko gorra eta, bueno, garai hartakoa, ez da. Oraindik landatarra den hiri bat, ba, ikusten da. Eta, bueno, desatsegina. Nire ustez,
1: Desatsegina.
2: Bai.
0: Isa, zuk nola deskribatuko zeniguke pelikula hau?
2: Interesgarria.
1: Bueno, hemen dugu entzun gai, tarte txiki-txiki bat betire, hau da 1979ko Sakamantekaz.
3: Por el carácter novelesco de los franceses, afición al folletín y a la... Los periódicos franceses, cuya afición al folletín y a la crónica criminal es tan marcada, aunque disculpable y justificada por el carácter novelesco de los franceses, y sobre todo de las francesas, manifestaron vehementes deseos de obtener datos y pormenores de la causa de Juan Díaz de Garayo.
0: Cristina, nola tan berreskuratu duzu, Mila bederatzeron deruro gaita meretzeko film hau?
2: Ba, bueno, ba, 2004an, ba, bueno, gure ikusentzunezko artxiboa, ba, zarberritu eta konservatzeko plan bati ekin genion, ez da? Guk normalean dokumentuak gordetzen ditugu, ez filmak. Izan ere, hori, bueno, Euskariko filmategiaren ardura da, ezta? Hala ere, aurrezki kutzen eta Caja Vitalen artxibo historikoaren kasuan, ba, material guztiak konservatzen ditugu. Digitalizatzeko hainbat film autoetu genituen, eta prozesu berean zahar berritu ere egin genituen, ezta? Haien kontserbazio digitala bermatzen jarraitzeko eta aldi berean publiko orokorraren eskura jartzeko.
1: Bueno, hori da Sancho el Sabio Fundazioak hartu duen erabakia, film hau, nahiz eta zuk esan duzun bezala desatsegin izan, bueno, ba, berregin eta berriz ere aurkeztea, eta gainera oso interesgarria iruditzen zaigu, ze Isa, zuk bihar Sakamantekaz figurari buruz hitz eginen duzu. Zer kontatuko duzu?
2: Bueno, zaila da Juan Díaz de Garayoren irudiaren errealitatera iristea. Nekazari arabararra da, bizimodu normala du itxuraz, eta hainbat krimenen ondoren oso ospetsu egiten da. Uh-huh. Ospe hori, garai hartako eztabaida askoren gune bihurtu zelako sortu zen. Eriotza zigorra kentzeko eztabaida, osasun mentalari buruzko eztabaida, lehen eroetzeak sortzea, baina haien hilketek ere bat egiten dute Sakamanteken irikondairekin. Mm-hmm. Beren biktimen gantzak ukenduak egiteko lapurtzen zituzten hiltzaileekin. Itzaldi geruza horiek zaila egiten digute, baina ez ezinezkoa benetako pertsonaiaren gana hurbiltzea. Mm-hmm. Zailatuko gara. Kontakizunen geruzak argitzea, gertaerak berreraikitzeko.
0: Mm-hmm. Nolakoa zen Juan Díaz de Garayok ezagutu zuen garaia? Nolakoa zen Juan Díaz de Garayok ezagutu zuen araba? Testinguruan nolakoa zen?
2: Emeretzegarren mendearen amaieran gaude, pobrezia arazo handiak dituen araban. Jendea oso miserablea zen, eta egunero borrokatzen zuen bizeraupenaren alde. Yeah. Indarkeria maila oso altua zen, eta krimen asko argitu gabe zeuden. Feminizidioen zerrenda luze batek txundituta zeuzkan agintariak, eta izututa zegoen jendea. Juan Díaz de Garayo, hiltzeaz gain, argitu gabeko hilketa asko geratu ziren garai hartan. Krimenak Gasteiz inguruan eta hiriburutik gertuen dagoen Arabako landa eremuan gertatzen ziren. Beldur handia zegoen eta Sakamantekaz solte baten kondaira zabaltzen hasi zen hirian.
0: Kristina, non eta noiz izango da biharko aurkezpena?
4: Bai, ba, ekitaldia ba, datorren irailaren 24an izango da, ostegunean, eta, bueno, zeiretan. Vital Fundazioaren kulturgunean, Arkabian. Eta, bueno, une honetan sarrera guztiak agortuta daude, izan, bai, barkatu, baina, izan ere, astebete ere zuen zuten iraun, i, horregatik, ba, bueno, orain bigarren emanaldi bat edo alako zerbait antolatzeko aukera aztertzen ari gara. Eta.
1: Bueno, kontua da, ez zait harritzen, sarrerak agortze, eskerrak sartu zareten gurekin, seguri ere interesatzen zaigun gai bada, bai, egia da, eta ez zait harritzen diot, adibidez, Naiara López de Munain kazetariak bihar gidatuko duen itzaldia oso interesgarria izanen da, esaiguzue, nortzuk hartuko duten parte, eta, bueno, nondik norako itzaldia izanen den, Kristina?
4: Bai, bueno, Naiarak, bueno, kazetari giza duen esperientziare esker, ba, lagunduko digu mezua eta ikerketa zabaltzen solasaldi baten bidez, ezta? Berak elkarrizketatuko gaitu, ni neu, Isabel Meien, Santu El Sabioren ohiko kolaboratzailea, eta tokiko historiaren dibulgatzaile bikaina ikuspegi ministatik, hori da, bera aurkezpena, normalean, eta Enrique Txazarra ere izango dugu. Yeah. Oso pozik gaude berak ere parte hartzea onartu duelako, ze Sakamantekazen inguruko ikerketa leyendaren, misterioaren eta herri iruditearen ikuspegitek karriz, bueno, apuntatu dut itza hori.
0: Egia da.
4: Eta, bai. Bueno, oso interesgarria da, bueno, nik, bueno, bueno, niri gustatu, izugarri gustatzen zaizkit gauza hauek, misterutxu direnak, eta, bueno, ba, nire ustez, oso ondo, bueno, egongo da.
0: Isa, egia da, iruditeria kolektiboak Sakamantekazen irudi oso konkretua nabarmendu duela, ez? Kondaira, mitoa, horren bueltan bildutako personaje bada. Horrela kontatu izan da orain arte Sakamantekazen historia, edo ikuspegi zientifikotik ere egin dira ekarpenak?
2: Kondairak erabat desitzuratzen du Sakamantekazen historia. Bere kasuak, herritarrak doktrinatzeko balio izan zuen, batez ere emakumeak eta aurrak. Eta bi kondaira mota daude, Juan Díaz de Garayoren inguruan sortzen direnak hil ondoren. Sexu iztuaren kontakizuna kalean dauden emakumei erasotzen dien sexu harrapari gisa aurkezten digu. Patriarkatuak sortutako mustro bat da. Emakumeak etxean giltzapetzeko eta askatasuna mozteko sortua. Baina, bere figura, haurtzaroa kontrolatzeko eta beldurtzeko ere erabiltzen da. Zakuko gizona da, kokoa. Egia zan, ezen ez gauza bat ez bestea. 19. mendeko feminizida bat zen, gaur egun zoritzarrez, hainbeste izan diren eta dauden bezala. 19. mendeko patriarkatuaren zeme osasuntzua bada. esan daiteke, bai.
1: Bueno, ba, hoi etxek izanen dira bihar hartuko dituzuen kontuak, egia da, atzo bertan ja pelikula berria estreinatu zera, ez dakit ikusiko duzuen David Pérez Sañudoren pelikula, Sakamantekaz, ikusteko gogoa duzuen, neskak?
4: Ez nik bakarrera kurri dut zehotzer, bueno, pelikuari buruz, bueno, eta, bueno, nahiko historikoa da, ez da? Uh-huh. Eta, bueno, gero irakurri nuen, bueno, bueno, protagonistaren, bueno, elkarrizketa bat, eta, bueno, ez da hain historikoa, eta, bueno, ba, historia jakiteko, ba, bueno, zatozte bideoforumera, eta, bueno.
1: Bai, alizanen bagenu, streaming bidez emanen duzu ekriz, oez?
4: Vale.
0: Ba, esan dako, bihar arratsaldeko 6:30 Arabako Santxo El Sabio Fundazioak antolatuta, Sakamantekaz Artxiboko Kontakizunetik Memoria Kolektibora izenburupean egingo dute aurkezpena, eta Kristina Gareta Fundazioko zuzendaria eskertzen dizugu gaur emandako argibide guztiengatik, eta beste horren beste Isabel Meien historialaria.
4: Eskerrik asko.
2: Mila esker.
1: Agur.
2: Agur.
5: EITB transformazioa.
6: Bo, niri etzait politika ezertxo ere interesatzen.
7: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
5: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika etzaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: dutxaja.com.
10: Kulturklik.
11: Badugu musika, antzerkia, dantza.
10: Kulturklik.
11: Badugu zinema, magia, zirkoa.
10: Kulturklik.
11: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
10: Kulturklik.
11: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
10: Kulturklik.euskadi.eus.
11: Badugu plana.
10: Kulturklik.
12: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
13: Bai pasa.
0: Mikel Elanda, Gaizka Izagirre eta Olatzo Bejero, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
15: Kaixo.
16: Arratsaldeon.
0: Olatz, Londresen zaude?
16: Bai, hori da.
0: Eta ze segiro duzu,
16: Bueno, begia sandak, izugarrizko eguraldia. Osa, beroa pasatzen, osa, ez oikoa.
0: Abai, uda hontan ikusi du Hyde Park bereziki hori, eta albiste iturri izan da ez bairi gabe, berez dizabukezu Londresen uda existitu egiten dela, eta gogorra gainera?
16: Bai, esan dezuna, ikusi dugu parke guztiak lehortuta, loreak lehortuta, jendia hola etxe kanpoan dauzkaten loretsua, dana lehortuta, eta esaten genuen, nola izan daiteke Londres baten, horrela egote baino mentan, lehor, lehorra, hori ja.
0: Xabi Larrazabal ere Bilbon, kaixo Xabi.
14: Bai, arratsaldeon, ben Mikelen parean.
0: Zer diozu Mikel, ezan mozaztea?
15: Ondo, ondo, polita.
0: Gaizka?
14: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, ba, prest gaude kredituei ekiteko, iru, bi, bat, bagoaz.

0: Gaizka, gaur zenbat pelikula ikusi dituzu?
1: Gaur lau.
0: Gaur lau?
1: Bai, falta zait gauekoa. Osa, lau ez, bost ikusiko ditut, hiru ikusi ditut, bi falta zaizkit.
0: Ah, ba, nengoen ba?
1: Ez, hiru ikusi ditut eta falta zaizkit bi.
2: Jo, bi gauean?
1: Bai. Bai, bai, hemendik atera, eta bat daukat, bueno, fil labur bada, eta gero daukat Possible Love, Litxandone korearrarena, hiru orduko pelikula bada, tabakaleran, espero dezagun ondo portatu izena Litxandon, ze bestela gaizkaren nekeak, ja...
2: Eta hiru ordukoa sortan hasiko da?
1: Hiru ordukoa da, bederatzi terdietan okeratzen. Ja,
2: vale, vale.
0: Nork esan du ostras?
3: Nik.
0: Zuk esan duzu, Mikele, eta zer, harritu egintzaitu, impactatu egintzaitu?
3: Ez que lehen justu hemen egon gara komentatzen, eta nik izaten az gehiago, goizeko saioiek hartzekoa, sosa urtzi terdietan hartzekoak, baina gero, beratzetatik aurrera direnak, eta gainera hiru ordu, iruditzen zait, zaila, ez dakit, oso ausarta, gaizka.
0: Olat, zer diozu?
4: Bueno, ba, egunan arabera, baino, nire kausen ere gauekoan nahiago ditu goizekoa baino, eh?
2: Ah, bai, gauekoa goizekoa baino hobeto.
4: Bai, bai, normalean bai. Gaizka, pentsatzeko eta sentitzeko irekiagoa.
2: Gaizka, aurrekoan kontatu zenigun, nahiago izaten duzula pelikula bukatuta bere ala pelikulaz komentatzea, behar duzulako tarte bat, filma prozesatzeko, hori zinemaldian.
1: Hori, hori da,
0: bost pelikula ikusi, eta ez da posible.
1: Eta gainera, hilara, bueno, hilarak jazdia, hoi egiten apenas, zenbakia dauzkatea xerlekuak eta sararak, baina bai, bai, pelikulaz pelikula etengabe, eta nahizta saiestu nahi izan, ondoan beti jendea komentatzen une oro eta galdetzen, eta baina, bueno, hemen, testu inguru honetan onartzen.
0: Bueno, aitortuko dizuego, gaizkak esan didan lehendabiziko gauza izan dela, jo, eskertzen dut burbuiatik atera izana.
1: Bai, bai, eskertzen dut, ze, oza, intensoki bizidet, eta emozionalki, eta oso pozik, eta niretzako da esan izuen jolas parke bat. Baina, bueno, pixkat Kursal eta Victoria Eugenia eta gune horretatik ateratzea, eta horko itxurakeria horietatik ze hori ere, hortik ere asko dago, ateratzea eta pixkat errealidadera izultzea ere, ondo dago, orduan pozik etorri naiz Miramongo estudioetara.
2: Mikele, zure izena ikusi dugu Variety aldizkarian azte honetan.
0: Wow.
2: It's New Gen Basque Filmmakers to Track piezan.
3: Wow, bueno, raño en el usari ez zuek, eh?
2: Kalun Maglenan izeneko kasetaria egiratzi dut, aur zaudete zu, Nitia López, Joana Moya, Ekain Albite, Asier Urbieta, Javier Giner eta Gema González Martínez. Senda, bidean duzun proiektua saltzen du pieza horrek, ja izan dituzu izan beharreko bilerak?
3: Ez, egia esan oraindik garrantzitsuenetariko bat faltan.
2: Zela nazaltzen duzu, zen da bileran?
3: Buah, ba, justo hona etorri baina lehen egon naiz pitxin harin hori prestatzen, beraz, ez dut burua gehiago nekatuko, baina zen da holan labur-laburra saltzeko, ba, ez da git, euskera dakizuen guztiek, entzuten ari zaretenek, ba, dakizue, zen da dela hitz askoren oinarria edo sustraia, ez? Eta hitz horiek, eukia izaketela, esan nahi kontrajarria, dibidez, zen da gai, edo zen da kaitz, edo zen da gile, edo, bueno, hainbat hitz, ez? Eta apur bat, bueno, horrek badaukaz erikusia pelikularik.
0: Bueno, Mikel, ez egin iskin, Baraietena agertu zara?
3: Ba, egia esan, onartuko dizuet ilusinio egin zidala, eh? Ez dakit nor pasatu zion kasetariaren nire kontaktua, baina egia esan eskertuta, eta gainera konpainia ederrean, oza, sortzi pertsona hor gaudenok, ez dakit, oso polita da konpartitzea.
2: Opa, Kalum, Maglenan. Opa.
0: Zema, Juan. Gaizka eta Olatz, sekula agertu altzarete Baraietin?
1: Ez.
4: Ez.
2: Momentuz.
1: Momentuz, hori da, momentuz.
3: Zango diegu Kalumi, entzuteko eta.
0: Bueno, Olatz, baina zeure kasuan, Gatiburen dokumentalaren arira, prensan azaldu zara, antza?
4: Bai, bon, izan daiteke, bai, Gatibu aterako zen, orain dela egun batzuk aurkeztu genuen, eta bueno, ba, oso politia izan zen, bai, talde osoarekin egotea, eta bueno, ba, pelikula ikusi alizatea, zineman ere ez, ba, bueno, desberdin edelako ordenagailu batan ikusi edo azkenean ez, izan zelako hor zineman ikusi nuen lehenengo aldia, eta entzun da, eta musikaz gaina entzuteko beste modu bat ere, ba, asko ez politiagoa.
2: Ez dizuko galdetu zertainoan zaren Londresera, eh?
4: Bueno, ba, oporretan. Fisika,
2: vale, zeruan vale.
4: Lanean egon naiz, orduan, disfrutatzen.
3: Merezita.
2: Eizue, gaizkak izan duenan arira, iritzi eman aurretik izarotearena, gertatu izan zaizue zuei, pelikula bat gustatu zaizuela pentsatzea, baina orduek aurrera ginela konturatzea, igual ez ez, edo alderantzize, igual oso erreakzio negatiboa eragin dizu, eta hain zuzen gero konturatu zela sortu izun gauza bizeral hori izan daitekela, ba, idazketa hon baten erroa, Mikel, adibidez.
3: Bigarren hori iruditzen zait, gehiagotan gertatzen dela, baina beste, kontrako ere, bai. Eta askotan, direnan emozioetara zuzenen jotzeuten pelikulek adibidez, ez? Osea, Gatibu, eukitzen zaitu uste, ez dakit, preso bezala, eta orduan ezin zaizu ez gustatu, edo zogutzen ez ezin duzu ez zeus errezentitu. Baina gian horrekin enpatzatu egiten naiz batzutan, ez? Eta ez dakit, niri pasatu zaitzuei.
1: Bai, egia da, baudela pelikula batzuk zuzenan alde emozionalari eragiten dizuna eta horrek neri kostatzen zaita adibidez pelikula hori ikusita segituan kritika egitea ze bueno, nisaietzen naiz ba, kritikaren aizen inan alde emozionalaz gain, ba, alderdi intelektuala eta alderdi kreatiboa ere aztertu behar ditut pelikula batean, eta batzutan asko eragiten didatenean pelikula horiek emozionalki kosta egiten zait horiek separatzea, baina jakin behar aktuala eta alderdi kreatiboa ere aztertu behar ditut pelikula batean, eta batzutan asko eragiten didatenean pelikula horiek emozionalki kosta egiten zait horiek separatzea, baina jakin behar da separatzea.

0: egiten balima zait edo konektatze hori ez, berandu etortzen balima da, pena moduko bat sentitzen dudala askotan, bai, edo, ez da gindola san, biolentatua bezala sentitzen nahi, ze bukatu nahi dute dagian, kriston ilusioan ekan pelikolari ikusteko eta bapatean sentitzen, eta idala guztetzen batzutan ere, empatizatzen du baita ere ez, zuzendariakin, ez den jo, ze pena dau, etze gustatzen, yeah. edo, sentitzen duzula funtzionatu, eta gaizki sentitzen naiz.
1: Ja, nola kritikatuko duzu The Voice of Hind? Está.
2: Claro. Horregatik, bueno, pixkat jakin behar da bereizten, noski mezua, helburua zer salatzen duen eta guzti horrekin bat nator eta super ezinbesteko irutzeit ikustea, baina jakin behar da bereizten, ba, gian, ez dakit erabiltzen duten hori, ez dela ere zain berritzailea eta benetako audio erabiltzearen, bueno, kontu hori, bukaerako irudi gordin horiek beharrezkoa ziren edo ez, osea, hor badaude gauza batzuk, bueno, ez da bai gai izan daitezkeenak. Eta zaila da bereizten noski, igual gehiago da, ez dakit, pastazko eta horrekoa jartzen ditugunon lana eta ikusle orokorari etzaioa xola hori, hori ere egia da, baina bueno, jakin behar da bereizten.
3: Hmm. Bueno, azten
0: etan... Bai, ez dakit, bai.
3: Ezan olatz.
0: Ez dakit, gaizka zuri gertatzen zaizun, baina nire adibidez, edo, bueno, zuri Mikele Bainola, nire hona izanean, adibidez, ba, punto de biztan ez, epa emai gazte bezela, edo, bueno, baita ere, zinemaldian ez, asko, kostatzen zaidan zerbait da kritikak egitea, eta tesian ere pelikula baten inguruan hitz egitea, beti izugarri kostatzen zaidan, eta alde neinan beti alde egitea du, bai gusten zaidela komentatzea, pentsatzea, debatitzea, filosofatzea, baino teknikoki, bueno ez, pelikulan sartzea zer, niretzat ezinezkoa da, eta askotan gertan zaitez laguna, zer iruditu zaizuta, benetan oso zai iruditzen zait.
1: Ja, ze bestela bost izar jarriko genizkioke orkari.
4: Markatu egin gaizkak bai, seguro.
2: Orka pelikulari bost ez dakit gaur egun jarriko nioke. Emozionalki bai, bost bat jarriko nioke, baina bai guztiz bat nator, eta egia da ez alarrexe, eta egia da gaina gaur egun asko gaientzen dena kritika edozer gauzari ditzen zaio, baina iruzkina gaientzen dira, ez dakit karaktere labur batzuetan sartzen diren txioak, eta bain zinemaldian asko ikustitu, hori kritika bat ez da, hori da iruzkin bat, gomendio bat, edo kritika bat benetan, ez, pixka jatorrira eta Frantzian egiten zituzten kritikara jotzen badin badago, osea, esan nahi detor badago, ikasketa batzu daude, lan batzu daude, bueno, kritikaria ez zuten zinegile frustratu bat, askok diote, ez, bueno, nire kasuan pixka bada, baina bai, ez da erraxa.
3: Galdetu bergen izuen, bakotxari azte honetan zeke mandizuen arreta ikusten zunezko munduan, gaizka zuri zeke mandizu arreta.
2: Bueno, egia da arreta baino gehiago, ez zaide garria egin, ze zoritxarra zoituan nago, baina badago lotuta, bueno, mugikorrak eta zinemaren kontuarekin, ze bueno, ni astero juten nahi zinemara eta bada askotan ikusten den zerbait, baina urtengo zinemaldia iruditu zait bereziki eskandalagarria, mugikorren erabilera zinema areto barruan, gaina kontuan izan da, ni normalean prentsa emanaldietara juten naizela, da esageratua, ez da pase bakar bat egon, eta gaur arte hogeita, ez da gitzema pelikula ikusi ditut, ez da pase bakar bat egon, zeinetan nire inguruan ezten norbait egon, 5 minuturo, 10 minuturo, mugikorra begiratu, mezu bat erantzun, alarma jarri, alarma kendu, eta are larriago, Hope pelikulako prentsa pasean, alegia teorian profesionala gauden pase batean, emakume batek, atera zizkion pelikulako azken planori argazkiak mugikorrarekin. Ni neoen zur eta lur, eta jendeak begiratzen zuen, eta hain fuerte irutu zaigu inorketzuela ezer esan.
4: Claro.
2: Baina zeharkatzen egia muga batzuk, irutu zaigena, oza, ez daukagu gaitasunik, bi orduz egoteko mugikorreko pantalla begiratu gabe, gaina ustez zure lanaren gatik ordaintzen ari dira, oza, profesionalaz, publiko orokorren pasetan berdina, eh? Baina are larriagoa irutzen zait, kritikariak eta kazetariak gauden prensa pase batean egotea mugikorari begira, osea, nere honetik ateratzen hau, eta aurten benetan izan da esageratu, eta gero, bueno, lurrera erortzen diren mugikorren zaratak, eta, osea, mugikorrak eta zinema oroar oso urduri jartzen hau, konturatzen ari zareten moduan, oso urduri jartzen nahi zorrekin.
3: Bai.
1: Olatz?
0: Bai, ba, egia esan da, bai, gerota gehiago ikusten da, eta baita ere ez pixka lotuta egon daiteke ere, gaur egun jendia ohitu dela etxean ez pelikula ikuste, bai. Eta pelikula ikusten duzu serie batekin, mugikorraekin reel batzuk ikusten, eta zure lagunakin edo zure gurasekin itzaiten bitartean, ez? Orduan, bai, guztiz, noski jendia galdu duela, de galdu dugula, ez? Orokorrean, konzentrazio maila pelikula bat ikusteko mugitu gabe, eta hori burura ekarri dit, orain dela urte batzuk, punto de vistan pasazutela Ben Riversen pelikula bat, 40 minutuko pelikula bat zen, perez oso bat, zuaitz bati elduta, 40 minutu, perez osoa, zuaitzan. Eta arduan ez, interesgarria zen ikustea, ere ez gero Ben Riversek kontatzen zuela, pelikula

0: ulerik justo hori, ez, zela? Bueno, reto moduko batez, ea hemen irauten dezun hau ikusten ez, erdoan, asiran bai. Gendiaz hemen
1: irauten zen. Horren izen bura behar dugu, eh?
0: Bai, bilatu beharko dut. Eta jendia urduri, jazten zen urduri, ez, eserlekoan mugitzen, gero ja jendia gutxinak aia, ikusten zenuen jendia ja arnasa hartzen, elkarri begira, baina hau zen, noiz hartzen, izan da. Eta bizta, ba hori, eh, iraun behar izatea hor, ez?
2: Esatea, bai, hemen ikungo dut.
0: Ba, bueno, nahi egin asko gustatu zitzaida.
1: Batez ere, erdiko giro hori gustatu zitzaizun, eh? Hanka mugitzen duen.
3: Amaierako plot twista.
0: Asko, osea, gogorra egin zitzaidan, baina gustatu izan zitzaidana izan zen, zuzendariaren pixkat erradikaltasuna, ez? Esatea, behitu, hemen mantenduko zaituzet, ea hemen, gaur egunea oraindik daukagun, ez? Ahalmena, hemen zineman geratzeko ezer gertatu gabe, ez bakarrik begiratza, eta gero gauzatxoa gertatzen ziren, eh? Mugimendua, soinua, ba, ordan, gero, ez da, errekompensa txikitxo bat zeneukan ez oparitxoa, baina pixkat aguantatu behar zenuen.
3: Eta hola, zetzen una maiaren esan, liburua hobea zela?
0: Liburua agian gehiago mugitzen zen.
2: Ja, ja. Miguel, ezuk aguantatuko zenuke, ala, 40 minuto...
4: Bai, esan, bai, esagutzen autenek badakite, jo, apur bat olatzen taldekoan izela hor, eta errekompentsa txiki horiek asko gustatzen izkialen, bai, adibidez, James Benninen pelikulak direla, bai, bueno, ez dakitiko zitu esan dauka bat, zeruak direla, data bestearen atzetik, eta iruditzen zait, zoragarria dela, eta gainera, pantaila handian ikusi alizatea hori, beraz, olatz, guazen urrengoan, Ben Rivers, James Bennin, edo antzekoren badatornean elkarrekin ikustera eta gozatzera.
2: Miguel, ez urizek eman dizu arreta, azte honetan?
4: Jo, ba, nire, azpimarra edo, ez dakit kutxu positiboagoa bat edo da. Azpimarratu dute dolan dela, zeinen ederra den gogoraraztea ez, denok mundu guztia daukagula esperientzia estetikoarekin, hau edo zein dela ere unkitzeko edo liruratzeko gaitasuna. Eta titularra hau apur bat abstraktua izan daitekena nondik datorre, ba, astelenean ikusi nuen, In My Father's Room pelikula zinemaldian, sail ofizialean dagoena, egia da, dala, egunan ikusi nuen lehenengo pelikula, urtengo zinemaldiko lehenengo pelikula, ordan nire arreta eta guzti zabalik neukala eta gogoa handia nuela ikusteko, baina Maja Harada japoniarren pelikula honek ez dakit, buai, itzuli zidan, apur bat, hori ez, esperantza edo sentzazioa, deno daukagula gure baitan, esperientzia estetikoa den horrekin, ba hori, liluratzeko aukera, eta esperientzia estetikoa esaten dudanean, ba, ez da artearen jabetza den zerbait, ez, guztiz kontrakoa. Eguneroko keinu txikietan, errepikatzen ditugun errutina asko keinuetan, aurkitzen diren, ba hori, lilura horiek, ez, adibidez, ba, goizean esnatzen garenean, egunero-egunero, gozarian, kafea prestatzen dugunen, eta katilloak oratzen ditugunen, eskuak berotzeko. Keinu hori, izan daiteke, esperientzia estetiko bat, niretzako, hain zuzen, sinema eta artea orokorrean alegintzen dela hori harrapatzen, ez? Eta ez alderantziz. Eta Tamaja Garadaren pelikula, In My Father's Room, ikusi alba duzue oraindik, eta, bueno, adibidez datorren astean Bilbon, egongo daukera ikusteko. Beraz, dakit, gonbita luzatzen dizuet, eta ia, sariren baja usten zaion.
3: Gaizka ikusi alduzu?
1: Bai, bai, bai. Eta ados nago, baina nere kasuan, berandu ikusi nuen, nekearekin,
2: claro.
1: Eta ez nuen behar bezala disfrutatu, eta justu eukin nuen sentipena da, berriro ikusi behar, eta berriro beste aukera bat eman behar diote pelikula honi. Bai.
3: Uh-huh. Olatz, zure astean nabarmenduta dator honako pelikula hau, ea?
5: So who are you?
6: Wake up today in hospital, wake up and I'm hallucinating.
7: I've got some bad news.
6: They're infected.
3: Infected! Hau da, 28 days later, olatz. Dani Boylena,
0: bai.
3: Eta zergatik nabarmendu nahi duzu?
0: Bueno, ba, Londresen nagoelako, astontan hemen Londresen nagoelako, eta zuek Londres utxik ikusi ez zuen noiz bait. Bona, gian pandemian, ez? Orain ja ez hain jarraro, ez? Pandemian ikusi genituen ez, hiri handi utxi, baina ikusi aldezute Londres utxik.
2: Inoz bez, bueno, es. Pelikula honetan igual.
1: Pelikula, bai.
0: Ba, bueno, ba, kasualidadez, dirudi hemen gaizka zurekin konektatu nahi duela aurreko astean ekarri zuen pelikula gati, baina justo komentatu genuena ez, gurasoen etxera joan nintzen eta aita pelikula ikusten ari zen. Zombi pelikula badela, ez? Eta orduan elkarrekin ikusten hasi ginen eta pelikulan ikusten da bueno, ba, Londreseko zineman ez irudi ikoniko bat dela, Westminster Piccadilly Circus guztiz utxik jenderi gabe, ez? Eta protagonista Cillian Murphy ikusten dugula ez, oinez Londreseko kaletatik. Ordan, bueno, ba, divertigarri iruditu zitzaidanez, justo hemen Londresen nengoelako, ba, bueno, Londresekin pixka konexioa zeukan pelikula batek hartzea, eta baita ere oso deigarria iruditu zitzaidalako ez hori nola, bueno, ba, bai planteamendu guztia, ze pelikula ikusi baldin badezute, pelikulan ikusten da, bueno, kamara digitalekin grabatu zutela, mini DV batzuekin, eta orduan horrek ere bai daukal zeukalez gara jortan ez, 2000ko pelikula, 2002koa, orduan bai daukala grano ez, bueno, ba, zikintasun bat ez, gaur egun ere, momentu hortan oso zikina zela, baina gaur egun ironikoki oso estetikoa dena ez, gaur egun hori ikusten dugu, eta bideoklipio bat ez estetika horrekin bilatzen dira ere, eta badiez, ba, bueno ez, ba, kuriosidade modukoak, bitxikeri moduan, ba, goizeko lauretan grabatu behar zuten, kale guztiak moztu, bakarri hori, ba, hori agian 10 minutu, 15 minutu, moztu, grabatu azkar, eta gero berri zutzi ez, eta adibet, ba, kamara horiek ez, oso harinak izatea, ba, bueno, beste lenguai bat ez, usten zuen ez erabiltzea. Eta orduan, bueno, ba, nahiko interesgarria iruditu zitzaidan, ba, gaur ekartzea ez, eta pixkat, ba, zurekin konektatzea arren gaizka beste pelikula mota batzuk.
1: Bai, horrekin lotua, jo, nik hausnarketa bat egin nuen gaina pelikula horren kontura orain dela gutxi, ze, bueno, ez dakit dakizuenez, baina gerora egin dira pelikula horretatik tiraka beste hiru o lau jarraipen, eta hain justu, aipatu dezun, mini DV estetika hori kopiatu nahian, Danny Boyle zuzendariak iaz egin zuen pelikulanen laugarren zatia, eta grabatu zuen iPhoneekin, naiz eta orain, dituen eskura munduko baliabide guztiak, hain zuzen naizuelako pixkat lehenengo pelikula horren esentzia berreskuratu 2026ra ekarriz, ez orduan. Osa, garai hartan gabezia bat zena, nola gaur egun da pixkat kapritxo estetiko bat, ez? Ze badauzka munduko baliabide guztiak, baina izan duena da, ba, pixkat forma-formagatik, ez? Orduan, bueno, bai, lotura kuriosoa.
3: Haizu, Rodrigo Sorogoyen zuzendariak el ser querido pelikulari loturiko elkarrizketa hainbat eman ditu irailean, eta aste honetan hau entzun diogu esaten Vanity Fair aldizkariari, zinema edo telesailak nahiagote dituen galdetu diote, eta ara zer erantzun duen.
8: Siempre decir, estoy bastante harto de las series, la verdad, me parece una locura. O sea, el cine sigue siendo memorable y las series creo que ya no lo son.
3: Nahiago duela argita garbi zinema telesailak baino, zinema gogoan garri izaten jarritzen duelako, eta telesailak argita garbi esan du, ezetz. Olatz, nola ikusten duzu hau?
0: Ba, beitu, nere kasu pertsonalean, etzaizki seriak asko ikusten, ez ditut asko ikusten, baina ez nago berakin ados. Osa, ez zait iruitzen, badao, nere ustez badao klasismo handi bat zineman, luze metraiak, fikzioak eta pelikulak beti, bueno, indar handiago hartzen dute, bai, bueno, komentatzen baldin badezu beti ez, esaten baldin badezu pelikulak ikusten dituzuela beti ez, ba, bueno, ba, dauka kutsu bat, intelektual bat, pisu asko zandiagoa, daukana ez, serie bat baino. Baino nere ustez ez, egiten duen azuk pelikula hau da ez, esategatik, zer obra audiovisual bat ez, zuk buruan gordetzea, ez da filma bat delako edo telesei bat delako, baizik eta irudi bat, sentsazio bat, musika bat, zurekin konektatzen duen zerbait, eta ez berez formatua.
2: Gero, egia da, Sorogoyenek berak bi telesail eginda dauzkala, eh? Eta
4: ederrak, gainera.
1: Bai, gaina biak.
4: Gogoangarriak.
2: Bai, gogoangarriak biak, Antidisturbios, eta Los Años Nuevos egin ditu, jendeari asko gustatu zitzaizkion biak. Zer diozu, Mikele, berotu eginda Sorogoyen hau esaten, edo arrazoia dauka?
4: Bueno, a ber, nik egin duan ariketa izan da pur bat, pentsatzea segaitik esan dezaken hau, ez? Edo zer egin nahi dion, bueno, provoka zinio moduko bezala hartu dut, ez? Eta proba kasu egin da, egia da nik uste dut, bai aldatzen dela, iraupena, ez? Da, azkenean, dagoen desberdintasun nagusien, ez? Bataren eta besten artean hori da deskribatzen duena muinean, pelikula bat izatea edo telesail bat izatea. Eta kasu horretan nik uste dut, ikusentzuleak, pelikula ikustera doanean, ikusi aurreko momentu horretan badagoela desberdintasun bat. Hau da, paktu desberdinak egite ditugula ikusentzule bezala, film luze bat ikusi, film labur bat ikustera bagoaz edo telesail bat ikustera bagoaz. Ta uste dut, gogoangarritasun horrekin lotura izan dezakela, zaskenan, pelikula bat edo film luze bat edo film labur bat, ez? Baina hasiera eta amaiera bat daukan pelikula bat ikustera soazenean, paktu horretan badakizu, ba hori, mundu unibertso batera sartuko zarela, zerbait gertatuko dela, bidaia bat egongo dela hor, edo zein dela ere horre daukan egitura, eh? Eta amaitu egingo dela, atera egingo zaituela. Eta hor, paktu horretan ikuste dut, ikusentzule askagian paktuaren bere aldeetik edo zintzotasun bat topatzen duela, ez? Pelikulak hori agintzen duela eta hori eskaintzen diola, orduan konfiantza eskaintzen diola filmari, ez? Eta telesaien kasuan, behintzat niri gertatzen zaidana eta gero eta gehiago, paktu hori aldrebestuagoa dela. Moduren batean gaur egun sentitzen duela, telesaia daudela apurra pentsatuta ni harrapatzeko, ez? Ni eiztatzeko. Eta gero eta gehiago, egituretan fijatzen bagara, ez? Gaur egungo telesaiei buruz hitz egiten ari naiz. Egituren narratiboi dagokienez, kapitulo bakoitza amaitzen denean, pelikula, osea, atalaren edo bidaia narratiboaren amaieran beharrean erdian, ez? Puntu algidoan izten gaituztela askotan. Eta sentsazio horrek, ari direla niri denbora lapurtu nahian edo harrapatu nahian edo horrek, nik ustot, ja, zintzotasuna galtzen duela moduren batean iretzako, eta horrek bai egiten duela mesfidantza puntu batekin sartzea ni ikusentzunezko honetara. Orduan horrek agian niregan badauka zer esana, eta bai, agian nik esango nuke niretzako gogoangarriagoak direla pelikulak.
1: Bai, bueno, nik esan ez natorrela bat, Sorogoyenekin, baina egia da nik pixkate Mikelek aipatu duenaren arira, hortik tiraka, nik bai lotzen dut kasu honetan, bai iruitzait gogoangarriagoa zinema, beti zinema lotzen baldin badegu aretoetara jotearen esperientziarekin alegia. Pelikula bat baldin bada zinemara jun, sarrerak erosi, etxetik atera, lagun edo familikiko kidekin batekin geratu edo bakarrik jun berdin zait, mugikorra itzali, eseri, lasai egon, osea, esperientzia hori bera bai da gogoangarriagoa, noski, eta nik hau esaten dut, telesail zale sutxu bezala, baina hori bai, hortan bat nator, baina hortik aurrera iruditzait ez daukala zentzurik, osea, olatzek aipatu du ere, hau formatu kontua da, osea, formatuak ez du badintzatzen gauza bat gogoangarria izan ala, ez? Eta gainera, uste eta igara, pentsatzen dagunean telesailak eta zinema ja automatikoki egia pentsatzen, ez dakit, Padrino, Apokalipsis Now, La Jete, eta telesailak egia pentsatzen, ez dakit, fizika o kimika, eta Aquí no hay lo que se avecina, osea, adibide, baina ez dugu pentsatzen.
3: Aquí no hay lo que se avecina, nor nastu, nasketa egin duzu,
1: Legar una kolapsa duiden, na telesailakin. Baina ez dugu esaten adibidez telesail Breaking Bad, Better Call Saul, edo Soprano, eta El Casoplón, zineman, alegia, badaude, ez dakit, telesail gogoangarriak, eta pelikula txarrak, eta telesail honak, osea, formatuaren horretan erortzea, irutzait ez daukala zentzurik. Orduan, bueno, gogoangarriagoa izan daiteke gauzat edo beste, egia da, momentuarekin konektatzeko gaitasuna baldin badu, lehen aipatuet, ba, NASA estreniatuko da laste honetan, zinemetan, ba, Palestinako sarraskiarekin, genozidiarekin zerikusia duen pelikula batek, noski lortuko duela gogoangarriagoa izatea, ba, errealidadarekin lotuta dagoelako, agian telesail batek ez, baina ez dut uste formatu kontua denik. Gehiago da, bueno, ba, atzean dagoen sormen lan horrekin, nahiz eta zinemaretoaren kontu horrekin, bai, hartu dezakedan pixka Sorogoyen horretik horan.
3: Baina, gero mondo guztiak ere ez du bilatzen gogoan garrintasun hori. Ez zinegileak, ez da ikusleak ere. Mikele?
4: Bai, batzutan ies egiteko, ez, jotzen dugu ikusentzunezketara, nik neuk ere bai askotan. Eta hori da, ez azkenan zer eskatzen diozun ikuste arzuazen edo entzutera arzuazen horri, ba hori zera jasoko duzuna, edo ez orban horreatik, bueno, ekarri dut maira paktuaren kontua, ez, zer da eskatzen diozuna, eta nola kokatzen zaren zu ikusentzule bezala ikustear ari zaren zauden horrekiko, ez.
3: Uh-huh. Beno, entzun dezagun La Bola Negra pelikularen trailerra.
9: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: Hiru gizon homosexualen historiak gurutzatzen dituen pelikula da, 30ko hamarkadan eta gaur egungoan girotuta dago filma, eta Federico García Lorcaren lana du abia puntu, naiz eta esten berari buruzko lana. Javier Calvo eta Javier Ambrosi dira zuzendariak. Lehengoan, Euskaltzaindiarekin kontrastatu genuen bezala, Javiak, Javi Biak, edo bi Javiak.
2: Javiak.
1: Javiak.
2: Eta pelikula honena gutxitan gertatzen den zeo zer da, eh? Gertakizun bat aia estrenoa kontezimendu bat, etzi estrenatuko da zinematan, eta ba, mundu guztiataki, bitxikeri moduan esango dizuegu hemen Bilboko Golem zinematan adibidez ohikoa baino lehenago jarri dituztela sarrerak salgai, hori ez da askotan gertatzen, da ohikoa baino sesio gehiagotan, barikoan areto diferentetan emango dituzte, guztira lau saio arratsaldean, eta sarrerak guztiak ia gortuta daude, duela egun pare batetik. Pelikulak, bueno, Torontoko zine jaialdiko sari potoloa lortu du, Oskarretara doa Kohete gainean, eta Kanen zuzendari onenaren saria irabazi zuten Javiek. Uh-huh. Bueno, gaizka, zuk ikusi duzu.
1: Bai, bai, bai. Eta lehengo aholkua, entzulei, eta oro bar ikusi ez duenari, jetxizazu pixka bat hype maila hori, jetxi, ze ustet pelikularen aurka jotzen duela, zalantzari gabe. Pelikula gustatu zait asko disfrutatu dut. Egia da Javien, zuzena ez, Javien unibertsoa gustatzen zaidala, La Mesías telesaila bikaina iruditu zitzaidan. Eta hemen egia da eskura dituzten baliabide zinematografiko guztiak ezin hobeto zukutzen dituztela, osea, ezin aitzakiari katea, bainari katea, musikari, argazkilaritza lanari, aktoren lanari, bueno, hemen aktoren lanari bereziki gustatu zait eta haure nahiko paradoxikoa da, ze justo da aktorea ez den bakarra da, gitarrika de la Fuenteren presentzia berezia iruditu zait, gustatu zait. Hasierako pasartea asko gustatu zait, baina hain zuzen, bueno, nik beti aldarriketzen dutelako, ustez zineman irudiak indarra eduki beharko lukela hitzaren aurrean. Ez, honekin ez dut esan nahi, ez daudenik elkarrizketa brillanteak eta elkarrizketa garrantzia dutenik, baina ustez, zineman irudien bidez iradoki behar degula, pixkat kontatu nahi degun hori, eta ez diskursoen bidez, eta pixkat pankarta bat jarri, eta publikoari zer pentsatu behar duen esanez. Eta pelikularen lehen zatian, bai funtzionatzen duen metaforak, pixkat sotiltasun hori, baina erditik aurrera iruditzen zait, pelikula pixkat bihurtzen dela metafora horiek behin eta berriz azpimarratzen dira, zabaldu nahi duen diskursoa eta kritika guztiz bat natorrena eta garrantzitsua dena, noski, eta are gehiago bizi ditugun garaiotan, baina gehiegi, adibidez, Glenn Close azaltzen den unea, ditu bizpairu esaldi eta esaldi horiek esaten duzu, ze esaldi politak, baina gerazten zera pentsatzen esaten duzu, horre, ez luke pertsona batek esango hori guztia, osa dago oso prestatua ikusleari unkitzeko eta gogoan garria izateko, alegia badaude klip batzuk TikToken eta Instagramen bikain funtzionatuko dutenak, yeah. Ikusgarria dialako, baina pelikula bere osotasunean, nahiz eta gustatu zaidan, osa gustatu zait, baina ustez, garrantzitsu dela baita ere, argilun guztiak azaltzea, ze jende asko jungo da, ostiraletik aurrea, Hego Euskal Herriko zinemetara, eta gian, esan irudituko zaio, ze gaina ia hiru ordu dira, orduan aipatu dituzun hiru pasarte horiek, adibidez, diarela 1936, 1937 eta 2017 urtekoak, ba, ez dituzte oreka berdinean jarri, orduan, bueno, disfrutatu dut, gozatu dut, Gitarrika de la Fuenteren musika, une musikal batzuk eta zoragarria dira, ikusgarria da, osea, ia operistikoa da pelikula, baina ustez, bukaeraldea pixkat gehiegi azpimarratzen duela esan nahi duen guzti hori, eta gaina hitzen bidez, eta pixkat modu errazean larazen dizkiola ikusleari gauza guzti horiek. Orduan, bueno, nera holkua da, eta honekin amaituko dira. Juntzaitezte disfrutatzea, baina ez joan pentsatzea ikustea zua zelaga zuen bizitzako pelikula. Agian bai, eh?
2: Baina, claro, bueno. Baina zelan egitezai oizkin hype horri, Mikele? Ja. Ja, hori da kontua. Ja.
4: Boa, nik uste egin alzaiola, argi eta garbi, kontua da berriro, ba, zein dan elburua, ez, tan iride, igarrere ditu zait, justo, astelenean hartu nuen zinemaldiko berri papera egunerokoa, eta bertan asaltzen zuen, eta ia nintzela konturatu, ez dakit gehiagotan gertatu den ala ez, baina dagoeneko Oskarretarako hautatua izango da pelikula, eta oraindik ez da zinemetan aurkeztua izan. Eta hori badakit beste herrialde batzuetan, esan nuken Mexikoan adibidez, eta beste batzuetan debekatuta dagoela araudi, bertako herrialdearen araudiaren arabera. Eta hori ja, iruditzen zait, oso deigarria, alako pelikula bat, eta gainera, Javik berak esaten zuen, berentzako benetako estrenua, ez dakit kalbo zen edo bestea zen, Ambros izan, baina berentzako benetako estrenua, Espainiar estatuan aurkeztuko zutenean izango zela, ez? Eta hori ez da gertatu, eta dagoeneko ja pelikulak bete ditu, bete behar zituen helburu guztiak iaia, ez? Eta jo, baniri hori esan, horrek apur bat egiten ditzen zase, ez, pelikula bera, nahiz da ederra izan edo ez dut ikusi, bera, zein dut itzein horri buruz, baina utxala izango balitzere, ja da, lortu izana, dituen helburu mediatiko eta den helburu guztiak, ba, besta egite, iruditze zait, pelikula bera itzakia bilakatzen dela, sostengatzeko beste helburu batzuk eta esalderantziz. Eta azkenan nik hori, zait, gaztelera esaten da, ez? Evento edo akontecimiento. Bera, iruditze dela interesgarriagoa, pelikula bat, denean, akontecimiento bat, ez? Partekatzen dugun zerbait gogoan garri bilakatzen dena, eta ez hainbeste ekitaldi bat, ez? Eta horrek apur bat egi esan, iri, beteka da sentsazioa.
2: Orduanik, aziren esan dut akontecimiento bat dela, igual evento esan behar nuen, Mikele.
4: Ez dakit, euskeraz ondo zelan, ne?
2: Bueno, gertakizu.
4: Eluiarren begiratu dut, eta evento, eta akontezimiento berdin itzultzen ditu, baina ziretzak ostia berdin.
3: Zuen gomendio hildu aurretik balduzue jaiparen jaipez zinema aretora joan zareten eta erabateko decepzioa eragin dizuen pelikularik, Olatz?
0: Bueno, hola decepzioa euki baino gehiago, bai gertatu zitzaidana izan zen, justu ez, jaipan inguruan ez, esaten ari ginela, nire kasuan ari ez gertatzen dena ere da, ezakit konturatuko behar nire munduan ibiltzen izela, eta bai, ez da atzeraka ematen didanik ez ezerrez, baino naiz eta izugarrizko jaipa egon ez, eta pila bat itzegin arren, ez daukat behar hori sentitzen, bai edo bai momentu horretan ikusteko. Ez dut behitu agian pelikula hau interesatzen zait edo ez, daukanan jaipa eukiarren interesatzen zait edo ez, eta interesatzen baldin bazait ere, ikusiko dut ikusteko aukera daukadanean ez, inungo presiori gabe eta gerora ikusiko dut adibidez, ba, niri gertu zitzaidan, siratekin, ez, hasi zirena dan, sirat. Zer, bueno, ba, momentu batean banekin ikusiko nuela, baina ez dekien noiz. Eta orduan, ze gertatu zen, sare sozialetan hasi zirela, spoilerra gora bera, eta orduan, ja, elkarrezketa komentarioetan hasi nintzen nahi gabe, ja, memeak denetarik irakurtzen, orain di pelikula ikusi gabe. Orduan, gertu zitzaidan esan zen, spoiler modukoa jaso nuela, ez, banekin pertsona bat hiltzen zela. Eta gero ni loturak egitenen nere munduan, osea nere buruan zuten, bueno, ordan, mina tal, ordan, nere buruan nekan, hilin berziela moduzeaz baten, eta gero pelikula ikusi nuen, esan, ba ez zandik espero nuena, ez? Osea, spoilerra nere erar ulertu nuen, ez? Ahi ez hor bai.
3: Gaizka, titular batean, ze filkin, jaipan sortuen ze pelikulak eman dizuelako
1: bai,
3: sustoa, edo?
1: Ba, ni gogotxunen, bueno, indera iruzpala urte blonde pelikula ikusteko, dara Marilyn Monroe bizitzan oinarritutako pelikula Ana de Armas protagonista zuena, eta iruditutzean, osea, negargarria. Osea, negargarria, eta justo salatzen duen horren kontra egiten du, ez? Pixkat, nola seksualizatzen duen bera, nola erromantizatzen duen bortxaketaren unea, osea, iruditu zitzaidan negargarria pelikula, eta egia esan gogoa handia nuen ikusteko, eta ez zitzaidan batera gustatu.
3: Mikele?
4: Nik ez daukatolan ainargi, baina bai esango dut, ez dauzkadala, ibez, zinemaldiarekin lotuta, ez, badu dela bi pelikula ikusi nituela oso momentu gogoan garrian, bat izan zala Cerrar los ojos, Victor Erizerekin berarekin gainean, gainera berak aipatu zuen, saria jaso zuenean, ez, bera bertan egoten zala Pasolini ikustu zala pelikulak aurkezten zituena, orduan, hain berezia izen zen proiektzioa, eta nik hain beste gogo nuen Cerrar los ojos ikusteko Victor Erize beraren lanak asko gustatzea izkialako, ba, ezin duela esan ezea izaidala gustatzen, ose, ez dakit, ez daukat argi gustatzen adela, ez, baina hain gogoan garria izan zen, ba, hor geratu zitzaidala, ez? Eta jaiporrek, ba, kasu honetan, on egin zidala. Uh-huh. Eta antzera gertatu zitzaidan ere bai, Miyazakiren The Boy and the Hero, edo uh-huh. Mutila eta ez dakitzen landa lehatsuna, ez? Kuartza. Film horrekin ere antzera, ba, karo, sinemaldian aurkeztu zen, eta nire inbeste guztiait bera, ez dakit, gustatu zitzaidala esperientzia ikustaren, ez dakitela pelikula gogoko dudan, ala ez?
3: Ba, horiek ez handa goazten asteuntako gomendioekin gaizka, zure kasuan errazena noski, sinemaldirik momentuz gehien gustatu zaizuna ipa dezakegu adibidez.
1: Bai.
3: Zein izan da?
1: Ba, saio ofizialetik, beira, justo netorren etxekolanak inde Tender in Love Care, hau da Mike Leigen pelikula berria.
3: Bai.
10: Hello, Pops, you're right.
1: Aitortu gardet, neri Mike Leigen gustatzen zaidala, gustatzen zaizkit pelikula britainiarrak, ola errealismo kutsua dutenak, drama, baina humorean astuz, pixkat Ken Loachen, ola espiritu hori duena. Eta pelikula hau da Mike Leake uneko eunean, eta, bueno, gainera beak iragarri duzi urrenik bere azken filma dela, eta iruditzait itxiera perfektua, pelikula honekin bere bilbidea amaitzea, zergatik ez sariren bat eraman, iruditzait bala ez da maixulan bat, ez da pelikula ikaragarri bat, baina oso pelikula polita da, zaintzaren inguruan hitz egiten du. Zaintza da baino gehiago, zaintzen duen hoien zaintza, zalegia, ez? Zaintzen gaituztene, ba, gurasoak eta aitonamonak zaintzen ditugunean, zaintzaile hoien, hoie izenen zein arduratzen dan, ez? Ba, garun osasuna, hainbat gai jorratzen ditu, eta oso pelikula berezia iruditu zait saio ofizialean. Mm-hmm.
3: Olatzek, onakoa, aipatu nahi digu, Nikap, erantzun dezakegun?
11: Tell me something about you. Something you've never told anyone else.
12: I'm a rapper.
3: Zer egaren zuten olatz?
0: Bueno, Nikap pelikula entzuten ari gara, eta bueno, niretzat ba, garrantzitsua zenez, bueno, ba, hemen egonda ez, Londresen egonda, ba, Irlandako pelikula bat ekartzez, eta Irlandera ez zentruan jartzen duen pelikula bat. Nikap, ez dakit ezagutzen duzuen, baina Nikap baita ere musika talde bada, rapero batzu dira, hiru dira talen, eta pelikula pixkat erdi biografikoa da, eta haie, bueno, ba, hasiera kontatzen dut, eta gainera haiek berak agertzen dira pelikulan, eta haiek ikusi ditzazkegu ez aktore bezala. Eta pelikula egia esan da, izugarri gustatu zitzaidan, haien, bueno, abestiak entzuten dituzu, baina baita ere ez, nola borrokatu egiten dute modu natural batean gainera, irlanderat rapeatzeko, ez? Eta irlandera zentruan jartzeko, eta ez zerbait folkloriko bezala, baizik eta bizitzeko, ez, hitz egiteko, abesteko. Hor da, bueno, ba, oso egia esan da, oso erreza ikusteko, eta oso gomendagarria.
3: Eta azken proposamena, Mikelenera.
12: The empty street, the songs of twilight.
3: Zer dago, Mikele?
4: Hau da, Jean Gabriel Periot zinemagilaren film labur txiki-txiki bat, 10 minutu baino ez dauzka, eta gainera YouTubeen eta Vimeoan dago ikusgai.
3: Eskuragarria,
4: baina hain zuzen, gero pelikula agian ezain ezagunak ere kartzen aleginduko naiz, ez? Eta hau da, 200.000 mamu izango litzatekena, ez? 200.000 phantoms edo, hainbat hizkuntzatan dauka izenburua. Eta, bueno, ez dizue gehiago kontatuko, animatzen zaituztet ikustera eta entzutera, entzuten ari zarete, kriston soinu banda dauka. Eta iruditzen zait interesgarria ekartzea, bueno, ikusten ari garelako, ba, La Bola Negra eta beste hainbat pelikula daudela orain, historiaren momentu zehatzetara eramaten gaituztenak, hauek berpentsatzera edo hauek plazaratzera, eta hain zuzen, film labur honetan, Hiroshimako leherketa nuklearra dauka ardatz erabatekoa, hemen ikustu Xabi berak ikusi duia da, aitortu dit, eta bueno, iruditzen zait zoragarria dela pelikula, nire gogokoenetariko bat.
3: Ba, hauexek izan dira, aste honetako kredituak, datorren astean beste batzuk, Gaizka Olatz eta Mikele, datorren astera arte.
1: Eskerrik asko, baino.
0: Aur, mi esker.
13: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
14: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
13: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
14: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
13: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
15: Gau pasa!
16: Buk! Pila guztiak kargatuko dizkizu.
15: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
16: Zenan ere kamara hori?
15: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
17: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Euskadi Irratia.
3: Nekane, azken finean, zer?
20: Bidea.
3: Bidea?
20: Bidea, ze bide, donora bide, edo elbide, edo galdera, Joxan Agirri idazleak gurean airean utzitakoa da.
21: Literaturaekin gaur egun, ze bide hartu beharko genuke gazteak erakartzeko tal, hori da hor dagoen, baina ez dagoanik interes berezirik hortan sartzeko.
20: Ez.
21: Zaila dalako.
20: Ez da, ez erreza, horretan da bilen idazleak ere espadaki ze bide hartu.
21: Ez dakit ez naiz mundu hortakoa, guk idatziten deut, ez dakit nola saldu behar dan. Ja.
20: Idazleak idatzi irakurria izan dadin, liburu irakurria izan dadin egiten baitu. Saltzearena, ba...
3: Saltzeak ere ez du irakurria izatea ziurtatzen.
20: Ez ba, eta bide horretan gu sartu egara.
3: Liburak irakurriz.
20: Eta irakurtaraziz. Kontatuko dizuegu ze bide egiten duen literaturak gure etxe honetan. Prentsaurrekora joan ohi dira gure lankideak.
3: Pazientzia handiz.
20: Etortzen dira, egiten dute albistea eta liburua gure eskutara iristen da, arratzean, idazlearekin, atzo Joxan Agirrerekin bezala, solasaldia egiteko. Kontualdia egin liburuaz, historiaren laster bideak, jatorrizkoak eta bide galduak, nolakoak izan diren esan, eta gure entzulen artean jakin mina sortu. Egon dadila gustora idazlearekin literaturaz eta barrez esandakoak entzunda. Eta behar bada, entzuleak libururako bidea hartuko du bere kabuz. Erosi alegia. Edo, liburutegira jo. Edo, bada beste aukera bat. Liburua guk bideratzea entzuleari.
3: Yeah. Zuzketa egin da.
20: Hoixe bera. Entzulia irakurle bihurtu. Horixe izaten da gure asmoa. Eta tentazio izan dutenen artean zotzegin eta zortedunari hotzegin liburua bidali al izateko elbide eske.
3: Gaueko 9etan deia jasozkero suertea deika den seinale.
20: Ai begira, Mikel, etzigun orain arte inork suerte deitu. Baina la moduz. Gure deia jasoi du entzuleak datuak eman dizazkigun. Eta alaxe egunotan. Ala egokitutako telefono zenbakira deitu, esan Euskadi Irratitik ari garela, poxa eman, eta ark trukean datuak eta eskerrona. Eta hor bat, izena eman ostean, kalearen izena materakoan, algara txotxikiz. Zergatik barre nik eta berak, irigunea, alako zenbakia, etxearen izena alako solairua, alako herria eta kode postala.
5: Dena txintxo eta zuzen.
20: Oida, baina nik jakin mina.
5: Ja.
20: Zergatik egin dutzu baparre? Ez ote zenekin nomiz izanen, nik entzuleari. Eta berak, bueno, dena, herri osoa baita irigunea. Eta nere alboko etxeak duen zenbakia, ez da nere etxeak duen zenbakiaren segira.
5: Ja.
20: Horregatik etxearen izena mateare komeni.
5: Baina, herri osoa irigune?
20: Herri osoa. Eta gogoratu gara irigintza eta kale izendegiaren arrazoiekin, eta sailkapenekin, eta nola ez, postariarekin. Eta baita zuekin ere, Baipasako lantaldearekin.
5: Oi, ze bide hartu behar du honek?
20: Ba, Baipasako taldeak badaki ze bide hartu eta nora jo alako jakiminak asetzeko. Eta seguru asko joko duzue galdetzera, zergatik herri osoa, han eta hemengo auzoak herri horretan denak diren irigune. Mm,
5: lanean jarri nahi algaituzo?
20: Bai, bateren lotxari gabe gainera, bai, zuentzako...
5: Malako xa da gore lanbidean ekan,
20: eh? Bai, hori da. Eta gainera jakin beharra daukagu, Mikel, ze sorgin gurpilak abia puntura ezote gara motzan. Gure entzulek literatura ze bidetara eraman arazten digute.
5: Biaren zungo dugu elkar.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, bi hilabete barrurako martxan izango da. Gauzak ongi Donostiako lurrazpiko trena. Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko ditu 4 kilometrotako pasabidean zehar. Horrela iragarri dute gaur Jaurlaritzak eta Donostiako udalak. Lanak ia bukatuta, trena Bentaberriko geltokira iristen ikusi dugu, hainbat astez probetan izan ondoren. Azaroaren 21a da, lehen bidaia ofiziala egiteko jarri duten eguna.

0: Gainontzeko Ainara Ortiz Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Irango gerrak eragin duen inflazio krisiari aurre egiteko dekretu berria onartuko du datorren asteartean Espainiako gobernuak.
2: Carlos Cuerpo ekonomia ministroak neurriak zehaztu ez dituen arren laguntza sorta iragarri du kongresuko kontrol saioan EH Bilduren galderari erantzunez. Jeltzalek itaunduta Luis Planas arrantzu ministroak ere laguntzak iragarri ditu sektorearentzat. Biak urren ezurren.
3: No tenemos mayor obligación que la de seguir protegiendo a los ciudadanos, el campo, los transportistas o la industria electrointensiva.
4: Vamos a continuar haciéndolo en defensa de nuestra flota y de nuestro sector agroalimentario.
2: Datozen hilabeteotan nabarmen egingo du gora argindarraren eta gasaren prezioak urteroko faktura familia bakoitzeko 310 € garestitzeraino horrek sortu lezakeen kezka eta beldurraren aurrean kontratu aldaketa eskaintzekin zuhurtziaz jokatzea aholkatu dute Leire Astigarraga eta Mikel Romano Goiener eta Fakoako adituek.
5: Irango jarrera eta gazan preziura begira goruntzultaketan da banadia Europako gazi reservak oikoa baino desente bago dauz,
6: baina ez dakiguna da zenbatekoa izango da igoera. Orduan, gure gomendioa, momentuz, ez mugitu, urrian ikusiko dugu, nolakoa den igoera hori.
0: Irango gerra aipatu dugu eta New Yorken Masud Pezeskian Irango presidenteak diplomaziarako eskaintza egin die Estatu Batuei Nazio Batuen batzarreko behar agerraldian.
2: Ez dutela ultasunetik egiten ziurtatu du, benetan sinesten dutelako baizik, baina behar izan ez gero gerrarako ere prest daudela adierazi du Tinko.
7: Ma amadeye guftugu hastim. Amma bedanan ke zaban zuro
2: Hormuzko itsasartea ez dutela irekiko ere esan du Iranen aurkako itsas blokeoa bukatu arte. Eskualde mailan herrialde guztientzat estandar bera ere exigitu du.
0: Bizkaiko batzar nagusietan jeltzaleek ez gainerako talde guztiek kontra bozkatu dute talentua erakartzeko helburuz Foru Gobernuak ekainean sozialisten abstentzioarekin onartutako zerga neurrien aurrean. Urren ez urren, Itxaso Berrojo Albiz, Ogasun diputatua eta Jose Alberto Álvarez sozialista.
8: Etxen izitza lortzeko zailtasunaz ari gara, profesional kualifikatuak erakartzeko eta errotzeko beharraz, gure ehun ekonomikoaren parte diren enpresa proiektuen jarraitutasuna bermatzeaz.
9: Les aseguro de forma contundente que al Partido Socialista no nos gusta este proyecto de norma foral.
2: Eta Bruselan Eusko Jaurlaritzak estreineko sartu du parte gaur 27ko finantza ministroen ECOFIN kontseiluaren prestaketan. Urrats historikozat jodu lakuak Europar Batasunean hartzen diren zerga erabaki nagusien gainean iritzia eman alizatea. Ondoren foru ogasunen eskumenetan eragin zuzena baitute foroan ebatzitakoek. Noel Daiu ogasun sailburua.
10: Horri esker, gure interesak defendatu, arau aldaketei aurre hartu eta Euskadiren ahotsa Europan entzunarazi dezake.
0: Osasun industriaren Euskadiko sareak, Basque Health Clusterrek eta osasun arloko euskal enpresek indarrak batuko dituzte terapia aurreratuak garatu eta industrializatzeko.
2: Gaitz arraroak sendazetik haratago, ohiko botike kutxe egiten dutenean ere aplikatzen dira, besteak beste minbizi mota batzutarako edota artrosia, disko hernia edota bizkarreko min kronikoa sendatzeko edo erreduren osteko azal geruza birsortzeko. Maria Arribate, Basque Health Cluster sarearen estrategia zuzendaria.
11: Beste terapia tradizional batzukaz osatu ezin dien bagaizotasunak, terapia aurreratuakoaz alko die osatu. Eta ez bakarrik gaizotasun arraroak beste bakuna batzuk esartu alko die, da aurrera pausu oso oso handi bat, ez da?
2: Euskal Herrian 7 enpresek garatzen dituzte terapia aurreratuak, tartean Viralgen, Vive Biotek eta Istozel. Aurrerantzean Jaurlaritzaren babesarekin taldea osatuko dute nazioarte mailan lehiakorrak izateko, enplegu kualifikatua sortzeko eta kanpoko inbertsioak eta talentua erakartzeko.
0: Eta zalantzarik gabe Donostiako Zinemaldiaren 74. Edizioan glamurraren termometroan goia jo duena Brad Pitt aktorea izan da. Orain 17 urte ere etorri zen Donostiara eta bigarren buelta honetan ere ez da Hollywoodeko izarrarekiko ikusmina apaldu.
2: Oklahomako aktoreak jendetza zain zuen eguerdian kursalean, prentxaurrekora bidean eta barruan ere ikusmina nagusi zen kazetarien artean. Gaur gauean sail ofizialean eta leiaz kanpo aurkeztuko du The Heart of the Beast pelikula.
0: Arratsaldeko 8ak 20 gutxietatik aurrera kirolak izango ditugu eta gaur Maitane Urbieta arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Begi guztiak Eskoziara begira.
1: Hori da Realak neurketa garrantzitsua jokatuko duelako 8etan estreinatuko da talde txuri-urdina Europa Cup lehiaketan Eskozian Edinburgoko Ainsley Park estadioan jokatuko du Hertzen kontrako partida hori. Euskai Irratia bertan da partida zuzenean eskaintzeko prest eta Realaren 11akoa esku artean du Adur Sarasua lankideak. Adur, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon entzule launo, Bagor Kalbarezen hasierako 11akoa huxe izango da, Julia Rula izango da ATP-an, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Ester Laborde, Apari, Claudia Florentino eta Ainhoa Moraza, Euskarribikoan Ainhoa Campo eta Tsaginova izango dira, lotura lanak intzak egingo ditu egal batean Ainhoa Marin, bestean Cecilia Marcos eta jokalaririk aurreratuena Ava Silenfraut izango da, 8etatik aurrera Hertz eta Realaren arteko lehia.
1: Irudirik ez dago neurketa jarraitzeko ainara, beraz Euskadi Irratia da bidea.
0: Hori da bide bakarra eta animo guztiak hemendik Realarentza.
13: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Ba, errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordu honetan, eguraldiaren iragarpena ezagutzera Euskal Meteoragoaz, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
14: Kaixo, arratsaldeon, ostegunean temperaturak gora egingo du, bataz ere Kantauri xurialdean. Egun sentia nahiko freskoa izango da, baina ondoren haizea hegoaldetik finkatuko da, eta maksimoak nabarmen igoko dira. Kostaldean 28 edo 30 graduren bueltan geldituko dira, eta barnealdean 34 edo 35 gradura ere iritsi daitezke. Baliorik altuenak Kantauri xurialdean urtuz. Hortaz, arratsaldean bero handia egingo du, baina ondoren poliki-poliki haize iparraldetik finkatuko da eta iluntzerako freskatutzea joango da. Gainerakoan ez du aldaketan dirik espero eta goizean goizetik leku gehienetan zerua oskarbi egongo da.
0: Mirari Egurtza eta Aiora Urdangarin teknika eta realizazioan, asteragoaz.
15: Euskadi Irratian, mezularia. Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Bilbon hasiko dugu gaur mezularia, abian da bihar izeneko kongresua biziberritzen ari diren hizkuntza komunitate gutxituen nazioarteko biltzarra. Gaurtik larun batera bitarte, Bilbon bertan, Irunen eta Hendaian, lau egunez mundu mailako 40 hizkuntza komunitate ezberdinetako adituak, aktivistak eta artistak euren esperientzia, diskurtso eta kontakizunak partekatzen arituko dira. Urtzi Gartzia lankide izan da Euskalduna Jauregian. Arratsaldeon Urtzi.
16: Arratsaldeon Ainara, ba, kongresuan parte hartzen ari diren mundu osoko hizkuntza gutxituen komunitateetako kidek errealitate eta testuinguru ezberdinak biziarren, badago denak batzen dituen zerbait aladierazi du Gorani Aiesta Maidagan, bihar kongresuaren koordinatzaileak.
17: Gure hizkuntzei arnasa eta bizitza emateko grina. Ez gaude hemen denok gauza bera egiten ari garelako, baizik eta ezberdin egiten duguna elkarrekin partekatzeko eta zubiak eraikitzeko.
16: Kongresuaren lehen hitzaldian Xan Aire plazarako kideak adierazi du hizkuntza gutxituen edo gutxituek simbolismoaren beharra dutela besteak beste bizi berritzeari zentzu bat emateko, baina badela une honetan premiazkoagoa den beste zerbait.
18: Tokatzen zaigu orain pragmatismo gehiagoz jardutea. Horrekin zer jan nahi dugu? Funtzionaltasun gehiago bilatzea gure hizkuntzai. Eguneroko bizitzan funtzio sozial guztiak betetzeko gisa.
16: Elin Huff Gruffy Jones, soziolinguista galestarrari galdetu diogu nola bizi berritu daitezken hizkuntza gutxituak.
19: Behar dugu diagnostiko garbi bat, behar dugu indarra eta behar dugu mugimentu soziala.
20: By speaking all ages.
16: Adin guztietako pertsonek hitz egin ez bizi berritzen dire hizkuntzak dio Lorna Williams, Kanadako Lilo eta Herri Amerindiarreko buruzagi eta psikologian doktoreak. Gaur Bilbon abiatu biharre eta etzi Irunen jarraitu eta larun batean Hendaian egingo da hizkuntza gutxituak dituzten nazioarteko komunitaten kongresuaren itxire ekitaldia.
0: Hortze, eskerrik asko.
16: Gero arte.
0: 7:10. Erietxe atarietan mobilizazio eguna izan da gaur Gipuzkoa, Bizkai eta Araban gaur abiatu baidituzte Osakidetzako sindikatu gehien-gehienek udazkenerako iragarritako mobilizazioak. Lan eskubideak eta proposamen zehatzak eskatzen dizkiote Jaurlaritzari elkarretaratzeak dinamika baten hasiera direla esan dute eta benetako konponbideak ere eskatu dituzte urriaren 30etik aurrera egingo dituzten 5 greba egunen atarikoak izan dira gaurko protesta hoiek. Ainara Rubio, konta iguzu.
3: Satxek, ELAK, LABek, Komisiones Obrerasek eta UGTek deituta, goizean Donostia Gurutzeta eta Txagorritxu ospitaleen aurrean egin dituzte konzentrazioak eta gero hiriburuetako osasun zentro banatan. Osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak Osakidetzako beste kolektiboetan eragin duen ezinegonaren aurrean zera aldarrikatu dute. Medikuen asoilik ez, langile guztien lanbaldintzak hobetu ditzatela eta berritu dezatela 18 urtez berritu ezten lan hitzarmena. Entzun Satxeko Gabriel Pérez, ELAko Ester Saavedra eta LABeko Maitane de Anitua.
21: Hobekuntzak bakarrik kolektibo batentzat izan eta ez gaude ados, Osakidetza kolektibo guztiek emoldatzen dugu eta beharrezkoa da guztientzako akordio bat.
22: Benetan edukiak jartzea mai gainean, legegintzaldi hontan hilero bilera bat egin dugu, baina gu ez eguna nahi da simulazioak elikatzea.
23: Bakarrik utzi digutela mobilizazioaren bidea, ze izan ere orain arte ba negoziaketarako ate guztiak itxi dizkigute.
24: Esan bezala urriaren 30etik aurrera egingo dituzten, bost greba egun horien atarikoak izan dira gaurko protesta horiek. Ba, bien bitartean, osasun industriaren Euskadiko sareak, Basque Health Clusterrek, eta osasun arloko 7 euskal enpresak indarrak batuko dituzte terapia aurreratuak garatu eta industrializatzeko.
25: Robotikek utxe egiten dutenean aplikatzeko helburuz garatzen dira terapia aurreratuak. Bilbon egiten duten aurkezpenean, klasterreko ordezkariek nabarmendu dute gaitz arraroak sendatzeko baino askoz gehiagorako balio dutela.
26: Implikatzea beti erantzutea da.
27: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
26: Bai.
27: Nazioarteko eragiketetan?
26: Bai.
27: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
26: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
15: Euskadi Irratia.
24: Esan dizuegu sarreran ere, azaroaren 21ean martxan izango da Topoa Donostia erdigunean, Susana Txueka Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak jakinarazi duenez. Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabide berri honek 4 kilometro pasatxoko ibilbidea du eta 7 minutu terdiko maiztasunarekin ibiliko dira gainera. Eta duela gutxi, orain minutu gutxi, Joni Sosti Donostiako alkateak ere hitz egin du Topoaren inaugurazioa Donostiarrentzat eta inguruan bizi direnentzat albiste oso garrantzitsua dela nabarmendu du berak. Ana Insausti, zu izan zara hor Donostian, Joni Sausti alkatearekin zer kontatu du?
28: Ba, iria erabat eraldatuko duela Topoak esan du Joni Sausti Donostiako alkateak, batetik mugikortasunean.
29: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta, bereziki ekialdetik mendebalderantzako bide horretan, eta bestalde Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere ba konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du. Beti pentsatzen dut, altzan dagoen EHUko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Ba, Topoari esker 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
28: Eta bestetik, irigintzan ere aldaketa handiak ekarriko ditu. Udalak 5 milioi euro bideratuko ditu lurrazaleko zonaldeak berritzera. Susana Txueka, sailburuak aurreratu du esleitu direla jada Zaragoza plazako lanak.
30: Obrak ikusten ditugu Loiola kalean, aurreko astean ETS-ek lizitatu ditu Zaragoza plazaren obrak, eta Amarako trenbidean, hiriak behar duen etxe bizitza publikoen proiektuaren zehetasunak dagoeneko azaldu dizkigu etxe bizitza sailak.
28: Lurrazpian bitartean, azaroaren 21etik aurrera zabalik, Amara, Kontxa eta Bentaberriko geltokiak, geltoki modernoak eta eraginkorrak dira sailburuak abirazi duenez, trenei dagokienez, 7 minutu terdiko maiztasuna izango dute, Añurga eta Pasai artean, Amaran tren aldaketarik egin gabe. Eta asmoa da, Topoan gaur egun egiten diren ia 3 milioi bidaiak, 4 urte barru 2030ean 8 milioi pasatxo izatea.
24: Bestelako egoera baztan Bidasoako udalerri nagusietako alkatek gaur adierazi dutena, Euskal Herria Bildukoak kezkatuta agertu dira Belateko tunelak zabaltzeko lanak bertan bera utzi eta lanak berriz esleitzeko Nafarroako gobernuak hartu duen erabakiarekin. N121A errepidea erabiltzen duten herritarren segurtasuna jokoan dagoela diote eta premiazko bilera eskatu diote Txibiteren gobernuari. Errepidean bertan, hor Belateko mendate horretan izan da Eli Eraso Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, urtean bataz beste un istripu izaten dira Nafarro Europarekin lotzen duen N-121a errepidean. Egunean 8.000 ibilgailuk erabiltzen dute, irutik bat kamioiak dira. Baztan bera Donezteb, Sunbila, Lesaka, Ituren eta Arantzako alkateek lanak eten izanak eskualdean sortu duen kezka zoartarazi dute Fernando Ambustegi Baztango alkatea.
2: Gaur egun erran dezakigu sentimentu orokorra kezka handikoa dela. Urte haunitz daramatzagu obra hau eskatzen.
1: Saturatuta dagoen errepide baten arriskuak ezin ditugu geure gain hartu esan dute eta Txibiteren gobernuari argibideak eskatu dizkiote.
2: Obra berriz hasteko eta akitzeko epe zehatzak zaundu nahi ditugu eta gainera gure bizilagunen segurtasuna merezi duen lehentasunarekin tratatuko dela bermatu nahi dugu. Hortaz, gobernuari eskatzen diogu lehen bailen bildu gaitezen. Ezin dugu gehiago itxaron.
1: Alkatekin bildu eta gero EH Bilduko eledun Laura Aznalek lehentasunezko jo dituen belateko lanen inguruan ziurtasunak eta gardentasuna exigitu ditu.
0: Jo dezagun Bizkaiko batzar nagusietara gaur abiatu da enpresak errotu eta talentua erakartzeko neurri fiskalen foru arauaren tramitazioa, besteak beste, mediku aseguro pribatuen eta gimnasietako gastuen obariak ere aurre ikusten dituena. Eusko Alderdi Jeltzaleak baino ez du defendatu, oposizioaren aldamenean lerratu da, Alderdi Sozialista, Eusko Alderdi Jeltzalearen bazkidea, tramitazioaren hasiera honetan. Zuzenketen negoziazioari ekin beharko diotorain taldeek, Janire Gerenabarrena.
4: Itxaso Berrojalbiz Ogasun diputatuak talde guztietako bozeramaleen aurrean foru araua defendatu du, Bizkaiak dituen erronkei erantzuteko gai izango dela adierazi du.
5: Etxebizitza lortzeko zailtasunaz ari gara, profesional kualifikatuak erakartzeko eta errotzeko beharraz ari gara gaur. Gure ehun ekonomikoaren parte diren enpresa proiektuen jarraitutasuna bermatzeaz.
4: Gobernu bazkide duen Alderdi Sozialistak aitortu egin du foru araua ez duela gustoko.
6: Les aseguro de forma contundente que al Partido Socialista no nos gusta este proyecto de norma foral.
4: Hiru lurraldeetarako marko amankomuna adostuta bi alderdiek negoziatzen jarraitzen dutela esan du Jose Alberto Álvarez batzarkideak. Oposizioak berriz kritiko hitz egin du Elkarrekin taldeak dagoeneko osoko zuzenketa iragarri du entzun urren ezurren Nora Sarasola, Raquel González eta Eneritz de Madariaga EH Bildu Elkarrekin eta PPko batzarkideak.
7: EH Bildu taldea aurkeztu duzuen proiektu honen guztiz kontra dagoela. Guk jarraitzen dugu sakoneko erreforma bat beharrezkoa dela aldarrikatzen.
8: Que enmendaremos porque sabiendo que viene ya pactado previamente con una izquierda no va a ser de nuestro agrado.
9: Vamos a presentar una enmienda a la totalidad.
4: Urriaren 21 arteko epea dute taldeek zuzenketak aurkezteko, urtea amaitu aurretik foru araua onartu eta atzera eraginkortasunez 2026ko urtarrilaren batetik aurrera indarrean sartzea aurre ikusten da.
0: Bizkaian abiatu duten zerga erreformaren tramitazioari buruzko mugimendurik ez da izan Gipuzkoan, ez behintzat Alderdi Popularrarekin, baina negoziaziorako prest eta zai daudela aurreratu digu Mikel Lezama, Popularrek Gipuzkoako batzar nagusietan duten bozeramaleak Euskadi Irratian.
10: Lezamak azpimarratu du Popularrek duela urtebete egindako proposamenaren ildoan doala Bizkaiko aldundiak onartu duen egitasmoa eta Gipuzkoa beste behin beranduari dela. Bere esanetan, Gipuzkoako jeltzaleek Bizkaikoen atzetik jarraitzen baitute.
11: Gipuzkoan beti airea arremolketa ipiskat sometimendu horrekin Bizkaiko PNV-ra. Dakiguna da, Bizkaian aurkeztu dutena dala oso antzekoa gu aurkeztu genuenarekin. Oin dala urte bat, neurri hauek ziren antisozialak, irresponsabilitate hutsezkoak, eta oin repente dirá, vas de aquí la joya la corona. Ba, neurriak azkenean espiritua arima berdina da, berdina, baino egia da portzentaiak aldatzen dituzela, baino hor da pixka negoziazioa, ez da?
10: Akordiorako prest beti dagoela eta egon dela Alderdi Popularra hori dio Lezamak eta itxurakerietan ibiltzeari utzi beharra diola Gipuzkoako aldundiak.
0: Ordu honetan, Espainiako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeak egindako ohartarazpena genuen izpide, urrian, gasaren faktura, arautua, 144 garestituko dela. Bagaur, jakin izan nahi dugu zergatik gertatuko den hori, eta Irati Barrena, faktura garestitzeak sortu dezaken kezka eta beldurraren aurrean, kontratu aldaketekin zur jokatzeko eskatu dute kontsumitzaileen elkartek, ezta? Bai, luze eta zabal hitz egin da azken asteotan erregaien garestitzeaz, baina beste hainbeste gertatuko da argindarraren eta gasaren prezioarekin, izan ere udazkenean eta neguan urtero egiten dute gora prezioek eskaria nabarmen areagotzen delako eta eguzki ordu gutxiagorekin fotovoltaikek ez dutelako beste urtaroetan bezain beste energiarik sortzen. Guzti honi gehitu zaio egoera geopolitiko nahasia, Leire Astigarraga, Goierneko merkatu teknikaria da.
3: Ba, gehien eragin zuzenen kona edo ondixena, izango litzateke faktore geopolitikoa ez, ekialde hurbileko ez egon kortasuna eta honek Hormuzeko itxasertzean eragin dauen itxitia edo itxilagote hori.
0: Ez dira ordea horiek faktore bakarrak.
3: Ja, argin jarrera eta gazan presiura begira, goruntz bultzaketan daban adia Europako gaz erreserbak, oikoa baino desente bajo hau dauz, gaur euneko irurogeta behatzean dauz, eta negura begira normalean euneko laro gehi unguru egoten dira, eta Europak ez egiten dagoena da euneko laro geta marrean egotea, ez beraz, zenbaki honek jatik ba nahiko urrun gauz. Eta honek arrisku prima modan funtziona egin dago, eta zuzenian eragiten dago, bai gazan, bai argin jarran presioa asko egotea.
0: Goierne oroari da eskuartean duten informazioa euren ia 20.000 bazkidei helarazten. Kontsumitzaileen elkartetik ohartarazi dute fakturetan igoera nabaritu arren konpainia aldaketarik oraindik ez egiteko. Mikel Romano, Faku Euskadiko zuzendaritza batzordeko kidea da.
12: Ziurtzat emoten dugu, batez ere gazaren faktura igoko dela, hori argi dago. Baina ez dakiguna da, zenbatekoa izango da igoera. Orduan, gure gomendioa, momentuz, ez mugitu, urrian ikusiko dugu nolakoa den igoera hori, eta ja, hortik aurrera erabakiko dugu. Prezio librean edo tarifa libreetan egotea, edo mantentzea turre izeniko tarifa.
0: Orain igoizegi da urtarrietik aurrera zer gertatuko den aurre ikusteko, baina ordura artekoak gora egingo duela ziurra da aditu guztien arabe.
13: Ba, bizi dugun inflazio krisiari aurre egiteko dekretu berria onartuko du datorren asteartean Espainiako gobernuak, hala baieztatu du Carlos Cuerpo ekonomia ministroak kongresuko kontrol saioan Mikel Otero Euskal Herria Bilduko diputatuaren galderari erantzunez. Neurrien nondik norakoak ez ditu, hala ere oraindik argitu ez da, Oihane Perez, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, eragileekin batzarrak amaituta asteartean onartuko du Espainiako gobernuak bai Irango gatazkak eragin duen prezio igoerari aurre egiteko neurri sorta berria. Cuerpo ministroak EH Bilduri baieztatu dio eta Planasek EAJ-ari arrantzalentzat ere izango direla laguntzak.
16: No tenemos mayor obligación que la de seguir protegiendo a los ciudadanos, el campo, los transportistas o la industria electrointensiva.
17: Vamos a continuar haciéndolo en defensa de nuestra flota y de nuestro sector agroalimentario.
14: Ministroek neurri zehatzak aipatu ez dituzten arren, erregaiak zakuan izatea espero da, EH Bilduko gogoratu duen bezala, litroa 2 eurotik gora baitago gaur egun, eta argindarraren faktura, iaz baino 120 garestiago. Ausardia eta azkartasuna eskatu dizkio Espainiako gobernuari, esaterako salbuespen iberikoa berreskuratzea proposatuz, edo laguntzen kostua enpresa energetikoen irabazi erraldoietatik ere ordaintzea. Cuerpo ekonomia ministroak orain arteko neurrien emaitza ona nabarmendu du, industria elektrointentsiboan esaterako euskal enpresek 240.000 euro inguru aurreztu dutela azken 6 hilabeteetan, laguntzekin jarraitzeko asmoz asteartean iragarriko dira aurrerantzerako neurri berriak.
13: Eta hoian iragarpen horiek kongresuko kontrol saioan izan dira eta ezohiko irudia ikusi dugu gaur Alderdi Popularreko diputatu bat kaleratu egin dute hemiziklotik piper gas pote bat erakusten horiek kongresuko kontrol saioan izan dira eta ezohiko irudia ikusi dugu gaur Alderdi Popularreko diputatu bat kaleratu egin dute hemiziklotik.

0: lo de armas, el gas, que la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga. Señores diputados y diputadas.
1: Vázquezek potea utxik zegoela esan duen biziklotik irtetean, ezin zela arma gisa ulertu beraz, baina iruditan ikusi daiteke ondoren nola ematen dion komunean ustu duen lagileari. Gaz toksikoaren eraginez, 12 pertsona hartatu behar izan dituzte medikuek, eta kongresuko hainbat gune prezintatuta izan dira, ordu luzez kafetegiko langile bat bajan dago, eta beste batek salaketa aurkeztu du. Poliziak eta legelariek txostenak osatu ondoren, Kongresuak ez du baztertzen neurriak hartzea.
2: Gero arte, Jane.
1: Gero arte.
2: Euskal Herria bueltatu udaltzaingoak atxilotu ondoren ospitalean hiltzen 29 urteko Ander gaztearen auziari lotuta, Santurtzeko Alderdi Sozialistak, sozialistako zinegotziak, Imanol Urrutxuak, argibideak eskatu dizkio alkateari azalpenak eman ondoren, bere borondatez kargua uzten ez badu, Itziar Karrozera alkateak berak dimititu beharko lukela ere, uste du Janire Grenabarrena kontaiguzu?
3: Bai, Justizia Anderrentzat plataforma atxiloketaren uneko bideoa aurkeztu eta oraindik ere segurtasun zinegotziak azalpenik eman gabe jarraitzen duenez, erantzunkizunez jokatu eta kargua utz dezala eskatu dio Juan Andrades bozeramale sozialistak.
4: Si no se echa un lado y da paso a otra persona, la señora alcaldesa debería...
3: Ala egiten espadu Itziar Karrozera alkateak berak dimititu beharko lukeela uste du bozeramale sozialistak. Erantzunkizun politikoetatik aratago, auzi argitzeko prozedura judizialak Zialarekiko errespetua eta Anderren zenidekiko elkartasuna erakutsi du Santurtziko Alderdi Sozialistak.
2: Nafarroako auzitegiaren arabera berriz, bihar eramango dituzte epailaren aurrera Berriozarren militar batzuk jo izana leporatuta atzo atxilotutako 8 gazteetatik 4. Beste lauak adin txikikoak dira eta karguekin aske utzi zituzten atzo bertan Eli Eraso.
5: Epaileak atxilotuei deklarazio hartzeko 72 orduko epea agortzeko asmoa izanen luke. Ikerketak sekretupean jarraitzen du, baina gazteen gertukoen arabera leporatzen dietena da Uztailean, Berriozarko taberna batean, munduko futbol txapelketaren finala ikusten ari ziren eta ikur fasistak zeramatzaten militarren kontrako erasoan modu batean edo bestean parte hartu izana.
2: Eta Ernai Gazte Antolakundeak beste urrats bat emango du bere zabaltze prozesuan euskal gazteriari zuzen-zuzenean eragiten dioten arazoak eta kezkak eztabaidatzeko asmoa du 9 proposamen jasotzen dituen Euskal Herrian urrats bat aurrera kanpaina martxan jarri du gainera Ernai Kurtzi.
6: Azarora bitarte Euskal Herri osoko 10.000 gazterekin biltzeko asmoa du Ernaik 9 gaio de esparru jasotzen dituen proposamen batez hitzegin eta eztabaidatzeko Maili Urruzuno bozera mailea.
7: Lehena etxe bizitza duin eta eskuragarriarena, euskaraz bizitzeko eskubidearena, kalitatezko garraio publiko bateratuarena, eskubide zibil eta politiko guztiak izatearena, enplegu duinarena, hezkuntza sistema propio eta doakoarena, zaintza sistema publiko komunitarioarena, larrealdi klimatikoari irtenbidea ematearena eta Euskal Herriarentzako burujabetza osoa behar izatearena.
6: Garaina hasi eta mugimendu erreakzionarioen gorakadaren testu inguruan, Erneik uste du Euskal Herrian badaudela baldintzak herri sektorea zentroan izango duen aterabide bati bide emateko.
2: Arrakalari buruzko 5. nazioarteko kongresua egin dute bestalde Barakaldoko Beken, bertan aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak soldata arrakala murrizteko onartu berri duen 3. ekintza plana.
8: Lan ikuskaritza indartu egingo du Jaurlaritzak soldata diskriminaziorik ez dadin izan enpresetan edota sentsibilizazioa areagotuko du enpresari eta sindikatuen artean genero ikuspegia negoziazio kolektiboan txerta bezaten.
2: Xiker Esnalek ditu xetasunak.
9: Generoagatik soldata arrakalarik ez dagoela bermatzeko lan ikuskaritzak areagotu egingo ditu kontrolak eta balizko diskriminazio kausak zuzentzeko neurriak hartu. Bestalde, emakumeak gizonak aritu ohi diren lanpostuetara hurbiltzeko planak diru laguntzak jasotzen ditu langabezian dauden emakumeak formatzeagatik eta kontratatzeagatik, modu horretan emakumeen aukera profesionalak handitu eta lan baldintza eta soldata hobeak izan ditzaten. Eta horrez gain, berdintasun planak egiteko diru laguntzak biltzen ditu Jaurlaritzaren 3. ekintza planak.
10: Si no actuamos ahora, la brecha puede cambiar de forma y trasladarse a nuevos espacios.
9: 2016-tik soldata arrakala erdira murriztu da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baina orain ekiten ezpada, joera hori alda daitekela ohartarazi du Maribi Portugal, Jaurlaritzako lan eta gizarte segurantzako zuzendariak.
2: Eta pisatxo

0: Txostenaren emaitzen azterketa betean, ikerlarien talde baten txostena heldu da, orain, ezbaian jarriz txostenak utzitako ondorio nagusietako bat. Ikerlari hauek diote, ez dela zuzena, ondorio gisa esatea, maila sozioekonomiko eta kultura handieneko ikasleak jaitsi egin dutela beren nota axun arozena.
1: Bai, Nova Mat eta esadeko ikerlari batzuen eskutik heldu da ikerketa berria, diotenez ikasleen maila sozioekonomikoan neurtzeko orduan metodologia aldatu da, eta aurreko urtetan ez bezala, orain egindako azken galdetegian hainbat galdera kendu dituzte, esaterako familiek etxean dituzten liburuen ingurukoak, eta haien ordez berriak sartu, esaterako igerilekurik baute duten, segurtasun sistemarik edota gonbidatuentzako logelarik, beraz ikerlari hauek argi diote ezin dela konparaziorik egin, are eta gutxiago esan arrakala sozioekonomikoa murriztu dela Euskadin. Jaurlaritzako hezkuntza sailean galdera eginda, txosten osoko datuak zorrotz aztertu behar direla diote ondorioak atera aurretik eta ezer adierazi aurretik ikerketa berri honen inguruan elgak zer esaten duen jakin behar dela.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan zin dagoera, Ekaitzagirre, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, arreta gune bakarra Zarautzen, NSI 34 errepidean Bilboko noranzkoan autobatek istripua izan du eta trafikoa oztopatzen ari da segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
0: Jakin dezagun zin den eguraldiaren iragarpena, Euskal Meten, Jaione Munarriz.
4: Ostegunean temperaturak gora egingo du, batez ere Kantauri xurialdean. Egun sentia nahiko freskoa izango da, baina ondoren haizea hegoaldetik finkatuko da eta maksimoak nabarmen igoko dira. Kostaldean 28 edo 30 graduren bueltan geldituko dira eta barnealdean 34 edo 35 gradura ere iritsi daitezke. Baliorik altuenak Kantauri xurialdean neurtuz. Hortaz, arratsaldean bero handia egingo du, baina ondoren poliki poliki haizea iparraldetik finkatuko da eta iluntzerako freskatuze joango da. Gainerakoan ez zu aldaketan dirik espero eta goizean goizetik leku gehienetan zerua oskarbi egongo da.

0: Nazio batuen erakundetik New Yorketik Masud Pezeshkian Irango presidenteak Donald Trumpi erantzun dio mehatxuen eta negoziazioen erdian Iran ez dela belauniko jarriko esan dio. Terroristak beharrean terrorismoaren biktimak direla adierazi du, baina diplomaziorako eskua luzatuta dutela. Presio moduan indarra erabiltzen ezpada bintzat. Gerai Diaz ari da batzar orokorra jarraitzen New Yorken. Arratsaldeon Gerai.
1: Arratsaldeon. Trumpek Iran suntzitzeko mehatxua egin zuen leku beretik gaur Iraneko presidenteak erantzun dio.
2: Boyat bedonat ki sarham nakhohand kard.
1: Iranek ez duela amore emango esan du, ez direla terroristak, terrorismoaren biktimak direla. Euren burua defendatu besterik ez dutela egiten adierazi du eta ez dutela zibilik hiltzen. Pezeskianen arabera, Estatu Batuarrek eta Israeldarrek hori egiten dute. Itzaldia entzuten ari zen Estatu Batuetako ordezkari bakarrak aretotik alde egin du. Iraneko presidenteak berretsi du ez dutela arma nuklearrik nahi Trumpek eskatzen dien bezala, halere teknologia nuklearra behar dutela energia ekoizteko eta herrialdeak aurrera egin dezan. Teheranek eskua luzatu dio munduari eta negoziatzeko pres daudela adierazi du, baina mehatxuri gabe.
2: Trump ba kesani ki mihan kolduri bokanan.
1: Eta Hormuzko itsasartearen blokeoa kentzeko eskatu du. Bi herrialdeek zeharkako harremanak izan dituzte azken orduetan, baina oraingoz ez da aurrera pausorik egon.
0: Honetan Estatu Batuetako gobernuak jakinarazi du Vladimir Putinik gonbidapen ofiziala bidali diola Errusiako presidenteak abenduan Miamin egingo den G20an parte har dezan. Eta Nazio Batuen erakundean bertan, baina kasu honetan Segurtasun Kontseiluan adimen artifizialaren inguruko eztabaida izango dute gaur gaueko 9etatik, gure 9etatik aurrera, eta gai honen inguruan hitz egingo dute baita ere urrengo egun hauetan Txinako eta Estatu Batuetako ordezkariek Xi Jinping presidentea urrengo ordu hauetan iritsiko da Washingtonera eta ordu gutxi barru egingo dio harrera etxezudian Donald Trump presidentea kolatzurkia.
3: Kaixo bai, hiru eguneko bizita honetan zeremonia eta handitasun handia espero da. Trumpek bizitaren aurretik adierazi du Xi lider izugarria eta bere adiskidea dela, baina bien arteko harremana egoera uskorrean dago. Merkataritza eta Iranez gain, gero eta gehiago adimen artifiziala da bien lehiaren frente nagusia eta hori izango dute egunotan gai nagusi. Izango duten estatu afarian egongo dira enpresa teknologiko nagusien liderrak ere. Bilkura honetan, bi liderrek deseskalatzeko saiakera egingo dutela espero da. Hala ere, helburua lasterketa irabaztea dute eta ez dute ezkutatzen. Trumpek azken aldean argi eta garbi esan du adimen artifizialaren lehiaketa irabazten duenak irabaziko duela eta Washington aurretik doala lasterketa horretan. Baina Beijing azkar ari zaio aurrea hartzen. Uztailean Estatu Batuak kanpoan uzten dituen nazioarteko adimen artifizialaren erakundea sortu du Beijingek eta Trump ere China kanpoan uzten duen aliantza bat sortzeko saiakerak egiten ari da. Hori bai, bi liderrek egonkortasuna mantentzeko saiakera ere ezin daukatu. Hau bost hilabetean izango duten bigarren bilkura da. Trump maiatzean izan zen Beijingen.
0: Bien bitartean Mendebaldeko Saharaz ere hitz egin du Marokoko atzerri ministroak Nazio Batuen aurrean berretsi nahi izan du Mendebaldeko Sahararentzat irtenbide bakarra Rabateko gobernuak proposatutako autonomia plana dela eta ez dagoela besterik bilargoia.
4: Nasser Burita atzerri ministroak gogora ekarri du duela urtebete Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak argiberdea eman ziola Mendebaldeko Sahararentzat autonomia aurrikusten duen planari, beti ere Marokoko subirautzapean, eta azpimarratu du auzia atzera bueltarik gabeko bidean sartu dela. Eta Fronte Polisarioari leporatu dio sueten aurratzea eta Nazio Batuen ebazpenak ez errespetatzea. Fronte Polisarioak hain zuzen ez du autonomiaren proposamena onartu eta independentzia referenduna ezimesteko zat jotzen du negoziaketetan aurrera egiteko.
5: Mezularia. Kultur Leioa.

0: Gasteizen, Montehermoso kulturgunean, Claustro Sounds zikloaren demoraldi berria hasiko da datorren astean urriaren lauan, eta martxora bitarte sei proposamen eskainiko ditu zikloak kulturguneko klaustronetan, eta nabarmena izango da Euskal Herriko artisten parte hartzea. Emanaldi guztiak igandez eta arratsaldeko zazpietan izango dira, Maite Alustiza.
1: Montehermosoko klaustrorako propio sortutako adok ikuskizunarekin hasiko dute zikloa Raul Lomasek eta Periko Raezek. Lekua berezia da, arkitektura, akustika eta gertutasuna kontuan hartuta. Sonia Díaz de Corcuera, Gasteizko Udaleko Kultura Zinegotzia.
2: Montehermosoko klaustroa leku berezia da eta hemen artistak eta publikoa oso gertu daude. Aurten ere, sei proposamen desberdin izango ditugu urritik martxora. Gasteizko, Arabako eta Euskadiko artista asko izango ditugu gurekin eta hori oso pozgarria da guretzat.
1: Azaroaren 22an Oriol Paresek eta Jaime de los Riosek soinua eta teknologia jarriko dituzte elkarrizketan eta abenduaren 13an Garazi Navasek eta Tunipaneak akordeoia eta automatak uztartuko dituzte Garazi Navas EITB Kulturan.
3: Zukiten dozunari erantzuten dotxo, baina segidan, oza, akzinua eta reakzinua deko segidan, oza, ez da berez elkarrizketa bat, da oi hartzun bat izango balitz modu, ez?
1: Datorren urtean, urtarrilean, Trigger String Orkestrak soinu bidaia bat egitea proposatuko du.
4: Da, horra, de post-rock estilokua, sokasko orkestian dako, dau amien dauta, Euskal Herriko txoko ezberdinetan.
1: Otsaiaren 14an, Koldo Uriartek sortutako hainbat soinu banda pantaila handian entzuteko aukera egongo da irudiek lagunduta eta zikloa izteko martxoaren 14an, Maite Arroita Jauregi Mursegok lau aurkeztuko du.

0: Ba, beste askoren ere bai, baina Brad Pitt aktorearen eguna da gaur Donostiako zinemaldian, The Heart of the Beast pelikula aurkeztera etorri da. Proiekzio nagusia gaueko 10ak laurden gutxiagotan izango da kursalean, Brad Pitt bera, bertan dela. Eta gaur goizean pelikula aurkeztu duen bestea Koldo Almandoz izan da. Azken agurra filma, sail ofizialean proiektatu da, leiaz kanpo hori bai, Mailu Odriozola.
1: Sail ofizialean aurkeztu den euskal ekoizpenetako bat da Koldo Almandozen film berriena, Azken agurra. Hileta zibilak antolatzen dituen enpresa sortu du Tomasek, gizon patetiko eta baldarrak. Bere adineko gizonezko baten inguruko filma egin nahi zuen Almandozek, bere ametsak beteko ez dituen gizonezkoarena. Umoretik landu du istorioa, une batzuetan muturrera eramanda Koldo Almandoz.
2: Egin nahi nuen pelikula bat, adin ertaineko nere adina duen gizon baten inguruan. Oso modako gaia ez da, baina bueno, ezagutzen dudan gai bat ere bada, ez? Eta badakit adin batetara iristen garenean nola joaten garen gure frustrazioak metatzen, nola badakiguen honezkero, ez, amesten genuen guzti hori ez dela beteko, argi eta garbi, pelikulak badauka tonu bat, ez, eta pixkat muturrera eramanda dago, ba, bueno, alako fabula garekide bat edo kontatu alizateko.
1: Jesse Eisenbergen The Debut filma izan da gaur sail ofizialean proiektatu denetako bat, Julian Moore aktorea protagonista duen filma, baina gaur dudari gabe zinemaldiko izarra Brad Pitt izan da. Jendetza bildu da eguerdian kursal inguruan bere argazki saioa ikusteko asmoz, eta jendetza prentsa aretoan gustura bueltatu da Donostiara eta izan du Txillida leku bisitatzeko aukera, Txillida delako bere artistarik gogokoena, Brad Pitt.
3: My all-time favorite Eduardo Txillida. A sculptor and eat some really nice food. So it's been lovely to be here.
1: The Heart of the Beast pelikularen proiektzio nagusia gaueko 10ak laurden gutxiagotan izango da kursalen. David Ayer zuzendaria eta Brad Pitt bertan izango dira arratsaldeko 5etarako. Jendea hasi da alfombra gorriaren inguruan tokia hartzen.

0: Ba, 19 minutu arratsaldeko 8ak izateko Maitane Urbieta arratsaldeon berriro.
1: Arratsaldeon ainara.
0: Eta, bueno, hemendik gutxira hasiko da Hertz eta Realaren arteko futbol partida hori.
1: Hori da, hori izango da gure gaurko helduleku nagusia gaueko 10ak bitarte.

la horrein hasi eta gaueko 10ak bitarte izango gara zuekin Women's Europa Cup txapelketarekin baituko gaur itzordua Realak estreineko sartuko du parte txapelketa berri honetan bigarren ekitaldia da urtengoa eta klub txuri urdina da EFE Ligako lehen taldea bertan lehiatzen Eskozian Edimburgon Hertz taldea Eskoziako txapelduna izango da Realaren kontrarioa final 16renetako kanporaketa honetan Edimburgotik bertatik Ainsley Park estadiotik Adur Sarasuak egingo digun neurketaren kontaketa eta gaurkoan ere aditu talde zabala izango dugu partidaren eta txapelketa honen bueltako kontu guztiak aletzeko Ane Etxezarreta, Nerea Susgarro eta Nerea Abantzen prest izango ditugu 10

edo zenbakian bilduko ditugu guztiak. Gainera zozketa ere egingo dugu saioa amaitu aurretik. Larunbat arratsaldean Miribillan jokatuko den Surne Bilbao Manresa partidarako bi sarrera ditugu zuen artean banatzeko. Zozketan parte hartzeko, idatzi Bilbo eta zuen izena bizena. Teknikan eta errealizazioan, Mirari Egurtza, Jola Urdangarin eta Mikel Aldama, arratsaldeko 7:40 dira. Jar gaitezen Edinburgora begira.

0: Adur Sarasua, arratsaldeon.
1: Maitane Urbieta, entzule lagunok, arratsaldeon Edinburgotik.
0: Bueno, ordu laurdena, kanporaketa, Europa Cup kanporaketa honetan Realak debuta egin dezan, Adur, zein da momentu hauetan zure begiek ikusten dutena?
1: Beno, ba, nire begiek ikusten dutena, hogeita bi protagonistak, hasiera datik arituko diren hogeita bi protagonistak beroketa ariketak amaitzen ikusten ditut, epaiak ere poliki-poliki aldageletara doaz, eta jendea iristen ari da Banlock Community Stadium futbol zelai honetara, parean armaia nagusia dauka, nire eskuinan beste armaia txikiago bat, bertara ere bos bat zale etorri dira Gipuzkoako hiriburutik, zeta zazpi taldearen ba, ordezkapena gertu-gertutik segitzeko, eta Euskoa emateko Realeko jokalariei aldageletara doaz protagonista guztiak, beraz berdegunea bakar-bakarrik gelditu da, entrenatzaileak oraindik hemen daude, Gorka Alvarez ere paseatzen ikusi dugu iritsi denetik, eta giroa ikaragarria da, atzo ba, telefonan begira nengoela euria iragarrita zegoen gaurko Edinburgon, ba euria ez, eguzkia egune eguzkitsua gaurko Eskoziako hiriburuan, beraz futbol giroa, esan bezala Banlock Community Stadium futbol zelaian.
0: Eta protagonistak aipatu dituzu, Adur, zeintzuk izango dira berehala solopilean ikusiko ditugun 22 protagonista horiek?
1: Beno, ba, kanpoko taldeari dagokienez, hau da, gure interesen alde egin behar dugun protagonistei dagokienez, ATP-an Julia Rula izango da, atzeko lerroan eskuietik ezkerrera, Ester Laborde, Apari, Claudia Florentino, eta gaur kapitaina, Ainhoa Moraza, Euskarribikoan, Zelaierdian, Txajinova, Ainhoa Kamporen alboan, lotura lanak, intzak, egingo ditu eskuinegalean, Ainhoa Marin, gaur ez, erdiko atzelari moduan, ezkerrean, Cecilia Marcos eta jokalaririk aurreratuena Kaliforniatik etorri den Ava Silenfraut izango da hoietxek, beraz Gorka Alvarez lasartearrak hasieratik ipiniko dituen 11 jokalariak, eta parean Andy Thompsonen Hertz talde eskoziarra, ez ezaguna askorentzat, baina pasaden urtean Eskoziako liga irabazi zuen taldea da. ATP-an Johnston izango da atzeko lerrean, lau jokalari eskuinetik ezkerrera, Erin Hughesman, Campbell Girasoli eta Jessica Hughesman, bikiak dira Hughesman Icepack, Zelaierdian Dolan eta Fultonek osatuko dute Euskarribikoa, egaletan Reni eta Lauren Wade kapitaina, bi aurrelariak Carly Jones eta Kayla Jardine izango dira hoietxek, beraz hogeita di protagonistak Realak debuta egiteko Europa Cup txapelketan.
0: Horietxek izango dira, beraz, une batetik bestera berdegunean ikusiko ditugun jokalariak, Garbiña Etxeberriarekin hitz egiteko aukera ere izan du, Adur Sarasuak eguerdian, eta Realeko emakumezkoen taldeko ordezkari nagusiak ilusioa aipatzen zuen gaurko partidaren atarian.
2: Champions are ezagutu dugu, talde haundi baten aurka jokatu dugu, seguraski ez da urruti izango finalean egoteko, eta esperientzia horretatik aratago orain, ba, lehiaketa berri batean, historia egiten ari geran, bueno, lehiaketa bat ere, ze gure ligatikan lehenengoak izango gea, bertan, lehiaketa horretan parte hartzen, eta bai, gustora, Europan, Realaren izena ere, Europara, bueno, ba, Eskoziara ekartzen, Edinburgora, zergeran, erakusten, eta, bueno, ba, gure identitate hori eta gerana, ba, ea gaurko partidoan ere, ba, azaltzen degun, eta sandakoa, ea partida aurrera ateratzeko gai geran.
0: Partiduak ematen duena aztertzeko ere, ba, gure adituak agurtzen hasi behar dugu. Nerea Zuzberro, kaixo arratsaldeon.
3: Kaixo arratsaldeon.
0: Eguerdian kirolek ez saioan entzun zaitut Jose Maria Paolazarekin, eta aipatu duzu Hertz talde goleatzailea dela. Ligan jokatutako partietan, sei partietan edo bost partietan 19 gol egin dituela. Egia da partida batzuk aidean irabazi dituela, baina gero Rangers bezalako talde indartsu baten kontra galdu egin zuela hiru goleko aldeagatik, eta ez dakit ze kontrario, ze mailatako kontrarioa espero duzun gaur parean.
3: Bueno, nik uste zaila dala antzematea hori gaur, ez da? Ze kontuan izan behar dugu ere bai Liga Eskoziarra, ba, seguruenik Realak jokatzen duen ligarekin alderatuta ba, maia basuagoa duela, horregatik ere bai ba, aipatutako ba, gol kopuru haundi hori, naizetan ikustet jertz bai dala talde erasokorra, edo behintzat erasora begiratzen duen taldea, batez ere ba, eraso azkarren bidez, ez da? Beraz, nik uste saiatuko direla horrelako partida bate izaten eta nik uste duri realari etzaiola komeni. Ikusten baldin badugu adibidez 11koa, ba ikusten dugu gaur Gorka Alvarez ekartu dituen ba erabaki batzuk, ba seguruenik nahi dutela sendotasun hori irabaztea. Adibidez begiratzen baldin badete galetan, ba agertzen da Laborde eta ez Camino, ba seguruenik erasokorragoa dala, ez da. Nik uste dut batez ere nahi izango duela Gorkak ba gaur sendo agertzea, kontuan izan da ba bigarren partida, kanporaketako bigarren partida, ba realen etxean jokatzen dala.
0: Ane Etxezarreta ere gurekin daukago. Ane, gaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Atzo Gorka Alvarezek aipatzen zuen, nahi dut ikusi orain arte baino Real oldarkorragoa, ausartagoa, baloi guztietara intentsitate handiarekin sartuko den talde bat. Hori lortuko balu ez da, denboraldiko lehen garaipen askuratzetik gertuago egongo litzateke.
4: Bai, nik uste nereak esan duen bezala azkenen ez dakigu oso ondo, baino imaginatzen dugu ba, Reala baino zehose okertxegoa edo maia ze bajusegoa izan daiken talde bat izan lehikela, eta nik uste kasuntan Realai baloia eukitzea eta baloian bitartez erason arriskue sortzea gustatzen zaion taldea, eta nik uste horren ondorioz esaten zola ba, bat ipat oldarkorrak izatea ba, ba, baloia eukiz eta beraien jokun sinistuz eta aukera aliketan gehienak sortzeko.
0: Ze pixu izan dezake Realaren gano oraindik garaipenik eskuratu ez izanak?
4: Ba, ber, azkenen garaipenak ez lortzek pixu edauke beti. Gero horreoten dana da, ba, ber, nola kudeatzeko kapazitateek eta nolako gizaten dien. Azkenen, egie da, ba, bueno, esperientze egon badaula ez Europa mailan, baino egon badau. Ordu nik uste lanketa hori ere bere momentu nein izan duela eta eta bueno, pixau pixatzen du, baina gero hortik aurrea garrantzitsuna izaten da kudeak eta zemuzka izaten dan, eta nik uste konstiente diela eta badakitela nondaren, eta bueno, gauza batzuk batzutan aztu inbarri izaten dira eta espero ala izatea eta ondo ateatzea partidue.
0: Bueno, ba, Nerea Bantzen zere gurekin dugun, Nerea, kaixo, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Belar artifizialeko zelaian jokatuko da gaurko neurketa, hori izan liteke beste handikap bat, baina Gorka Alvarezek atzo esan zuen, hori da momentu betan gutxien kezkatzen nauena, ze zelaiak belar artifizialekoak ere baditugu, badaukagu aukera horre entrenatzeko, baina egia da pitxin batez Europan gaudela kontuan hartuta, ez da gitarrotza, baina belar artifizialean jokatzea deigarria gutxienez egiten zaigula.
5: Bai, baina, bueno, pixat, bat nator Gorkarekin, ez? Azkenean, hasiera gora beretsu hontan, zelaian gan, fokua eta jartzea irutzen zait gutxienekoa dela, Realak baditu erronka importanteak, ez? Eta gaurkoan, pues, bueno, garaipena nahita nahi ezkoa da, ez? Bueno, denboraldi hasiera honi buelta emateko, eta agia da, bueno, ba, ez dela berdina, ez? Belar artifizialean jokatzea edo belar naturalean, baina ia zer Realak jokatzen zuen, bueno, jokatu ez, baina bai tarteka entrenatzen zuen artifizialea, orduan, bueno, horren arrotza ez zare etzaiengo.
0: Bueno, barratxaldeko 7:43 minutu dira, bere ala helduko diogu bete-betean, Realak Europa Cupean jokatu behar duen lehendabiziko neurketa honi, Edinburgon, Eskozian jartzen kontra, baina egunak kiroletan utzi dituen beste albiste batzuk ere aipatu behar ditugu. Bixi-bixi, Osasunak esaterako, Kata Jose Antonio Prieto kirol zuzendaria aurkeztu du, azken 9 urteetan, Braulio Vázquezen ondoan, idazkari tekniko lanetan aritu ondoren, bueno, bakargo berri hartuta itzegin du gaur Iruñean, eta klubari eskertuta agertu da, eta azken urteetako lanildoari segida ematea dela bere helburua adierazi du, zentzuz lana eginez. Atletiken Beñat Gerenabarrena eta Intersitzen konfiantzazko jokalaria bilakatu da, denboraldi hasiera honetan erdilari lekeitiarrak ez dauka azteko debuteko eguna San Mamesen Sevillaren kontra.
6: Hori eguna nitzat ba oso berezia izan zan, hor momentuan ba konturatu nintzen, ba, ostras, ba, benetan un arte joten landana ba, egi bilakatuko dela, txikitzako ametza, ba, nik beti amestu baina nire ingurukoa be bizi guztizan ba, amestu da ben gauza bat, da, bueno, hor sentiunean postasuna da, da irribarria ba, itzale izan zan.
0: Lehen mailan ligak etena daukadatozen bi aste buruetan, baina bigarren mailan etenik ez dugu. Sansek Zeutan jokatuko du larun batean, eta Eibarren txanda berri zigandean izango da Ipuruan Las Palmas hartuko dute Armaginek, azken bost partidak erreskan irabazi ondoren, Jon Mi Magunagoitia atezaina.
7: Nik uste dute talde guztiak harri dakala egiten ari garen oso saia dela, ez? Eta, eta balore asko maten diogu, ba, nola lortu dugun behin lehenengo jardunaldian galtzen hasi ginela, da, da bueno, ba, bai, posik, ez? Ze buelta eman genion askar situazin horri, eta orain ditugun zentzazinoak ba, oso, oso positiboak dira.
0: Eta Saskibaloian, Euroligako partidak bueltan dira Buesa Arenan, bihar estrenatuko da talde gazteiztarra Andoni Urbistondo.
8: Bihar ekingo dio Euroligari Baskoniak eta aurkari zail baten aurka Olympiakos jarduneko txapelduna. Greziara garaitzea berez komplikatu izan da ere, Baskoniak badu nahiko lan etxe barrura begiratzen komedia franko izan baititu taldea osatzeko. Gutxieneko jokalari sorta osasuntxua izateko. Paolo Galbieti entrenatzailea kritiko xamar mintzatu zen pasaden ostiralean taldea superkopara abiatu horretik, eta gaur goizean egindako adierazpenetan ere, ez du taldeko kirol arduradunekin duen sua itzaltzeko imintzio handirik egin. Kazetariek taldearen egoeraz galdetuta, hauxe esan du italiarrak.
9: Lo mismo dos.
10: Alex sigue sin estar disponible.
11: Lo mismo dosis también que lo mismo dosis.
8: Amabi gaude, Supercopako berak, roster bera.
12: ¿Y hay alguna explicación para lo de Alex?
9: Tiene que hablar con Kraft.
8: Horri buruz, klubari galdetu behar diozue, alegia, Alex Lehnen utxunearen inguruan. Itxuraz, maitane, Alex Lehen azken orduak pasatzen ari da Gasteizen, arrazoia ez dakigu, baina zerbait bada, eta Galbietek daudenekin kontent dagoela esan dut, Juventuten aurka ondo aritu zirela hiru laurdenetan, indarrak iraun zien arte, eta lehentasuna rookie mistake moduan definitu duenari konponbidea ematea dela, alegia, taldere iritsi berriak diren jokalariek egiten dituzten akatsak saiesten ikasi behar dutela azkar. Markus Howardi buruz ere galdetu diote, pazientzia eskatu du jaurtitzailearen zat, entrenamendu oso bakar bat egin ahal izan duela, baina funtsezkoa dela taldean kimika ona sortzen duelako.
0: Alex Lehen aipatu du Andoni Urbistondok azken orduak izan zitzakela Baskonian, ba bai, oraintxe jakinarazi du klubak, bi aldeek elkarren artean indarrean zuten kontratuari amaiera jartzea adostu dutela. Alex Lehenek molestia batzuk sentitu zituen pasaren lehen entrenamenduan, pasaren demoraldian lesioa izan zuen zangoan, probak egin dizkioten lesio berririk ez dago, baina denboraldiaren unea ikusita bi aldeentzat onena delakoan hartu dute erabakia. Hori, jakinarazi du Baskoniak igorri duen dokumentuan. Eta Euskal Kopa ere jokoan daukagu, Inversus Gernika eta Araski ari dira jokatzen, Beasainen elkarren kontra Euskal Kopako esan bezala lehen neurketa. Bi minutu terdi zortzietarako adur protagonistak berdeguneratu aldira.
1: Orain txari dira berdeguneratzen, baina orain dikan ba, txino batzuk gelditzen dira berdegunean, txino esan nahi dut kono oiei, entrenatzeko erabiltzen diren kono horiei, ba, orain dik berdegunean ditugu, beroketariketak egin ostean, beraz, baten batek endu beharko ditu, momentu, zogeita bi protagonistak jada, esan bezala, zela jerdian ditugu kokatuta, txalo gingo diete orain iritsi diren, edo torri diren, zale guztiei, hiru epaiak ere bertan daude, eta kokatzeko pixka bat jertz taldearen inguruan, 2009an sortu zen emakumezkoen taldea, 2022an profesionalizatu zen, eta lehen komentatu dudan moduan, pasaden denbora aldian, Eskoziako ligako txapeldunak izan ziren, horren ondorioz edo hori baliatuz txartela eskuratu zuten Realak bezalaxe txapeldunen ligako aurrekanporaketak jokatzeko, pluralean diot, hauek hiru irabazi behar baitzituzten ba ondoren ligaskan sartzeko, lehenengoa bai, irabazi egin zuten Kintra talde lituaniarraren kontra, baina bigarrenean galdu egin zuten Koch Danimarkaren kontra, beraz, hauek ere hemen dira, Europa Cupeko debuta egiten, Hertz edo Heart of Midlothian, eta hor ba berezitasuna edo bitxikeria da Hertz bakarrik esaterakoan plurala erabili bar dela, bihotzak euskaraz baitzulpena eginda, eta aldiz Heart of Midlothian ba singularrean aipatu bar da Hertz hitza eta ez Hertz esan bezala beste moduarekin alderatuta. Bi kapitainak jada bazela erdian ohiko zozketa egiteko, Lauren White eta Ainhoa Moratza ikusten ditugu orain zelaien zozketa egiteko esan bezala, 22 protagonistak prest, une batetik bestera hasiko da Real eta Hertz, Hertz eta Realaren arteko lehia gogoratu Europa Cupeko final 16renetako joaneko kanporaketa da, joaneko neurketa datorren astean, asteazkenean arratsaldeko 7etan jokatuko da Zubietan itzulerakoa.
0: Bueno, eta guk porra egingo dugu, neurketa hasi aurretik, adur, hasi zeu.
1: Utx eta bi.
0: Utx eta bi. Zuzberro.
3: Bat eta bi.
0: Bat eta bi. Ane?
4: Bat eta iru.
0: Bat eta iru. Abantzenz?
5: Bat eta bi.
0: Bat eta bi. Mirari zer dio? Bat eta bi. Eta nik esango dut? Zer esango dut? Utx eta iru esango dut nik.
1: Benova, arratsaldeko 8ak dira, horrek esan nahi du une batetik bestera hasiko dela leia. Bi entrenatzaileak ere beraien tokietan, Andy Thompson da talde eskoziararen entrenatzailea, pasaden denboraldian Eva Olid kataluniarra izan zen, baina orain Manchester Unitedek fitxatu egin du lehen entrenatzaile moduan, beraz esan bezala orain Andy Thompson eskoziarra da Hertz taldearen jabe, aulkian dagoen gizona, Realen badakizue Gorka Alvarez, Aitor Resenderen alboan, bigaren entrenatzailea da, ofizialki bigaren taldea utzita hasiko da leia, orain bai hasi da neurketa lehenengo segunduak, Eskozian jokoan dira Luce Dolanek ipini du baloia, Morazak moztu baina, Fultonek berreskuratu du, atzetik hasiko da, hau pasaden urtean zertxobait ba, menperatzen hasi ziren joko estiloa da, atzetik baloia ateratzear, esan bezala entrenatzaile Kataluniara iritsi zenetik, ze jakingo dezue, Ingalaterran eta Eskozian Erresuma Batuan baden jokatzeko estiloa, ba ez duela zer ikusirik hemen gure ligan eta ikusten degunarekin, gu teorian mitzat taktiko eta teknikoak gara, Nerea, baina Ingalaterran eta Eskozian fisikoagoak eta teknikoke agian gehiago kostatzen zaien.
5: Zen Nerea.
3: Bai, hori bai, da. Nere nintzen, ari nintzen itxoiten.
1: Nahi duenak.
5: Eman zutxberro.
3: Bai, azkenean egia da normalean bat alde ingelesek eta eskoziarrek ba beste motatako joko bate izaten dutela. Egia da, bueno, azkeneko urteetan ere bai, bueno, ba batez ere kontuan izan da zuk aipatu duzun bezala, ba hemengo ligako entrenatzaileak joan direla, ez bakarrik emakumezkoen ligan, baita ere gizonezkoen ligan ere bai, ez da, ba aipatu dezakegu Guardiola, aipatu dezakegu Arteta eta horrelako askok, ba egia da, ba nolabait diversifikatu egin direla joko eredu hoiek.
1: Realak dauka baloia azkerre galean, Moraz oraindik talde txuri hori jaren zela jertien, kontuz baloia galdu egin baitu, kontuz orain kontrara soan, Kaila Jardin dator, ondo sartu du Oñat Zainovak, talde txuri hori jaren zat baloia mateko, baina Lauren White kapitaina aurreratu zaio txegiarari eta berriz ere talde eskoziarrak ibiliko du baloia atzetik.
0: Eta ez dugu aipatu adur eta ez da zuri presioa zartzagatik, baina badakizu Euskal Herriaren begiak zarela momentu hauetan, ze neorketa hau ikusteko, telebistarik ez dago, inork ez ditu telebista edo partida honetako irudi eskubideak erosi.
1: Alaxe da, tanik ere komeriak ditu, tate bat ikusteko, porteria bat ikusteko, ba, zutabe parean daukadalako, beraz, buruarekin ere, mugimenduak egin barritu, aurrelarik bezalaxe.
0: Eta tristea da, ane, egoera.
4: Bai, azkenen, ematea aurreak hau batzela, baina askotan, errealitatea beste bat izaten da, eta hau Europa da, baina ikusten da, ba, ba, oain dio gauza asko darela iteko, eta pena bada, ze azkenen bez landu nahi da emakume futbola, baina gero benetako lana ez da iten, eta hula ezin da, itzein da gero gauzak ezin da.
0: Hori da, Abantzenz badirudi ez da, egoiko mailetan ematen direla aurrera pausoak nola bait, baina gero azpian egituran, oinarrian, oraindik ere gabezi ugari daudela.
5: Bai, oinardian, eta, bueno, aipatzen nahi da, ez? Reala Europa jokatzen nahi da, eta alde batetik belar artifizialean ari da, eta bestetik partidaren irudiak ez daude, ordu, bueno, bai, goi maiako futbola zaidea, kasu hontan, eta baliabideak eta egoera, bain txobertan, ba, bigarren maiakoaz airea, ez? Eta zer esanik ez Arrobian, ez? Arrobiak askotan, ba, bueno, ez geha junbehar kadetetara, bigarren maiako jokalariko haindik artifizialetan, oza, bela artifizialen entrenatze dute, eta horrek asko baldintzatzen du, ez? Gerora, ba, bueno, lehenengo maiako salto oiteko garaian egia da ba asko nabaritzen dela, ez? Ba entrenatzeko garaian, lehiatzeko garaian ba zelai batetara ohituta baldin bazode gerora ba muskuloak ta ba kostatzen zaie egokitzea eta hoi adibide bat aipatzeagatik, ez? Geomediku kontutan ta ba lehenengo refeko talde askoko handik baliabidetan oso bueno, baliabide urria dituzte, bai fisien aldetik, bai bueno, ba bidaien aldetik eta bar, eta horrek noski asko eragiten du gero ba lehiaketan.
1: Baloia Realak dauka, bi informazio horiek osatzearen, batetik berdegunialen zapaldu egin dut, nahiko luze dago belarra, ez dago, bueno, hemen moztuta ezakit, baina behintzat hemen dagoen belar artifiziala nahiko luzea da, horrek erakusten digu, ba, jokoa motela izan litekela gaurkoan, ze baloiak ba, motelago doa, eta beste partetik, eskubideen eta neurketaren eskubideen aldetik Europako bigarren mailako txapelketa bat izanik, hau da, txapeldunen liga ez denez, hemen eskubidea eta ardura ba, klubek daukate, Realak itzegin zuen jertzekin, eskatuz joanekoan, ba, beraiek guri bidaltzea seinalea eta bueltakoan ba, alderantziz, eta hoi ba, badiro diezaiela komeni, ezaiela komeni, edo ez dutela nahi, ez dakite zergatik, eta horregatik ere, ba, honen erabaki honen arrazoia, ba jertzena da, edo kulpa jertzena da san dezakegu. Ezker Hegaletik talde eskoziarra sartu nahi zuen, ondo aurreratu zaio orain, Ester Laborde gaur eskuin Hegaleko atzelari moduan, baloia Julia Rularentzat, laugarren minutuan Edi Burgol momentuz golaukerarik ez, baloia betza etxeko taldeak dauka, Jertzek utx, Realak utx.
0: Eta Adurrek aipatzen zuen azken horri tiraka, Zuzberro hori akaso oraindik ertea mingarriagoa da, ez da klubak berak ez egitea apostu eta ez zabaldu nahi izana neurketa honen irudirik.
3: Bai, horrek azkenean, bueno, ageian uzten du edo oso argi uzten du, ba oraindik ere emakumezkoen futbolan zenolako pausoak eman behar diren, azkenean txapelketa hau Europa Ligaren balio berdina du eta ez dugu imaginatzen, ba kasu honetan Europa Ligako irudirik ez izatea, ezta? Bueno, ba azkenean aipatu duzun bezala, ba erabideak nolabait partekatzeko aukera dezunean eta bueno, baita ere bazure taldea edo ba, ezagin mundu oso, baino behintzat beste hiri batzuetan eta beste leku batzuetan ba, ezagutzera ematea dezunean aukera hori eta ez dezu aprobetsatzen, ba, ia da, ez dala asko ulertzen.
1: Baloia, Zainobak galdu du orain, zelai erdia, abantzenz?
5: Bai, duda da gator. Azkenean, klubak erabakitzen du irudiak eta ez botatzea, eta eskumen guztia daka erabakei hartzeko Europa
1: kapitza
5: suntan ez daka
1: eskuiek
0: esateko. Eta akaso hor dago problema, ez da? Akaso UEFak derrigortu egin beharko lituzke klubak?
1: Baina bigarren mailako txapelketa izan da, horrela da.
5: Bueno, bigarren mailakoa, hau aldima bigarren mailakoa.
1: Bai, esan nahi, Europa mailan bi dira, txapeldu dira, Europa kap. Horregatik dio bigarren mailako txapelketa, Gutxietxik gabe, noski. Reala baloie dauka, Esterren Labordek, zelai erdian, Eskuine galeko jokalaria, Sant Cugat del Vallesekoa, Kataluniarra, ondo aldatu du, jokoa, Cecilia Marcosen bila, Ezkerre galean, Buruzburoken bila, Donostiarra arean sartuko da Ceci, erdirak eta aurrundu egindu Kampelek, aldaratzea Realaren zat izango da, orain, Jertzen, zelai erdian sartuta talde txuri urdina, Ainhoa Campo gaur, zelai erdian Paula Fernandez gabe, eta hori bai dela, albiste hasierako amaikako, Ainhoa Marin, Eskuine galean, Aba Silen freundentzat, pareta, itzuli nahi izan dio, baina estatu batuarraren paseaz da batero nahi izan, oren kontuz, Cecilia Arabarrua baroia bareskuratu du, erori eginda, baina ez dagoela penaltirik dio epaile andereak, Henrik Nervik norvegiarrak, lau epaile gaurkoan, norvegiarrak orain bai falta Jertzen alde, Ainhoa Morazak egindu falta barkatu, baloia beraz, etxeko taldearen alde. Eskuine galetik, Campbellek ipiniko du 16 urteko gaztea eskoziarra, txibatu egin didate, 16 ditu Campbellek, 33 Zainobak, pentsa, bikoitza baino gehiago. Eta biak, berdegune berdinean, lurrera orain, Ainhoa Campo, baloiak buruan eman baitio, baina, baloia Realaren adat, Zainobak hankasartu, alboko sakea izango da, eta orain atxa, egin da Ainhoa Campo, 7. minutuan, golik ez aukerarik ez, Jertzek utx, Realak utx.
0: Ane zuri, Gorka Alvarezek zelairatu duen amaikakotik, zerbaitek eman dizu harreta?
4: A ver, nik uste pentsatzen aiunez da izarleikela, ba, iganden, bueno, iganden, o, jokatzen duten Madriden kontrako partidukin ez erikusi izan leikela amaikago, azkenen Europa garrantzitsu da, baina ligan baitare momentuz ez die emaitzak ateatzen nahi, eta pixka bat karga kontrolatzearen edo, nik uste pixka torti jun leikela.
1: Ba, baloia reala gauka atzetik orain, baloia betzaren... Jabe izaten talde txuri urdinak, Gorka Álvarez, zutik ikusten dugu une oro. Eskuine galen, Ester Laborde, Ainhoa Marin, motzean dauka, luze, jokatu nahi izan dut zain Novaren zat, baina ez airitxiko txekiarra, eta berriz ere, Fultoneke berreskuratu du, atezainari eman dio, Johnston. Hau, Celticetik, etorri den, aurten iritsi den, atezaina berrogeita amabi zenbakiarekin.
0: Aipatzen ari gara Susberro ez da, Eskoziako ligako txapeldun gisa iritsi dela, bere lehendabiziko titulua eskuratuta, Europan debuta egiten ari den taldea, baina ikaragarri aldatu da, entrenatzailetik hasita, Eba Olite Kataluniarra jada ez dago, amairu jokalarik ere alde egin zuten, egia da neurri batean bizkarrezurrari eutxi diola, heldu diola, baina ez dakite talde txapeldun horrekin alderatu genezakeen gaur egungo Hertz.
3: Bueno, zuk azkenean hasieran komentatu duzu, liga hasiera honetan, ba baita ere bere emaitzak arraroak izan direla, ba kontuan izan da, ba talde batzuen aurka ba golpillo bat sartu dituela, baino gero ba partia bakar batean hiru gol jaso eta ez sartu, ezta huts eta hiruko bat jaso zuen duela pare bat aste, eta azkenean bueno, ba horrek esan nahi du, ba mantentzen duela nolabait ba gaitasun hori, ba maila altuko talde bat izateko, baino baita ere, ba oraindik jokari batzuk seguruenik ba egokitu behar dira edo zugepatuzun bezala talde osoa iaia berria da, eta hori asko gertatzen da emakumezkoen futbola oraindik ere, ez da, mugimendu asko egoten da udaran, aldaketa handiak jokararien inguruan, eta
1: kontuz Marina Torrelako, Ainhoa Marina barruan abaselen freundi eman dio baloia, baino honen kontrola ez da bat ere ona izan, aukera beraz apustu egin du estatu batuarrak. Zurea hitza, Susberro.
3: Hori emaitzear, ba hori, oraindik ere seguruenik jokalari batzuk egokitu beharko dira, eta ez dakigu ze puntutaraino ba saiatuko diren baita ere, ba joko eredu hori errespetatzen, seguruenik bai oldarkortasunaren inguruan, bai ba goi presio hori, eta azkenean baloia mugitzearena ba ikusi beharko dugu.
1: Eta askotan garrantzitsua bai, da
0: esan adur.
1: Lehen garaipena askuratzea barkatu. Zama hori kentzeko gainetik.
0: Bai. Bai, abantzenz lehen aipatzen genuen ez da, denboraldiko lehen garaipen horren bila Edinburgoraino etorri dela ligan oraindik horrelakorik ez du lortu, baina Realaren denboraldi hasiera baera bat, Arturo Ruizen erabaki horrek taldea ba usteak eragin zuela, txapeldunen ligako kanporaketaren erdian hartutako erabakia orain Gorka Álvarezen aginduetara. Azken aste honetako notizia da analistak ere talde utzi duela, beraz hau martxan dago, puntuak jokoan daude, baina mugimenduak daude barruan eta horrek ere ez ditu gauzak errazten.
5: Guztiz, ez? Nik uste eta Arturo erabaki hartu zuen azkenen aipatzen genuen erabaki ona txarra, bueno, azkenen ja ez gea hortan sartuko, baina hor egia da horrek asko desegonkortu dula proiektua bera, ez? Beak sortu zulako aurtengo taldea, beak aukeratu zitulako noski jokalari batzuk. Lehenengo kolpea izugarri izan zen jokalarientzat, pixkanaka, bueno, buru altxatzen hasi zienean, gero bigarren entrenatzailearen notizia, azkenean analistana. Eta, bueno, astetik astera, gai honekin jarraitzen egoteak, nik uste dut ez diola taldeari inundik inoa mesedik iten. Bueno, estafa idelako denbo guztian, ez, berrantolatzen, eta egonkortasun bat behar du, egia da, bueno, Gorka kartu dula, bueno, proiektu horren lidergotza, eta ez daka bat ere erronka erresa gertatzen eden guztiakin, ez? Eta nik uste egoera honi buelta emateko, bueno, pues, gauzarik onena, ba, zuk esan bezala hiru puntuak izango liatekela, kasontan garaipena, urrengo astean, larun batean Real Madrid datorrelako, partida zaila dakar Realak ere, eta garaipena, bueno, berandutzen baldin bada, nik uste ba, mentalki ere asko eraingo diola taldeari, eta garaipena ezinbestekoa dela, ba, konfiantza hori lortzeko, eta proiektuan sinisten jarraitzeko.
0: Nerea,
1: bai.
3: Aipatzar nijoan, nerea komentatu duena oso garrantzitsua dela, ze azkenean ez da bakarrik, egonkortasun hori galdu duela taldeak edo jaso duen kolpea, baizik eta azkenean Gorka Alvarezek jasotzen duen plantillan, berak ez du parte hartu, ez da? Osea, egokitu behar da, eta baita ere, jokalariak kasu honetan ezagutu, berak ez du parte hartu, jasotzen du proiektu bat, ezaka denborarik aztertzeko, azkenean, da zuzenean, lehiatzera nola baita, eta hori azkenean garrantzitsua da ere, bai, ez bakarrik jokalariek jaso duten kolpea, ondia izan dela.
0: Ze jokalari askok ere, hori abantzen zek behi baino gehiagotan aipatu dane, hartu dute erabakia, bueno, Arturok ekarri dituelako, etorri dira, bez, Arturo dagoelako, Real horretara, Arturo zuzenduko duen Real horretara, eta horrek planak goiti beraldatzen ditu.
4: Bai, eta horrek psikologikoki eragiten duenare izugarri izaten da, hauek esan duten bezala, egonkortasun hori galtzen da, eta azkenen psikologikoki maila oso altu baten mantendu behar dezun errendimendu maila baten zarenen, ez bermatzea egonkortasun hori oso zaila izaten da, gero kirolarik beak berreskuratzea, ez, azkenen Gorka ekarri dute, baino ez da bakarrik Gorkak ematea beak eman nahi dituen konsignak eta gauza guzti, baizik eta gero baita ere jokalari jaso izan duten golpe horri buelta ematea, sinistea, oain etorrian entrenatzaile berri honengan, eta ez da azkenen baten eskudaun zerbait, baizik eta talde osoen eskudaun zerbait, eta azkenen zuek esan duzun bezala analistak aldeitza eta azkenen horiek Arturokin etorritako staff teknikoko parte zien, eta argi zegoen momentu baten hobesten etzait iruditzen ondoin da daunik, baino alde ingo zutela, eta horrek ez do bate laguntzen, eta maila honetan horren beste partidu eta dana, ez da erresa astebete bat lasai hartu eta buelta ematea, izik eta dituzte partidu asko demora oso gutxi.
0: Eta gai honekin amaitzeko eta durrengana joan aurretik, Zuzberro, entrenatzaile aldaketak zer egin izan dezakeen, imaginatu dezakegu, zu analista zara, analista baten figurak aldaketa horrek zepixu zer egin izan dezake?
3: Bueno, niretzat garrantzitsuena analista baten da entrenatzailearen konfiantza izatea. Edo kasu honetan entrenatzaileak analistarengan konfiantza izatea, ze bestela bihurtzen da nolabait, figura batean ez duela inolako eraginik, ez da. Azkenean ikusten dut garrantzitsua dela, batez ere asko ezagutzea taldea, guztiz ezagutzea zenolako joko ereduan nahi duela entrenatzaileak eta zer espero duen entrenatzaileak berarengan, ez da. Zein da bere rola, bere papera. Azkenean izan behar du etengabeko komunikazioa bi figura hoien artean, eta gero, hori entrenatzaio bakoitzak erabakitzen du, zenolako pisua ematen dion analistari plantillaren gan, esan nahi, berak aurkezten du zerbait, edo elkartzen duan jokalariekin bideoak aztertzeko, baina batez ere nik esango nuke hori, ezagutza osoa izan behar duela jokoare ereduaren inguruan, eta entrenatzailearen konfiantza.
0: 8:17 dira, Reala ari da jokatzen Eskozian, Edinburgon jartzen kontra, momentuz golik ez dago Adur.
1: Golik ez, eta lehenengo jaurtik eta oraintxe Zajinova txekiarrak egindu 16. minutuan, pentsa 16. minutua jaurtiketarik gabe, astuna izaten ari da neurketa, baloia betza orain bai talde txuri urdinarena da, baina areskurik sortu gabe eroso defentsalanetan talde eskoziarra, hortan indartxoak baitira Andrew Thompsonen jokalariak, eta lehen esan bezala, atzetik baloia ateratzen orain luze, Fultonen bila honek buelta erdian pase eman izan du, baina hor hiru jokalari zeuden elastiko txuri urdinarekin, eta baloia Gorka Alvarezen taldeak bereskuratu du. Julia Rula motzean, Ester Laborderi eman dio honek berriz ere, eta Faiako atezainari. Alazne Estensoro 27 munduko txapelketan Espainiarekin gaur finalera sailkatu da, horregatik momentuz neurketa guztiak Julia Rulak jokatu ditu. Baloia alboko sakean, nire pare-parean Wade kapitainaren zati izango da. Jertzen alde, zelai erdian. Golik ez, 17. minutuan, jordeketa bakarra, Realaren alde. Baina, gol aukera garbirik gabe, Zajinovak, buruz, bularekin jeitsi eta pasea, kaskarra, kontuz orain, baloia egin galdu egin baitu, Jessica Hughes-Bandek bereskuratu ezkerregalean, Loren Wade eman dio, honek buruz burokaren bila barunantz dator, orain ondo sartu du gorputza txekiarrak, baloia bereskuratzeko, eta ea, kontrarasoa, Josh dezakeen txekiarrak, eskuine galean, Ainhoa Marin dauka, Deportiboko jokalari hoiak gidatu da egingo du baloia bada 2 metroak aurrera egiteko. Zelen fraudi eman dio area barruan erdirak eta urrundu. Jertzeko erdiko atzelariak Kanpelek eta aldaratzea talde txuri urdinarentzat Zuzberro poliki poliki estutzen Reala.
3: Bai, bueno, azkenean espero genuen hasieran edo atarikoan aipatu dugu gaurkoan batez ere behintzat baloiarekin nagusi izatea Realak, ezta? Baita ere, espero genuen talde oldarkor bat batez ere presioan saiatuko zana Realaren zelaian goi presio hori egiten eta Realak beharri izango zituela minutuak baita ere egokitzeko, ez bakarrik zelaira, esan edo bazkenean pausa hori edo patxadori izatea gaitasuna izateko baloia mugitzeko eta poliki poliki eramateko edo ondoratzeko bere aurkaria bere zelaian.
1: Ainhoa Marin eskuinegalean buruzburukoaren bila hoi dauka parean ondoko mara zapaldu dezake Deportiboko jokalari hoiak momentuz gelditu eginda eta baloiarekin jolasean erregateak egiten orain bai ondoko mara zapalduko du baloiak ies egin dio esango nuke ni kornera pa kornera adierazi du epaileak esaka Wade kapitaina baina neurketako lehenengo kornera izango da Realaren alde 19. minutua lehen aipatu dut hasierako hamaikakoan jertzen, hasierako hamaikakoan bibiki ditugula, 2008ko bibiki Jessica Husband eta Erin Husband, biak 18 urteko gazte-gazteak.
0: Berezia da polizia, ondo eraman ezkero, ean, eh?
4: Bai, nik uste behaien ametxo izango zela imaginatzet eta alkarren arten konpartitzeko aukera ukitzean nik uste politxe izango ala behientza bai.
0: Kontu zerren gendikako baloi honekin.
1: Urrondo egin du etxeko taldeak, orain Laborderen paseak Intzaren gorputzean jo, baina ondo bildu du Intzak. Ainhoa Marin utzi dio, Wade gurutzatu eginda, alboko sakea talde txuriurdinaren alde. Gaur, erdiko aurrerari peto-beto batekin, Basilen Freund ikusten dugu, azken jardunaldietan ere Ainhoa Marin ikusi izan dugu, hor, txapeldunen ligako bine urketetan behintzat bai, ligan ere. Eta gaur, aurrelari peto-peto batekin, beraren zada baloia, Torrenseko jokalarioia, bizkarrez ara barruan ez ere egiten duen, ondoko mara zapalduko du, ez dauka hor taldekiderik, erdirak eta atera, baina aldaratzea talde txuriurdinaren zat. Esterre Laborde, area ertz inguru horretan, apariri utzi dio, Tolosarrak zer, berriz ere, Kataluniarari utzi dio, erdirak eta atezainatera ingo da, eta baloi hori beraren zada, 20. minutuan entzule lagunok, golik ez, aukera garbirik aztare, jertzek utx, Realak utx.
0: Abantzen, une batez, desente aritu gara tertulian, adurrek ez gaitu moztu, seinale gauza gehiegi ez dela pasatzen ari.
5: Bai, bueno, aipatzen ari da ez, Realak jabetza gehiago dula, eta bueno, baina golaukera garbirik gabe ez. Egia da gaurkoan, bueno, abarrolari modun jokatzen ari dela, baina nik aurtengoan faltan botatze pixkat, bai, taldean falta botatze, behatzi bat ez.
1: Golegile bat, abantzen.
5: Bai, abak bai betetzen dula paper hori, o bueno, berez, hoi dela bere papera, Sonia Kefiere, egia da Sonia gaur dela lehenengo aldia deialdian sartzen dela ez, pubalgia batekin ustete ondela oain arte, eta bueno, nik uste postu hortan Realak sufritu dula ez, lehenengo parte hauetan, bai, ibili da Ainhoa Marin, ibili da Intza ere, baina iruditzen zait ez bat eta ez beste ez diala postu hortan jokatzeko, behintzat denboraldi osoan bertan egoteko ez. Gauza asko dituzte, bai Intza eta bai Ainhoak, baina ez dia behatzi referenteak, eta nik uste Realak bai faltan botatzen dula hori. Eta bestetik ere, ba, bueno, nik uste iaz Reala bazala, ez, Arturokin, egaletatik, atzetik, ez, karriekin, asko erasotzen zuen taldea, mina handia egiten zuen, bereziki ezkerraldetik, ez, aiarakin, aiarak, aurre denboraldian, lesio, bueno, bai, potente bat sufritu zuen, oraindik, gauxe, lesionatua jarraitzeu, eta nik uste horrek ere mina hundien diola taldeari, sakontasuna galdulako, alde batetik aierakin, eta gaurkoan ere Arolaren bajarekin ere.
1: Alaxera bai, sakontasuna, falta zaio talde txuri urdinari, geldikako jokaldi bat ere izan du orain alde ikusi dugu Aitor Resende, bigarren entrenatzaia zutitu egin dela, Lezoko entrenatzaia, bigarren taldeko entrenatzaia izan dugu orain, Gorka Alvarezen, alboan, Realaren aulkian, alboko sakea, lapikoan ipiniko du Realak, Ainhoa Morazak, Txainova, ez da iritsiko, baina Intzak bilduko du baloia, berriz ere, Donostiaren erdirak eta Silen Fruntzegoen inguru horretara, eta ondo atera du Jertzek baloia, bizkarrez orain, Kaila Jardin, Atzean, Campbell utzini honek luze, erin Hughesband gaztearen bila, ez du baloia harrapatuko, Ainhoa Morazak esango nuke min hartu egin duela, baina ea poliki-poliki altxatzen den, alboko sakea zelaia erdein guruan, Realaren aldi izango da.
0: Realak aurrelari peto bat falta duela aipatzen ari gara, garaipenik eskuratu ez duela ere esan dugu, edo nola ere atzo Aparik eta Gorka Alvarezek egin zuten agerraldian esan zutenan asmatzea ari zaiela faltatzen, baina sentsazioak gero eta hobeak direla, eta horrek ere neurri batean lasaitasuna ematen diela bai jokalari eta baita taldeari ere oroar.
4: Bai, azkenen gertatu izan den guztiri buelta emateko ere denbora behar da. Egia da futbolak ez izula denbora hori ematen eta ligeta azkarren inbiarra daula, baina errealitatea hori da, pixkanaka egokitzen jungo diela imaginatzet, eta Enkefiren bueltakin beste aukera bat gehiago emango dio aurrekalden taldei, eta urte politxe egin izan ditu Granadan, eta nik uste aurrelari potentea izan lehikela.
1: Kontu, zase geldik eta falta adierazidu.
4: Granadan eta nik uste aurrelari potentea izan lehikela.
1: Kontu, zase geldik eta falta adierazidu.

0: Ala, behintzat, lehenengo minutuetan baino gehiago, lehengoan, bueno, orain dela gutxi komentatu du Avancensek, ba, sakontasunaren arira. Nik uste, batez ere kanpoko erreietatik irabazteko sakontasun hori gaurkoan bertan agertzen da Ainhoa Marín. Egia da, bueno, ba, horrelari peto-petorik ez duela Realak edo behintzat Ainhoa ez dala, baina nik uste fitxaketa oso interesgarria dala, ze azkenean aukera ematen dizu, ba, dere, bederatzi faltsu horren lanak egitearena, baitere ba, bigar aurrari baten bueno, ba, rola edukitzea beste baten alboan, baita ere bagertzea kanpoko erreietatik eraso egal moduan, bueno, oso garrantzitsua da, ez da, ez azkenean azkarra da, mugikortasuna ematen dizu eta gaurkoan, nik uste Gorka Alvesek, ba, presentzia ondia man nahi ziola kanpoko erreiei.
1: Orain, egal ez
2: aldatu egia da.
3: Bai, Avancens.
2: Bai, egia da guain artea, Ainhoa Marín lehenengo partiagoetan izan dela seguraski jokalari garrantzitsuenetarikoa. Esan ez zuk esan bezala azuz berro, nik ustez beak sortu dula partietan arrisko handiena, galean jokatzen zunean, egaletatik ikusi genuen Chelsearen kontrako gola izugarri izan zela, eta gero aurrean jarri dutenen nik ustez erantzun dula, eta jokalariak atzelariak erakarri ditula, bere mugikortasunarekin ere ba, mina handia indula, baina bai, esan nahi nuen igual, pues, behatzi bezala ez, referente hori erakartzen duna, baina Ainhoa Marín ados nago eta bandator fitxaje oso top dela ez, realantzat eta asko emango diola taldeari.
1: Orain, esan behar nuena, egal ez aldatu egin direla, Ainhoa Marín honain ezkeretik ikusten dugu, beraz, denboraldi hasieranetan jada, ba, erasoko hiru postuetan ikusi dugun jokalaria da, hori ere garrantzitsua eta albiste ona entrenatzaile batentzat, eta orain Cecilia Marcos. Eskuin egaletik, neri, nik irudipena daukat barkatu, Ane, zakizuk zer pentsatzen duzu, baina ikusten dut, Silen Fraunt zertxobait bakarrik dagoela hor, erdiko aurrelari moduan, eta adibidez azken asteotan ikusita, ba, Carlota Txakonek adibidez sakontasun eta mugimendu gehiago ematen diola Realaren erasoari, agian, eta zerbaiten gatik nire zaiz entrenatzailea eta Gorka Alvarez bai, baina nik agian Txakonen aldeko apostu egingo nuke.
4: Bueno, a ber, Ceci bezalako jokaleri baita ere sakontasuna emateko jokaleri, izaten da, da asko gustatzen zaiola baloie jaso, eta horrekin pixkate, bueno, Ainhoa Marín bezala ez, baloie hankaten eukita bat-bateko kin eta bueno, aurreak ajotza, baina egie da Ceci badala sakontasuna bilatzen duen jokalari oitako bat, baina bai, zuk esatzen bezala azkenen aurrelari bat bakarri daunen aukerak murriztu egiten die eta bueno, ikusiko aber bigarren zatiako ze aukerak erabiltzen ditun eta bueno, aber pixkat hau desataskatzea lortzen duen.
1: Ea Ceci orain, eskuine galetik, buruz burukoa, jokatu ezake Cecik, barruan zungo da, orain jartuiketauka, Ceci kanpora! Kanpora Cecilia Marcosen jaurtik eta barruan zesartu da, amara tarra ondoren ezkerka da, gora joan zaio, baina poliki-poliki, Reala batzean sartzen ari da, jertz orain bigarren jaurtik eta hogeita zortzigarren minutuan asmatu gabe oraindik etalde txuri urdina, Jertzek utx, Realak utx.
5: Eta horixe da notiziarik onena. Ane, Realak gero eta gehiago, protagonismo gehiago daukala jartzen atea inguruan.
4: Baita, nik uste baitare Ceci eta Ainhoa Marín aldatzeko aukera hori interesgarri izan leikela uste, eta azkenen kontrako hanka, kasu honetan Ceci eskubitik ibilita barruak asartuko da, guantxe eukidon aukera hau bezala, aurrelari bakarri baldin badaure beste aukera batzuk izan leike bai Ainhoa eta bai Ceci barruak asartu eta pixkat kondukzio horrekin jertzen defentsa pixkat tambaleatzea eta aberre lortzen dituzten beste gutxune batzuk aurkitzea.
1: Ainhoa Marín orain, ezkerre galetik, barruna zatora huere, jaurtiko du Ainhoa Marinek, jaurtik eta mantxo Johnstonen eskuetara, baina esan bezala poliki-poliki, hobetzen Reala, eta hori bai neri iruditzen zait, azken pase hori, azken jaurtik eta hori faltatzen ari zaiola, noski horretik ere orain dikola ezairitxi, baina azten neurketan talde txuri urdina. Luze jokatu da orain, etxeko taldeak, ondo moztu, Claudia Florentinok, Txahi Novak, bilduko du esan dirate, nola oskatzen den, Ane, aurreko neurketan izketan egon ginen, Txahinova, esan didate, beraz, saiatuko naiz, ondo esaten, saiatu, gero igual Txahinova, Kainova, zakit nola aterako zaidan, baina...
5: Arrazoi amane bat ez da.
1: Bai, zuk, usteet esan zen ira da, ese bat zuela, Txahinova, Baina da, tezera, esan diat.

0: Gure tezetan.
1: Zuka ala esan zenuen, bueno, zahinoa esan zenuen.
2: Nik uste nahi, zahinoa. Baina ba, imaginatzen zinek esango zizun da.
0: Bai, bai, imaginatzen zu, eta ondo gainera, esbatuko zen. Bueno, baloia, berak dauka, txekiarrak, kontrola eskuinarekin pasea lehenengo, ukituan intzari eman dio, ondo egindu buelta hitzak, ezkerre galean, Ainhoa Marin, metroak ditu, en aurrera egitok, Ainhoa Marin, pasea atzera, ez iritsiko, Ester, Laborde, Urrundu, Renik, baina, ondo real azken, minutu hauetan, azken ordu laurdenean, ari da eraso, ba, jokaldiak josten, baina azkeneko jortik eta, edo pase hori falta zaio oraindik, alboko sakea. Gorazak ipini du, eta apari dauka baloia, Tolosarrak zer. Aurten ere, kapitainetako bat, nahi Aparizio, apari, Cecilia Marcos utzi dio, hau, berritasuna, kapitainen artean. Donostiarra, atzean Ester Laborderentzat, fitxaketetako bat, gaur, hasierako hamaikakoan, lau, fitxaketa berri di. Ari dira jokatzen, ezkerre galean, Ainhoa Marin, sakonean, Ainhoa Morazaren bila, Ainhoa Morazaren sartuko da, pasea dauka atzera, ez zairitsiko, Silen Fraun, baina kornera izango da, Realaren alde, 30. minutuan.
1: Gola falta da, Susberro.
3: Bai, bueno, azkenean ikustet gaurkoan Silen Freud agertzen dela bederatzi moduan, ba, seguronik espero zuelago Gorka Alvarezek reiak presentzia handia izatea, horrela ikustet izaten ari dala, Adurrek kontatzen duenaren arira, eta gian ba, burukada bate ateratzeko, ea baloi geldikan lortzen duen Realak.
0: Ea bai, Ainhoa Marin ekipiniko du lapikoan, zintzilikatu egingo du, eskuin besoa gora, txaloak armaian ere, erdirak eta bigarren zutoinera, baina hori Johnston atezain eskoziararen zati izango da, eta kontrara soazka ripinina izan du, Claudio Florentino erdian jarri zaio beraz, atzetik atera beharko dute momentuz, ane, zuku gehiagi atera gabere geldikako baloiei.
2: Bai, bueno, a ber, azkenen geldikako baloi hauek oso taktiko izaten die, eta oso oso ondo dauzketzu inbarra gaur egun ondo defenditzen dialeako zerbait atea alizateko.
0: Orain Carly Jones aurrelaria bakar-bakarrik gelditu da Julia Rularen aurrean, baina jokoz kanpo zegoen, Ingalaterrako aurrelaria amarratzen bakia.
1: Minutu eta maitza dur?
0: Hogeita amaika, hogeita amabi orain garren minutuan Edinburgon, golik ez, aukera gutxi, jertze gutx, realak gutx.
1: Zortziak eta hogeita amairu minutu dira zuzenean ari gara Edinburgotik kontatzen Realaren Europa Cupeko partida. Momentuz golik ez dago eta gogoratu saioa amaitu aurretik, datorren larun batean Miribillan Zurne Bilbao jokatuko duen partidarako bi sarrera ditugula zuen artean banatzeko, zozketan parte hartzeko bidali mezua. Bilbo eta zuen izen abizenak jarrita 688-666-000 gure WhatsApp zenbakira. Seia dur!
0: Realeko lau jokalari jada beroketa ariketak egiten eta burua ba, beste aldera begiratzen badet buruarekin ere beste lauz pa bos jokalari ikusten ditut. Etxeko taldari dagozkionak. Baloia Realak dauka. Apari! Jertzen zelai erdian sartuta Ainhoa Marinen pasea lehenengo kituen ez da baterona izan eta baloia galdu egin du. Girasolik, berreskuratu, ea zer egiten duen honek. Baloia, ondo, jarri dio Kampeli eskuine garetik, metroak gora egiteko aukera zuen Eskoziako jokalari gazte-gazteak, baina paseaz hona izan, eta Ainhoa Morazak berreskuratu, Tzahino ba! Bai, bai, txekierrak! Motzean, Ceciliari berriz ere, Ceci ezkerre galetik ikusten dugu, Ainhoa Marin berriz ere, bueltatu eginda, ba bere, hasierako tokira eskuine galera. Apari, Pari eta Claudia Florentino, gaur erdiko atzera lilanetan biak. Gaur eta oikoa den moduan ere askotan. Intzak iguren iritsiko alda, iritsiko alda, bai, iritsi eginda korrerin gure horretan. Ja, zer egiten duen Intzak. Intzak ondoko marra zabalduko du atzean, Ainhoa Marin dauka, Laborderi emana izan dio, baina ondo aurreratu da Fulton, kanpora bidaltzeko baloia, ez? Ainhoa Marinek jasoko du. Alboko marra inguruan, baloia lerro artean, Zahino baren ebila buruz, Zelen Freun faltarik aldago, ez dagoela faltarik adierazten du epaileak. Baina, min hartuta, eh? Estatu baduarra, Kaliforniakoa, altxe egin daia da. Baloia Realak, ondo presioan orain, Gorka Alvarezen taldea. Laborderen erdiraketa, kaskarra. Ceciliak bilduko du lurrera Donostiarra, falta, izango da Realaren alde. Ba, porteriatik, atetik, hogeita mar bat metrora, zintzilkatzeko moduko hau. Eta horregatik ere, erdiko atzelariak, aria inguru horretara doaz.
1: Abantzenz Reala horrari da, golaren bilari da, pazientzia izan behar du, kanporak eta luzea da, Zubietako partida ere geratzen da, iruditzen zaizu gola ez egiteak taldean olabait urduri jar dezakeela?
4: Bueno, nei galtzea ez den edozer, emaitza ona iruditzen zaite, ez? Azkenan zuk esan bezala itzuleko partida Zubieta jokatzea bueno, taldeak ikiko duen babes horrekin eta taldeak dakan goguakin eta bar, ba bueno, iruditzen zait, ba lasa ikuteko moduko dela. Egia da, ba dinamika dela hitz egiten ari geana eta hiru, bueno, hiru puntuak ez garaipena lortzeak, ba izugarrizko konfiantza emango liokela taldeari. Baina, bueno, orain artekoa beste modu batean jun izan balitz, bueno, berdinketa lortzea etzai bat ere emaitza txarra iruditzen.
1: Zu berdinketa egin konforme, ane? Zu sinatzen duzu berdinketa?
2: Bai, eta manio, alaren ikuste oin bigarren zati osoa falta, da nik uste reala pixkanaka minutu gaurrea jotzen nahien arrisku gehi osortzen nahi dala, egie da azkeneko paseekin, ba bueno, ez duela lortzen ba aurrelariri edo ba azkenen porteria botatzea ez duela lortzen azken pase hori egoki izatea, baina nik uste arrisku gero eta gehiago ematen aidala eta aidala pixkanaka jertzen bizkarra eta utxunek aurkitzen. Ordu nik uste bigarren zatie izan leikela interesgarri baitare eta gauzak gertatu leizkela. Bai, firmatuko nukela puntu bat, baina nik uste baini partio asko falta dela, gauzak pasako diela eta ikustetela momentuz realak eukiko dola aukera gehiago eskozeko talde baino.
0: Nik horriak ikusiko ditut bigarren zatian ate horri begira. Kontuz orain, jertzekin ezkerregalean, Kaila Jardin dator. Eskoziarrak zer barura pasea, bizkarrez Jonesi honek ondo utzi dio, bere kapitainari Loren Wade, motzean erdilariari Fulton, 32 urteko eskarmentatua, Zahinovak faltarik ez, kontuz orain, kontrara sondator eta reala, Zahinova, Zelenfreundentzat, are baron sartuko da, Zelenfreund, keinua, Zelenfreund, haze geldik eta kateko sakia izango da, haze aukera izan duen etorrenseko. Aurrelari oiak keinu area barruan bere parean zuen atzelaria atzean usteko eskerarekin jaurtik eta geldik eta paregabe atezainak egindakoa eta aldaratzean ez du sorterik izan Ceciliak ez zaio baloia iritsi eta ateko sakea, baina hau bai izan dela argia Zelenfreund aurrelariak izan du.
1: Pena, Susberro, horrelako aukerak izan eta ez baliatzea.
3: Bai, nik uste tergi zegoela, realak landu behar izango zuela partida, baino gero eta gehiago hurbiltzen ari da, ezta? Eta ere egoera gero eta ugariagoak ere bai dira. Egia da ez duela espantzen Zelenfreund, baino sensazioa da gero eta hurbilago dagoela gola, eta hori da garrantzitsuena. Gero anek komentatu duen zerbait niretzat ere bai garrantzi handia daka, minutuak pasalan ikuste dute realarentzat gero eta erresagoa izango dala. Azkenean ba oldarkortasun hori batez ere presio egiteko garaian, konzentrazioa ere bai jaitsiko da jertz talde eta reala gero eta hurbilago egongo da golaz.
0: Ezkerregalan orain Cecilia Marcos eta iritsiko Donostiarra alboko sakea jertzen alde izango da. Tarreari gutxi ari zaio kostatzen, baloia berreskuratzea, jertzen zelai erdian, horrek esan nahi du ondo daudela kokatudak. Pagor Kalbarezen jokalariak eta kosta egiten ari zaio etxeko taldeari eta horrek minutuak pasala ere avanzens fisikoki agian nabarituko dute gehiago etxeko jokalariek.
4: Bai, zuk esan bezala, ez? Aipatzen nahi zean momentu ero, reala geroz eta erosogo dagoela, geroz eta zabetza gehiago, geroz eta gehiago idela urbiltzen jertzenen atera, eta bueno, hori dudik gabe notiziona da, ez? Bigarren zatia, nointxe aipatu bezala, ba, irutzen zait, hildo beretik jarraituko dula partidua, eta bueno, reala, lehen aipatu dugu, ez? Lehenengo jardunalditan, ba, gehiago kostatu zitzaiola, sentsazioak etziala osonak izan, baina Tenerifeko partidatik onea beste zerbait ematen da taldea, ez? Tenerifeen kontra, bueno, penaz, azken momentuan ba, banakako gola jaso zula taldeak, baina, bueno, realak partida seria intzun, onde ontzan, aukerak eukizitun, bueno, garaipen eramateko, eta bueno, gaurkoan eriutzen zait, momentuz, ez? Aipatzen ezean agatik, ba, realak merezidula, ez? Garaipen hori, eta sentsazioiekin jarraitu behar dula, gorakai dela, eta biharren zatian duzen zait, ala jarraituko dula. Eta gero bestetik, leheno esan dezu, ez? Nola, Zezik eta Ainhoa Marinek postuz aldatu duten, egia da Zezi ezkerra dela, egia da normalean Zezik ezkerretik jokatzeula, baino tarteka mugimendu horiek egitea eta postu trukak eta hori bultzatzea oso interesgarri iruditzen zait, Azteko, bueno, Ainhoa Marin osoituta dagoelako ezkerreti jokatzeko, Deporren ala jokatu zulako eta arrisku handia hortik egin izan du, ez? Eta Realak postu hortan fitxatu zuen. Eta ordun Ainhoa kondo ingo du hor seguro, eta gero Zezik, bueno, badakigu ze jaurtiketa dakan, zerrestasuna dakan ere barruraka juteko, eta bueno, horrek ere despistatzen ditu jokalariak, ez, atzekoak, eta bueno, desoreka sortu ezakete truke hoiekin ere.
0: Berrogei garren minutuan golik ez, Hertz eta Realaren artean Ainsley Parketik ari gatzaizue kontatzen, zuzen zuzenean Euskal Irratian, Europa Cupeko final 16etako joaneko norgehiagoka talde eskoziarra eta talde euskaldunaren artean alboko sakea etxeko taldearentzat izango duela pare bat minutu ere Ainhoa Morazak beste jaurteketa bat egin du area kanpotik eta arazorik gabe gelditu du Johnston atezainak momentuz ondo sendo jertzeko atezain eskoziarra lehen esan bezala Celtic taldetik iritsitakoa
1: aurten. Eta bien bitartean Zuzberro arrularen izena entzun ere kasik ez dugu egin.
3: Ez, eta horrela jarrai dezala, ez da, aipatu dugune bezala, ba, aukera bat kenduta agian, horre adurre kontatu dugun kontreras horretan, badirudi Reala finkatuta dagoela jertzen zelaian, eta horrela izan behar du, agian partidaren hasieran ba, gehiago kostetzen zaio, ba, baloi irtera horretan aurkariak egiten zuen goi presioa dela eta, baina poliki-poliki eramandu ba, blokertain horretara, bloke basura jertz, eta momentu honetan, dabil batez ere erasoan kanpotik abiatzen, azkenean bere galeak aldatuta ere bai gauzaz berdinak lortzen ditu, edo buruz burukoa edo erdiraketaka ateratzea, eta horrela tresna ezberdinak ditu eta gauzaz berdinak ditu jakiteko ea nola erasotu dezaken hobeto bere aurkaria.
0: Ainhoa Marine jokaldi egin durain eskuine galetik erdiraketa ipini, gorputzean jodio, atzelari batita korrera izango da, txuri urdinen alde intzak ipiniko du ezkerrarekin, area barruan, iru, lau, bos, sei, jokalari realekoak, baloia area barruan, ondo, urrundu du atezainak, baina aldaratzea, Morazaren zati izango da, zer egiten duen Donostiara, kapitainak berriz ere lapikoan ipini, burukada, kanpora, Ainhoa kanporen burukada, eta uste de kolpe bat jaso egin duela ere buruan, espainoleko kapitain oiak, baina beste aukera bat, Morazaren erdirak eta oso ona ezkerrarekin, Ainhoa kanpo, sartu da balen haren guru horretan gelditu delako korrenaren ostean, eta bere burukada kanpora joan da, zuzen zuzenean, 42. minutuan golik ez, saiatzen ari da talde txuri urdina, eta kontuz Ainhoa kanporekin, ez momentuz medikoak ez dira sartuko, 42. minutuan beraz, Ainhoa kanpo lurrean, jertzek huts, Realak huts.
1: Saiatu eta saiatu ari da Reala, ez da iristen gola, momentu txarrik ez dago gola egiteko ane, baina hau hona da, atxoen aldira joan aurretik jartza lortuko balu taldeak.
2: Bai, da nik uste mezi duela, azkenen hauek esan duen bezala ez, Julian izena ez da entzuten, jertz bloke basuta erdin sartzeko kapazak izan die, eta bueno, aukerak sortzen nahi die, guain Ainhoan pena bat, esan oso jokalari ona da buruz errematatzen, eta askotan erakutsi izan digu aurreko urtetan zenbago sartu izan.
0: Kontuz, Cecilia ere barruan jaurti ezak ez Cecilia, keinua ez du hona egin, eta baloiatzean gelditu zaio, Realak esegituko du baloiarekin, barkatuan,
2: Eta hori ba, espero bai, baina azkeneko minutun, ba, gola sartze balima due, ba, ona izango zan baitare, ba, esan da bezala lasaikutu.
0: Falta orain, Labordek egindakoa, lurrean gelditu da ere, ene Hiusband, eta txartela izango da, ba, txartela. San Cugat del Valleseko jokalariaren zat, Madrid Club de Futboleko jokalari oiak ikusi du beraz, neurketako lehenengo txartela, 43. minutuan, jertzen arean, basalto egin du, eta ba, gainetik, pasa da, ia, harrapatu egin du, erabat, Erin Hiusband, altxa eginda Eskoziako jokalari gaztea, baina txartela Labordek ikusi du. Johnston ekipiniko du, 44. minutuan, golik ez, gogoratu, Europa Cup dau, buruz Ainhoa Marin, alboko sakea, etxeko taldearen zat, eta ez dute bat ere presarik, entrenatzaileak hartu du baloia, Andy Thompsonek, gero lurrean ipini du, motel bere jokalariari eman dio, beraz, esango nuke, berdinketa, momentuz ez dela txarra beraientzat. Ainhoa kanpo, Marini utzi dio, jertzeko hiru jokalari gainean eta baloia galdu egin du Deporreko jokalari horiek, baina honen pasea ere zabatero nahi izan eta Moraza gore eskuratuko du ezker galean. Luze Moraza, Ceciliaren bila. Baloia kanpok jeitsiko du atzean Florentinorentzat, honek apariri eta berriz ere jokoa berrantolatzera. Ezkeretik ez bada eskuinetik izango da, Ainhoa Marin. Baruna zator, Deporreko jokalari horiek. Motzean, kanpo hori utzi dio, honen kontrola zauna izan, baina pari ondo iritsi da. Beste bizitza matemateko jokaldeari, ezkerre galean, minutu bateko luzapen antzule lagunok. Reala dauka baloian, Mora Zakare abarruan, Selen Frauntez airitsiko, aldaratzean Orentzat, Marinentza atare barruan dago Reala. Orain Zahinovak, laborderi utzi dio, area ertzean. Txartel hori ikusi berri duen jokalaria. Area kanpoan Moraza, jaurtik eta dauka Moraza, baina ez dio bate ondo eman baloiari. Zuzen zuzenean kanpora gora joan da, 45. minutuan. Island Park futbol zelaian, Jertze kutx, Reala kutx. Beste 30 segundu geldituko dira. Eta hemen ere itxi dira. Araudi berriak eta atzera kontaketa egiten epaile Anderea. Norvegiarrak 4 epaileak aurkoan. Eta epaile nagusia Henrik Nervik da. Baloia Reala dauka, azken erasoa josi dezaken talde txuri urdinak. Ainhoa kanpo, bakarrik dago zelai erdian, aurrera egin beharko du azkar, bestera amaiera adieraziko du epaileak eta laxer amaitu dira. Lehen 45 minutuak Europa Cupeko final 16-etako joaneko norgehiagokan. Reala nagusi, golak ez dira iritsi, lantzen segitu beharko du Gorka Alvarezen taldeak, iritsi gara beraz, atxeden aldira, Jertzek utx, Reala kutx.
1: Susberro, Reala nagusi lehen zati horretan lastima nagusitasun hori ez duela markagailuan islatzea lortu.
3: Bai, baina junda azten partida minutuak pasala eta hori da garrantzitsuena, ez da, area egoerak gero eta gehiago izan ditu, hor frogatu ditu aukera ezberdinak bagerturatzeko eta nik uste tasmatu egin duela Gorka Alvarezek ba, mugituta bere galak alde batetik bestera. Nik uste oraindik ere Realak jarraitu behar duela elantzen partida, baina egia da garrantzitsuena dela, ba, arrisku sensazioa oso basua dala. Eta nik uste hori, behintzat lortzen baldin badu Realak, ba, bere, okasunetan bere atea, utxean uztea, hori ja pauso oso ondia izango da, ze horri ja, zehurtatzen dizu, edo berdintzea, edo irabaztea. Beraz, nik uste gaurkoan, Gorkaren lehentasuna izango dala, sendotasun hori izatea.
1: Eta honek konfiantza eman behar du, lehen zati honek, ikusita kontrario baino gehiago izan zarela, honek lagundu behar du, geratzen diren 45 minutu aurre egiteko ere.
2: Bai, nik uste positiboa dala behaientzat, nereak esan duen bezala, minutuk aurrera dijutzen nainen ahonditzen ari da Reala, eta segurtasun hori atea zeron mantentzena, ba, nik uste oso garrantzitsua dala, ikusitan nundi datorren Reala azkeneko partidutan, bueno, segurtasun hori oso beharrezkoa da behaientzat.
1: Adurreztakin jokalaririk berotzen ari ote den, bigarren zatian zela iratzeko edo guztiak hartu duten aldageletarako bidea? Adurra kaso hasi da, otartekoa aieten, ahorain jentzuten zaitu badu.
0: Ai, barkatu, zakin mikrofona bakarrik itzaldu egin zait. Jenak joan dira aldageletako bidera, oikoa den moduan, gero agian urrengo minututan baten bat atera ingo da, baina bakarrik Jertzeko jokalerak ikusten ditugu, paseak ematen eta elkarren artean, sei jokalei daude, baina Realaren zelai erdian bakar bat ere, zenak beraz aldageletan, Gorka Alvarezen baginduak eta bestelakoak jasotzen, esan bezala, atxeden aldian, hobeto Reala eta poliki-poliki hau, bitxikeri bat ere, zelaionen bitxikeri bat, 504 eserleku daude. Denera, 3000 inguru ere kabitzen dira, hemen dauden, esitxoetan eta apoiatutak. Eta 504 eserlekuko zelai batean, badago toki VIP bat.
1: Ara. Eta nondo, ez da zu zauden tokian, ala?
4: Zuria.
0: Nirea ez da bipa, ez? Eta bip horietan komunak daude, eta hemen zeta zazpi taldeko kide batzui esan diet komunera joateko, horrela joan barzerate, gurekin zegoen Garbine, kirol zuzendaria, ez esan digu ez, hori zora bipa da. Eta, barkatu. Orduan ezen zaretearen joan. Eta ezakin nundu den komunak. Hemen jende arruntarentzat, bipa ez garen jendearentzat.
1: Bueno, orain badituzue, 12 minutu adur, komunaren
0: bila
1: joateko, edo tarteko aiateko, edo nahi duzuna egiteko. Eta zuek ere bai, Abanzenz, Ane eta Susberro, hartu atxeden, eta bigarren zatia kontatzeko. Bueltatuko gara, 10 minutu gaueko 9:00 etarako.

0: Atxeden aldia daukagu Eskozian Edimburgon golik ez Europa Cupeko final 16etako joaneko partidan Reala nagusi baina ate aurrean asmatzea falta zaio. Hori ari gara zuzenean kontatzen baina egunak beste lerroburu batzuk ere utzi ditu Osasunak esaterako Kirol zuzendaria aurkeztu du, Jose Antonio Prieto Kata, azken 9 urteetan, Braulio Vázquezen ondoan, idazkari tekniko lanetan aritu ondoren, bueno, bakargo berria hartuta, gaur hitz egin du Iruñean, eta klubari eskertuta agertu da, eta azken urtetako lanildoari segida ematea izango dela bere helburua adierazi du, zentzuz lana eginda. Lehen mailan ligarik ez daukagu, datozen bi asteburuetan, baina Atletik esaterako oraindik ere lanean daukagu, gaurtik hartuko du atxeden talde zurigorriak, baina Euskal Telebistak Beñat Gerenabarrenarekin hitz egiteko aukera izan du, Edin Terzitzen konfiantzazko jokalaria bilakatu da, denboraldi hasiera honetan, eta erdilari legeitiarrak ez dauka ez azteko debuteko eguna San Mamesen Sevillaren kontra.
1: Hori egunan itzat ba oso berezia izan zan, hor momentuan ba konturatu nintzen, ba, ostras, ba, benetan un arte, joten landana ba, egi bilakatuko dala, txikitzako ametza, ba, nik beti amestu behan, nire ingurukoa be, bizi guztizan ba, amestu behan gauza bat, da, da bueno, hor sentiunean postasuna da, da irribarria ba, itzale izan zan.
0: Bigarren mailan ligak ez du etenik. Sansek Zeutan jokatuko du larun batean eta Eibarren txanda berriz igandean izango da Ipuruan Las Palmas hartuko dute armaginek azken 5 partidak errezkan irabazi ondoren Jon Mimagunagoitia atezaina.
2: Nik uste dut talde guztiak harri dakala egiten ari garen oso saia dela, ez? Eta balore asko ematen diogu, ba, nola lortu dugun behin lehenengo jardunaldian galtzen hasi ginela, da Ah bueno, ba bai, posik, es, se vuelta mandi mangenion askar situazio horri eta orain ditugun sentsazioak ba oso positiboak dira.
0: Saskibaloian Euskal Kopa Beasainen hasi da iruko torneoa gaurko lehen partidan Araskirentzat izan da garaipena 60-71 nagusitu da Gernikaren kontra eta bihar Baskoniak Euroligako ibilia hasiko du etxean egungo txapelduna Olympiakos hartuko du eta biharko neurketa iristeko desiatzen da Paolo Galbiati entrenatzailea.
3: Yo tengo una gana de la hostia. Jugamos contra el equipo que es campeón de la Euroliga, espero que vamos a dar la mejor versión del Buesa.
0: Baskonian baja izango da, Alex Len klubak orain gutxi jakinarazi du bi aldeek elkarren artean indarrean zuten kontratua, kitxo, amaitzea erabaki dutela, Alex Lenek, bueno, ba, molestia batzuk sentitu zituen, aurre denboraldiko lehen partidan, lesioa, pasaren denboraldian lesioa izan zuen zangoan, probak egin dizkiote, lesio berririk ez dago baina, denboraldiaren unea ikusita eta bi aldeentzat onena delakoan hartu dutela erabakia jakinarazi du Baskoniak gaur arratsaldean igorri duen oharrean.

0: Pilotan San Mateo torneoan gaurbe multzoko partidan Laso eta Landa estreinatuko dira eta momentuz 6 eta 3 galtzen ari dira Darioren eta Zabaletaren kontra. Dariok eta Zabaletak lehen jardunaldian galdu egin zuten, 15ean geratu ziren, beraz gaur komeni zaie, bueno, ba markagailu zabal batekin garaipena eskuratzea. Momentuz 6 eta 3 ari dira nagusitzen. B-serieko torneoan kanporatuak Salaberria eta Gaskue izan dira, 22 eta 14 galdu baitute Senarren eta Imazen kontra. Eta errugbia ere aipatu nahi dugu, Anpordiziak gaur egin baitu taldearen aurkezpena Liga Madrilen hasiko du igandean, Liceo Frances taldearen zelaian Gonzal Mendibe lankidea izan da gaurko aurkezpenean.
1: Igande goizean ekingo dio denboraldi berriari Anpordiziak Madrilen Liceo Francesen aurka. Eta alturak mantenduz, gaur aurkeztu dute taldea klubaren babeslen nagusaren etxean, Anpo etxearen bulegoetan. Entrenatzaile aldatuta, taldearen helburua maila mantentzea dela azaldu dute klubeko arduradunek. Lehiaketa aldatu eginda, 10 klub lehiatuko dira orezko mailan eta azkenak soilik galduko du kategoria. Oier Iturriot da klubeko kilo zuzendaria eta hau bere erantzuna helburuetaz itaundua izan ostean.
2: Gure helburu izan liga hontan sartzea, ze aurten liga aldau da 10ko liga batea, gure lehenen objetiboa izan. Lortu gendunen hoi, guait daukegu liga hontan, seitu barra, ba, alde un lana gogorren aiten, eta objetibok die, ba, gerozta etxeko jende gehiago jokatzea talden, eta aparte, ba, etortzen dienak bere nivela ematea, eta hor seitzea, urte asko.
1: Urteen poderioz, Goliat izatetik Davidzen papera jokatzera pasadan Pordizia. 2012ko eta 2013ko erreeko pak lortu ostean, ambizioek ez dut haiekin zer ikusirik. Entzun dezagun Iturriozen azalpena.
2: Sendo dau proiektue, baino geroz eta urte zailago die, geroz eta zailagoa da Division de Honor mailan jarraitzea. Ze talde geroz eta potentego dare, kapitalak die orgoran darena, gugea talde bakarra herri bat gehala. Orduan, ba, gu ilusio hondikin gare lanen segitzeko guain arte bezala, eta hola segituko deu, hor urte geoteko eta aguantatzeko.
1: Goierritik abiatuta, erraldoi aurre egiteko prest, lehenengo erronka Liceo Francesen aurka, igande honetan 12:30 Madrilgo hiriburuan.
0: Txerrindularitzan Lotto Omloop Belgikan korritutako egun bakarreko lasterketa Tim Merlierrek irabazi du eta Kroaziako itzulian bigarren etapa Carl Frederik Vevoort Unuixa Mobility taldeko ziklista danimarkarrak irabazi du. Esprinean nagusitu da. Esprin horretan Caja Ruraleko Sergi Darder 13.a izan da eta Euskaltel Euskadiko Alain Suarez eta Gotzon Martin 15.garren eta 16.garren izan dira. Urren ez urren eta Arraun Mundutik azken ordukoa Jon Salsamendik badu ordezkoa Bermeon Gentza Zubiri arraunlaria izango da. Hemendik aurrera Urdaibai Bermeoko prestatzaile berria.

0: Gaueko bederatzietako kanpaiak dira, hiru erregen maila duzu Euskadi Irratian, Reala Edinburgon jokatzen ari den neurketari gara zuzenean kontatzen, baina bederatzietako albisteak jaso behar ditugu orain, Ekaitz Agirre Gabon.
1: Gabon Maitane eta Gabon Entzule, Parisen Federico Martin Aramburu errugbi jokalariaren hilketaren epaiketan, fiskaltzak ez du azkenean, bizi osoko espetxe zigorrik eskatuko akusatuarentzat, horren ordez, 27 urteko espetxe zigorra proposatu du, hilketa aitortu duen, Loik Lepriol militar oiarentzat eta 20 urteko hilketa saiakeragatik Romain Bouvierrentzat. Ostiralean ezagutuko dugu epaia. Epaitegi lotuta segiz 15 urteko espetxe zigorra ezarri diote Harvey Weinstein Hollywoodeko ekoizle oiari 2006an egindako sexu eraso delitu batengatik errudun jo ostean. Aurrez ere 2023ko otsailean beste 16 urtera zigortu zuten Weinstein beste eraso bat tarteko. Weinsteinen eskandaluek mitxu mugimendua sortu zuten eta mugimendu horren bidez zeunka emakumeek salatu zuten sexu abusuak jasan izana. Etxera etorrita data bat albiste, azaroaren 21ean martxan izango da topoa, Donostia erdigunean Susana Txueka Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak jakinarazi duenez. Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko ditu pasabide berriak, 4 kilometro pasatxoko ibilbidea du eta 7 minutu eta erdiko maiztasunarekin ibiliko dira trenak. Albiste garrantzitsua Donostiarrentzat, Jonin Sausti alkatearen esanetan.
2: Gauzak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostia aldearekin gainontzeko udalerriekin ere ba konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du. Altzan dago NEH-uko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Topoari esker 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
1: Eta Donostian segiz ikusmen handia eragin du zinemaldian Brad Pittek, jendetza eguerdian, kursal inguruan argazki saioa ikusteko, jendetza prentxaretoan eta jendetza ordu honetan The Heart of the Beast pelikularen proiektzio nagusiaren atarian, gaueko 10ak laurden gutxiagoan izango da kursalen, arratsaldeko 5etarako jendea hasi da alfombra gorriaren inguruan tokia hartzen. Brad Pitt bera gustura entzun dugu.
3: My all-time favorite Eduardo Chillida a sculptor and eat some really nice food. So it's been lovely to be here.
1: Gustura bueltatu da Donostiara eta izan du Txillidaleku bisitatzeko aukera, Txillida delako bere artistarik gogokoena, hala esan du aktore ezagunak. Errepidetan aparteko goraberarik ez, lasaitasuna errepide sarean ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du bihar, batez ere Kantauri isurialdean eta 30 eta 35 gradu artekoak izango dira temperatura maksimoak, eguzkitsu eta bero dator beraz osteguna. Besterik ez entzule, 10etan itzuliko gara urrengo albiste zerbitzuarekin.
4: Izotz puska batean zientzia dago eta baloi batean parkeko zuhaitzetan eta plazako arkuetan leku guztietan dago zientzia eta orain leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik. Klik egiten dizuten zientzia planak.
5: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
6: Euskadi Irratia.

0: Gaueko 9:04 dira, hiru erregen maila euskara irratian, gaueko 10:00 bitarte gaude zuekin, Ainsley Park estadioan hasi da. Hertzen eta Realaren arteko bigarren zatia dur Sarasua.
1: Eta kornerra Realaren aldeintzak ibini du, baina ondo etxeko talde baten atzelaria. Kontuz orain berriz ere lapikoan Claudia Florentino nintxiko zailo ez zaukaia hortik eta atzean. Intzari honen erdirak eta ona da, ea Eva Salan Freun, kanpora! Bateko sakea izango da lehenengo golaukera. Lehenengo zatian, bigarren zati honetan, eta ja da, Reala Balentzati amaitu duen modu berdinean, estutzera, atera da aldageletatik bueltan, ondo beraz, talde txuri urdina, eta aldaketa bat izan dugu etxeko taldean, Andy Thompsonek Fulton kendu du eta bere ordez, Speck Meyer aurrelaria eta golegilea berdeguneratu du.
0: Bueno, ba hortxe aldaketa hori etxeko taldeak egin duena, Susberro, adurrek berak esan du, ba orain arte gol gehien egin dituen jokalarietako bat zelairatu du.
2: Bai, bueno, azkenean nik uste dut nahiko duela ba beste pausotxo bat ematea bigarren zati honetan, kontuan hartuta badirudiela beintzat adurrek kontatu dugun moduan, ba hasidala ere bai, ba Realak erasoan eta hori ba notizia ona da, ez da, alaren nik uste dut ba hori aurrera pausotxo bat eman nahi izango duela, bai patu dugunaren arira bigarren zatian agian neki hori agertu beharko liratelekelako Hertz taldean, ez da? Azkenean batez ere ba lehenengo minututan izan duen olarkortasun hori nik uste pairatu behar duela orain.
1: 48. minutuan golik ez gogoratu lehen zatian, momentuz bigarrenean golik ere zego ikusi, utxi ameraz norgeiagoka eta lehenko txoritxo berdinak aipatu dit Aiara Agirrezabala, guri irratiari dela entzuten beraz, eskubinak, Aiarari, kontu Cecilia Marcosekin, jaurtik eta kanpora, Ceciliaren aukera orain ezkerregaletik berak bakar-bakarik jokaldi egin, berak hasi eta buka, baina gora joan zaio Donostiarrari, momentuz, sakontasuna ematen tal el txuri urdinari, bila hortik eta lehen 4 minutu hauetan, lehenengo zatia lehenengoa, 16. minutuan iritsi da beraz, lehen komentatu bezala, minutuak pasala, Gorka Alvarezen taldea, hobeto ari gara ikusten baina, hau ketxuparen botean bezala, lehenengo txup-txupa atera arte, zira golak iristen.
0: Ane, lehen zatiko da. Hildo beretik hasi zaigu bigarren zatia txup-txuparekin edo txup-txupi gabe, baina Realak erasoan segitzen du.
3: Ondo ongo zanta apoia eroizke da bat afuera. Bai, bueno, a ber, egia da, hasi ala lehenengo zatin bezala xe, os bukatuan bezala xe, eta bueno, horre hoi seinale ona da, lehen komentatu duen bezala, errone konfiantza ematen dion, eta zehose positibo bat atzen duen hemen dio.
1: Falta oraina Basilen Frautek egindakoa, txartela ezio adirazioko paia, baina azkena. Hau dela, aipatzen dio Kaliforniako aurrelariari, heldu egin dio argita garbi atzetik, beraz falta jertzen zela erdian, etxeko taldearen alde, Kampelek ipiniko du, masai urte, pentsa, eta hemen Europa Cup jokatzen, baloia luze jokatu du, ondo Labordek, gogoratu txartel horia daukala, Kataluniarrak, eskuine galean Ainhoa Marin, ezkerrean Cecilia, lehen zatian bezalaxe, Zahinovak, baloia ona da, Ainhoa Kamporentzat, Ainhoa Kampok, Ainhoa Kampo arabarruan, ez da, ez du jaurtik eta egingo aurreratu, egin zaio Ainhoa Kampori, erdiko atzelari bat uste dute kirasol izan zela, baina bakarrik, gelditzeko aukera zuen Johnston atezainaren aurrean, Zahinovaren pasea oso nahi izan da, lerroak hausten dituen pase horietako bat, baina ez du asmatu, ez kontrolean, eta biadura zertxoit falta izan zaio Espainoleko kapitain oiari.
0: Abantzenz, etzaigula neurketa aldatu Reala goitik bera nagusitu da lehen zatian, 183ko baloi jabetza izan du, Hertzek atera jaurtik eta bat bera ere ez du egin, Reala ari da alegintzen, gola falta zaio taldeari? Hori baino ez?
4: Bueno, oaingo jokaldian erikusi dugu, ez? Kasontan Ainhoa Kampo adur, behin eta berriz ez, aipatzen eda, Ainhoa Kampo iristen edela, iristen edela, eta Ainhoa Kampoko idu, ez? Osondo daki sartzen bigarren lerro hortatik, iaz Espainolen erakutsizun, bueno, kapitaina izateaz gain, ze pixu zekan ere, zerasoan, ez? Bai, baloi geldikan, bai, bigarren lerrotik iristen, eta gol asko dokan jokalaria da. Egia da, bueno, momentuz gaurkoan ez zula lortu gola itea, baina azkeneko partian Tenerifeen kontra bere izan zen gola intzuna, eta bueno, lehenengo lerrotik ezin baldin bada, bai Arrealak lortzen duen bigarren lerro hortatik, bai Ainoakin, bai intzakin, ba, gola izia.
1: Badalonako jokalari abiatzen zuen orain beste behin ere Ester Laborde, baina pasea ez da ona izan, talboko sakea Jertzen alde izango da, ipini du jokoan etxeko taldeak, baloia... Rerik, jeitxiko du beste aldera pasea egina izan du, baina pasea ez da ona izan, eta Realak moztu, Zezik moztu. Donostiarrak, atzean, Moraza dauka kapitainak, lehenengo kituan, intzari eman dio, intzak kontrol azkerrarekin, eta bila eman du, beste aldean, Ainhoa Marin baloi eske, baina raiago du buru altxea, eta ezkerrera jokatu, Zelenfreund, ezkerre galean orain, egaleko jokalariaren lanak egiten, Zelenfreund, badoa, ondo, Zelenfreund, ezagola faltarik dio, bai, orain bai falta, eta... Txartela ezago txartelarek ondo. Bilatu eta aurkitu du falta Torrenseko aurrelari hoiak, ba falta arriskutsua izango da. Area marratik ba metro ingurura, baina ondoko marran ere itxatxita, beraz corner motz bezalako bat. Lapikoan ipintzeko. Kusiko dugu. Raleko ia jokalare guztiak area barruan Laborde area kanpo aldaratzeak eta jasotzeko, baita Moraza ere beste guztiak. Intzaz gain, berak ipiniko baitu baloia. Area barruan. Erroita mairu garren minutuan. Utxean, Jertz eta Realaren artekoa. Intzak ipiniko du. Anoetako jokalariak. Eskerarekin. Intzaren erdirak eta bigarren zutonera. Zahino baza eritxiko. Baloia airean jarraitzen duen, hor jeisten duen. Apari jeitxi. Ainhoa kanpori mandio, baina ondo. Urrundu baloia erin. Hiusek. Ez daterako alboko saketik, Ainhoa Marinek bilduko baitu.
0: Ador lehena ipatu duzu, bilatu, aurkitu, komun aurkitu alduzu?
1: Bai, aurkitu dut, baina hau beste kontu bat, juna izurbotella betetzera. Bai, bipa bat zen, baina juna izurbotella betetzera eta ura bero ateratzen da, iturretik, pentsa. Ingalaterako gauzak, ezkerretik idatu, eta ura ere beroa, iturrietan.
4: Buxatzeko pixkat, eh?
1: Bai. Fresko egiten du, niko nahi txamarra kendu dut, egia da gelaxka honetan, bueno, zertxo bait, ba berosiago bagaudela, baina fresko egiten du, gauan oski ba erori da duela ja minutu asko, hemen naiz eta ordu bete gutxiago izan, eta gaur behintzat, aipatu dut, egun eguzkitsua izan dugu, ez dela gutxi, iragarrita baitzegoen, euria egingo zuela, baina, eguzkia, ba lagundu digu bedaio osoan zehar. Baloia Julia Rulak dauka, zakita aipatzen duela lehen aldia den. Zahinovak buruz horraztu atzeruntz, baina horrezago Zelenfreund, beraz baloia txeko taldearen zat izango da, Zuzberro, nola ikusten ari zara Reala?
2: Bueno, nik uste tondo dagoela, Reala ez da, bigarren zati hau hasi zaigu agian lehenengoa bukatu den bezala, egia da, bueno, barduritasun hori agertzen dela, ba, oraindik ere ez dela konmarkagailua mugitu, baina lehen Reala, bueno, eta entzuten zaitugu, ez da, gainera, baloirik ez duenean, ba, goi presio egiten du, oztopatzen du Jertzen agerraldia, eta hori ere garrantzitsua da, ez da, bueno, ba, agian ere bere aurkariari pikin bat baloi geixago ematen baldin badio, ba, hor lenguan epatu dezun bezala, ba, espazioak agertuko dira ere, bere defentsalerroaren bizkarrean, eta hori eri, aprobetsatu dezake ere bai Realak, ba, Ainhoa egiten dituen desmarkatzen mugimenduaekin, edo bestelakoekin.
1: Oraindik badaude, minutuak olaren bila joateko, baloia, intzak dauka berroita, ma, bosgarren minutuan gara zehazki, Zahinovari utzi di honek eskuine galean, Laborderen bila, are eskubirago, Ainhoa Marin, keinoa polita da, eta joan egingo da alboko marran itxatxita, Ainhoa Marin, are sartu daiteke Ainhoa Marin, eba, kornerra atera du Deporreko jokalari oiak, sankontasuna beti ematen, talde txuri urdinari, kornerra, bigarren zatiko, bigarrena, Gorka Alvarezen taldearen zati izango da. Intza, eta Ainhoa Marin, baloi eske, momentu zintzak ipiniko du. Ezkerrarekin, kurpila barruran zematen, beraz, jokalari guztiak, ba, trenaren egite, lehenengo zutonean, pega ginak. Txita, joango da beraz baloia, ordua, erdirak eta intzarena, eta zuzenean, kanpora erdirak eta ateko sakea, ez du ondo ipini intza egigurenek, ateko sakea, etxeko taldearen alde, esan bezala, berroita masigarren minutuan, hasi bezala, xedago marka gaiua, golik ez, Jertz eta Realaren artean.
0: Kornarrak ere ari da, Reala izaten ane, baina ez dio, etekinik ateratzen geldikako jokaldiari talde txuri urdinak.
3: Ez, azkenen ez da izaten talde bat askotan hortik, bueno, zuzenen behintzete ez ditu ez ditu gol asko sartzen egie da ba, bigarren jokaldi nahi Chelsea kontra bezala, ba, bigarren jokaldi horietan aukera gehia izaten ditula, eta bueno, a ber, pentset, eukitzen nahi da aukera hori kornerra gateatzeko, eta bueno, esan da bezala, ba, lehenengo jokaldin ezpadu asmatzen, ba, azti ibili behar due, ba, bigarren zati, bigarren aukera horiek aprobetxau alizateko, zen ikuste hori izan leikela, ba, bueno, pixkat partidu esataskau leikena bai.
1: Bado Azezi, falta indio Kampelek eta gainera txartel horia, ikusi du erdeko atzelari gazteak, falta arriskutsua, hau... Ba, korner baina zabalxeagoa, area baten erpinan gertu-gertu, erpinetik gertu-gertu. Zer ane, barkatu?
0: Ez adur lasai, hemen ari ginen.
1: Ah, bale, barkatu. Ez ez lasai. Intzak ipiniko du hau ere, geldikako jokalde guztiak, anoetako arentza dira. Hau, nik iago ikuste dut eskuin baten zate, barruran zemateko kurpila, atzelarien eta atezainen artean ipintzeko, baina ez, intzak ipiniko du. Beraz, kurpila, kanporuntz. Txaloak, zalen artean, intzaren erdiraketa, ez da iritsiko, Weideke buruz urrundu, aldaratzea, area barruan segitzen du baloiak, baina orain bai urrundu egin du Dolanek, eta baloia mantxo-mantxo Morazaren hanketara iritsiko da, berriz ere, jokoa berrantolatzeko. Luze jokatu du Morazak, Txahinobaren bila, burua sartu du berriz ere, Loren Wade, kabinainak alboko sakera bidaltzeko baloia, Laborderen zat, Labordek area barruan bizkarrez, Silenfraut bilatu du. Honek atzean, Txahinobaren zat, Slavia Pragako jokalari hoiak, baita Sevillan eraritutakoa ligan. Apariri utzi dio, aparik, Claudia Florentinori, Valentziarrak, Cecilia eskeregalean orain, eta Cecilia orain barunaz dator, baina paseatzera, apariri eman dio. Eskeretik ez bada, badakizu eskuinetik, Txahinoba, eta Ainhoa Marin. Alboko maran itxatxita baloia, sakonean Laborderen bila, Labordek atzera egin erdirak eta eskerrarekin, ondo buru zerdiko atzelari ba, jaurtik eta Ainhoa Kanporena ez zabatere ona izan, eta berriz ere urrundu, baina urrundu, ane eta paserek josigabe txeko taldea, urruntzen dituzten baloi guztiak, txuri urdinek biltzen dituzten.
3: Bai, azkenen reala estutzen, nahi da, taldea... Eskoziko taldea atzen sartzen nahi da, eta bueno, azkenen korrika asko inarazten nahi die, eta kasu hauetan, ba, bueno, ez dakit horta oitutaren oez, baino hola atzen horremeste sartzezeanen, ba, oituta ez baldin mazare baloie ukitzea zai izaten da partida atatzea hola estutzen dizun talde baten kontra.
0: Abantzen, zuk zerbait aldatuko zenuke?
4: Bueno, reala ondo dago, ez? De momentu oro berdine, ipatzen ere, jabetze ukitzen nahi da, aukerak ikuitzen nahi da, egia da, ba, bueno, azkeneko pase hori ez, o azkeneko gerturatze hori kostatzen nahi zaiola, eta nahi bereziki, adibidez, Teneriferen kontrako partida hortan, asko gustatu zitzaidan, Carlota Txakon natea zanen, ez? Iruitzen zait, jokalari bezala oso lotxagabea dela, ez? Buruzburuko hortan osona dela, ausartzen dela, gazte-gaztea da, baina ezak inungo beldurrik, ez? Edo zeriteko, eta partida ikusita hola duala, bueno, aukera ontzat, ez? Hartuko nuke, bueno, realari falta zaio nazkeneko puntu hortan, bueno, beste ekarten bat emateko. Baina bestela erokorrean, taldea ondik ikusten egin naiz, eta argi dago gaurko partida, bueno, ikusita zaba, no? Baina gaurko partida entzunda, ez dakala zer ikusirik Chelsea kontra jokatzea, eta jertxen kontra jokatzea, ez? Horri ikusten da Champions League-en, bueno, jokatziak zer suposatzen du, eta egia da Realak etzula bat ere zorte honauki, ez, bere kontra tokatu izana, eta gaurko amatu beste dimentsioa dela, ez? Eta Real hemen bat nagusi ikusten da.
0: Bai, zenik esan
1: falta realari... jertzen alde...
0: Barkadu, jarraitu.
1: Bai, falta jertzen alde, baloia, area barruan ipiniko dute, kontuz, ondo urrundu. Buruarekin aparik eta sartuko dena, Carlota Txakoreza izango, baina bai arrobiko beste golegile eta jokalari trebe bat, Isasmendi izango da. Zeraietuko duena Gorka Alvarezek, lehenengo aldaketa beraz, Isasmendi gaztea izango da. Baina momentuz, baloiak aurretik irten egin behar du. Morazak dauka, Morazak bizkarez galdu egingo du, eta kontuz orain, Jertz datorrelako eskuine galetik, ondo sartu duanka Claudia Florentino, eta orain realaren txanda da. Zezik, intzari eman dio, intzak, metroak ditu aurrera egiteko, pasea hasta ora izan, baina alere, Ainhoa Marinek bilduko du, eskuine galean orain, Labordek, bera atzetik pasa zaio. Ja zer egiten duen, Marinen erdirak eta hora da, intzara barruan, intza! Ez du denborarik izan, errematea egiteko ezakit penaltia edo zertxoa deskantzen zuen, egia da, eldu egin diotela, baina esango nuke ez dela nahikoa izan, kontrola ezai ondo atera, eta abaguneak galdu egin du intza egigurenek, baina beste pase on bat, sakonean, ondo agertu da intza, ez du asmatu, azkeneko kontrolean intzak.
2: Ireki egin zaigu pitin bat agian partida, adur, ezakit entzuten egin momentu honetan agian baloi jabetza ez dala denbora guztian realarena, baino Rikere bai erakartzen du ba espazioak agertzea, batez ere baloia berreskuratzen duenean realak, eta horrelako mugimenduak agertzen lida, ni dira, ez da desmarkatzen mugimenduak, eta horrek arriskua dauka, zehazkenean aukera gehiago agian eukidezake baloia edukita txeko taldeak, baino baitaren ikustez realak mini agin dezakela berreskuratzen duenean baloia.
1: Eta esango nukea Ainhoa Mari lesionatu egin dela, min hartu duela, karrasi bat entzun dut beste aldean, bera belaunikoz gelditu da edo lurrera bota, eta kontu zahino barea barruan, zilen freundi eman di oia urtik eta oso kaskarra, Torrenseko aurrelari oiarena, zuzenean Johnstonen eskuetara, eta arain bai epaia gelditu egin du, eskuinan kan esango nuke justo nire beste aldean, baina mugitzen ari da, eta eskuinan ka hori mugitzen ari da, medikoak sartu egingo dira, karrasi bat entzun dut, espero dugu, ezakit kolperen bat edo gauzalarrik ez izatea, baina medikoak sartu egin dira, lurrean jarraitzen du Ainhoa Marinek, jertzen area inguruan, eta esan bezala, Isasmendi eta Laura Camino ere zera iratuko dira.
5: Espero ezagun ez errez izatean,
3: Bai, albiste txarra izango litzeke, azkenen Ainhoa Marin asko maten nahi da taldei, gauza ezberdinek ematen ditu jokalarioa da, eta berrezan ez errez.
1: Agian zapaldu egin diotela ere komentatzen didate mendik. Bueno, ikusiko dugu momentu lurrean segitzen du. Chelsea aipatu duzu
0: Realaren kontrarioa txapeldunen ligako atarikoan. Txapeldunen ligan, ligaxka jokatzen ari da eta Chelsea ari da, ordu honetan jokatzen, 9:00 hasitako partida etxean ari da, Austria Bienaren kontra, eta bat eta utxari da irabazten, Barça ere jokatzen ari da, Irene Paredes hasieratik dela, Parisen aurka etxean, banako berdinketarekin dago neurketa hori, eta beste bi partida amaituta, Lyonek 8-8 irabazi du, Servetten kontra, eta Leuven eta Erromaren artekoa, utxean amaitu da. Bueno, Olimpik Liongoa, ane, zer esango dugu, hau ja dira beste maila bat.
3: Bai, urterokoa, ez, azkenen historia asko dauken taldea da, beti maila gorenen mantendu dana, oso jokalari onak eta oso talde sendoa izaten da, hau. Normalen apostu kitxen baldin badie, bukaera aldea edo finale azpada, hortxe aiatzen dan talde bat izaten da.
0: Abantzen, zuk lehen esan duzu, neurketa galtzea esten oro ona dela. Jo, partida nola doan ikusita, ez dakit ba, kanporak eta gaur bertan erabakitzeko aukera komo partida izaten ari da talde txuri urdina, eta ez dakit orain...
1: Badato zaldaketak,
0: Partidaren norabidea ikusita konformezaren berdinketarekin.
4: Eia da partida aurrea junala, ez? Reala geroz eta... erosogo ikusten dela, Reala geroz eta indartxoago, ez? Eta, bueno, jertzi asko kostatzen nahi zaio, arrisku minimoa sortzea, ardun, egia da ola ikusita, ba, bueno, pena bat izango litzatekela ola iristea itzuleko partidara. Bueno, hain aldaketekin aipatu dugu, ez? Ze eman dezakeen bakoitza, Laura Camino suposatzet eskuialdean sartuko dela atzekaldean, sakontasun puntu bat emateko taldeari, eta gero egaletatik Txakon eta Isasmendi, ez? Biak, jokalari gazteak, jo biak ausartak, buruz burukoakin, eta irutzen zai, batak eta bai besteak, ba, goleiteko aukerak eukidezaketela, eta markagailua behingoz, ez, irekitzia.
0: Aldaketa irukoitza Gorka Alvarez egador.
1: Irukoitza bai, Isasmendi, Laura Camino eta Txakon, zelairatu dira, eta haien ordez, Ainhoa Marinek, Silen Fraudek eta Ester Labordek utzi dute berdegunea beraz. Lehen aldaketa 66. minutuan Reala baloia Realak dauka. Intzak buelta eman eta Claudia Florentino hori utzi dio honek beste aldera. Aparirentzat metro ditu horrera egiteko orain eskuin egal horretan Laura Camino ikusten dugu. Labordek gogoratu txartel hori azuela ere, beraz aldaketa nahiko logikoa esan genezake, eta aldaketa ere egin du, etxeko entrenatzaileak, Andy Thompsonek, Campbell, honek ere txartel horia zuen, berdegunetik endo, eta Forsik, berdeguneratu du. Baloia, alboko sakean etxeko taldeak, Loren Wadek ipiniko du, Ipar Irlandako jokalari veteranoak, Laura Kaminok, Jaitsi, ea zer egiten duen, bizkarrezago, baloia galdu dezake, baina, bai, galdu egin du, ezago faltarik, beraz, alboko sakea, jertzen alde izango da. Zelai erdian, ipini du jokoan, presioan orain, Isasi Sasmendi, erdiko atzelari lanak egiten, ikusten dugu, jokalari gaztea, Morazak emoztu, baloia luze Isasi Sasmendi den bila, baina oinati arraza iritsiko, eta jertxe jaitsiko du, kontuz orain, sakonean ez baitago jokozkanpo Kaila Jardin, baloia ondo berreskuratu Morazak, alboko saketik irtengo da, baloia jertzen alde, 67. minutuan, golik ez, oraindik jertxe kutx, realak utx.
0: Eta gogoratu zuek, entzuleok, amarrak arteko epea daukazuela, Datorren larun batean, Miribillan, Surne Bilbao jokatuko duen partidarako bizarrera eskuratzeko, Surne Bilbao Manresa, larun batean 6:00 guk bizarrera dituko, sarrera horiek lortzeko, bidali mezua Bilbo eta zuen izena bizena gilarrita 688-666-000 zenbakira. Ibonek idatzi digu eta dio, auspoa eta ibilbide oparoa Europan realeko neskentzat, errenteriatik, opadiego, bueno, zalen babesa beti izaten du taldeak, eta zubietan ere txeko partia jokatzalena aipatu duguan, eta hori ere garrantzitsua izango da, eta aparik ere aipatzen zuen, ez da? Etxean erabakitzeko aukera izatea kanporak, eta hori abantaila da.
3: Bai, eta
0: garrantzitsua izango da, eta aparik ere aipatzen zuen, ez da? Etxean erabakitzeko aukera izatea kanporak, eta hori abantaila da.
3: Bai.

0: ez zairitxiko ano etarra, baloia berriz ere, txeko taldearen za, poliki poliki azken minutu hauetan, azten ari da, Andrew Thompsonen taldea kontuz orain, Speckmayer eskuine galean, bere alboan ere, Forsik, bizeleiratu berriak, kontuz keinua ona baita, erdirak eta Julia Rularen eskuetara, baina esan bezala poliki poliki azten ari da. Edinburgoko taldea.
1: Lehen ere aipatu duzuzuk zuzberro hori, ez? Neurketa pikin bat aldatzen ari dela eta jertz badirudi, bueno, ba esnatu dela edo orain lehen zatia baino erosoago sentitzen dela.
2: Bai, nik esango nuke bagian parekatu egin dela partida, ezta? Horrek azkenean esan nahi du ba espazioak ere agertuko direla eta espazioak agertzen direnean, ba lehenengo zatian ez bezala garrantzitsua da batez ere areatan asmatzea, ezta? Sendo agertzea zure arean eta aurkariaren arean ba asmatzea ere bai eta nik uste hori falta izan zaiola Realari ze aukerak izan ditu, ezta? Areako egoerak izan ditu, bueno, esango nuke ez oso
0: Isas Mendiren errematea hasi aukera izan duen Oñatiarra Carlota Txakonen erdiraketa paregabea izan da bigarren zutoinean 19 urteko gaztea gertu da baina ez dakit baloia zertxo baitatzen gelditu zaion edo eta ezin izan du errematea ondo egin kontuz orain Laura Camino zutoinera Ainhoa Campo izan da ez Laura Caminoren jaurtik eta Realak erasoa egiten jarraitzen du, baina falta izango da, falta orain bai Laura Caminorena, ba bigo laukera argi Isas Mendik lehenengo. Eta Ainhoa Campo kondoren 70. minutuan, baina Calahorra de Buedoko jokalariaren jaurtiketak, ba zutoinean, jo du, pena, orain ere ez baita iritsi gola.
1: Garesti dago gola, ane.
3: Bai, holako partidutan askotan gertatzen da, ez aukera asko euki, eta ataska hoien da, baina bueno, behintzat zuek esan dezuen bezala parekatzen naizala ematen zuen, da orain bi aukera garbi hauek mai gainen kolpe bat jotzeko muko die, eta bueno, ba pixka bat Reala baitare lehen zemakin bide horta berriro voltatzeko aukera.
0: Falta orain Txakoni egindakoa eta zertxoai berotzen ari da, neurketaren falta eskatzen zuten etxeko jokalariek, falta eta txartela gainera Loren Weidi aderatakoa eta azkeneko aldaketak egingo ditu Gorka Alvarezek, Paula Fernandez eta Nerea Izagirre, kapitaina, prest. Beraz, agortu egingo ditu aldaketak Gorka Alvarezek, 71. minutuan, aier ordez, ikusiko duguea orain egiten dituzten, ez urrengoare egingo dituztela diote, bai, horaxe da, urrengoan beraz, falta Realaren alde, esan bezala, 30 metro ingurutik. Eta ezak ezer gertatu den, gelditu egin du epaileak, neurketa, minio menez dago ez barra, ez FVSA, ez dago ez ezer.
4: Ez da, ez da, telebista egikadur.
0: Min hartu du, Laura Camino, uste eta utxe egin dela, eh? Esango nuke Laura, ba, kontu, zagian belauna da, eh? Agian, belauna da
4: Camino.
0: Carlota Txakonda. Sango nuke, eske jokalari asko daude bere inguruan, ari naiz ikusten nortzuk dauden inguru horretan eta Txakonez ez ikusten eta sango nuke bera dela. Ba, kontuz Carlota Txakonekin ez dakit belauna edo izan den.
3: Bai, oso gestu txarra
0: joan da. Aldaketa eskatu dute, bere taldekideek, aldaketak orain datoz, Nerea eta Paula esan bezala. Ba bat, Carlota bera izango da, Txakon. Eta beste orain ezagutuko dugu. Ba, kontuz, Carlota Txakonekin. Eta beste Ainhoa Campo izango da.
1: Bueno, zela iratu berri den jokalarietako bate abantzense min hartuta, ikusiko dugu, lesioa zenbat erainokoa den, baina oi purdia jartzen zaigu, belauna aipatzen denean eta keinu txarrak entzuten ditugunean.
0: Belauna ez dago ziur, baina iruditzen zait, orain altxa eginda, belaunarekin keinuren bat egiten du, zapaltzen ari da, barkatu abantzen.
4: Bai, zelai atera berri den jokalari bat fresko eonda, gazte-gaztea eta aldaketa eskatu baldin badu, ba, seinale ona ez da, ez? Eta horreko jokaldean ikusi gu ere Ainhoa Marin lesionatu ajun dela, ba, hoxe falta zitzaien, ez? Realari. Espero dugu bat eta bestia ondo egotea, susto baten gelditzea, eta gelitzen dien minuta hauetan, aldaketekin ta, ba, iruditzen zait, kasu ondan noain Paula atera den momentu ondan, ea real.

0: lortzen duen pixkat berriro ez kontrola, partiaren kontrola lortzea, zelai erdia pixka galduta zion ez, golaren bila juten ari da taldea, eta puntu baten, akaso ez, kontrola galtzen ari da, eta zelai erdi hori berrindartzea, ondo ikusten dut ez, azkenean hoi, gola egin bai, baino atzikoa ere zain duen bardelako, eta kontrola galdu gabe.
1: Nerea Izagirre protagonismoa galduta dabil Zuzberro, baina eskarmentua daukan.
2: Barkatu Maiten, eskuin belauna da, zehazki, negarez ikusten dugu txakon, beraz, albiste txarrak, oraindik osasun partea iritsi gabe noski.
1: Bueno, ba, hortxe, momentuz garaipena eskuratu ezin da naiz eta oso nagusi izaten ari den Reala, eta ikusi egin beharko dugu, txakonen lesio hori zertan geratzen den, baina kezkatzeko moduko arrazoiak daudela dirudi. Esaten nuen Zuzberro, Eizagirre, eskarmentua berdegunera.
3: Bai, esperientzia. Eta gainera horre abantzen zen komentatu duen bezala baita ere gaitasuna baloia edukitzeko eta lasaitasun puntu hori emateko partidara, ez da azkeneko minututan galduta duela Realak eta badirudi aldaketekin ere ez duela berreskuratu. Arturo Ruizekin sensazioa zen aurre denboraldian beste rol bat izango zuela Nereak agian aurrelari moduan edo egaletik abiatuta barrura sartuta askotan ikusi dugun bezala, baino batez ere aurrelari moduan, ez da, bagian batez ere bi ipintzen zituenean, ikusi beharko dugu zenolako bilakaera duen Gorka Alvarezekin denboraldian, baino egia da protagonismo hori azkeneko urteekin edo duela pare bat denboraldi begiratzen baldin badugu atzera galduta duela momentu honetan.
2: Aldaketa etxeko taldeak Jardin kendu du eta bere ordez Smith Amagos zenbakia berde guneratuko da. Realak agortu ditu, aldaketa guztiak ja da, esan bezala. Abeno.
1: Eta ze minututan gaudea dur.
2: Hirurogeita hamasei garren minutuan, golik ez, Hertz eta Realaren artean.
1: Bai, eta Durri berari ere somatzen diogo, eta gorputzaldia ere alamoduzkoa geratu zaigo, Ane.
4: Bai, a ber, belaunek atio azkenen, larri jo jentzea, baina egia da, nik uste zelaiek ezer ikusi handia aukela, holako zelai artifizialak, takok naturalen baino normalen asko zegeio engantzatzen zaizkizu, eta horrek belauneko lesion probabilitate asko iotzen da. Eta hoi da, azkenen baitare, azkeneko urtetan burrukatzen dana, ez bakarrik ikusgarritasunegatik, baizik eta lesio probabilitategatik eta dana, ez da posible. Gaur egun oraindik ere Europa baten artifizialen jokatzen egotea eta jakin da ez bakarrik esan zaten bezala ikusgarritasunea baizik eta lesio aldetik probabilitatea esku iotzen da eta hori ez da normala.
2: Falta egin diotenean hartu du mina orain futbolariek eta futbolzalek ondo zagutzen duten kajoiaren proba egiten ari zaiote eskere garez ikusten dut irudia. Baraiko penagarria da, hemen nire alboan dago. Bueno. Baloia, jertzentakoa. Eskuine galean, Smith honen erdiraketa, zuzen-zuzenean Julia Arrularen eskuetara, baina ezakit, ies egin dion baloiak edo, ez zateko sake izango da. Realaren alde, iruroita manzazpigarre minutuan, ea? Bola eskuratzen duen talde txori urdinak. Eskuine galean, Laura Camino, alboko sakean orain. Paula Fernandez emotzean. Pau Ferrek atzera. Reala orain, jokoa berrantolatzera. Claudia Florentino, ezkerrean moraza dauka, orain ja, kapitaina. Nerea Izagirre, berdegunean, Tolosarra, hamar zenbakia. Florentino nentzat berez ere baloia, Valentziarrak atzera. Aparire mandio, eta Nerea, Zuzberro, neurketare zertxo baitoztu eginda.
3: Bai, bueno, ezagitze puntutaraino pixkat Realari ere bai komenizitzaion oztea, ez da? Bueno, eskazkenean depende zer nahi dezun, partida ireki batean, ikusi dugu Reala, bere zelaian geixiago, baino baita ere aukerak izan dituela, hortez markatzen mugimenduen bidez bine egiteko. Gertatzen zen da, sensazio hori edo kontrol sensazio hori geisten dala, eta azkeneko minutuetan horrek urduritasuna dakarrela, ez da? Orduan, bueno, osten baldin bada, eta bitaldek azkenean onartzen baldin badute utxiko, utxekoan bukatzea edo behintzat ez dutela akats larririk egingo, esan nahi dut, ba, azkenean batek lortzen baldin badu gola egitea izan dadila, ba, gauzak oso ondo egin dutelako, bueno, ba, utxekoa eramatea Zubietaran ikustet Realaren zatere ez era bat ere txarra.
2: Kontu zorain, Hertz, kontrara soan, baloia luze Carly Jonesen bila, aurretik iritsiko da Laura Kaminau, indartxu eta azkarra da, ondo? Eibarreko jokalari oia, orain, metro ditorera egiteko, Zahinobari utzi di honek Paula Fernandez ezkerrean, intza baloi eske, baina motza nahiago izan du eman, Ainhoa Morazari, Donostiarrak, orain bai, intzari, anuetakoak ez egiten duen, bat biren kontrakoa. Baina nahiago du atzera eman, Paula Fernandez, Levanteko erdilari oiak, zer buru altxa, baloia lapikoan ipini, baina zuzen zuzenean Johnstonen eskuetara, ez da asmatzen ari orain Real azken metroetan, eta orain, Hertz kontrara soan eta metroak daude, aurrera egiteko, Spek Maier, golegila dator, ezkerre galean, bakar-bakarrik hori bai, baloia barrutik sartu nahi izan du, orain ondo lurrera Paula Fernandez, baina kontuz, pasaz baita hona izan, arean, bereskuratu du baloia Hertzek, bizkarrez, Jones, Jonesen pasea ere kaskarra, Realak orain bai Julia Rolak urrundu egingo du, arazorik ez, baloia Isasi-Sasmendiren bila, baina aurreatu egingo zaio Wade, baina ondo junda orain Isasi-Sasmendi, baloia kendo egin dio, nerea daukamotzean, hor nerea, eskerretik, moraza dator, berarentza da baloia, Ainhoa, Ainhoaren erdiraketa, bularekin jeitxina izan du intzak, baina ezin izan du, paseaz baita, ba, jokaldiak eskatzen zuen bezaino nahi izan, aldaratzea, talde txuriurdinaren zatorri bai, Laura Kaminoren pasea, Paula Fernandezi, Paulak, Claudia Florentinori. Ea zer egiten duen bizenbakiak berriz ere, bostenbakiari Paufer, Pauferrek urrututik jaurti, baina arriskurik gabe, zuzen zuzenean kanpora, larogeigarren minutuan Edimburgon golik ez, Hertzek utx, Realak utx.
1: Amar minutu falta dira, arauzko laurogeita marrak betetzeko, mugituko altzaigu markagailua, Banzenz?
0: Ba, ez dakiz esan. Leno ardi ikusten nun, bueno, azken minutuko gertakizunekin ikustet horrek ere bisat taldeari eragin diola, ez? Lehenengo Ainhoa Marinen aldaketa, Gio Carlota Txakonena, ikustet horrek ere bisat eragin diola taldeari. Baina, bueno, hain dik 10 minutu falta dira, oain iruditzen zait partiaren kontrola, bueno, handiagoa dela, eta aukerak egongo dira seguro. Orduan, bueno, ea olako batean taldeak asmatzen duen, eta etxera.
2: Isasi-Sasmendi ez zairitxeko baloi horretara, area barruan, baina saiatzen ari da, Reala, saiatzen ari da, golaren bila. Talde Donostiarra. Zelai, Hertzen zelai erdian sartu eta jokalari guztiak, Julia Arrula izan ezik.
1: Realak ze plan dauka adur, partida ostean bueltatzen dira edo gaua bertan pasatzen
2: bai,
1: dute?
2: Bai, gaur gauean, amaiketan txartetaratzen dute, uh-huh. Uste dut, Iruñan lurreratuko direla, beraz etxera, ordu biak aldira iritsiko dira. Gu bihar goizean abiatuko gara.
1: Eta iritsi
2: atxalde. Paula Fernandez. Intzari eman dio, ezkerre galean, intza. Jokalari guztiak orain, etxeko taldeko jokalari guztiak, defentsa lanetan, eh? Marka joa ona da ere beraientzat. Esango nuke ere Realarentzat ez dela aparte parteko txarra, hau da, gez galtzea eta buelta etxean izatea beti da ona, baina sentsazioak eta ikusita gehien bat ba 15. minututik 60. minutura arte ba esango nuke gehiago merezi izan duela gaurkoan Realak. Ez amaitu hau oraindik Jones nereak hanka sartu alboko sakera bidali baloia etxeko taldearentzat izango da.
1: Zalantza genuen Susberro neurketa hasi aurretik parean zemailako taldea izango zuen Realak, bueno ba, Eskoziako liga gehiegi ezagutzen ez tugulako, Hertzen ligako emaitza horiek ere, bueno ba, ez, lagatzen zigutelako pikin bat ba, partida batzuk 7 eta 8, beste batzuk 6 eta 8, 5 eta 8 irabazi ditu. Rangersen kontra utxeta hiru galdu zuen, eta bueno ez, desoreka horretan, bueno ez genekien gaur zemailako taldea ikusiko genuen, Reala baino gehiago ez da hori ikusten ari gara.
3: Zen ikustet Reala nagusi izan dela, ez da? Egia da bagidoi aldatu egin dela, lehenengo zatian bai ikusi egur Reala eraso posizionalean batez ere, baloia zuelako, egaletatik iristen, eta gero ez duela asmatu area barruan, baino bere baloia betza oso altua izan da, gaitasuna izan du baloia edukitzeko, eta Hertzek ez da? Eta bigarren zatian ere ez nuke esango Hertzek agindu duela, baizik eta berdindu egin direla indarrak, ez da? Partida ireki egin da, zabaldu, apurtu egin dira taldeak ere bai,
2: Nerea! Ez du asmatu Nerea Izagirrek aldaratzea. Baloi barruan bera jaso du jaurtik eta argia zuen, baina ez du asmatu Tolosarrak barkatu Zuzberro aukera garbia aurrealarentzat.
3: Lasai, baina urrengoan moztu esateko jola egin.
2: Jolarekin.
3: Bai, hori da. Ez, hori.
2: Zeitzu ziren porrak?
1: Ba, utxe eta bi esan duzuzuk, Zuzberrok bat eta bi, Anek bat eta iru, Abantzensek bat eta bi, Mirarik ere bat eta bi, eta nik utxe eta iru.
2: Agolak, espero denik.
5: Gariz hau de bainik.
2: Bueno, batzuk ez, eh?
3: Badago denbora, baina ez dut uste asmatzeko, ze emaitzak nahiko, bueno, potoloak edo altuagoak izan dira.
1: Bai, bai, bai. Horrela amaitzen bada, zero pustarri, eh?
2: Zut batera asmatzen. Aloia, Laura Kaminok. Bai, Abantzens.
0: Ez, segi, segi.
2: Baloia, Realaren zati izango da, alboko sakean, Jertzen, Zelai erdian, sartu eta laro, eta laugarren minutuan, Euskal Irratian, Europa Cup, Real Edinburgon, berdinketa momentuz markagailuan. Atzera kontaketa egiten epai handerea. Motzean, Bizkarrez, Laura Kaminori, Zahinovak, Txekiarrak zer, berriz ere, Ibarreko jokalari oiari utzi dio. Honek motzean, Paula Fernandezi. Paula Fernandezek, buelta eman eta beste aldera jokatu nahi izan du, baina jokalari asko zeuden eta Baloia kaltzea izan da, orain bai ezkerrera, Claudia Florentino, metroak ito horrela egiteko erdeko atzelaria, keazar egiten duen Valentziarrak, motzean, Moraza orain, barrutik sartu da. Lerro artean, Nerea Izagirre ezkerre galean, arezkerragoz, hemen zutabea daukat, ez dago inor. Baloia ere barruan, intza, Bizkarrez, orain irte ingo da areatik, atzean, Moraza, ezkerre galean, Reala eraso egiten, jokaldia hona da, iritsiko alda Moraza, ez iritsiko, pareta itzulina izan dio, Nereak, lehenengo kitoa, baina pasea luzegia izan da, ondoko maratik aratago, ateko sakea, txeko taldearen alde. Gorka Álvarez, une oro zutik, baita Andrew Thompson ere. Taitor Resendere, lehen geldikako jokaldietan gehien bat, ba, altxe egiten da, beraz, geldikako jokaldien ardura, imaginatzen dut, berak hartuko zuela. Leian, orain, Speckmayer eta Apari, Tolosarra garaie, arrulari utzi dio, 4 minutu, gelditzen dira. Eta jazen baluzatzen duen epaileak. Lesioa eta tarte, bi lesio izan ditugu, agian 4 minutu. 4 minutu agian bai, Morazaren paseak, askarra izan da. Moztu egindu orain, Forsik, eskuina galetik, metro egitu aurrera egiteko. Motzean, Jessica Hiusman diutzi dio, Jessica Hiusman orain... Ba, bera, bakar egina izan du jokaldia, baina onda aurreratu zaio Claudia Florentino. Kontuz, orain baloia galdu dezakelako. Kontuz, ara barruan Hertz, ondo urrundu Aparik eta eskerra Julia Rulli bere tokitik kanpo baitzegoen. Eta kontrara son orain Txuri Urdinak, ea ba. Cecilia eskuine galean metroak ditu gora egiteko, eta barrura egiteko ere. Eta barrura dator, Zahinovari utzi dio, eta jokaldia jada gelditu eginda. Paula Fernandez. Eskuinean, Laura Kamino, bere parean, Forsik, defentsa lanetan orain. Laura Kaminok zer, Forsiren parean gelditu da eta Zahinovari utzi dio. Txekierrak, area, ertzean, ereari, nerearen pasea hona da intzaren zat. Intzaren keinoa barurantz, intzaren erdirak eta izasmendi ez da iritsiko, ba, pasea hona izan da nerearena. Zango nuke hor, ba, aukera hona zuela intzak eta kontrolean ez zuela asmatu, baina estutzen Real azken minutuetan, hiru, gehi luzapena. Paula Fernandezen erdirak eta oran izasmendiren bila, zuzenean Johnston atezainaren eskuetara, saiatzen talde txuri urdina.
1: Saiatzen ari da momentuz arrakastari gabe, ane, baina lanean segi beharra dago, badago eta orain di denbora.
4: Bai, nik uste azkeneko minutu hauetan estutuko dola Realak, bueno, azkenen Messi izan dolako eta baitare, ba, hortxe gertu ikusi izan dutelako gola baitare partidu osun zehar. Eta, bueno, azkeneko saraiak erain barra daukie, eta berba suerte daukien.
2: Ja, ba, suerte daukaten. Baloia ona da, baloia, area barruan sartu daiteke Zezi. Zeziren keinua, Zeziren erdirak eta urrundu egindu Girasolik aldaratzea, Morazaren zat izango da. Donostiarrak, barrutik, Zahinova dauka, nahiago du, atzera eman, Florentino hori. Valentziako jokalari horiek, ezkerrean, intza dauka, intza orain, ezkerre galean, une oro. Barrutik Nereari emana izan dio, pasea ez ona izan, moztu egindu Dolanek, eta bere taldearentzat jokatzen hasi da, ondo, Claudia Florentino aurreratu egin zaio orain Speckmayerri, eta eskerrak Bakare gelditzeko aukera baitzuen bederatzi zenbakiak. Baloiare barruan, Isasmendik, orraztu nahian, Florentino ezari txiko, baina buruz ukituko du intzaren jaurtik eta txarra, oinaren kanpoko partearekin eman dio. Zuzen zuzenean kanpora, 88. minutuan, golik ez jertzek utx, Realak utx.
1: Baina Reala berriro ere susberro azken txampa honetan jartzen are inguruan dabil.
3: Bai, azkeneko minutuak Realarenak izaten ari dira. Hori normalean gertatzen da, ba, agindu duen taldeak nola baite partida osoan zehar, azkeneko agerraldi hori izaten duela, ezta? Eta horrela izaten ari da. Eta nik uste garrantzitsuena gaur ez dala izango markagailua horrela bukatzen baldin bada, baizik eta Realaren nagusitasun hori eta sensazioa izan degula guztiok, ba, Realak gehiago izan dala bere aurkariarekin alderatuta.
2: Baina lehen esan deguna, 6 neurketa dira denboraldi honetan, 4-2 berdinketa, Realek ere garaipena behar du, zan hori kentzeko gainetik. Eta gaur momentuz, talde hobea izaten ari da, dudarik gabe, baina gola falta, eta lehenengo zatean esan dugu, gola falta zaiola talde honi. Baloia orain, Hertzek dauka, Jessica Huismant, ondoko marra zapaldu nahi zuen, Realeko jokalari batek ondo kendu dio, Paula zen, eta luze jokatu du, Morazak, Isasmendiren bila, bizkarez ondo oinatiarra, baina ondoren pasea ez da ona izan, 6 minutuko luzapena izango dugu. Kontuz orain, Hertzekin, Forsikek, jaurtiketa izan dezake, Spekmaierri utzi dio, ezkerre galean, erdiratuko du Spekmaierre, keinua lehenengo, berriz ere gelditu eginda, Apariren parean, orain bai, erdirak eta ipini, Apariren gorputzean jo, eta alboko sakera, beraz, etxeko taldeak izango du baloia. Eta Andy Thompson, bakexaka, 6 minutu, gehiagi iruditzen zaizkiolako. Ez dauka bat ere presarik, lapikoan ipintzeko Lauren Weidek, par Irlandako jokalariak, motzean Spekmaierri berriz ere kapitaina, eta jokoz kanpo zegoen, ba jokoz kanpo pareta itzuli dionean, Spekmaier, baloia beraz, Realaren zat, 5 minutu luze gelditzen dira.
1: Thompsoni luze giru itzen zaizkio 6 minutu horiek abantzenz, eurentzat markagailua ona delako, ikusitakoa ikusita.
0: Dudik ezin, partiaren bila, esango nuke 10 minutu jundila, ez? Reala pixkat irekiago agertu denean, Reala euneko unean goleitera atera denean, eta hor bai momentu batzutan kontrera soan eta min puntu bat egin du, baina bueno, zerbait esateagatik, ez? Irentza Reala oso nagusi izan dela, eta behaientza, ba, dudik ezin, partida hola maitzen baldin bada, ba emaitza ona dela, ez? Esatele ginean, Realantzat ez dela emaitza txarra, azkenean, itzuleko partida etxean iten nulako, baina gaur oso nagusi izan da talde txuri urdina, Realaren jabetza oso altua izaten nahi da, bultzatzen nahi da, sinisten nahi da, eta nik uste talde honek merezi dula, ez? Pasatzen eren guztiakin pasata, jokalariak aurpegi ematen nahi dira, saiatzen nahi dira, eta nik uste zama oikentzea beharrezkoa dutela, eta behin gola inda, eta lehenengo garaipena lortuta, iruditzen zait beste hilo batetik jungo dela taldea, talde honek asko dakalako emateko.
2: Launa Kaminoren burukada, korner baten ostean, zuzenean hau, ere Johnstonen eskuetara, egia da merito handiko geldiketarik ez zuela egin, hori ere egia da, baina kantitate aldetik egin ditu 6-7-8 geldiketa, Atezain eskoziarrak. 4 minutu gelditzen zezki honi, Reala jokatzen, beti bezala, jertzen, zelai erdian esarturik, intza, ezkerregalean, arean sartuko da nuetako azere egiten duen erdirak eta ipini dezake intzak, atzera begira, Morazari eman dio, Morazak erdirak eta, baina norentzat, inorentzat, zuzenean, kanpora taldaketa, toriko da, kanpoko taldean, berdegunenatuko da, Aba Crawford. Azken aldaketa, hau ere, ziurenek, denbora galtzeko, momentuz ez urrengoan, izango da aldaketa. Minutu gutxi izango ditu beraz Crawford gazteak.
1: Abantzen zeka aipatzen zuen baloia Realaren adena datua oso esanguratsua da 181 bataz beste partiduan zehar.
4: Bai, horre gustu ma azkenen nagusitasuna.
2: Penalti Realaren alde. 83. minutuan ere Aizagirren erdiraketak beso batean jo du. Eta epaileak ez du dudarik izan, penaltia izango du Realak, ia 84. minutua neurketa erabakitzeko, bau bai, dela aukera azkeneko minutuan, eta aurretik aldaketa.
1: Bueno, ba, aukera hau baliatu behar da, susberro hau bai ezin dela utxik egin.
3: Hori da, gainera, ja, amaitzeko zorian,
2: ez
3: da?
2: Ezagok denbora gehiago.
3: Hori da, bera, zau da realaren aukera, utxeta bateko son bat, goxo bat, eramateko etxera.
2: Kapitaina izango da. Nerea Izagirre, 11 metroetatik. Parean Johnston dauka, neurketa hona egiten ari da. Ea gafatzen dugun. Nerea Izagirre. Momentuz, baimenik ez epaileak. Tentsioa, nabari da, Eskozian, Edinburgon. Orain bai. Badoa Nerea, 11 metroetatik. Nerea, Nerea, Nerea, kanpora! Kanpora, gora joan zaio. Nerea Izagirreri, posa horrelakoak ere faiatzen baditugu. Ai, ama Nerea!
0: Oikoa, eh?
2: Ez oikoa,
0: ez oikoa,
3: ez. Ez, ez, ez oikoa.
2: Oso gaizki bota du. Gora joan zaio, gainera gora ondo joan da gora, eh?
1: Horrelakoetan askotan esaten da, hiru zutoinen artera gutxienez bota, baina langa gainetik oso kanpora joan da. Enuke nahi, baina gauzak ainaldeko izaten dituzunean eta aprobetxatzen ez duzunean, bildurra maten dit bueltako partidak, itzulerako partidak.
2: Hau bai, aukera izan dela, kontuz, oraindik ez baita bukatu, azkena izan dezake Realak, 40 segundo gelditzen dira, intza, iritsiko da, ezkerre galean intza, motzean Morazari eman dio. Morazak, Paulari emana izan dio, moztu. Jertzek eta luze jokatuko dute. Noren bila, ba, zelaietu berdia den Crawforden bila, Julia Rula. Buruz atera da, berriz ere. Buruz, bigarrenez, eta faiago atezaina, ondo, eh? Ondo, buruz, arrisko hartzen, baina ondo. Alere kontuz, etxeko taldeak dauka baloia. Hogeik segundu gelditzen dira neurketa amaitzeko. Florentino buruz, baloia Smithek bilduko du, area ertzea, lurrera doa Smith, ezagola faltarei de paileak. Kexaka Smith, baina horrezago... Zertxo ere, Paula Fernandez lurrera, horragian, falta eskatzen du, eta falta, edo, segitzeko dio, epaileak, azkeneko segunduak izango dira, zaken minuturen bat edo, luzatuko duen, penaltia izan degulako. Nereak, utxegin berri du penaltian, 11 metretatik, Laura Camino, eskuine galean, ondoko marran itxatxita, buruzburokoaren biladoa, ea zer egiten duen Kaminok, Kaminok, ba, Kamino txara hartu du, eta atzera berriz ere, erdirak eta, Cecilia Arena burukada zuzen zuzenean Johnstonen eskuetara uste de tintza izan dela. Honekin esango nuke abaitu egingo dela hau. Momentuz jokatzen utziko du epaileak. 86ak bete egin dira. Zahinova lurrera falta adierazi du, ba ondo aterata zuen Realak, baina berriz ere atzera bueltatzeko dio. Erloioari begira, epaile norvegiarra, Henrik Nervik, eta hau utziko duagian, Paula Fernandez, ba presa hartu barko du Realak, berriz ere, gelditzeko dio epaileak, venga ba, Claudia Florentino, Paulari, plaudak berriz ere, Florentino hori da, honekin amaitu egingo da, honekin amaitu egingo da, amaitu da, norgeiagoka amaitu dira, 86 minutuak, Ensley Park, futbol zelaian, Edinburgon, Reala saiatu eginda, 84. Minutuan ere penalti puntutik izan du aukera. Garaipena zubietara eramateko, baina ez du asmatu, bi lesio ere tartean ikusiko dugu ea txakonena zer den, baina gau iluna, Edinburgon talde txuriurdinaren zat, alere, datorren astea azkenen arratsaldeko 7etan, erabakiko da Europa Cupeko final 16-etako kanporak eta hau, Hertz eta Realaren artean, momentuz lehen 80. Minutuak amaitutak, golik ez, beraz den arabakitzeke zubietan, Jertxe kutx, Realak utx.
1: Bueno, kanporak eta hasi bezala daukagu, 80 minutu gutxiago geratzen zaizkiola, gaur 8 zubietan erabakiko da kanporak eta hau zapore garratza, utzi digun neurketa amaierakane, aukera izan duelako Realak abantailarekin etortzeko etxera.
4: Bai, eta horrez hain baitare lesiok eta bai. Berrez dien urrutia iristen, nik uste asko zegeio merezi izan dutela, pena badala, bueno, azken bi ordutan esaten jun izan gehan guztikati baitare, ba, damakiten demoraldikatik eta, bueno, garkokatu duten partidu serio honekati, ba, pena bada emaitza olakoa izatea. Baina, bueno, behintzat esperantza txiki batekin ebeitu garra da urron gaztei behi da, gaur ez da sartu, askotan talde hobea edo gaientzen dan talde horrek, ba, suerte txarra erabatekoa izaten donen, ba, bueno, ez die emaitza egokinak lortzen, eta, bueno, nik uste konfiantza eman barra diela induten partidue nolako izan dan, eta, bueno, seriotasun horretan, ba, emaitzak urron gazten atako diela.
1: Abantzenz Realak garbi izan behar du kontrarioa baino gehiago izan dela, egia da denboraldiko lehen garaipenaren bila ere joan nahi zutela, bueno, mosketa psikologikoa aipatzen zuen Gorka Alvarezek, ez, ligako dinamika txar hori Europan irauli nahi zuten, bueno, apila kargatu eta gero ligan ere, bueno, ba, indartxu zela iratzeko, baina garaipena ez da iritsi, eta azken jardunaldietan zeneukan gabezia hori ate aurrean, hori ere ez duzu berreskuratu. Ez da gitzuri zea osapore utzi dizun partidak.
0: Nei, zuk esan bezala, garratza tristea bereziki jokarien gatik, ez, iruditzen zaidalako, ba, bueno, oi, aste hauetan behaik lan handia iten nahi diala, seiatzen nahi diala denaren kontra, eta edo zerren gainetik, ez, egoerari buelta ematea, iruditzen zait, joku aldetik ere pauso bat eman dutela, ez? Ez da berdina orain dela hiru aste ikusi genuen Reala edo gaur ikusi eguna edo orain dela aurreko astean ikusi genuna, ez? Zentzait aurrera pausak ematen nahi diala, ez? Jokariak ere, bueno, ausarte gertzen nahi diala, joku aldetik ere beste sentsazio batzuk transmititzen nahi diala, eta egia da, bueno, ba gola itea asko kostatzen nahi zaiola taldeari, asko. Egia da, ba, bueno, era berean plantilla ez da oso luzea, baino dauden jokaliak, ba, bueno, postu ezberdinetan jokatu dezaketela, eta jokalari oso ona daudela, ez? Baja badaude eta baja horiek iruditzen zaineri asko eragiten nahi diala, ez? Alde batetik lehen aipatu dut, Soniake Fior fitxatu zuten hor aurrean, ba, bueno, behatzi bezala ibiltzeko, orain arte, ba, bueno, lesionatu ibili da, eta gero berriz ez, aiara ez dut aurten deskubrituko, iaz izan zen seguraski taldeko jokari garrantzitsuenetariko bat, asko ematen diolako taldeari, bai asistentzialetik, bai golak, bai erasoan, bai defentsan, eta, bueno, badira gauzak, ez, alde batetik gauza batzuk, beste aldetik beste batzuk, eta horre denak, ba, bueno, noski eragina daka, ba, bueno, emaitzetan, ez, eta bueno, ikusiko da, ez, itzuleko partidan ze ikusten dugun, baino gaurkoakin ikusita ni baikor agertzen naiz, ez, talde hontan jarraitu behar da sinisten, hasiera ez da erresa izaten nahi, baino bultzatu inbartzaio taldeari eta jarraitu behar da hontan sinisten.
1: Hori da, sinistu beharra dago, ikusi baitugu Zuzberro gehiago izan direla.
3: Bai, azkenean zapore garratz hori, zen, bueno, ba, partekatzen dut, bai nereak, bai aneke esan duten agelditzen dela, batez ere penaltia utxe egin duelako Realak, ez da, ze bestela aipatzen ari ginean, bueno, berdintzia ez zala txarra Realaren zat, gainera ba, Gorkak jarraitzen duen hildo horretik, ba, batez ere, sendotasuna lortzeko bidean, utxean utzita bere atea, eta itzuliko partida zubietan izan da. Beraz, bueno, hasiera batean, markagailuari begiratzen baldin badiogu, ez da bat ere txarra gertatzen dena da, ba, hori bazkeneko minutuan izan dezula aukera irabazteko, eta ez dezula lortu, baina Reala nagusi izan da, bai baloia izan duenean, bai izango nukere, bai partida ireki danean, bagian kontrol bat pitxin bat galduta, baina nagusia da ere aukeretan.
1: Bueno, baina nagusitasun hori itzulerako partidan erakusten duen. Egin dugu zozketa, eta Bilbao Basket ikustera larun batean Imanol Irigoraz joango da, jarriko gara berekin harremanetan. 10 segundotan adur, zer ikusten dute zure begiek?
2: Burumakur nerea izagirre, nire parean orain, poliki jokalariak aldageletara doaz, Karrolda Txakon iazin aboiatu eskuin hanka ikusi barko zer duen. Amaitu da! Lehen bataia, baina gerra luzerako da eta datorren astean erabakiko da.
1: Adur Sarasua, Nerea Zuzberro, Nerea Bantzenz eta Netxezarreta, mila esker, plazer bat, gaun pasa.
2: Gabon.
0: Eskerrik asko.
1: Gubagoaz, aio.
5: Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabon deizuela, New Yorken Nazio Batuen batzarrean Masud Pezeskian Irango presidenteak erantzun egin dio Donald Trump Estatu Batuetako presidenteari, mehatxuen eta negoziazioen erdian Iran ez dela belauniko jarriko eta terroristak beharrean terrorismoaren biktimak direla esan du Pezeskianek.
7: Ma amadeye goftugu hastim. amma bedanan ke zaban zurro nakhahim patir.
6: Eta gaineratu du Iranek diplomaziarako eskua luzatuta duela beti ere presio gisa indarra erabiltzen ez bada euren aurka. New Yorken bertan Nazio Batuen batzarrean hitz egin aurretik, Madrilen gaur izan den 87 urteko emakumearen etxegabetzea izpide izan duena, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea izan da.
8: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo...
6: Eta Madrilgo udala eta erkidegoa egin ditu etxegabetzearen erantzule, diru publikoa euren interesen arabera erabiltzea leporatu die Sánchezek, hain zuzen, milaka pertsona elkartu dira iluntzean, Madrilgo txanberia auzoan, Isabel Díaz Ayuso buru duen Madrilgo erkidegoak diru publikoarekin erosi eta ik kamika eragin zuen atikoaren atarian 87 urteko emakumearen etxegabetzea salatzeko. Etxera torrita data bat albiste azaroaren 21a egun horretarako martxan izango da topoa Donostia erdigunean Susana Txueka Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak iragarri duenez. Amara Kontxa eta Bentaberri lotuko ditu pasabide berriak, 4 kilometro pasatxoko ibilbidea izango du eta 7 minutu eta erdiko maiztasunarekin ibiliko dira trenak. Albiste garrantzitsua Donostiarrentzat, Jorin Sausti alkatearen esanetan.
9: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostia Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere ba konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du. Altzan dago NH-uko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Topoari esker 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
6: Eta Osakidetzako sindikatuek abiatu dituzte udazkenerako iragarritako mobilizazioak, Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek deituta Donostia, Gurutzeta eta Txagorritxu ospitaleen aurrean eta hiriburuetako osasun zentro banatan egin dituzte elkarretaratzeak. Osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak Osakidetzako beste kolektiboetan eraginduen ezinegonaren aurrean aldarrikatu dute medikuenak soilik ez langile guztiak zien lanbaldintzak hobetu behar direla. Satxeko Gabriel Perez, Elako Ester Saavedra eta Labeko Maitane de Anitua aurren ez urren.
10: Hobekuntzak bakarrik kolektibo batentzat izan dira eta ez gaude ados. Osakidetza kolektibo guztiek moldatzen dugu eta beharrezkoa da guztientzako akordio bat.
11: Benetan edukiak jartzea mai gainean, legegintzaldi hontan hilero bilera bat egin dugu, baina gu ez eguna nahi da simulazioak elikatzea.
12: Bakarrik utzi digutela mobilizazioaren bidea, ze izan ere orain arte negoziaketarako ate guztiak itxi dizkigute.
6: Urriaren 30-etik aurrera egingo dituzten, 5 greba egunen atarikoak izan dira gaurko protesta horiek. Errepidetan lasaitasuna aparteko goraberarik ez da, esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du bihar, batez ere Kantauri isurialdean, eta 30 eta 35 gradu artekoak izango dira temperatura maksimoak, eguzkitsu eta bero, alaxe etorriko da biharko eguna. Besterik ez entzule, 10 eta ia 4 minutu, 11:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzu hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 60.312, 60.332.
0: Eta seriea?
1: Bi.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, ontzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bideztu eta musikatu hauetan marneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan hasiko gara eskarmentu dun talde batekin, urteak daramatzan banda batekin, Echo and the Bunnymen dira. Hau da, urriko astean argitaratu zen disko berritik, Apples for Isaac izeneko horretatik, Take Me by the Hand.

amabi urte zeramatzan Echo and the Bunnymen taldeak disko berririk argitaratu gabe, kantu berri ez osoturiko albumik plazaratu gabe, eta hemen txeda Apples for Isaac izeneko dagoeneko kalean, eta albuma irekitzen duena, uxe, Take Me By The Hand. Eta Julia Jacklinekin jarraituko dugu, ostiral honetan argitaratuko da bere disko berria, hau da, hirugarren aurrerapena, The Hardest Thing.

ostiral honetan argitaratuko diren diskoen artean asteburuan aditzeko gordeko dugunetako bat The Gem izenekoa Julia Jacqueline.

Eta aurkikuntza batekin segiko dugu, Chicagora goaz, bertatik Ganser izeneko taldea, post-punkaren, noise rockaren eta art rockaren artean nonbait, oberena euren musika ditzea, da Future Trippin'.

aste honetako beste aurkikuntza bat beraz, Ganser izeneko talde estatubatuarra, Chicago irikoa eta Future Tripping izeneko hau single berrienetako bat. Eta beste bisita bat, Rudy Gerren disko berriari, Love is a Muscle izeneko horri. Albumean kantu batu euskaraz, hauxe aditzen ari garena, Anariren hitza daukana eta Miren Narbaizaren kolaborazioa ahotsetan. Bi egun.

Eta lentxo gaipatu dizuegu, ostiralean Julia Jacklinen disko berri argitaratuko dela, eta gogoz espero dugula. Ba bueno, ostiralean plazaratuko den beste disko interesgarri bat. Proto Martyr dira, eta album berrian izango den kantu bat, hoxe, Exalted.

euren giro ilun eta lakarra mantenduz, eta hitz honetan, kantu honen hitzetan patriotismo deformatua kritikatuz, Proto Martyr, Exalted Eagles. Eta beste estilo batean, baina ukitu ilun hori mantenduko dugu, Trickyren disko berrira jotzeko berriz, hau da, Because I Don't Know.

Zidurrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Hermanos Gutierrezen kantu berrietako batekin. Ostiral honetan argitaratuko dute beraiek ere albuma, kantu honen izen berekoa, Los Ojos del Cóndor.

Eta ez da nahita izan, baina gaurkoan ekarri dizkizuegu kantu asko aurrerapenak direnak, ostiral honetan bertan argitaratuko diren diskoenak. Aipatu dizkizuegu Julia Jacklinena, Proto Martyr taldearena, oraintxe bertan Hermanos Gutierrezen album berria ere ostiralean argitaratuko dela esan dizuegu, eta gauza bera urrengo honekin, Garriers irlandarrak dira, eta euren Nobody's Coming to Save You hemendik egun pare batera, osorik entzunga izango dugu horrelako kantuekin.

txuleria, joder, taldeko Iratxe Perezek martxan jarritako proiektua, eskarmentu du hainbat musikarik lagunduta, Beire. Euren estreneko disko hori dagoeneko entzungai duzue, kalean da, eta hurrengo honetarako urrira arte itxaron beharko dugu. Fontaines DC taldearen disko berria zari gara, Dopamine Chamber izeneko lana, hau da lehen aurrerapena, Marianne.

musikari kaliforniarraren alderdirik malenko niatxu eta akustikoena berreskuratzen duen diskoa da, Becken berria, ba esango genuke bere Morning Face edo Sea Change bezalako lanen ildotik. Runaway gaurkoan ekarri dizu egun kantua.

Los Angeleseko Sabrina Teitelbaum musikariak gidatzen duen proiektua, aurretik beste talde batzuetan ibilitakoa da, Baum izenekoan adibidez, eta bertan popera hurbiltzen zen gehiago, baina Blonde Shell izenpean argitaratu dituen diskoetan, 80ko hamarkadako rock alternatibora hurbiltzen da nolabait. Hirugarren alboma du argitaratzekoa, honetxekin ezagutu dugu guk, edo besan da horren aurrerapen kantu honekin aditu berri duzuen Heart Has to Work So Hard izenekoarekin.

0: Eta gogoan baduzu elentxoago entzun dugu Trikiren disko berria, eta gaurko ibilbidea maitzeko jona izan dugu bere klasikora. Mila dara zerunta lauro gaita ma bostean gaude, eta Overcome da kantu hau. Bristolen sortu zen trip hop ilunaren erakosgarri handietako bat, honetxekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen txaurkituko gaituzuela, nahi izan ezkero. Gaueko hamarrekin guruan hemen txe biltzen gara Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordu arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia, Guau, gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.
1: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon daizuela, Parisen Federico Martin Aramburu errugbi jokalariaren hilketaren epaiketan, fiskaltzak ez du azkenean biziosoko espetxe zigorrik eskatuko akusatuentzat. Horren ordez, 27 urteko espetxe zigorra proposatu du hilketa aitortu duen Loik Lepriol militar oiarentzat eta 20 urtekoa hilketa saiakeragatik Roman Bouvierrentzat. Ostiralean ezagutuko dugu auziaren epaia. Eusko Jaurlaritzak bestalde estreinako hartu du parte Bruselan, Ecofin edo 27etako finantza ministroak biltzen dituen kontseiluaren prestatze lan teknikoetan. Fiskalitateari buruzko goi mailako taldearen baitan iritzia emana izan du Ogasun sailak Europar Batasunean hartzen diren zerga erabaki nagusien gainean. Brusela Aitor Sagarzazu.
3: Urrats historikotzat jo du Jaurlaritzak presentzia izatea Europako zerga politika eta ekimen nagusiak eztabaidatzen diren tokian. Ondoren, foru ogasunen eskumenetan eragin zuzena baitute hemen erabakitzen direnek. Noel Danju, ogasun eta finantza sailburua.
4: Horri esker, gure interesak defendatu, arau aldaketei aurre hartu, eta Euskadiren ahotsa Europan entzunarazi dezake.
3: Hilean behin biltzen dira 27etako finantza ministroak eta hori prestatzeko goi mailako bileran izan da Ogasun saileko ordezkari bat. Aztertu dituzten gaien artean zergen simplifikazioa, nazioarteko fiskalitatean egindako azken akordioak eta zergen arloari eragiten dioten zenbait lege ekimen. Gainera, ekonomia itunaren batzorde mistoak Madrilen adostutakoaren arabera, asmoa da parte hartzea hau egituratzea, alegia bilera mota hauetan maiztasunarekin parte hartzea.
2: Gai zaldatuta gurainen 6 greba egun egingo dituzte herriko kaleak garbitzea arduratzen diren langileek urriaren 4tik aurrera. Lab sindikatuak egin du deialdia salatzeko Seula enpresak ez duela bete nahi langileekin aurrez adostutakoa. Eneko Fernandez, Lab sindikatuko ordezkaria.
5: Presak ez ditu gauzak egin behar bezala egin eta orduan behartu ditu printzipioz deialdia egitera eta horrela iristen bagara jakitera. Ba kaleak ez garbitzera.
2: Herriko festekin bateginez urriaren 4, 5, 6 eta 10, 11 eta 12 egunetarako egin du greba deialdia Lab sindikatuak. Eta gaur protesta egin dutenak Osakidetzako sindikatuak izan dira. Osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak Osakidetzako beste kolektiboetan eragin duen ezinegonaren aurrean aldarrikatu dute medikuenak soilik ez, langile guztien lan baldintzak hobetu behar direla. Satxeko Gabriel Perez, Elako Ester Saavedra eta Labeko Maitane de Anitu aurren ezuren.
6: Hobekuntzak bakarrik kolektibo batentzat izan dira eta ez gaude ados. Osakidetza kolektibo guztiek emoldatzen dugu eta beharrezkoa da guztientzako akordio bat.
7: Benetan edukiak jartzea mai gainean, legegintzaldi hontan hilero bilera bat egin dugu, baina gu ez eguna nahi da simulazioak elikatzea.
8: Bakarrik utzi digutela mobilizazioaren bidea, ze izan ere orain arte negoziaketarako ate guztiak itxi dizkigute.
2: Urriaren 30etik aurrera egingo dituzten 5 greba egunen atarikoak izan dira gaurko protesta horiek. Eta kiroletan futbolean Realak utxean berdindu du Europa Cupean Edinburgon Hertz taldearen zelaian. Zelaian nagusi izan dira txuri urdinak, baina golik eginez eta gainera luzapenean Nerea Izagirrek penaltia utxe egin du. Naia Aparizio Realeko jokalaria.
9: Nik uste defentsiboki oso ondo egon gala, behiak ez duela ia posesioik eza aukeraik uki, eta bueno, horrek oso onditzi dugutaz, baina azkenen ez da nahiko horrekin. Nik uste porteria horren finago bardeula, gola falta zegula eta aurrengo partitan iriste da.
2: Kanporaketa datorren aste azkenean erabakiko da Zubietan jokatuko den itzulerako neurketan. Errepidetan aparteko goraberarik ez da segurtasun sailean jakinarazi digutenez, eguraldiari dagokionez temperaturak gora egingo du bihar, batez ere Kantauri isurialdean eta 30 eta 35 gradu artekoak izango dira temperatura maksimoak. Eguzkitsu eta beroa dator beraz biharko eguna. Besterik ez entzule 11:04 dira, gauerdian itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Beralda, entxaladari eransten dioguna eta hartaburuan onduta gogortuta jaten duguna? Ba ez, entxaladetarako harto goxo bigun beraxka hori nolakoa den azaldu digu Noelia Telletxeak. Intia, Nafarroako nekazaritzarako azpiegitura eta teknologiaz arduratzen den enpresa publikoko ordezkariak. Tomatea, udako otorduetarako errege erregina. Bitxia gertatu da, jakina da, Aretxabaleta eta Mendigorria tomate barietateek oso estimatuak direla mairako. Bi barietate horiek zenidetu egin dira. Aretxabaletako eta Mendigorriako alkateek egiaztatu digute zenidetzearena. Harry Potterren lehen filmak 25 urte bete ditu. Filmeko protagonistetako hiru, Harry Potter, Hermione eta Ron Weasley pertsonaiei ahotsa ipini zieten hiru bikoizleekin hitz egin dugu. Alex Merino, Itziar Urreta Bizkaia eta Arantxa Moñux.
1: Usta biltzeko garaia da, landa eremuak ematen dizkigun produktu askorentzat, matxa biltzekoa, sagarrak ere bai laster, urrak, intxaurrak eta artoa, bereziki arto goxoa, gure lantaldeat deskubritu duguna ez dela ohiko artoaren berdina. Aitorzuk erabiltzen duzu, entxaladarita botatzeko arto goxoa?
2: Bai, erabiltzen dute, entxaladarako arto hori botatzen diot goxo puntu bat eman nahian entxaladari, baina nik uste nuen arto goxoa eta arto arrunta hemen Ipar Isurian non nahi ikusten duguna, gauza bera zirela uste nuen, entxaladari botatzen zaionari egosi bat edo emango ziotela eta aurrera beratzeko edo, baina uste dut ez dela horrela.
1: Bueno, ba, lasai jakin dugu zer ikusi gutxi dutela, harto goxoak eta gainontzeko harto arruntak, eta jakin dugu gainera Nafarroa dela egun Espainiar Estatuko ekoizle nagusi harto goxoari dagokionez, eta galdezka hasi gara, Intia da, Nafarroan nekazal elikadurako azpiegitura eta teknologia zarduratzen den enpresa publikoa, eta bertako teknikari da Noelia Telletxea. Noelia, egunon.
3: Egunon.
1: Gure usteak erdia baino gehiago zuen, usteletik, ze ez dira berdinak gure baserrietan, edo bintzat, Ipar Isurian ikusten dugun artoa, orain babarrunarekin batera garatzen ari dena, kasu askotan, eta Nafarroako herriberan lantzen den arto goxoa, ze diferentzia dago?
3: Bai, ez da gauza bera, teknikoki artoa da, eta zereala da, baina arto goza pixkat ezberdina da, badu modifikazio bat, eta badu azukre gehiago eta almidoi gutxiago. Orduan, kuriosoa da, ze barazkitzat hartzen da. Ez da zereala, baizik eta, sukaldaritzan gero ematen duten erabilerarengatik eta nutrizio balioarengatik, pues barazkia dela esaten da. Orduan hori da ezaugarria, badu azukre asko eta gainera pues ez da uzten zelaian denbora asko, bakarrik egun. Loraketa ta gero egun batzuk pasa eta ondu baino lehen hartzen da ora biguna dagoenean, gero pues hori egosteko eta potetan sartzeko.
2: Noelia, esan du orain dela biltzeko garaia, orain ari da Nafarroa hegoaldean eta erdialdetik behera behintzat harto goxoa biltzen ari dira nekazariak?
3: Bai, pues, claro, segun noiz ere iten den, jasotzen da gainera, agroindustriak pues badu programazio bat, gero pues ez etortzeko dena batera, pues programatzen dute eta joaten dire ere iten eta gero joaten dira jasotzen. Orduan, segun noiz erein zuten, baina gutxi gora bera azten da uztaila bukaeran abuztuan eta urrira arte egongo dira jasotzen.
1: Ze, hau berez, ziklomotzeko landarea da, ez? Horrek baditu abantailak?
3: Pues bai, baditu, karo, hori da, pues, badu ere arrakastaz, ze hori da, pues, interesgarria da gauza ezberdinengatik eta gauza bada hori ziklomotza dauka eta horrek aukera ematen dio nekazariari beste labore batzuekin kombinatzeko. Pues azkenean jartzen baduzu harto bat, badakizu egon behar dela hor, lehortzen, eta orduan, pues, apiriletik azarora arte edo abendura arte horri zanen duzu, baina honekin, pues, egunetan, badu zu egina eta orduan gero horren ondoren jar dezakezu pues adibidez brokoli bat eta gero pues udazkenerako eta gero horren ondoren ilarra. Orduan urte batean hiru labore eta hori beraientzat oso interesgarria da eta pues hori errentagarria da ere horregatik.
1: Ze utziko bagenu, ze gertatuko litzaioke harto goxo horri? Bilduko ez bagenu ehun egunera.
3: Bueno, bai, ez dakit zehazki ze teknikoki ze pasako zen, baina almidoi bihurtuko zen jatzen izango ere, naizta prozesu hori blokeatuta egon, zerbait pasako zen hortik eta ja ezen izango harto gozoa, ez, zerbait arraroa izango litzateke.
2: Aipatu dituzu, Noelia, aipatu dituzu ilarrak eta brokolia. Bueno, datu estadistiko batzuk ikusi ditugu, eta, bueno, bai. Jende asko harrituko agia, baina Nafarroan gehien ereiten den landarea, edo gehien ekoizten dena, brokolia omen da, 6.000 hektarea edo, ondoren bai. Ilarra, eta hirugarrena dago eskala horretan, gaur aipatzen ari garen harto goxo, hau, datu harrigarri xamarrak izango dira, benetan mundu hori ezagutzen ez dugun ontzat.
3: Bai, claro, hemendik pasatzen bazare ikusiko duzue pasatzen bazarete udaberrian eta udazkenean hemen brokoli asko dago. Hori ez da nada zerbait nahiko berria, bai, pues azkenean da eskaerak mugitzen du dena eta agroindustriak eskatzen die nekazariei, eskatzen dieten nekazariei eskaera horren arabera. Eta pues lehen ekoizten ziren beste gauza batzuk, ba azaloreak eta hori aldatu zen eta azken urteotan brokoliaren igoera izan da izugarria. Eta bai badu hor lehenengo postua 6.000 hektareekin, gero da torrillarra eta hirugarrena artogozoa 2.300 hektarea gutxi gora bera.
1: Eta artogozo horretatik zenbat bideratzen da kontserbetara?
3: Harto gozoa, den, karo, ez dakit zehazki zenbaz, badago, alde batetik badugu kontserba industria, badakizuen Nafarroan agroindustria oso potentea dago, eta badago kontserba industria, eta badago ere izoztutako elikagaien industria. Orduan zerbait ere bideratzen da horretara gutxiago, gehien bat konsumitzen da, badakizue konsumitzen da edo latetan, edo kristalezko potetan, orduan hori da nagusiena, baina gero ere zerbait egiten da izoztuta, pues nahasketetan erabiltzeko eta bar.
2: Konserbere ongi ordaintzen aldute, Noelia, rentagarria da nekazariaren zan Nafarroan harto goxoa landatzea.
3: Bai, ala esaten dute, karo, gastua ere handia da, ze urrasko behar du, 7.500 litro, barkatu, 7.500 metro kubiko ur hektarea bakoitzeko, eta hori asko da, gero ere ongarria, gero tratamenduak ere egin behar dira, ze arazoak ditu ere bai, eta kudeatu behar da hori, eta orduan gastuak altua dira, baina gero pues hori ordaintzen da ongi. Orduan nekazariarentzat pues errentagarria da eta horregatik azken urteotan egon den igoera hori, ez? Hori, pues errentagarria da eta gero ere badago beste faktore bat, lehen aipatu dugu ziklo motza daukala eta beste gauza bat importantea da mekanizatua dagoela prozesu oso eta nekazariak berak egin dezake guztia. Ze badaude beste barazkiak, adibidez ez dakit burura etortzen zait orburuak edo zainzuria, gaur egun arazo handia dituzten nekazariek eskulana bilatzeko, ez? Eskuak behar dira usta jasotzeko eta kasu honetan pues hori ez da behar, nekazariak egin dezake guztia eta pues hori ere abantaila handia da.
2: Dena makinaz orduan gaur egun, ikusten ditugu soroetan, batez ere etorkinak lanean eta bar, baino, honekin harto goxoarekin esan dezakegu langile gutxiago, makinek egiten dutela lanik handiena, lanik gogorrenak esan dezagun.
3: Bai, hori da, horrela da kasu honetan.
1: Noelia, aipatu duzu, erraza dela, nolabait makinaz egin litekelako ereitea eta biltzea, esan duzu ekonomikoki ere nekazarientzat aterabide ona duela. Hoiek dira, Nafarroan harto goxoain indartxu egoteko arrazoi nagusiak, ze irakurri dugu, Espainian kontsumitzen den harto goxoaren erdia gutxienez, hemen Euskal Herrian Nafarroan ekoizten dela. Baina hori nahiko gauza berria da, ez dakit noiz sartu ote zen harto goxoa Nafarroko herri beran.
3: Bai, pues egia esan ez da zerbait hain berria, ze hasi ziren probak egiten 80ko hamarkadan, osea que ya esan dezakegu aspaldi izan zela. Baina izan zen hola probatxoak, joan ziren, bueno, jo, hektareak joan ziren gora eta gora, baina ja, 2000 garren urtean, utzi zuten, suposatzen dut izan zela, pues eskaera, pues, agroindustriak momentu horretan aldatu zituela, ez dakit, pues, bideratu zuela beste labore batzuetara, eta utzi zen, eta gero berriz 2005ean, hasi ziren berriz ekoizten eta hortik aurrera egonda garapen oso handia. Pues landu dira varietateak, varietate mankorragoak dira orain, gura lurraldera oso ongi egokitu direnak eta pues hori horregatik gaur egun hirugarren postu hori dauka Nafarroan gero ere. Claro, aipatu dudan bezala, urrasko behar du, eta orduan ureztaketa, gure zonaldean ureztaketa behar du, eta Nafarroko ubideak ura eraman du leku askotara. Pues, lehen etxegoen ureztatze sistemarik Nafarroako erdialdean eta Erriberagoitian. Erriberagoitia da zonalde bat hor Nafarroako erdialdean eta Erriberaren artean. Eta hor, Nafarroako ubideak ura eraman du, eta hortik aurrera, pues, zonalde horretan, barazkiak ere ekoizten dira. Eta hor ekoizten da harto gozo gehiena, zonalde horretan, batez ere Erriberagoitian. Pues ez dakit ezagutzen duzuen, baina pues, Gare, Solite, Larraga, ez, hor erdialdea eta Erriberagoitia.
1: Mm-hmm. Hemendik kanpora Frantzia eta Txina omen dira, artogoxoa ekoizten duten beste bi herrialde nagusiak, eta kompetentzia horren batez ere Txinatik omen datorala.
3: Bai, hori da. Europan, Frantzian eta Hungrian batez ere, eta pues mundu mailan lehen estatu batuak ziren, baina orain Txina da, bai, bai.
2: Noelia, eta dokumentatzen, pixka bat dokumentatzen, ari ginela, aurkitugu datu bat, bat ere ulertu ez duguna, eazuke argitzen diguzun, datu horrek dio, artoa bildu behar dela, 13-16 gradu Brix dituenean.
3: Bai, hori da, bueno, teknikoa, baina oso erraza ulertzeko da, azukre maia. Orduan, aipatu duan bezala, jaso behar da, hori bai dela oso importantea, eta suposatu dut varietatea aukeratzen dela horren arabera ere bai, ez? Agroindustriak eskatzen duenaren arabera eta kontsumitzaileek eskatzen dutena da gozo puntua. Orduan pues hartzen da hori neurtzen da joaten dira zelaira eta ikusten dute momentuan ze ur maila, o sea, zetasun maila eta zenbat grado Brix hori azukrea. Orduan puntu zehatz horretan dagoenean orduan biltzen da eta eramaten da industriara eta prozesu hori da oso azkarra, berehala egosi eta berehala potetan sartu.
2: Orduan ardo zainek eta mahasti zainek eta esaten digutenean bai, joaten da enologoa mahastira eta han begiratzen du graduazio.
3: Hori da, pues da justo berdina, hori da, begiratzen dute hori ere bai grado Brix. Bai, hori oso ohikoa da bai olako laboretan, bai.
1: Ba, gure soroetako gozoki osasungarria, harto gozoa, harto goxoa. Noelia Telletxea, Nafarroako Intian nekazaritzako azpiegitura eta teknologien enpresa publikoko teknikaria. Eskerrik asko eta aurrengoan entxalan tokatzen zaigunean, edo gero horrek erabiltzen dugunean, ba, akordatuko gara, beste harto mota bat dela.
3: Vale, oye, ba, eskerrik asko zuere interesaren gatik.
1: Zenoski, honekin ezin da gero irinik egin, ez? Izatekotan ere ingo nuke aia edo papilaren bat, baina irinik ezin da honekin taloak egiteko gero.
3: Ez, taloak honekin ez, baina zegoxoak taloak, eh?
1: Noelia, eskerrik asko.
3: Vale, esker miletuei, agur.
1: Goixoa beraz, ez genekiena Espainiar Estatuko ekoizleen nagusia Nafarroa dugula, ziklo laburreko landarea eta ereite sasoiaren arabera beti ere, baina ba, oraintxe ari dira nekazariak harto goixoa biltzen. Sagarbiltzeko sasoia ere aitorra izaten da, eguraldiak bueno, aldaketa nabarmen egin du, baina badakizu orain arte izan dugun uda beroak bastarrak kiskali egin dituela eta horrek nekazaritzan ondorioak ekarri ditu, besteak beste uztak inoiz baino lehenago bildu beharra. Usta gainera, kasu askotan eskaxagoak.
2: Halaxe da bai, adibidez sagarretan, ez urtea zen berez aurtengoa, bagenekien, ba, iaz asko eman zuela sagarrondoak aurten gutxiago espero zen, baino egin duen udan egin duen beroagatik are ezurteago izan da, esan baliteke. Sagarrondoa bota egiten baitu, hau ere ikasi dugu, urik eman ezin dion sagarralea. Horren berri jakin nahian, altzo aldera egin dugu bisita.
1: Felix San Sebastian sagarreko izlearekin izan zara, ea entzun dezagun.
2: Felix San Sebastian, altzoko Zuarna Barbarrena, baserriko nagusia, egunon.
4: Egunon.
2: Ze martxa urten sagarbiltzen.
4: Bueno, así ya, arrancatu dugu ya eta ondo, bueno, urte komplikatua izan da, baina bueno, lana hasi dugu bintzat, hori da garrantzitsuena.
2: Bueno, hemen gaude altzoko erraldoiaren ipintza baserritik oso gertu eta hemen esan dit Felixek ikusten diren sagasti gehienak edo denak ez esateatik aran hontan berak gobernatzen dituela. Zenbat sagarrondo edo zenbat sagasti?
4: Bueno, terrenoetan neurtzen bali madugu 12 bat hektarea die, sagardo sagarra eta 2 hektarea mai sagarra, jateko sagarra. Jateko sagarra aldatu berriak die, gazteak die oraindik, eta gainantzeko sagastiak ba neraitak aldatutakoak, geronik aldatutakoak eta 12 hektarea. Hori trauzitu dezakegu ba 7000 arbola.
2: Aipatu diazu baita ere, tradizioa zerbait izatekotan, tradizioa baduela Zuaz Navarrek sagarrondotan. Altzok bete berri ditu 1000 urte eta ordurako aipatze omen zen zuen etxea.
4: Bai, sorpresa polita izan zen, dokumentu jaspalditik egongo da, baina ni bintzatez nintzen konturatu, eta oin dela bi urte hasi zanen pizka bat 1000 urteko ekintza hoien antolakuntza, ba, bueno, horra gertzen dan doaitza horretan, San Juan de la Peñara egiten zaiona bere garaian oin dela 1000 urte, agertzen da ipamen bat, ba, Zuaz Navar, ez noski gure baserria, horren baserri multzo batzu die Zuaz Navar, baina hor inguruan zen kokagune horri Zuaz Navar ditzen zitzaion, eta Zuaz Navar, eta baita ere, Manzaneto zen Otsabio, saltzoko mendi muturrean zeuden sagasti batzuk, orduan, ikusten dan sorpresa polita da, ba, bueno, oin dela 1000 urte ere, sagargintza egitezala, eta segurazki sagardo gintza ere, bai.
2: Bueno, gatozen gaur egunera, langileak ikusi ditugu hemen, ez dakit dozen erdi bat edo, kanpotarrak langile gehienak etxekoren bat ere badabil, baina...
4: Bai, momentu honetan 6 langile dauzkat, 7. ere alaba, gaur laguntza etorri dena, kuadria aurten gutxixago da sagarra, ez urtea izanik, ba, sagar gutxigo da, eta orduan, ba, bueno, langile gutxigokin, ba, lana ateratzeko asmotan.
2: Langile afrikarrak, gizona eta emakumea.
4: Bai, berez 4 emakume eta 3 gizon kontratatzeko asmoa nun, zergatik emakumea nahiko langile fina da, emakume afrikarra oso langile fina da, beraientzako oso ondo torten zaielan mota hau, momentuako temporero bezalako lan hau, eta baino, bueno, azkenean bi bakarrik etorri dira, bestek ezin izan dute umeak antolatu, bain eskolarekin da hori, baino, bueno, horren ordez, ba, bestek mutil batzuk sartu ditut, eta gustora, langile finak die.
2: Nondarra dira, justu?
4: Ba, emakumeak malikoak dira, eta gizonak nigeriarrak.
2: Bueno, aipatu duzu, sagar urte erdipurdikoa ez urtea, hori izaten delako urte batean gehiago ematen du sagarrak, sagarrondoak, urrengoan gutxi jo, aurten gutxikoa tokatzen da, eta aparte beroa. Beroa kiskalgarria egin du udaran, hori badakizue denok, eragina izan du matxetan eta lehenago biltzeko eta bar, eta zuein nola eragin dizue, Felix?
4: Urte komplikatua izan da, oso urte komplikatua, azken batean nekazaritzatik bizitzea oso zaila da, zergatik faktore, egozein enpresak egitza azken faktorez aparte, guk baita ere faktore klimatikoa dugu. Bero handiak ditu egiten, beroa egunez eta gauez ari du egiten, horrek bainez azalduko dute eragina sagarretan, eta hortaz aparte, ba, estres hidrikoa, eta gero ekaitzak hasten dien, ekaitz bortitzak izaten die, harriarekin normalean, eta horrek ere sagarrak kaltetu egiten du. Beroarekin aurkitzen geana da, estres hidriko hori izatez, ur falta hortaz izatez, sagarran zagar arbolak bere mekanismo naturalagatik zagarrak bota ite dituzte, ezin dituzte mantendu ale guztiak, eta orduan ba, botatzen juten dira. Eta orduan lurrera ba, asko hori da, egunetatik 20 lurrean dago, oantxe bertan, eta zagar hori ezin da probetxatu.
2: Ez daka beste aplikazio hori, zagar horrek, ez daki gana dutarako, edo artzizautzako, zeak egiteko, mermeladak, eta olako gauzak, ezin da probetxatu.
4: Ez, dakigunez, ez, momentuz bintzat, ganadoaren zako, bai, ganadoa egonezkeo sagaztietan, jango lukete, baino ez dugu biltzen aituko ganadoari emateko, oza, lan zugarria da, eta gaina ez litzek ordainduko lan hori, oza, azken da, aprobetsatzearen, baino ganadoak ere, sagar ustela, baino ona gustoko jaten du.
2: Ederki, bueno, sagarra biltzen duzu, pentsatzen dugu, sagar dotegi diren bati, saltzeko, ez dakite zeinek erosten dizun, dena ero osten dizuten?
4: Bai, izaztegi zagarotegari maten diogu dena, urteak namazkigun, eraita bere garaian azizanetio, urte asko, eta gustora gaude, elkarlan polita daukagu, niko izle bezala, eta beak bezero bezala, eta, bueno, ondo portatzen dira, nik gustora nago, eta momentuz, ba, jarraitzeko asmoarekin.
2: Zenba, barietate edo lantzen dituzue, entzuna dute, eh? Igual okerrariko naiz, baina nahaztea ere komeni dala, sagardoa egiteko garaian, eta ez dakit zueke variedade bakarra egiten duzuen, edo askotarikoak, edo...
4: Bai, desente dauzkago, 25 bat variedade ezberdin, 48 eduki ditugu, gure aitari beti gustatu izan duzaigo sagar gintzan, eri bezala, bere garaian txertatu zituen variedade ezberdin asko, azken batean sagardoa batiteko geza, gazi, garratz, denak behar dute. Orduan, ba, Euskal Herrin daukagun ondarea hori da, ba, azken variedade asko ditugu eta aukera daukazu jokatzeko emaleagoak, garratzagoak, gozoagoak, deneti daukagu. Nik 25ekin ari naiz hemen eta gero azken landaketatan aukera izan dut baita ere jartzeko varietate horiek ordenatu, sistema ordenatu batean eta aukera variedade ezberdinak jasotzeko ere.
2: Jaso nola egiten duzu, hor ikusten dut, dana sagar berdea edo horia duzu, gero sagardo gilari dana nahasian eramaten diozu, edo loteka hau bari hor ikusten dut, dana sagar berdea edo horia duzu, gero sagardo gilari dana nahasian eramaten diozu, edo loteka hau

0: Baino, bueno, normalean nahasian ematen dugu, nahasi hoiek bai kontrolatzen da zein lote di joan, hori trazabilidade bat mantentzen dugu, kontrol oso zorrotzak dira hortan, eta hori jartzen dugu, nola bai reflejatuta, baino, bai, sagar mota ezberdin hoiek nahasian juten dira momentu honetan. Eskuz biltzen dugu, nola bai matxaren nere filosofia da traktorea beti gertu baldetikan, ez da orduan baldera biltzen da, eta traktorera ustu. Eta horrek lanketa erresa egiten du. Oraindik mintzat makinarik ez dugu sartu.
1: Bueno, esan duzu, negazaritzate bizitzea, zail dago gaur egon, eta hor ikusten dut lusail berriak, sagasti berriak ere aldatu dituzula, bide zail horretan laguntzeko baridade berriak, edo ze asmorekin, sagasti, sagarrondo berri horiek.
0: Ni sagargintza nahitzen naiz, ekoizlea naiz, aparte teknikari lanetan ere itzen naiz, baino nere bizimodu gehiengo bat ateratzen dut sagargintzatik. Sagardo sagarra egiten dut, sagardo sagarrak. Dun berezitasuna da urte batean asko ematen dula eta urrengo urtean gutxi. Horrek afektatzen du nere ekonomian urte batean ondo at gelditzen naiz, baina urrengoan oso gutxi. Ordun bizka bat hori diversifikatu nahi nuen eta maizagarreko salto egin dut. Osea, maizagarrean terreno berriak lortu eta maizagarra jarri dut, jateko sagarra. Topaz barietatea da eta bueno, niretzako liga berri bat dago. Ze oso ezberdina da, osea sagardo sagarra zaintza onak ditu, baino maizagarra askozaz gehiago mimatu behar da. Eta orduan, ba, liga berri batean azten naiz. Eta bi urte aldaturik, daukadan bentajatako bada, ez teknologia ere aurreratu eginda, eta orduan sagarrondo mota batzu die, aldateutako urtean ja sagarra maten dizutenak. Gutxi, testiguak ematizkizute, baino ja, eme produzioan oso azkar sartzen dien teknologi mota da. Hau da, oinan arena. Osa, sagarrondoan behan teknologi berri bada.
1: Bona, ipatu duzu, teknikari bazarela, Otalarrea zentroan, sagarraren esperimentazio zentroan, Bilabona Amasan, labur bildu, zer egiten duzu hor, zer da Otalarrea?
0: Bueno, Otalarrea esperimentazio gune bada. Bertan Euskal Herriko varietaterik gehienak daude, hau da, ondare genetiko badao, bertan daude landare amak, landare ametatik enateratzen die mentuak, gero, ba, sagasti berriak sartzeko behar dien oinak, esan dezagun, oza, oinarri guztia hortik ateratzen da, eta hortik enreplikatzen die sagastiak, horko landare ama hoietatik, ordun da, babesgune bat, ondare genetiko horrena, eta aparte, bertan, egiten ditugun esperimentuak die, ba, era ezberdinetara landaketak, landarearen konportamentua, lanketa ezberdinetan, hau da, ba, poste eta lanbrekin, kopa sisteman, edo etzanda adarrak jarrita, oza, gauzasko dago, egiten dena beste herrialdetan, eta nolabait hori bea, sagardo sagarrean ikusten dugu. Baita ere, asko aztertzen dugu, oinak, sagarraren oinak, hau da, sagarrondoa bizatitan dago beti, ematen du arruzuaiz badala, baino sagarrondoak bizati ditu, hau da, oina edo patron deitze zaiona edo txertaka, eta gero txertua edo sagar varietateak jartzen zaiona. Ba, hori ere aztertzen dugu, teknologi berria oantxe bertan agertzen ari da, ba, oinetan, txertaka hoietan, txertaka hoiek egiten dutena da, goizago ematen hasi, ordun produzioan azkarrago sartzen die, zenbait gaitzetarako erresistentzia handia dute, eta hori dena aztertzen egia, sagardo sagarrean aplikatuz, gure variedade edo ondare hortan.
1: Bueno, baserritarri ikasi azarazu, Felix?
0: Bai, bai, bueno, nire ikasketak nekazaritzarako initun, naizta urte batzuk beste lanbide batzutan ibili naizen, ba, oin dela 8 urte erabat ontara bueltatu nitzen, eta bueno, oso gustora egin naiz ontan.
1: Bueno, gatozen berri zuaz nabar barrenara, egiten alduzu etxerako sagardorek?
0: Bai, beti egiten dugu pixkat. Bai, bai, sagargintza gustatzen zaio nahi, gustatzen zaio baitare emaitzarekin jolastea. Eta sagarrarekin, ba, bai, egiten ditugu gure probatxoak eta gure sagardoa.
1: Bari, eta bai. Izaztegikoarekin alderatuta, zeinek nork ateratzen du hobea?
0: Hombre, izaztegitako oso sagardoa nahi ten du. Baino, etxekoa beti etxekoa da. Etxeko ere ona ateratzen zaigu eta gu gustora gaude eta arro gaude gure sagardoarekin. Orain urteak izaten die ez da ere egiten ez dugunak eta orduan izaztitako erosten den. Noski zenir ba.
1: Erki, bueno, alaba ikusi dugu lanean gaur, zintzo, ez dakite segidarik izango du, zuaz nabarbarrenak zeu jubilatu eta ordurako izango du segidarik etxeak sagasti egintzan.
0: Ba ez dakit, hori da baserri askotako kezka, relebo

0: generazional hori. Ez dakit, seme alaba ditut, semea bere ikasketak beste arlo batetik egin ditu, alabak ere bai, oso gustora etortzen dienen, baino langintza gogorra da. Eta gutxi pagatua. Orduan, ez dakit. Ez dakit.
1: Gustatuko ez zaizun plan bat egingo dizut. Saldu baserria, saldu sagastiak, eta ez dakit ba, Karibera edo joan bizitzera. Ez dizu horrekin bidea handirik emango.
0: Ez diten bidik ematen. Eta segurazki Karibera juten banei, zagarrondak aldatuko ditut baitare. Hoi, gustatzen zaizun gauza bat, beti zaude horren, bepentsa, lehen lanean negon leku utzi eta nondo neon. Eta honea etorri naiz, así que hortik en kontua gatera.
1: Ederki lanean utziko zaitugu Felix San Sebastian Zoznoa Barbarrenako, baserritarra, sagarreko izlea, eta, bueno, langilea finari dira lanean, eta utziko diegu segitzen. Eskerrik asko, Felix.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Ez du tentatu, Aitor Urkolak. Karibera joateko planari ez du jo... Ez dio heldu Felixek, altzoko Zoazna Barbarrena etxeko kontuak hauek, eta aitortu digu urte komplikatua izan dela, baina pozik, lanak, biltze lanak behintzat hasi dituztelako.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
2: Tomatearen txanda, gaur faktorian, gainera ematen duen zineko tomatea sasoiko dagoela, berriki tomate zaharraren lehiaketa eginda, Iruñean eta bertako ekoizle den Gorka Olaguek eskuratu du gainera lehen saria, eta Aretxabaletan ere leia izan datan, Zeanuriko Barazar Baserreko Barbara Alonso eta Jago Astondoak bere ganatu dute sari nagusia, eta guk, Asier, Aretxabaletan jarri dugu arreta, baina ez hainbeste lehiaketagatik.
4: Hala da, gure inguruko herriek, ia gehienek badute hurbilago sentitzen duten beste harriren bat, naiz urrunekoa izan, ohikoa da, ale egia udalerrien arteko senidetzea. Baina inoiz entzun gabekoa ere gertatu da azken egunotan bi tomate varietate ezberdinen arteko senidetzearen berri zenbaituko Maider. Aretxabaleta eta Mendigorria varietaten arteko senidetzea.
2: Baina konta ditzagun gauzak pausuz pausu, tomatearen eguna ospatu dute Aretxabaletan, egundoko giro ederrean, Marijo Herriko tomate ekoizleak aitortu digunez.
5: Ni lehenengo urtetik, ba, txabaltakoa nahi zenez, ba, hori, apunta hori zen, eta, bueno, ferixetara, eta hori, ba, joan da poliki-poliki handitzen, jende geixau, eta gauza geixau, errixen, eta, bueno, ba, ondo. Principala, nik ekoizten dudana da Aretxabaletan. Dauko azala oso fina, barrutik oso mamitsua da, hasi gutxi dauko, eta oso gozua da baintzaladarako. Ura dauko eta bastante gozua da. Osea, entzaladarako gordini jateko, ba, primeran da.
4: Marijek berez hain goxoa den Aretxabaleta varietatea ekoizten du, baina jakin du oso maitea duen tomate hori eta Nafarroako Mendigorria varietatea adiski edutu egin direla eta ala egingo dutela bidea aurrerantzen ere berari, Maider, ondo iruditu zaia.
5: Bueno, ba, oso interesgarria iruditzen zait, antzinako varietateak ba, berreskuratu eta zabaldu eta, bueno, ba, hori elkarlanien lan egitea, ba, ondo dau bai.
2: Beraz, harreman berri honen aldeko autua egin dueko izleak, baina aitortuz, oraindik ere, ez duela Mendigorria dastatu.
5: Ba, egia esan ez. Beti zaten dugu, bointzat da, bueltatxo bat aderretxe zer dagoen hori plazan, eta ba, pena geratu nintzen eguztia apurtxo bat hori, ba, postutik kanpo ambientia, ze jende pila bat etorri zan, eta baina ez. Topatzen badut, aukera ebaldin badokot, ba, bai probauko.
2: Momentuz ez du probatu. Ta galdera da, senidetze hau bultzatu dutenek batak bestearen tomatea dastatzeko aukerarik izan ote duten. Aretxabaletako alkatea gurekin da, Gariko Itziturbe, kaixo, egunon?
6: Apa, egunon.
2: Marijek ez du dastatu, Mendigorriaren alerik zeuk, Garikoitz?
6: Bai, ba, domekan eukinagoena aukera hori, bai.
2: Eta?
6: Ba, bueno, a ber, horre ekitaldixen jauenien, sari banek eta aurretik, ba, bueno, hor gero ostien gero mugamenta estatzeko, ba, bi tomatiak. Eta hor duentxe probau nahuen, da, bueno, atxabaltako ba nagizien ona zauela, eta Mendigorriakoa be, ona, diferentiak, baina ona, neuen azosua ditua, baina ni tomatia guztiak jat, hor duen, ba, bisako napetza gaten.
4: Garikoitz, diplomazian oso ondo. Aretxabaletaren ez dagoarrekin alderatuta, ze diferentzia azpimaratuko zenituzke bien artean?
6: Ba, ez dakit horre... Lehengoko aukera orduen txeukin hauen eta berrio dastatu dikon aukea, ber gero gonbidate ustien Mendigorriara jonek gonbidate usten da ez baten azen berrio jaten, baina bueno, bai, igual zamurra, oza, azal gutxi eukua dero atxalteko petza baten, mendigarreko zaporez ona, gogortxuagoa moduen, baina edarra begai.
2: Ba, galdetu dieza jogun Mendigorriako alkateari, Jon Erroka xogunon.
7: Egunon.
2: Ez zu konbidatzaren zain dago harikoitz, eh, Jon?
7: Ba, konbidatu dagoeneko, nahi duenean, alpagari.
2: Zu Jon probatu alduzu, are txabaleta barietatea.
7: Bai, probatu dut, eta baita ere hemen herrian, ba, jartzen dugulako, bueno, ba, baratzan, eta gure baratzetik ere probatu dut, bai.
4: Gariko izek esan du, bertako, aretsabretako tomatea dela, azalez finagoa, urtsua, xamurra, eta iruditu zaiola karaktera undiagoko haute den mendigorriagoak. Mendigorria herriko alegia. Behar bada Nafarra delako eta Nafarroan baduzuelako berezko izaera karakter du nori?
7: Ba, ez dakit. Baina, bueno, ni ere ez naiz dastatu ditut hori. Ba, bueno, ba, gehiagi pentsatu gabe ere, orduan, ba, bueno, biak ederrak dira, ez dakit.
2: Guri kurioso egin zaigu hurbiltze hau, baina Garikoitz aurretik hitz egin daltzen duten, edo nola sortu da hau?
6: Bai, bueno, hemen azkenien 10. urtorren ospatzen gauen, eta bai ikusten gauen zerbait berezia gureko aukela itxia, ez? Orduen hor sortu zen ideia, ba, bueno, ba, beste gure estiloko barietate batekin, ba, bueno, ba, zenidetzia, edo, ez? Bueno, eskusa bat bilatu bizan besterri bat esautzeko. Eta, bueno, horre Mark Baranek apurak bueno, gomendatu zuzkun, edo Mendigorriakua izen altzala gurian estiloko bat filosofiaz eta dana, eta ba, bueno, horti sortu zan Mendigorriakin zenietzeko kontu guztiago.
4: Pensatzen dut, beste herriak ezagutzea oso ondo dagoela, eta Jonek ere hori gustuko izango duela, baina praktikan ze ekarriko du zenietze honek, ze mesedekin godi hurbilketa honek, Jon, barietatetako bakoitzari?
7: Bueno, horretzako importantea da bertakoa sustatzea, ez? Ze gaur egun, ba, bueno, bizi dugun mundu, ba, bueno, ba, globalizatu honetan, ba, bertakoari garrantzia ematea, ba, oso importantea iruditzen zaigu. Orduan, ba, bueno, ba, pentsatzen dugu bi barietate hauek, eta ez bakarrik bi barietate hauek, baizik eta beste ona, tomatea, intzineko tomate baritateak, eta beste produktuak tomateak ez direnak, ba, bueno, ba, jendartean ba, zabaltzea, sustatzea, ezagutaraztea, eta, bueno, ba, horren zabalpena ekarriko duela, ez?
2: Jon, Nafarroan zenbateren jo da ezaguna, Mendigorriko tomatea? Askotan, izenak berak ere laguntzen dio, ez? Zabaltzen eta marka egiten?
7: Bai, ba nik uste dut ez dela oso ezaguna ba tuterako itxusia edo beste batzuk bezala, baina bueno, egingo du bere bidea, ze bueno, hemen bigarren urte antolatu dugu hola tomate lehiaketa, tomate eguna hiru urte edo, baina bueno, lehenengoa izan zen horrela ba oso etxekoa eta bueno, ez da inezaguna, baina egingo da, nik uste.
4: Aretsapleta tomatearen ezagurriak aipatu ditugu. Zerk ematen dio bere ikutu berezi hori? Haziak berak ala aretsapleta inguruan dagoen lurrak, ze kasu honetan, naiz eta senidetu oso lurrez berdina dago, Nafarroako herri horretan, edo inguru horretan, eta Gipuzkoan?
6: Bai, bueno, ez, horrez dakit, gauza bada, hori da, nik uste dut, gauza bada, azixa bera, eta gero zuk, zelan mimatzen dozun, ba, gero hortik, ba, tomate goxo batzuk urteteko, ez? Azkenien hor, ba, hortaz gainean aritu ginen be, bai, Jon eta Bixok, zelako lurra, azkenien tomateak be hortik jaten dau, ba, betzen dut hor gero klimak eta guzti esak be, erkiko dauela eragina, eta... zera ezaguarri ezberdinak kontutan hartu bidezela, gero tomatia alako urteteko, ez? Orduan, ba, nik uste dut hor dauela ja norbera jartzen dutan mimoa, lurra zelan zaintzen dauen, eta bar, ez?
2: Jon?
7: Bai, esaten duena, garik dion moduan, nola lantzen duzun, nola zaintzen duzun, eta gero baita ere, guken ben, bueno, zeiatzen gara sustatzen erabilera edo produkzio ekologikoa, ez da? Beste kemiko hori gabe, eta hori guztia gabe. Eta orduan, nik uste, horrek ere ematen diola, kalitatea, ez da?
4: Mendigo horriko lurrak ematen du, aproposagoa dela, berbada mahatxerako, eta gero hortik ardoa egiteko, baina tomateren mundua, ez da bat ere errazta erabate guraldiaren mendeko produktu delako, eta guraldi aldaketa edo larrialdi klimatiko ere hor dago. Horren aurrean ez dakit tomate zaharra edo antzinakoa zaurgarriagoa den beste samaldan egiten den tomate horren aldean?
7: Izan daiteke. Mendigorrikoaren kasuan varietateak daukan zaugarri bada ez dela oso produktiboa, ezta? Landaretan ez dela tomate pila ateratzen. Eta horregatik ere, segurazki, galtzen joan da, produktore handien eta zeren interesekoa ez da. Dena egiten denean produkzioari begira, ezta? Orduan, izan daiteke zailagoa tomate varietate zahar hauek hor bere lekua topatzea, ezta? Mm-hmm. Bai.
2: Ikusiko dugu tomate senidetze honek ze bide egiten duen, eh? Gariko Itziturbe Aretxabaletako alkatea eta Jon Erro Mendigorriko alkatea, eskerrik asko bioi.
7: Zuei esker.
2: Ensalada on.
4: Gustura jango dugu bere zuen tomatea. Eskerrik asko, ondo izan.
7: Vale, agur.
3: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera.
2: Ez dakit hartuta izango zarete, baina udazken honetan beteko dira 25 urte musika aurreneko zentzun genuenetik.

Identifikatuko zenuten honezkero, eta eskerrak Julen San Martinek mikrofonoa zabaldu digun, zesan digu osorik entzun beharko genukela. Bai, emozionatzen zaitu gaiak, Julen, bai. Hans, zu, bueno, bai, baina ezain beste. Irrifar txikiagoarekin, erantzun diota. Harry Potterren filmetako abesti nagusia da, John Williamsek komposatu zuen, eta duela 25 urteko azaroaren 4 batez entzun zen aurreneko zerresumatuko estreinaldian.

0: 2000 batean J.K. Rowlingek Potterren abenturekin lau liburu idatzi zituen, eta eurekin lortutako arrakasta ikusita Hollywoodek magoen mundua pantaila handira eramatea erabaki zuten. Harry Potter eta sorginarria Chris Columbusek zuzendu zuen, eta mundu mailan ordutik film honek 1,029 milioi dolarreko irabaziak eragin ditu. Arrakasta ikusita uda honetan mundu osoko zinemetara itzuli dira filmak, baita noski euskal zinemetara ere. Aleix Merino, kaixo egunon.
1: Egunon, zer moduz?
0: Joan alzara filma ikustera?
1: Ez, aspaldian ikusi gabe.
2: Ez dakit utziko diote, zergatik ez.
3: Ondo zaude, Erron?
2: Oso ondo, eta zu?
3: Ni erbai. Ernian?
2: Inaiz baino beto.
0: Aleix Merino, etzala zinemaretora joan, baina pelikulan bertan izan zinen zu, duela 25 urte. Nola entzun duzu zure hautsa 25 urte geroago, zu izan baitzinen Harry Potter?
1: Bai, lehenengo susto txiki batekin, ze 25 urte ziur gaude, 25 urte pasa dibela.
0: Bai, Aleix, notizia txarra da, baina 25 urte dira.
1: Ai, ama, baina, bueno, ondo entzuten dut, nabaritzen da zein den bikoizari profesionala eta zein ume moko bat, nire kasua zena, baina, bueno, nostalgia txiki batekin, bai.
0: Ahotxa ondo zartu altzaizu?
1: Ba, ez dakit, zuk esan.
0: Ea, egizu Harry Potterrena?
1: Wingardium Leviosa.
0: Bai, baina Harry bezala zu ere pixka bat heldu egin zara, ahotxa heldu egin zaizu.
1: Bai, tamalez bai.
0: Gurekin da, Hermione Granger ere, Itziar Urreta Bizkaia, kaixo egunon.
4: Bai, kaixo egunon.
0: Identifikatu alduzu, orain dela 25 urteko ahotsa, zeure ahotsa.
4: Bai, gaina lenguan gunitzen txikiak ikustera astelenean pelikula. Eta bai, harrituta pixkat, bai.
0: Eta, esan zenion, hori ni naiz, Hermione amatxo da.
4: Bai, ez dian rekonozitzen egia esan, baina bueno.
0: Baina gustatu zitzaion.
4: Bai, gustatu zitzaion asko, bai. La pelikula oso ondo doan ikuste gaina ondo, zartu dan pelikula ietako badala.
0: Irukoa behar genuen eta Ron Wesley ere deitu diogu, Arantxa Moñuz, egunon.
5: Egunon denoi.
0: Ikusi alduzu zu filma berriro, duela 25 urte geroztik.
5: Ba, egia esan ez, eta oraintxe jarri dezunean grabazioa, esaten dut, auskalo nola entzuten dudan nere ahotsa orain dela 25 urte, bueno, besteak bezala xez, baina bueno, mutikoarena eta bueno, ezagutu dut nere ahotsa. Bai.
0: Beraz, Ronek badu arantxatik ere zerbait, euskarazko Ronek.
5: Bueno, nunbait bai, ezta? Bai. Pixkat bai. Egia esan personaje mutikoarena ja din hoietan egiteko ba ez hitzaidan hain erresa egiten, ez da adin zailak dira hoiek. Bueno, nere ustez, niretzat emakumezkoak olakoak egiteko bai.
0: Bai, ze 10ren bat zenbat urte zituzten orduan lehendabiziko urte hartan?
5: Ez dakit.
0: 10-12 gehiago, ez?
5: Bai.
4: Amaika.
0: Aleix, Harry Potterren zale altzinen zu, aurretik, liburuak eta irakurri altzen dituen?
1: Bai, noski, norretzan Harry Potterren zalea, fenomeno mundiala zen, gara jortan.
0: Eta Itziar, zuk ezagutzen zenuen, bazenekien Hermione nortzen?
4: Bai, liburuak ere irakurritan duzkan, bai, asko gultatzen zaian, bai.
0: Esan dugu...
4: Hermione, esaten diote batzutan.
0: Bai, egia da, euskaraz Hermione, ez? Euskarazko berzioan bai. Hermione.
4: Bai.
0: Ingelesaz filmak ikusten dituzten entzat, bat Hermione idenez horregatik batzutan astu egiten gara. Orduan saga ezagunaren lau liburuak jada argitaratuak zeuden, eta oraindik beste hiru geratzen ziren argitaratzeko, eta naiz eta arrakasta handia izan zuten filmak eragin zuen nolabait, ba mundu mailako fenomeno hori, ez? Horren kontziente altzineten, ahotsa jartzen ari zinetenean, Arantxa?
5: Ba, niretzako ere susto handia edo ardura handia, ez? Jakinda hori fenomeno ikaragarria izan zala, eta Los Angelesetik zetorrela, eta ahotsak beraiek uste eta aukeratzen zituztela, eta kontu guzti horrekin, bai, ardura handia, eh? Horrelako pelikula egiteko, bikoizteko, bai.
0: Abai, eh? Munduko bikoizketa guztiak kontrolatzen zituen ekoiztetxeak, Arantxa?
5: Ah, ez. Esaten dut fenomenoa, bueno, arrakasta gehiago, ez?
0: Ah, bale.
5: Bai, arrakasta, pelikulana. Eta guatzen naiz, Los Angeleseko jendia, edo hortaz arduratzen diana, ba, zuzenean zutela harremana, ez? Euskera zeinek bikoiztuko, eta... Bai,
0: hori da, azkenean eta, epazutela nola baiteko kontrol nahi bat, ez? Eta nahi zutela produktu guztiak eta hizkuntza guztietan, ba, pixka bat euren okeia edo izatea.
5: Bai.
1: Warnerrek aukeratzen zituen ahotsak.
0: Aha. Aleix, esan duzu, hasieratik esan duzu, agerian geratu zela duzuk behintzat ala bizi izan zenuela, zegero entzun tendenean ez da igartzen, baina nortzuk ziren bikoizle aktore profesionalak eta nortzen ume moko bat. Zu nola iritsi zinen Harry Potteria ahotsa igartzera?
1: Ba, beira, nik ez dakit 13-14 urte nituen orduan, eta bueno, aurretik pare bat film bikoiztu nituen, Lagundarraina naiz eta Kiriko eta Sorgina, baina claro, Harry Potter beste gauza bat zen, noski. Eta bueno, gogoratzen dut hori, bikoizketa estudian casting bat egin zela, ze Warnerrek aukeratzen zituen ahotsak, eta parte hartu zuten casting hartan benetako bikoizdariak, nien nintzen benetako bikoizdaria. Eta ez dakit, nolabait Warnerrek nire ahotsa aukeratu zuen, ez dakit edanda egongo ziren, edo agian ez zuten euskera ulertzen, eta bezere gabe nahi zuten agian benetako mutiko baten ahotsa hartzea, ez? Eta ez bikoizari heldu batena. Eta bueno, deia jaso nuenean, emozio handia sentitu nuen, bueno, pentsatzen nuen munduan nirea zela, ez? Gero bizitzak beti jartzen zaitu bere lekuan, eta ez da leku txarra, utzi ezagun hor.
0: Baina kastina luzea eta gogorra izan altzen, edo nola gogoratzen duzu Aleix, zuk?
1: Pare bat, froga, ez dakit. Eske, 25 urte pasa dira, Wow. Baina, uste dut hori pare bat froga izan zirela, besteik ez. Eta gero deia.
0: Itziar, gero, bikoizketa lana bera nolako izan zen? Horretan ere oso gainean izan altziren, Warnerrekoak?
4: Nik ez dakatara itzapen hori. Eske, dia da hori, urte asko pasa ez da, eta bikauz hartzen dizgogoratzen, baina nik ez daukat bertan egoten ziren oroitzapenik. Gero bai, kalitate edo filtro batzuk edo bai pasadar zirela edo, baina gainontzean, inigorekin egin genuen pelikula, zuzendariarekin, eta nik uste hor geratu zela. Osea, nire kasuan behintzat ez daukat oroitzapenik antzen egiago egotea begira, ea ondo zegoen edo ez.
0: Ja. Eta hirurok elkarrekin askotan ikusten zaituztegu, edo behintzat aktoreak bai, pantalla parean, bikoizle lana egintzen utenean ere, elkarrekin askotan tokatu zineten, edo bakoitzak bereak grabatzen dutak gero egiten da muntaia, Arantxa?
5: Ba, nik uste dut, ez daukat, nik Alexekin badakit ez nula topo egin ustet, eta Itziarrekin ere, bai, nik uste bakoitza bere pistan grabatuko gendula, hau bai, ez daukat oroimenik ez Itziarrekin eta Alexekin grabatu nuenikan. Eta, bueno, gauzatxo bat, sekretutxo bat esango izuet, Harry Potter bikoizten hasi behar gendula eta ni hasi nintzen... Harriren pertsonaia egiten, Alex.
0: Ah,
5: ez dakit bat zenekien. Bai, nik egin itun hainbat ordu bikoiztu nitun zea Harriren papera eginez.
0: Eta bai, ze pasazen, Arantxa?
5: Ba, ze pasazen, ba... Los Angelesekoak esan zutela. Ez dakit, bai, olako zerbait. Eta gero esaten jue, eta hori, eta gero jarri ninten, ba, beste erronena edo mutikorrena egiten.
0: Bai, erron.
5: Baina ni hasi nintzen, eta, bueno, pues olaxe. Así que, Alex, kustezu, ez? Profesionala izan,
0: kabeira.
1: Beraz, esango ez dut, pelikula bikoiztu arte, enitzela konturatu, Harryren pertsonaia, oso pertsonaia pasiboa dela, eta beste biek askoz ere gehiago hitz egiten dutela. Eta agian horregatik zuri papel handiagoa mantzi zuten nire baino.
5: Ba, izatea, keba. Ez, adinoieko zailak dira, batez ere mutiletan bikoizteko ez dira errixak, bai. Bueno, nei ala irutze zait, eh? Umeagoak eta bai, eta geroztik, karo, handiagoak, pues ja, mutilak, gizonezkoak, ez, edo gazteak, baina nadin hori ez da errexa.
0: Zer, baina, arantxazuk badaukazu eskarmentua, holako mutikozkorren haotxak bikoizten, ez?
5: Bai, badaukat, bai, egin izan ditut, baina, bueno, ba, kasu honetan, ba, etzan, bai. Pues... Etzan tokatu.
0: Segitze alduzu, bikoizketan itziar?
6: Bueno, zertxo bait, baino ez gehiagia esan.
0: Arantxa?
5: Bai, nire gutxi, orain gutxi. Bai.
0: Gutxi,
5: Karteka.
0: Gutxiago egiten bai. Delako?
5: Bai, denetatik, bai. Bai, ala da.
0: Alex, zuretzako lehen eskarmentua izan zen hau, gero egin alduzu, lan gehiago, bikoizlari bezala. Bueno, esan diguzu ez, aurretik beste pare bat lan eginak zenituela, baina segitu alduzu.
1: Bai, geroztik beste pare bat agian, baina, bueno, aspaldi ez duela ez erregin, eta, bueno, ondo dago, uste, bikoizketa ez zegoela nire talentuen artean, eta ez dago gaizki jakitea zeintzuk diren zure talentuak, eta zeintzuk ez, eta ez bikoizketa mundua benetako profesionalentzat uzten dut.
0: Ba, udazkenean beteko dira 25 urte, Harry Potter eta Sorginarria filma estrenatu zenetik, eta horren aitzakian filmak euskal zinemetara itzuli dira, pasaden astetik pantaila handian dira, euskaraz ikusteko moduan eta gaur izango dira, azken proiektzioak Euskal Herria, beraz, oraindik entzulek izan badute horretarako aukera. Arantxa eta Aleix, oraindik gara izabiltzate, oraindik izango da aukerarik. Zeuen ahotsak berriz entzuteko.
5: Ederki.
0: Harry Potter, bai, bueno, esan, Aleix.
1: Bueno, nik ez dut uste ikusiko dudanik, ze, bueno, azken urteetan jakin izan ditugun J.K. Rowlingen ideiekin eta ez nago bat, eta badakigu gainera diruarekin zer finantziatzen duen, ez? Ze kampaina, ze presio, ze paiketak, orduan, bueno, nik pertsonalki ez dut horrekin bat egiten, baina agian pirateatuko dut, hori bai.
0: Ba, Harry Potter, Ron Weasley eta Hermione Granger, Aleix Merino, Arantxa Moñuix eta Itziar Urreta Bizkaia, eskerrik asko, atzera begirako hau egiten laguntzagatik eta ondo segi.
6: Eskerrik asko,
1: eskerrik asko.
5: Bai, zuei, eskerrik asko.
7: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Gabon deizuela, New Yorken Nazio Batuen batzarraren testu inguruan Madrilen etxegabetu duten 87 urteko emakumearen kasua izan du izpide Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak.
9: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza.
8: Eta Madrilgo udala eta erkidegoa egin ditu etxegabetzearen erantzule, diru publikoa euren interesen arabera erabiltzea leporatu die Sánchezek, eta kongresuko alderdi politikoei etxe bizitza dekretu berria aurrera atera ahal izateko konpromisoa eskatu die. Hain zuzen, protesta jendetsua egin dute iluntzean Madrilen. Milaka pertsona elkartu dira Madrilgo Txanberia auzoan Isabel Díaz Ayuso buru duen Madrilgo erkidegoak diru publikoarekin erosi eta ikamika eragin zuen atikoaren atarian 87 urteko emakumearen etxegabetzea salatzeko istiluak ere izan dira protesta horietan. Etxera torrita data bat albistea azaroaren 21a egun horretarako martxan izango da topoa Donostia erdigunean Susana Txueka Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak iragarri duenez. Albiste garrantzitsua Donostiarrentzat Jon Insausti alkatearen esanetan.
10: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta, eta bestalde Donostia Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere ba konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du. Altzan dago NH-uko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Topoari esker 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
8: Gainerakoan irailaren 24a osteguna abiatu berria, bateko eta besteko erakundeetan eztabaida saioak egingo dituzte gaur Nafarroako parlamentuan, Nafarroako egoerari buruzko eztabaida egingo dute, Eusko Legebiltzarrean osoko bilkura eta Gipuzkoako batzar nagusietan politika orokorreko eztabaida. Deustuko Unibertsitatean ikasturte berriaren irekiera ekitaldia egingo dute Imanol Pradales lehendakaria bertan dela eta gure esku dago ekimenak urriaren 25erako antolatu duen zazpi jauziz herri bat ekimena aurkeztuko du. Zazpi jauzien dantza egingo dute aldi berean Euskal Herriko zazpi hiriburuetan, helburua Euskal Herriak nazio gisa jauzi bat egin behar duela adieraztea. Eta kulturan Eusko Jaurlaritzaren eta Biarritzeko Baletaren arteko akordioaren sinadura eguneko itzorduetako bat, Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak Parisen sinatuko du Eusko Jaurlaritzaren eta Malandain Baletaren arteko 2027-2030 lankidetza etapa berria. Eguraldiari dagokionez, beroa dator osteguna, Euskalmet, Jaione Munarriz.
11: Eguzkiak egoa izea izango du bidelagun eta temperatura maksimumak asko igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Hori bai, lehen orduak nahiko freskoak izango dira, baina goizean zehar haizea hegoaldetik finkatuko da eta orduan temperaturak gora egingo du. Maksimumak kostaldean 28 eta 30 graduren bueltan geldituko dira, eta barnealdeko leku askotan 34 edo 35 gradura ere iritsi liteke termometroa, balio hori altuena Kantauri isurialdean neurtuz. Hortaz, arratsaldean bero handia egingo du, baina gerora iparraldeko haizearekin freskatu ze joango da. Gainerakoan ez du aldaketan dirik espero eta goizean goizetik leku gehienetan zerua oskarbi egongo da.
8: Besterik ez entzule, 12 eta ia 4 minutu goizaldeko ordu batean. Urrengo albiste zerbitzu hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro eskura orain albiste atarian daukazue.

0: Australian jaiotako Afa Benjamin, kompositore, pianista, zuzendari eta amaixuak Jamaican Rumba izenez eman zuen ezagutara bere obrarik sonatuena izango zena. Karibeko uarte hartako doinu herrikoi batean oinarritu zen eta goiz batean konposatu zuen, hasi eta bukatu. Euren lehen kontzertu ematekoak ziren bi ikaslerentzat. Egungo biolin jotzailerik txalotuenaren eskutik entzun dugu. Anne Sophie Mutza alemaniarrarengatik norbaitek esan zuen azken lau hamarkadetako crack absolutua izan dela biolinari dagokionean. Musika kultuaren Maradona, Beckham, Ronaldo eta Messi batera izan dela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Futbola eta doinu exotikoak alde batera utzi eta Bach entzungo dugu orain Munitzeko Arkis saxofoi laukotearen interpretazioan Johann Sebastian Bachen kontzertu italiarretako bat.

0: Bajek teklaturako konposatu bazuen ere hemen saxofoi talde baten interpretazioan entzun dugu kontzertu italiarra BV bikoitza V 1961 ospetsua. Johann Sebastian Bajek zehazki teklatu bikoitzeko klabearen zat idatzi zuen. Hau da, instrumentu batentzat eta ez instrumentu talde batentzat. Zergatik deitu zuen orduan kontzertu italiarra. Ez dirudi, ziria sartu nahi zigunik. Bajek izon serioetan nahiko lehorraren fama zuen. Kontua da, funtzeskoa den talde instrumental desberdinen arteko kontrastea lortzearen teklatu doblearen bi manualak erabiltzen dituela, fortea eta pianoa. Beste behin ere, zuen aparteko bikaintasuna erakutsiz.
1: Klasikoak EITB-n.
0: La beka izpak entzungo ditugu orain, nahiko genialak hauek ere. Lau eskutara joko dute Adolfo Berio kompositore italiarraren Maria Isabela Baltza.

0: Baionako Mariel eta Katia Labek aizpen piano doinua genituen. Lau eskutara Maria Isabel Abaltzaren partituretan barrena ibili dira. Komposizio hau Adolfo Berio, Ernestoren aita eta Luciano Berioren aitona zena komposatu zuen. Azken hau, italianaro modernoan izan den kompositorerik adierazgarrienetako bat izan zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika abestuaren txanda orain. Se per averbi oime donato il core. Entzungo dugu izen handiko ahots talde baten interpretazio delikatuan.

0: Zoritxarrez bihotza eman izunean, Chamber Choir of Europe. Europako ahots talde ospetsuenetako bat izan dugu. Nordic Chamber Choir izenarekin, 1987an sortua, 2002ko martxoan izen aldaketa izan zuen, Chamber Choir of Europe, deitzen da geroztik, Europar izaerari arreta handiagoa jarriz. Eta jatorri daniarreko Morten Lauritzen kompositorea Italiako berpizkundean inspiratzena. Kasu honetan, Claudio Monteverdiren Madrigal batean. Garai hartako maitasun poema italiarrak iturri lirikoa beratsa izan dira kompositore askorentzat.
1: Klasikoak EITB-en.

0: José Luis Estelles, klarinetista valentziara genuen. Bakarlari naiz zuzendari lanetan aritzeaz gain klaseak eman izan ditu gurean Donostiako musiken egoi mailako musika zentruan. Karl Maria von Weber, kompositorearen opus 34 klarinete boskotearen hirugarren mugimendua, Capriccio Presto minuetoa ekarri digu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta musika lirikora itzuliz, Alessandro Scarlattiren aria bat, jarraian, labur bezain gogotsu, Elizabeth Woods, soprano ingelesaren interpret. Sandro Scarlattiren aria bat, jarraian, labur bezain gogotsu, Elizabeth Woods, soprano ingelesaren interpretazio, paregabean.

0: 17. eta 18. mendeen artean Italian girotuta Alessandro Scarlattiren lan bat entzun dugu, Con voce festiva. Ariarekin etorri zaigu Elizabeth Watt soprano ingelesa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Ukrainiara begira jarriko gara orain. Karol Mikuliren Polonesez 8. opuseko La bemol mayorreko bigarren zatia entzunez pianoan Hubert Rutkowski poloniarra.

0: Alemaniako Georg Philipp Telemann kompositorearen musika 18. mendeko gailurretako bat. Bere ezaugarrien artean melodia lehenesten zuela. Estilo soilagoa bilatzen zuen, arinagoa, publiko gaztearekin konektatu zuen ala eta musikari modernotzat zuten. Erruz bidaiatu zuen gainera eta handa hemen entzuten zuena bere musikan bere ganatzen joan zen. Barbaric Beauty diskoan jasotako Le Janissaire-ek esaterako Otomandar imperioraino eraman gaitu. Milos Valent, violinista, eta Holland Baroque Society entzun ditugu denak emanda, indarrez. Eta emanaldi originala izan da, dudari gabe.
1: Klasikoak EITB.
0: Violinista handiekin jarraituz, Giuliano Carmignola eta Venice Baroque Orchestra.

0: Giuliano Carmiñola genuen Giovanni Giornovikiren biolinerako fa maiorreko kontzertuan. Carmiñola biolinaren egungo maisu handietako bata, orkestra eta zuzendari onenekin jotzen du. Giornovichi ere bere garaiko virtuoso bat izan zen, 18. mendeko biolinista izar eta biolinerako kontzertu berritzaileak konposatu zituena. Ez dugu aztuko, klabea jotzen beste maisu handi bat izan dugula, Andrea Marcon italiarra, Trebison jaioa Carmiñola bezala. Rondo Allegro honetan Veneziako Beniz Bagok orkestra entzun dugu, bi solista handi hauei babes ematen.
1: Klasikoak eiteben.
0: Pianorako idatzi den doinurik askorentzat ederrenetakoa da orain entzungo duguna. Ez azue galdu.

0: Mogiz Gabelek bere bolero sonatuarekin alako arrakasta izan zuen, kaletarren artean ere entzuten zela bere garaiko hit bat izan zen eta jendeak abestu egiten zuen edo txistukatu. Gauzak onela urrengo urtean Kanada eta Estatu Batuetan zehar ibili zen Maixu Ziburutarra, eta musikari amerikar sonatuenak ezagutzeko aukera izan zuen hartara, tartean Gershwin, eta hortik piano kontzertu honen jazz ikutua. Anna Vinitskaya pianista eta Deutsche Symphony Orchestra entzun ditugu, Gilbert Varga zuzendariaren batutapean. Ravelen piano kontzertua sol majorrean genuen.
1: Klasikoan EITB-en.
0: Bach universalena ere entzuteko moduan gara gaur, Johann Sebastianen kantatarik ezagunena gogoratuko dugu, 147.

0: Norkeztu ezagutzen pasarte hau. Bajen, Jesus bleibet meine Freude. Jesus, gizakien poza, lau abotsetan abesturiko koral honetan jainkoaren etorrera ospatzen da. 147. kantata hasiera batean abendurako idatzi zuen, baina Leipzigera iristean hango elizaren egutegira egokitu behar izan zuen, eta maiatzean ospatzen den Ama Birjinaren bizitazio egunerako moldatu zuen. Hiru errezitatibo eta entzun berri dugun koral ospetsua gehitu zizkion. Albert Maya, oboe jotzailearen teknika ezin hobeaz gozatu al izan dugu The English Concert eta Trinity Barroken emanaldi unkigarri honetan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrerago Bajen musikan oinarrituriko bitxikeri bat entzungo dugu, baina une batez Eliz musika alde batera utzi eta ekialdeko folklorean jarriko dugu harreta.

0: Patricia Kopaniskaya violinista moldaviarra eta Fazil Sai kompositore eta pianista turkiarra genituen. Bi prodigio elkarlanean Bela Bartoken musika interpretatzen. Kompositore hungariararen lau dantza eskaini dizkigute violin eta pianorako moldatuta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ez galdu mesedez aria ederrau. Saper Bramate. Linar Brinling tenorearen abotzean.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Parisen Federico Martin Aramburu errugbi jokalariaren hilketaren epaiketan fiskaltzak azkenean ez du bizi osoko espetxe zigorrik eskatuko akusatuentzat. Horren ordez, 27 urteko kartzela zigorra proposatu du hilketa aitortu duen Loic Le Priol militarroiarentzat eta 20 urtekoa hilketa saiakeragatik Romain Bouvierrentzat. Ostiralean ezagutuko dugu epaia. Eta geurean Eusko Jaurlaritzak estreinako zartu du parte Bruselan Ecofin edo 27etako finantza ministroak biltzen dituen kontseiluaren prestatzen lan teknikoetan fiskalitateari buruzko goi mailako taldearen baitan iritzia eman izan du Ogasun sailak Europar Batasunean hartzen diren zerga erabaki nagusien gainean. Bruselan, Aitor Sagartza zulankideak ditu xetasunak.
2: Urrats historikotzat jo du Jaurlaritzak presentzia izatea Europako zerga politika eta ekimen nagusiak eztabaidatzen diren tokian, ondoren foru ogasunen eskumenetan eragin zuzena baitute hemen erabakitzen direnek. Noel Danju, ogasun eta finantza sailburua.
3: Horri esker, gure interesak defendatu, arau aldaketei aurre hartu, eta Euskadiren ahotsa Europan entzunarazi dezake.
2: Ilean behin biltzen dira 27etako finantza ministroak eta hori prestatzeko goi mailako bileran izan da Ogasun saileko ordezkari bat. Aztertu dituzten gaien artean zergen simplifikazioa, nazioarteko fiskalitatean egindako azken akordioak eta zergen arloari eragiten dioten zenbait lege ekimen. Gainera ekonomia itunaren batzorde mistoak Madrilen adostutakoaren arabera asmoa da parte hartzea hau egituratzea, alegia bilera mota hauetan maiztasunarekin parte hartzea.
1: Eta gaiz zaldatuta azaroaren 28 izango da Donostiako topoan martxan ikusiko dugun lehen eguna, Susana Txueka Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak jakinarazi duenez. Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko ditu pasabide berriak, 4 kilometro pasatxoko ibilbidea du eta 7 minutu terdiko maiztasunarekin ibiliko dira trenak. Albiste garrantzitsua donostiarrentzat, Jon Intxausti alkatearen esanetan.
4: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere ba konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du. Altzan dago NH-uko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Topoari esker 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
1: Eta nazioartera begira ere bagara New Yorken Nazio Batuen batzarrean Irango presidenteak Masuk Pespiziak Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteari erantzun dio, mehatxuen eta negozioen erdian Iran ez dela belauniko jarriko eta terroristak izan beharrean terroristoaren biktimak direla esan du.
5: Ma amade goftugu hastim.
1: Eta gaineratu du Iranek diplomaziarako eskua luzatua duela beti ere presio gisa indarra erabiltzen ezpada euren aurka. Geurean eguraldiari dagokionez temperaturak gora egingo du eta beroa egingo du, batez ere Kantauri bailaretan temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Giroa eguzkitsua izango da beraz eta zerua oskarbi. Goizean hegoaizea ibiliko da. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, hurrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Liburua non nahi zabaldu, eta araz etopatu dugun. Idazleak idatzi eta oso gerora jakinoi du, ze idatzi nahi izan duen. Eta ez da izaten idatzi duena. Pasatu ote da nahikoa demora, ze idatzi nahi zenuen jakiteko?
1: Bai. Bueno, nahikoa ez dakit. Hau, zera denborarekin, denborak aurrean inala, ba, zu pixka bat argitzen juteziak gauza batzuk beste batzuk ilun dut, jai, baina. Eta orduan, ba, gerora ikusten dituzu gauza asko, eta akatsak ere topatzen dituzu, eta...
0: bai. Asierara joateko, oso aspaldira joan behar dugu? Doktore gotesia egiten ari omen zinen,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, ez tesi baino, no? Doktorego ikastaroak hain ditzen egiten, da ingenun lan bat, maitasunaren ideiaren garapena hasi Platonen gandik eta pixka eta romantizismo arte eta horrela aztertu genuen topatu nintzen gauza batzuk eta gehatu nintzen, bueno, ba, antxe lana antxe edo, baina hori garatzeko goguakin eta bai, ba, ja, berrogi urte gero
0: pasatu da orduan.
1: Bai.
0: Denbora pixka bat pasatu da.
1: Bai, pasatu da.
0: Eta berrogoi urte hauetan egon zara, ari-ari heldu nahian? Ez baita helduko zenionlakoan, edo?
1: Atea da, gai hori beste liburu batzutan, poema gisa, noveletan, eta horrela. Baina oraingoan, ba, ez dakit nondik eta nola, ba, zera, ari baten segidan, ba, jarraitu du, eta bira, eta agian beste irakurketa batzuk tartian egon dialako, hori aberastu dutenak, ze bestia gara jarteko lana oso akademikoa zan, noski? Eta, pues, nik literatura jorra...
0: Bagezu, aurpegi txarra jarri duzu hori esaterakoan.
1: Ah, bai?
0: Bai.
1: Ah, akademikoa. Bueno, ba, pixka. Literatura lantzen ari zarenean, literatura egiten ari zarenean, akademizismotik urruntzen saiatzen, zera, erabiltzen dituzu, ba... Zeak, datu gisa eta formazio gisa erabiltzen duzu, baina gero hortik iesein behar duzu. Hori beste esparro bateko edo beste eremu bateko kontua da, ez?
0: Hori da, artearen munduan sartu.
1: Hori da, bai. Erosego, jokatu dezakezu.
0: Topatu dugu, jakin nahiko nuke, ze pentsatzen duen benetan egileak, berak idazten duenaz. Ba. Zuk ze pentsatzen duzu benetan non nahiko musikaz?
1: Oi, ez esatio behi zango. Baina bai, kontua da, zera, idazten dezunean, forma ematen astentzea barruko sentsazio bat zuei, eta momentuan dauzkatzun pentsamentu hori. Pentsamentu horiek pixka bat orokortu egin dituzu, denboran pixka bat iraun dezaten, bestei ulertarazi eta bat, azkenean ze pasatzen da, zuk aurrenean zenekoan txispa hori, eraldatu egiten da, gaina pixka bat dotoretu ere egin nahi dezu, mila gauza sartzen dira, tartian besteen eragina jasotzen dezu, eta orduan, ba, zu, zeure hori, eraldatua geratzen da, artearekin gertatzen den bezala, ez artearekin norberaren nortasuna, nik uste dut garden ez dela geratzen inori, formak ba, pintura bat egiten duenean norbaitek ba, formak naiz eta forma hori minimalista izan minimalista denean eta oso trazo gutxi edo poema txiki batean agian gardentxeago geratzen da baina beti hor dago zean, estaldura txiki bat ez. Hori esan nahi nun, pixka bat.
0: Galdera gutxi dira benetan pertinenteak,
1: bai.
0: Apika bat ere ez. Erantzunaren argia lausotzeko erabiltzen dira onenean ere. Hori ere zure liburuan irakurri dugu.
1: Ara.
0: Ba, pentsatzen ari gara, galderari gabeko kontualdia egite izango nukela onena.
1: Ja.
0: Igual ez? Galderari gabeko kontualdia entzulei komunikatzen ahalegintzeko zer den Juan Cruz Iderabideren lan berria, non nahiko musika izenekoa. Naiz bertan irakurri dugun ondorengo hau ere. Komunikabideek komunikazioa desbideratu ohi dute. Ederra hasiera.
1: Bai. Bai, gero topatuko dituzu kontraesanak ere seguru asko momentu batean idatzitakoa eta handik hilabete batzuta idatzitako aforismo elkarrekin agian ez datoz bat, baina hori ontzat ematen da literaturan. Nik egin beharko anu lan akademiko bat, lehidateke ontzat emango hori. Ez? Hauen esan dezu, eta hauen aizea, hau ez da koherente honekin, ez?
0: Baina literaturan posible da, iritziz aldatzea.
1: Iritziz aldatzea, edo bi iritzi izatea, bi iritzi, gauza ba igual, momentu baten lehio batetik behiratzen dezu, eta ara, eta juten zea beste gelar, eta beste lehiotik behiratzen dezu, eta ara, hauen ez da bai berdein ikusten. Ba,
0: eta hori, antiajoak aldatu ezkero?
1: Bonu. Ba. Edo begi bat itxita.
0: Edo ilunpetan, agartzean, edo goizean, lehen da biziko.
1: Percepzioak aldatzen dira, eta hoi agartzen da literaturan.
0: Juan Cruz igera bido, ongietorri.
1: Eskarrik asko, gozo.
0: Eskarrik asko. Ez dizugun non nahiko musika izenburuaz galdetuko, ez da pertinentea, liburuaren azkeneko testuan datorrelako zergatia, eta uraxe atera dutelako gainera liburuaren atzeko aldera. Txori bat naiz idatzi du igera bidek, alderik alde zeharkatzen ditut mugak, urrorotako doinuak mokoratuz. Nire abiek ez dute banderarik. Neure hegaldia dut mintzo bakar. Neure musika nonnaikoa. Bueno, eskerrik asko Euskadi Irratiko abia honetan geraldia egiteagatik, nonnaiko musikaz gaur datozen minutuotan, Juan Cruz Igerabiderekin.

0: Eun orrialde eskaxetan bildu du Juan Cruz Igerabidek nonahiko musika. Zazpi ataletan banatutako saiakera da. Lehendabizikoan amodioa topatuko du nonahi. Testu laburrez osatua dago, pentsamendu printzez, hausnarketaz, honek eta ark maitasunari buruz idatzitakoa bilduz, hor edoan maitasuna nola ulertzen den jasoz, testu laburrez esan dugun naiz liburuko luzeenak izan. Lehiatila zabalduko du bigarrenean, eta handik sartuko zaizkio iruzpala horri alde poematxo formakoak. Hirugarnean argiaren musika, hau labur-laburrean, aforismoak dira, eta alatzu urrengo ataletan ere. Fuga eta variazioak non nahi, artearen komedian non nahi, arte mugan, mugartean non nahi, eta non nahiko amaieran. Beraz, berez maitasunaz hasitakoa, maitasunez amaituko du musikaren, argiaren eta artearen bide maiteetan sartu irtenak egin ondoren. Denak dira non nahikoak. Nonahikoak esan dugu edozein tokitakoak edo toki guztietakoak, Juan Cruz?
1: Toki guztietakoak, nonahi edo ubikuitate, erderazko berzioan jarri diot ubikua musika. Orduan, nonahi, nonahiko, nobait, pixka bat, espazioa gainditzen duen soinu bat, soinua bezala, ez? Espazio jakin
0: batzu. Nonahi eta noiz nahi.
1: Nonahi eta noiz nahi, bai.
0: Hasi testu laburrekin azten da, esan dugu, laburrak ematen dute, azten garenean, naiz gero askoz ere laburagoak etoriko diren ondoren, hori pentsatutako zerbait izan da?
1: Bueno, bai, nik lehen ere komentatu izan ditugu lako liburu batzuk, aforismoak eta bar, eta genero hori izugarri maitea dut. Kasu honetan, zenbait gai lantzeko behar nituen aforismo baino luzexeagoak batzuk, testu mikroen zaioak esaten zaiuna, gor Angel Ertxundik eta egin izan dituen modukoak, eta orduan pixka bat horiek tartekatu ditut, ba, mikroen zaio txikiak, poema forma duten testu batzuk, eta aforismo desente. Gaiari, ba, leku askotatik koska egitiko, eta bat, gaiaren gana hurbiltzeko sensibilitate edo sentikortasun desberdinetatik egiteko, ez ba. Aforismoan oso zorrotz jartzen da, eta zuiz gutxiki, poema batian askoz ere iradokizunari begira edo sentikortasunari begira edo egiten da horrela, ez pixka bat bakoitzari nero uste zegokion ma forma ematen bilatu behiz.
0: Saiatu zara. Bai, zemakarren batek pentsa dezakelago, hasi da gogo handiz, eta begira non bukatu duen, ez?
1: Ba, luzea guak, da gero eta motxa guak.
0: Behar bada, borundate honez, irakurlean nekatu ez da din, ez?
1: Bai.
0: Naiz ez den egia testu laburre gutxiago nekatzen dutela luzeek, baino.
1: Poliki irakurri behar dituzun normalia, kasunetan gaina ala izan da, hau honek bazitu nagian bestein beste horri, luzeagoak ziren, baina kondensatu egine izan dut. Ze, azkenean, rolloa sartu izan dut lan akademikotan, eta ba, ordan ere, doktorego ikastaroko lanetan, da sartu non nahikoa, eta hemen sustantziari edo muñari, baldin badago muñik, batxe, muñari begira edo horretara hurbilduz egina izan dut ez.
0: Itzerdi esan duzu, aspaldian ari zara aforismotan, eta baita irakurritakotik entresaka egin eta zeure erara josten ere.
1: Bai.
0: Denbora dara mazuia horretan.
1: Bai, asko gustatzen zaitze, zera pentsalari handiekin partida xake partida jokatzea bezala da, beti kaldu itzen dut, normala, baina bitartian hartzen dan gozamena, ez?
0: Seguro galdu egiten duzu, zintuzu azken itza.
1: Azkenekua, erregia galduta gero. Orduan, hori, normala, baina, zeniz platon bati bat ze irabaziko diot, baina koska bilatzi oso politia da, eta pioi bat jatia tarteka, eta beak arrapatzia, ez? Ba, hori egiten dut.
0: Jolos horretan, aritzen zara.
1: Eta gaina, ez dakit, nere modua da buruan argi pixkat egiteko, ez? Buruan iluna, egoten da, hola behi egizten bat juz iluna besteik ez. Tona argi pixkaten bila, ba, pentsalari hoiekin, ba, nire entzat saiatzen, ez pixkatola, ba, argetxo batzuko, izartxo batzukola.
0: Antzamaten zaizu ez, josteko modu desberdinak daude, baina zuk norbaitek esandakoa idatzitakoa, ez batzuten ematen du osatzeko beharra sentitzen duzula.
1: Koska.
0: Koska hori.
1: Ba, ni pioia moitu. Da gaina, horrekin nire gure ez baita bukatzen, zera, ba, nitxeak esan duela eta hor bukatza da, ez? Ba, segidatxo bat, segidatxo hori ni badakit, nik badakit, ba, oza, mugitzean, jane ingo dira, nola, oza, pieza. Baina, bueno, nik ematen dira segidatxo bat. Eta, agian, etorko da, irakurlea, beste segidatxo bat pentsatuz, niria baina asko zehargeagoa. Hori gaina pasatzen zaitzen.
0: Bai, badukazu horren itxarapena, gero eta gutxiago pentsatzen duen orokorrean.
1: Bai, orokorrean.
0: Gizarte honetan.
1: Bai, baina badia, oainikan jende asko dago pentsatzen duena. Eta gutxi batzuk irakurri ere egiten dute gutxi batzuk, ez de hain gutxi. Zaren, porzentaiak txikia de, baina azkenean danak hartuta, ba, ez geha, milaka. Eta orduan, ba, pentsamenduan sartu nahi duen jende horrek askotan, ba, osatzen ditu, zupaino beto, eta orduan, ba, bidea jartzea, irakurle hori bidea irekitzea, ba, hori bada, ez, azkenean.
0: Ez, segi esan berak, koskak ateratzen. Lehen da bizuko aiputik hasita, Schopenhauer da,
1: bai.
0: Lehen da bizuko aipukoa. Musika edozein hizkuntza baino argiago mintzo da,
1: bai.
0: Idatziko zuen berak.
1: Bai.
0: Eta segidan igirabidek erantzi dio, zernaik bere musika du, arte orok du bere musika, maitatzeko arteak ere bai.
1: Hori da.
0: Oro bat gortatzekoak.
1: Oro bat gorrotatzekoak, hori da, bai, bai.
0: Hortatu zidan liburuko gai ardatzak, ez?
1: Bai, hor agertzen dira, bai.
0: Denak.
1: Bai, azkenean, bueno, eta errepikatzen dira zera estilo hortako aforismoak, eh? Azkenean zirkularitate bat edo biribiltasun bat badu liburuak. Ez nuke esango obsesioa, baina badu hola errekurrentzia bat, ez? Pixka bat berriz ere heldu. Zain, ba, amodioa agertzen da, ez da, zinmetaldiz, baina, hemendik beste txantxa bat ateaz beti ez.
0: Bueno, errepikatzen dira, baita esaldiak ere.
1: Bai.
0: Hipokratesen laburra da bizitza.
1: Bai.
0: Hore, luzea arteari erantzi diozu, eta ala ere ez da iristen bizitza betetzera.
1: Hori da.
0: Bueno, esaldia da. Bai. Gaizki irakurrez gero, ez da, ulertzeko modurik, bestela ere ez daki baina. Laburra da bizitza, luzea artea.
1: Hori izaten zuen, bai.
0: Eta horri erantzi diozu. Eta hala ere, ez da iristen bizitza betetzera.
1: Hoi da.
0: Baina Hipokratesen esaldi bera, bueno, gero Senekak esan antza.
1: Hori da, bai.
0: Bai.
1: Haiek ere elkarri kopiatzen zioten askotan, bai.
0: Seneka zen beraz orduko igerabide.
1: Hori da,
0: bizka. Bai. Hori latinez jaso duzu.
1: Bai.
0: Baina horri beste erazkin bat egin diozu.
1: Bai.
0: Arteak ala ere katemotzean lotzen du artista.
1: Hori da, bai. Ba, ikusti dezu hor, zera, laburra da, egia da, norbean bizitza laburra da, arteak luzea ematen du, baina ez du, azkenian bizitza, zera, fenomeno gisa ez du biltzen, zera, motxik eratzen da horre, ez? Eta orduan, eta zeari, Senekari zer esan diat?
0: Senekari erantzun diozu, arteak ala ere katemotzean lotzen du artista.
1: Hori bai, kate, disiplina bat eragiten dizu arteak. Artista edo idazle anarkisten ari ere, idatzen nahi bali madu, heltzen dio eta errenditu arezi egiten du.
0: Apuntago guztiak, seguru, bestan azpeit galdetu izango dizugula, baina zer osgatzu, liburuetan azpimarratuta, kuadernotara aterata...
1: Kuadernotan, ateratzen dut.
0: Aterata.
1: Eta, bai...
0: Orden jakin batean, gaita...
1: Ez, gero ordenatzen dut, ze hori askotan bakizuz, zure idazlea zea, eta bakizu batzutan bazuaz autuan, eta tortze zaizuta, gelditu autua, eta antxapuntatu, eta urruna mendin zuazela, oain telefonuakin zedauko, paperik ez paukazu, ba, telefonoan bertan txiki-txiki apuntatu edo grabatuta.
0: Ai, hortan hasita zaude?
1: Pixka, gutxi. Grabatzea da guetze eta asko gustatzen, baina mendin ez paukazu beste ikezer, ba, txak, txiki apuntatu edo
0: esan. Apuntatu eta...
1: Jo, aztu, apuntatzea, kopiatzea eta olako.
0: Gero beste non baita agertu, bapatean, sorpresa hartu, begira, ze kuriosua. Umorea,
1: bai,
0: Juan Cruz. Bai. Umore puntua, sarri-sarri.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit umorea den. Zunola, umorea da.
1: Bai, umorea.
0: Askotan, bat, ironia, bueno, ironia zintzo bat.
1: Bai, ez dakit zintzo, ironia badago. Eta umoreare, bai, izan edet, hor adibidez, maitasunaren maitasunaren nola jartzean batez ere ez gaituztenean maite kriston tragedia montatzen ditugu horri zumarrago trikitixaren erantzuna jarri diote ez bueno, ez da nire zure ez zaudelan eretzako, ez da nire zuretzako eta bueno, pixka bat umore erlatibizatzaile hori pixka bat zeran, pixka bat edo asko, ez dakit saiatu naiz erabiltzen, ez da gero ironia puntu bat, autoironia, eta ideiekiko ironia bat ez. Ze ideiak nahi du mundua bildu, oain zientzialaria da betzeko, zeran, munduaren teoria, mundua erabat esplikatu, mundua ez unibertsua eta existentzia, erabat esplikatuko duen teoria bateratu baten bila. Eta hori horri, aforismo batek, ironiaz, erantzun goliok ez. Eta orduan, berdintza, maitasunaren ikuspegi erabatekoaren bilazua zenean, irrist seiton egiten dezu. Eta zure bizitzan behiratzen badazu, ikusten dezu, zenbat aldiz irrist egin dezun, eta hartu dituzun ostikadak, eta bueno, hori guztia.
0: Ondoren honetan ere, ez dakit hau ironia den, arrakasta izateko Mefistofeles multinazionalari saldu bertzaio arima.
1: Bai, bai gaur geota garbiago merkatuaren mende jartzen ez dena merkatuaren mende jartzeko modu asko daude hori egia, baina ez dago forma batzuetara, forma salgarri batzuetara jartzen ez dena ez dago bueno, eta artean berdin, orduan.
0: Eta arrakasta beti doa merkatuari lotua.
1: Ia beti, badira salbuespenak, ez? Beste aforismo bat egin beharko nuke, horren kontrakua, ez? Baina badira salbuespenak.
0: Bueno, horrek ere badu bere segida, eh? Bada ondoren beste bat esaten duena. Denbora hoetan, iritsiko gara esatera, ezen arima saltzen duenak, baduela behintzat arima?
1: Baduela behintzat arima, ez? Hori da, ez? Robotizazio ikaragarri honetan, azkenean arima non gatuko den, ez dakit, arima, bueno, guk sikeaz edo ulertu izan duguna, 2000 urte hauetan, ez dakit, bueno, aldatzen ari da, ez? Orduan, horren aurrean, arrakastaren aurtizi, joan pixka bat, naiz eta arrakasta batzu etortzen zaizke nahi gabe ere, esan nahi bilatu gabe, baina arrakastaren legeetan, bestela jaten dute, zea persona hori, adibideak jarri leizke, horretara renditu ez denak, gaizki pasatzen du. Leizke, horretara renditu ez denak, gaizki pasatzen du. Orduan, bere legeak ditu, merkatari, eta gaina gaur,

0: Eta hori hori idazteari itxasten saietzen gera, idazleok, ez uste dut, edo, bai, idazkera espaldin bada oso mekanikoa egiten, edo, bueno, badira, idazteko moduak oso, ez dakit, zure handik oso kanpo egiten dira, baina normalean harrapatzen zaitu, eta hortzaude, eta zure animak horruzten du arrastua, eh?
1: Esan dugu, abia puntuko gairik nagusiena maitasuna dela, liburuan.
0: Bai,
1: bai. Lehendabiziko atal horretan, nabarmentzen dira bi filosofo.
0: Bai.
1: Espinoza eta Wittgenstein.
0: Bai.
1: Maitagarriak biak.
0: Bai.
1: Esaten duzu.
0: Bai. Ba, maitagarriak egiten zaizkin dei, zintzotasuna batik. Nik ez dakik geho bizitzan nola izango zian. Wittgenstein ez badakigu baumeak jo izan zituela maixu ibili izanean, dazea, baina pentsamentua garatzerakoan dira ez da errigorea bakarrik, zera, ez zuzentasun bat, zintzotasun bat ikusten da, eta nik hori izugarri maitagarri egiten zait, ze azkenian iruditzen zait bi oiru urteko ume zera bat ez, ia, bai, oraindik maliziarik zera, egoaren edo norbere interesaren malizia hori gabe dabilen, ai, garbi, garbi, ba, ala irutzen zaizkit bi idaz bebek, eta horregatik egiten.
1: Ez duten elkarrekin zer ikusi.
0: Eta gero, maitasunaren kontuan oso hotzak edo, ala, agian sekretuan izan zituzten, baina, ustez...
1: Teorizatzeko orduan.
0: Teorizatzeko orduan, oso zeak dira, oso maitasuna sublimatu eta amodioa bat ez zen, maitasun, haragizko maitasun hori, alde batera pixka batu, hori maite dute pentsamendua, eta...
1: Hara gehiago, Wittgensteinek aipatu ere maitasuna apenas, ez? Itza bera.
0: Ez da.
1: Aitortzen duzu bila ibili
0: nintzen da, ez? Eta beste, bigarren liburuan, zean ikerketa filosofikoetan, aipatu non zerbait, hori buruze, oso testu era jarri dut, zen liburuan zatitxo, oso testu hotza idazten du erabat. Zera, ez da implikatzen. Ez.
1: baina biei eman diezu tokia.
0: Bai, bai.
1: Toki desentea gainera.
0: Desentea, bai, bai. Maitagarriak egiten zaizkidalako biak.
1: Zuri,
0: filosofo... Gaina, Spinozarekin gauza bat daukat, jainkoari buruzko zera, definizio bat eman zuen Spinozak, ikaragarria da esan zua, jainkoa natura da. Horre da euskan implikazio guztiakin, ez? Eta orduan, arrapatuta utzen dagoen filosofoa da.
1: Jainkoa natura da.
0: Jainkoa natura da.
1: Filosofiak edo filosofoak ze eman dizute, zer ematen dizute literaturak emate ez dizunik?
0: Alkar, niretzat, bintzat, alkarrekin duaz. Pentsamentuaren alor horietan sartuta, ez naiz oso sistematikoa, ez naiz, zera filosofiako irakaslea, zera utxune asko euskan nire formazioan, baina gaina bila juta naiz, ez naiz jotaen bere teoria era bat ezagutu eta ulertzea sistematiko kita Spinozak, ez juta naiz, ni unkitzen hauten gauzak bilatzera. Orduako horri buruzko klase bat desastre emango nukenik, zera, Wittgenstein edo Spinozari buruzko klase bat desastre izango litzake, nire jota naiz literatura egitera, eta zer kunkitzen hauen da, zeri topatzen diodan nire existentzian, ez da, zentzua edo bintza, zentzuaren bila, ba, ze koxka topatzen ditudan, eta horretan, ba, horretan, azkenean jolastu egiten naize. Eta, ba, nire bi horri xamar jolazten naiz, eta gaina nola ez dedan klaseik eman behar hortaz, ba, hola ibiltzen naiz.
1: Oso aske sentitzen zara.
0: Aske sentitzen naiz,
1: ba. Oso txori.
0: Hau hartu eta bestia, oso txori, eta zera, mugaz-muga, ba, eta Wittgenstein da, oen zera, eta oen Platon da. Baina, bueno, Platoni hartu zatitxo hau, eta, ai, ze derra, eta, ai, eta honek, hau lotuko dut, ez da gizerekin, ko, filosofiko irakarle bat, oi nola lotuko zu ba, horrekin, esango lehiake, baina, bueno, literatura aldetik eta poesiaren aldetik, lotzen ditut.
1: Hortxe dago ba. Aldeetako bat, ez? Eta gainera zuri literatura bidera etortzen zaizu, ba. Ez? Adizada zerbaiti idazten eta bapaten oihartzun bat topatzen dugu gau batez,

0: kapcsolik Tristének, Irác Dicake Hó.
1: Bányes Budán.
0: Ordoa.
1: Báj. Báj, ordoa. Olako aipu batzuk, ez da jarri, usted.
0: Ez da ipatzen, ez.
1: Baina, bueno, hor, olako oi hartzunak ere, topa daitezke, literatura eta pentsamendua eta elkarrekin dihoaz. Zan ez, batzutan poema formartzen dute, eta, bueno, eta pinturatik ere asko dago.
0: Eskua komendira zailenak,
1: ez? Bai,
0: margolari eta eskultorentzat, hori kontatzen duzu.
1: Hala esan denek, laguna baduka, bueno, bat baino gehiago, baina bat, hola, konfiantza handia daukadana, margolaria, esa pintora, esta margolaria izango da, ze, bueno, berdin.
0: Bueno, pintorea esan da ere.
1: Pintorea, pa eta baino geixio pintatzen dituna. Eta,
0: bueno, orde, margolaria ere.
1: Bai, ba, hori da. Eta arek esaten zean eskuak dira, eskuak.
0: Bueno, barkatu pareta kondo pintatzen dituzte, margolariak topatze ere, arte bada.
1: Arte bada, bai, egila, ondo pintatzen, ondo pareta kondo margotzea egila esan.
0: Bai, baina desbideratu zaitut. Bai. Esaten dizula zure lagune pintore batek, eskuak direla.
1: Eskuak, eskuetan nolabait, zengen zeke, nortasunaren ezaugarri asko daude eskuetan, eta horiek, zean ez, ba, hor pietateaz hitz egin dute, eza, nola eusten dioten semeari Miguel Angelen pieta ze hortan ez, edo Arantzazuko pieta zean, Oteizaren hauz, nola eusten dion, da. Eta bueno, Miguel Angelenean baskuak, ez, ne bintzat atentzio mantzidan, ez, zean, eskuaren zeak, bueno, eusteko eta, bueno, nortasun bat edo jarrera bat edo imaten du sentitzen aidiela eskoiek ez. Eta hori adierazte izugarria. Izugarria da, eh? Ba, hori jarri dut, zean. Piska kopiatuta, zean, nire lagun horren gandik, eta.
0: Juan Cruz Higuera biderekin ari gara, non nahiko musika liburua ezagutu nahian, ari buruzko kontualdia egiten, eskuak dira zailenak eskultore edo margolari batentzat, amodioarentzat ere bai. Ez.
1: Bueno, eskuak oso importante dira amodioan. Zera, lehenengo za eskutik eskura askotan hasten da amodioa, gorputzak lotu baino leno eskuak lotzen dira eta hor poema baten behin esanuen, esan ez, eskuetan esku gara zein zeinen biok bien eta amildegiaren ertzean enauzu inoiz eskutik askatzen. Amodioaren alde bat ere bada hori, amildegiaren ertzean gaudenean, eta zea eskua sendo, ez? Maite duzunari. Bueno, eskuak bai amodioan, zea handia. Eta gero, bueno, erotismoan ez dizut esango, ez? Ze funtzio, zea izugarria dute, eskuak, eskurik gabe, ja. Nahiko lan izango benuke.
0: Azala detektatzeko.
1: Azala, hoi da.
0: Amodioaren artea. Fromentzat maitasuna eta amodioa arte dira.
1: Bai.
0: Hori aipatzen duzu.
1: Bai.
0: Amodioaren izen behinena poesia da, sorginkeria, araua. Bai. Horregatik dira formaz ere poematxoak bigarren atalekoak?
1: Hori da, pixkat, arau forma hartu dute, sorginkeria, eta iaia, zera, aizeak aurpegian, hola, lastana egiten dizunean bezala izan nahi dute poema horiek. Harinak, suabiak.
0: Naiz, bigarren atal honetan apenas aipatzen den maitasuna literalki.
1: Ez, da sensazioa bera. Sensazioa bera. Hori, batean konzeptualagoa da, eta atal horretan, pixka sensazioak dira, pues, brisa bat bezala, eta zera, hori amodioa dago, baina konzeptua esan gabe.
0: Pentsatu gabe. Eginez.
1: Eginez, hori da. Eginez. Bai.
0: Argiarekiko histeria zer raio da?
1: Bai, hori nik uste dut, zera, gizakiok oso txikitatik gaina, esan nahi dut.
0: Histeria, argiarekiko?
1: Bai, histeria deitu diot, ze izuerzko beharra, sentitzen gauzak argi ikusteko. Gauzak argi, eta azkenean histeria bihurtzen da, ze obsesio moduko bat bihurtzen da, zera, gauzak argi ikusi nahia, eta bakizu, zera, noaino ikusten dugu ditugun gauzak argi, batzuk, bai, esaten dut oso argi ikusten dituztela, baina badakigu, ez, noraino ikusten, orduan, nik uste, bizitzako, zera, apustu undi badala, argiarekiko, eta gero argia ikuste, gauzak argi ikustearen, edo zure zikean argi egitearen zeak, aldeak, izu ugari, horregatik jarritu da beste aforismo, zera, alde askotatik hartuz, ez? Eta hartuz baz, ze...
0: Bueno, nola, argi fizikoa ere aipatzen duzu.
1: Argi fizikoa ere, bai. Argi fizikoa ere, bai. Eta gero, argiaren sentsazioa, kuadro batean, jo, zera, a ber, euskilea, argila eta itzala eta hemen gaua. Eta hor, benetako argirik ez da, daude, zera batzuk, kolore batzukin, sensazio hori transmititzen dizutenak, ez? Eta hori, ba, xilek eta hauek, zera, zuten obsesio bat hori argiarekin, bueno, zera, pintore edo margolari gehienak izan dute obsesio hori, goiak eta hor.
0: Zau pintatzen duzu, Juan Cruz?
1: Bueno, bera, hala, zera, pixka, eta hala, baina, ez, inoi eakusteko maunez.
0: Baina, zeu gozatzeko?
1: Ba, pixka, eta, paetake bai.
0: Baita, bietatik. Brotxa denetarako.
1: Ba, baina, nahi hau dut, zeak umeak ikustea nola egiten duten. Keragarria da, lau trazorekin nola bilatzen duten argia, nola bilatzen duten forma, eta gero, horretatik, zerak ilustratzaile asko horretatik ez dakite daten duten edo oso gertu daude ilustratzaile asko ere eta hoiekin.
0: Artista plastiko asko esan izan du hemen eserita nola umetan denok egiten dugun denok marrazten dugun
1: bai.
0: Eta ea ze arraio gertatzen dute den gero helduarora iristen garenean hori bai. Azteko, ez? Hori bai. Bazter uzteko.
1: Karagarri da. Eta poemak ume guztiei, eta ipuinak ume guztiei, ez da topatu bat, egoki kontatu edo egoki errezitatu ezkero, eta beakin jolastu ezkero, gustatzen etzaionik. Artearekin hori pasada, musika, zain etzaio gustatzen umeta, gero, eta keizar da, zata. Hor tartian habilidade batzuk ere badaude, batzuk gauza batzutan habiliagoak dira, beste batzutan, baina gauza orokor batzuk, galtzen dira bizitza praktiko eta literalera jotzen dugulako. Hori irakaskuntza nasko bidea, irakaskuntza literalera jotzen da. Alegia, hau jartzen, hau onela da, eta hau deskribatzen da onela. Eta ez dago arteak hori.
0: Beste aukera suspensoa da.
1: Hoi da. Eta orduan arteak hori ez du egin. Arteak, bueno, bilatzen dizkio mila koska, ez horri. No, orta, gauza litera. Hau jartzen du, beraz hau esan nahi du. Ai, baina hori simbolo bat balima da, eta beste gauza bat esan nahi balima du, bai beste gauza bat ere esan nahi balima du, zer, hori, horrek ez du balio. Ba, baina literaturan da, eta bizitzan ere, bai. Bizitzan ere, zera gauzak kuadratuekin, zerbait gehiago behar dugu, poesia pixka bat behar dugu bizitzeko, maitasuna behar dugu, bestela galtzen dugu bizitzeko motivazioa, eta bihurtzen gara makinatxoak.
0: Bueno, bueltan, bai. Artera iristen bai. Gara. Bueno, argiaren musika ataletik aurrera,
1: bai.
0: Artearen histeria, argiaren musika horrek izena du artearen bai. Histeria eta gizakiaren bai. Zinegona, eta hortik aurrera ja artea gailentzen da nabarmen.
1: Bai.
0: Liburuan barrena.
1: Bai. Bai, gaina, artea maitasunaren, bueno, eta gorrotoaren ere, bai, baina adierazpen, maitasun indarraren adierazpen gisa nik ustet dagoela azpi-azpian, azkenean maitasuna, ba, nik entzunun behin asko gustatu zitzaidan definizio bat, eta da, maitasuna unibertsoko gravitatearen indarra bezala. Harmonia sortzen duna. Eta askatasuna izango litzake kaosaren indarra, ba sortzen duna ekspansioa zabaltzea, ez? Sortzen duena. Kaosi gabe geldi gatuko litzake dana, esan, eta maitasunik gabe dana izango litzake ba, kaos bat, ale, desastre bat dana puskatuko litzake. Orduan, maitasunaren indar horrek sortzen du arte bat, forma biltzen du. Eta orduan, ba, horregatik hainbeste arteari buruzko hainbeste adierazpen.
0: Zau ere bihurtu zara noizbait artelan unetxo batez Marina Abramovitzi begira jarrita.
1: Grazie intzian, zean hori performance hori ikusi nuenean, ba, bera artearen zea zan, performantzaren edukia zan berari begira otea. Eta, bueno, ba, iaia txaman bat ematen zunez, hipnotizatzen, eta uste gaina lortzen zula pixka bat, zean, hola batzuk erdi hipnotizatzea, baina hori izan bere, zera ez, bere, ba, hori da.
0: Bere ekintza, bere arte ekintza.
1: Eta, bueno, ba, bai, eta orduan, ba, zuzeuren momentu batean obra artistiko bihurtzen zaitu beak.
0: Literaturan eta filosofian ez bezala arte garaikidea. Aipatzen duzu.
1: Bai.
0: Behin baino gehiagotan. Ez dakigu arte garaikidearen defentsan, edertasunaren defentsan, zer da edertasuna?
1: Buf, bai. Jo, bueno, definitzen hastea. Ba, ez nuke jakingo. Osea, edertasuna gehiago egiten da dastatu, entzun, ikusi, eta gero definitzen hasten zenean, bai, oza, batzuk esaten dute harmonia dela, baina disonantzia bat jartzen izute ondoan, ostras, hori edarra, epa, eta beste harmonia klase bat ote da, eta integratzen duzu, eta gero desharmonia ondio, eta gero beste bat etortzen zaizu, ba, isiltasunakin, eta orduan, edartasuna definitzea, ba, neri zin, egin daitezke edertasunaren definizioak, eta lehen esaten zuten gare batean ba, proporzio estetiko batzuk jarraitzea zela edertasuna, ez? Greziarra gainak gorputzean da hori proporzio horiek aztertuta zeuzkaten, ez? Gero hori dana arte garaikideak, bueno, lehen ahore hautsi zian, baina arte garaikideak hautsi puskatu eta txistxilatu egin ditu, ez? Eta hor dun ba, horre edertasuna agertzen da.
0: Edertasunak ulergarri behar omen du,
1: bai.
0: Idatzi duzu,
1: bai.
0: Baina ulergarritasuna berez, itxusi mortala da.
1: bira, oantxe torri da erantzuna, lehen esaten ari nintzen, ez? Oza, ulergarritasunak izugarri mugatzen dulako. Ulertzeko, nik gauza bat ulertzeko, nere kapazitatera, nere formaziora, eta nere esperientziatara ekarri behar dut. Hori, ulertzeko. Beste lehaztut ulertzen. Ordon, zeiten dut. Oso murreztu, itxusi mortala bihurtzen dut. Txigartza jo, zai, ulergarritasunari ere, zeak, egoak zabaldu, eta txoria...
0: Egan egiten,
1: horrega. Egan egiten, bai.
0: Zeure den horretan literaturan, Juan Cruz, edertasuna zer da?
1: Hoxe, hortzen nabil, bilan nabilen zerbait. Baina itxustasunarekin lotu da dagoena, bizitzako esperientzia bat da, edertasuna.
0: Edertasuna ez da superpolita.
1: Hori da.
0: Ez?
1: Ez. Batzotan superpolita hori itxusi iruditzen zaizu. Batek superpolita zetu, nola leik, eta nik batzutan jazten dut, bira, ze kamiseta superpolita eta mazteak esan, baina ez dakizu konjuntatzen da. Eta orduan, ba, hori edertasuna azkenean esperientzia bada ez. Edarraren esperientzia. Eta badu zerbait mistikoa. Naiz ez erlijiosoa izan, badu zerbait mistikoa, erdaztasunaren esperientzia horren bila. Osea, Oteiza ondartzan zulo batean etzan da, zeruaren zulo bat ola laukia, zera baliz bezala, hilobi bat baliz bezala, eta handik zeruaren laukia ikusiz, eta ze esperientzia, erdaztasunaren esperientzia biziko zuen, edo eriotzaren erdaztasunaren esperientzia, auskalo zeren bila zebile, baina, orduan, azkenean edertasuna esperientzia bada, eta gaur ederra iruditzen zaizuna bilar zainbeste, eta ez orduan hori, esperientzia bat, ez, bizipen bat.
0: Eta ez du gustoekin zer ikusirik, ez dagoetak puntatu da, baina gustoi buruz ere idatzi duzu beste aforismo bat. Ba. Artistei buruz ere etortze zaizu da, zer esana.
1: Ba. Ba.
0: Begirada kritikoz gehienetan.
1: Bueno, nire buruakin egin, bai.
0: Artista baten handitasuna ez da inoiz iristen,
1: bai.
0: Haren handinaiaren neurrira, behira, barrez azten da, esan aurretik.
1: Baina, behiratu besteik ez dago, horrena norberai, eta gero inguruai. Eta, bueno, nola, aiatuko ba, izta pintxatu ere, danak hemen Shakespeare geha, ustez, eta izan, bakizu, ordon ba, handina, gaina ez da txarra. Ez da, nik ez da kondenatzen, parra iten diot, baina kondenatu ez, ze, jo, arte egiten ari den bat, handina ja euki behar du. Baina kontuatu behar du, ridikula iten nahi dela, pargarri edo negargarri nahi dela. Zer, hori benet, baina behar du, ez? Handi nahi hori behar du.
0: Bai? Gogoan garri izan nahi duen artistak aukera gehiago ditu, gogaikarri bihurtzeko.
1: Bai, bai, bueno, batez ere hori, azkenean obsesio eta tabarroso bihurtzen danean, gogoan garri bihurtze hori, ba, neri behin batek esan zidan, ez, hola, ez nola, aipatu artikulu batean, zer egin behar da, aipatu izateko, oi, bota zian da esan egin. Ama, ba, iaia, zer, ez, ba, gogoan garri bihurtu nahi duena hori, azkenean goa ikarri ez. Utzi demorari gauzak.
0: Obsesioak, kaskago gorkeriak, baino, obera, obeak eman hori ditu gaztetan, gerora ez.
1: Ez, ez. Obsesioak gaztetako energia bada, eta gero ezpaez hori zentzatzen pixka bat, ba, ba, zera, zar, ero bat gauza, zarra pixka bat bidatu, kaskorra, segi.
0: Kaskahorra.
1: Ne ustez, hori da nere, nere
0: ikustu. Zu zuari zara zeuretik.
1: Hori da neretik ari naiz. Baina bai, zean obsesioak gaztetan erokeriak iteko eta zua, gero horri behin indezunean bide bat, eta zea, pixkat, txukuntzen hasi beharkoa, ba, ba, abordu.
0: Badaki artistak bere bihotzean, ez dela artista.
1: Bai.
0: Artista soinekoz jantzita dagoela.
1: Bai, bai, bai, hori, gaina, jo, ne lotzata guzti ematen dit, hori, itz hori erabiltzea, norberarik.
0: Artista itza.
1: Bai, norberarik. Zatit, ba, hori, artista, ba, hori, kalifikatiboa da, pixka bat, ez dakit.
0: Artista da, artea.
1: Hori da.
0: Egiten duena.
1: Bestek, hori, bestek esateko kontua da, ez, ba, hanik, arotz batzuei artista deitu izan diet. Ba, gauza, jo, ze ondo indor.
0: Ondo txikitan ikasi denuen Paristik datorren artista
1: bat. Artista bat, ni, hori da, bai.
0: Oso barnera du adukago artista.
1: Bai, hori da, bai, bai, alde hortatik, bai. Eta aztu zait gaina, zertaz gindaz.
0: Badaki artistak bere bihotzean ez dela artista.
1: Ah, ez dela, bai, bai.
0: Artista soinekoz jantzita dagoela, barruan aragi haula besterik ez.
1: Hori da, hori garbi uki behar du. Zera, azken batean, gizartean betetzen dituzun funtzio guztiak dira soineko. Ez, bueno, zu idazle esaten dizute, ba, soinekoa jarri dizute, edo ze horra jarri dizu. Eta, orduan, ba, soineko horreke, baina, barrotik, ba,
0: aragi haula.
1: Kraski iten duten ez horrak.
0: Bueno, bada beste bat, novelak asko laburtu daitezke, ez asko galdu gabe. Denbora salbu. Horretan utziko dugu. Erraz, sailkatu dituzu, idatzitakoak ataletan. Galdetzen dizut, gai beretsuak dabiltzalako egan,
1: bai.
0: Batetik bestera.
1: Bai. Erraz, usaimenaren arabera pixka bat. Intuizioaren arabera, ba, oza, bildu ditut, baina badakit, gero, erreplikak edo zeak badirala, beste ikuspegi batetik gauza bertsua agerturen daitekelako. Orduan, ez den nahi izan zea, ataloiekola, oso atalitxiak, eta zean, bueno, ba, aire bat dute, atal bakoitzak aire berezi bat du, eta horren aritik egin dut.
0: Horren arabera.
1: Bai.
0: Bai, hainbeste dode komentatzeko modukoa, kultura txat hartzen den zati handi bat inkultura besterik ez da.
1: Bai.
0: Hori bai kultura zehantzita. Liburu dendetan eta liburutegietan literatura topatzeko ondo miatu behar da. bueno, galdera da, baina urkilitek, eh?
1: Bai, bai, guandikan, bai. Bai, bueno, pixka gaiztu izan nahi zorrez. Eta kontu zibilia behar da, baina, bueno, momentu horretan hori datzen nuenean, ba, pixka egon nintzen bestsellerrez inguratuta, eta ni libururen baten bila, ez dakizaren, zegileren libururen bila, eta topatzen ez da, orduan, ondo miatu behar da, bai.
0: Klasikoetan beti aurkitzen da?
1: Nik, bai. Beti, han ere gustuak ditu, norberaren izaeraren arabera, klasikoa eta beste aukeratzen duzu, ba, klasikoa, bauzkatzu, non aukeratu, baukazu hor, ikaragarri, baina klasikoa betetzen dute. Hoiek 2000 urte pasadira, oso egiten dute, 1000 urte edo 500 urte, oso egiten dute, eta zerbait jatik, ez? Asko, asko, asko maten dute. Azkenian, gaur egiten ari gara, bueno, hori, aspaldi esan zen, dana idatzea dago, eta batek esan zuen, baina nik ez.
0: Nik ez,
1: orduan, gure lagun batek esan zuen, ba, orduan, ba, egiten dugu, guk egin nahi degulako berriz ere gai hori heldu, baina klasikoek illa dena jorratu dute, eta ondo, eta bueno, mitzatu hortik edatea gauza polita da, polita bakarrik ez, netzako behar bat.
0: Aberazgarria.
1: Aberazgarria, eta bai.
0: Bueno, klasiko zalea bazara, baina gaur egungo munduari begiratzea ere utzi gabe,
1: bai,
0: jakina.
1: Bai, bai, noski.
0: Begiratu eta zepentzai errarazi ere, bai? Bada zerbait maltzurra, idatzi duzu, gure ongizatea mehatxatzen duen aldaketa klimatikoaren aurkako neurrietan, kontu ez da planeta zaintzea, geure burua planetaren arazoetatik babestea baizik.
1: Ah, ba.
0: Eta da segidan, bueno, balitek ez genean planetak gu geure buruetatik salbatzea.
1: Bai.
0: Hori ere bai.
1: Bai, hartzen dugu, gizakia berez, gizakiak definizioza egoa du, egoista bereko jara. Eta orduan, naturaren aurrean, ba, bai, ba, batzutan bilotzez eta ekologiaz, da bai, baina gehien bat, haren beldurra zer da, niri ze pasako zaidan. Hau dana erratzen balima da, niri ze pasako zaidan. Orduan, ez naturari ze pasako zaion. Orduan, hortik dihua, ez aforismo. Usted, hori, gero, ekologiaz zeiten da, apaintzen da negozio grina galagarria hori kapitalismoaren kooptazioa esaten zaio ez, ba, negozio ikusten den zean, berdin dio bat edo beste, ba, oain ekologia eta biler aprobetsatzen ditu danak, eta orduan hort alor horretan urtetan zintzo ibili danar kriston mina ematen dio horrek, baina bueno, baina errealitatea hori da, ez. Ba, bueno, hor jokatzen ikasi beharko du.
0: Horrelako gauzak topatuko dituzue, Juan Cruz Irabideren Non nahiko musika liburuan. Doinuok ere handik datozen itzen oi hartzunak dira, hauekin despedituko zaitugu, Juan Cruz. Norekin ari zara elkarrezketan, azken aldian? Alegia, ze filosofo, ze idazle, ze...
1: Bira, gaur, hagin itzan, taotekin, zera, txinatar klasikoaren, iruzkin batzuk, komentario batzuk, duela gutxi hilden Sasha edo izeneko meditatzaile oso, ni asko unkitu ninduen persona bat, eta haren iruzkinak edo komentarioak irakurtzen ari nahi, da, oso, oain horrekin, baina horri ez diot, irantzuten itzerdi bat ere, buf!
0: Ez diotu koskarik atera.
1: Ba...
0: Bueno, denbora kontua izango.
1: Ez daki behak atatzeitu koska guztik eta hor dut. Baina horren nahi zedaten.
0: Ba, behon deizula. Juan Cruz Irabide, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zudi, goza mena izan da, hor du bete txau. Zoroak erran beroak errege baten bihotzar nasa zurekin zuen maite ametsa enazazutzi zuk ni ez utzi.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, New Yorkeko Nazio Batuen batzarraren testu inguruan Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bere hitzartzea probestu du. Madrilen etxegabetu duten 87 urteko emakumearen kasuaz hitz egiteko.
2: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200
1: metros. Eta Madrilgo udala eta erkidegoa egin ditu etxegabetzearen erantzule, diru publikoa euren interesen arabera erabiltzea leporatu die Sánchezek. Eta kongresuko alderdi politikoei etxe bizitza dekretu berria aurrera atera alizateko kompromisoa eskatu die. 87 urteko emakumea etxegabetu duten egunean bestalde, iluntzean protesta jendetsua izan da Madrilen. Milaka pertsona elkartu dira Madrilgo Txanberi auzoan Isabel Díaz Ayuso buru duen Madrilgo erkidegoak diru publikoarekin erosi eta ikamika eragin zuen atariaren atikoaren atarian, 87 urteko emakumearen etxegabetzea salatzeko. Eta geurean Osakidetzan sindikatuek gaur abiatu dituzte udazkenerako iragarritako mobilizazioak, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta Donostiako, Gurutzetako eta Txagorritxuko ospitalen aurrean eta hiriburuetako osasun zentro banatan egin dituzte elkarretaratzeak. Osasun saiak medikuen sindikatuekin lortutako akordioak Osakidetzako beste kolektiboetan eragin duen ezinegoraren aurrean aldarrikatu dute medikuena soilik ez, langile guztien lan baldintzak hobetu behar direla. Entzun, Satxeko Gabriel Pérez, Elako Ester Saavedra eta Labeko Maitan Edean Itua.
3: Hobekuntzak bakarrik kolektibo batentzat izan dira eta ez gaude ados. Osakidetza kolektibo guztiek emoldatzen dugu eta beharrezkoa da guztientzako akordio bat.
4: Benetan edukiak jartzea mai gainean, legein intzaldi honetan hilero bilera bat egin dugu, baina gu ez duguna nahi da simulazioak elikatzea.
5: Bakarrik utzi digutela mobilizazioaren bidea, ze izan ere orain arte negoziaketarako ate guztiak itxi dizkigute.
1: Eta nazioartean Marokon parlamenturako hauteskunde eguna izan dute gaurkoa aurreikusita zegoen abstentzioa altuko hauteskundeak izango zirela eta horrela izan da. Azkenean azken 20 urtetako abstentzio handiena izan da 162 ingurukoa Marokoko barne ministerioak jakitera eman duenez. 2007-tik izan den parte hartzerik baxuena izan dute gaurko hauteskundeek. Marokoarren 128-ik eman du botoa. Marokoko hauteskundetan botoa eman alizateko aurrez izen eman behar da hautesle erroldan eta oraingoan 18 milioi biztanletik 15 milioik eman zuten izena. Horien artean 18 eta 24 urte bitartekoak 104 besterik ez dira izan. Eta Marokoko hauteskundeak tarteko bestalde Zeutako eta Melilla arteko mugetan presentzia poliziala handitu dute bai Espainiak eta baita Marokok ere. Sare sozialetan berriz ere sarrera masibo baterako deialdia egina zegoelako. Momentuz lasaitasuna da mugan eta ez da horrelakorik gertatu. Eta geurera itzulita Euskal Herrian urrats bat aurrera kanpaina martxan jarri du Ernaik eta 9 aldarrikapeneko proposamena jarri du mai gainean. Azarora bitarte Euskal Herri osoko 10.000 gazterekin bildu eta etzegiteko asmoa du Ernaik gazte antolakundea zabaltzeko helburuarekin. Maili Urruzuno bozera mailak azaldu du zeintzuk diren gazteekin egingo dituzten hartu eman horietan landuko dituzten 9 gai edo aldarrikapen horiek.
6: Lena etxe bizitza duin eta eskuragarriarena euskaraz bizitza